0: налаштоване на українське єврейство.
1: В який це момент приходить?
0: Це не момент, це процес. Угу. Це процес, який тягнеться десятиріччями. Поступово ти наращуєш навколо себе цю оболонку, да? Тобто ти по ядру своєму ти єврей, а по оболонці, по формі ти українець. Але це дуже органічно пов'язано.
1: Але чи сіє...
0: Наприклад, у мене вишиванка є, угу, де з єврейською символікою.
1: Угу.
0: Да.
1: Тобто і вишиванка, і єврейська символіка поєднання. Але чи всі євреї, які живуть в Україні, є... чи їх всіх можна вважати українськими євреями?
0: Ні. Я ще раз кажу, це процес. Ми починали всі там в 91-му році, коли більшість євреїв, тоді жило багато євреїв, десь 1,5 мільйона, тих, кого я рахую, були євреї, але совєтські євреї.
1: Угу.
0: Дуже асимільовані в совєтському середовищі, майже нічого не знали, ані своєї мови, ані своєї, ну, тільки люди похилого віку володіли мовою ідиш. Іври там дуже мало хто розмовляв, тільки тих, хто викладали колись. Вони не знали своєї історії, своєї релігії більшістю. Бо працювало ще 14 синагог, але вони всі знаходилися, як і церкви, під наглядом КДБ. Ну, і я знав деяких євреїв в Чернівцях, які не ходили з протесту до синагоги, молилися вдома.
1: Угу.
0: Бо знали, що там атмосфера, там рабин всіх записує, потім повинен подавати списки. Да, тепер, коли відкрилися документи, архіви цих обкомів партії, бо туди, докладні туди приходили, тому вони залишилися. КДБ вивезло свої архіви в Москву. Так ось в тих, і наші дослідники це вже опублікували, вже книжки є про це, просто списки, рабин подавав списки тих, хто приходить, особливо, коли іноземці приїжджали, він обов'язково повинен був повідомити КДБ. Ні, він не буде рабином. Ну, а що, священниками не те саме було?
1: Ну, просто гісні, священ... не погоджувалися, тоді був катакомб.
0: Просто священників дуже багато було, а раби, 14 синагог було діючих в Україні в совєтські часи, в останні вже десятиріччя. Да. Це такий сумний термін нашої історії, але ми його, слава Богу, пережили і намагалися трохи відновити.
1: Чому, наприклад, в Чернівцях також народжений Ян Табачник? Той, що музикант.
0: Не тільки він, багато хто.
1: Але, ну,
0: мені більше до вподобає Мойсей Фішбейн, один з найкращих українських поетів.
1: Я розумію, що він вам більше до вподобає, але, власне, хочу про Яна Табачника сказати, який... Я не знаю, чи можна його назвати українським євреєм.
0: Ні,
1: хоча він народжений.
0: Не можна. Він себе не ототожнював з українським. Він був совєтський єврей, бо він з тих часів ще... Він, як і я, прожив майже 40, ми з ним одного року. Ми, як і я, він прожив 40 років у Совєтському Союзі. І це якраз і було його вихованням. Так що нічого дивного. І можна сказати так, що одночасно в 90-ті роки великої кількості єврейського населення були домінуюча ідентичність, була совєтські євреї. Проміжна ідентичність була євреї України, які вже трохи звільнилися від совєтської ідентичності, але ще не перейшли на українську. А вже з'явилися люди, які ідентифікували себе як українські євреї, хоч такого терміну не існувало. Це я ввів в обіг такий термін.
1: Скільки зараз ще в Україні залишається совєтських євреїв?
0: Я не знаю, я не рахую їх по ознакам. Ну, посередковано, бо давно не було перепису населення 2001 року. І дуже важко судити взагалі про кількість. Крім того, є окупована частина 20%, де також проживають. Хоча я знаю, що в 2014 році, коли починалася ця міграція між регіонами України, з Донбасу, наприклад, я намагався рахувати, бо мене цікавила завжди єврейська демографія. Там жило десь 30 тисяч приблизно тих, кого я рахував євреями до окупації. А після залишилося от вже до наших років не більше 10%. Всі інші виїхали. по-різному, в різні боки, більше всього на території України. Правда, деякі з них потім поїхали до Ізраїлю.
1: Ви розповідали про те, що ваші батьки не навчали вас ідишу, наприклад, тому що боялися, щоб часом вам не було зле в тій країні, яка називалася Совєтським Союзом.
0: Своїм дітям готує
1: погану долю, так. Бо починався антисемітизм. Що дивно, та, бо Совєтський Союз нібито боровся з нацизмом. Нібито.
0: Ви казали про це, що ось Совєтська армія звільнила євреїв. Ніде нема задекларованої мети, там, в штабах, там, в генеральному штабі, там, в партійних органах, що ми повинні звільнити євреїв, які перебувають на окупованих територіях ні, нацистами, з концтаборів. Ніде не було продекларовано. Більш того, про ті жахи Голокосту, який відбувався і на території України, зокрема, бо на території України загинуло до 1,5 мільйона євреїв. Да, правда, є там дискусія, поляки вважають їх своїми частину, ми вважаємо їх українськими. Про ці жахи, які тоді відбувалися на Україні, навіть у штабі партизанського руху, ті, хто вивчали архіви, на ніяких згадок про це. Тобто це Совєтський Союз взагалі не цікавило. Угу. Більш того, є документ, тобто не просто балачки, а документ десь приблизно 40-го року, коли нацистська Німеччина захопила вже і Польщу, і інші країни східноєвропейські, і виявилося, що там проживає дуже багато єврейського населення, мільйони. Є лист, який від МЗС Німеччини потрапив до МЗС Совєтського Союзу, в який вони просять Совєтський Союз розмістити на своїй території, там на сході десь, Казахстан чи Сибір, 1,5 мільйона євреїв з окупованих ними територій. Тобто на початку, в 40-му році, не стояло питання про тотальне знищення єврейського населення. Вони намагалися їх позбутися, бо це відповідало їх расовій теорії, що це забрудняє оцю кров німецьку. Да. Так ось, Совєтський Союз своїм мовчанням насилий відмовився від цього, і тоді перейшли питання до знищення. Але про знищення рішення було прийнято вже після початку цієї війни проти Совєтського Союзу. У січні 42-го року Ванзейська конференція постановила про тотальне знищення єврейського населення. Так що був час їх рятувати.
1: Коли зараз з'явилися ось ці поправки до Кримінального кодексу про те, щоб заперечення Голокосту – це злочин, про те, що єврейська громада в Україні має захист. І багато українців почали обурюватися в соцмережах про те, що, мовляв, українців в Україні треба захищати, саме етнічних. Да. Що ви відчули в цей момент?
0: Я був проти нього категорично. Да.
1: Чому?
0: Він не на часі. По-перше, ми воюємо зараз. По-друге, у нас мінімальний антисемітизм в Європі. Ну, один із найменших рівнів. Я це добре знаю, бо ми 30 років більше вже проводимо моніторинг і аналіз антисемітських інцидентів. Проти чого ми боремося? Проти кого ми боремося? Для чого ж прийняти цей закон? Він популістський. Зокрема, він популістський для Європи. Треба показати Європі, що ми поділяємо їх цінності. В Європі є такі закони за заперечення Голокосту, да, навіть кримінальна відповідальність. Але у нас не було такого тотального заперечення Голокосту. Навпаки, українці сприймають Голокост як свою біду, бо цьому сприяє освіта. Зокрема, ми, як громадські організації, вже більше 30 років ведемо уроки Голокоста не в єврейських школах, ми раніше там розпочали, а в українських школах. Ми підготували вже сотні, якщо не тисячі вчителів. І діти цікавляться, пишуть роботи. У нас освіта про Голокост в українському середовищі, на мій погляд, вища, ніж в Європі. Крім того, він дуже погано сформульований юридично. В ньому є розбіжності в інтерпретаціях, да? Бо деякі речі не можна отак трактувати, а можна так. В законі не повинно бути такого взагалі. Закон повинен бути однозначний. Да? Якщо йдеться про ненависть, дайте визначення. Якщо йдеться про заперечення, наприклад, да, голову, якщо людина просто ніколи не чула, не знає, він дивується, а я нікого про це не чув, я не думаю, що він був взагалі, ну, що, в чому його кримінальність цього людини? Ну, він просто не освічений, він не попав до наших ось цих уроків Голокосту. А в школі дуже мало уваги до цього. 4 години на весь курс історії про Другу світову війну, і, зокрема, там про Голокост трохи є. Да. Не приділяються зі сторони влади також про це. Бо коли треба багато працювати, вкладати, інвестувати, там влада йде повз це. А треба прийняти закон, щоб сподобатися Європі, будь ласка. Але це імітація.
1: Угу.
0: Оскільки ми з вами наближаємося до розмови про Європу, про шлях європейський, про мету нашу на цьому шляху, то це імітація європейськості, а не справжня європейськість.
1: А що таке справжня європейськість?
0: Це коли кожна людина проходить шлях до цього розуміння через виховання, через освіту. А не просто хтось там сказав, давайте приймемо закон, і одразу всі стали, тим більше взагалі, більшість законів у нас взагалі ніхто їм не слідує. Бо їх приймають лобістські групи якісь для своїх інтересів. Да, у нас нема верховенства права. І це важливіше, ніж боротьба з антисемітизмом. Але боротися з верховенством права, я взагалі не люблю терміну боротьба. Да, я люблю, щоб це еволюція, це виховання, це культура, це освіта. Цим треба займатися десятиріччями. А який політик реальний скаже, що на це потрібно 30, 40, 50 років. І може обиратися через 5 років знову.
1: Ну, так,
0: він думає тільки про свої вибори, а не про Україну, не про її шляхи, зокрема до Європи. Тому заміняється дуже часто реальний шлях до Європи імітацією. В Європі навіть подібні, схожі закони мають чітку юридичну формулювання. А воно у нас дуже розмите. І ми критикували це. Наші експерти критикували, я опираюся на наших експертів, бо я сам не вивчаю настільки глибоко. Але я довіряю нашим експертам, які це дуже вивчають, читають лекцію на цю тему. Зокрема, В'ячеслав Ліхачов, наш експерт багаторічний.
1: Про європейськість, знову ж таки, дуже часто бувають коментарі під програмами «Європейці» про те, що нащо нам ці європейські цінності? От подивіться, ми найперші європейці з усіх європейців, от європейці не хочуть воювати з Росією, то які їхні цінності?
0: Ну, воювання – це взагалі не цінність, це вимушена
1: як
0: ситуація.
1: Як пояснити людям, що таке європейські цінності і чому вони важливі?
0: Да. Для цього дуже просто. Треба взяти Лісабонський протокол 2009 року, бо там 26 чи 27 країн Європи підписали це як певний орієнтир на шляху до подальшої європейськості. І там все є. Там не про кожну людину, це про народи. І, наприклад, Греція і Норвегія – це про такі різні народи, з такою різною колективною ідентичністю, бо вони формувалися в різних кліматичних умовах, в різних рельєфних умовах, в різних історичних умовах, в різних кліматичних умовах, а це все впливає на формування колективної ідентичності. Вони сформувалися дуже різними, але вони поставили перед собою мету, оцей Лісабонський протокол, який фіксує цінності певні, да? І відношення до них. Ну, наприклад, перше, що там стоїть? Свобода без кордонів.
1: Угу.
0: Найбільша цінність для європейських – це свобода без кордонів. Вони йшли до свободи тисячоріччя. Це ж не так, як ми 35 років, да? На деякого з нас, бо на багатьох, ця свобода впала навіть неочікувано, вони її, можливо, не дуже хотіли. Це як з кріпосним скрипацтвом 1761 року. Його відмінило, а багато селян не хотіли йти від панів. У них є де жити, є що їсти. І вони не хочуть якусь відповідальність зайву навіть за себе. Бо їх не привчали до відповідальності, їх привчали до несвободи. Тому, коли ми кажемо про свободу, навіть у європейському вимірі, вони досягнули певного балансу між свободою і
1: відповідальністю.
0: Століттями це виховується в мільйонах людей, оця ідентичність, яка приводить до того, що розподілена енергетика по всіх цих рівнях. І для себе, і для сім'ї, і для будинку свого, і для вулиці, і так далі. І для України важливе місце ідентичності повинна займати твоя держава. Ніщо не падає з неба, повірте. Все дістається дуже тяжко і на довгому шляху. Ну, хто з політиків скаже, вас очікує довгий шлях. Тяжкий, довгий шлях. Ніхто не скаже, бо його більше не оберуть.
1: Для скількох українців його світ закінчується рівно за його порогом? А далі вже мене нічого не цікавить.
0: Я не знаю. Треба питати соціологів. Вони весь час щось вимірюють, я цікавлюся їх дослідженнями. Ну, вони, можливо, не завжди вимірюють те, що мені, наприклад, було б цікаво. Угу. Зараз якраз я домовляюся з соціологами, наша група, ініціативна група 1 грудня, що ми будемо приймати участь у формулюванні певної анкети для їх вимірювання про цінності. Якраз про те, про що ми з вами сьогодні говоримо. Зокрема, і про свободу, і про відповідальність. Да? Далі. Це не єдина цінність. Там багато. У мене в моїй лекції про ідентичність є порівняння. Наприклад, цінності Європи, які сформульовані в Лісабонському протоколі, і не сформульованої низки цінностей в лапках у Євразії. Ну, в Росії, в Казахстані, наприклад, в інших країнах її попали у цю зону тяжіння. Да? І це не просто варіація, трошки інше. Це повністю протилежна система. Тому, коли мені кажуть, що навіть мої товариші по дисидентських часах, які ще залишилися в Росії, дуже мало залишилися, я навіть вже не хочу їх ображати, бо вони, ну, ображаються. Ну що? Вони все життя віддали демократизації Росії. Нічого не виходить з цього. Бо я впевнений, я про це говорю на зустрічах, на конференціях, на зібраннях різних, що в такому стані Росія, як ми її знаємо, в таких межах, кордонах, з такою історією не здатна за визначенням стати демократичною країною. А ми здатні. Тому що у нас є різна колективна ідентичність. Нас зачепила трохи європейська історія. Нас зачепила і східна історія, дуже сильно зачепила. Бо ті десятки мільйонів українців, які загинули за ці останні сторіччя, це все така данина в лапках, це ціна того, що ми все ж таки в своїй ідентичності тягнемося до свободи.
1: Що ще нам треба от з тих європейських цінностей досягнути?
0: Тільки довгий шлях тягкий, тільки освіта, культура, наука. І це еволюція. Це поступовий, дуже повільний шлях.
1: Ну, тобто, коли нам запишуть, що от Україна тепер вже в Євросоюзі, це ж не означає, що ми всі європейські цінності, вже вони в нас є прошиті, правда?
0: Ні. Там взагалі не йдеться про цінності. Там йдеться про певні формальні ознаки, ось які закони треба прийняти, а що за цими законами, якщо нема верховенства права, взагалі не зрозуміло. Ну, це формальність. Оце і підштовхує цю імітацію, про яку я говорю. Ну, прийміть закон, нате вам закон. Те, що він ніколи не буде виконуватися, це інша справа. От зараз ще один закон обговорюємо, ми проти нього також виступаємо. Так, сам також про мову ворожнечі, наприклад. Також дуже погано сформульований. А я про ці закони говорю прямо. Що є загроза, прийнявши такі закони, що вони будуть використовувати проти інакомислення, проти дисидентів сучасних, проти тих, хто критикує владу. Але у нас критика влади – це інституалізовано. Є опозиція, вона повинна критикувати владу. А про них можна тепер застосувати ці закони. От, наприклад, назвати когось антисемітом, бо там когось вони критикують, там Міндіча, наприклад, чи міністра, який там, можливо, є, має ознаки єврейські. Вони кажуть, о, все, кримінал, давайте заграти його. Не за критику будуть судити, а за те, що він порушив закон, який неправильно сформульовані. Те саме з мовою ворожнечі. Також може бути зловживання і цим законом. І цього не треба мовчати. І журналісти повинні про це говорити.
1: Але буває, знаєте, як чую, що, мовляв, от попередні покоління погано боролися проти Росії, і тепер ми маємо цю війну.
0: Завжди дивлюся на будь-що, що мене запитують, ось з точки зору колективної ідентичності. В Україні було декілька спроб звільнитися від Росії, починаючи з 18-го року. Можливо,
1: попереднього століття.
0: А 19, да, 1918. Можливо, були якісь ранні, я не історик. Можливо, було. Я знаю, була участь українців у польських повстаннях, про що ви вже говорили. Це означало, завжди була якась маса українців, які хотіли звільнитися, але всередині не знаходили такі можливості. Бо імперія по відношенню до українців поводила себе супержорстко, жорстоко. Бо величезна Україна відвалюється, це був кошмар усіх російських політиків. Це навіть Бжезинський написав, що Росія без України – це не імперія. А Росія не може бути не імперією. Вона повинна бути імперією, вона повинна воювати, бо це в їх крові. Тому я кажу, не буде вона ніколи демократичною. І не очікуйте. Поки не програє війну, причому жорстоко повинна програти, не розвалиться, і бажано, щоб цей розвал був колапс під контролем міжнародних сил, не буде окупована, не буде застосовано щось, як колись було для Німеччини план Маршала для Європи, для Японії була інша програма, яка вона програла Другу світову війну. Поки не буде аналогічних процесів, не точно тих, бо історія вже пішла звідти, не буде нічого з Росією. Тобто я бачу розпад Росії рано чи пізно, я не можу сказати коли, да? Але я точно знаю, що вона розпадеться. Бо це всі імперії розпадаються. Жодна не утрималася. Були потужні дуже імперії, були, всі розвалилися. Чому Китай так допомагає Росії? Бо він розуміє, що якщо вона розвалиться, він наступний. А цього мало хто про це говорить. Всі заворожені Китаєм. Стільки дешевих товарів, стільки техніка яка, такі чудеса там. А це та сама комуністична партія, яка в минулому сторіччі вбила на своїй території 80 мільйонів людей. І ніхто не покараний був за це. Ніхто не, ніякої провини не відчуває за це. Ніякого катарсису, як це було у японців і у німців, не відбулося.
1: Дуже багато українців через повномасштабне вторгнення опинилося в європейських країнах, знову ж таки, повертаючись до Європи і до цінностей. І з'явилося також маса дописів про те, що а в Україні набагато краще, ніж в тій Європі. От чому в українців ось це є таке, що в нас краще?
0: Єдина реформа, яка у нас пройшла також не до кінця, це децентралізація. Я добре знаю, весь час їжу по Західній Україні. Дороги з'явилися тільки з децентралізацією, більш-менш нормальні. Навіть в цьому одразу, бо час приватна ініціатива, вона дуже важлива. І про це, до речі, в Ліскабонському протоколі є. Щоб обов'язково децентралізована приватна економіка, да, але з соціальним нахилом. Як? Це інша справа. Це кожна держава вирішує як. Або великі податки, які направляються потім на соціальне питання, або точкова допомога, якщо це праві уряди, на тих, хто страждає соціально і не може сам себе забезпечити. Але це підкреслено там, в Лісабонському протоколі. А обмеження дуже важливе в Лісабонському протоколі є те, що в Росії, наприклад, і в таких країнах, в Євразії, вони, це дуже один з наріжних камінів, це таємна поліція, роль таємної поліції. В Європі такого нема. Нема і давно немає. Дуже обмежена роль таємної поліції парламентами різними засобами. Постійні доповіді, прозорість повинна бути, ну, крім зберігання таємниці державної. Да. І весь час під контролем. Бо якраз таємні служби, вони схиляються до порушення прав людини. А права людини – це одна з також, один з наріжних камінів європейськості. Я знаю, що багато хто мені закине, що ось європейці вже не такі, як були, і це нібито аргумент, що не треба ставати європейцями. У нас якийсь світ, третій окремий шлях. Ну, покажіть мені його. Ніхто ж його не малює. Просто кажу, у нас свій шлях. Який свій? Є тільки той шлях повернення до імперії або в ту Європу, яка, можливо, не така ідеальна, як нам би хотілося, але вона реальна. З хорошими економіками, з гідністю життя, бо без хорошої економіки важко відбудувати цю гідність життя, щоб людина почувала себе незалежною і гідною. Да, і так далі. Що не візьміть, все люди незадоволені трошки. Да, ну.

0: Ось про це важливо говорити. Але так глибоко наші політики не купають. Про це повинні говорити журналісти, вчителі, освітяни, там, культурні діячі, артисти. Ну, от, це повинна бути мільйонна армія тих, хто пропагує європейські цінності, цінності європейської цивілізації. А там стоять три великих базових таких каменя. Це юдеохристиянська мораль, це естетика давньогрецька і це римське право. От на цих трьох стоїть Європа. І це все не вчора, не 100 років тому, а тисячоріччя. Мораль формувалася 3000 років тому, ще в єврейській цивілізації. Потім вона переросла в християнську, зберегла дещо, дещо ми розвинули. Ми йдемо протореною стежкою. Бо десятки країн пройшли шлях від східної жорстокої цивілізації авторитарної. Це не тільки Росія, це і супутні країни. І Китай там певним чином, і так далі. Пройшли шлях до європейської цивілізації. І цей шлях зайняв тисячоліття. Що ж ми так поспішаємо? Вже хочемо, да, в Європу. Європа, я думаю, дуже жалкує, що вона прийняла Румунію і Болгарію. Румунія і Болгарія там по-різному, але були дуже схожі на нас в чомусь. В чому треба розбиратися? Сьогодні в Болгарії проблем дуже багато, хоч вона давно в Європі. Відток молоді дуже величезний. Корупція, ми знаємо, що таке корупція. Так ось в Болгарії вона не набагато краще. І в Румунії також. І так весь Балкан, всі Балкани. Чому? Бо це певна частина цивілізації людської, яка формувалася в інших трохи умовах. І тому в них не сформувалися повністю ті цінності, які сформувалися, наприклад, у Північній Європі. У Данії, у Голландії, у Швеції, в Норвегії. Тобто це найбільш розвинені країни Європи у всіх параметрах. Зокрема, і по економічному розвитку. Прибуток на кожну людину, він більший, ніж в Америці і в Британії. Це не можна відкидати. Це все формується разом. Це одне тягне за собою друге. Не можна мати розвинену економіку, ринкову, звичайно, якщо нема свободи, нема прав людини і так далі. Про що ми говоримо? Таким чином, це ж тяжкий шлях, довгий, але я думаю, що ми правильно обрали цей шлях. В чому наша проблема? Ну, це не проблема, це ознака наша, бо все, що торкається десятків мільйонів людей, це вже не проблема, це не помилка. Це заданість, яка попередній розвиток дав ось такі риси. Да? По-перше, ми дуже великі за розмірами. Відірвати таку велику країну від Східної жорстокої імперії не так легко, як Естонію. Це ж зрозуміло. Системний аналіз показує. Великі країни, вони дуже такі повільні, інерційні і так далі. Чому ж ми так дивуємося, що нас це займає багато часу? Крім того, імперія на нас звертала дуже пильну увагу, щоб знищити все. Ще з 18 століття, коли Катерина знищувала козацтво. Бо я на лекціях називаю наших козаків першими українськими дисидентами. Це люди, які пішли проти традицій, пішли на зустріч дуже тяжким випробуванням, але обрали свободу. І наша справа – окультурити цю тягу до свободи, зробити її через освіту, через культуру, зробити її розумною, де буде місце для відповідальності. Бо свобода без відповідальності – це анархія, це відомо. Але я придумав ще щось, що відповідальність без свободи – це рабство.
1: Так.
0: Ми повинні балансувати між цими двома полюсами.
1: Але відповідальними можуть бути дорослі люди, а ви дуже часто кажете, що українці називають...
0: Підлітковий вік.
1: Так. Ну, причому підлітки, ви казали раніше, що ми підлітки з 11 до 13, а є ще старші підлітки вже з 14. О, да.

0: То ми ще де? В
1: тих можливо, колод? Погорячкував, але можливо і ні. Це важко аналогію якісь робити. Але ми поводимо себе дуже емоційно часто, навіть у колективному форматі. А це якраз ознака підлітковості, емоційності. Є і хороші риси дуже в підлітковості. Відвертість, відкритість, тяга до справедливості. Це треба навпаки культивувати. Але, як правило, влада і вчителі не дуже культивують свободу і самостійність, критичне мислення. Бо тяжко працювати з вільними дітьми, які вже розібралися в певних початкових цінностях. Да. Ну, це популізм – обирати найлегший шлях. На жаль. Багато обирає. Навіть останні вибори візьміть 19-го року. Більшість обрала популізм. Легкий шлях. Не буває легких шляхів до правильного майбутнього. Є шляхи, але вони дуже довгі і тяжкі.
0: Але разом з тим, що ми підлітки, ми зараз воюємо. Чи від цього
1: найкращі
0: стаємо...
1: солдати, всі армії знають, це молоді солдати. Да, це перше. Я маю на увазі підлітковий вік народу, а не конкретних людей. Бо він змінюється поступово, ми дорослішаємо.
0: Ми зараз в часі повномасштабного вторгнення багато говоримо про єдність, яка на початку вторгнення була така просто захопливою, а зараз вже ми якось...
1: А вона була?
0: Ну, принаймні, всі якось того, разом бралися.
1: Від того, що деякі журналісти так називали, або хтось з влади так називав, зараз єдність вища, ніж тоді. Просто вона вимірюється інакше. Я мірю єдність за певною ознакою, яка називається соціальна інтеграція. В кожному суспільстві є частина людей, які швидко мобілізуються за якоюсь ідеєю, за якимось гаслом, яке відповідає їх очікуванням і їх баченню майбутнього України. Да? У нас зараз оця маса, яка реагує, і та, що віддає своє час, енергію, гроші, увагу, здібності своє, якщо треба, і здоров'я, і життя, 30%. За 35 років у нас ніколи не було 30%, було менше.
0: Просто і вона... Але 30% – це небагато.
1: Це дуже багато. Жодна країна не пройшла оцей шлях від нуля до 30% так швидко, як ми. Бо ми йдемо не перші по цьому шляху. Виросла генерація в цій країні. В них немає іншої. В мене є інша країна – Совєтський Союз, в якому я народився, вирос, сформувався. А в них немає іншої країни. В них тільки ось ця, це їх країна. Це як родина. Що ми розуміємо? Що ця війна надовго. А я саме так розумію це. Я говорю про це вже 3,5 роки. Да? То чи готуємо ми своїх дітей і онуків до військової служби? Це питання для кожного з нас. І його не запитають ані влада, ані хто. Влада взяла і відпустила там від 18 до 22, відпустила за кордон. Це було, знову ж таки, популістський дуже крок. І по відношенню до батьків всіх дітей, і до самих самих. Замість того, щоб їх готувати.
0: Але ж батьки пішли воювати, зокрема, щоб не воювали наші діти.
1: Вони не можуть припинити війну, батьки. Загинути вони можуть. Але це не означає припинити цю війну. Я дуже уважно слідкую за цією війною. Я не думаю, що хтось здатен її зараз зупинити. Ніхто, навіть Путін вже не може її зупинити. Він так в неї
0: вжився,
1: що він боїться вже її зупинити. І він не впевнений, що якщо він захоче, він зможе її зупинити. Його можуть не дати. Бо в Росії вже є мільйони людей, які наживаються на цій війні. Дуже добре наживаються. І вони не хочуть зупиняти її. Коли йдеться про корупцію, звичайно, в Росії корупція набагато більша, ніж у нас. Вона більш інституалізована навіть. Я кажу, наша корупція перемогла російську корупцію, бо вона не була така велика. Тому перемогла. Ну, я жартую, звичайно, але в цьому щось є. цьому жарті. Тому, дивіться, ми про єдність говорили. Я вас запевняю, всі мої ось 30-річні заняття колективною ідентичністю, що ми отримали такий рівень оцієї соціальної інтеграції, єдності, от зараз, да? Коли почалася війна. Тобто через більше як 30 років після початку нашого існування як держава. І пройшли дуже великий шлях, щоб отримати ці 30%. Війна не може збільшити суттєво цю цифру. Вона поляризує нейтральну групу. Бо у нас, крім 30% тих, як ми, є 20% тих, хто проросійські. Досі. Це показує соціологія. Вони готові піти на капітуляцію. Просто це не афішується. А чому? З ними ж так, треба також щось робити. Якщо вони діють проти України, для цього є кримінальний кодекс. Якщо вони налаштовані так, то є знову ж таки виховання, культура, освіта. Але з ними не можна їх викреслити взагалі з нашого життя. Вони такі, бо вони такими народилися, їх батьки їх такими виховували. І ніколи їм ніхто з вчителів не пояснював, що можна бути інакше. Але є 50% проміжку між нашими 30 і тими 20. Оце найважливіше, бо це більшість. Це люди байдужі поки що до своєї країни. Вони можуть бути чудовими фахівцями, можуть бути дуже освіченими, багато читати, але це їм не зайшло. Україна їм не зайшла. Досі не зайшла.
0: Ми живемо в країні, яка в війні, але, в принципі, країна була вільною. Якщо їм не заходила Україна, то навіщо було продовжувати?
1: Пані Леся, ну, що ви кажете? Ті, хто міг втекти, виїхати, виїхав. Не всі змогли. Чоловіки не змогли, бо обмеження були. Але це не означає, що вони стали в один момент українцями. І готові воювати, і віддавати щось. 50% нічого не дають для перемоги. Повірте. Оці 30 віддають все, що в них є, для того, щоб перемогти. І цього виявилося достатньо, щоб зупинити Росію. Оцих 30%. Далі ми поки що не можемо рухатися, бо для того, щоб ця цифра зростала, треба більш-менш мирний шлях. Еволюція проходить у мирному терміні.
0: Тобто цих 50% ми не навернемо
1: Ні,
0: зараз?
1: Ні, ми розвиваємося далі, ми йдемо далі трошки. Для того, щоб бути впевненими, що все вже, треба отримати національний консенсус. Це 75-80%. І тоді ми можемо бути спокійні, що все вже. Ніхто нас вже не переможе ніколи і ніякими засобами. Оце єдність умовна. Коли 75-80% готові обмежувати себе і жертвувати всім, що можна, заради своєї країни. Є країни, які так живуть.
0: Ізраїль?
1: Ізраїль має 80% консенсус національний. В нього багато проблем інших, але момент загрози для свого існування, а там кожна загроза – це загроза просто для фізичного винищення всіх людей.
0: Що нам треба, щоб досягнути рівня Ізраїлю?
1: Ми рухаємося туди. Ми рухаємося туди поступово. Ми пройшли дуже швидко цей шлях до 30%. Якщо б влада розуміла ці проблеми ідентичності колективної і якась зосередила б якісь зусилля б на цьому, програми, мобілізувала б мільйони людей от цих 30%, бо подолати спротив мільйонів людей, які знаходяться там, в 50%, можна тільки, якщо буде мільйони вчителів, мільйони вихователів. Не можна, один президент, навіть разом з парламентом, не може повернути долю мільйонів людей, які знаходяться в середній цій зоні. Яких не приваблює поки що взагалі самопожертва. Бо це екзистенційна війна. Росія була, є і ще довго буде на нашому кордоні. Країна, яка хоче відновити імперію. І буде за це з нами воювати. І ми повинні готуватися до цього. Я цьому не приділяв таку увагу з 91-го року, хоча як каюсь, що повинен був це робити. І коли поруч з нами праві радикали, яких я знав, з якими я дискутував, вони казали, що треба їхати вчитися воювати на Балкани, в Молдову, коли там була війна на початку 90-х, в Грузію, в Абхазію. Да. Я, з одного боку, я їх розумів, що це треба робити, але я не готовий був розділити з ними це. І це погано. Бо якщо тоді ми б звернули на це увагу суспільства нашого, то ми б мали іншу б війну. У нас було б не 30, а більше тоді. Так що все пов'язано, пані Леся. На жаль, не можна так раз і все гаразд.
0: Чарівною паличкою просто так не змахнути.
1: Так, да, але з іншого боку скажу, все, що швидко робиться, нестійке. Все, що робиться еволюційно, поступово, от через науку, культуру, через освіту, виховання, це стійке.
0: Пане Йосифе, я вам дякую за цю тверезу і для когось, напевно, дуже витвережуючу розмову, але ви така людина, що різко не якось там не загортаючи якісь золоті папірчики, говорите. Дякую вам. Глядачам нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Йосиф Зісель, це громадський діяч, учасник ініціативи 1 грудня, виконавчий співпрезидент ВААТ і виконавчий віце-президент Конгресу Національних громад України. Говорили про багато важливих і непростих тем. Дякую, що були з нами. Це програма «Європейці». Залишайтеся з нами, будьте з нами. Буде за тиждень у нас новий цікавий гість. Шукайте нас на Ютубі, підписуйтеся і залишайте свої коментарі як реакцію на розмову. Побачимося.
2: Про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
3: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтеся цим. Це неправильно.
2: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
3: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
2: Субота, 11 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
4: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
2: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
1: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
2: Літо великої гри.
1: Все буде джиджи.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Де Ленін впав, стоятиме Мазепа. На місці демонтованого пам'ятника російському диктатору в центрі Києва має з'явитися пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Конституції України. Глава держави відкрив погруддя видатного українця на території Києво-Печерської лаври. Зеленський наголосив, що Росія століттями спотворювала постать державного діяча, його називали зрадником, однак ця історична брехня остаточно зазнала поразки. Президент підкреслив, що саме за опіки Мазепи Києво-Печерська лавра пережила розквіт і стала одним із символів українського бароко. На його думку, постать гетьмана заслуговує на повноцінний монумент у столиці України.
5: Росія бруднила його ім'я, прагнула, щоб українці дивилися на свою історію чужими очима, переконуючи наш народ, що Мазепа – зрадник, це брехня і ця брехня програла назавжди. І безумовно масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам'ятник в столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений, там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа.
6: Увіковічнити пам'ять. Законопроєкт про створення українського національного пантеону вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський. За словами голови держави, некрополь має стати місцем вшанування видатних українців, які боролися за незалежність і зробили визначний внесок у розвиток країни. Згідно з ініціативою, пантеон планують створити в Києві як загальнодоступний меморіальний комплекс із почесною вартою. Документ також визначає порядок вшанування, перепоховання та ведення книги пам'яті.
5: Сьогодні я вніс у парламент закон про український національний пантеон. Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані і назавжди вписані в нашу історію. З великої літери, з великою повагою і великою увагою від держави. Коли ніхто і ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати.
4: Біжать, щоб пам'ятати, на столичному БДНГ в п'ятницю відбувся благодійний забіг честі імені рекрута. Він присвячений пам'яті військового журналіста та майора головного управління розвідки Олексія Чубашева, який загинув у червні 22-го року в боях за Сєвєродонецьк. Захід, організований командою Run Ukraine, спільно з дружиною військового Юлією Чубашевою. На локації зібрались понад 3,5 тисячі учасників, серед них майже 800 військових. У межах забігу також провели символічний 100-метровий старт для ветеранів із важкими пораненнями. Вздовж маршруту вперше в Україні облаштували меморіальну алею хоробрих. Під час заходу вдалося зібрати 2,5 мільйони гривень. Кошти спрямують на потреби 5 підрозділів Сил оборони України.
7: Це не лише про спорт. Це і про ті цінності, які ми несемо в цьому спорті, і про тих людей, які ми, про яких ми говоримо. Ось сьогодні кожна подія, вона має, я ж кажу, або допомагати, або шанувати пам'ять. І ми маємо сьогодні формувати таку культуру в цілому в нашій країні.
8: Це гарна нагода зустрітися з побратимами, які я з перших днів проходжу військову службу, з якими проходив службу, з якими зараз проходжу. Гарне ком'юніті, гарна ідея. Чому б ні?
9: Тут згадується загинувши військовий, що для мене є і для багатьох важливим. І кошти збираються на підтримку поранених військових, ну і для військових. Тому класний фан, має місце бути.
6: Будь-яка суперечка з країною-членом ЄС здатна заблокувати вступ України, адже рішення про членство потребує одностайної підтримки всіх 27 держав. Про це заявили учасники дискусії Київського безпекового форуму за підсумками конференції у Гданську. Посол ЄС Катерина Матернова та колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликали до деескалації і застерегли, що за загостренням конфлікту може стояти Росія.
10: І я дуже-дуже сподіваюся, що переважать розсудливі голоси. І дуже сподіваюся, що ми рухаємося шляхом деескалації у відносинах з Польщею, а не шляхом ескалації. Адже історія – це складна тема, і є моменти, коли можна вирішувати історичні претензії, а є моменти, які є більш делікатними, і я думаю, що зараз вирішувати це було б складно.
11: Я є рішучим прихильником підходу, який перегукується з позицією Івана Павла ІІ та німецького канцлера Віллі Бранта. Це єдиний шлях до примирення і, власне, найкращий спосіб знайти спільну мову. Нам необхідно терміново деескалувати ситуацію, оскільки ми терміново потребуємо голосування на нашому нелегкому шляху до членства в ЄС. І я вважаю, що нам потрібно продемонструвати всьому світу велику мудрість, показавши, що ми насправді можемо бути на одній хвилі.
4: Найголовніші новини станом на цю годину, що одну жахливу ніч пережила столиця України. Внаслідок масованої російсько-ракетно-дронової атаки загинуло 8 людей, 34 поранених. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та міський голова столиці Віталій Кличко. Найбільше руйнування зафіксували у Дарницькому районі столиці. Там пошкоджені 3 багатоповерхівки і приватні будинки. В Шевченківському районі Києва виникли пожежі в житловому будинку, готелі та нежитловій будівлі. У Голосіївському районі горів технічний поверх багатоповерхівки. У Печерському пошкоджено житловий будинок. Рятувальникам вдалося врятувати одну людину. В Оболонському районі загорівся складський майданчик. У Святошинському пошкоджено 2 приватних будинки. В Деснянському – 9-поверхівку. На місцях працюють усі екстрені служби. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Ми стежимо, і наші журналісти вже готують включення ВТР. І от просто зараз готова до того, аби долучитися до нас і розповісти більше із однієї з локацій міста Києва, наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, будь ласка, тобі слово.
12: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Я ж додам, що повітряна тривога в Києві наразі триває. Ми зараз перебуваємо у підземному переході. Більш-менш безпечне місце, де можуть зараз перечікувати люди. Якраз позаду можна побачити людей. Утім, навіть можна побачити наслідки від цієї ночі, від російської атаки, що навіть в підземному переході розбиті вікна, скло від магазинних вітрин. Я зараз прошу оператора більш детальніше показати, наскільки це можливо. Також постраждали на поверхні над землею багатоповерхівки, також магазини, зокрема, зараз пожежники працюють на одній із локацій. Це 5-поверхівка, де вибиті вікна, зовнішній фасад також пошкоджений. За попередньою інформацією, як нам повідомили, наразі там постраждалих немає, утім ця інформація може оновлюватися. Я ж додам, що ця ж локація на Шулявці постраждала і попереднього разу від російської атаки. Влучання також пройшлося от поблизу. Я додам, що тут неподалік розташована кіностудія імені Довженка, яка також була значно понівечена від попередньої російської атаки. Окрім цього, на різних локаціях зараз фіксують великі пошкодження, зокрема масові пошкодження на лівому березі в Дарницькому районі, де понівечена багатоповерхівка. Ми знаємо, що загалом по Києву зараз 10 людей загиблих, і, на жаль, ця інформація також може оновлюватися. Ми стежимо за перебігом подій. Василю, тобі слово.
4: Дякую, Наталя. Наталя Стареправо з підземного переходу, доки триває повітряна тривога, вона перебуває в укритті, але ми матимемо включення також, коли буде відбій повітряної тривоги. Із однієї з найбільших більш пошкоджених ділянок. Це локація в Дарницькому районі, де продовжуються рятувально-пошукові роботи. І під завалами шукають людей у багатоповерхівці, де були пошкодження із 9 по 6 поверхи. Трагічний день сьогодні для Києва. 13 людей загинули. 86 поранених, серед них двоє дітей. Такі наслідки масованої російсько-ракетної дронової атаки цієї ночі на столицю України. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, де СНС зафіксувала пошкодження на понад 30 локаціях. Найбільше руйнування у Дарницькому районі. Три багатоповерхівки і приватні будинки. В Шевченківському районі виникли пожежі у житловому будинку, готелі та нежитловій будівлі. У Голосіївському горів технічний поверх багатоповерхівки, у Печерському пошкоджено житловий будинок, вогнеборцям вдалося врятувати одну людину. У Святошинському районі пошкоджено два приватних будинки, а в Деснянському – дев'ятиповерхівку. Про наслідки атаки в Оболонському районі столиці розпитаємо у голови районної адміністрації. Кирило Фесик з нами на зв'язку. Пане Кирило, вітаю вас. Будь ласка, вам слово щодо масштабів руйнувань саме в вашому районі, в нашому районі, в Оболонському районі, і ті роботи, які зараз ведуться по порятунку людей, подоланню наслідків, допомозі тим людям, які постраждали. Будь ласка.
13: Вітаю, студія. Вітаю, глядачі. Дійсно, ніч надзвичайно важка, і в тому числі для нашого району величезна пожежа, яку фактично зночі ще повністю не вдалося згасити. Площа пожежі надзвичайно велика, і використовується вже і авіація для того, щоб її згасити. Пожежа ще триває. Відповідно, враховуючи ці погодні умови, які ми маємо, то якість повітря в нашому районі через це ще значно погіршила. Постраждав бізнес, постраждали складські приміщення. Поряд були резервуари з паливом, але вони, слава Богу, не загорілися там. Встигли локалізувати пожежу, тобто це вплинуло також дуже сильно на те, що зменшили масштаб. Але тим не менш в нашому районі, за попередньою інформацією від Національної поліції, вже 6 загиблих, тобто це дуже багато. Це саме в промисловій зоні, я так розумію, що охорона і ще хто там знаходився, зараз всі обставини встановлює поліція. Житловий сектор, за попередньою інформацією, не постраждав, але, як показує наш досвід, як правило, після самої події ще доходить інформація протягом дня, десь від вибухової хвилі, десь від збитих снарядів, тому що летіла велика кількість цілей, і протиповітряна оборона значний відсоток також подолала, в тому числі і реактивних шахедів, чи дронів, як правильно їх назвати. Тому поки збираємо інформацію, надаємо консультативну допомогу, з бізнесом взаємодіємо, але поки що триває сама активна фаза ліквідації возгорання.
4: Дякую дуже, що долучилися. Дякую за коментарі. Кирило Фесик з нами був, голова Оболонської районної військової адміністрації, про наслідки ворожої атаки саме по Оболонському районі столиці, де палає досі ще найбільша у Києві пожежа. Вшановуватимуть видатних українців. Верховна Рада України ухвалила закон про створення українського національного пантеону. Меморіальний комплекс розташують у Києві. Його архітектурний проєкт оберуть за результатами відкритого конкурсу. У некрополі вшановуватимуть визначних діячів української державності, війська, науки, культури та релігії, зокрема шляхом перепоховання або встановлення кенотафів, якщо місце поховання невідоме. Перелік осіб формуватиме спеціальна комісія, а затверджуватимуть його Верховна Рада України і Президент України. Перепоховання у пантеоні буде можливим не раніше, ніж через 20 років після смерті людини.
14: Бо існування пантеону свідчить про зрілість нації, свідчить про вміння взяти на себе відповідальність як за героїчний чин і подвиги наших героїв, так і за їхні помилки. Всі люди грішні. Кожен з наших героїв робив свої помилки. Але в пантеоні мають бути ті, хто поклали своє життя заради нашої державності, нашої культури і нашої науки.
15: Ми дуже довго цього чекали. Країни, інші країни світу мають вже 200 років пантеону. Так? Україна прийняла це рішення в 2026 році, так, 35 років незалежності, і ми маємо на це право і точно не маємо чекати якихось кращих обставин.
4: виважено реагувати на створення українського національного пантеону та дочекатися його остаточного складу, закликав спікер Сейму Польщі Владимир Чажастий. Він наголосив, що це суверенне рішення України, Київ несе за нього повну відповідальність. Водночас Чажастий заявив, що польська політика щодо України має ґрунтуватися насамперед на інтересах безпеки Польщі. За його словами, не варто ухвалювати емоційних рішень, адже Україна є важливим партнером для Польщі в економічній, європейській та безпековій сферах. Спікер також закликав зберігати парламентський діалог між двома країнами та не розривати контактів через політичні суперечності. Нагадаю, що положення закону про український національний пантеон, яке дозволяє в майбутньому командувачів УПА стало вшановувати командувачів УПА, стало предметом гострої дискусії в Польщі.
16: Без перебільшення страшну ніч пережив сьогодні Київ. Столицю атакували рекордні 28 балістичних ракет. Мер міста Віталій Кличко вже назвав, що це була найбільша атака на столицю України за всю війну. Наразі відомо вже про 21 загиблого, майже 100 людей дістали поранення. Серед них є також важко травмований 10-річний хлопчик. Його батьків під завалами досі на момент виходу на СВТР не знайшли. Шукають також дуже багатьох людей під завалами. Ця цифра насправді весь час зростає. Маємо якісь абсолютно рекордну кількість людей, які ховалися цієї ночі від російської атаки. Було попередження, насправді, про те, зокрема, і президент Зеленський про це казав, що готується дуже масштабна атака на Київ. Так воно і сталося. І вже з нами є на зв'язку Наталка Стареправо, наша кореспондентка в Києві. І Наталю зараз розпитаємо, яка інформація стане на зараз. Наталя, знаєш, ти дуже мало спала цієї ночі. Розкажи, тим не менше, розкажи, будь ласка, нам, що зараз в Києві є, яка зараз інформація станом на цю годину по потерпілих.
17: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Наразі станом на 16 годину, це остання година, і коли я перебувала просто на місці прямого влучання в Дарницькому районі, знайшли третє тіло саме в житловому будинку, куди влучила російська ракета. Загалом під завалами, ймовірно, ще шукають 8 людей, саме 8 людей, 8-9 вважаються безвісти зниклими. Це шукають як і цілі сім'ї, так і знаходять окремих людей, але їхні рідні ще можуть перебувати під завалами. Я зазначу, що за словами голови ДСНС України Андрія Даника, вдалося з-під завалів знайти живих 7 людей. Це рекорд. Насправді це дуже хороший показник від початку повномасштабного вторгнення, тому що це насправді диво. І загалом 17 людей врятували в житловому будинку в Дарницькому районі. Але окрім того, варто наголосити, що там постраждали сусідні будинки, і можна було побачити, як і окрім самого пошкодженого житлового будинку, який має зруйновані поверхи від першого по шостий, як мінімум, є також вирви в сусідніх дворах, і йдеться про те, що було, ймовірно, навіть 3 прямих влучання російських ракет в одній локації. Утім, зараз поліція досліджує ще це. Вони зібрали усі уламки російських ракет, аби ідентифікувати, що яка саме це була зброя російська, і зібрати всі пазли. Докупи зараз продовжують рятувальники працювати на місці, людей ще шукають, залучили усю важку інженерну техніку, аби безпечно всі ці конструкції згортати, збирати, аби якщо ще залишилися, якщо ще під завалами залишаються люди, аби їх безпечно звідти витягнути.
16: Інформація, я так розумію, про зниклих безвісті, вона є, і це означає, що люди під завалами ще можуть бути.
17: Так, наразі родини досі звертаються до рятувальників, поліцейських, тому що нам часто про це говорять рятувальники, що за адресою можуть бути прописані чи проживати певні люди, але в цей час вони могли дивом перебувати в іншій локації, але не виходять на зв'язок. І таке часто трапляється, тому наразі вони ідентифіковуються як безвісти зниклі, допоки інформація щодо їхнього перебування не підтвердиться.
16: Так, я розумію, що ти сьогодні, окрім, звичайно, того, що ти спілкуєшся з офіційними представниками влади, МНС і так далі, напевно, що ти багато так само маєш якихось неформальних розмов із простими киянами, із тими, що постраждали від цих атак, і тими, що просто є спостерігачами. Які настрої в столиці, що люди говорять про цю атаку?
17: Насправді українці, вони, зокрема кияни, вони і втомлені, але вони розуміють, що Росія б'є, бо це Росія, якби це не звучало, це країна-агресорка, яка, напевно, бачачи, як Україна зараз доволі ефективно і б'є по російських НПЗ, і Путін теж зараз, скажімо так, оскаженів від українських влучань по російській території, і тому вони завдають відповідних відповідей, але при тому вони розуміють, що для Путіна, для офіційного Кремля не потрібна причина, аби бити по Росії, це просто їхня ненависть до українців. Попри те, кияни, вони не впадають у відчай, вони втомлені, звісно, тому що це не перша така важка ніч для Києва, хоча і наймасованіша, тому що 30 ракет різних видів летіли цієї ночі саме на Київ. Кияни вже вміють розпізнавати, коли летить балістика, коли саме це циркон, коли калібри чи різні види шахедів. Вони вже стали більше відповідально ставитися до власного життя. Утім, є в нас інша проблема – це з укриттями. Сьогодні я також спілкувалася з речницею Київського метрополітену, і цієї ночі кияни побили рекорд з відвідування київських укриттів, а саме метро стає укриттям під час повітряної тривоги. Це 62 тисячі людей, містян. Але попри те, що ми враховуємо саме ті станції, які є підземними. Утім, це лише маленька частина усіх жителів Києва. Тому не всі мають біля себе метро. І питання укриття вже на який рік повномасштабної війни для киян залишається актуальним. Тому питання, де їм перебувати таку важку ніч, яку ми пережили, наприклад, сьогодні, залишається досі актуальним. Де нам ховатися від російських атак?
16: Ну, я на сам кінець спитаюся, які твої власні, твій досвід, як ти пережила цю ніч, тобто на що це було схоже? Чи це справді відчувалося як дуже масована атака?
17: Насправді для мене так, ця ніч була доволі важкою, тому що зазначу, що, наприклад, якщо порівнювати інші ночі, є певні інтервали щодо атак, саме це ракети. Цієї ночі було відчутно, наскільки масово, інтенсивно і без перерв звучали саме збиття і десь влучання ракет, тобто це була дійсно масована атака ракетна, вона відчутна, вона не схожа на інші попередні, які були в Києві. Ймовірно, що очікуємо насправді, що це буде не остання така масована атака, і бо з кожним разом, а я зазначу, що з кожним разом, коли я приїжджаю на влучання у Києві, щоразу кажуть, що це наймасовніша атака. І щоразу кожна ця атака стає наймасовнішою. І я гадаю, що нам попереду варто очікувати ще більше таких таких топ-масованих атак по Києву.
16: Дякую дуже, Наталко. Наталка Староправа була з нами, наша кореспондентка в Києві, яка сьогодні з ночі працює, насправді, над випусками і повідомляє про найсвіжішу інформацію зі столиці, яка сьогодні була обстріляна вночі. І це наймасовніша атака за всю війну. Наше опитування сьогодні звучить так протягом цієї програми. Зменшення цін на російську нафту, чи це пришвидшить завершення війни, призведе до зубожіння Російської Федерації, спричинить бунти, або не вплине на війну. Можете також запропонувати свій варіант відповіді, чому ми про це питаємо. Тому що сьогодні це важливий момент. Російська нафта, ціна за барель Urals, вперше опустилася нижче закладеної в бюджет. І зараз буквально перед випуском я перевіряв, було вже $56 за барель, а було в них заверстаний в них бюджет на $59 за барель. Ну і поки що тенденція до того, що ціна на нафту продовжує падати, вже прогнозують, що буде вона менше 50, що було би насправді надзвичайно важливим для нас результатом, оскільки це буквально означатиме менше наступного разу дронів і ракет з боку Росії. Ну і є вже з нами Валерій Романенко, авіаексперт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. З ним спробуємо поговорити зараз про те, якою була ця атака, розібрати її і проаналізувати. Вітаю вас, пане Валерію.
18: Да, вітаю. Доброго вечора. Не скажеш, бо день важкий і, скажімо, багато людей загинуло. Моє співчуття, перш за все, родинам загиблих і постраждалим людям.
16: Окрім того, що це була справді масована атака, за кількістю, чи є ще якісь особливості, які цієї ночі проявили себе?
18: Ні, нічого особливого, якщо не зважати на деяку збільшену кількість бандеролей. Це нова російська така дешева крилата ракета. А загалом по схемі всі ці нальоти співпадають з відповідними минуломісячними нальотами від 2 і 15 червня. Ну, приблизно така сама кількість ракет. Було в червні було там нальот 70 ракет, 73 ракети, сьогодні 74 ракети. Загалом схема та сама. Дрони, після цього ракети, різні, значить, балістика, крилаті ракети, морського базування, повітряного базування. Ну, жодних нових тактичних прийомів я просто не побачив. Єдине нове, більшість ударів було сконцентровано по житловому сектору. Раніше вони хоч старалися якось там бити по індустріальних об'єктах, які вони такими вважали. Бо там заводи деякі, ну, один завод, ну, скажімо, був завод, який нарізав скло. На інфраструктурний об'єкт явно не тягне. От якось так. Тобто росіяни, не маючи успіхів на фронті і отримуючи від наших сил безпілотних систем по і підприємствах, по аеродромах, по НПЗ, вирішили, значить, відігратися на цивільному населенні.
16: Тут дуже цікаві, до речі, публікації є на Text.org. Вони там проаналізували з відкритих джерел, власне, з повідомлень КМДА київської, наклали просто всі мапи ударів з 22-го року. І вони стверджують, що насправді росіяни майже весь час, вже 4 роки, б'ють приблизно по одних і тих самих кварталах, приблизно по одних і тих самих цілях. Здебільшого це якісь промислові підприємства. Там вже не знати, наскільки вони працюють, чи там давно, може, все евакуйовано з них. Але кожного разу додається, я так розумію, кілька житлових кварталів.
18: Ну, що вам сказати, я живу в індустріальному районі, і навколо мене кожні 500 метрів по знищеній будівлі, житловій будівлі. Я не хочу нічого казати, чи працює, чи не працює, значить, індустріальні об'єкти там. Але там була, ще раз кажу, була фабрика, яка нарізає, не випускає, нарізає скло. Ну, така, значить, чисто побутове підприємство, да? От, побутове обслуговування. Да? Була фабрика, яка випускає зефір. Ну, от, були підприємства, які, значить, ну, були корпуси, в яких замість заводу вже багато років розміщені були комерційні фірми. От. Так що росіяни дійсно б'ють куди попало. Значить, і ну, я так вважав весь час, що там в них працює, ефективно працює супутникова розвідка. Ну, незрозуміло, значить, чи вона не докладає результати, дійсно, так. Але загалом, ну, так от, час від часу, дійсно, відбуваються повтори ударів по тих самих районах.
16: Я лише можу зробити припущення. Можливо, вся якраз справа в тому, щоб імітувати удари по нібито там військових об'єктах, але кожного разу, власне, бити по житлових кварталах свідомо, цільово, не перетворюючи це на наявне масоване вбивство цивільних, але маючи на меті саме це. Тобто насамперед терор цивільного населення, насамперед застрашення киян, але при тому, щоб мати можливість казати про те, що вони начебто це була випадковість, робота ППО і так далі.
18: Ну, це ж не секрет, це типова російська практика. Згадайте Сирію, згадайте Чечню. Згадайте навіть Другу світову війну, коли російські, ну, просто приклад з флоту, російські кораблі виходили для того, щоб підняти, значить, виходили в Чорному морі, Чорноморський флот, кораблі Чорноморського флоту, виходили в море і для того, щоб підняти рівень патріотизму, обстрілювали приморські міста. Ну, просто з артилерії, без жодного коригування, отак по місту кілька снарядів. От. Чи десяток снарядів, там кілька десять снарядів. Після того вони писали, що знищили там німецькі батареї, німецькі штаби, не маючи жодного уявлення, де ті батареї, де ті штаби. Практика притаманна, притаманна російським збройним силам.
16: Ви, Кларак, якраз зараз згадували про попередню масовну атаку, де всього-навсього на одну ракету було менше, ніж цього разу. І вона була майже місяць тому.
18: Ну, були дві. Були два удари. Був 2 червня і 15 червня. І тоді балістичних ракет було набагато більше, ніж зараз. 2 було 33 балістичних ракети, 15-го 34. Сьогодні 24, як я і казав. Що у росіян не вистачить ресурсів для якийсь екстраординарний, екстрамасований удар. Вони здуваються помалу, потихеньку, але здуваються. Це чітко видно по їхніх ударах. Раніше вони наносили 4 удари на місяць. В червні було 2. Перед цим було 3. Тобто росіяни пробують таким чином робити якісь масовані, більш масовані удари. Але все одно видно, що в них проблеми з випуском ракети і проблеми з можливостями навіть по кількості дронів. От вони йте в минулому місяці, в червні, вони випустили на 2000 менше дронів, ніж зазвичай.
16: Власне, зі статистики перехоплених засобів противника цього разу, про що вона каже?
18: Ну, статистика сьогодні по балістиці, скажімо так, дуже погана. Не буду, значить, робити там якісь висновки такі, але з 24 запущених ракет збито лише 4. Тут висновок можна зробити лише один. І однозначний. Не вистачає антибалістичних ракет. Все. Інші висновки, значить... Ну, це гуляти навколо проблеми, кружити навколо проблеми. А проблема, вона тут одразу формулюється. Якщо аналізувати по крилатих ракетах, відмінно, як завжди. З крилатих ракет повітряного базування Х-101 з 34 запущених збито 32. Ну, практично 90 з гаком процентів. По Х-59 ракети, які випускає фронтова авіація, бо там винищують 4,5 покоління російські Су-57, 4 випущено, 4 збито. По морських крилатих ракетах 8 випущено, 8 збито. Тобто з крилатими ракетами наші повітряні сили впоралися просто класно. От. Якщо взяти, наприклад, шахеди, 95% збити з гаком. 96% шахедів збито. Тобто результати, ну просто, якби не балістика, якби вдалося, якби було досить антибалістичних ракет, то взагалі відбиття даного нальоту можна було вважати зразковим. Бо, да. Але от основні втрати ми понесли в основному від балістичних ракет. І тому, що нема чим їх збивати.
16: Тобто це насправді повертає нас до питання, що це нагальна зараз проблема. Тобто отримати допомогу критично важливо зараз в антибалістиці.
18: Да, фактично так, бо бачите, ми раніше збивали 5 цирконів з 6 запущених, сьогодні жодного циркона. А все це антибалістика і циркони, і скандери балістичні, все це здатні вражати лише антиракети комплексу «Патріот».
16: Сьогодні, до речі, були повідомлення про те, що українські сили оборони могли теж застосувати це від росіян, повідомлення в першу балістичну ракету, і начебто вони змогли її перехопити. Чи ви бачили, напевно, це?
18: Ну, коли про це скаже, значить, хто з наших військових очільників хоча б, або хоча б, значить, офіцери прес-служб, от тоді є сенс це обговорювати. Поки що, ну так, знаєте, не було пусків FP-7, а тут же до Москви долетіло FP-9, про які навіть про пробні пуски ще не повідомлялося. Можливо, ми так, як росіяни Орешник, будемо випробовувати її по росіянах, так? Але те, що вони перехопили FP-9, це вже ніколи не повірю, значить, навіть Московській області. Тому що вони не очікували, просто не могли. Там, да, дійсно серйозна протиповітряна оборона. От. Але, скоріш за все, туди полетіла або рута, або пекло, або паляниця, або щось подібне. В нас є подібні, скажімо, ракета-дрони, які, але вони, ну, напевне, не балістичні. Це крилаті, все це крилаті засоби. Я не знаю, що там росіяни збивали, а гадати, ну, просто не бачу сенсу.
16: Власне, якщо казати про наміри ворога просто нищити, тероризувати Київ, наскільки вони можуть, на вашу думку, наростити отакі удари, зробити їх потужнішими? І чи ми колись в якійсь перспективі зможемо вийти на якийсь приблизний хоча б паритет? Тому що Нью-Йорк Таймс сьогодні написали про те, що ця атака нічна знову показує, наскільки є великий розрив все-таки в спроможностях от таких ударів далекобійних. Тобто Росія має десятки балістичних ракет. У нас, якщо підтвердиться інформація, одна поки що.
18: А у нас є тисячі далекобійних дронів, які, зважуючи на те, що Росія не має такої щільної протиповітряної оборони, як в нас, які наносять, ну, загалом смертельні для росіян удари. Згадаємо НПЗ, от, згадаємо військові підприємства. Згадаємо те, що в нас зараз вже потихеньку починають застосовуватися ракети «Фламінго» з бойовою частиною в одну тонну. Так що сказати, що Росія нас переважає, навпаки, зараз градієнт ударів вже схиляється у росіян вниз, в нас вверх і різко вверх. Тобто ми вже маємо перевагу по ефективності наших ударів. Що знищує Росія? Міста? Значить, житлові квартали, що знищуємо ми? НПЗ, які критичні для росіян. Знищуємо військові підприємства, які випускають компоненти до тієї самої балістики, до крилатих ракет, до всіх типів озброєння. Там Пермське підприємство, там, значить, завод, Воронежський завод, прилобно-будівний завод. От ще кілька підприємств ми вдарили, нанесли удари, значить, Пермський завод, да, Владимирський завод полупровідникових приборів, згадав, да? Тобто все це критично, да, підприємства, які випускали військову радіоелектроніку. Для росіян це Кащеєва ігла, розумієте? От. Ми весь час ламаємо, там у них є кілька цих Кащеєвих ігл, ми весь час їх ламаємо, і, ну, можливо, не до кінця, да. Але вони весь час під ударами росіян. От, і сказати, що в нас гірша ситуація, ну, я б не сказав, вона була гіршою до цього року. При цьому ми очікуємо вже балістику, росіянам вже мерещиться балістика. Да? При тому в нас вже кілька типів крилатих ракет, я вже згадав, рута, пекло, паляниця, вони вже там ще, значить, ще пара типів ракет, які, ну, зараз вони як ракетодрони. Барс. От. Кілька типів ракет, які вже реально летіли на Москву. Але в Москві там щільна ППО, а по інших містах вони все ж таки дістають їх. От. Так що ситуація, я б не сказав, скоріше вона додає оптимізму. Так, ми не можемо боротися з балістикою, але якщо вдасться отримати більше антиракет, ну, давайте згадаємо, значить, нальоти минулого місяця. Ми збивали третину російських балістичних ракет, які вони запускали.
16: Тобто ця атака мала на меті насамперед психологічний ефект?
18: Так, вони, їм треба виправдатися перед за провал їхньої протиповітряної оборони. Розумієте, Що вони зараз розганяли? Вони зараз спеціально вдарили по складу? Ну, не знайшли в нас НПЗ, ну, нема в нас таких сховищ, щоб хмара утворилася, значить, на пів Києва, да?
19: Угу.
18: Вони вдарили по складу.
19: Там їм важлива була ця картинка, щоб теж було багато диму
18: ось,
19: над Києвом.
18: Ось, да. Їм потрібно показати, що не лише Москва, не лише там російські міста палають, що Київ теж палає, значить, і от такий, значить, от, такий успіх, значить, вони все ж таки здатні завдавати аналогічні удари. Але вони завдають такі удари двічі на місяць зараз. А в нас, в них в Росії, на їхній території палає мало не щоденно.
19: Ну, на сам кінець спитаюся стосовно реактивних дронів. Як багато їх застосували в цю нічну атаку і чи вони, чи легко їх перехоплювати?
18: Ну, реактивні дрони росіяни після створення своїх «Геранії-2», вони спробували... Ми ж проти «Геранії-2» пристосувалися. Мобільні групи, зенітні дрони. Вони почали збільшувати швидкості, створили «Герань-3». Але наші зенітні дрони, маючи швидкість понад 300 кілометрів, теж збивали. Вони зробили «Герань-4». Все це на базі звичайної цієї «Герані» з поштовим двигуном. Зняли поштовим і поставили авіамодель на китайській. Вони бачать, що таким чином це тупіковий шлях, да, глухий кут. Вони взяли просто іранський «Карар», крилату ракету. От. І просто назвали її «Герань-5». От ця вже ракета до 500 кілометрів, там 450 кілометрів, вони вивели її з-під удару мобільних груп і зенітних дронів. Тому по них ми змушені використовувати наші зенітні ракети. Або винищувачі, які теж б'ють або авіаційними ракетами, або якщо вдасться наздогнати, вони збивають їх просто гарматним вогнем, з гармати. Я сподіваюся, що ми нарешті, ну, для крилата ракета з реактивним двигуном, для винищувача дуже, скажімо, комфортна ціль. От збивати поштовий, у якого швидкість 200 км на годину, винищувач невпевнено тримається в повітрі на такій швидкості.
19: Тобто це цілі...
18: На 500 км, да, винищувачу набагато зручніше працювати. Крім того, всі ракети з тепловим наведенням, в тому числі ПЗРК, які запускаються з плеча, ефективно роботають, працюють по джерелу, значить, по вихлопному соплу реактивного двигуна.
19: Дякую дуже за цей аналіз. Валерій Романенко був з нами, експерт, провідний науковий співробітник Державного музею авіації. Сьогодні ми говоримо про нічну наймасштабнішу атаку на нашу столицю. І зараз трошки поговоримо також і про політичний, власне, вимір. Ми навіть про це почали вже казати із паном Валерієм, про те, що це був достатньо медійно прорахований обстріл Києва нічний з боку Путіна, з боку Росії. І, власне, про цей вимір зараз спробуємо поговорити з Олегом Саакяном, політологом. Олеже, вітаю.
20: Радий бачити і чути, вітаю.
19: Навзаєм. Сьогоднішня атака на Київ, чи вона мала, власне, що вона мала на меті насамперед для Путіна? Бо я бачу, що російські медіа зараз розганяють дві...

0: нафтопереробці російській, тепер українці за це розплачуються. Ну, така абсолютно висмоктана з пальця, але тим не менш апокаліптична картинка, яку російські медіа малювали туди, продаючи перш за все в Росію. Хоча відголоском вони намагалися ці тези закидати в український інформаційний простір. За перші тільки дві доби, згідно з аналітикою, 1,9 мільйона було переглядів у таких новин в соціальних мережах. Тож, в принципі, було зрозуміло, що вони будуть робити сьогодні. І абсолютно очевидно, вони розганяють, що тепер Україна вся тремтить буквально в жасі від того, що здатна робити Росія. І це нам дійсно дає відповідь на питання, навіщо? Ну, не те, щоб нам сильно було потрібно знати це, ми так розуміємо, що росіяни б'ють, тому що можуть, і будуть бити до останнього моменту, поки в них буде така спроможність. Але тут цікавинка дійсно в тому, що ціле покладання трішечки змінилося. Перш за все, цей удар був направлений на те, щоб створити картинку для внутрішнього російського споживача. Для того, щоб продемонструвати, що от те, що колапсують в Росії, що стоять на заправках, що немає електрики в окупованому Криму по графіку, що з паливом криза розповзається по навіть далеких регіонах Росії, все це не залишається без помсти. І все це тільки ще гірше, нібито відбувається в Україні. Тож треба згуртуватися і треба триматися навколо лідера ПУ для того, щоб от демонструвати свою міць і могутність Україні. Нічого нового, але нові потреби у Росії. Їм приходиться це комунікувати власному населенню, бо все більше можна побачити, як в Росії задаються питанням, а на що взагалі то СВО потрібно було і чи воно саме так і було задумано, чи може таки щось іде не так у Кремля. До речі, на тлі цього і відбуваються вже битви павуків в банці всередині самого Кремля, всередині навіть кооператива «Озеро». Вже зараз праву руку Ротенберга затримують, до цього Траубера затримали. Тож можна побачити, як починає ширитись змова, страх змови всередині самого Кремля. Путін зараз пожирає, чи йому згодовують, як конкурентів, інші вежі Кремля, тих, хто наближений до Путіна. Тож, павуки за обмежений ресурс починають битися всередині вже цього бутеля під назвою Кремль.
1: Ну, я бачу також багато зараз міркувань на тему, які зараз є співвідношення, умовно кажучи, військових і ФСБ в самій Росії в цій війні і впливі на самого Путіна. Зрозуміло, що там якась конфігурація теж змінюється цих впливів. Але все-таки я би хотів запитати, можливо, це очевидною може бути відповідь, але чому зараз весь удар був сконцентрований на Київ? Яка логіка саме ударів по українській столиці зараз? Чому таких медійних ударів?
0: Тому що якщо це б'ють десь по Україні, для росіян це незрозуміло. Ну, щось там десь, вони так мачку беруть вже як довго. А скільки разів вони Куп'янськ захоплювали, та й інші міста. Тож для них це білий шум. А тут треба було продемонструвати картинку жаху. Треба було продемонструвати, що от ніби взагалі все жахливо-жахливо, і Росія здатна на щось таке, на що взагалі ніхто собі не міг уявити, що вона здатна. І це ледь не зломило дух українців. Тому Київ обраний як столиця, і удар в столицю великої кількості балістичних ракет з жахливими картинками. Це все необхідно зараз російській пропаганді для того, щоб дати імпульс адреналіна заглухаючому путінському режиму. Це не означає, що він завтра розвалиться і близько, щоб ніхто такого і близько не почув в моїх словах. Але у цього режиму починаються серйозні проблеми в самому серці, ядрі. Причому як з точки зору соціальної бази, тобто тієї частини населення, яка підтримує режим, саме там починаються на сьогодні такі брудіння різних відтінків коричневого. Так і всередині самого режиму на рівні еліт ідуть точки розколу. Відповідно, на чому тримається путінський режим? На хлібі і на видовищах. От зараз вони за відсутністю хліба, відкриваємо скобки і в дужках бачимо бензину, дізеля, газу, закриваємо дужки з трикрапкою, вони мають дати видовища. Видовища вони сьогодні максимально розганяють по російські медіа.
1: Як нам зараз прийняти цю історію про те, що, можливо, найближчим часом Київ, ну, він і є, в принципі, пріоритетною ціллю для цих масованих атак вже багато-багато місяців, але що для ворога, напевно, це буде все одно тактика на місяці вперед?
0: Ну, це даність, і Київ як столиця завжди

0: на собі тягне леву частину російської уваги, беремо в лапках. Звісно, це не порівняти з прифронтовими, наприклад, обласними центрами, Північна Салтівка, Харків, Запоріжжя, яке останніми місяцями росіяни активно знищують кабами, і, на жаль, тут нічого Україні протиставити. Херсон, які тероризують навіть оптичними дронами. Ясно, що з цими містами Київ не може порівнятися, але якщо ми говоримо про балістичні ракети, якщо ми говоримо про далекобійні удари Росії, якщо ми говоримо про щільність вогню, яка кидається на один населений пункт, то Київ, звісно, в топ-5 російських мішеній, періодично просто поступають чи з першим місцем, але там кріпко і міцно, скажімо, знаходячись. Тому зрозуміло, що нічого тут не зміниться. Просто росіяни змінюють трішки тактику застосування, вони адаптовують свої балістичні ракети під українську протиповітряну оборону, там випускають маневруючі, наприклад. Вони також розвиваються, також намагаються шукати слабкі місця у нас. Інколи їм це вдається краще, інколи гірше. Інколи Україні є чим здивувати. Наразі, наприклад, такий собі зараз слон в куту кімнати – це статистичне провалля між кількістю пущених ракет і між кількістю збитих балістичних ракет над Києвом. Велика кількість не була збита. Це викликає питання, а якщо ми подивимось на руйнування, які були, то вони не тягнуть на ці 20 плюс ракет, які були пропущені. Тобто десь тут ми бачимо нестиковку. Або їх ракети не літають так прицільно, або їх знищили якимось іншим способом, знайшли спосіб протидії, або протиповітряна оборона не спрацювала так ефективно, але щось інше трапилося. Тож, зрозуміло, що це весь час боротьба щита і меча. Росіяни намагаються модернізовувати свої ударні спроможності, шукати нові технології. Бачимо зараз, наприклад, вже повноцінною хвилею йдуть реактивні дрони і квазі-дрони, дрони-ракети, ті ж бандеролі тощо. Цього, наприклад, не було ще рік тому. А з українського боку протиповітряна оборона шукає весь час також нових технологій і використання старих систем модернізації, технологічних рішень для того, щоб справлятися з цими загрозами якомога краще.
1: Ми зараз говоримо про те, що насамперед ця нічна атака була розрахована на внутрішнього глядача, тобто на росіян, але тим не менше це також, напевно, є якась логіка застрашення цивільного населення в Києві. Ми говоримо про це з експертами, що в нас завжди ніби як дозоване, але є вбивство цивільного населення, є завжди якась зруйнована багатоповерхівка. І одне, звичайно, з пояснень це може бути, там, не знаю, робота ППО, це те, що кажуть який-небудь Лавров час від часу. Але також можна припустити, що це холоднокровний розрахунок, дозована кількість вбивати населення для того, щоб вас не звинуватили в умовному там геноциді цивільних, але водночас весь час проводити цей терор для того, щоб знекровити саму столицю, змушувати людей залишати Київ. Чи це може бути також метою оцих атак, жахливих атак на Київ?
0: Не основною. Це задача просто терору. І він плановий в Росії. Тут немає якогось зараз пожорщення чи ні, чи залякати саме киян. І коли росіяни розповідають про ППО, навіть якщо ми там в якомусь дурному сні спробували повірити росіянам і захотіли би перевірити на достовірність таку версію, то ми одразу ж можемо побачити, що паралельно з цим росіяни б'ють кабами по густонаселених містах українських. Каби – далеко не високоточна зброя. І вони не б'ють по, наприклад, воєнним об'єктам або воєнній інфраструктурі, вони б'ють на дитячі майданчики, вони б'ють на басейни і пляжі в Запоріжжі, вони б'ють по університетам, вони б'ють по музеям. Тобто там, де навколо немає жодного об'єкту, який би заслуговував такої уваги і б'ють на високоточну зброю. Ну окей, можемо сказати, що в цьому випадку вони просто квадратно стріляють, але можливо вони тут не займаються прямим терором, а можна сказати, це супутні жертви. То тоді як пояснити, коли вони пенсіонерів, які йдуть за пенсію, або які стоять в черзі, FPV-дронами вбивають, або які евакуйовуються з території, просто йдучи без зброї, без нічого, ще й залітаючи декількома дронами. Вони чітко бачать, що вони роблять, вони чітко знають, які будуть наслідки. Вони дуже високоточною зброєю, яка в прямому ручному керуванні знаходиться, знищують цивільне населення. Тож шукати тут якусь помилку ППО або якісь супутні жертви з боку Росії взагалі не доводиться. Є ціла низка прикладів, в яких вони абсолютно прицільно, з садистичним задоволенням і мотивами знищують цивільне населення. Це їх стратегія і тактика, якою вони послуговувалися століттями, і яка завжди діяла з приводу самих росіян і підкорених народів. Бо в Росії те саме відбувається на побутовому рівні, будь-то в родині. Хто сильніє, то ти прав. Щас як глаз дам, і будеш мені тут випендрюватися. І все інше беремо в лапки. Це ж класичні реалії російських буднів. Чи то в родині, чи то дворових, чи то розбірок на рівні трудових колективів. Культ насилля, культ садизму і приниження лежить в основі соціальної стратифікації і ієрархічних структур, легітимності ієрархічних структур всередині Росії. І на верху всього цього сидить архіпахан, який може будь-кого в будь-який момент знищити, вбити, і це вважається ними як нормальне. Ну, він же ж там, йому ж видніше, значить, знає навіщо, значить, було за що. Це ж суто російське. Тому і тут удари по Києву по всьому в російській спотвореній садистичній моделі це і є сатисфакція. Вона так виглядає. Так виглядає демонстрація сили не через воєнні знищення об'єкта, а саме через те, що ми можемо вбити старушку і потім розповідати, що нам за це нічого не буде. А ще більше російська культура нас буде вчити, що треба покоперсатися в голові цього вбивці, чому ж він праценщицю вирішив вбити. Може, його в дитинстві раняли, може, його принизили. Може, це суспільство якось так вплинуло негативно на цього персонажа, що він зчинив такий злочин. Мабуть, не він винен. Мабуть, це соціум винен. От це ж російська культура. Вона ж цьому вчить.
1: Цікава ця російська культура. Бачили сьогодні і вночі. Сподіваюся, всі роблять висновки. І цілий світ, врешті-решт, оцінить її так, як вона належиться. Олег Сакят був з нами, політолог. Ми говорили про політичний вимір. Дякую за цю розмову сьогоднішньої атаки по Києву.
2: Кількість загиблих у Києві внаслідок російської масованої атаки може зрости. На одній з локацій в Дарницькому районі продовжують пошуково-рятувальні роботи. Як кияни оговтуються від російської атаки та її наслідків, більше в сюжеті Наталі Стареправо.

0: Майже 30 ракет на Київ. Столиця України пережила наймасованішу атаку від початку повномасштабної війни. Росія одночасно била балістичними, крилатими, протикорабельними ракетами та безпілотниками. У різних районах міста пошкоджені понад 30 локацій. Зруйновані житлові будинки, склади, енергетична інфраструктура, підстанція екстреної медичної допомоги, автівки. Є загиблі та поранені. Найбільший удар прийняв Дарницький район. Пряме влучання ракети знищило цілий під'їзд 9-поверхівки. Рятувальники витягли живими 17 людей. Сімох деблокували просто з-під завалів. За даними ДСНС, це найбільша кількість урятованих з-під руїн на одній локації за весь час Великої війни. Під завалами продовжують шукати людей. На місці працює важка інженерна техніка.
1: Прогнозувати, як вони себе повідомили і що знаходиться під кожним шаром прокрутки, дуже складно. Тому таки складність будь-якого завалу, що ти не знаєш, що тебе чекає під кожним з нього шару. Тому працюємо дуже добре.
0: В одну точку могли поцілити декілька ракет, кажуть надзвичайники. На місці утворилися вирви, сусідні будинки понівечені. Просто біля зруйнованих багатоповерхівок розгорнули штаби допомоги. А із постраждалими працювали медики, психологи та волонтери.
2: Ми знайшли викали вікна, виламали двері. Ми не могли з квартири вийти, тому що ми не подивимося в квартирі. І так блокіровані просто були двері. Ще викав, так це швабо Богу новище. Ну, я перелякався. Ну, слава Господу, було це не живе стали, щоб все можна з вами вживати.
0: Через кілька годин на місце російського удару прибули дипломати з Японії, Латвії, Іспанії та інших країн. Пані посол Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова заявила, під час атаки пошкоджень зазнав і готель, де перебували представники дипломатичних місій. Каже, відповідь Європи буде жорсткою, а санкційний тиск на Росію лише посилиться.
3: Безперечно, триватиме робота над подальшими санкціями проти Росії, бо після цього нападу стало ясно одне. Єдина мова, яку розуміє Путін, це сила.
4: Ми бачимо, що інтенсивність цих ударів зростає. І відчайдушність росіян зростає, тому що вони бачать, що вони не можуть досягти практично нічого на землі, на лінії зіткнення.
0: Тієї ночі в метро ховалася рекордна кількість містян за весь період повномасштабної війни. Понад 52,5 тисячі людей. Серед них майже 4,5 тисячі дітей. На станції Нивки, поблизу одного з місць удару, через вибухову хвилю сталося сильне запилення. У метрополітені запевняють, загрози для конструкції не було. Вентиляція швидко очистила станцію.
5: Це не штукатурка, це не задимлення, це запилення, тобто пил, який потрапляє на станцію. І загалом хочу сказати, що коли виникає на станції будь-які, та, з 46 підземних, які працюють в режимі укриття, будь-яка нетипова ситуація, перше і найголовніше в жодному разі не панікувати. Потрібно слухати черговий персонал, який знає, що робити. От конкретно в цьому випадку вони вимикають вентиляцію, кажуть, що зберігайте спокій, все добре.
0: 3 липня у Києві – день жалоби за загиблими. У столиці приспущені державні прапори, а всі розважальні заходи скасовані.
6: От як я зазначив у підводці до сюжету, що кількість загиблих може зрости, поки сюжет закінчився, з'явилася інформація від Державної служби з надзвичайних ситуацій, що на місці влучання ракети вилучили ще 3 тіла. Отже, станом на зараз, за найсвіжішою інформацією, маємо 30 загиблих у Києві в результаті ворожої російської атаки.
7: Тим часом у Дарницькому районі Києва рятувальники продовжують розбирати завали. На місці працює наш кореспондент Максим Чалий. Максиме, вітаю. Як тривають роботи та де провели ніч кияни, які втратили свої помешкання через атаку ворога?
8: Вітаю, Христино, вітаю наших глядачів. Зараз я перебуваю у Дарницькому районі столиці, де, власне, внаслідок масштабної нічної атаки росіян з 1 на 2 липня пошкоджено житлову багатоповерхівку. Я прошу оператора показати детальніше масштаби руйнувань. І якщо подивитись, ми побачимо, що основний удар прийшовся в кутову частину будівлі з 1 по 6 поверхи. Загалом на місці рятувальники продовжують пошуково-рятувальну операцію. Для цього, зокрема, вони залучили великогабаритну техніку. За словами ДСНС, під завалами і досі можуть перебувати люди. Загалом же ж ця пошуково-рятувальна операція триває більше доби. Тож, власне, тут довкола на місці можуть перебувати і перебувають, власне, місцеві жителі, які дехто з них, на жаль, чекає отримати, бодай, якусь інформацію про своїх рідних. Лише на цій локації, у Дарницькому районі, внаслідок влучання у цю багатоповерхівку, ми маємо 9 загиблих. Протягом цієї ночі ще трьох людей знайшли, дістались під завалів, і ця, власне, кількість збільшилась до 9. Загалом же ж щодо атаки на столицю, то загинуло 30 людей, і більше 90 людей отримали поранення. У зв'язку з цим мер Києва Віталій Кличко оголосив сьогоднішній день днем жалоби. Ось. І на сьогодні це найактуальніша інформація. Ми продовжуємо слідкувати за оновленнями і передавати, власне, цю актуальну інформацію вам. Христино, передаю етер тобі.
7: Дякую, Максиме, дякую всій команді, яка продовжує працювати на важких, складних локаціях, бо це історія про те, що потрібно перебувати поряд з людьми і працювати з великим горем. Дякуємо за цю працю нашим журналістам.
9: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
10: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
11: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
12: Літо великої гри.
11: Все буде джиджи.
13: Рятувальники розбирають завали у Києві після атаки росіян, що зараз коїться у Вишневому, де оголосили добровільну евакуацію. Українська ППО не збила жодного циркона та Іскандера. Чи дадуть партнери дефіцитні ракети для захисту нашого неба? Анкара готується до саміту НАТО. На яку допомогу може розраховувати Україна?
14: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». Будемо підбивати підсумки цієї доби. Направду, трагічна ніч і трагічний день. Вже є офіційна статистика. Внаслідок російського військового злочину, масованого ракетного удару, зокрема по столиці, загинуло 15 осіб. Станом на 17 годину вже з'явилася офіційна інформація. З-під завалів деблоковано тіло ще однієї людини. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко. Ну що, зараз буду долучати до нашого мовлення речницю Київської міської військової адміністрації пані Катерину Поп. Слава Україні, пані Катерино.
15: Героям слава.
14: Ну що, трагічний день для всієї нашої країни, черговий російський військовий злочин. Ну і просив би вас зараз поділитися основною Офіційну інформацію станом на зараз, на 18 годину київського часу.
16: Станом на зараз продовжуються пошуково-рятувальні операції в пошкоджених будинках в Подільському та Дарницькому районах міста Києва. Там шукають людей під завалами. Вдалося деблокувати тіла в Подільському районі. Кількість загиблих зросла до 15 осіб. Постраждало 63 особи, з них 5 діток та 2 неповнолітніх. Більше 20, в тому числі 3 дітей, госпіталізовано в медичні заклади столиці. Іншим постраждалим допомога надана амбулаторно на місцях, в тому числі 2 неповнолітнім та 2 діткам.
14: Пані Катерино, ситуація з деблокуванням постраждалих або тіл загиблих. Наскільки деблоковані оті от місця і скільки людей може орієнтовно перебувати під завалами?
16: Наразі така інформація не підтверджена, оскільки прибувають друзі, родичі, які говорять, що ймовірно люди могли перебувати в будинку на момент ворожої атаки. Але станом на зараз пошукові роботи будуть тривати за необхідності протягом ночі до моменту розбору всіх завалів, для того, щоб можна було деблокувати і ідентифікувати тіла всіх загиблих, які постраждали внаслідок ворожої атаки цієї ночі. Наразі на місцях, зокрема в 2 районах, які, де найбільше постраждала житлова забудова, розгорнуті штаби з допомоги постраждалих. В Подільському районі за 3 адресами, в Дарницькому за 2 адресами. Там люди отримують кваліфіковану психологічну допомогу, в тому числі і психологів ДСНФ. Також там вони подають заявки на відселення, на отримання грошової компенсації в разі, якщо їхнє житло визнано непридатним до проживання, або вони втратили своє житло і вони не підлягають відновленню.
14: Пані Катерино, чи можливо є розуміння, чи вже підтверджена інформація стосовно того, що люди перебували в укриттях, чи навпаки люди зігнорували сигнали повітряної тривоги. Від цього російський злочин не стає меншим, але питання просто до розуміння дисципліни і самоорганізації наших з вами співгромадян.
16: Наразі, зважаючи на те, що в Києві та в області, за інформацією пана міністра Клименка, рятувальникам вдалося врятувати і деблокувати живими більше 60 осіб, то видається, що ці кияни, ці люди, вони залишали своїх домівках під час повітряної тривоги. І, на щастя, більше 60 вдалося рятувати саме рятувальникам. І щиро вдячні їм за їх роботу і за те, що вони продовжують працювати на локаціях і ліквідовувати наслідки. Тому що, як я вже зауважила, в 2 районах на кількох адресах продовжується рятувальна пошукова операція, але ліквідація наслідків рятувальниками спільно з муніципальними службами, комунальними службами продовжується по всіх житлових будинках, які пошкоджені в місті Києві, а пошкодженими видалось близько 30 житлових будинків внаслідок ворожої атаки цієї ночі.
14: Пані Катерино, забезпечення родин, які лишилися без домівок, житлом. Як виглядає ситуація? Можливо, можете навести ті чи інші додаткові номери і загалом який протокол дій, якщо, не дай Боже, звісно, але житло зруйноване.
16: Перше, що робиться для полегшення подачі заявок постраждалим, це розгортаються оперативні штаби. Люди можуть звернутися в ЦНАПи за місцем проживання або в оперативний штаб для того, щоб оформити заявку на компенсацію. Вони можуть отримати матеріальну, власники житла можуть отримати матеріальну допомогу по програмам «Турбота на зустріч киян». Також потім вони можуть подавати документ на отримання компенсації по програмі «Є відновлення». Також у випадку, якщо житло визнане непридатним для проживання, потребує капітального ремонту або неможливо його відновити, передбачена одноразова допомога в розмірі 45 тисяч гривень на відселення для оренди тимчасового житла та компенсація щомісячна в розмірі 20 тисяч гривень до моменту відновлення помешкання. Щодо тимчасового житла до моменту отримання цієї матеріальної допомоги, протягом дня визначається, на базі оперативних штабів розгорнутих, визначається, скільки осіб потребують такого житла, та куди в межах району можна їх заселити, оскільки в межах району є гуртожитки, інші види соціального житла, а також в деяких районах міста Києва відповідальний локальний бізнес, локальні готелі надають кімнати для розселення таких категорій осіб до моменту отримання ними відшкодування, матеріальної допомоги на відселення.
14: Відновлення подачі газу та електрики. Пані Катерино, на якому зараз етапі відновлювальні роботи, тому що було повідомлення від Київгазу, що в Голосіївському, Дарницькому, Подільському та Оболонському районах було зафіксовано пошкодження і, відповідно, прибудинкових газових мереж. Як, можливо, просувається справа з відновлення газу та електропостачання?
16: Такі мережі можна повноцінно відновити тільки в разі того, коли повністю завершиться робота з ліквідації, коли відпрацюють роботи із деблокування мешканців, це, зокрема, Подільського району стосується, а також у випадку, коли будуть завершені ці роботи рятувальниками. Тільки після повного завершення робіт із розбору завалів та рятувально-пошукових робіт проводиться оцінка мереж та відновлення комунікацій. Зокрема, це стосується і газового обладнання з подачі газу. До моменту завершення таких робіт про відновлення, локальне відновлення біля тих будинків, які значно пошкоджені, ми говорити не можемо.
14: Дякую вам, пані Катерина. Катерина Попречниця Київської міської адміністрації була з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію з відновленням київської комунальної і не лише комунальної інфраструктури, постраждалої внаслідок російських обстрілів. Окремою ситуація є у Вишневому. Так, сьогодні було оголошено про евакуацію. Ну і давайте зараз послухаємо про те, що відбувається там. Наш кореспондент Максим Чалий.
17: Частина вулиць міста Вишневого на Київщині переповнені рятувальниками, медиками, поліцейськими та волонтерами. Вони від самого ранку ліквідовують наслідки ворожої атаки, допомагають людям та працюють над стабілізацією ситуації. Деякі з рятувальників, несучи службу, отримали поранення.
18: Один хлопець отримав уламок в задню плиту бронежилета. За рахунок плити відбувся переломом ключиці. І один має контузію без проникаючих поранень. Можливо, ще будуть хтось звернеться з контузією. Зараз хлопці всі працюють, всі розуміють, що потрібно виконати завдання. Але була складна робота, працювали в умовах повторних ударів. Тому, можливо, ще збільшиться кількість.
17: Натомість на цих вулицях зовсім небагато місцевих мешканців. Зранку більше 500 жителів Вишневого тимчасово евакуювали на час стабілізації ситуації. Усе через можливий шанс повторної детонації.
19: Ви знаєте, огниво летіло, а я в коридорі, я ніде не ховаюся, в своєму коридорі. Сиділа із песиком своїм, і сижу отак, знаєте, і слухаю. Ну, якісь тихіші такі були вибухи. А потім такий сильний будинком отак трясе, отак трясе, і дзеньків, і вікна всі побиті, всі, вон подивіться, всі вікна побиті. І дах, вон подивіться, так само. І це не один раз. Я думаю, двері закрив, бо дуже чорний дим, дихати не можна. Я так ковдрою закуталася, і дихаю, і воду все п'ю, бо мені в горлі пересихає. І думаю, піду закрию двері, бо все розпанахано так. Я тільки хочу в той коридор двері, бу-бух, і мене на холодильник. Так, знаєте, холодильнику двері відчинилися, все відчиняється, така сила.
17: Мешканці, які залишилися у місті, перебувають у справжньому шоці. Вони фіксують пошкоджене майно, самотужки намагаються привести до ладу зруйновані будинки та думають, де провести наступну ніч.
20: По 5:00 ранку зателефонувала сусідка і каже: «Ліда, у нас горить хата». Говорю: «Таня, ти дома?» Вона каже: «Я єлі вискочила, ми в гостях були, а вона була в хаті, вискочила в одній нічній рубашці».
17: Масштаби атаки вражають, адже внаслідок ударів знищено більше 100 житлових будівель.
21: Найближчий час ми маємо, найближчі години маємо обійти кожен будинок, надати максимальну допомогу, підготувати людям відповідні документи, акти по втраченому майну.
17: Нагадаю, що у ніч з 5 на 6 липня Росія завдала ракетного удару по місті Вишневе на Київщині. Збитки оцінять вже згодом, після завершення робіт. Однак найболючішим ударом є людське життя.
14: Дякую Максиму Чалому, нашому кореспонденту. Зараз ви бачили, як виглядає ситуація у Вишневому. Нагадаю, що тривала детонація, так, було знищено чимало будинків, ну і через побоювання додаткових вибухів було оголошено евакуацію населення, кількасот людей, ну, офіційна і неофіційна інформація різняться, було вивезено, евакуйовано з Вишневого. Ми проводимо зараз опитування, наше традиційне еспресівське опитування. Питання доволі просте, але, як завжди, гостро актуальне. Чи ви маєте план на випадок посилення масованих атак? Варіанти відповіді: вийду в спокійніше місце, щоночі ходжу в укриття, зробив запаси найнеобхіднішого, вже байдуже. Шановні глядачі, долучайтесь, голосуйте, ваша думка є важливою. Ну і з нами на зв'язку Максим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Слава Україні! Пане Максиме, добрий вечір.
1: Доброго дня. Героям слава.
14: Ну що, давайте будемо підбивати підсумки чергового російського військового злочину. Занадто невисокий, або сказати м'яко так, низький рівень від нейтралізації російської балістики. Так, ну і одразу ми звернулися до наших партнерів з закономірним докором, зокрема йдеться про ракети до систем «Петріот», але, наскільки я розумію, і раніше працювали інші системи протиповітряної оборони, ті самі «Самп-Ті», і не лише вони. А тут занадто якось так російська балістика досягнула свого злочинного результату. Вам слово.
1: Дійсно, ми бачимо, що в арсеналі наших сил протиповітряної оборони, а також сил ППО, СВ, Збройних сил України, є необхідні засоби, які можуть бути в тому числі ефективним інструментом протиракетної оборони. Як ви вже вірно згадали, є в нас і європейські аналоги у вигляді франко-італійського комплексу «Самп-Ті» або ж «Мамба». Але на сьогоднішній момент офіційних підтверджень щодо успішного застосування саме в якості протиракетної зброї ми на сьогоднішній день, на жаль, поки що не бачили. Були заяви про їх успішне застосування проти інших повітряних цілей ворога і ефективне застосування проти них. Але щодо саме протиракетної оборони, поки що подібних свідчень у відкритому доступі не надходило. Якщо ми подивимося на інші складові, то дійсно станом на сьогодні основу наших ПРО складають американські комплекси «Петріот» різних модифікацій. Це є комплекс «Петріот ПАК-2», який використовує ракети-перехоплювачі ПАК-2ГНТ, так і їх більш сучасні версії, які були саме розроблені для протидії балістичним загрозам. Це версія ПАК-3 різних модифікацій, це і МСІ, так і CRI. Що стосується останніх, то тут на сьогоднішній момент вони є найбільш ефективними, але ми бачимо, що на сьогоднішній момент так само є великий дефіцит по виробничих потужностях, що в свою чергу призводить до того, що наші сили, на жаль, не можуть отримувати необхідних кількостях саме ракети-перехоплювачі, попри те, що досить значна кількість саме комплексів вже є на бойовому чергуванні та у розпорядженні наших сил безпеки і оборони. Якщо ми подивимося далі, то загальний виробничий рейд, а саме потужності компанії-виробника, які на сьогоднішній момент виготовляє ці ракети-перехоплювачі, а саме корпорація RTX в Сполучених Штатах Америки, вона взяла на себе зобов'язання в рамках рамкової угоди з Пентагоном, підписаної на початку цього року, збільшити темпи виробництва саме найсучасніших версій, які можуть застосовуватися для перехоплення балістичних цілей, збільшити рейд до 2000 одиниць на рік до 2029 року. Угу. На 26-й рік заплановано збільшення темпів виробництва до рівня 750 одиниць ракет-перехоплювачів на рік. Але це все слід розуміти, що не всі, на жаль, ці ракети, вони будуть спрямовані, звичайно, в Україну. І тут ми бачимо великий дисонанс, оскільки весь військово-промисловий потенціал, який є у Російській Федерації, і в тому числі по тих напрямках, які відповідають за побудову ракет, і балістично в тому числі ворог використовує безпосередньо проти України. Тоді як ми залежні від поставок від наших партнерів, і тут ми мусимо конкурувати з іншими замовниками, які теж є у черзі на постачання цих систем та ракет-перехоплювачів до них.
2: Я з вами погоджуюсь, пане Вадиме, але ну, черга, це ж, розумієте, це не за пиріжками, не за молоком черга, знаєте, в мирний час. Тобто десь там вони хочуть собі допакувати свої запаси, а тут триває війна, і тут тривають майже щоденні масовані обстріли. Але була специфіка сьогоднішнього удару така. Запускали циркони з території Курської області. Наскільки я розумію, циркони – це морська балістика, так? Морські ракети. В будь-якому разі, а тут ми бачили по траєкторії, що немов би вони з суходолу з Курської області були скеровані і спрямовані до Києва.
1: Дійсно, ми бачимо, що ворог адаптує свої розробки під різні платформи для запуску, і це в тому числі стосується протикорабельної ракети ТРМ-22 «Циркон», яка в першу чергу розроблялася саме, як ви вірно зазначили, під застосування з морської платформи. На сьогоднішній момент «Циркони» є штатним озброєнням корветів типу проєкту 22-350, який, до прикладу, нещодавно Сили безпеки оборони уразили в Санкт-Петербурзі на верфі. Але ж ворог продовжує свої розробки і продовжує модифікацію своїх рішень. І ми бачили в минулому році подібну адаптацію, а саме мова йде про адаптацію ракети ТРМ-22 «Циркон» під пускову К-300 «Бастіон», який саме і є комплексом берегової оборони. І це все дозволило ворогу зробити розширення спектрів застосувань, якщо раніше ракети «Циркон» застосовувався виключно з морських носіїв, то з подальшою модифікацією та використанням комплексу «Бастіон» подібне розширення відбулося, і ворог на сьогоднішній момент використовує їх як з території тимчасово окупованого півострову Крим, так і розміщує їх на наших північних кордонах, біля наших північних кордонів, і саме використовує Курську область та інші прикордонні області Росії для використання даної ракетної системи.
2: Дивіться, ну, я розумію, що по вишневому інформації не є аж так багато, крім того, що там проводиться евакуація. Ну, але евакуація проводиться внаслідок побоювань повторної детонації. Ну, і ми не будемо легковажити намірів ворога, так, якщо ворог бив по вишневому, він радше всього може і повторити. Наскільки, на вашу думку, є актуальна історія з евакуацією? Ну, давайте краще попередимо мешканців і зможемо трішечки прискорити певні процеси.
1: Це дійсно є стандартними протоколами, які починають діяти в подібних ситуаціях, а саме якщо є загроза вторинних повторних детонацій, необхідно забезпечити периметр безпеки для того, щоб унеможливити інші збитки і в першу чергу забезпечити неможливість людських трагедій, людських жертв під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів.
2: Пане Вадиме, як ви гадаєте, оновлена стратегія ударів ворога, вона може включати і реактивні шахеди? Що зараз відбувається з реактивними шахедами, наскільки це може ускладнити взагалі роботу нашої протиповітряної оборони? Так, тому що ми звикли, і наші бійці звикли збивати традиційні безпілотники типу шахед, так, чи герань різних модифікацій. Зараз йдеться про додаткову специфіку, про так звані реактивні шахеди.
1: Дійсно, на жаль, подібна динаміка, вона стала дедалі більш очевидною на початку цього року. Якщо ми подивимося ретроспективно, то ворог починав свої експерименти з застосуванням реактивних рушіїв разом зі своїми ударними безпілотниками ще з кінця 24-го року. Більш ритмічними подібні експерименти були на протязі 25-го року. І в 26-му році ми бачимо, що дедалі більший відсоток від усіх ударних засобів безпілотної літальної авіації, яку ворог використовує, вони саме мають реактивні рушії. Це все покликано в першу чергу зробити їх більш складними для перехоплення. Якщо ми порівняємо, до прикладу, умовно класичний ракет, який має двигун поршневий, то його середня швидкість вона тримається на рівні 160-230-240 км на годину. А вже швидкість реактивного шахеду на своєму маршруті слідування до цілі, вона вже 300 плюс кілометрів. Все це, на жаль, робить майже неможливим перехоплення його за рахунок, до прикладу, використання мобільних вогневих груп, які мають на озброєнні стрілецьке озброєння, окрім якщо вони не мають в своєму розпорядженні, до прикладу, зенітної артилерії. І на сьогоднішній момент мобільні вогневі групи в масштабах країни, вони є одним з наймасовіших засобів протиповітряної оборони. Загалом на сьогоднішній момент більш ніж 600 мобільних вогневих груп працюють на всій території України. Тож логіка ворога, вона досить очевидна. Це зробити подібні засоби ще більш летальними та ще більш смертоносними. Що стосується масштабів, то дійсно 26-й рік – це може бути з великою долею вірогідності певним розквітом реактивної тематики безпілотній авіації. І в 27-му році це вже буде домінуючим рішенням, яке буде використовуватися для виконання подібних задач зураження об'єктів на велику глибину.
3: Пане Вадиме, і наостанок я хотів би уточнити. От коли нам орієнтовно, на вашу думку, можна чекати наступного комбінованого масованого удару? Так, ми не знаємо, чи це буде конкретно Київ, наша столиця, чи це буде той чи інший обласний центр інший. Так, ну але з попереднього удару, ну, минуло буквально кілька днів. Тобто 2 числа був масований комплексний ворожий удар, і відповідно вони зібрали достатню кількість ресурсів та засобів. Буквально за 3-4 дні, коли орієнтовно можна чекати, і наскільки насиченою, концентрованою може бути оця ворожа атака?
1: Ми бачимо, що на сьогоднішній момент ворог дійсно в дуже короткі термін та часові проміжки використав досить значний релік та номенклатуру своїх засобів повітряного нападу. Що стосується спроможностей їх серійно виготовляти, на сьогоднішній момент ми можемо спиратися на оцінки головного управління розвідки Міністерства оборони, і там зазначається, що ключовий потенціал на сьогоднішній момент по ракетам типу «Іскандер» то це до 60 одиниць на місяць. Що стосується ракет «Циркон», там цифра дещо менша, але все ж варіюється між 20 та 30 одиницями на місяць. Щоб подивитися на спроможності ворога накопичити ці засоби для того, щоб завдавати подібних дуже насичених та масованих ударів, то це все вкладається в двомісячні терміни. Саме тому ми можемо констатувати, що подібний пік, він, скоріш за все, буде мати певну паузу, але все ж таки ворог продовжує серійно виготовляти подібні засоби і, відповідно, застосовувати їх не тільки під час своїх масованих атак, але й дуже широко по інших цілях, в тому числі по лінії бойового зіткнення та по інших регіонах.
3: Дякую вам, пане Вадиме, за якісну аналітику. З нами на зв'язку був Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Фахово розібрав ситуацію. Ну і, шановні глядачі, надійшло попередження з боку наших повітряних сил, зокрема начальник управління комунікацій Юрій Ігнат. Полковник попередив, так, Дивіться, остання пауза між атаками виявилася рекордно короткою. Попередня масована атака відбулася 2 липня. Наступна, яка призвела до важких руйнацій балістикою у Києві та Вишневому, 6 липня. Буквально за пару днів ворогу вдалося сконцентрувати високу кількість смертоносного ресурсу. Шановні глядачі, ну, я думаю, що ви і самі розумієте, наскільки серйозною є ситуація, тож продумуйте механізми захисту. Йдеться про маршрути до найближчих укриттів, ну і відповідну підготовку. Висока кількість постраждалих і загиблих. Так, от станом на сьогодні на вечір у Києві вже 15 загиблих. Це станом на 17 годину, півтори години тому.
4: Про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
5: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займайтеся. Це неправильно.
4: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
5: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
4: Субота, 11 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
22: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
23: Щоп'ятниці о 20.20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Мій тато – захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
1: Тато – мій герой.
4: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
5: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
1: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
6: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
7: Дякую, тато.
8: Дякую, тато.

0: Так, зараз я долучаю до нашого мовлення Василя Пехняв, воєнного оглядача. Слава Україні, пане Василю.
1: Героям слава.
0: Ну що, ми зараз оговтуємося, аналізуємо ситуацію, пов'язану з черговим військовим злочином російських військових та і загалом Російської Федерації. Йдеться про удари по цивільних об'єктах в Києві, але ми повинні аналізувати так, що зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях і наскільки успішно наші військові відпрацьовують критично важливі для функціонування їхньої ворожої військової економіки об'єкти. Вам слово.
1: Ну, це дуже широка рамка для такого обговорення. Насправді, наші війська, як ми бачимо, працюють дуже системно. І якщо ми простежимо історію знищення ворожої інфраструктури, загалом тилів ворожих, наприклад, того ж таки Криму, від початку цього року, простежується дуже чітка справді система. Я нагадаю хронологію, що все розпочиналося. Все розпочиналося з того, що виключно окремі підрозділи типу Сили безпілотних систем, Центр спецоперації «Альфа», окремі підрозділи Сил спеціальних операцій або профільні полки безпілотних систем відпрацьовували об'єкти ППО противника на окупованих територіях. Спецслужби ГУР теж долучаються до цієї роботи. Нагадаю, існування такого прекрасного підрозділу, який називається «Примари» у складі головного управління розвідки, який влаштовував такий реально нічний кошмар для окупантів на території півострова Крим, знищуючи якраз такі їхні радари і безпосередньо пускові установки у складі зенітних ракетних комплексів. Отже, відбулося послаблення ворожих засобів протиповітряної оборони. Це дало можливість, це дало створити коридори, знайти шпарини в російській протиповітряній обороні, куди почали заходити активніше більша кількість наших дронів, збільшилася кількість підрозділів, які ці дрони використовують, і полетіло вже не тільки по об'єктах ППО противника, але й полетіло по різноманітних складах, по різноманітних пунктах управління бригад, полків і армій російських. Далі ми побачили удари логістичні по різноманітних хабах, до прикладу, логістичних, чи по портах, скажімо, в Бердянську чи Маріуполі. Ми побачили ці удари, ми побачили удари по базах, наприклад, розташування авіатехніки по тих же аеродромах, ми побачили по удари по ремонтних базах. Наступним етапом вже відбулася інтеграція елементів штучного інтелекту до наших дронів середньої дальності, і почався кошмар для противника у сенсі знищення їхньої логістики. Це траса від Ростова до Джанкоя, вона перерізалася нашими дронами «Форнет». Наступним етапом стало знищення мостів до півострова Крим, Чонгар, Перекопський міст, Генічеський міст, відпрацювання, знову ж таки, портової інфраструктури Бердянська. І зараз ми дійшли вже до етапу знищення критичної інфраструктури, яка в тому числі бере участь, звісно, що в забезпеченні життєдіяльності та існування окупаційних військ на півострові, що швидше, тому що, насправді, коли здається, що удар по електропідстанції, він не має ніякого сенсу, він має абсолютний сенс. Тому що будь-які зараз технологічні рішення, ті ж самі, вони працюють на базі великого споживання електроенергії. І без них окупантам теж буде дуже м'яко кажучи, непросто. Станом на сьогодні, я знаю це від джерел, наприклад, з території окупованої Херсонщини відбувається вже, не назву це втечею, але певним таким дрейфуванням цивільного окупаційного корпусу росіян, назвімо це так. Ті гауляйтери, які поприїздили з Росії на територію Херсонщини, не можуть виживати вже в нинішніх умовах, тому вони починають потроху їхати з Херсонщини. Це не військові, це цивільні представники окупаційної влади, але тим не менше вони покидають Херсонщину, тому що вона стає непридатною до життя. Тому ця, безперечно, що системна робота у нас відбувається, вона триває, вона реально розбита на певні етапи, і українські війська її реалізовують. При цьому всьому я наголошу, безперечно, на те, що і росіяни не нехтують, не греблюють тим, аби працювати тими ж шахедами по прифронтових територіях, шахедами на меж-системах, це їхні технологічні рішення. Вони зараз інтегровують механізми штучного інтелекту до своїх дронів мідлстрайкової глибини, до тих же молній, і відпрацьовують певні теж інфраструктурні рішення, які вони вважають, що є вигідними для них, дають зиск їхній армії. Ті ж заправки в Сумах, Харкові, Дніпрі, і це тільки один із елементів подібної роботи. Тобто ми зараз перебуваємо у дуже напруженій фазі постійного пошуку технологічних рішень, чим дивувати противника, як відповідати на його подивування, які він нам дарує в технічному прогресі, і як дивувати його своїми новинками.
0: Дивіться, пане Василю, хотів би розпитати вас про ситуацію в Костянтинівці. Так, ну, російські інтервенти, їхній главар почали розповідати про те, що вони тримають Костянтинівку під своїм контролем. Ну, у відповідь президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися, так би мовити, у тій же Костянтинівці. Ну, і потім розуміємо, що з'являється інформація, що ворог намагається просочуватися, але чомусь на серці не легше. Костянтинівка, її значення, її важливість загалом для оборони. І, на вашу думку, до якої інформації, ну, перевірити всю інформацію просто немає змоги, до якої інформації слід ставитись з більшою, меншою довірою? Позначте певні маркери.
1: Я би розділив відповідь на ваше запитання на дві частини. Перше – це питання є такої собі, як битології та прогнозування. Доволі невдячна штука говорити про те, що буде з Костянтинівкою, що буде, якщо вона буде втрачена і тому подібні речі. Ми безперечно розуміємо, що якщо вона буде втрачена, це дає більше можливостей окупантам просуватися в бік Краматорсько-Слов'янської агломерації. Це створює значно більше проблем для нас. Хоча навіть поза Костянтинівкою все ще є доволі серйозні укріп-райони таких населених пунктів, як Олексіїво-Дружківка та Дружківка. Це перше. Але точно передбачити, якою буде доля Костянтинівки і її оборона, надзвичайно складно. Тому що це рівняння, передбачення того, що буде, воно абсолютно не є лінійним. Тут дуже багато факторів грають роль. Починаючи від того, наприклад, як росіяни будуть інтегровувати зараз механізми штучного інтелекту свої дрони, завершуючи тим, як, наприклад, Україна буде справлятися з процесами мобілізації та наповнення підрозділів, що обороняється на напрямку, тими ж піхотинцями. І це тільки два фактори, а їх є безліч, їх є просто безліч, які будуть впливати на подальші можливості як отримання Костянтинівки, так і можливості рухатися росіянам далі на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Тому в цій, як битології, я повторюся, надзвичайно недоречно говорити про дуже лінійні певні прогнози та порівняння. Станом на сьогодні факт є в тому, що оборона Костянтинівки продовжує триматися. Як вона тримається, як ви кажете, до яких прогнозів дослуховуватися або до яких оцінок дослуховуватися? Насправді зараз ідуть зустрічні бої, такою фразою висловлюся. Тобто там іде така певна чином паритетна ситуація. Люблять наших медіа і інформпросторів використовувати фразу контрольовано, так все важко, але контрольовано. Так от, ситуація в Костянтинівці, вона важка і вона радше хаотична, ніж повністю контрольована. Вона хаотична з обох боків, тому що росіяни справді інфільтровуються до міста. Це ж беззаперечно так. Ми бачимо їхні просочування в різні точки міста, їхнє флаговтичництво, коли вони виставляють триколори в різних точках міста. Але точно так само ми бачимо сьогодні спростування і присутність наших бійців, які я оприлюднювала на офіційних сторінках своїх 19-й армійський корпус. Показував, що бійці наші є в Костянтинівці. Тобто, безперечно, що Україна зберігає контроль над Костянтинівкою. Це, повторюся, це беззаперечний факт. Росіяни намагаються в інформаційному просторі видати дещо іншу інформацію, яка насправді не відповідає дійсності. Вони зараз повторюють насправді наші помилки. Якщо ми згадаємо минулий рік, коли у нас було багато деяких втрат територій, які відбувалися за рахунок того, що брехня превалювала в доповідях знизу догори, то зараз цю

0: години перемир'я в Костянтинівці. Mm-hmm. Для чого їм це, якщо вони контролюють місто? Для чого? Є єдина відповідь. Наші дрони не дають їм рухатися. Наші безпілотні підрозділи там дуже ефективно знищують будь-які намагання противника. І їм ці 4 години були б достатніми для того, щоб ці просочування фіналізувалися, устаканилися, і аби вони справді могли заявити про захоплення Костянтинівки. Станом на сьогодні таке вони заявити не те, що не можуть, цього немає, тому що вони підходять під певні смертельні, я би їх так назвав, рубежі, де їх знищують, і далі все, далі вони не можуть рухатися. Ось такою є ситуація насправді в Костянтинівці.
1: Дякую вам, пане Василю. Я хотів би уточнити. Ситуація на Південному фронті. Так, дії наших бійців з різних підрозділів, з різних родів військ, які відпрацювали безліч цілей на півдні, зокрема і на тимчасово окупованих територіях, зокрема і в тимчасово окупованому Криму, вони ускладнили в логістичному і не лише в логістичному плані розгортання ворожого наступу. Але доходить доволі тривожна інформація стосовно Гуляйполя, так, і розуміємо, що ворог регулярно, от сьогодні ворог бив керованими авіабомбами по Запоріжжю. Що зараз, на вашу думку, відбувається на Запорізькому і не лише на Запорізькому, загалом на південному напрямку, чи відбувається певне зосередження додаткових російських сил для наступальних дій?
0: Я би знову розділив відповідь на ваше запитання на дві складові, тому що каби по Запоріжжю не означають їхній наступ. Каби по Запоріжжю – це те саме, що каби по Сумах чи по Херсону. Вони б'ють, бо можуть, бо в нас немає протидії кабам. Якби у нас були зараз гріпани з ракетами «Метеор», які нам пообіцяла Швеція, але це буде не раніше, як на початку наступного року, тоді ми б теоретично могли б говорити про те, що в Україні є інструмент протидії носіям російських кабів. Станом на сьогодні протидії їм немає як такої якісної, і тому росіяни користуються цим інструментом, повторюся, бо можуть. Саме тому вони і обстрілюють. Але це аж ніяк не означає те, що у них є зосередження військ, рух в бік Запоріжжя і успіхи в наступальних операціях на південному напрямку. Щоправда, не на всіх напрямках, ви слушно згадали Гуляйполе, там ситуація, напевно, найбільш критична з усього Запоріжжя. Тому що Гуляйполе, по факту, якби втрачене місто, там немає можливості подальшої оборони, але попри це все, все рівно лінія там доволі є стабілізованою. Так, там зараз відбувається дуже велика кількість бойових дій, подекуди навіть Гуляйпільський напрямок виривається на передній план, на місце номер один в зведенні Генерального штабу за кількістю бойових зіткнень. Таке було минулого тижня. І росіяни там роблять свої певні наступальні дії, які не призводять в підсумку до очікуваних результатів. Тому що очікуваними були б результати, якби вони справді мали певні перспективи руху до Запоріжжя. Станом на сьогодні цих перспектив немає. Вони топочуться на місці, що в Гуляйполі, що в Лимані, що під Костянтинівкою, що за Покровськом під Добропіллям. І це топотіння на місці призводить до щомісячних втрат в межах 30 тисяч особового складу. І це невигідна ситуація, насправді, зараз для противника, яку ми спостерігаємо. Тому ми поступово, ми все ще не дійшли, звісно, до цього етапу, але ми поступово йдемо до того, що називав в грудні в інтерв'ю своєму командир 3-го міського корпусу Андрій Білецький рухом росіян до стратегічного глухого кута. Ось це ми зараз спостерігаємо. Але цього кута ще немає, наголошую.
1: Дякую за цю важливу розмову в ефірі телеканалу «Еспресо». Василь Пихньо, воєнний оглядач, був з нами на прямому зв'язку. І прилетів черговий екзотичний сигнал від американського президента. Так, Путін відчуває тиск та хоче завершити війну в Україні. Отак от вважає американський президент Дональд Трамп. Так, в овальному кабінеті він про це заявив. Цитую Трампа. Я думаю, він... Путін відчуває тиск, він хоче покласти цьому край, Україна теж хоче цього, і ми ведемо переговори, подивимось, чи вдасться нам це зробити. Війна набагато ближче до завершення, аніж думають люди. Це жахлива ситуація. Дональд Трамп відреагував на російський удар цієї ночі. Так, я зараз долучаю до нашого мовлення Андрія Ординовича, військового дипломата, колишнього заступника військового представника України при НАТО та військового аташе при посольстві України в Сполучених Штатах, директора з питань стратегічної підтримки фонду «Вільна Україна».

0: Україна. Слава Україні, пане Андрію. Вітаю вас.
1: Героям слава. Мирного вечора всім.
0: Дай Боже і вам мирного вечора, і вашим близьким, але розуміємо, що ворог концентрується, попри те, що сказав Дональд Трамп. Так, Дональд Трамп, от повторюся, сказав, війна набагато ближче до завершення, ніж думають люди. Так, і розуміємо, що ми всі наближаємось до великого саміту НАТО в Анкарі. Тут не про НАТО, а про те, що там відбудеться низка важливих зустрічей в закритому, в напівзакритому, загалом конфіденційному форматі. І будуть спілкуватися не лише перші особи з першими особами. Так, ну, там Дональд Трамп з Володимиром Зеленським і не лише. Будуть цілі групи переговірників, уповноважених, ну і до вас як до людини з відповідною фаховою кваліфікацією. Як ви оцінюєте от те, що зараз буде відбуватися в столиці Туреччини?
1: Ключове на саміті НАТО, ключове, це етапи підготовки. Зараз ми вже підходимо до заключного етапу підготовки. Напевно, Міністерство закордонних справ, місія України при НАТО узгоджують остаточні моменти, що стосується наших національних інтересів. Це особливий саміт НАТО. Всі це і експертний рівень, і політичний рівень підкреслюють, тому що ситуація безпекова на євроатлантичному регіоні і поза його межами надзвичайно нагрілась, і є дуже великі геополітичні виклики. І виходячи із того, що зазначений саміт буде мати відповідні так звані європейські треки, оскільки мова велася щодо посилення європейської компоненти в рамках Євроатлантичного альянсу, і буде грати ту ключову, скажімо, таку ключову ноту. Окрім іншого, питання інтеграції оборонно-промислових комплексів для того, щоб збільшити виробництво критичних засобів ураження, а також інших типів озброєння військової техніки, відповідно до раніше прийнятих рішень щодо інвестування в колективну оборону. І третій напрямок, який надзвичайно важливий для нас, як для країни, це продовження підтримки України. Тому навколо тих трьох основних напрямків діяльності і буде проходити засідання саміту НАТО і за участю української делегації. Ну, як ключове, що хотілося б підкреслити, роботу, яку на саміті буде схвалено, це підготовчі моменти, які заключалися і в проведенні підготовчих заходів на рівні міністрів закордонних справ, на рівні міністрів оборони, а також експертного рівня, що стосується постійних представників країн-членів НАТО і партнерів при НАТО.
0: Так, добре. А якщо говорити про параметри розмов між нашим президентом і президентом Сполучених Штатів? Так, ну от дивіться, я знов зацитую Дональда Трампа, свіженького. Трампа, от ворог вдарив балістикою, ворог вдарив іскандерами, цирконами, активно використовує реактивні шахеди, б'є по мирній столиці України, ну, робить те, що він робить. Трампу це не подобається. І ось він що каже? Він, Путін, хоче покласти цьому край. Україна теж хоче цього, і ми ведемо переговори. Подивимось, чи вдасться нам це зробити. Війна набагато ближче до завершення, аніж думають люди. От ви вірите в те, що війна набагато ближче до завершення, аніж думають люди? Ну, з одного боку, є, так би мовити, вторинні певні індикатори, які свідчать про те, що, ну, росіянам боляче. Кремлю дуже боляче. Вони не відчувають, що можуть виграти в подібній ситуації. Але з іншого боку, ну, московити, вони вперті. І дуже чітко озвучив певні речі Пісков санкції Путіна. Так, зокрема, вже сміливо вони почали називати так зване СВО, тобто спеціальну військову операцію обмеженого формату, війною. Ну, зазвичай вони, принаймні офіційні представники Кремля, уникали подібних формулювань. Зараз же все, Пєскова понесло, і отут от Трамп каже, що війна значно ближче до завершення. Тобто це марево якесь, чи це просто ми чогось не знаємо? От як ви це відчуваєте, дану ситуацію?
1: Я відчуваю ту ситуацію таким чином, що зараз в висловленнях російської сторони більше правдивої інформації, що це не якась там спеціальна військова операція, що це дійсно війна. І ця війна, яка має відповідні стратегічні цілі. Президент Сполучених Штатів Америки базується на тій інформації і експортні, і офіційні, і неофіційні, і з різних джерел, включаючи з аналітичних центрів, де всі говорять вголос, що на сьогоднішній день для російської сторони, не дивлячись на ті жахливі моменти, які ми переживаємо протягом останніх тих 6 днів, дві великомасштабні комбіновані атаки з великими жертвами цивільного населення, інфраструктури, але це виглядає більше як безпомічність Російської Федерації на лінії фронту, тому що одне говорять, одне доповідають Путлеру, але відповідь, ситуація зовсім інша. І на сьогоднішній день в деякій мірі експертне середовище і офіційні представники країн-членів НАТО підкреслюють, що Україна має момент, в якій, продовжуючи свою стратегію, яка була схвалена воєнно-політичним керівництвом нашої держави, також, я так переконаний, 100% підтримана партнерами, проводиться на сьогоднішній момент. І що стосується обриву логістики оперативної, стратегічної, що стосується зниження економічного потенціалу Російської Федерації через зменшення надходження в бюджет, економіка Російської Федерації не так виглядає, як це з точки зору самого керівництва воєнно-політичного. Ми бачимо відповідні політичні тертя, відповідні зникнення тих чи інших урядовців з екранів телевізорів і з експертного середовища, тому що така ситуація. Тому, виходячи із тієї оцінки, яку надають Трампу, він зробив таке заключення. Але ми бачимо, що ворог ще агресивний, ворог надзвичайно жорстокий, але нам потрібно продовжувати ту стратегію, яку сьогоднішні ми маємо. І на переговорах двосторонніх і багатосторонніх, я більше чи впевнений, у рамках третього напрямку підтримки України буде говоритися про посилення ППО, яким чином і в якому форматі. Були відповідні вже зроблені звернення. Також будуть необхідні заходи погодження щодо підтримки, інтеграції оборонно-промислових комплексів, збільшення випуску продукції. Але на сьогоднішній момент ми в такій ситуації, що ми маємо перевагу у відповідних засобах ураження, таких як дрони. Стараємося використовувати момент той, який склався на полі дій. Ми впроваджуємо більше інновацій, а оскільки це вимагає індустріального розширення, так званого масштабування тих позитивних інноваційних речей, а і немаловажно грає важлива роль в цьому є швидка адаптація. На сьогоднішній момент ми маємо адаптуватися до ризиків від балістичних ракет, оскільки це найбільш слабке місце в діяльності наших сил оборони. І на саміті НАТО, я більше чим переконаний нашим президентом, це питання буде піднято з надією, що в найближчий період часу будуть надані відповідні засоби ураження для зменшення впливу балістики на діяльність сил оборони і нашого суспільства.
0: Ну, дай Бог, як то кажуть, щоб вдалося переконати американців діяти швидко. Так, розуміємо, черга величезна і боєприпаси, заряди до систем Петріот нам потрібні вже і зараз. Дякую вам, пане Андрію. Якісна, надійна аналітика. Андрій Ординович, військовий дипломат, колишній заступник військового представника України при НАТО та військовий аташе при посольстві України в Сполучених Штатах Америки. Директор з питань стратегічної підтримки фонду «Вільна Україна». Ну і ось, шановні глядачі, розуміємо, що стоятиме дуже багато різних питань на саміті в Анкарі. І повірте, вони будуть стосуватися не лише, так би мовити, загальних планів і розвитку, знаєте, паперових тих чи інших дивізій. Загроз дуже багато, і Дональд Трамп не дарма буде зустрічатися з нашим президентом. І от ключове, що Дональд Трамп запропонує Україні, так? Чи буде йтися лише про додаткові засоби протиповітряної оборони, чи американці щось можуть запропонувати сміливіше. Я дякую всім за участь в нашому голосуванні. От пан Ординович сказав наприкінці нашої розмови, так що, ну, дай Боже нам адаптуватись до балістики. Ну, не знаю, настоянка глоду не працює, пустирник не працює. Як нам адаптуватись до балістики без ППО, не знаємо. Ну, а от чи ви маєте план на випадок посилення масованих атак? Вийду в спокійніше місце, 25%. Щоночі ходжу в укриття, 11%. Так, зробив запаси найнеобхіднішого, 19%. Вже байдуже, 44%. Ну, бачите, не надто втішно, але чесно. Дякую вам за те, що дивитесь, і дякую всім за залученість в наші еспресівські інформаційні процеси. До зустрічі в ефірі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
1: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, висвіт до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
2: Літо великої гри.
1: Все буде джиджи.
3: Терміново! Бачу знос двигуна!
4: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
7: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займатися цим. Це неправильно.
6: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
7: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, показували, які є тренування.
6: Субота, 11 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
5: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
8: Наші дрони уразили Омський НПЗ за 2500 кілометрів від українського кордону. А в Криму через удари – блекаут. Туск нагадав опозиції, що військова допомога Україні в інтересах Польщі. Що сталося? Військове кладовище в Мархалівці розмили дощі, а на місці могил позападала земля, що буде із національним меморіалом.
9: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер». Головне, впродовж найближчої години інформуватиму вас про всі найважливіші події. Кількість загиблих у Києві через російський обстріл минулої ночі зросла до 15 осіб. З-під завалів деблоковано тіло ще однієї людини. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки. Проводимо опитування. Шановні глядачі, долучайтеся до нього. Ваша думка є важливою. Чи ви маєте план на випадок посилення масованих російських атак? Вийду в спокійніше місце, щоночі ходжу в укриття, зробив запаси найнеобхіднішого, уже байдуже. Долучайтесь, голосуйте. Ну, а я зараз буду говорити і про не менш важливі події. Зокрема, наші бійці потопили два російських танкери. Так, долучаю зараз до нашого мовлення Павла Лакійчука, капітана першого рангу, керівника безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Слава Україні, пане капітан першого рангу, вітаю вас.
10: Героям слава, добрий вечір.
9: Ну що, уразили нафтоналивний термінал у Висоцьку, ну і вивели стендери, резервуари з нафтопродуктами, Калузька область і так далі. Але історія надзвичайно цікава, так, тому що запалали два російські танкери, які виконували надзвичайно важливу роль у забезпеченні російських інтервентів на півдні пальним. Хотів вас розпитати про наслідки для ворога і загалом, чи ми можемо в такий спосіб призупинити використання Росією незаконно експлуатованих акваторій Чорного та Азовського морів?
10: Ну, минулого разу ми коли з вами спілкувалися, говорили про те, що от формуючи цей логістичний локдаун для противника на півдні, українці наносять, ну, на відміну від Сходу, на півдні це зробити простіше, тому що там дві артерії. Північна артерія, так звана, це от той так званий сухопутний коридор, і Кримська артерія, це через Керченську протоку. Керченський міст, Керченська паромна переправа, перевезення військових і важливих вантажів кораблями, десантними кораблями, допоміжними суднами Чорноморського флоту, там з Тімрюка, з Новоросійська 100 Апсе до Керчі, до Феодосії, до Севастополя. От така єдина ця шланга, да, кривоносна. От, і ми її потихеньку руйнуємо. Спочатку 23-й рік вивели з цієї гри Кримський міст, коли Служба безпеки України провела ефективну операцію, заблокували, ну, фактично, там, пам'ятаєте, тоді обвалився проліт автомобільного мосту, палали цистерни на залізничному мосту. Російське начальство сказало, що путінська іграшка не для того вишеньку дідушка вирощував, не треба возити по цим маршрутам вибухонебезпечні, пожежонебезпечні предмети, тобто військове призначення першим ділом ці засоби. От їх сконцентрували спочатку на кораблях Чорноморського флота, тоді наші добрі дрони випарували фактично, тому що вони напижовані були снарядами так, що вони не потонули. Цезаря Кунінкова в Чорному морі, Новочеркаск в порту Феодосії. Знову таки, командування військово-морським флотом каже цьому Пінчуку, командуючому ЧФ, хвати такої перемоги, бо без кораблів залишимося, ні, не будемо це робити. Залишилась Керченська паромна переправа. Її теж степ-бай-степ виводимо з ладу. Минулого року удари по залізничній паромній переправі, уразили пароми, уразили причали місяць тому, контрольний в голову ще раз по цим паромам здійснили. Автомобільна переправа здійснює все. Тобто перевезення снарядів, паливомастильних матеріалів, туристів у цих, які їдуть в Крим, харчів для Криму, всього-всього, все це нависає на неї. Ну і от тиждень тому туди прилетіло. Фактично залишається для цивільних тільки Кримський міст, для військових, як сказало керівництво Краснодарського краю, їдьте обхідним маршрутом туди, за Азов, сухопутним коридором, хай вас там б'ють птахи-мадяра, ми тут ні при ділах. Ну, логічно. Хай там Ростовська область відповідає. А те, що відбулося сьогодні, це момент важливий, тому що це свідчить про те, що от є дві артерії. Росіяни розуміють, що не працює, шукають нові шляхи. От, і якщо доставка по Чорному морю кораблями, суднами, це ураження, ризик великий нашими морськими дронами, то що, давайте спробуємо внутрішнім морем, через Азов. Правильно, з Таганрога, з Таганрозької затоки на Крим переправляти паливомастильні матеріали, боєприпаси, все внутрішнім закритим морем російським, так? Ну, як бачимо, морські дрони, може, і не потрапляють, не можуть прорвати через Керченську протоку, але вже є інші засоби, які сягають і до Азова. Коли Андрій Білецький і, та, власне, і Мадяр теж говорили про те, що вони беруть під контроль Запоріжчину до урізу Чорного моря, ну, це був перший етап, як бачимо, до урізу Азовського моря, до урізу води. От зараз другий етап, фактично виходимо на контроль Азовського моря. Ще один маршрут, і потенційні маршрути стають для ворога небезпечними.
11: Так, ну це доволі серйозне змагання. Ми б'ємо по об'єктах на тимчасово окупованих територіях, які забезпечують російські наступальні операції. Ворог б'є тільки де може. От куди можуть, туди вони валять і роблять це інтенсивно і без розбору. Ну, це надзвичайно серйозна історія, це небезпечна і загрозлива історія, але якщо говорити про перспективи того, що може обвалитися внаслідок браку пального, російський південний наступальний балкон. Так, як, на вашу думку, пане капітан першого рангу, відбувається забезпечення всіх основних логістичних потреб. Ну, вони б'ють, вони застосовують керовані авіабомби, наприклад, по тому самому Запоріжжю. Сьогодні ворог вкотре вдарив по обласному центру. Так, вони намагаються проводити на півдні наступальні дії. На Донеччині це справедливо, ну, ситуація геть інша. Але якщо говорити про південь, ми маємо перспективи, так би мовити, зробити їм не просто боляче, а зробити так, щоб, в принципі, вони отримали пекельно складну ситуацію найближчим, впродовж найближчого місяця, наприклад.
10: Ну, я так десь на мої розрахунки, воно так, воно десь і буде. Ми спілкувалися з вашою колегою, вона каже, ну дивіться, четвертий тиждень українці блокують ворога. На півдні скільки ще треба? Місяць хватить? Я кажу, ну через місяць буде вже два місяці, фактично. Якщо четвертий тиждень, без малого два місяці. І те, що зараз відбувається, ну, дуже схоже на те, що починає спрацьовувати цей момент. Знову ж таки, для наших глядачів, той логістичний локдаун на півдні, він першим ділом не призначений не для блокування Криму, там перетворення його на острів. Головна задача наших сил оборони – поточна. Це збити у ворога наступальний потенціал. Він намагається наступати на Гуляйпільському, на Оріхівському, на Запорізькому напрямку, накопичувати сили на Херсонському напрямку. Якщо обрізати йому тили, обрізати МТЗ, обрізати постачання пального, боєприпасів, медичних харчів, всього-всього, всім людям взагалі для життя потрібне, військовим, то цей наступаючі фронти просто перетворюються на банду голодних мародерів. Ось в чому задача полягає. І за великим рахунком, вже, як на мене, є такі ознаки поступові, де на окремих ділянках ворог діє менш активно. Пояснити іншими обставинами, як відсутністю логістики, я не можу. Більше того, от-от, я думаю, що зовсім скоро наше командування висловиться про доволі непогані успіхи на півдні. Але при цьому російські ж генерали теж розуміють, що ми вже третій тиждень б'ємо, ще місяць і буде, може, зовсім швах. І вони розуміють, що у них оцей місяць – це вікно можливостей. От. Якщо вони не виконають задачі зараз, то через місяць вони не зможуть їх виконати тим більше. Це така агонія, да? Чи конвульсії зараз. І тому вони будуть намагатись діяти максимально агресивно, в тому числі на Південному фланзі.
11: Так, ну, ми усвідомлюємо весь рівень небезпеки і загрози, так, ну, зрештою, і без того ворог нагадує постійно і скоює чергові військові злочини. Так, зокрема, йдеться про масовані удари. Дивіться, пане капітан першого рангу, а якщо говорити загалом про ситуацію, от ви відчуваєте, що у ворога є достатня кількість ресурсів для того, щоб симетрично діяти. Тільки наші відпрацьовують по тому, що називається забезпечення військового потенціалу ворога, а він взагалі б'є і винищує нашу, зокрема, і цивільну інфраструктуру. Зокрема, йдеться про прицільні удари по нафтопереробці, по нафтобензинорозподіленню і так далі, по об'єктах енергетики. Як, на вашу думку, в чому полягає ворожий задум? Так, тут йдеться не лише про південь. Це загалом стосується найближчих пари місяців для нас, ну от, для наших глядачів, для наших родин, для загалом, для всіх громадян України.
10: Я не думаю, що у ворога змінилася тактика, навіть стратегія, ключові задачі. Тактика може мінятися, а от стратегічні ключові задачі цих повітряних ударів, вони у них в нього була з 22-го року, пам'ятаєте, з локдауна зимового 22-го року, коли намагались нас посеред зими заморозити. Перше тоді це відбулося. До сьогодні, власне кажучи, ключова задача – це терор українського населення. Шляхом терору змусити українців в тилу тиснути на українську владу, на українських військових в напрямку до капітуляції. Щоб людей довести до такого стану, що вони скажуть, ні, ми вже не можемо. Ми вже не можемо, досить, давайте краще жахливий кінець, ніж жах без кінця. А от методи, шляхи досягнення цієї цілі, якими задачами, які... Точніше, от мета одна, а цілі для цього обираються різні. Це і це життєзабезпечення. Тому і удари здійснюються по електроенергетиці, по теплоенергетиці, по газо і енергетиці, по логістиці, що важливо, і важливо особливо, що стосується західних регіонів, тому що от зв'язка півні, схід-захід для ворога, ну, от маршрут на Польщу, маршрут на Румунію. От чому удари по затоці там в Одесі. Ну, це ж румунський маршрут. Відповідно, Варшавська дорога, Варшавський шлях з один таких із задач номер один його перерізати. Це і автошляхів стосуються, це і залізниці. Удари по залізниці будуть тривати. От їм тому й потрібен коридор північний вздовж кордону з Білоруссю для того, щоб якомога спробувати його реалізувати. Ну, власне, і найстрашніше просто прямий терор, да? Коли бомби, ракети б'ють по житловим будинкам, по школам, по садочкам, по лікарням. Оце класичний прямий терор, прямої дії. На жаль, варварська російська армія і її не менш варварське, а може ще більш дике керівництво цієї держави, вони вважають такі дії прийнятними.
11: Дякую, пане капітане, першого рангу за те, що попередили. Ну, ми серйозно ставимось до подібної аналітики. Ну, і Павло Лакійчук зараз з нами був на зв'язку, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Недвозначно попередив нас всіх, то, шановні глядачі, буде тяжко. Так, але ми маємо чим відповісти ворогу, ну, але в будь-якому разі не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. До речі, проводимо опитування. Телеканал «Еспресо» проводить своє традиційне вечірнє опитування. От ви зараз побачите питання, але я про всяк випадок вам ще й озвучу. Його, чи ви маєте план на випадок посилення масованих атак? Вийду в спокійніше місце, щоночі ходжу в укриття, зробив запаси найнеобхіднішого, вже байдуже. Шановні глядачі, долучайтесь, голосуйте. Ну, їдемо далі. Ну і, без сумніву, резонансна новина. Так, міністр оборони Польщі Владислав Кощиняк-Камиш оприлюднив, зокрема, уряд Польщі, оприлюднили засекречені раніше дані про військову допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення. Так, ну, зараз про це поговоримо з польським експертом Даріуш Матерняк. Польський експерт з міжнародних питань, засновник і керівник Центру досліджень «Польща-Україна». Вітаю вас, шановний пане Матерняк, в нашому ефірі.
12: Ради вас. Ну, що? Зараз ще польське агентство преси, якщо говорити про місце.
11: Так, добре. Дивіться, ну, спочатку польський міністр оборони почав говорити про необхідність оприлюднення. Ну і от зараз уряд Польщі вже оприлюднив засекречені раніше дані про військову допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення. Так, от є відповідна публікація на сторінці RMF24.pl. ель, мільярди злотих. Найбільше, найактивніше Польща допомагала нам на початку від 22-го року, на початку повномасштабного російського вторгнення. Так, безцінна допомога, тому що вона була своєчасною і швидкою. І за це ми дякуємо Польщі, хоча атмосфера в польсько-українських відносинах, ну, шановні глядачі, не найкраща, так? Ну, але будемо сподіватися, що якось це діло поправиться. Ну, сподівання, звісно, це не план. Але, шановний пане Матерняк, а от на вашу думку, чому міністр оборони Польщі почав педалювати історію про розсекречення і оприлюднення тої інформації, яка би спокійно могла би полежати в далекій шуфляді до завершення війни? Але ні. Щось почало його, так би мовити, кусати. І розуміємо, що міністр оборони не належить до квоти. Ну, уряд коаліційний. Він не є людиною Дональда Туска. Так, він, так би мовити, представляє іншу партію. Він не належить до крайньої правиці. Ну, але зараз в силу, так би мовити, загальної атмосфери в Польщі всі намагаються змагатися, так би мовити, м'яко кажучи, не в любові до України. Так, звісно, є тверезомислячі політики, адекватні, ну, але, тобто, йдеться про атмосферу. Пане Матерняк, вам слово.
12: Ну, в першу чергу треба сказати те, що там є розсекречено в рамках цього списку, який Сохотні показав міністр оборони Польщі, то, ну, скажімо, м'яко кажучи, що там ніякого, ніяких сенсацій там насправді на цей момент не побачимо. Тобто, то це цю допомогу більш-менш знаємо вже давно, бо це частково вже ця інформація з'явилася в відкритих державах інформації, також Міністерство оборони Польщі про це вже говорило багато разів, що це були танки, що це були літаки, що це були боєприпаси та багато іншого. Тобто про це досить багато знаємо. То, що найбільш важливе і що якби започаткувало саме цю дискусію, і це насправді хіба це більше, трошки більше внутрішня польсько-українська дискусія щодо якби самого питання в цьому випадку боєприпасів для системи в Patriot. Бо якби з цього почався ніби робити якийсь скандал, що ніхто не знав про те, що Польща передала Україні непевну кількість ракет до системи Patriot. No, неофіційно можна було про це вже почути як мінімум 3 місяці тому, тобто тут ніякої сенсації не бачимо, а тим більше, можливо, більш важливий є момент зараз, що почалось, насправді так, почалось у деяких політиків так свого типу таке змагання, трошки так, на фоні цих всіх негативних емоцій, які маємо зараз щодо польсько-українських відносин, в першу чергу на базі історичних питань. Почалось таке певного типу змагання, в першу чергу на з правої сторони польської політичної сцени, хто трошки буде більш жорстким по відношенню до України. І якби тому, на мою думку, прем'єр-міністр сказав, що він розсекретить, певно навіть не все, але більшу частину цього списку. На мою думку, це добре, що він це зробив, бо тут, як я вже сказав, ніякої сенсації немає, це з одного боку, а з другого боку, це частково припинить цю внутрішню, але також негативну дискусію саме щодо цієї допомоги. Бо це відкрита інформація, вже знаємо, що так сталося. Це було в рамках договорів з союзниками, з США, з НАТО. І тут ніякої, скажімо, сенсації, ніякого негативу з цього немає.
11: Так, сенсації нема, слава Богу. Ну, але є певна динаміка польської допомоги. Так, в 22-23 роках було передано левову частку. Надзвичайно активно Польща допомагала Україні. А от за останні два роки, тобто, ну от, загалом сукупна вартість переданого озброєння 3,5 мільярди євро, 15 мільярдів злотих. Тобто так, ну і передавали нам танки, Т-72, РТ-91, Леопарди-2А4. Так, бронетранспортери, бойові машини, БРДМ, артилерію, безпілотники передавали, міги і так далі, і так далі. А от з 24-го року і дотепер Варшава надала Україні 1,5 мільярда злотих допомоги. Це близько 350 мільйонів євро, тобто суттєво менше. На вашу, але водночас є інформація про те, що отримувала Україна від Польщі і заряди до систем Петріот. Так, ПАК-3. І це от озвучив польський міністр оборони. В 24-му році ми передавали. На вашу думку, з чим пов'язано зменшення кількості військової допомоги?
12: Ну, в першу чергу, на мою думку, це пов'язано з тим, що те, що ми бачили на самої лінії фронту, на полі бою, тобто ця ситуація, то дещо, ну, дуже, не дещо, дуже сильно помінялась. Ця війна повномасштабна, яка триває вже п'ятий рік, вона зовсім по-іншому виглядала в 22-му році, а зовсім по-іншому це виглядає зараз. Тобто, якщо на початку це була, можна сказати, класична війна, де маємо артилерію, маємо танки, бойові машини піхоти і так далі. Ну, зараз бачимо це, якщо подивимося, почуємо інформації з цієї зони бойових дій, це переважно безпілотники. Це тому і змінилася також допомога, яку постачає Польща, але також постачають інші країни. Тобто, в той момент, в 26-му році, в 25-му році танки чи системи артилерійські – це не критична потреба. Багато більш важливим є хоча б також ці безпілотники, про які вже сказав. І тут також є певні сфери співпраці між польськими компаніями, хоча б WB Electronics, яка знаємо з минулого року, що відкрила. Не знаємо коли, ale znajemy, że jest i zawód polskiej kompanii WB Electronics w Ukrainie, jaki wyhotowuje bezpilotniki. Tomu ta dopomocha jest troszkę inną. No i zwisno, że ten jeden bezpilotnik czy 10 bezpilotników, te koszty na bardzo mniejsze niż, skażymy, jeden tank czy 10 tanków, czy 10 artyleryjskich system. Tobto w pierwszym czerwcu to powiązane z tym, a co do same boje przypasów, rakiet dla systemy w Це також досить важлива річ, на мою думку, ну, бо знаємо, наскільки великою проблемою є зараз для України обстріли, яких не припинає Російська Федерація, а в першу чергу обстріли балістичними ракетами. І якщо тут в цьому сфері Польща змогла допомогти, і знаємо, що допомогла Україні саме, якщо йде про постачання цих боєприпасів, це було також досить важливим внеском саме в той момент, коли це було дуже потрібно.
11: Ну, дивіться, шеф Міністерства польської оборони так доволі чітко втер носа керівнику бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марціна Пшидача. От, ну і цитую зараз от свіже повідомлення від міністра оборони Польщі Косиняка-Каміша. Так, ну тому що в Польщі, я нашим глядачам хотів би розповісти, триває черговий інформаційний скандал чи вибух емоцій, так, тому що почали звинувачувати, зокрема, Марцін Пшидач, що, ну, Польща поступилася своєю чергою у своїм місцем в черзі для отримання зарядів для батарей Петріот. Так? Ну і ось, цитую зараз польського міністра оборони. Польща, перекладаю зараз на льоту, Польща не віддала жодного місця в черзі. Всі дії, які піднімалися, були ухвалені заради того, щоб до Польщі потрапили якнайшвидше чергові ракети. І також додав міністр оборони Польщі, Польщу ніколи не просили про те, щоб вона поступилася своїм місцем. Дивіться, наскільки гострою зараз є міжпартійна дискусія. Ми в Україні, ну, От з плюсів. Є плюси цього, є мінуси, тобто, ну, але в нас немає настільки гострих баталій в публічній площині між представниками влади і опозиції. Є певне порозуміння, воно часом хитке, деякі речі викликають роздратування, ну, але таке враження, що польська внутрішня дискусія, так пов'язана з Україною, вона виходить з-під контролю. Ну, і от як ви її оцінюєте і чому, на вашу думку, так почали активно атакувати з боку представників канцелярії президента Навроцького, своїх польських політиків, які буцімби поступилися місцем у черзі Україні? Ну, розуміємо, що ледь не щодня росіяни вбивають наших цивільних, так? За допомогою балістичних і крилатих ракет.
12: Ну так, і тому саме, як я вже сказав, тому ця допомога, якщо знаємо вже, що вона була досить важливою з точки зору цих потреб, які зараз мають Збройні Сили України. Щодо цієї дискусії, яка вона є у Польщі, ну, тут важко мені це прокоментувати. Це просто так, звісно, є. Так просто у Польщі є, і ці дискусії, вони, скажімо, ну, вони завжди були досить гострими між представниками політичних партій, ну, в цьому випадку від партії, яка є влади, і партії опозиції. Ну, тим більше це нам на цей момент, тим більше це має досить велике значення, що представники уряду та представники Офісу Президента та Президент сам, ну, вони є саме з двох різних політичних сил, які ну, не мають, як мінімум сказати, не мають найкращих стосунків. Так це треба відверто сказати. На жаль, ця дискусія, яка відбувається щодо різних питань, але також щодо питань пов'язаних зі сферою безпеки, ну, до цього моменту насправді вона була, ці питання безпекові не були брані до уваги саме в цих політичних дискусіях. Якщо ми сподіваємося дуже на те, що це тільки інцидент і таких ситуацій більше не буде, що тут буде більше порозуміння між владою та опозицією у Польщі, між президентом та прем'єр-міністром, що таких гострих дискусій не буде, ну бо це, треба це відверто сказати. Такі, навіть якщо це тільки політична дискусія, це тільки політичні справи, це не впливає позитивно ані на нашу безпеку, ані на наші можливості діяти в міжнародному просторі.
11: Даріш, у нас буквально хвилини лишилося на розмову. Хотів би уточнити. От у вас є відчуття, що вдасться опанувати над ситуацією, вдасться згасити трошки емоції, які зараз розгоряються у Польщі? Ну, пов'язані вони, зокрема, не на історичну навіть тему, але насамперед, можливо, йдеться про військову допомогу і перспективи формування тої чи іншої безпекової моделі взаємодії між Варшавою і Києвом.
12: Ну, я дуже на це сподіваюсь. Я дуже сподіваюсь на те, що саме це, що Сохолодній сказав міністр оборони, це своїм чином також припинить цю дискусію, бо вже знаємо всі факти, про які були ще вчора, бо це були спекуляції. Сохолодній знаємо факти, знаємо, що сталося. Тобто, просто, ну, немає тут більше сенсу про це дискутувати, робити якісь сенсації, бо їх просто немає. Тобто, я дуже сподіваюся на те, що ця дискусія внутрішньополська, але також щодо України, що будемо мати зниження цих емоцій, а більш конструктивної дискусії, ніж цього типу емоційних заяв, як це було питанням останнього місяця.
11: Дякую. Дар'ю Жматерняк, польський експерт з міжнародних питань, був з нами на прямому зв'язку. Ну і нагадаю, шановні глядачі, отже, сьогодні таки було оприлюднено інформацію стосовно надання Польщею і Україні військової допомоги від початку повномасштабного російського вторгнення. Так, з 22-го року серед переданих засобів танки, літаки, гелікоптери, ракети до систем Patriot і чимало іншої амуніції. Так, ну, загалом з 24-го року рівень допомоги зменшився. Але якщо говорити сумарно, то допомога сягала десь близько 15 мільярдів злотих. Це чимало, 3,5 мільярди євро. Дякуємо за це полякам, ну і будемо сподіватися, що в дипломатичний спосіб вдасться зарегульовувати безліч питань без нагнітання суспільних емоцій. Ну, з емоціями, на превеликий жаль, в нас не все гаразд.
13: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
14: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
13: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
15: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
13: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
16: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
5: «Нормовен» – ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
7: Стоп! Знято!
8: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ролл, а мені азійське барбекю.
9: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно!
10: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
11: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
12: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
13: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
14: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
13: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
15: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
13: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
16: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
17: Так, Андрій Веселовський зараз з нами на зв'язку, український дипломат, надзвичайний і повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Слава Україні, пане амбасадоре.
18: Героям слава, пане Антіне.
17: Ну що, ворог вдарив не вперше, але, драматично і трагічно говорити про високу політику на тлі отих от звірячих вбивств наших з вами співгромадян. Є вже на вечір статистика, що не менше 15 загиблих наших цивільних. Так, і ми говоримо лише про Київ. І водночас є пропозиція скликати дострокове засідання Радбезу, і це все відбувається на тлі саміту НАТО в Анкарі, який запустять буквально за день-другий. Пане амбасадоре, як ви гадаєте, чи вдасться нам, даруйте за таке спекулятивне формулювання, отримати додаткові засоби протиповітряної оборони, зокрема і ракети для батарей Петріот?
18: Уже на це треба сподіватися, тому що, власне, присутність президента України там на саміті, вона матиме три питання. Перше питання зустрічі з президентом Сполучених Штатів, який є власником тих ракет, які нам потрібні. Питання зустрічі з партнерами, яких можна інколи називати союзниками, у яких є декотра кількість тих ракет, невелика, але є. І питання звернення до спільноти, до євроатлантичної спільноти, а через неї до громадян цих країн. Про громадську підтримку. Без громадської, без сильної громадської підтримки політичні діячі мало що роблять. Або бояться щось робити. Якби завтра в Сполучених Штатах пройшов би мітинг з кількістю 2 мільйони людей перед Капітоліями, всі би витягли плакати «Дайте ракети Україні», ну це може би допомогло.

0: світі сильно скоротилося в зв'язку з дуже неправильним безгосподарним їх використанням під час ірансько-американської війни. І тому це так складно, і тому Росія це знає, і тому вона б'є саме балістику.
1: Пане амбасадоре, ну, якщо говорити про порядок денний саміту НАТО в Анкарі, тут не про ті чи інші протокольні формулювання. Є речі, які нас в Україні тривожать, ну, і тривожать вони тому, що йдеться про тенденцію. Зокрема, американці забирають основну частину свого військового контингенту з Естонії. Так, і це вписується в їхню оновлену національну доктрину з питань безпеки, яку підписав свого часу Трамп. Естонці дуже напружені, ну, але всі сподіваються, так би мовити, що пронесе. З іншого боку, от ворог вдарив по Києву, вбив наших з вами співгромадян, 15 загиблих, царство небесне. Ну, і от, цитую Трампа, Трамп не випромінював спеціального оптимізму, але повторив свою мантру. І в ній є один надзвичайно істотний момент. Ну, я зараз озвучу. Так, я думаю, що Путін дійсно відчуває тиск. Він хоче покласти цьому край. Україна теж хоче цього, і ми ведемо переговори, подивимося, чи вдасться нам це зробити. Війна значно ближче до завершення, аніж думають люди. Пане амбасадоре, і ось Анкара, саміт НАТО, і от війна набагато ближче до завершення, ніж думають люди. Трамп жартує, Трамп перетворюється на генератора випадкових фраз, ну, особливо з урахуванням того, що росіяни били конкретно по житлових кварталах Києва. От як нам з тим всім бути, і що насправді буде відбуватися в Туреччині?
0: Не знаю, чи доречно, але хочу сказати, що вони б'ють не тільки по житлових кварталах. Вони руйнують наше військове виробництво, вони намагаються зруйнувати наші аеродроми, вони намагаються зруйнувати нашу енергетику, зокрема, тому Полтавська область і Харківська область, і так далі, і так далі. Тобто вони руйнують все. Але те, що вони при цьому демонстративно б'ють по житлових кварталах, говорить про те, що вони нічого не бояться. Тепер щодо того, що сказав Трамп, але воно значно ближче, ніж багато хто думає. Він це говорить 45-й раз. І по відношенню до України, і по відношенню до інших питань, які складно вирішити. А якщо ми зараз піднімемо його стенограми під час американсько-іранської війни, то ми побачимо там, що ось ми зараз підписуємо угоду, і значно швидше, ніж багато хто думає. І цього повторювалося і повторювалося. А риторика Трампа – це, ну, даремно, шкода так говорити, але це порожнє місце. Риторика Трампа ніколи не свідчить про наміри змінити позицію. Про наміри змінити позицію свідчить сама зміна позиції. Трамп – це людина невизначеність. І це свідома політика. Це політика забудовника, це політика брокера будівельного, який до останнього моменту, до підпису і до крапки за підписом, ніколи не говорить правди. Уже коли підпис є, то тоді вже нікуди не дінеться. Тому ми не повинні це уважно вичитувати. Ми повинні дивитися за тим, які рішення він приймає. Ви згадали про Естонію. Дуже показовий приклад. Ми забираємо війська з Естонії. Виявляється, вони не забирають війська з Естонії. Виявляється, вони забирають цих 500 людей, які там були, залишаючи там сотню, які сидять в штабі, з тим, щоб через півтора місяці прислати туди нових 500 людей. Це звичайна ротація, тільки ця ротація з місячною відпускою літньою. Ну, очевидно, вважають, що на Естонії протягом цієї відпустки Путін не нападе і робити там провокації не буде. Це та ж сама історія, яка була з Польщею. Ми відкликаємо наші 4 тисячі військовослужбовців з Польщі. Проходить тиждень, ми надсилаємо 5 тисяч військовослужбовців в Польщі. Тому, повторюю, на жаль, слухати Трампа і робити з цього висновки не варто.

0: слідкувати за тим тиском, який на нього здійснюють ті чи інші політичні гравці, а швидше політичні обставини. От обставина погана, укладена угода з Іраном, невигідна, шкідлива. Порівняно з тією, яка була укладена раніше, вона слабша для Сполучених Штатів. І цю дірку в американській політиці треба чимось закривати. Будемо дивитися, наскільки Трампу вдасться під час зустрічі в Анкарі переконати союзників, що їм треба бути ближчими до Сполучених Штатів, а більше слухатися, швидше реагувати і реагувати позитивно. І може цей момент виявитися таким, що він відчує, що зараз союзникам треба у відповідь щось дати. А союзники – це хто? Це європейці. І отже, це хтось щось дати і може бути якимось додатковим тиском на Російську Федерацію, на Путіна. Чи цього інше питання? Чи цього буде достатньо для того, щоб Путін злякався і перестав бомбардувати мирні українські міста? У мене є сумнів. Очевидно, Путін зайшов настільки далеко, що він вже не контролює власної траєкторії. Він летить вперед за своєю думкою, за своєю жагою знищити Україну. І все інше для нього, мабуть, не існує. Чи вдасться Трампові і європейцям разом якимось чином достукатися до цієї кремлівської істоти, це велике питання. У мене є сумніви.
1: Дякую, пане амбасадоре, що поділилися своїми спостереженнями і сумнівами, зокрема, щодо спроб американців та європейців змінити путінську траєкторію екзистенційної війни. Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний та повноважний посол, це такий дипломатичний ранг, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Ну що, ми цитували Трампа, Трамп плекає власні ілюзії, але війна, за словами Трампа, набагато ближче до завершення, ніж думають люди. Ну, поживемо, так би мовити, побачимо, так, до саміту в Анкарі лічені дні. Ну, і майже 5 вулиць повністю знищено у Вишневому, так, і триває евакуація з району. Так, зараз будемо говорити про скандальну, про ганебну ситуацію, так, яка потребує і детальних пояснень з боку відповідних органів, так, які займалися спорудженням кладовища, так і плану подальших дій. В будь-якому разі говоримо про національне військове кладовище, розмите дощами. Так, провалля на могилах. З нами на зв'язку Надія Коваленко, громадська активістка, жителька села Мархлівка. Слава Україні, пані Надія, вітаю вас.
2: Героям слава. Вітаю. Героям слава.
1: Так, радий вас бачити. Ну що, тема не надто весела. Тут йдеться про надзвичайно дражливі справи, як належне гідне поховання наших бійців. Так, ну і ось, національне військове кладовище, і ми побачили ці страхітливі кадри. Ну, я не знаю, що можна ще сказати з цього приводу, але я сподіваюся, що ви можете прокоментувати. Що, на вашу думку, відбувалося не так під час побудови? Що не було враховано? Ну, тому що коли я чую про те, що там пісок, і це є поясненням того, що допровалилося, ну, то, відповідно, навіть на піску можна будувати, якщо використовувати певні технології. Пані Надія, вам слово.
2: Так, ну, тоді варто повернутися до хронології трошки, що було не так. Було помилково обране місце. І тут питання не тільки про пісок, хоча це дійсно одна із причин, тому що пісок є неводотрибким матеріалом, тому все, що промивається скрізь нього і проходить, потрапляє далі в водні горизонти. Ділянка була надзвичайно зволожена, ми про це говорили від самого початку. І, от, до речі, коли ми підняли галас, так би мовити, громада про те, що тут болото, тренажу ж не було в першому проєкті взагалі. І він з'явився там тільки після того, як ми почали про це говорити. Ось, тепер про сам дренаж і про те, що він знаходиться безпосередньо на території кладовища. Насправді це є грубим порушенням будівельних норм, санітарних. Дренажі, ну, допускаються, от як в сусідньому, да, так би мовити, кладовищі південному по контуру ділянки, щоб не за, ну, запобігти підтопленню могил і ззовні. А у нас ділянка, вона занадто зволожена і всередині. І подекуди були місця, де ця вода виходила назовні. Ми не раз це знімали, і це є картовані водні об'єкти, так зване наше болото. Ми водили туди всіх журналістів. Ось, і це зараз один із секторів для традиційних поховань. Він, до речі, дуже вирізняється на фоні зеленої трави, да, і штучного цього газону, який вони вкладають постійно. Ось, що відбулося? Відбулося безпосередньо помилка, одна з найбільших – це неправильно вибране місце. Ось, хоча ми розуміємо, що чим складніша ділянка, тим більше коштів там можна було б, ну, так би мовити, відмити, тому що треба зрізати ліс, треба завести, знову ж таки, вони завозили тонни піску, просто щоб підняти рівень цієї ділянки, підняти вище від і подалі від ґрунтових вод, тому що ховати не можна було викопати яму, да, 2 метри. Ми проводили власне гідрологічне дослідження разом з ветераном Латашем. Він сам викопував цю яму, і там буквально через 1.30 метра прям почало бити джерело, почала йти вода. Ось. Тому для нас це дуже очікувано. Я не скажу, що це стало вау-новиною, тому що навіть в 25-му році, в травні, перша злива, теж така велика злива, вона змила частину бруківки з кладовища, і просто пішли великі суви землі, і так само той же пісок вимивався під паркан. Це ми знімали і рік тому. Тоді ще просто не було, чекайте, в травні 25-го, чи були вже... Ні, не було, здається, ще поховань. Так, його ж відкрили 29 серпня. Ось. І, відповідно, це повторилося. Як я не люблю цю фразу, знаєте, а ми казали, але я маю її сказати, ми казали, ми попереджали.
1: Ну, і питання, наскільки гучно ви це казали, і наскільки це долітало от ті от вуха, які, можливо, просто не хотіли вас чути. Ну, оце мене лякає найбільше, тому що є питання бюрократичної, так би мовити, процедури, а потім відіграти назад. Я нікого не виправдовую, але говорячи, наприклад, про, ну, складні об'єкти, ну, британцям, там, не знаю, в 19 столітті вдалося побудувати в Лондоні метро. Метро в Лондоні вони збудували, там Темза, болота і так далі. В нас, так би мовити, дренаж не спрацював, в нас пісок не тої системи. І це мене також лякає. А от зараз, які роботи, можливо, приїжджають якісь там великі начальники, чухають репу, пояснюють, що вони планують робити з тим всім. Ну от виходити треба, ну це драматичний час, це війна, це... полеглі, яких треба належним чином поховати.
2: Вірно. Щодо гучності нашого, да, галасу, uh-huh, як ви сказали, він був достатньо гучний. Ми дійшли до Верховного суду, так, який підтвердив всі тези, нами сказані на початку. Тобто я вважаю, що ми довели, що дійсно там ховати не можна. Ось. Щодо того, що зараз відбувається, які там керівники, і все, буквально в неділю, да, вчора приїжджала пані міністерка, пані Калмикова, щоб на швидку руч, так само, як вони лагодили ті могили, бо нас не пустили на ділянку, на саме кладовище, воно було зачинене в п'ятницю ввечері, коли безпосередньо після зливи, і там ми просто бачили, як їздила тяжка техніка, трактори підвозили ґрунт, воно все втрамбовувалось, першим, звісно, обробляли сектор з відомими героями України, тому що, відповідно, приїжджають рідні і могли побачити це все на власні очі. Так ось пані Калмикова вчора заявила, що це природний процес, який стався виключно з могилами, які були поховані нещодавно, да, там 4 місяці, чи як вона сказала. Але з того відео, яке ми знімали власноруч, і воно є зафіксовано з геопозиції, воно вже гуляє по всьому інтернету, ви можете побачити. провалля почалися від третього сектору. А це, щоб ви розуміли, це серпень-вересень 25-го року. І, мабуть, воно почалося і в перших рядах. Просто на той момент, коли ми вже почали знімати, було видно, що їх присипали і загорнули. І ви маєте зрозуміти, що незалежно від того, да, це сектор з невідомими героями України, він заповнювався поступово, да, наразі там десь 11 рядів, але ми бачимо таку, ну, незрозумілу для мене зараз закономірність, те, що просів абсолютно весь центр цього сектора, незалежно від того, чи це могили були в серпень-вересень 25-го, чи це могили ближче вже до кінця 11-го там ряду, чи це могили, які були в 26-му вже році. Розумієте, не може йти мова про природні процеси, те, що говорила пані Калмикова, це відверта брехня. Так, ми всі знаємо, ми ховаємо, ми багато поховали і своїх рідних, і за цей час, і ви можете пройти по нашим кладовищам, так само там в лісі, там нема таких жахливих наслідків. Ось, і воно просіло одночасно, і на такі, ну, мабуть, до 40 сантиметрів, і видно, що просто вода змила цей піщаний ґрунт, а я наголошую, що це насипний ґрунт, який буквально там на більше року, і вода йшла просто от під хрести, там видно, якщо зупинити там відео, мені здається, Кекс досить вдалий зробив стоп-кадр, що там просто провалля під могилу. І воно вимивалося. Тобто це ніякі неприродні процеси розкладання тіла або знищення там труни чи ще щось. І це буде продовжуватись. Мені, ну, ми будемо закривати кожного разу кладовище, там в дощ не ховаємо, весняні паводки не ховаємо, після снігу не ховаємо, бо там хлюпає. Виходите по траві, а вона хлюпає.
1: Ну. Жах. Жах, але я дякую вам за вашу пильність, за вашу небайдужість. З нами на зв'язку була Надія Коваленко, громадська активістка, жителька села Мархлівка. Говорили про скандал, м'яко кажучи, пов'язаний з нашим військовим кладовищем. Ну і будемо сподіватися, що депутати Верховної Ради створять відповідну слідчу групу, присвячену цьому. Я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Надзвичайно важливе, так, тому що ворог не збирається згортати своєї військової активності і зменшувати кількість військових злочинів. Били і битимуть. Але питання просте було. Чи маєте ви план на випадок посилення масованих атак? Вийду в спокійніше місце. 24%. Щоночі ходжу в укриття. 11%. Зробив запаси найнеобхіднішого – 22%, уже байдуже – 43%. Ну що, доволі красномовні результати. Ну і вже є орієнтовне число загиблих внаслідок російського удару по нашій столиці. 15 людей вбив ворог. Ще є тіла під завалами. Пильнуйте себе, своїх близьких. Побачимось в ефірі.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
2: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
5: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
6: Піднервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
11: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
12: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
13: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
14: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Вітаю! Ми розшукуємо 16-річного Володю Сушка, який зник безвісти в окупації. Зв'язок із хлопцем обірвався у вересні 2023 року, і з того часу про його долю майже нічого не відомо. Отже, зник Володя у Таврійську Херсонської області. Звісно, через те, що місто перебуває під російською окупацією, це дуже ускладнює процес пошуку, і тому доволі складно дізнатися інформацію про обставини зникнення Володі. Тож, якщо вам відоме місце знаходження хлопця, не зволікайте і одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-300. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також хочу нагадати історію пошуку трьох сестричок з Бородянки у Київській області. Це 8-річна Маша, 15-річна Аня та 18-річна Даша Мельниченки, про долю яких нічого не відомо уже понад 4 роки. Звісно, зараз дівчата виглядають старше, ніж на цих фото, але ми дуже сподіваємося, що хтось із вас їх упізнає і допоможе отримати важливу інформацію. Отже, діти разом із мамою та батьком жили ось у цій п'ятиповерхівці у Бородянці за адресою Центральна, 326. 1 березня 2022 року у їхній будинок влучила російська бомба. Важливо зазначити, що ані дівчаток, ані їхніх батьків серед жертв не знайшли. Більше того, за словами місцевих, родину Мельниченків приблизно за годину до бомбардування бачили в укритті. Утім, відтоді, а саме з 1 березня 2022 року, про долю сестричок нічого не відомо. Останній, хто спілкувався з дівчатами, це був їхній дідусь. Саме він звернувся до нас з проханням допомогти. Чоловік спеціально приїхав у Київ до служби розшуку дітей «Магнолія». І давайте послухаємо, що він нам розповів і які подробиці відомі йому.
1: Дзвонив купошти, каже, де, як не відмічався, і їм всім 4 телефони, і я всі дзвонив, ну, зв'язку нема. Цей телефон не виключаєш, тримаєш, от, отзовуть, от. Каже, дідуся, поїде, коли підемо вже в басейн.
0: Коли ми спілкувалися з паном Олександром, ми попросили його описати, якими є дівчата і чим захоплюються, адже у пошуку важливі навіть найменші подробиці.
1: Дуже життєлюбні, дуже те саме. Старша грала на гітарі, співала, пройшла конкурс в дізель-шоу. І це повинна була зніматися. Середня футбол, гандбол, співала. Я коли ходив на футбол, так вона її навіть удаляли з поля за те, що її там ударили по ногах, і вона отомстила. Казала Маша, ця маленька, я вже навчилась плавати, ти так далі не бачиш, як я плаваю. Каже, що точно плаває? Така каже, що те саме. Тож хоче показати, що вона теж. Нема зв'язку.
0: Пан Олександр розповів, що у день зникнення розмовляв зі своїм сином, тобто татом дівчаток. Вони сказали, що планують виїжджати з Бородянки. Утім, ввечері того дня у будинок влучила бомба і зв'язку з родиною Мельниченків відтоді немає. А вже після деокупації Бородянки пан Олександр приїжджав туди, і місцеві розповіли, що нібито його родичі вивезли у Білорусь. Батька дівчаток затримали, а сестрички можуть перебувати у дитячому будинку у Білорусі. Однак, знову ж таки, ця інформація наразі не підтверджена.
1: До останнього хочеться, щоб вони вернулися. Хочеться. З кожним днем. Вони повинні йти. Не може бути, щоб з 5 телефонів ні один не зробив. Якщо забрали телефони, то хто-небудь повинен же звернути. Хто-то бачив. Хочеться обняти, поцілувати. А ні, щоб не було неопределеності.
0: Тож, прошу вас, вдивіться уважно в обличчя дівчаток. Якщо ви знаєте про них, бодай якусь інформацію, чи де вони можуть бути, будь ласка, одразу телефонуйте на нашу гарячу лінію 116-300. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Я сам можу допомогти.
3: Я теж.
4: У дальніх рукавах Тюманського шляху.

0: «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
1: Новий гострий рамень тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс –

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьким. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Варшава, Київ. Мене звуть Василь Зима. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам докладно розповім. Україна ініціює термінове засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй через чергові масовані російські атаки. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Росія намагається нав'язати світові логіку, в якій насильство замінює міжнародне право. А страх – солідарність держав. Київ закликав головуючу в Радбезі Демократичну Республіку Конго та інших членів ООН підтримати запит. Сибіга підкреслив, що лише рішучі та своєчасні дії міжнародної спільноти можуть зупинити російський терор і наблизити справедливий та тривалий мир. Франція рішуче засудила масований російський удар по Києву в ніч проти 6 липня, наголосивши, що атаки по житлових кварталах є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. У Міністерстві закордонних справ країни заявили, що Париж надалі підтримуватиме Україну до досягнення справедливого та сталого миру. У Франції також висловили солідарність із українським народом у день жалоби за жертвами чергового обстрілу. Тим часом посол ЄС в Україні Катерина Матернова заявила, що Росія такими атаками намагається виснажити Україну та її громадян. Кількість загиблих у Києві внаслідок російської масованої атаки 6 липня зросла до 19, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій. У пошкоджених багатоповерхівках продовжують пошуково-рятувальні роботи. Як кияни оговтувалися від російської атаки та її наслідки, більше в сюжеті Максима Чалого.
1: Менш як за тиждень Київ знову опинився під масованими російськими ударами. Окупанти цілили по столиці з різних видів озброєння. Близько 30 балістичних та протикорабельних ракет не вдалося збити взагалі. Влучання зафіксували у 5 районах Києва. Летіло в житлові будинки. Найбільше постраждали Дарницький та Подільський райони. Там рятувальники витягали з-під завалів загиблих, а медики надавали екстрену допомогу пораненим. Такий вигляд має 9-поверхівка у Подільському районі Києва. Частина житлового будинку знесена ракетою. На місці удару продовжують пошуки людей під завалами. Знесилена після тяжкої ночі мешканка будинку Лідія ділиться пережитим.
2: О 2-й годині ночі бабахать почало вперше. А потім далі до 4-ї ми сиділи. Донька у ванній кімнаті, я в туалеті. Слухали, дивитись ми нікуди не дивилися. Отак. Слухали і тільки думали, чи до нас долетить, чи ні.
1: Від важкої ночі оговтувалися і жителі Київщини. У Вишневому стерті із лиця землі 5 вулиць. Після нічної російської атаки детонація вибухових предметів на місці влучання тривала кілька годин. Рівень забруднення повітря зашкалював. Мешканців закликали не виходити на вулицю, не відчиняти вікна. Понад 500 жителів Вишневого тимчасово евакуювали. Місцеві досі не можуть оговтатися від пережитого жаху, адже смертельна небезпека чатувала на них просто біля власних домівок.
3: Знаєте, огниво летіло, а я в коридорі, ніде не ховалася, в своєму коридорі. Сиділа із песиком своїм, і сижу отак, знаєте, і слухаю. Ну, якісь тихіші такі були вибухи. А потім такий сильний будинком отак трясе, і дзеньки, і вікна всі побиті, всі, вон подивіться, всі вікна побиті. І дах, вон, подивіться, так само. І це не один раз. Я думаю, двері закрив, бо дуже чорний дим, дихати не можна. Я так ковдрою закуталася, і дихаю, і воду всю п'ю, бо мені в горлі пересихає. І думаю, піду закрию двері, бо все розпанахано так. Я тільки хочу в той коридор двері, бо знову бубух, і мене на холодильник. Так, знаєте, холодильнику двері відчинилися, все відчиняється, така сила.
4: По 5-й ранку зателефонувала сусідка і каже: Ліда, в нас горить хата. Говорю: Таня, ти дома? Вона каже: я єлі вискочила, ми в гостях були, а вона була в хаті, вискочила в одній нічній рубашці.
1: Від самого ранку рятувальники намагалися ліквідувати наслідки ворожих обстрілів та допомогти людям. Дехто з надзвичайників також отримав поранення.
5: Один хлопець отримав уламок в задню плиту бронежилета, за рахунок плити відбувся переломом ключиці, і один має контузію без проникаючих поранень. Можливо, ще будуть, хтось звернеться з контузією, зараз хлопці всі працюють, всі розуміють, що потрібно виконати завдання, але була складна робота, працювали в умовах повторних ударів, тому можливо ще збільшиться кількість.
1: Загалом під час масованої атаки вдалося врятувати 64 людини. На місцях російських ударів працюють рятувальники, поліція та спеціальна техніка. У Дарницькому та Подільському районах розгорнули мобільні сервісні центри МВС, де постраждалі можуть безкоштовно відновити втрачені документи.
6: Найближчий час ми маємо найближчі години маємо обійти кожний будинок, надати максимальну допомогу, підготувати людям відповідні документи, акти по втраченому майну.
1: 7 липня у Києві – день жалоби за загиблими. У столиці приспущені державні прапори, а всі розважальні заходи скасовані.
0: Президент України Володимир Зеленський очікує від СБУ та до розвідки детального з'ясування всіх обставин події у Вишневому. Про це глава держави заявив у традиційному вечірньому відеозверненні. Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомляє про ситуацію. Кожні півгодини тривають розбори завалів у місті, ліквідація пожежі, робота в умовах вторинної детонації. Також уряд виділить кошти із резервного фонду для допомоги місцевій громаді.
7: Говорили також з прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Кабінет міністрів забезпечить кошти з резервного фонду на допомогу громаді Вишневого. Такі наслідки, що власних сил громади не вистачить. Я дякую усім керівникам громад, кожному українському бізнесу, усім громадським лідерам та нашим партнерам, які допомагають людям і не залишають без підтримки тих, хто постраждав через російські удари.
0: Росія так само заперечувала напад на Україну за 3 тижні до повномасштабного вторгнення. Так прокоментував інформацію про ймовірний гібридний напад на Польщу віце-прем'єр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. І доки Україна мужньо захищається, Росія не в змозі розпочати генеральний наступ проти Заходу, зокрема Польщі. Саме тому влада країни надає підтримку Україні, наголосив політик. Нагадаю, 3 липня розвідка США попередила Польщу про можливу збройну провокацію з боку Російської Федерації. Про це писало британське видання The Telegraph із посиланням на власні джерела. За інформацією видання, метою може стати перевірка готовності НАТО виконати свої союзницькі зобов'язання та змусити Захід припинити підтримку України.
8: Ми не знаємо, що за цим стоїть. Звичайно, доки Україна хоробро захищається та завдає Росії втрат, Росія не може розпочати повномасштабний наступ проти Заходу, включаючи Польщу. І саме тому ми допомагаємо Україні. Натомість вона здатна на провокації. І якщо представники російської влади кажуть, що цього не станеться, то вони або брешуть, або відмовились від своїх планів через наші попередження.
0: Саміт НАТО в Туреччині наблизить рішення щодо забезпечення України перехоплювачами для збиття балістичних ракет. На це сподівається генеральний секретар Альянсу Марк Рютте. Головною проблемою залишається обмежена кількість таких ракет. Союзники працюють над розширенням спільного виробництва. Рютте зазначив, що США виконують свої зобов'язання, а дискусії про посилення української протиповітряної оборони триватимуть упродовж усього зібрання, яке триватиме в Анкарі 7 та 8 липня.
8: Поки Україна продовжує захищати свій суверенітет, союзники та партнери НАТО повинні продовжувати робити необхідне, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно. І дозвольте мені чітко заявити, що всі союзники повинні докласти максимум зусиль, щоб наша підтримка України продовжувала надходити. Тому що безпека України так тісно пов'язана з нашою власною. Ми перетворимо гроші на можливості, об'єднавши зусилля з промисловістю. І ми продовжимо нашу рішучу підтримку України, нагадуючи президенту Путіну, що ми твердо дотримуємося наших зобов'язань.
0: Путін відчуває тиск і нібито хоче завершити війну проти України. Про це заявив президент США Дональд Трамп після чергової масованої атаки на Київ. За словами американського лідера, припинити бойові дії також прагне Україна. Переговорний процес триває. Трамп висловив думку, що війна може завершитися швидше, ніж багато хто очікує. Водночас, за даними українських джерел, Київ розраховує використати майбутню зустріч з Трампом в Анкарі для обговорення посилення протиповітряної оборони та постачання ракет до систем «Петріот».
8: Я думаю, що ми ближчі, ніж багатьом здається, і президент Путін хоче покласти цьому край. Був хороший дзвінок, і президент Зеленський насправді хоче покласти цьому край. Ми збираємося на саміт НАТО, і ми будемо говорити там про це. І я думаю, що цьому ми покладемо край цій жахливій ситуації.
0: відволіктися від тривог. 115 дітей чинних військовослужбовців 225-го окремого штурмового полку, а також військовополонених, зниклих безвісти та загиблих захисників вирушили на відпочинок до Карпат у межах проєкту «Літо без війни». На малечу чекає насичена програма, нові друзі та знайомства. Ініціативу із 2023 року реалізують благодійна організація «Після служби» і громадська організація «Милосердя та здоров'я». Загалом цього літа в межах проєкту «Літо без війни» організатори планують оздоровити 1413 дітей українських захисників. Для них підготували програму психологічного відновлення та активного відпочинку.
9: Мого батька звати Віталій. Він знає, що про нього ще сказати, але він класний. Він такий добрий, дуже нас любить. І ну, мені з ним весело.
10: Клас.
9: Ну, а коли його немає, мені трошки сумно. Ну, я ніколи не була в таборі. Ну, я очікую, що там буде весело. Ми будемо гратися, ходити в різні міста.
11: Наші найбільші цінності зараз, а саме підтримка діток і можливість подарувати їм можливість відпочити, оздоровитися і відволіктися від реалій сьогодення, від цієї страшної війни. Тому що для нас дуже щемливо бачити ці занадто дорослі очі в дітей, чути їхні розмови дорослі, які стосуються активних бойових дій.
12: Програма класна, цікава. Окрім звичайних активностей, басейн, буде багато квестів, екскурсій на водопади, похід в гори обов'язково. Буде багато активностей. Дітки сумувати не будуть.
0: Що ж, це всі новини станом на цю годину. Менше ніж за годину більше розповість моя колега Христина Яцьків, а український фокус стартує буквально за мить.

0: Український фокус стартує. Василь Зима і Христина Яцький з вами в студії. Дякую, що долучаєтесь. Ми розпочинаємо. Христина, вітаю.
1: Вітаю, Василя. Завжди починаємо із збору оперативної інформації. Цієї ночі ворог знову атакував Україну, зокрема і Кривий Ріг. Дніпропетровський ОВА інформує, що окупанти атакували місто. В результаті зайнялося приміщення логістичної компанії. Рятувальники ДСНС не дали поширитись вогню на інші споруди. Будемо уточнювати інформацію з інших регіонів обов'язково. А в українській столиці сьогодні день жалоби. Вчора ворог масово обстріляв Київ та Київщину. Будемо говорити зараз про загиблих, потерпілих і масштаби руйнувань загалом з Катериною Попречницею КМВА. Вона з нами на зв'язку. Пані Катерино, вітаємо вас.
2: Вітаю.
1: Число людей, які стали жертвами і які постраждали від російської атаки попередньої ночі по Києву, яке воно зараз?
2: Наразі кількість загиблих після проведення пошуково-рятувальних операцій ДСНС зросла. Наразі загиблих фіксується 19 осіб, серед них одна дитина. Щиро співчуваємо всім сім'ям та родинам загиблих. Також кількість постраждалих залишилась незмінною. 58 осіб постраждало, з них 5 діток та 2 неповнолітніх.
0: Ну от в Києві 30 житлових будинків пошкоджені внаслідок останнього обстрілу, заявив міністр внутрішніх справ України Клименко. Ми бачили вчора коментарі людей, які просто втратили своє житло, немає цих квартир, люди сподіваються зараз на якусь допомогу. Яка допомога реальна для тих людей, які просто не мають куди повертатися і немає другої квартири, і, скажімо, який алгоритм дій подальше, будь ласка?
2: На всіх локаціях, де постраждали багатоповерхівки і житлові будинки, в тому числі, де зруйновані оселі киян, розгорнуті оперативні штаби з допомоги постраждалим. Там люди можуть оформити заявки на тимчасове відселення до моменту отримання ними одноразової допомоги в розмірі 40 тисяч гривень на відселення, а також до оформлення ними щомісячної компенсації орендної плати для винайму житла в розмірі 20 тисяч гривень протягом року, допоки вони не подадуться на відповідні державні програми та не отримують компенсацію за житло, або поки їхнє житло не буде відновлено після проведення капітального ремонту. Але ми бачимо, що більшість квартир пошкоджених минулої ночі від удару ворога, вони не підлягають відновленню або потребують капітального ремонту. Також є ряд квартир і будинків, у яких вибиті шибки. Там у будинках, в яких завершено проведення робіт з ліквідації та пошуково-рятувальних робіт, вже відпрацьовують комунальні служби та допомагають разом з волонтерами на базі гуманітарних штабів з допомогою постраждалим та допомагають встановити ОСБ-плити та плівку для того, щоб закрити шибки.
1: Пані Катерино, укриття в Києві. Ми розуміємо, наскільки велике навантаження приходиться на київський метрополітен. Лише останні атаки 40 тисяч людей ховалися в київському метро. Чи справляється інфраструктура метрополітена із цим навантаженням? І що стосується інших укриттів, ну, є розуміння того, що подекуди їх може не вистачати. З іншого боку, мер Києва Віталій Кличко каже дуже часто під час атак деякі укриття напівпорожні. Комусь далекувато до них іти, у когось інші причини не ходити. Закликає, власне, відвідувати в найнебезпечніші, принаймні, моменти. Як з укриттями по метро і загалом? Прошу.
2: Дійсно, під час крайніх обстрілів бачимо, що кількість осіб, які перечікують атаку в метрополітені, на станціях, вона зростає, але це не означає, що взагалі немає інших укриттів. Люди довіряють метрополітену як укриттю, як підземному простору, який стоїть десятиліттями. Також, щодо, як ви тепер показали зображення, що стосується умов та комфорту. Всі нові проекти, капітальні роботи з ремонту укриттів намагаються врахувати вимоги доступності, вентиляцію, воду, гігієну, але людям комфортно в метро. Вони там звикли, вони там пересуваються, використовують його як засіб для пересування, також метрополітен, тому їм там комфортно. Але ще раз хочемо нагадати, що споруди цивільного захисту – це не готелі, тому там треба бути з комфортом для себе, але зважати на всіх інших відвідувачів, які також бажають побувати в метро і перечекати тривогу. Щодо забезпечення укриттів, як ви сказали, в різних частинах Києва ясно, що вона відрізняється. У нас дійсно є дефіцит споруд цивільного захисту, зокрема на окремих житлових масивах, наприклад, на лівому березі. Водночас в середмісті Києва потенційних місць в укриттях набагато більше, ніж їх використовують, тому що, як ми вже зауважили, люди більше слідують до укриття. Метро – це не лише тоді, коли інших укриттів нема. Тому ми ще раз просимо киян відслідковувати на мапі в додатку «Київ цифровий» завчасно, які укриття в пішій доступності до ваших осель, до ваших місць роботи, для того, щоб ви могли прямувати туди. Стосовно форматів вирішення проблеми з укриттями, звичайно, ми говоримо про систему мобільних укриттів, бо їх легко розмістити і можна розмістити майже будь-де, там, де густо заселені масиви, там, де велика кількість перебуває людей, в тому числі, де немає інших капітальних споруд, які можуть використовуватися як укриття. І це б могло розосередити людей з житлових масивів, з прилеглих будинків, в тому числі і тих людей, які слідують до метрополітену. Але наразі фактично столична влада поставила питання побудови таких укриттів на паузу з незрозумілих причин, хоча ми знаємо, що майже у всіх містах, які зазнають обстрілів, повсякчас є система розгалужена мобільних укриттів.
1: Пані Катерино, і наостанок теж по укриттях. Є розуміння того, що балістика – це буквально там лічені хвилини, в разі, якщо пощастить. До укриття часом іти довше. До того укриття, яке є на мапі і яке погоджене як укриття. З іншого боку, є інші альтернативні варіанти, як, наприклад, паркінги там якихось житлових будинків, комплексів, підземні. Так, вони не мають відповідного статусу, можливо, там ОСББ не подалося на отримання цього статусу, але ну, люди на районі, як то кажуть, можуть розуміти, що це реальний спосіб захиститися хоча б від уламків. Який тут алгоритм дій, хочеться зрозуміти, чи тобто це виключно питання морально-етичної площини, чи все-таки юридично власники і співвласники мають пускати людей з інших будинків такого типу укриття, яке фактично юридично не є укриттям?
2: Якщо це приватна власність або не зареєстрована і не підтверджена всіма нормативами, в тому числі ДСНС, як укриття і нанесено на мапу, тоді це на розсуд власників. Поки вони не внесли на мапу укриття, на розсуд власників доступ туди людей. Але ми ще раз закликаємо заздалегідь киян оцінювати, киян і гостей столиці оцінювати, які укриття найближче. Так, ворог удосконалює свою тактику, збільшує кількість швидкісних бронів, збільшує кількість балістичних ракет, розтягує атаку в часі. Але зазвичай перед масованими атаками влада завжди здійснює попередження про ймовірність такого обстрілу. З цим навіть пов'язано те, що люди залишаються в ночівлі, в тому числі станції метрополітену та в інших укриттях. Тому ми закликаємо заздалегідь готуватись і слідувати до укриттів для того, щоб убезпечити себе та своє життя.
0: Дякуємо дуже. Дякуємо дуже, що долучилися. Катерина Поп була з нами, речниця Київської міської військової адміністрації. Нагадаю, що в результаті ворожої атаки по столиці в ніч на 6 липня, зранку 6 липня, загинуло 19 людей, поранено 56. Загалом, менше ніж за тиждень, з 2 липня, от сьогодні вже в нас 7, але ще не минуло навіть тижня, загинуло вже 49 киян, ось така, такі криваві жнива, страшні.
1: І нагадаємо, що ворог дається до тактики максимально щільної в термінах частоти обстрілів нашої території. Я думаю, що більше інформації буде вже з офіційних джерел, звичайно, але в будь-який момент потрібно бути готовими до того, що буде здійснена атака.
0: І 8 ще загиблих на Київщині, я нагадую теж, бо це важливо.
1: Зараз будемо говорити про ситуацію на фронті, зокрема про схід і про те, що так сильно хоче досягнути Путін, і те, що йому ніяк не вдається, це захоплення всієї території Донецької, Луганської областей. Данило Борисенко, начальник штабу зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж» з нами на зв'язку зараз. Пане Данило, вітаємо вас.
3: Доброго ранку, студія, доброго ранку, телеглядачі.
1: Покровський напрямок знову серед перших за інтенсивністю бойових дій. Протягом попередньої доби захисники відбили тут приблизно 30 російських атак. Це інформація від Генерального штабу. В той самий час в самому Покровську ворог намагається накопичувати все для тиску на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Фактично, цей командно-логістичний вузол, який вони намагаються там утворити. Чи вдається їм це, адже в умовах тотального домінування дронів і там, де може досягати наша артилерія, зокрема, це здавалося б дуже хибною ідеєю, але...
3: Ну, насправді ситуація полягає в тому, що Покровськ дійсно вони вже вважають своїм, і хоча за заявами 7-го корпусу десантно-штурмових військ ще наші сили на півночі Покровська присутні, проте росіяни стараються на це не зважати і дійсно намагаються затягувати в саме місто свої командні пункти, пункти управління і також підтягувати туди свою логістику. В свою чергу сили оборони намагаються якомога ефективніше цю логістику знищувати, перерізати і всіляко заважати намаганням окупантів закріпитися в місті Покровськ остаточно. В цьому дуже допомагають наші дрони Needle Strike, якими вже давно Сили оборони працюють, і не тільки на Покровському напрямку, дуже успішно, заважаючи саме перерізаючи логістичні шляхи і знищуючи там техніку, боєприпаси, пальномастильні матеріали, озброєння, все, до чого ми можемо дотягнутися. Безпосередньо в самому Покровську той самий 7-й корпус десантно-штурмових військ уже неодноразово вражав за допомогою мідлстрайків цілі. Також там працює і наша артилерія, і наша авіація. От якраз на відео це чудово видно, це був уражений один із пунктів управління БПЛА підрозділу «Рубікон». Тому стараємося нищити ворога якомога ефективніше і перешкоджати його планам по створенню в Покровську такого великого командно-логістичного центру. Думаю, що поки що проблеми у росіян з цим деякі є.
0: От якраз ви сказали вже те, про що я хотів запитати, про знищення цієї бази Рубікону в одній з будівель. Хороший удар, прицільний. А скажіть, будь ласка, вдається авіації більш-менш вільно працювати в небі над Покровськом або на підльоті до Покровська? Наскільки ворог теж протидіє, скажімо, в небі своєї авіації? Наскільки це важкі бої, щоб люди розуміли, знаєте, ціну цього удару, що це, ну, можливо, не так просто підняти в небо авіацію, завдати прицільного удару. Плюс має бути розвідка подібного місця. Тобто це ж проводиться розвідка для того, щоб дати координати і дати підтвердження, що там перебувають саме бійці цього Рубікону.
3: Ви абсолютно праві. В першу чергу, звичайно, нанесення будь-якого точного удару, воно починається з розвідки, детальної збору інформації, що дійсно ця точка, вона потребує такого удару потужного за допомогою, ну, наприклад, авіації. Тому спочатку йде збір даних, підтвердження, відеофіксація, які дають нам інформацію про те, що дійсно в даному укріпленні, в даній будівлі перебуває, ну, така жирна ціль, скажімо так. Ну і потім далі вже інформація передається в вищі штаби, і там приймають рішення, за допомогою яких саме засобів ураження буде наноситися безпосередньо удар. І якщо приймається рішення про застосування авіації, то це також ціла спецоперація з планування, застосування, прикриття вильоту наших ударних літаків. Тому, ну, дійсно так, це дуже великий і об'ємний комплекс заходів, який передбачає застосування майже всіх родів військ для того, щоб цей удар був успішний, і безперечно точний для того, щоб не дарма витрачати боєприпаси. Проте Сили оборони України це роблять майже щодня, просто по різним цілям і не тільки в Покровську, тому на цьому не дуже можливо кожного дня акцентується увага. Але насправді цілі за допомогою авіації вражаються постійно, і авіація працює, і працює в основному успішно.
1: А чим саме зараз працює переважно авіація? У нас є обережні оптимістичні новини з приводу того, що Україна

0: дозволити просто випалювати цими каблами цілі села, частини міст, руйнуючи все, на що вони підозрюють, що Сили оборони України можуть там тримати якийсь командний пункт, або навіть точку зльотів пілотів БПЛА, вони також можуть вражати кабами. У них дійсно їх дуже багато. То зі свого боку Сили оборони України не мають поки що достатньої кількості співставної з противником, і тому наші удари вони більш точно прораховані, більш виважені, але від цього не менш дієві, тому що ми застосовуємо керовані авіабомби як виробництво наших зарубіжних партнерів, так вже почали застосовувати і наші каби, і також цьому вже є неодноразове підтвердження відео, які викладають навіть і в мережу, і можна це побачити, як працюють наші каби. На це дуже приємно дивитися. Насправді хотілося, щоб їх було більше, проте слід пам'ятати, що війна – це дуже дорога штука, і тому величезні кошти просто витрачаються і на боєприпаси в тому числі, і на утримання функціонування нашої армії щодня. І тому маємо те, що маємо на даний момент, і українське військо, воно в принципі впродовж останніх 12 років завжди виходило з концепції того, що потрібно працювати якомога ефективніше тим, що є на зараз, тому що іншого виходу просто немає. Тому вчимося і продовжуємо застосовувати з максимальним коефіцієнтом ефективності все, що у нас є.
1: Одним словом, буквально, місцеві залишаються в тій зоні, де ви працюєте, скажімо, в якій кількості, як вони живуть? Дуже коротко, якщо можна просто.
0: Так, на жаль, залишаються, не всі піддаються закликам евакуюватися, і часто бійці бригади «Рубіж» стикаються саме з тим, що до них приходять місцеві в тому ж самому, наприклад, населеному пункті Білицьке або Добропілля, в якому, я маю на увазі Білицьке, фіксувалися навіть спроби противника інфільтруватися в це місто. Проте місцеві продовжують там жити, і тільки коли їм в сусідню хату прилітає каб, умовно кажучи, от тоді вони звертаються до наших бійців з проханням їх евакуювати. На розмови, що треба виїжджати задовго до того, як прилетить каб, вони кажуть, в основному те, що вони розповідають, це куди я поїду, що мені там робити і таке інше. Класика, яка продовжується вже, напевно, кілька років. Люди відчувають тільки коли на власній шкірі, що смерть поруч, вони приймають рішення на те, що таки потрібно виїжджати.
1: Дякуємо дуже. Дякуємо дуже, пане Даниле, що долучилися. Дякуємо за вашу роботу. Перш за все, Данило Борисенко, начальник штабу зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж», який веде бої на Покровському напрямку. А зараз час говорити про новини зі сфери економіки. Олександр Мощевка найголовніше для вас підготував. Вітаю, Олександре, будь ласка.
2: Вітаю, колеги. Отже, зібрав найцікавіше для українських споживачів. Дізнаєтеся, що буде з хлібом в Україні та чи є дефіцит бензину зараз в нашій державі. Також світові ринки каламутить, що з золотом та нафтою. Деталі за мить. Це «Економіка на славі». Я Олександр Морщевка. Вітаю. Дефіциту паливно-мастильних матеріалів для простих українців немає. Ринок забезпечений ресурсом, а уряд разом з бізнесом працює над додатковими заходами, аби гарантувати стабільне постачання. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболєв. Він зазначив, що опрацьовуються зараз різні моделі логістики, розподілу пального, зокрема варіанти підвезення ресурсу без таких накопичення такого запасів у місцях зберігання, таке розпорошення, аби ворог не цілив по об'єктах. Також із представниками ринку зараз обговорюється механізм можливого страхування пального, створення певного фонду. І також експерти вже опрацьовують таку ініціативу, як мобільні АЗС, аби українські споживачі були забезпечені паливом, особливо у тих регіонах, прифронтових регіонах, де ворог продовжує активно знищувати АЗС. Приблизно на 5% може подорожчати хліб уже цього місяця. Основною причиною називають зростання витрат виробників, насамперед на оплату праці після зміни умов бронювання. Якщо раніше показували

0: становив близько 21 тисячі гривень, то тепер має бути 26 тисяч гривень, заявив перший віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко. Витрати на оплату праці перевищують 20% у структурі собівартості хліба, каже експерт. Ну і, зокрема, впливають також значні витрати на електроенергію, логістику, ремонт обладнання, імпортну сировину. Однак цей вплив менший, ніж витрати на зарплату. В Україні активно надходить картопля нового врожаю, і споживачі можуть бути впевнені, що її вистачить на весь сезон. Зокрема, експерти платформи EastFruit кажуть, що зараз ціни активно продовжують знижуватись, і, по суті, пропозиція на ринку зростає. Десь від 12 до 20 гривень за кілограм зараз просять фермери. Це на 15% дешевше, ніж було тижнем раніше. За словами аналітиків, ну, причина такого цінового падіння, здешевлення – це сезон. І зараз пропозиція картоплі зростає, і, кажуть експерти, на жаль, цього року якість цього продукту не досить добра. Ну, будемо сподіватися, що ціни і надалі будуть падати, але тут ще питання відкрите, зокрема, створення овочесховищ, і уряд робить ставку на міжнародну підтримку, а фермери сподіваються, що вже в новому сезоні буде де зберігати не тільки картоплю, а і іншу городину. Це, до речі, перспективні інвестиції, кажуть експерти. Йдемо далі. Попри цінові коливання, майже на 3% подорожчало золото на світових ринках. Активно воно падало в ціні минулого тижня. Нині торгується близько позначки у 4156 доларів за унцію. Це сталося після того, як інвестори почали активніше купувати захисні активи, ну, через таку невизначеність щодо майбутньої політики Федеральної резервної системи Сполучених Штатів. Водночас аналітики кажуть, що ось короткострокові такі відсоткові ставки можуть стримувати подальше зростання вартості цінного металу. От великі банки, зокрема JP Morgan, все ж не втрачає надії, що золото залишиться таким стратегічним активом і зростатиме в ціні. Поки що ситуація така більш прогнозована, адже ситуація на Близькому Сході дає певні перспективи для інвесторів, для підприємців, для бізнесу, і золото більш повертає до себе увагу для капіталовкладення. А ось українська гривня завжди є такою перспективною, зокрема для депозитів у національній валюті. По суті, гривня зміцнилася відносно євро, щодо долара зараз тримається без змін. І, ну, це, по суті, створює такі сприятливі умови для імпортерів і трішечки приборкує інфляцію, кажуть аналітики. Давайте подивимося дані Національного банку на сьогодні. 11,86 коштує польський злотий. Втрачає в ціні трішки, євровалюта опускається, 50 гривень 86 копійок. І, як я вже зазначив, американський долар в порівнянні з днем вчорашнім залишається без змін 44,56. До 60 доларів за барель вже до кінця цього року можуть знизити світові ціни на нафту марки Brent. Такий прогноз оприлюднили аналітики американського фінансового конгломерату Citigroup. Головною причиною такого зниження експерти називають послаблення напруженості на Близькому Сході, ну і відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Вона, нагадаю, є однією із важливих логістичних артерій для світового експорту сировини. Через це ринок знову фокусується на певному надлишку енергоресурсу. Великі інвестиційні компанії очікують коригування вартості вуглеводнів у бік зменшення. Ну, також нафта на світовому ринку дешевше. Попри незначні коливання, інвестори очікують і вже, по суті, реагують на рішення нафтового картелю ОПЕК+, наростити видобуток уже цього місяця. Давайте подивимося свіжі котирування від аналітиків агенції Bloomberg Energy. Бачимо, що марка WTI зараз підтягується до позначки 69 доларів за барель, і марка Brent коштує майже 72,5 долари за барель. Це остання інформація на сьогодні. Я Олександр Морщевка прощаюсь. Триває ефір на Славі. Дивіться нас.
1: Дякуємо дуже Олександру Морщевцю, що розповів про гроші. Зараз будемо говорити про політику більшою мірою, але, напевне, про гроші також. З нами Андрій Ковальов, офіцер Збройних сил України, кандидат політичних наук. Пане Андрію, вітаємо, дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
2: Доброго ранку, слава Україні, друзі.
1: Героям слава. Я вчора якраз, коли готувався до ЕТРу, ще не бачив нашого графіку. Думаю, цікаво, чи закликали на зібрання Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй. Забив пошуковик, звичайно, Україна подала це прохання. Зрозуміло, і от має відбутися засідання Радбезу, якщо там буде все погоджено. Після масованої атаки Росії по місту Києву, по Київщині. Скажіть, будь ласка, це вже яке буде за числом засідання? Чи можна очікувати цього разу результату за... Менше ніж тиждень, майже 50 загиблих в Києві, 8 загиблих на Київщині, навіть більше. А на що можна розраховувати від Радбезу ООН дієве?
2: Знаєте, я збився з рахунку, які це буде вже засідання Радбезу. Зрозуміло, що Україна зобов'язана використовувати, українські дипломати зобов'язані використовувати усі наявні в нас інструменти. Але, як на мене, скликання Радбезу ООН – це просто спроба України показати фактично те, що це не діючий орган. Це фактично орган, який вже себе повністю вичерпав. Тому що коли у Радбезі ООН знаходиться країна-агресор, і фактично країна-агресор, на превеликий жаль, є засновницею Організації Об'єднаних Націй, і в Радбезі ООН ми розуміємо, що не вистачає політичної волі, не вистачає голосів основних гравців для того, щоб засудити дії цієї країни-терористки у Радбезі, ми розуміємо, що ніякого, на превеликий жаль, практичного значення скликання Радбезу не буде мати, вкотре відбудуться, знаєте, такі ритуальні перегукування. Тобто представник України у Радбезі заявить свою позицію, Москва традиційно звинуватить Україну у всіх гріхах, і це буде підсумок Радбезу, але жодного практичного значення це не буде мати. Фактично, Організація Об'єднаних Націй переживає ту саму ситуацію, що й переживала свого часу Ліга Націй, яка була покликана напередодні Другої світової війни зупинити початок ось тої великої Другої світової війни, але фактично через спробу певних європейських політиків загравати з Гітлером, фактично Ліга Націй не працювала, вона не могла виконувати свої функції, найголовніші, по тому, щоб умиротворювати агресора. І навпаки, в той час, коли Гітлер почав захоплювати одну за одною європейські держави, Ліга Націй фактично не працювала. Ліга Націй фактично не могла відповісти на дії Гітлера. Так само і сьогодні Організація Об'єднаних Націй не може ефективно відповідати на дії новітнього Гітлера у Європі, Путіна. І ми це чудово розуміємо.
1: Я можна лише ремарочку одну, ми до слова про Радбез, про зібрання, про важливість цього. Ми читали сьогодні про скільки людей втратило житло, ми говорили про це. Але от просто історія одна. Некого Коренерго пише про те, що в ніч на 6 липня загинуло дві їхніх працівниці, Інна Кучер та Катерина Антюфєєва. Вони жили в одному будинку. Чоловік Інни Кучер також загинув, подружжя сиротою залишився син. Це така одна просто історія, яка, можливо, буде почута, можливо, фото будуть побачені ці жахливі з будинків, де люди привалені плитами.
2: Василю, знаєте, до речі, це дуже симптоматично, тому що фактично ми зараз підійшли вперше, мабуть, за час війни до певної філософської дискусії, тому що до того, вже п'ятий рік, українці і українські журналісти жили в такій певній самоцензурі, забороні публікувати, зокрема, кадри чи фотографії понівечених тіл. І вчора Єфрем Лукацький, наш з вами колега, журналіст і фотограф, фактично відкрив таку дискусію, чи можна взагалі публікувати і показувати такі фотографії. Але для мене цікавий був коментар народного депутата України Ярослава Юрчишина, який сказав, що вони роздрукували фотографії Єфрема Лукацького з понівеченими тілами киян, які загинули під уламками будинку, і показали ці фотографії своїм колегам по парламентській асамблеї Ради Європи. І він сказав, що ці фотографії ефективніші, ніж тисячі слів, які українці говорять і сказали вже на майданчику парламентської асамблеї Ради Європи.
3: Ефективніше, це значить, що у нас з'являться От оперативно, я не кажу сьогодні-завтра, протибалістичні засоби, чи, можливо, нам дадуть дозвіл на виробництво «Петріот»? Справа в тому, що питання з самоцензуруванням – це питання, насправді, певних стандартів, і це дискутивно щодо того, це повага до смерті людей і до великої кількості людей, пов'язаними із загиблими. І тому я пропоную зустрітися наступного разу, можливо, і трошки детальніше проговорити саме про цей кейс, тому що викликало, насправді, дуже багато різних реакцій. Так, безумовно, що відсутність блюру на подібних світлинах – це впливає і б'є по відчуттях, по розуму десь за кордоном, можливо, значно сильніше. Але тим не менш до практичних втілень цих сильних впливів президент України Володимир Зеленський закликав до сильних рішень щодо захисту українського неба на саміті НАТО після чергового російського обстрілу. Зауважив, що доки ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот» залишаються на складах союзників, це заохочує Росію перемагати житлові будинки. Також президент України заявляє, що Україна готова забезпечити виробництво ракет для «Петріот», якщо США нададуть на це ліцензію. Давайте послухаємо.
4: Це просто нонсенс, що в сучасному світі виробництво ще не налагоджено, настільки не налагоджено, наскільки реально треба, щоб був захист людей від балістичного терору. Ми давно зверталися і довели, що можемо виробляти, зокрема, і таку номенклатуру захисної зброї, якби Україна отримала від Америки ліцензії на виробництво «Петріотів», нашого виробництва вистачало би і на захист України, і на допомогу партнерам.
3: Словом, чи бачите ви перспективи просто активізації темпів ухвалення рішення щодо надання нам антибалістичних можливостей і вироблення цих можливостей?
2: Кристина, оце питання з протибалістичними ракетами ПАК-3, а чому ми їх обговорюємо? Тому що, на жаль, ПАК-3 залишається єдиною дієвою системою протибалістичних ракет. Є ще французька розробка, французько-італійська, але вона не є такою ефективною, як є ракети ПАК-3 до систем «Петріот», тим паче, що в більшості на озброєнні Збройних сил України протиповітряної оборони є якраз системи «Петріот». Це дуже багатошарова проблема. По-перше, ось ми почали з того, чи такі фотографії подібні, чи ще більше злочини Росії можуть підштовхнути наших союзників надати нам ще більше цих ракет. Сумніваюся, тому що все одно останнє слово залишається за Америкою, і навіть ті країни, які купують або купують за свої гроші і продають Україні, вони повинні узгоджувати це зі Сполученими Штатами Америки. Щодо виробництва. Виробництво є, як мінімум, два основних осередки у світі – це Сполучені Штати і Японія. До речі, сказати, свого часу Японія довела Сполученим Штатам, тому що ми розуміємо, що Японія не просто союзник. Японія в певній мірі після Другої світової війни залежна від Сполучених Штатів Америки, тому що Японія навіть не має своєї власної армії. Те, що має Японія, називається сили самооборони. Це офіційна назва японських збройних сил. І Японія може застосовувати свої збройні сили, або ж, правильніше сказати, сили самооборони, тільки з дозволу Сполучених Штатів. Так було прописано у договорі про капітуляцію Японії після Другої світової війни. Цей договір про капітуляцію досі чинний, досі існує. І тому вплив Сполучених Штатів Америки у Японії надзвичайно важливий, тому що навіть фактично після Другої світової війни саме американці написали конституцію для Японії. І свого часу Японія, обґрунтувавши те, що вона перебуває у надзвичайно складному геополітичному регіоні, з одного боку це Китай, з іншого боку це Північна Корея, і саме розвиток ракетної програми Північної Кореї підштовхнув Японію і, власне, Сполучені Штати до того, щоб дозволити Японії у себе розгорнути виробництво протибалістичних ракет ПАК-3. Зараз у Європі відбувається теж дуже велика геополітична гра. Хто ж із європейських країн отримає ось цю золоту акцію на виробництво ракет ПАК-3? І, як на мене, і я вже не раз говорив це і в ваших ефірах, і в інших ефірах, в інших форматах, що, скажімо, ескалація польсько-українських відносин, вони, як на мене, пов'язані абсолютно не з українською повстанською армією і не з польсько-українською історичною дискусією, а саме з тим, хто отримує дозвіл на виробництво ракет ПАК-3. Уже понад рік ми чуємо від Польщі і від польської влади запевнення, що саме Польща має отримати дозвіл Сполучених Штатів розгорнути у себе виробництво протибалістичних ракет ПАК-3. І як на мене, ось цей новий виток погіршення польсько-українських відносин, він пов'язаний якраз з тим, що президент Навроцький намагається тиснути на Україну і тиснути на президента Зеленського в тому, щоб Україна відмовилася від своїх намірів у себе розгорнути виробництво ракет ПАК-3. Зрозуміло, що зараз у цій ситуації, в цій позиції, Україна перебуває в значно виграшній позиції через те, що ми через російську агресію можемо, так само як свого часу Японія обґрунтовувала перед Сполученими Штатами потребу, саме розгорнути у себе виробництво протибалістичних ракет ПАК-3. Так само я розумію, що ведеться, так би мовити, закулісна дипломатична робота з американською стороною. Україна доводить, що вона навіть в умовах війни може розгорнути величезні підземні виробництва, захищені виробництва, секретні виробництва ракет ПАК-3, тому що зрозуміло, що ці ракети будуть використовуватися, ну, в першу чергу, для потреб України. Але так само і інші європейські держави, які стурбовані російською військовою загрозою, насамперед, це країни східного флангу НАТО. Це так само і, наприклад, Німеччина, яка теж використовує і має на озброєнні системи Patriot. Вони усі будуть закуповувати у цього європейського виробника ракети ПАК-3. Тому зараз, в ці хвилини буквально, відбувається дуже велика українсько-польська гонка. А хто ж із цих країн отримує дозвіл на розміщення у себе виробництво протибалістичних ракет ПАК-3. І тому, як на мене, я ще раз повторюся, ось загалом оце політичне нагнітання, політичне протистояння, ініційоване президентом Навроцьким, воно абсолютно не має нічого спільного з історією, з українською повстанською армією. Навроцький вже давно ухвалив рішення про погіршення відносин з Україною. Він лише шукав формальної причини, щоб цю ескалацію відносин, погіршення відносин реалізувати. І пов'язано воно, якраз на мою думку, з тим, щоб тиснути на Україну, відмовитись від своїх намірів. І як ми бачимо з учорашнього звернення президента Зеленського, цей тиск не працює. І Україна далі впевнено продовжує боротися за своє право розгорнути на своїй території виробництво протибалістичних ракет ПАК-3.
1: Ну, українсько-польська дискусія, вона, звичайно, зараз буде вирішуватися, так розумію, на рівні дипломатії, особливо після зустрічі Сибіги та Сікорського. Ну, а оцінку дій президента Навроцького, ну, очевидно, може давати президент Зеленський. Але в будь-якому разі...
2: Пане Василь, якщо ви дозволите, мені здається, що проблема полягає в тому, дуже величезна помилка зі сторони українських дипломатів, зокрема міністра Сибіги, це моя особиста думка, і президента Сибіги, і посла України у Польщі, була, щоб відмовитись від їхніх орденів, тому що дипломати покликані вирішувати політичні проблеми, і дипломати не мали права поводитися як політики. Але в цьому випадку і міністр закордонних справ, і посол повелися як політики, вони відмовились від орденів, тобто вони підвищили градус ось цього політичного протистояння. Чи зможе міністр закордонних справ Андрій Сибіга, при всій моїй повазі до нього, я його прекрасно знаю, ми з ним знайомі, і ми, зокрема, з ним свого часу разом пліч-о-пліч працювали у комісії з переговорів щодо Томосу, щодо автокефалії Православної Церкви України. Так само, як і з паном Василем, який зараз посол Польщі в Україні. Але після того, як вони вчинили відвертий політичний демарш, вони не можуть бути інструментами держави, вони не можуть бути.
1: Але вони залишаються, пане Андрію, і була розмова. Ну, зовсім, давайте ми цю тему зараз залишимо. Вона не тому, що вона не така, щоб до обговорення, просто вона зараз точно не до нашої розмови, але дякую вам за ваші ці зауваження. Не знаю, напевне, все-таки в безпековому плані було б логічно, якби Україна і Польща виробляла ракети на території Польщі, а не на території України, куди прилітають російські ракети. От, приклад Вишневого останній дуже-дуже показував. Але, знову ж таки, я думаю, що буде дискусія, яка призведе до найголовнішого. Ракет має вистачати і Україні, і Польщі, і Німеччині. Це було б логічно, очевидно. Зараз Київ, за версією журналу The Economist, займає в топ-10 найнебезпечніших міст світу. В топ-10. До повномасштабного вторгнення ми були на 117-му місці, зараз ми на 166-му. Це до чого, навіщо нам ракети? І я хотів би, от напередодні засідання сьогодні починається робота саміту НАТО в Анкарі. Давайте послухаємо Марка Рютте, генсека НАТО, щодо того, до чого він закликатиме партнерів України в підтримці нашої держави під час саміту. Будь ласка, слухаємо.
5: Поки Україна продовжує захищати свій суверенітет, союзники та партнери НАТО повинні продовжувати робити необхідне, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно. І дозвольте мені чітко заявити, що всі союзники повинні докласти максимум зусиль, щоб наша підтримка України продовжувала надходити. Тому що безпека України так тісно пов'язана з нашою власною. Ми перетворимо гроші на можливості, об'єднавши зусилля з промисловістю. І ми продовжимо нашу рішучу підтримку України, нагадуючи президенту Путіну, що ми твердо дотримуємося наших зобов'язань.
1: Терміни, обсяги, дії, заяви будуть, потужні заяви будуть. Це абсолютно не знецінюючи це слово важливе, але... Яких конкретних дій нам варто очікувати? І чи буде, до речі, виступ президента? Бо я вчора читав про те, що нібито виступ президента Зеленського скасували на саміті, але, знову ж таки, це поки не підтверджена інформація. Наскільки це важливо було б, щоб президент мав слово, особливо після цих останніх атак по Києву, Київщині? Будь ласка.
2: Друзі, знаєте, я невиправний НАТО-оптиміст, і я, насправді, великий прихильник інтеграції України до Північно-Атлантичного альянсу, але фактично російська агресія проти України, вона оголила всі найскладніші, найпроблемніші питання існування Північно-Атлантичного альянсу. Це пов'язано з тим, що створювався він як відповідь проти совєтської загрози, проти большевізації Європи після Другої світової війни. І пізніше Совєтський Союз у відповідь на створення НАТО створив альянс країн Варшавського договору. І ось після того, коли Совєтський Союз розвалився, Північно-Атлантичний альянс зрозумів, що він втратив ворога. І вони дещо розслабились. В цей момент Північно-Атлантичному альянсу потрібно було всім країнам Північно-Атлантичного альянсу визнати, що новим, тобто знайти нового ворога, який би об'єднував Північно-Атлантичний альянс, тому що це оборонний союз, і в першу чергу він, так мовити, цементується за рахунок того, що у цього оборонного союзу є зовнішній ворог. І більше 20 років, 25 років Північно-Атлантичний альянс у своїх засновних документах не мав жодного ворога, якого вони визначали ворогом. Я найбільше скажу, це може дивно звучати, але існувала комісія Російська Федерація НАТО. І навіть свій час, за часів правління Єльцина, і навіть пізнього Єльцина, йшлося про членство Російської Федерації у НАТО. Уявляєте, якби це було комічно, якби зараз Російська Федерація була членом НАТО. А все за часів Єльцина робилося, щоб так сталося. Навіть йшлося про розміщення баз НАТО у Російській Федерації. Звучить дивовижно, я б не сказав би космогонічно, але це правда. І проблема полягає в тому, що тільки зараз НАТО почало зізнаватися у тому, що їхнім новим ворогом, і вони будуть боротися проти саме російської загрози. Але вони не встигли це вчасно зробити, і тому полягає ряд дуже складних питань для єдності НАТО взагалі. По-перше, це президентство президента Трампа, найбільш непередбачуваного президента у світі, який дуже активно проговорює можливість виходу Сполучених Штатів Америки із НАТО. І це насправді величезний виклик для Марка Рютте, тому що зараз він всі свої сили покладає на те, щоб вести перемовини з американською адміністрацією, щоб Дональд Трамп не ухвалив емоційне рішення про вихід Сполучених Штатів з НАТО, тому що ми розуміємо, що Сполучені Штати мають на кількість,
1: у нас хвилина часу. Я одразу попереджаю, щоб ми встигли. Будь ласка.
2: Да, найбільша кількість військових баз у світі, і Сполучені Штати є найбільшим донатором коштів до НАТО. Так само і інша важлива проблема, що дуже багато країн-членів НАТО, вони не готові давати велику кількість коштів на спільну загальну оборону, хоча ми бачимо в той самий час. Російська агресія показала фактично неспроможність східного флангу НАТО протистояти Російській Федерації. Коли російські літаки минулого року чи російські дрони залітали на територію країн східного флангу НАТО, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, які мали би гарантувати безпеку у повітрі цих держав, не готові були піднімати свої літаки для того, щоб боротися проти російських літаків чи боротися проти російських дронів, бо вони боялися так званої ескалації. На саміті в Анкарі країнам НАТО потрібно зрозуміти, що Російська Федерація – це їхній ворог. І вони повинні об'єднатися, і НАТО зможе існувати тільки тоді, коли вони зможуть об'єднатися в реальному.
1: Пане Андрію, ми на цьому маємо ставити крапку. Дякую. Але все ж таки літаки піднімали і були збиті дрони в небі над Польщею, зокрема нідерландськими винищувачами. Та це дуже дуже дорого збивати дрони.
2: Що коли російські літаки пролітали з Ленінградської області у Калінінградську область через Естонію, вони спокійно почувалися в повітряному просторі Естонії, і ніхто нічим не зміг їм відповісти.
1: Це
2: а
1: було.
2: Потім тільки цього і чекає.
1: Дякуємо дуже. Андрій Ковальов був з нами, офіцер Збройних сил України, кандидат політичних наук. Ну, власне, НАТО, звичайно, має завжди переживати, коли ця війна є. Перевірка на місці. Сподіваюся, що НАТО ставатиме міцнішим і інтегруватиме Україну максимально.
3: Ми відстежуємо старт саміту НАТО в Анкарі, в Туреччині. Стежимо за українською темою там. Ну а поки Варшава, Київ. Новини на Славі та Еспресо.

0: Новини Варшава, Київ на Славі та Еспресо. Мене звати Христина Яцьків і до головного. До 19 зросла кількість загиблих внаслідок масованої російської атаки на Київ у ніч на 6 липня. У Дарницькому районі рятувальники вночі деблокували з-під завалів ще 3 тіла. Пошуково-рятувальна операція триває. Найбільших руйнувань зазнали Подільський і Дарницький райони столиці, де російські ракети влучили в житлові будинки. За даними МЗС України, серед загиблих є ціла родина, яка опинилася під ударом балістичної ракети. У зв'язку з трагедією 7 липня в Києві оголошено Днем жалоби. У місті приспустили державні прапори та скасували розважальні заходи. Захист українських дітей від російських ракет має стати головним питанням саміту НАТО. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга після чергової атаки Росії на Київ. 6 липня трагічно загинула ціла родина. Міністр наголосив, що Україні терміново потрібні пакети ПАК-3 для систем «Петріот». Саме вони здатні ефективно перехоплювати балістичні ракети. Сибіга підкреслив, що для України час сьогодні вимірюється людськими життями. Варшава передавала Україні ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, допомога Україні була предметом загальнонаціонального консенсусу, а кожна ракета, яка збиває російські цілі, підсилює безпеку самої Польщі. Туск закликав польських політиків не використовувати питання військової підтримки України для внутрішньополітичної боротьби та наголосив, що відмова від такої співпраці відповідає інтересам Росії.
1: Останніми годинами багато говорять про «Петріот», тобто про ракети, які Польща передала Україні. Але я хотів би сказати дещо про патріотів, тобто про людей, які мудро розуміють, що є добрим і важливим для Польщі. Я знову звертаюсь до всіх, від президента до всіх політиків. Не грайтеся з вогнем. Допомога Україні була предметом нашого національного та політичного консенсусу. Можна дискутувати про історію, про взаємні відносини, можна обговорювати, в якому обсязі допомагати біженцям і мігрантам тут, у Польщі. Але не можна жодним чином ставити під загрозу нашу співпрацю з Україною в її обороні від російської агресії.
0: Саміт НАТО в Туреччині наблизить рішення щодо забезпечення України перехоплювачами для збиття балістичних ракет. На це сподівається генеральний секретар Альянсу Марк Рюте. Головною проблемою залишається обмежена кількість таких ракет. Союзники працюють над розширенням спільного виробництва. Рюте зазначив, що США виконують свої зобов'язання, а дискусії про посилення української протиповітряної оборони триватимуть впродовж всього зібрання, яке триватиме в Анкарі 7 та 8 липня.
1: Поки Україна продовжує захищати свій суверенітет, союзники та партнери НАТО повинні продовжувати робити необхідне, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно. І дозвольте мені чітко заявити, що всі союзники повинні докласти максимум зусиль, щоб наша підтримка України продовжувала надходити. Тому що безпека України так тісно пов'язана з нашою власною. Ми перетворимо гроші на можливості, об'єднавши зусилля з промисловістю. І ми продовжимо нашу рішучу підтримку України, нагадуючи президенту Путіну, що ми твердо дотримуємося наших зобов'язань.
0: Путін відчуває тиск і нібито хоче завершити війну проти України. Про це заявив президент США Дональд Трамп після чергової масованої атаки на Київ. За його словами, припинити бойові дії також прагне і Україна. Переговірний процес триває. Трамп висловив думку, що війна може завершитися швидше, ніж багато хто очікує. Водночас, за даними українських джерел, Київ розраховує використати майбутню зустріч із Трампом в Анкарі для обговорення посилення протиповітряної оборони та постачання ракет до систем «Петріот».
1: Я думаю, що ми ближчі, ніж багатьом здається, і президент Путін хоче покласти цьому край. Був хороший дзвінок, і президент Зеленський насправді хоче покласти цьому край. Ми збираємося на саміт НАТО, і ми будемо говорити там про це. І я думаю, що цьому ми покладемо край цій жахливій ситуації.
0: Після кількатижневої паузи США найближчими тижнями повністю відновлять ротацію своїх військових у Польщі. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Це надзвичайно позитивний сигнал для польсько-американської співпраці у сфері безпеки, зазначає урядовець. Підтвердження Варшава отримала від тимчасової повіреної у справах США та американського військового аташе. Наразі в країні перебуває близько 10 тисяч американських військових, а Варшава і Вашингтон також обговорюють можливість переходу від ротаційної до постійної військової присутності США. У російському Білгороді після серії вибухів спалахнула масштабна пожежа. Частина міста залишилася без електро- та водопостачання. За повідомленнями місцевих ресурсів, займання виникло на об'єкті газотранспортної системи – Білгородському лінійному виробничому управлінні магістральних газопроводів. Губернатор Білгородської області Олександр Шуваєв підтвердив масовану ракетну атаку. Масштаби пошкоджень наразі уточнюються. Ну, а наступна наша історія про жінку, яка через війну двічі втратила дім і коханого, але не зламалася. І в пам'ять про того, кого любила, та їхні спільні мрії, відкрила пекарню. Тепер випічкою та хлібом, який колись вподобав її чоловік, частує львів'ян і так вшановує пам'ять про рідну людину.
2: Світлана Бондаренко родом з Луганщини. Там мала сім'ю, працювала в банку. А на дозвіллі вишивала і займалася танцями. Життя жінки перевернулось у 2014 році, коли до її міста прийшли росіяни. Тоді Світлана вирішила разом з дітьми втікати до Харкова. А чоловік залишився і перейшов на бік ворога.
3: Спочатку ми ще спілкувались, він раз виїжджав, намагався повернути. Я сказала, поки буде окупація, тобто я не хочу жити під тою владою. Я сказала, що я не повернусь.
2: В новому місті почала усе з нуля. А головне, зустріла Євгена.
3: Везла куші смородини, знайома попросила посадити. І сіла в електричку, а Женя їхав на роботу. І він зав'язав розмову за ті кусти смородини, хоча, каже, я ніколи не знайомився отак, щоб при людях, і соромно було, і не знав як.
2: Дуже швидко Євген став для Світлани другом та опорою, а її дітям замінив батька. Ще до знайомства зі Світланою Євген пішов добровольцем в АТО. Звільняв Сєвєродонецьк та інші населені пункти Луганщини. 2 місяці провів у російському полоні. А коли почалося повномасштабне вторгнення, одразу повідомив Світлані, що знову йде воювати, а жінку змусив переїхати у відносно безпечніший Львів. Через кілька місяців Євген загинув, рятуючи побратимів.
3: Ховали його в закритій труні. Я не бачила, тому зараз навіть мені здається, що раптом станеться чудо, і він повернеться, і я все одно того чекаю, і дуже того хочу, щоб це була допомога.
2: Закохані хотіли одружитися, проте не встигли. Світлана досі носить каблучку і називає Євгена чоловіком, ненареченим. А ще вони планували відкрити сімейну пекарню. І жінка сама реалізувала цю спільну мрію у Львові. Каже, попри страх не впоратися, нею керувала велика любов. І теплі спогади про кілька щасливих років разом.
3: Він казав, ми все одно пекарню відкриємо. Ми постійно мріяли, яка буде, яке приміщення, що ми будемо там робити. Це приміщення, коли я знайшла, я зрозуміла, це воно. Тому що, от як ми хотіли, в принципі, відповідало то, що ми шукали.
2: Тому в пекарні спільні фотографії, а на прилавку випічка, яка колись дуже смакувала Євгену. Зокрема, його улюблені булочки з маком і цукром. Світлана каже, щодня відчуває, ніби коханий поруч, і підтримує її.
0: Дякую колегам за те, що відслідковуєте і розказуєте такі історії. Це надзвичайно важливо. Ну, а поки Варшава, Київ, наші новини. У мене все. На старті наступної години оновлену інформацію вам представить вже мій колега Василь Зима. Тож не перемикайтеся, залишайтеся з нами. Тим паче, що Український фокус продовжує свою роботу для вас.

0: Продовжуємо український фокус. Дякую, що ви з нами. Нагадую, що сьогодні ми відслідковуємо старт саміту НАТО в Анкарі, в Туреччині. Так само говоримо про ситуацію на українських фронтах. Ворог продовжує обстрілювати наші території. В Києві сьогодні день жалоби. Складна ситуація на Київщині, велика кількість постраждалих і загиблих. І так, росіяни, схоже, роблять ставку на балістику, оскільки, на жаль, в Україні зараз вкрай обмежений арсенал інструментів для того, щоб проти неї боротися в небі. Про це і не тільки будемо говорити із Сергієм Грабським, військовим експертом, учасником миротворчих місій, полковником запасу Збройних сил України. Пане Сергію, вітаю вас.
1: Мої вітання, студія, доброго ранку.
0: Передусім, під час удару по Києву протиповітряна оборона, на жаль, не змогла збити жодної балістики. Нам потрібні ракети до Петріот. Про це лунає на всіх можливих рівнях. Саме про це будуть говорити сьогодні і завтра на саміті НАТО. Але я б хотіла з вами поговорити так само і про інші можливості впливу на бажання росіян використовувати балістику. Це що у них з тої балістики є, які можливості є її виробляти. В публічному просторі є інформація, наприклад, про «Іскандер-М». Вони нібито можуть їх виготовляти там в кількості 60-70 ракет на місяць. В цьому технологічному циклі беруть участь кілька підприємств, і кілька з цих підприємств уже успішно вражалися силами оборони. Чи можемо ми зараз, принаймні, поки не маємо достатньо для збиття балістики, використовувати цю тактику? Наскільки це ефективно? Як швидко ці підприємства відновлюються? Як швидко вони знову можуть виробляти ракети?
1: Ну, треба розуміти, якщо говорити загалом про ППО, є три принципи, основні три принципи, стратегічні принципи ППО. Перший принцип – активний наступальний, і це саме те, про що ви говорите. Він, до речі, є найбільш ефективним. Тобто знищення можливостей противника взагалі здійснювати повітряні атаки на Україну. Ми чомусь впираємося в другий принцип – активний оборонний. Тобто ми шукаємо ракети, ми шукаємо сили та засоби протиповітряної оборони. Але треба розуміти, що цей принцип ніколи не забезпечував 100% відбиття атаки. Ну і третій принцип, так що просто його згадати – це принцип пасивної оборони, тобто розосередження наших потужностей і перебування людей в сховищі. Тому так, абсолютно правильно, перший принцип, про який я говорив, є абсолютно ефективним, і ми робимо все можливе для того, щоб використати саме цей принцип у нашій боротьбі. Ба більше, Російська Федерація, це слід розуміти, є країна, яка має в замкнутому циклі повну можливість виробляти балістичні ракети типу «Іскандер». Але вони обмежуються саме тою кількістю, про яку ви сказали, 60-70 ракет на місяць. Власне, це те, що Росія по нами випускає. Тобто, фактично, вона діє вже з коліс, не маючи змоги наростити ці удари. Ну і похідний від першого принципу протиповітряної оборони є принцип знищення пускових установок, що ми так само і робимо, адже треба розуміти, що противник використовує не власне балістичні установки, а так само і установки протиповітряної оборони комплексів С-300 і С-400 для нанесення таких ударів. Тобто саме тому ми і говоримо і підкреслюємо, що є виключно важливим на цьому етапі, адже ми з вами розуміємо, що ракет буде критично не вистачати і надалі, тому що їхнє виробництво буде розгортатися тільки з наступного року. На цей рік випускається до 500 ракет комплексу «Петріот», а якщо врахувати, що на одну ціль використовується в середньому до двох протиракет, то виходить так, що Україна фактично за 2-3 місяці може повністю виснажити річний запас виробництва цих ракет. Тому, відповідно, так, на сьогоднішній день гостро стоїть питання нанесення ударів саме по об'єктах на території противника з метою знищення або зменшення, серйозного зменшення їх бойового потенціалу.
2: От Юрій Гнат, речник повітряних сил Збройних сил України, заявив, що Росія скоротила проміжки між ударами, може завдавати завдати нового удару уже завтра фактично. Чи ми можемо говорити, що це будуть масовані удари? За рахунок чого Росії вдалося скоротити проміжки між ударами? Ми знаємо про те, що в російських ракетах чимало іноземних компонентів. Які реальна протидія? Це все-таки спілкуватися з партнерами і робити спільні дії для того, щоб максимально ускладнити для Росії виготовлення цих ракет? Чи які ще можуть бути дії? Крім того, ну, тобто ми робимо те, що ми можемо робити. Та? Але є речі, які, очевидно, не лише від нас залежать.
1: Пане Василь, треба розуміти, що проміжки між ударами скорочуються, але і кількість ракет зменшується. Росії, розумієте, можна мати безліч ракет, але мати обмежену кількість пускових установок. І це, власне, про те, що ми з вами говорили в попередньому блоці. І, скажімо, між 15 червня і 6 липня Київ пережив щонайменше 4 таких потужних удари балістикою. Тому йдеться не про те, безумовно, йдеться про те, що Росія може скорочувати проміжки між ударами, але їй треба проводити певні регламентні роботи, готувати пускові установки, і це відображається на кількості тих ударів, які можуть наноситися. Саме тому я сказав, що 15 червня ми бачили один великий удар, потім 1 і 6 два таких досить потужних. Між цим так само були удари балістикою, коли противник використовував 4-6 ракет. Деякі з них збивалися, деякі не збивалися. А за рахунок чого Росія цього досягає? Ну, вони просто йдуть на самознищення своїх пускових потужностей, в тому числі обмежуючи кількість ракет, які запускаються. Тобто, якщо говорити про удар, то йдеться саме про те, що Росія може робити їх часто, буквально через день, але це не означає, що Російська Федерація спроможна наносити масовані удари щодня. Давайте навіть згадаємо, яка була перерва між 15 червня і 1 липня, коли Російська Федерація накопичувала достатню кількість ударних засобів, але використовувала тільки частково їх.
0: Ну і до слова, бійці 413-го полку «Рейд» червночі знищили С-400 у Брянській області, з якого наймовірніше Росія і била по Києву. І це теж вкладається в тактику, про яку ми говорили дещо раніше. Якщо важко або неможливо збивати у небі, то потрібно рубати на корені, як то кажуть. Що ж, пане Сергію, ще кілька запитань. Я би поставила їх в наступному контексті. Ми бачимо, що сили оборони України зараз активно працюють по ворожих тилах. Це стосується і нафтопереробки. Нарешті дісталися до Омського НПЗ. Надзвичайно цікавий об'єкт, входить в топ найпотужніших по нафтопереробці в Російській Федерації. І довший час залишався на десерт для сил оборони, їхніх там дронів, ракет, вже не знаю, чим вони досягли, але це 2,5 тисячі кілометрів. І це колосально, якщо ми говоримо про відстані, що ця атака і багато інших супердалеко від кордону з Україною мають нам сказати про наші спроможності бити туди, наскільки вони зростають і за рахунок чого?
1: А йдеться про те, що ми послідовно вибиваємо потужності противника, і, знаєте, тут дуже цікаве спостереження. Противник ніколи не готувався до відбиття такої атаки. А ми, коли ми виробляємо наші засоби протиповітряної оборони, ми їх виробляємо не такого типу, що вони використовуються тільки на одну відстань, тільки в одному вигляді. Ми можемо їх комбінувати. Ну, якщо хочете, це така певна собі конструкція Лего. Коли ми за рахунок можливого зменшення ваги боєголовки збільшуємо відстань, на яку ми можемо наносити удар. Тому йдеться про те, що ми можемо наносити удари і по таким глибинним об'єктам, усвідомлюючи, що Російська Федерація в принципі не може забезпечити протиповітряну оборону. Адже ми бачили, наскільки бездарною або взагалі невмілою виявилася протиповітряна оборона під час відбиття нашої атаки на Омськ. Тому йдеться про те, що ми і надалі будемо розширювати нашу географію. Але тут не тільки про дальність польоту, йдеться про те, що на сьогоднішній день Україна гарантовано накриває всю територію Російської Федерації до Уралу як мінімум. А щодо того, що ми наносимо удари по Омську, треба розуміти, що це перше послаблює саме цей сегмент Російської Федерації, адже вона є надзвичайно великою і критично залежить від того, що називається логістичний ланцюжок постачання. І любий розрив, любе послаблення цього ланцюга відбувається похідно на всій економіці Російської Федерації. Ми, звісно, не можемо казати, що прямо сьогодні, прямо от після удару, все російська економіка впаде, сколапсує і так далі, і тому подібне. Але давайте не забувати, що зараз літо, триває збір врожаю. Зараз літо, необхідно доставляти нафтопродукти на інші регіони. І це серйозно впливає на російську спроможність вести війну у майбутньому. Не прямо зараз, але у майбутньому. Тому, якщо хочете, ми маємо такий відкладений ефект. Наша задача на сьогоднішній день – використовувати все більше і більше таких різноманітних засобів ураження для того, щоб Російська Федерація не мала спокою.
2: Російська Федерація може не мати спокою не лише на суші, не лише в повітрі, а також і на морі. От те, що зараз вдається досягати це ураження цих от танків, які везуть там бензин, я так розумію, що не тільки для цивільних, перш за все вони везуть для того, щоб забезпечувати російські сили, вторгнення на територію України різним чином. А наскільки тут є в нас перспективи того, аби максимально зробити, напевне, непрохідним Азовське, Чорне море для тих російських там танкерів, інших засобів, якими вони будуть намагатися, знову ж таки, давайте говорити відверто, перш за все, живити паливно-мастильними матеріалами армію вторгнення, тому що для росіян окуповані території і мешканці цих окупованих територій, тим паче, що вони українці за паспортами етнічно, вони мають десь десятирядне значення. Будь ласка.
0: Просто нагадаємо, що так. Вчора мінус два танкери в Азовському морі, які мали доставити паливо в Крим. Так.
1: Як це дико не звучить, все впирається в гроші. Президент України вже неодноразово казав, що Україна може виробляти значні обсяги озброєння, але все впирається в те, що ми не можемо покрити всі фінансові витрати із своєї власної кишені. Хоча український бюджет працює на межі можливого щодо забезпечення потреб армії. Тому це все буде залежати від того, наскільки ми зможемо наростити кількість ударів. А кількість ударів – це означає абсолютно фізичні величини, абсолютно фізичні об'єкти. Тобто банально йдеться про кількість дронів, які ми можемо застосувати, або інших ударних засобів. А це все гроші, гроші і ще раз гроші. Тобто таким чином ми говоримо саме про те, наскільки ми зможемо переконати наших партнерів, навіть сьогодні під час саміту НАТО, щодо того, що Україна конче потребує додаткового фінансування, додаткового матеріального забезпечення. Більше дронів, більше уражених цілей. Формула дуже проста.
0: Ну і я би хотіла зацитувати два таких собі повідомлення від, прости господи, Міністерства оборони Російської Федерації. В першому вони звітують про те, що нанесли удари по об'єктам ТЕК, транспорту України, місцям зберігання безпілотників, Збройних сил України. Це одне із тих повідомлень, яке вони видавали ледь не щоденно, коли атакували нашу енергосистему взимку. І ось їхнє ж повідомлення від 5 липня. Пісков називає тероризмом удари Збройних сил України по гражданським цивільним об'єктам, включаючи ТЕК. Тобто, коли вони б'ють нашу енергетику, це класно, військова доцільність. Коли ми б'ємо їхню енергетику, це ні в якому разі, це тероризм. Пане Сергію, я хочу, щоб ми зараз з вами чесно сказали, чому тактика, яку зараз застосовують Сили оборони України по відношенню до енергетичної стабільності, наприклад, в Криму, це не про створення гуманітарно нестерпної ситуації, а це якраз таки прямо вплив на ворожі спроможності. Оскільки дуже багато маніпулятивних тез починає лунати, чим Україна відрізняється від Росії в такому разі. Ті били, і ті зараз б'ють. Давайте спробуємо це спростувати, бо так воно є.
1: Ви знаєте, з вашого дозволу почнемо з аналогії Другої світової війни, коли коаліція союзників наносила удари по енергетиці нацистської Німеччини. Чому це важливо? Тому що енергетика є основа виробництва. І відповіддю на це питання, чому Україна б'є саме по енергетиці, є просто показники російського військового бюджету. Ті трильйони рублів, які використовуються на ведення війни, вони в тому числі і йдуть на виробництво зброї. А виробництво зброї залежить безпосередньо від енергетики. Це якщо говорити про глобальний аспект цього питання. Якщо ж ми говоримо про окремі регіони, ну, зокрема, Крим, зокрема, тимчасово окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, йдеться про те, що противник в тому числі використовує енергетичну інфраструктуру для забезпечення потреб Збройних сил. Скажемо так, люба казарма, любий пункт управління живиться енергією. Тобто він може живитися або стаціонарною енергією від ТЕЦ, або через генератори. І саме тому задачу, а генератори знов-таки живляться пальним. Тобто таким чином знищення або унеможливлення використання енергетичної інфраструктури в зоні ведення бойових дій противником є абсолютно законною ціллю країни, яка бореться за свою свободу і незалежність. Крім того, треба розуміти, що енергетика, вона забезпечує управління військами. І таким чином, якщо ми винищуємо об'єкти енергетичного комплексу, ми таким чином зменшуємо ефективність управління російськими військами, що так само є абсолютно законною військовою ціллю і задачею. І зауважте, ніхто з офіційних представників наших партнерів або взагалі цивілізованого світу не зробив Україні жодного зауваження щодо доцільності нанесення ударів саме по цим енергетичним об'єктам. Угу. І це такі правила, це логіка війни, і вона буде діяти завжди до повного визволення нашої території.
0: Пане Сергію, кілька хвилин залишається, та півтори фактично. Як ви бачите подальший розвиток подій, знову ж таки, виходячи із сухої аналітики тих процесів, які ви зараз спостерігаєте?
1: На сьогоднішній день, треба розуміти, ми з вами вийшли на такий пік.

0: по визволенню нашої землі. У противника починається, зауважую, тільки починаються незворотні процеси, які призведуть до остаточних кризових явищ і загибелі цієї країни, але шлях ще в нас дуже-дуже довгий перед цим, і треба зосередитися саме на боротьбі. Ці, здається, зрозуміло, що ні про які перемовини щодо миру ніхто говорити з російського боку навіть і не мріє, і не думає, тому що війна є способом існування сьогоднішнього кремлівського режиму. Тому ми маємо зосередитися саме на відбитті агресії, нанесення таких ударів, які просто знищать той суб'єкт міжнародного права, який поки що називається Російською Федерацією. Треба зрозуміти, до тих пір, поки буде існувати країна, яка має кордони з нами, з Польщею, з країнами Балтії, центром Москви, загроза буде існувати завжди. Так було протягом останніх 600 років і нічого не зміниться.
1: Дмитрій Пєсков вже нарешті речник Путіна сказав, що це війна, ну нарешті це вже в них не СВО на п'ятий рік війни, ну, але в будь-якому разі давайте згадаємо і те, що одне з найбільших злочинів, чи одне з найбільших зол 20-го століття Адольф Гітлер, в принципі, наказував атакувати і битися ще за два тижні до остаточної поразки Третього Рейху, тому тут в будь-якому разі все залежить від нас, і ви правильно сказали, від наших партнерів, які також мають кордони з Російською Федерацією або з сателітом Російської Федерації лукашенківським режимом станом на зараз. Дякуємо дуже, що долучилися. Дякуємо за коментарі. Сергій Грабський, військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу Збройних сил України.
2: Ну, а зараз ми дізнаємося про те, чим живе світ сьогодні. Розкаже нам про це традиційно Юрій Фізер. Колего, запрошую до етеру.
3: І у вас, колеги, вам, колеги, дякую за запрошення. Сьогодні, зокрема, про таке. ЄС посилить підтримку України після нічних обстрілів Києва. Дональд Туск закликає опонентів не гратися із вогнем у питанні військової допомоги Україні. А Словаччина підпише підсумкову декларацію саміту НАТО, але тільки якщо в ній, а от що саме якщо, і багато іншого вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну а починаю з такого. Війна в Україні перебуває значно ближче до свого завершення, ніж прийнято вважати. Про це заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час спілкування з журналістами напередодні в овальному кабінеті Білого Дому перед відльотом до Анкари. За його словами, обидві сторони націлені на фінал, адже і російський диктатор Володимир Путін, і Володимир Зеленський насправді, каже Трамп, прагнуть цього прямо зараз. Чинний господар Білого Дому підкреслив, що наразі між сторонами ведуться переговори, і при цьому високо оцінив свою телефонну розмову з російським диктатором, яка відбулася 4 липня, назвавши її хорошою. Також американський лідер анонсував, що питання припинення війни обов'язково перебуватиме на порядку денному саміту НАТО. Наостанок висловив переконання, що учасникам зустрічі вдасться досягти остаточного завершення війни в Україні. Ну, я нагадаю, що саміт НАТО розпочинається сьогодні у турецькій Анкарі, і триватиме він два дні сьогодні і завтра, але головний день це буде завтра. Тому залишайтеся зі Славою для того, щоб дізнаватися останні подробиці з того, що відбуватиметься в Туреччині. Йдемо далі. Україна змінює динаміку на полі бою завдяки хоробрості та винахідливості своїх військових, проте гостро потребує додаткових засобів протиповітряної оборони. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте на прес-конференції в Анкарі напередодні. За його словами, Москва продовжує вести війну та завдавати ударів по українських містах, здійснивши чергову жахливу атаку дронами та ракетами у ніч проти понеділка. Генеральний секретар Альянсу наголосив, що абсолютно всі союзники та партнери повинні докладати максимум зусиль для забезпечення безперервного потоку фінансової та військової допомоги Києву. При цьому Марк Рюте підкреслив, що безпека України тісно пов'язана із власною безпекою оборонного блоку, а тому, каже він, потужна підтримка має на меті чітко нагадати Владимиру Путіну про непохитність зобов'язань Альянсу перед Україною. Європейські лідери на саміті НАТО в Анкарі сьогодні і завтра оголосять про надання допомоги Україні в розмірі щонайменше 140 мільярдів євро протягом двох років. Про це повідомляє німецьке видання Handelsblatt із посиланням на джерела в уряді Федеративної Республіки Німеччини. За інформацією журналістів, проєкт підсумкової декларації, розроблений лідерами країн Євросоюзу та Канади, документ передбачає пакет військової підтримки Києва в розмірі 70 мільярдів євро на 26-й і щонайменше таку саму суму на 27-й роки. За словами авторів матеріалу, декларація Альянсу не містить чіткого розподілу внесків за країнами чи конкретних квот. Тому розмір платежів обговорюватимуть з кожною державою-членом індивідуально. Ну, я ж нагадаю, що Сполучені Штати Америки значною мірою відмовилися від своєї участі в проєкті фінансування.

0: Після масованої атаки Росії Європейський Союз посилить фінансову підтримку України та збільшить санкційний тиск на Москву. Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала у своїх соціальних мережах. За її словами, російський режим вкотре сліпо завдав повітряного удару по цивільному населенню столиці України, випустивши понад 400 дронів та ракет. Президентка Єврокомісії підкреслила, що наразі Україні терміново необхідно зміцнити протиповітряну оборону. При цьому зазначила, що на саміті НАТО в Анкарі цього тижня союзники обов'язково обговорять можливості посилення української ППО. Ну я ж нагадаю, що минулого тижня Євросоюз уже перерахував Києву майже 4 мільярди євро оборонної підтримки в межах кредиту на 90 мільярдів євро. Ну а Словаччина підтримає підсумковий документ майбутнього саміту НАТО в Анкарі, проте не братиме участі у фінансуванні військової допомоги Україні. Про це заявив президент країни Петер Пеллегріні. За словами очільника держави, водночас залишається чинною позиція Братислави щодо відмови від надання подальших кредитів чи фінансової допомоги на військові потреби України. При цьому пан президент Словаччини зазначив, що країна продовжить надавати українській стороні всебічну гуманітарну допомогу. Зокрема, Братислава допомагатиме постачанням машин для розмінування територій та підтримуватиме відновлення роботи пошкодженої енергетичної інфраструктури. А от прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав політиків усіх політичних сил, зокрема і президента Кароля Навроцького, не гратися з вогнем у питаннях військової допомоги Україні. Про це очільник польського уряду заявив напередодні. За його словами, польська підтримка сусідньої держави, себто України, завжди була предметом чіткого політичного та національного консенсусу. При цьому очільник польського уряду відреагував на повідомлення у публічному просторі про те, що Варшава могла передати Києву частину своїх снарядів ПАК-3 МСІ. Ці боєприпаси є найсучаснішими ракетами для комплексів протиповітряної оборони «Петріот». І пан прем'єр-міністр Туск зазначив, що на тлі тривалого російського вторгнення в Україну та великої напруги на Близькому Сході ці засоби залишаються вкрай дефіцитним товаром, і їх потрібно для України шукати. Ну і рішення Міністерства оборони Польщі щодо розсекречування даних про військову допомогу Україні матиме позитивний вплив на двосторонні польсько-українські відносини та продемонструє реальні масштаби підтримки. А ось про це заявив віце-прем'єр-міністр і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. За словами очільника польського зовнішньополітичного відомства, цей крок оприлюднить обсяги допомоги, які здійснив попередній уряд за підтримки тодішньої опозиції. При цьому пан міністр зауважив, що нинішнім політичним опонентам у Польщі бракує мудрості, і сьогодні вони фактично змагаються в антиукраїнськості. Хоча Владимир Путін і надалі становить серйозну загрозу, а поразка України була б згубною для самої польської держави, резюмував пан віце-прем'єр. На Туреччина готова надати сприяння переговорному процесу щодо пошуків шляхів мирного завершення війни в Україні, проте не очікує відновлення діалогу в найближчому майбутньому. Про це в інтерв'ю газеті «Нью-Йорк Таймс» заявив міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. За його словами, офіційно Анкара має намір допомагати в питанні завершення війни, але наразі не бачить перспектив для відновлення переговорів найближчим часом. Очільник турецького дипломатичного відомства підкреслив, що для турецької сторони вкрай важливо побачити реальні та щирі наміри, а також конкретні зусилля у напрямку досягнення миру з обох сторін. Італія має зберігати стабільні взаємини зі Сполученими Штатами Америки попри нові нападки американського лідера Дональда Трампа на прем'єр-міністерку Джорджу Мелоні. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ країни Антоніо Таяні. Коментуючи нову публікацію чинного господаря Білого Дому з висвіюванням голови італійського уряду, очільник турецького італійського зовнішньополітичного відомства зазначив, що Рим не буде офіційно реагувати на це. За його словами, держава продовжить всебічно підтримувати стратегічні зв'язки з Вашингтоном, і план міністр Таяні наголосив, що Сполучені Штати є найважливішою частиною Заходу поряд з Європою, а двосторонні торговельні, політичні та стратегічні відносини зі США є фундаментальними. Ну і на завершення. Жителі Білорусі є мирними людьми і не бажають воювати. Проте перед ворогом схиляти голови не мають наміру. Про це заявив білоруський диктатор Олександр Лукашенко напередодні на церемонії вшанування випускників вищих військових навчальних закладів та вищого офіцерського складу. За його словами, в Білорусі війна не потрібна, а Мінськ є прихильником виключно мирного вирішення питань. Водночас самопроголошений лідер держави звинуватив якусь міжнародну партію війни у перешкоді врегулювання в Україні. Лукашенко стверджує, що Європейський Союз відкрито взяв курс на мілітаризацію та нагнітає абсурдну істерію навколо уявної загрози зі Сходу. При цьому Лукашенко запевнив своїх військових, що ніхто не буде посилати їх воювати в Україну, назвавши бойові дії бійнею. Ну що, повіримо Лукашенку? Я б не вірив. Ну що ж, на цьому у мене все в рубриці «Світ сьогодні». На славі більше буде вже завтра і точно буде більше у нашому подальшому ефірі, тому не перемикайте.
1: Дякуємо дуже Юрію Фізеру за те, що розповів про події, які сталися поза межами нашої держави. Зараз ми будемо долучати до розмови гостя буквально за хвилинку і також говорити про події з-за кордону з прив'язкою до України.
2: Світ реагує на російську атаку по Києву, Київщині, загалом по Україні. Зокрема, на масований обстріл України державою-агресором відреагувала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Цитую, минулої ночі російський режим знову сліпо атакував цивільне населення з повітря, використовуючи понад 400 безпілотників та ракет, що атакували столицю. Відзначили нагальну потребу України в більшої кількості засобів протиповітряної оборони. Президентка Пар'є Петра Байер закликала Європу посилити здатність України захищати свій народ. Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна після російської атаки по українських містах наголосив на потребі постійного тиску на Російську Федерацію. Ну а гуманітарний координатор в Україні Матіас Шмале засудив черговий російський удар по Києву за останні 4 дні. Про це йдеться в його заяві, оприлюдненій на сайті управління ООН з координації гуманітарних справ України. Словом, світ бачить, тут питання тільки до дій, які мають послідувати після усвідомлення того, що росіяни не зупиняються, вони намацали певне слабке місце, наша боротьба проти їхніх балістичних загроз. Ну і, власне, це ключове питання, яке Україна буде відстоювати в доступному форматі на саміті Північно-Атлантичного альянсу, який стартує сьогодні в Анкарі, в Туреччині.
1: Так, і ми будемо про це говорити, зокрема, із Олексієм Єжаком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Вітаю вас, вітаю, глядачі.
1: І загального запитання, чого варто очікувати від саміту НАТО, я не буду розпочинати. Давайте одразу з конкретики розпочнемо, тому що часу небагато, а проговорити треба певні ключові моменти. Президент Трамп вважає, що угода між Україною та Росією ближча, ніж багатьом здається. Давайте ми послухаємо зараз президента Сполучених Штатів Америки, а потім спробуємо зрозуміти, що він має на увазі, бо яка в нього така є інформація, коли йому підстави говорити саме так.
4: Я думаю, що ми ближчі, ніж багатьом здається, і президент Путін хоче покласти цьому край. Був хороший дзвінок, і президент Зеленський насправді хоче покласти цьому край. Ми збираємося на саміт НАТО, і ми будемо говорити там про це. І я думаю, що цьому ми покладемо край цій жахливій ситуації.
1: Чим продиктований такий навіть необережний, нестриманий, а досить нестримний оптимізм Дональда Трампа?
3: Тут дійсно є таке, дуже він таке говорив після інаугурації, рік говорив, і завжди в нього був такий оптимізм. Він зазвичай формувався через розмову. Він мав чудові розмови, і зараз всі написали, що мали чудові розмови. Я думаю, зараз в нього виникло таке відчуття. По-перше, через наближення виборів йому треба потрібні ініціативи, нові ініціативи, успіх потрібен. Він мав розмови із своїм апаратом, напевно, йому доповідають, що відбувається в Україні. Ну і Як бачимо, на нього не вплинув зараз Путін з тими розмовами, що він все одно переможе, тому треба змушувати Україну капітулювати і все буде ближче. І я думаю, в нього зараз таке відчуття, що Росію можна дотиснути. Зараз от щось змінилось. Не Україну можна дотиснути, а Росію можна дотиснути. Йому, ну, я не виключаю, що в нього є таке відчуття, що воно об'єктивно. Якщо не те, що є, а те, що воно об'єктивне, що є варіанти дотиснути Росію. Можливо, не конкретно Путіна, а от в цілому Росію так, щоб вона припинила на цю війну і почала предметні переговори. Ну, Не виключено, тому що є такі фактори. Хоча, оскільки Трамп вже це говорив не один раз, ну, будемо обережними з цим, тому що тут буквально він повторює те, що він говорив не один раз.
2: Є так само заява очільника Офісу президента Кирила Буданова. Є шанси на завершення активної фази війни вже цього року. Будь-які компроміси щодо українських територій або кордонів абсолютно неможливі. Трамп, як і всі у світі, любить переможців. Переможених ніхто не поважає і не сприймає серйозно. Чи виглядає, з вашої точки зору, зараз диспозиція Росія-Україна саме таким чином? Чи можна сказати, що ми знаходимося в ситуації, де ініціатива в наших руках?
3: Ця ініціатива зараз в наших руках, але вона в наших руках, коли ми знаходимося в стратегічній обороні. Що значить стратегічній обороні? Що ми не атакуємо, не звільняємо на землі свою територію, знаходимося в обороні, і стратегічний це дозволяє підтримати таке співвідношення витрат, яке Росія вже не може витримувати. Плюс додався на Middle Strike, плюс все більше глибинних ударів, там нарощується кількість, і ми, ну, в принципі, вже порівняні з росіянами в таких стратегічних ударах за кількістю, за масштабом. Ще не зрівнялись, тим не менше. А от Middle Strike ми переважаємо, ми можемо блокувати принаймні військову логістику на тимчасово окупованих територіях, і це тотально, і це дає результати. А що стосується фронту, ну, якщо ми перейдемо в оборону за наявних технологій, то таке співвідношення втрат, воно зміниться і виникне ситуація, коли ми не зможемо собі дозволити, ну, втрачати, нести такі втрати на полі бою, втрачати стільки життя. Тому ситуація трошки, ну, вона патова. Для того, щоб якби це було в 23-му році, влітку, коли починався контрнаступ, коли були тоді таке співвідношення сил, то дійсно можна було б сказати, що тоді ми могли звільнити, ну, значну кількість територій, дійти до Азовського моря і виконати ті завдання, які тоді ставились. Але зараз у нас немає вже, ну, такої готовності до таких жертв в наступі. Тому ми чекаємо, у нас є вікно можливостей, Росія не витримує темпів, вона це розуміє, але от якби ще в це вікно можливості докласти нові технології, які б дозволяли контролювати не тільки повітря, а й, ну, на полі бою тимчасово окуповані території, ну, тоді б дійсно Дональд Трамп був би абсолютно правий. А зараз така ситуація. Ми з ініціативою, але в стратегічній обороні. І це змінити не так просто.
2: Тим паче, коли Джеді Венс фактично заявляє, що саме ця тактика і працює найкраще. Подивіться, росіяни тиснуть на фронті, але їхні територіальні здобутки фактично нівелюються. А от оборонна позиція, в якій зараз по тилах працює Україна, виснажує Російську Федерацію і, мовляв, так і треба продовжувати.
1: Так, ну і варто розуміти, що і Росія, вона сказала про те, що Україна сьогодні не може таку кількість життів вкласти, та є своє розуміння ресурсів. Знову ж таки, це інформація, яка там, напевне, обговорюється і ухвалюється певні рішення в Генеральному штабі Збройних сил України на засіданні ставки з президентом. Вони оцінюються. Але ми бачимо, що Росія, маючи ресурси не менше, ніж Україна, навіть має на увазі збройні ресурси, використовуючи свої тактики наступальні, інфільтрації і все так далі, Росія просувається дуже мінімальними темпами. Ми розуміємо, що зараз в цій війні, яка триває на території нашої держави, ну така реальність, що будь-який метр оплачується дуже щедро кров'ю, і цією кров'ю оплачує Росія. І тут дуже важливо, що для Росії Донецька область, не для Росії, для Путіна конкретно, вона є ключовою умовою, очевидно, для початку якихось перемовин. І Financial Times пише про те, що Путін не збирається розпочинати конструктивні переговори, мова про конструктивні, дійсно, з Україною щонайменше до лютого. Я так розумію, що є очікування на те, що він захопить цілковито Донбас. Я не прошу зараз це обговорювати як в військовій точці зору, але з політичної точки зору, які ризики для Путіна? Бо ризики є напруга соціальна дуже висока в Росії. Може бути ще масова мобілізація, яка викличе ще більше напруги. І якщо йому не вдасться знову до лютого. Тобто Путін готовий ставити все на кін для того, щоб досягти свого до лютого і тоді почати свої перемовини. І що може завадити йому, крім ЗСУ, звичайно, щоб йому це вдалося?
3: Мені здається, от чого Путін не готовий, так щось ставити на кон, окрім ситуації загнаної кризи, про яку він сам розповідав, коли йому все одно помирати. І навіть в Китаї його не приймають, тоді можливі варіанти, що він щось таке зробить, після чого тільки або смерть, або виграш. Зараз вся його тактика останніх років – це тягнути, от гнати цього зайця далі. І він його жене. І починаючи з інаугурації Трампа, кожна його зустріч, кожна розмова була про те, що йому потрібно ще кілька часу, трошки допомоги і з боку Сполучених Штатів. І він тоді встановить мир і переможе Україну, всі свої цілі виконає. І він це продовжує тягнути. Оце дивовижна абсолютна історія, як йому вдавалось досягати різних там духів анкоріджі, тому що дійсно він переконував Сполучені Штати і переконував багатьох європейців, не зрозуміло як, але він переконував, що Росія неминуче переможе, і це трапиться через кілька місяців. Останній дух Анкоріджа був про те, що Росія неминуче переможе, захопить Донбас до весни цього року. Тобто це мало статись. Цього не сталося, і знову я впевнений, це дуже схоже на правду, що зараз пишуть інсайдери, що він знову намагається переконати і власні еліти, і міжнародні еліти, що дати йому трошки чого часу, він щось намутить, або дух Анкоріджа, або дух Пекіну, і знову створить таку ситуацію, коли світ буде тиснути на Україну, а не на Росію. І він, можливо, навіть не знає, скільки і що там в кінці він може це продовжувати. Просто це єдине, мені здається, що він може продовжувати гнати цього зайця далі. СВО так зване, і вбивати людей, скільки він може вбивати, але ставити щось на кон, він не готовий. В цьому і особливість путінської політики. Він це продовжує, але він не має належної сміливості, якщо тільки його не поставити в такий пут, звідки він змусить проявити якусь таку несподівану відвагу, якщо так можна сказати. Зараз ні.
2: Справді, Financial Times 5 липня пишуть про те, що російський диктатор Путін навряд чи почне конструктивні мирні перемовини з Україною, щонайменше до лютого 2027-го. Це, власне, витікає з інформації їхніх джерел. Ви сказали, що Путін буде намагатися щось придумати, щоб переконати російські і міжнародні еліти в тому, що іще трохи і... якщо не дух Анкоріджа, то інші фактори, ми знову будемо в превалюючій позиції. Чи може таким фактором бути мобілізація в Російській Федерації після виборів, так як це зараз ймовірно розглядається Кремлем?
3: Розмови про мобілізацію можуть бути, але те, що моя особиста думка, я в цьому переконаний, що мобілізації Путін буде уникати. от буде уникати скільки може, тому що у будь-якій ситуації такої тотальної війни мобілізація дорівнює використання ядерної зброї. В принципі, ядерна зброя потрібна для того, щоб у війні уникати мобілізації, яка просто може вбити країну. Нас мобілізація не вбила, тому що у нас є союзники, тому що нам допомогли. Але без тієї допомоги і фінансової, і збройної, мобілізація могла б нас вбити. Європейцям і Сполученим Штатам їм потрібно це ядерне стримування для того, щоб у критичній ситуації не проводити масову мобілізацію, яка вбиває економіку. Росія, якщо піде на масову мобілізацію, вона якраз доб'є свою економіку, і ніхто Росії не допоможе. Китай не допоможе, Сполучені Штати не допоможуть, БРІКС не допоможе, ніхто не допоможе. І Путін, мені здається, оце він розуміє, що це така ж сама ситуація, як з використанням ядерної зброї, ніхто не знає наслідків. Здається, що це щось ефективне, але наслідки будуть непередбачувані, занадто ризиковано все це робити. Але те, що Путін буде робити, напевно, будуть робити росіяни, натякати, що ось-ось вони проведуть мобілізацію.
1: Про натяки росіян, пане Олексію, ми просто не встигнемо. Я вибачте, що я вас зацюрував на півслові, але, в принципі, суть зрозуміла, про що ви говорите. Давайте послухаємо зараз Владислава Сікорського, який реагує на заяви Кремля, плани яких були викриті розвідками, які попередили Польщу про те, що Росія готує провокації, навіть збройні провокації. Послухаємо реакцію міністра закордонних справ Польщі.
4: Ми не знаємо, що за цим стоїть. Звичайно, доки Україна хоробро захищається та завдає Росії втрат, Росія не може розпочати повномасштабний наступ проти Заходу, включаючи Польщу. І саме тому ми допомагаємо Україні. Натомість вона здатна на провокації. І якщо представники російської влади кажуть, що цього не станеться, то вони або брешуть, або відмовились від своїх планів через наші попередження.
1: Реально хвилина часу. Що сталося в Москві? Чому вони різко почали говорити про пропаганду? Це не ми не хотіли, будь ласка.
3: Я, можливо, втрачаю трошки контекст, хто що говорить.
1: Але це була заява про те, що росіяни... Росія може атакувати Польщу гібридно, була заява розвиток США, і потім, коли це стало відомо, Росія сказала, ні, ми не хотіли, ми взагалі... Будь ласка.
3: Це нічого не означає, що вони говорять. Те, що в логіці росіян абсолютно точно під час саміту НАТО створити такі кроки, які провокаційні. Питання тільки у тому, як далеко вони зможуть дійти, недалеко. Але те, що ми бачимо різні такі заяви або рішення про те, щоб припинити залізничний рух там, де він вже і не працює, от створити такі ознаки, що вони щось готують. Щось готують таке, як у 22-му році проти напередодні широкомасштабного нападу. От плюс реп, плюс дрони, плюс тероризм, саботаж, можливо, використання біженців.
1: Пане Олексію, дякую.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.

0: Варшава, Київ. Найголовніші новини станом на цю годину. 123 ударних безпілотники запустила вночі Росія по Україні, повідомили у повітряних силах Збройних сил України. Оборонці неба знищили 108 ворожих цілей, напад відбивали авіація, зенітно-ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксовано влучання 12 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків на 5 об'єктах. Вночі росіяни атакували промислове підприємство на Полтавщині. На кількох локаціях виникли пожежі, повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Попри повторні ворожі удари, вогнеборці приборкали всі осередки займання. Обійшлося без постраждалих. До 19 зросла кількість загиблих унаслідок масованої російської атаки на Київ. У ніч на 6 липня у Дарницькому районі міста Києва рятувальники вночі деблокували з підзавалів ще 3 тіла. Пошукова рятувальна операція триває. Найбільших руйнувань зазнали Подільський, Дарницький райони столиці, де російські ракети влучили у житлові будинки. За даними МЗС України, серед загиблих є ціла родина, яка опинилася під ударом балістичної ракети у зв'язку із трагедією 7 липня у Києві, оголошено днем жалоби. У місті приспустили державні прапори та скасували розважальні заходи. І Україна ініціює термінове засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй через чергові масовані російські атаки. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, Росія намагається нав'язати світові логіку, в якій насильство замінює міжнародне право, а страх – солідарність держав. Київ закликав головуючого в Радбезі Демократичну Республіку Конго та інших членів ООН підтримати запит. Сибіга підкреслив, що лише рішучі та своєчасні дії міжнародної спільноти можуть зупинити російський терор і наблизити справедливий та тривалий мир. Варшава передавала Україні ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, допомога Україні була предметом загальнонаціонального консенсусу, а кожна ракета, яка збиває російські цілі, підсилює безпеку самої Польщі. Туск закликав польських політиків не використовувати питання військової підтримки України для внутрішньополітичної боротьби та наголосив, що відмова від такої співпраці відповідає інтересам Росії.
1: Останніми годинами багато говорять про «Петріот», тобто про ракети, які Польща передала Україні. Але я хотів би сказати дещо про патріотів, тобто про людей, які мудро розуміють, що є добрим і важливим для Польщі. Я знову звертаюсь до всіх, від президента до всіх політиків. Не грайтеся з вогнем. Допомога Україні була предметом нашого національного та політичного консенсусу. Можна дискутувати про історію, про взаємні відносини. Можна обговорювати, в якому обсязі допомагати біженцям і мігрантам тут, у Польщі. Але не можна жодним чином ставити під загрозу нашу співпрацю з Україною в її обороні від російської агресії.
0: Після кількатижневої паузи США найближчими тижнями повністю відновлять ротацію своїх військових у Польщі. Про це повідомив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Це надзвичайно позитивний сигнал для польсько-американської співпраці у сфері безпеки, зазначає урядовець. Підтвердження Варшава отримала від тимчасової повірної у справах США та американського військового аташе. Наразі в країні прибуває близько 10 тисяч американських військових, а Варшава і Вашингтон також обговорюють можливість переходу від ротаційної до постійної військової присутності США в Польщі. Не слід бути наївними щодо ролі Білорусі у війні Росії проти України. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Марк Рютте. Він наголосив, що Мінськ перебуває під сильним впливом Кремля. Багато процесів фактично визначається Москвою, тож союзникам не варто недооцінювати дій білоруської влади. Водночас голова Альянсу утримався від розкриття деталей, пославшись на секретний характер частини інформації. Раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна фіксувала використання ретрансляторів у Білорусі для коригування російських ударів по території України. У російському Білгороді після серії вибухів спалахнула масштабна пожежа. Частина міста залишилася без електро- та водопостачання, за повідомленнями місцевих ресурсів. Займання виникло на об'єкті газотранспортної системи Білгородському лінійному виробничому управлінні магістральних газопроводів. Губернатор Білгородської області Олександр Шуваєв

0: підтвердив масовану ракетну атаку. Масштаби пошкоджень наразі уточнюються. А в Кишиневі офіційно припинив діяльність російський дім. Рішення про закриття так званого культурного центру молдавська влада ухвалила після падіння російського дрона із вибухівкою поблизу житлових будинків восени торік. У Міністерстві закордонних справ Молдови заявляли, що центр використовувався для просування кремлівської ідеології та гібридного впливу. У російському агентстві Россотрудничества назвали закриття установи прикрістю, кажуть, що перенесуть діяльність до посольства у Молдові. Тамтешній уряд наголошує, що рішення про закриття російського дому ухвалене з міркувань національної безпеки. Наступна наша історія про жінку, яка через війну двічі втратила дім і коханого, але не зламалася і в пам'ять про того, кого любила, та їхні спільні мрії відкрила пекарню. Тепер випічкою та хлібом, який колись вподобав її чоловік, частує львів'ян і так вшановує пам'ять про рідну людину.
1: Світлана Бондаренко родом з Луганщини. Там мала сім'ю, працювала в банку, а на дозвіллі вишивала і займалася танцями. Життя жінки перевернулось у 2014 році, коли до її міста прийшли росіяни. Тоді Світлана вирішила разом з дітьми втікати до Харкова. А чоловік залишився і перейшов на бік ворога.
2: Спочатку ми ще спілкувались, він раз виїжджав, намагався повернути. Я сказала, поки буде окупація, тобто я не хочу жити під тою владою. І я сказала, що я не повернусь.
1: В новому місті почала усе з нуля. А головне – зустріла Євгена.
2: Без лакуші смородини знайома попросила посадити. І сіла в електричку, а Женя їхав на роботу. І він зав'язав розмову за ті кусти смородини, хоча, каже, я ніколи не знайомився отак, щоб при людях, і соромно було, і не знав як.
1: Дуже швидко Євген став для Світлани другом та опорою, а її дітям замінив батька. Ще до знайомства зі Світланою Євген пішов добровольцем в АТО. Звільняв Сєвєродонецьк та інші населені пункти Луганщини. 2 місяці провів у російському полоні. А коли почалося повномасштабне вторгнення, одразу повідомив Світлані, що знову йде воювати, а жінку змусив переїхати у відносно безпечніший Львів. Через кілька місяців Євген загинув, рятуючи побратимів.
2: Ховали його в закритій труні. Я не бачила, тому зараз навіть мені здається, що раптом станеться чудо, і він повернеться, і я все одно того чекаю, і дуже того хочу, щоб це була помилка.
1: Закохані хотіли одружитися, проте не встигли. Світлана досі носить каблучку і називає Євгена чоловіком, ненареченим. А ще вони планували відкрити сімейну пекарню. І жінка сама реалізувала цю спільну мрію у Львові. Каже, попри страх не впоратися, нею керувала велика любов. І теплі спогади про кілька щасливих років разом.
2: Він казав, ми все одно пекарню відкриємо. Ми постійно мріяли, яка буде, яке приміщення, що ми будемо там робити. Це приміщення, коли я знайшла, я зрозуміла, це воно, тому що от як ми хотіли, в принципі, відповідало то, що ми шукали.
1: Тому в пекарні спільні фотографії, а на прилавку – випічка, яка колись дуже смакувала Євгену. Зокрема, його улюблені булочки з маком і цукром. Світлана каже, щодня відчуває, ніби коханий поруч, і підтримує її.
0: Відволіктися від тривог, 115 дітей чинних військовослужбовців з 225-го окремого штурмового полку, а також військовополонених, зниклих безвісти та загиблих захисників вирушили на відпочинок до Карпат у межах проєкту «Літо без війни». На малечу чекає насичена програма, нові друзі та знайомства. Ініціативу з 2023 року реалізують благодійна організація «Після служби» і громадська організація «Милосердя та здоров'я». Загалом цього літа в межах проєкту «Літо без війни» організатори планують оздоровити 1413 дітей українських захисників. Для них підготували програму психологічного відновлення та активного відпочинку.
3: Мого батька звати Віталій. Він знає, що про нього ще сказати, але Він класний, він такий добрий, дуже нас любить. І, ну, мені з ним весело.
4: Клас.
3: Ну, а коли його немає, мені трошки сумно. Ну, я ніколи не була в таборі. Ну, я очікую, що там буде весело, ми будемо гратися, ходити в різні міста.
5: Наші найбільші цінності зараз, а саме підтримка діток і можливість подарувати їм можливість відпочити, оздоровитися і відволіктися від реалій сьогодення, від цієї страшної війни. Тому що для нас дуже щемливо бачити ці занадто дорослі очі в дітей, чути їхні розмови дорослі, які стосуються активних бойових дій.
6: Програма класна, цікава. Окрім звичайних активностей, басейн, буде багато квестів, екскурсій на водопади. Похід в гори обов'язково. Буде багато активностей. Дітки сумувати не будуть.
0: Що ж, це всі новини станом на сьогодні. Більше вже завтра, а український фокус триває буквально за мить.

0: Український фокус, Василь Замахарський, Яцький, продовжую працювати в студії. Зараз ми запросимо до розмови Вікторію Рубан, речницю Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини. Звичайно, будемо говорити про ситуацію у Вишневому.
1: Там. Нагадаємо, що вчора Росія масово атакувала Київ та Київщину. І якщо по Києву нам була доступна інформація ще на вчорашній ранок, ми вам її повідомляли, то по Київщині необхідно було взагалі зрозуміти масштаби. Складно було це зрозуміти у зв'язку із детонацією, яка продовжувалася довший час. І коли в другій половині дня ДСНС почали давати перші дані по масштабах цієї атаки і руйнувань наслідок неї, стало зрозуміло, що у Вишневому теж є загиблі, є постраждалі, ну і вщент зруйновані вулиці фактично. А Вікторія Рубан, речниця ДСНС з Київщини, з нами на зв'язку. Пані Вікторія, вітаємо вас.
2: Вітаю.
1: Розкажіть, будь ласка, станом на зараз інформацію по кількості загиблих, постраждалих і загалом масштабу руйнувань, прошу.
2: Станом на зараз, що стосується Вишневого, загинуло 7 людей, на жаль, 9 людей постраждалих. На даний момент роботи з ліквідації наслідків сьогодні вранці відновлено. На всіх місцях працюють рятувальники, це розбор завалів, це робота піротехнічних підрозділів для перевірки місць на виявлення залишків вибухонебезпечних предметів. На всіх локаціях у місті Вишневому зараз тривають роботи.
0: Чи залишаються на землі розкидані частини боєприпасів, які вибухали, які є небезпечними, можуть здетонувати або вибухнути від до того, що їх торкається? Тобто наскільки там люди повідомлені, щоб нічого не чіпати, не торкатися в межах міста, можливо, навіть і за містом? Будь ласка.
2: Дивіться, залишків вибухонебезпечних предметів на землі немає. Тому і очищення і перевірка проводиться саме в місцях, де був вибух, там, де була ворожа атака. Там тривають роботи. В інших місцях в Вишневому життєдіяльність відновлена в повному обсязі. Люди там живуть, ідуть на роботу, життєдіяльність повністю відновлена.
1: Про евакуйованих людей, скільки їх станом на зараз, яка кількість, можливо, вже повернулася, чи, можливо, це взагалі, ті, хто не повернулися, де зараз перебувають, який їх стан?
2: Дивіться, що стосується евакуації населення, перебування, розміщення на місці, створено оперативний штаб, працюють комісії, в штабі працюють представники місцевих органів влади, саме вони займаються евакуацією, розміщенням населення. Державна служба з надзвичайних ситуацій займається ліквідацією наслідків ворожого обстрілу.
0: Ну і дуже коротко наостанок. Стан повітря вимірюється зранку, наскільки сьогодні. Вчора було перевірчення в 5 разів, казав очільник Київської міської військової адміністрації. Будь ласка.
2: На сьогодні дані, які будуть стосовно замірів повітря, це ж теж саме займаються відповідні організації, які є у місцевих органів влади. Всі дані стосовно повітря будуть оприлюднені на сайтах місцевих, на інформресурсах місцевих органів влади. Компетенція державної служби – це ліквідація наслідків реагування. Ми займаємося саме реагуванням. А вже місцеві органи влади працюють.
1: Дякуємо вам. Вікторія Рубан, речниця ДСНС Київщини, була з нами на зв'язку. Українські рятувальники – це перші люди, яких бачать і відчувають біля себе ті, хто став жертвами, постраждалими внаслідок російських атак. Ну і бажаємо наснаги, велика робота під час війни для наших рятувальників.
0: Це дуже важливо, що вчора, до речі, в Києві, зокрема, рятувальники врятували дуже багато людей. Фактично, життя цих людей сьогодні – це те, що вчасно, фахово, самовіддано працювали і наші рятувальники. Ну, а зараз будемо говорити про очікування від саміту НАТО, який відбудеться в Анкарі в Туреччині. З нами Володимир Рунець, міжнародний оглядач ICTV. Він, власне, з Туреччини. Пане Володимире, вітаємо. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Василю Христину вітаю з Туреччини. Так, дійсно, тут в самому розпалі ще тільки все починається, бо в Туреччині ранок, як і в Україні. Зараз я знаходжуся на форумі оборонної індустрії. Це така подія, яка відбувається на полях саміту НАТО, насправді дуже важлива. Вони її анонсували особливо, з особливими зусиллями, тому що сьогодні в НАТО всі розуміють, що коли йдеться про колективну безпеку, коли йдеться про архітектуру безпеки, потрібно розвивати саме оборонну індустрію. Бо бачимо, є дестача ракет ПАК-3 для Петріотів, це видно на Україні, бо Україна зараз у стані війни. Через це партнери України побоюються передавати їй додаткові ракети для того, щоб не оголити власну ПТО. Ну і тому оцей форум, він дуже важливий. І зазвичай те, що відбувається на полях, воно таке другорядна подія. А от форум навіть самі натівці промотують як таку значущу і основну подію на полях саміту НАТО. Ну і ще буде, звісно, сьогодні засідання Ради Україна-НАТО, буде обговорювати наш президент з партнерами постачання зброї, посилення ППО, ну і власне виробництво. Ключове питання, яким займається українська офіційна делегація, це саме отримання ліцензій на виробництво зброї. Власне, йдеться про системи Петріот. Що важливо? Ну, американці поки не сказали ні так, ні ні. Вони думають, Трамп сказав, ми будемо думати, але треба розуміти, що Петріот – це дуже складна система. Це не лише ракети, це і пускові установки, і системи наведення та радіолокаційні системи. І їх збирають і виробляють для них запчастини, різні компоненти, абсолютно різні підрядники. І коли йдеться про ліцензії, скоріше за все, йдеться про якусь частину, яку Україна могла би взяти на себе і таким чином полегшити виробництво і зменшити оцей дефіцит цих боєприпасів, які є сьогодні в усьому світі, не лише в Україні, просто в Україні ми це гірше відчуваємо, на жаль. Ну і це б сильно дійсно посилило. Але не треба забувати, що це все одно не зніматиме ті обмеження, які будь-якої миті може власник цих всіх ліцензій, тобто Сполучені Штати, накладати на використання власної зброї.
0: Я дуже коротко, бо я читав вчора про те, що нібито виступ президента скасовано такий на велику аудиторію, на саміті, там, з певних причин. Президент, я читав, що вже прибув до Туреччини, щоб взяти участь в цьому саміті. Чи є в програмі запланований виступ президента, наскільки велика має бути аудиторія цього виступу? Будь ласка, дуже коротко, якщо можна.
3: Ну, станом на сьогодні на ранок програма ще не змінювалася, але часто на самітах таке буває, що спочатку анонсують, щось буде, потім не буде, все змінюється дуже швидко. Побачимо. В будь-якому випадку одразу, якщо будуть якісь новини, я вас прошу.
0: Тобто зараз виступ президента є в програмі, так?
3: Так. На станом на ранок, я дивився, він був.
0: Дякую дуже, пане Володимире. Володимир Рунець, міжнародний оглядач СІТВ з Туреччини, там в Анкарі відбувається саміт. Ну, це дуже важливо перепитувати ці питання, тому що коли розганяють інформацію, от, скасували виступ президента Зеленського. Побачимо, як воно буде, але бачимо, станом на ранок ця його виступ є. І це дуже важливо, щоб він озвучив побажання і заклики до членів НАТО.
1: Стосовно очікувань від саміту НАТО, який озвучує президент Зеленський, він не має бути пустим. Закликає до конкретних рішень щодо захисту життя та оборонної співпраці. Дуже очікуємо, щоб саміт зараз в Анкарі, саміт найбільш сильних євроатлантичних держав, не був пустим, щоб наш захист життя, наша безпекова співпраця, оборонні можливості тут в Європі і з Америкою стали більші завдяки спільній роботі і спільним рішенням. Рішення потрібні. З нами на зв'язку Оксана Юринець, професорка Національного університету, Львівська політехніка, народна депутатка України 8-го скликання, екс-голова української делегації у парламентській асамблеї НАТО. Пані Оксано, вітаємо вас.
4: Вітаю, доброго ранку.
0: Та, ну, давайте розпочнемо, продовжуючи тему розмови із паном Рунцем, адже очікуємо, що саміт НАТО в Анкарі не буде пустим, потрібні рішення, каже Зеленський. Які рішення потрібні, перш за все, є, які сьогодні, давайте знову звертатися до цієї риторики Трампа, які козирі сьогодні має Україна для того, щоб змотивувати ці рішення в своїх інтересах, перш за все, інтересах всієї Європи, всього НАТО, ухвалювати, будь ласка.
4: Ну, в першу чергу, це точно протиповітряна оборона, і тут ці розхідники, які необхідні для того, щоб збивати все те, що летить, особливо протибалістичні засоби. Також, звичайно, другим пунктом, це після того, коли буде те необхідне для забезпечення протиповітряної оборони, також це дальнобійні ракети. І третє, що важливе, це довготривале фінансування. Чому воно важливо? Тому що навіть зазначається президентом України, що дуже важливо, щоб це було чітко прописані статті, по яких не буде зволікань, там, скажем, зупинок того чи іншого форми фінансування, тому що воно зараз найбільше потрібне. Але я знаю, що наша делегація їде із думками про те, щоб говорити з партнерами, можливість, так як Україна виконує свою функцію фактично і 5 статті, і такого контриб'ютора безпеки по всьому східному фланзі НАТО, дати можливість і фінансування для сил оборони, тобто для тих, хто насправді виконує цю важливу роботу. А чому ми стали переконливими? Ну, напевно, і останнє те, що, власне, ми виносимо війну за межі України, тобто на територію ворога. І це дає ту перевагу і президенту мати можливість спілкуватися з усіма лідерами, і, окрім того, побачити в Україні дуже надійного партнера, довготривалого партнера для того, аби собі забезпечити безпеку в тому числі. Тому що, насправді, сьогодні функцію НАТО 5 статті для захисту по східному фланзі бере на себе Україна. І тут Україна не просто прохаща, а Україна той, хто виконує дуже важливу роботу, яку не те, що, ну, скажімо так, не хочуть, напевно, не завжди зможуть виконувати навіть ті країни, які є членами НАТО.
0: В етері українського фокусу екс-президентка Естонії Керсті Кальюлайт сказала, що Європа має збільшувати власне виробництво ППО, не лише чекати на поставки від США. Давайте послухаємо її, потім розвинемо цю тему в тому сенсі, як Україна може кооперативно з Європою посилювати ППО. Слухаємо коментар.
5: Їй дійсно потрібні патріоти. Це добре продемонструвала ця атака, тож я справді сподіваюся, що ситуація зміниться. Що я знаю точно, так це те, що ми в Європі не повинні намагатись вгадати, що збираються робити США чи Росія, а повинні самі допомагати українцям. А фінансово ми, по суті, вже несемо основну відповідальність. Ми також бачимо, як великі європейські заводи нарощують виробництво. І я вважаю, що ось у чому суть. Треба не чекати кроків США. Треба виробляти самим. Зрештою, патріоти не єдиний варіант. Є також і британські та французькі системи, які могли б допомогти українцям. Тож, на мою думку, ми маємо продовжувати те, що робили досі, але прискорити темп.
0: Технологічно, я зараз не про політику, технологічно, чи вдасться Європі і Україні прискорити тем, щоб дійсно створити такий, знаєте, глибокий резерв систем ППО і налагодити це виробництво, будь ласка.
4: Ну, насправді там ще має бути паралельно на полях НАТО окремо великий такий форум технологічний, який буде говорити про те, що сьогодні може Україна, і це також пошук для України відповідних партнерів, ресурсів і можливостей це виробляти або в Україні, або виробляти в Європейському Союзі разом з Україною. Тому що Україна знає, що саме необхідне сьогодні в цій сучасній війні. І тут якраз важливо те, що одним з елементів того, чому має бути обов'язково президент Трамп і з ним розмова, це дозвіл на можливість виробляти. Треба сказати, що взагалі те, що ми маємо і чим можемо збивати, тобто забезпечувати повітряну, власне, цю безпеку повітряного простору, це те, що сьогодні інколи ми купуємо з дозволу Сполучених Штатів в тих країнах, яких це виробляється найбільше. Я тут знову буду повторювати, це є Йорданія і Південна Корея. А Польща, наприклад, також це країна, яка має можливість це виробляти разом з Південною Кореєю. Кілька років тому вони розпочали цю можливість. Зараз дуже важливо Європі переорієнтуватися настільки, щоб ту, скажімо так, недоїмку або цю потребу, яку є зараз великою і нагальною, це знову ж таки мати можливість виробляти ближче до України, а це в Європейському Союзі, на Європейському континенті. Окрім того, те, що було заявлено і Альоною Гетьманчук, головою місії при НАТО, про те, що є на складах у наших партнерів, те, що дуже потрібно, аби Київ, аби ці повідомлення, які ми маємо, вчора це, ну, страшна ця подія, втрат, співчуття всім, хто, на жаль, втратив своїх рідних, хто загинув. Знаєте, для мене це було, ну, надзвичайно такі, знаєте, звернення. Я поширила і пост мера столиці Віталія Кличка, тому що насправді це біда, коли ми не маємо чим збивати. І, власне, цю річ, яку дуже зараз необхідно для України, мають забезпечити партнери, розуміючи, що якщо Україна стоїть, то час має Європа для того, щоб і переозброїтись, і мати можливість виробляти в себе, нарощувати це виробництво, масштабувати його для того, щоб мати чим захистити простір. Бо якщо зараз не дати це Україні, це означає, що в перспективі просто в Європі також не буде для цього часу. І ось це усвідомлення, мені здається, воно має бути можливо і не публічно, але в якийсь спосіб саме на полях НАТО 7-8, власне, вже зараз в Анкарі обговорено.
1: Є ще одна лінія, яка може бути прослідувана, застосована, коли ми говоримо про протидію Російської Федерації в застосування неї балістики. І, як на мене, це считується навіть в меседжі Олександра Стуба, президента Фінляндії, в його останньому інтерв'ю Financial Times. Він фактично каже про те, що всі розуміють, чому Україна це робить, чому Україна б'є в глиб Російської Федерації. І це не лише про нафтопереробку, це про спроможності Російської Федерації виготовляти ту ж саму балістику. І тут питання, напевно, швидкості процесів. Поки ми стоїмо або повільно рухаємося все-таки в бік отримання дозволів на виробництво патріотів, ми можемо застосовувати удари в глиб Російської Федерації по тих потужностях, які виготовляють балістику. Наскільки в цьому питанні важлива консолідована позиція наших партнерів? І, можливо, тут у них більше інструментів є, які ми ще не отримали, бити вглиб далі, точніше, і крізь російську протиповітряну оборону. Хоча і у нас у самих є гарні успіхи в цьому напрямку.
4: Ну, я вам скажу, що ми далі чекаємо те,

0: А процедурні речі, які є, ну такі, скажімо так, і в НАТО, і в Європейському Союзі, вони інколи погодження проходять настільки довго, що за півроку може змінитися потреба. І навіть ми знаємо, як наші бригади треба зараз забезпечити, ну як волонтерським рухом, наприклад, там чи сьогодні закупівлі відбуваються на рівні місцевого самоврядування, то якщо ця закупівля протермінувалася півроку, то через півроку вже за ці кошти треба буде купляти абсолютно інші технологічно необхідні речі. Тому в цьому контексті Україна може навчити і має компетенції ті, які не має ніхто. Про них треба говорити, можливо, не завжди голосно, щоб не чув ворог, але насправді в цьому контексті, власне, Анкара – це той формат, коли до сусідів дайте те, що у вас стоїть на складах, бо воно може застаріти або зменшити спроможність і стійкість України. А інше наступне – це важливе, що ставайте пліч-опліч біля України і вчіться, тому що вам це також дуже сильно може бути швидко знадобитися.
1: Борис Пісторіус, вибач, будь ласка, Василю, зауважив буквально днями, що в Таурусах поки що потреби в Україні немає.
2: Або вже немає.
1: Або вже немає, або ще немає. Ну, а питання томагавків, як на мене, залишається підвішеним десь в повітрі, хоча чинна американська адміністрація не сигналізує про готовність надати нам.
2: Але президент казав, якщо ми отримали те, що нам обіцяли, що ми отримаємо, то ситуація там би змінилася. Ну, ми очікуємо, поки що не знаємо, що це, про що мова, але, можливо, проясниться. Знаєте, тут в мене є кілька питань по Європейському Союзу, по розширенню. Єврокомісія готує реформу розширення ЄС. Ну, дуже коротко можна сказати, що це нас торкнеться щодо нас. Але тут дуже важливе ще одне питання, воно просто чутливе. Чутливе дуже для українців. Заборону на в'їзд в ЄС для російських комбатантів, вбивць, окупантів, гвалтівників, мародерів, це факт, просто їхні злочини, вони задокументовані, можуть забрати з 21-го пакета санкцій проти Російської Федерації. Це як пояснити от нашим глядачам і взагалі?
0: Ви правильно піднімаєте тему, бо насправді 20 пакети санкцій мали прийняти ще, ну, тобто готувалися до 14 липня. А на зараз так виглядає, що якусь частину приймуть, бо це стосується ціни на нафту, та, де там зараз є стеля 44, а якщо цього не прийняти, то це буде 75. І це дасть ресурс для війни, власне, ворогу. Але що важливо, ви правильно піднімаєте тему, знаєте, по справедливому мирі це повернення території, це покарання всіх злочинців, і третє – це репарації. Так ось, в 21-му пакеті санкцій через певні звернення там і Болгарії, і інших країн хочуть забрати це, тобто дозволити в'їзд тих, хто вбивав, гвалтував, знищував, приймав рішення навіть для того, щоб це здійснювати, дозволити їм в'їзд. І це такий трошки, знаєте, виглядає на мазохізм, який насправді, сподіваємося, що доведеться погодитись і погодити це все, щоб таких речей не було. Тому що насправді проти 21-го пакету санкцій виступає ряд країн. Окрім того, проти того, аби заборонити в'їзд, наприклад, там очільника релігійної структури Російської Федерації, також виступає, навіть є заяви Італії, що для нас, наприклад, може бути до кінця незрозумілим. Тобто є формати ті, які показують, що такий важливий пекельний пакет санкцій 21, який мав бути прийнятий і був обіцяний, станом на зараз починає дуже сильно дискутуватися. А це, насправді, я вважаю, зробити ескалацію більше всередині Європи, дозволяючи тій агентурі і тим, хто має досвід війни проти України, поширювати і, насправді, робити і диверсії, і те, що буде загрожувати безпеці самій Європи. Тому Європа має визначатися, хоче вона бути в безпеці, чи дозволить собі, власне, оці такі лазівки, які, ну, на жаль, відтерміновуються, і, як ми кажемо, час, який тримають українці на своїх плечах і сили оборони, інколи дуже нехтується, і не до кінця партнерами усвідомлюється, що це, в першу чергу, вони роблять біду і проблеми для себе на своїй території, на своїй землі.
2: Та, ну і на сам кінець, буквально півтори хвилинки, чи можна говорити, що ухвалення цього пакету 21-го, та, який насправді дуже болючий буде для Росії, може відкласти до осені, бо про осінь говорить часто, що це може бути час якихось перемовин, якогось навіть там ледь не виборів до цих.
0: Насправді нам треба дотискати. Дивіться, нам насправді треба дотискати. Чому? Тому що зараз і банківська система, і це, що говорять аналітики, з точки зору економіки, дуже важливо добивати ворога. І якщо ми не можемо бути гіршими, та, тобто як мається на увазі ці дипломатичні перемовини, ніж це роблять сили оборони. І наскільки я знаю, Ірландія принципово сказала, що для неї це важливо, щоб це прийняти раніше, яка почала головувати вже в Європейському Союзі наступних півроку, та, після Кіпру. А плюс

0: там є, ну, тобто є ті моменти, які показують, що по часу треба робити це максимально пришвидшено. Ось, і хочеться вірити, що наступне зразу після там 7-8 відбудеться власне саміт НАТО, а після цього вже ті заходи, які мають прийнятися і 9-го, і далі 14 липня, все ж таки буде зроблено. Чому? Тому що це вкрай важливо для того, щоб ворога станом на зараз, ну, скажімо, не дати йому можливість, знаєте, на ті перемовини, які вони хочуть кожного разу, використовуючи там різних наших партнерів, провокувати Україну на якусь капітуляцію. Україна цього робити не буде, і я думаю, що Омск показав про це, що Україна спроможна і можлива за якоїсь такої підтримки союзників і партнерів. Це набагато швидше можна зробити. Тому віримо в те, що здоровий глузд переможе.
1: Вперше в Росії, до речі, крім того ж там Омічі почули вибухи, вперше в Росії загроза безпілотників була оголошена в місті Новосибірськ. Це в них там Урал, тобто навіть туди вже вони тепер це зрозуміли. Так, дякуємо дуже, пані Оксано, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі. Оксана Юринець, професорка Національного університету Львівська політехніка, народна депутатка України 8-го скликання, голова української делегації парламентської асамблеї НАТО. Ну і зараз час дізнатися про новини із сфери культури і найцікавіше, найважливіше. Що нам варто знати, для нас підготувала наша артоглядачка Ліна Чеченіна. Лін, вітаю тебе, будь ласка.
2: Вітаю, Василю, вітаю, Христю. Доброго ранку нашим глядачам та глядачкам. За секунду розповім більше. Отже, будемо говорити про те, що відбувається стосовно України за кордоном в мистецькому сенсі. Безумовно, ми говоримо про представлення України. І також, що на нас з вами, друзі, чекає найближчим часом із важливих, цікавих подій, куди можна буде піти або навіть поїхати. Ну, по-перше, у Франції стартував 80-й ювілейний авіньйонський фестиваль, і серед активностей там будуть і наші українські. Український інститут у Франції нас інформує, що, по-перше, будуть показувати і обговорювати виставу «Амадока» за романом Софії Андрухович. Я думаю, що багато хто з вас цей роман читав. Якщо не читали, то прочитайте обов'язково. Він отримав дуже багато схвалення і також, ну, я вважаю, що Софія Андрухович така одна із найбільш талановитих наших письменниць, і це такий її роман, який вона довго писала, він достатньо такий, знаєте, як це Оксана Забужко, Максим Кедрук пишуть такі об'ємні романи, десь приблизно також самого розміру. І «Амадока» Софії Андрухович, там, нагадаю, йдеться про чоловіка, який отримав дуже серйозні травми, і він втратив пам'ять. Є інша головна героїня, яка вважає, що це її чоловік, який зник на війні. Справа в тому, що цього героя неможливо через поранення впізнати, хто він. І це, звичайно, не історія про втрату пам'яті, яку ми знаємо із серіалів, це про втрату пам'яті, зокрема, національної, це те, що ми зараз переосмислюємо, і не лише йдеться про Україну, і, власне, цей роман, як мені здається, я виставу не дивилась, але, ну, сам посил цієї книги, мені видається, достатньо добре може пояснити багато чого про нас, іноземцям, французам, які так добре сприймають багато якихось моментів саме через мистецтво. Ну, також на Авіньйонському фестивалі, до речі, виставу «Амадока» вже показували у Парижі, також її планують показати в Україні наприкінці цього року, потім знову у Франції. Крім цього, будуть виступати Олександра Матвійчук, правозахисниця, Нобелівська лауреатка, і також будуть різні ще виступи, які будуть от французам розповідати так чи інакше, відповідати на запитання їхні, які їх цікавлять. Зазвичай на мистецьких подіях все-таки відбувається. Спочатку митці презентують якийсь свій твір, а потім ще додатково спілкуються з аудиторією. Щодо того, що відбуватиметься в нас в липні, вже буквально за кілька днів, це 11-12 липня, у Театрі Зеньковецької у Львові показуватимуть виставу «Україноманія». Про цю виставу ми і в ефірах наших говорили кілька місяців тому, десь півроку тому. Це спільний проєкт українського театру і львівського, і австрійського фольктеатру. Ця вистава розповідає про Йозефа Рота, який народився на Львівщині, потім переїхав за кордон, а потім, ось він, ставши журналістом, він їде назад на свою батьківщину і, відповідно, ну, в кіно це заведено називати road movie, це один із таких найпопулярніших жанрів, коли людина кудись їде, щось спостерігає, і в такий спосіб нам показують Україну. Виставу я не дивилася, тому не можу, звичайно, про неї нічого сказати. Утім, у своїх таких промо-матеріалах і раніше у своїх інтерв'ю автори там наголошували, що росіяни дуже роздратовані цією виставою, вона їм не сподобалась. Мені здається, що це хороша ознака якості і хороших сенсів. Не завжди, звичайно, але зазвичай так воно і є. Також на нас, а особливо на волинян, у липні чекає фестиваль «Фронтера», черговий. Він відбудеться 25-26 липня у Луцьку. Фестиваль уже, мені здається, так достатньо добре завоював свої позиції, вже про нього знають, і програма обіцяє, як завжди, багато чого цікавого, там і стендап буде, і різні концерти, ну, все як заведено на різних і літературних, взагалі на фестивалях, так, абсолютно все різне, будуть і обговорення. Особисто, чесно кажучи, я не зможу туди потрапити, але мені би цікаво було б подивитися і послухати публічне інтерв'ю з Наталією Старченко. Це наша історикиня, а ось і вона багато займається, розповідає про Річ Посполиту, про те, як ось на початку формування українці, поляки, литовці, білоруси, ну, так, як ми зараз називаємося, як вони співіснували. Вона дуже любить цю тему і цікаво послухати її зараз, тому що з того, що вона розповідає, вона завжди вболіває за наші зв'язки наших теперішніх країн. Ось цікаво послухати її нині в ключі конфлікту України і Польщі. Я думаю, що це буде така, принаймні, я так собі прогнозую, це має бути така примирлива розмова. Також будуть поетичні читання, звичайно, і будуть ще розмови із, зокрема, польськими гостями. Мені подобається, що поляків запрошують, поляки приїздять, і тому теж сподіваюся, що на цьому фестивалі відбудеться діалог, тому що діалог нам, безумовно, зараз потрібен. Ну і, власне, про те, що відбувається за кордоном, які резонансні події зараз обговорюють. Мені здається, як завжди, обговорюють майбутній фільм про Джеймса Бонда. Це відбувається, як правило, перед запуском кожного фільму. І тим паче, перед запуском фільму, де буде грати якийсь новий актор агента 007, виходять такі багатомісячні, навіть багаторічні спекуляції на тему, а хто ж гратиме Бонда. Раніше часто говорили, та й зараз також говорять про те, що так, Бонда має грати жінка. Пояснюють чому. Тому що, наприклад, це змінить хід самої франшизи, яка, можливо, в багатьох моментах себе вичерпала. Якщо агенткою буде жінка, можна ввести багато якихось нових елементів у цей фільм. Але ось також зараз ми бачимо різні гадання. Уже кілька кандидатур обговорювалось на роль Бонда. Це молоді актори Джейкоб Елорді, Гаррі Дікінсон і Калум Тернер. Ось ми їх зараз можемо побачити. Це такі достатньо популярні зараз молоді актори, і вже серед їхніх фанатів з'явилися різні здогадки або також вболівання, що ось цей буде добрим Бондом, а цей ні. І, ну, як завжди все, але ось зараз також команда фільму, вона дуже добре знає, що вона робить, і дали коментарі кастинг-директорки, які одна працювала, інша досі працює над Бондом, і одна з них Дебі МакВільямс, яка достатньо роками працювала на цій франшизі, вона сказала, що ні, не розглядають жодного з цих акторів, тому що вони не підходять до цього фільму, жоден з них не буде класним Бондом, вважає вона. І це підтвердила і та кастинг-директорка, яка зараз займається підбором акторів. Нагадаю, що Дені Вільнєв режисеруватиме наступну частину, один із теж найвідоміших, найбільш таких касових наших світових режисерів. І в чому, значить, фішка цього всього. Кастинг-директорки заявляють, що цього разу вони бачать в ролі Бонда абсолютно якогось невідомого актора. А вони кажуть, що це буде якраз збігатися із самою ідеєю шпигунів. Тому що хто такий шпигун? Це людина, яку не запам'ятовуєш, яку ти не знаєш, яка є максимально загадковою. От вони хочуть, щоб і головний герой, головний, точніше, актор, який буде виконувати цю роль, він також був таким. Нагадаю, що Джеймсів Бондів грало багато різних акторів, і завжди публіка вибирала якихось своїх улюбленців. Часто це був Шон Коннері, якщо подивитися оці всі рейтинги улюблених Бондів, Шон Коннері, але, звісно, коли почали виходити з 2006-го частини з Деніелом Крейгом, Деніел Крейг отримав народну любов 100%. Раніше Джеймси Бонди були такі іронічні, цинічні, ловеласи, вони змінювали кожного епізоду жінок і ставились до них часто так достатньо зневажливо, але чим далі, тим більше у них ставало такої романтичної складової, якоїсь драм в житті додавалося. І от в герої Деніел Крейг, він став водночас мужнім, але дуже чутливим, дуже емоційним Джеймсом Бондом, і тому, напевно, його полюбили найдужче. Це стала така революція у франшизі. Ну, і я думаю, що нині автори Джеймса Бонда, звичайно, хочуть не опускати градус ось цієї популярності і сидять і думають, як же перевершити минулі частини, які мали просто колосальний успіх. Що ж, будемо чекати на інші оголошення і новини від митців і наших, і закордонних. На цьому я з вами, друзі, прощаюся. До наших наступних випусків.
1: Дякую дуже Лені Шченні за те, що розповіла про новини культури. Маю буквально хвилинку сказати про новини футболу. Чемпіонат світу триває в Сполучених Штатах Америки, зокрема, ну чи в Мексиці тривав, але зараз тільки в США залишається. І там був певний політичний скандал. Один з гравців збірної США, яка цієї ночі, ну, ночі за Києвом, грала проти збірної Бельгії в одній восьмій чемпіонату світу. Рішенням Трампа, його проханням в президента ФІФА, гравець, який отримав дискваліфікацію, червону картку, він був повернутий, дискваліфікацію скасовано, і цей гравець вийшов на матч проти Бельгії. Це абсолютно не за футбольними правилами. Світ футбольний був обурений таким політичним рішенням президента ФІФА, який пішов на зустріч президенту США, але Бельгія, в принципі, не помітила збірної США і не допомогла ця скасована дискваліфікація. Бельгія вийшла до 1-4, здолавши збірну США з рахунком 4-1. Ну і Крістіано Роналдо попрощався з чемпіонатом світу, напевне, останнім для нього. Хоча наступний чемпіонат приймає Португалія, можливо, він повернеться. Іспанія вибила Португалію з рахунком 1-0. Ну що ж, а зараз час дізнатися про новини погоди. Як буде погода, сьогодні нам розповість Наталка Діденко. Пані Наталю, вітаю, дякую, що долучаєтесь. Будь ласка, вам слово.
3: Вітаю, дорогі колеги, вітаю також наші дуже дорогі глядачі. Звичайно ж, ми поговоримо про погоду поточного дня, зазирнемо трохи наперед, магнітні бурі і не лише. Про це буквально за секунду. Ми з вами час від часу звертаємося, зазираємо у метеорологічний словничок, розглядаємо і згадуємо, а можливо хтось і дізнається про метеорологічні якісь цікаві атмосферні явища. Ми завжди час від часу це повторюємо, про циклони, туман, штормовий вітер і так далі, і так далі. Але сьогодні, ну, в контексті наших реалій, ми поговоримо про смог. Тобто це, ну, фактично один із рідновидів туману, але, як то кажуть, є нюанси. Тому, ну, зараз до вашої уваги і різновиди смогу, і що це таке, і як цьому запобігати. Це, ну, найголовніше, тому що насправді смог дуже шкідливий і для довкілля, і для природи, і для людського здоров'я, і часом, можливо, навіть і життя. Отже, смог – це суміш диму, туману та забруднювальних речовин. Ну, термін англійського походження, зрозуміло, це злиття двох слів англійських – smoke і fog, тобто дим і туман. Є чотири види, основні чотири види саме смогу. Фотохімічний, сухий, тобто от коли, наприклад, сильна спека і під дією сонця з вихлопів, з цих таких шкідливих викидів утворюється такий туман. Шкідливий, штучний. Вологий туман, ще кажуть на нього лондонський, це суміш туману, сажі та діоксиду сірки. Дуже шкідливий для людей, особливо якщо він надовго зависає над певною територією, може привести до вкрай негативних наслідків. Крижаний, ще кажуть також аляскінський, алясковий. Це морозний туман із такими підмерзлими замороженим газом. Вулканічний. Ну, зрозуміло, що виникає при виверженні вулканів. У нас

0: В Україні, ну, ми з часом, на жаль, так особливо влітку спостерігаємо під час торф'яних пожеж чи лісових, от у Київській області, у Києві такі тумани трапляються, це підвищений рівень пилу. Ну, що робити в таких випадках? Ну, я вже не кажу про тумани пожеж під час вибухів, після вибухів. Це, ну, взагалі така жахлива штука насправді. Що робити? Ну, звичайно, як, наприклад, після вибухів, після такої ночі, от яка нещодавно була в Києві, це щільно закривати вікна і чекати, поки цей смог розсіється. В ідеалі, якщо в когось там є, наприклад, бронхолегеневі недуги, одягати респіратор, маску. Вологе прибирання дуже рекомендують, ну, хоча б раз на добу, особливо, якщо є маленькі діти, або старші люди, або люди, які мають, як я вже сказала, бронхолегеневі недуги. Провітрювати не треба квартиру. Звичайно, вода, як то кажуть, ну, майже панацея, тобто завжди треба пити багато води, очищати таким чином свій організм від цих шкідливих домішок. Що, які ознаки? Це першіння горла, ну, дихання, подразнення слизових очей, носа. Звичайно, от рекомендують прополоскати горло сольовим розчином, ну, і, звичайно, звернутися до лікаря. Ну, а якщо у вас такі вже якісь серйозні проблеми органів дихання, то тут треба мати завжди з собою якісь необхідні спеціальні ліки. Тому ось такий смог, про його види поговорили. На жаль, додався в нас ще такий один вид смогу в Україні після обстрілів. Тому бережіться, будь ласка, і виконуйте ось такі нехитрі правила, які допоможуть уникнути негативних наслідків такого смогу. Ми переходимо до поведінки магнітного поля Землі. Зараз до вашої уваги, як завжди, прогностична діаграма. З неї видно, що зараз, ну, хоч тут у нас все стабільно і спокійно, магнітних бурь не передбачається, такі невеликі коливання, тому ми йдемо, прямуємо до нашої основної теми, це погода. І сьогодні, 7 липня, до речі, старого Івана, як ми кажемо, 7 липня в Україні погода буде нестійка, але не спекотна. І це не може не радувати, тому що, ну, спека зараз, напевно, особливо, як ми поговорили про смог, недоречна. Отже, сьогодні у західних областях України очікується температура повітря комфортна, 21-25 градусів, на Закарпатті до 27, і часом можливий дощ. У північній частині України також температура повітря, ну, навіть не висока, комусь вже і прохолодно, 20-22 градуси, і це лише максимально 20-22 градуси, і також є ймовірність дощу місцями з грозою. На сході України буде і тепліше, і більш сонячно, ну, взагалі сонячно, тобто тут опадів сьогодні 7 липня не передбачається, і на Харківщині, на Луганщині, на Донеччині тепло, навіть дуже тепло, я б сказала, 26-28, місцями до 29-30. У центральній частині України близькість атмосферного фронту зумовить періодичні дощі, можливо, з грозами. Температура повітря 22-25 градусів, комфортна для організму людини, ну, принаймні, так завжди кажуть лікарі-спеціалісти. У південній частині України температура повітря одна з найвищих, 27-29 градусів. Дощі ймовірні на Одещині та на Миколаївщині, ось на Херсонщині, на Запоріжжі, в Криму без істотних опадів, багато сонця. У Києві сьогодні максимальна температура повітря не дуже висока, десь 22, можливо, 23 градуси. І також у столиці є ймовірність дощу, можливо, із грозою. Тобто спеки не буде і буде волога погода. Природа дуже вдячна нам зараз такою красивою зеленню за таку синоптичну ситуацію. Звичайно, оглянемо увесь європейський континент, чи Європу, до якої, звісно, ми належимо. І розпочинаємо із Лондону. Ну, ви знаєте, Лондон отримує від атмосфери таку незвично спекотну погоду до 30 градусів без опадів. У Парижі знову спека. Ну, хоча б не 40, і те добре, але погодьте, що також 34-35 градусів, дуже спекотно, сильна спека у Парижі без опадів. У Мадриді люта спека, я б сказала, до 39 градусів, сонячно, сухо. У Римі така спека, як для Риму, традиційна у цій порі, 33 градуси без опадів. У Берліні чудова погода, дуже схожа на українську, 22 градуси, так як і в Києві практично, і єдине, що, ну, у Берліні буде суха сонячна погода. В Осло в чемпіонській країні, так би мовити, у плюс 19 градусів, без опадів, прохолодна, приємна погода. У Празі є ймовірність дощу і температура повітря близько 22 градусів. Ну і у Варшаві також помірно тепло чи помірно прохолодно, навіть кому як, хто як відчуває, і температура повітря плюс 21 градус. Найближчими днями в Україні спеки не передбачається, оскільки бачить синоптичне око в межах професійного прогнозу, це десь так на добу, на 3, тенденція 5-7 діб, спеки не видно. Звичайно, вищою температура повітря буде у південній частині, на сході, але загалом температура повітря денна коливатиметься в межах 20-27 градусів і періодичні дощі. Трохи забігаючи наперед, ми завжди це робимо, тенденція прогнозу 8 липня, дощі в Україні побільше і, можливі, навіть подекуди сильні зливи. Ну, але, як завжди, ми щодня зустрічаємося і, звичайно, будемо уважно разом стежити за розвитком синоптичної ситуації.
1: Дякуємо дуже, Наталці Діденко. Отже, сьогодні день жалоби в Києві. Давайте будемо вшановувати пам'ять загиблих, вбитих росіянами. Я хочу сказати, що завершено пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі міста Києва. Там станом на зараз остаточно відомо про 11 загиблих. Також тривають ще пошуково-рятувальні роботи в Подільському районі. Там відомо про 8 загиблих. Отже, загалом в Києві 19 загиблих, 7 загиблих в Київській області. Але роботи в Подільському районі ще тривають. Сподіваємось, що кількість людей не буде зростати. Це те, що відомо станом на зараз про наслідки ворожої атаки. Є вже загрози того, що ворог незабаром може знову завдати цих ударів, принаймні про це пишуть.
2: Ми чекаємо на офіційне попередження. Воно насправді дуже допомагає спланувати час під час атаки. Не нехтуйте, будь ласка, повітряними тривогами, адже життя кожного українця є надзвичайно цінним. Ну і ми продовжуємо стежити за самітом НАТО, який в ці дні відбувається в турецькій Анкарі. Все це завтра ми будемо обговорювати в нашому етері з Василем Зимою і з вами, звичайно, в українському фокусі.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду, тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купите цю приставку і економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим, за допомогою цього кабеля, ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що, здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі, виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, воно сканує, якби запам'ятовує, тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивиться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити, правильно, за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте, ще є декілька нагод, чекаємо на вас.

0: про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
1: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займайтеся цим. Це неправильно.
0: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
1: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходить, або їх збирали і теж возили, показували, які є тренування.
0: Субота, 11 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Рятувальники розбирають завали у Києві після атаки росіян, що зараз коїться у Вишневому, де оголосили добровільну евакуацію. Українська ППО не збила жодного циркона та «Іскандера». Чи дадуть партнери дефіцитні ракети для захисту нашого неба? Анкара готується до саміту НАТО. На яку допомогу може розраховувати Україна?
1: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». Будемо підбивати підсумки цієї доби. Направду, трагічна ніч і трагічний день. Вже є офіційна статистика. Внаслідок російського військового злочину, масованого ракетного удару, зокрема по столиці, загинуло 15 осіб. Станом на 17-ту годину вже з'явилася офіційна інформація. З-під завалів деблоковано тіло ще однієї людини. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Києва Тимур Ткаченко. Ну що, зараз буду долучати до нашого мовлення речницю Київської міської військової адміністрації пані Катерину Поп. Слава Україні, пані Катерино.
2: Героям слава.
1: Ну що, трагічний день для всієї нашої країни, черговий російський військовий злочин. Ну і просив би вас зараз поділитися основною офіційною інформацією станом на зараз, на 18-ту годину київського часу.
2: Станом на зараз продовжуються пошуково-рятувальні операції у пошкоджених будинках в Подільському та Дарницькому районах міста Києва. Там шукають людей під завалами. Вдалося деблокувати тіла в Подільському районі. Кількість загиблих зросла до 15 осіб. Постраждало 63 особи, з них 5 діток та 2 неповнолітніх. Більше 20, в тому числі 3 дітей, госпіталізовано в медичні заклади столиці. Іншим постраждалим допомога надана амбулаторно на місцях, в тому числі 2 неповнолітнім та 2 діткам.
1: Пані Катерино, ситуація з деблокуванням постраждалих або тіл загиблих. Наскільки деблоковані оті от місця і скільки людей може орієнтовно перебувати під завалами?
2: Наразі така інформація не підтверджена, оскільки прибувають друзі, родичі, які говорять, що ймовірно люди могли перебувати в будинку на момент ворожої атаки. Але станом на зараз пошукові роботи будуть тривати за необхідності протягом ночі до моменту розбору всіх завалів, для того, щоб можна було деблокувати і ідентифікувати тіла всіх загиблих, які постраждали внаслідок ворожої атаки цієї ночі. Наразі на місцях, зокрема в 2 районах, які де найбільше постраждала житлова забудова, розгорнуті штаби допомоги постраждалих. В Подільському районі за 3 адресами, в Дарницькому за 2 адресами. Там люди отримують кваліфіковану психологічну допомогу, в тому числі і психологів ДСНФ. Також там вони подають заявки на відселення, на отримання грошової компенсації в разі, якщо їхнє житло визнано непридатним до проживання, або вони втратили своє житло і воно не підлягає відновленню.
1: Пані Катерино, чи можливо є розуміння, чи вже підтверджена інформація стосовно того, що люди перебували в укриттях, чи навпаки люди зігнорували сигнали повітряної тривоги? Від цього російський злочин не стає меншим, але питання просто до розуміння дисципліни і самоорганізації наших з вами співгромадян.
2: Наразі, зважаючи на те, що в Києві та в області, за інформацією пана міністра Клименка, рятувальникам вдалося врятувати і деблокувати живими більше 60 осіб, то видається, що ці кияни, ці люди, вони залишали в своїх домівках під час повітряної тривоги. І, на щастя, більше 60% вдалося рятувати саме рятувальникам. І щиро вдячні їм за їх роботу і за те, що вони продовжують працювати на локаціях і ліквідовувати наслідки. Тому що, як я вже зауважила, в 2 районах на кількох адресах продовжується рятувально-пошукова операція, але ліквідація наслідків рятувальниками спільно з муніципальними службами, комунальними службами продовжується по у всіх житлових будинках, які пошкоджені в місті Києві, а пошкодженими видалось близько 30 житлових будинків внаслідок ворожої атаки цієї ночі.
1: Пані Катерино, забезпечення родин, які лишилися без домівок, житлом. Як виглядає ситуація? Можливо, можете навести ті чи інші додаткові номери і загалом який протокол дій, якщо, не дай Боже, звісно, але житло зруйноване.
2: Перше, що робиться для полегшення подачі заявок постраждалим, це розгортаються оперативні штаби. Люди можуть звернутися в ЦНАПи за місцем проживання або в оперативний штаб для того, щоб оформити заявку на компенсацію. Вони можуть отримати матеріальну, власники житла можуть отримати матеріальну допомогу по програмам «Турбота на зустріч киян». Також потім вони можуть подавати документи на отримання компенсації по програмі «Є відновлення». Також у випадку, якщо житло визнане непридатним для проживання, потребує капітального ремонту або неможливо його відновити, передбачена одноразова допомога в розмірі 45 тисяч гривень на відселення для оренди тимчасового житла та компенсація щомісячна в розмірі 20 тисяч гривень до моменту відновлення помешкання. Щодо тимчасового житла до моменту отримання цієї матеріальної допомоги, протягом дня визначається на базі оперативних штабів розгорнутих, визначається, скільки осіб потребують такого житла та куди в межах району можна їх заселити, оскільки в межах району є гуртожитки, інші види соціального житла, а також в деяких районах міста Києва відповідальний локальний бізнес, локальні готелі надають кімнати для розселення таких категорій осіб до моменту отримання ними відшкодування матеріальної допомоги на відселення.
1: Відновлення подачі газу та електрики. Пані Катерино, на якому зараз етапі відновлювальні роботи, тому що було повідомлення від Київгазу, що в Голосіївському, Дарницькому, Подільському та Оболонському районах було зафіксовано пошкодження і, відповідно, прибудинкових газових мереж. Як, можливо, просувається справа з відновлення газу та електропостачання?
2: Такі мережі можна повноцінно відновити тільки в разі того, коли повністю завершиться робота з ліквідації, коли відпрацюють роботи із деблокування мешканців, це, зокрема, Подільського району стосується, а також у випадку, коли будуть завершені ці роботи рятувальниками. Тільки після повного завершення робіт із розбору завалів та рятувально-пошукових робіт проводиться оцінка мереж та відновлення комунікацій. Зокрема, це стосується і газового обладнання з подачі газу. До моменту завершення таких робіт про відновлення, локальне відновлення біля тих будинків, які значно пошкоджені, ми говорити не можемо.
1: Дякую вам, пані Катерина. Катерина Поп, речниця Київської міської військової адміністрації, була з нами на зв'язку. Говорили про ситуацію з відновленням київської комунальної і не лише комунальної інфраструктури, постраждалої внаслідок російських обстрілів. Окремою ситуація є у Вишневому. Так, сьогодні було оголошено про евакуацію. Ну і давайте зараз послухаємо про те, що відбувається там, наш кореспондент Максим Чалий.
3: Частина вулиць міста Вишневого на Київщині переповнені рятувальниками, медиками, поліцейськими та волонтерами. Вони від самого ранку ліквідовують наслідки ворожої атаки, допомагають людям та працюють над стабілізацією ситуації. Деякі з рятувальників, несучи службу, отримали поранення.
4: Один хлопець отримав уламок в задню плиту бронежилета, за рахунок плити відбувся переломом ключиці, і один має контузію без проникаючих поранень. Можливо, ще будуть хтось звернеться з контузією, зараз хлопці всі працюють, всі розуміють, що потрібно виконати завдання, але була складна робота, працювали в умовах повторних ударів, тому можливо, ще збільшиться кількість.
3: Натомість на цих вулицях зовсім небагато місцевих мешканців. Зранку більше 500 жителів Вишневого тимчасово евакуювали на час стабілізації ситуації. Усе через можливий шанс повторної детонації.
5: Знаєте, огниво летіло, А я в коридорі, ніде не ховалася, в своєму коридорі. Сиділа із песиком своїм. І сижу отак, знаєте, і слухаю. Ну, якісь тихіші такі були вибухи. А потім такий сильний будинком отак трясе, і дзенькіт, і вікна всі побиті, всі, вон подивіться, всі вікна побиті. І дах, вон подивіться, так само. І це не один раз. Я думаю, двері закрив, бо дуже чорний дим, дихати не можна. Я так ковдрою закутилася, і дихаю, і воду всю п'ю, бо мені в горлі пересихає. І думаю, піду закрию двері, бо все розпанахано так. Я тільки хочу в той коридор двері, бу-бух, і мене на холодильник. Так, навіть холодильнику двері відчинилися, все відчиняється, така сила.
3: Мешканці, які залишилися у місті, перебувають у справжньому шоці. Вони фіксують пошкоджене майно, самотужки намагаються привести до ладу зруйновані будинки та думають, де провести наступну ніч.
6: По 5:00 ранку зателефонувала сусідка і каже: «Ліда, в нас горить хата». Говорю: «Таня, ти дома?» Вона каже: «Я єлі вискочила, ми в гостях були, а вона була в хаті, вискочила в одній нічній рубашці».
3: Масштаби атаки вражають, адже внаслідок ударів знищено більше 100 житлових будівель.
7: Найближчий час ми маємо, найближчі години маємо обійти кожен будинок, надати максимальну допомогу, підготувати людям відповідні документи, акти по втраченому майну.
3: Нагадаю, що у ніч з 5 на 6 липня Росія завдала ракетного удару по місті Вишневе на Київщині. Збитки оцінять вже згодом, після завершення робіт. Однак найболючішим ударом є людське життя.
1: Дякую Максиму Чалому, нашому кореспонденту. Зараз ви бачили, як виглядає ситуація у Вишневому. Нагадаю, що тривала детонація, так, було знищено чимало будинків, ну і через побоювання додаткових вибухів було оголошено евакуацію населення, кількасот людей, ну офіційна і неофіційна інформація різняться, було вивезено, евакуйовано з Вишневого. Ми проводимо зараз опитування, наше традиційне еспресівське опитування. Питання доволі просте, але, як завжди, гостро актуальне. Чи ви маєте план на випадок посилення масованих атак? Варіанти відповіді: вийду в спокійніше місце, щоночі ходжу в укриття, зробив запаси найнеобхіднішого, вже байдуже. Шановні глядачі, долучайтесь, голосуйте, ваша думка є важливою. Ну і з нами на зв'язку Максим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Слава Україні! Пане Максиме, добрий вечір.
8: Доброго дня, героям слава.
1: Ну що, давайте будемо підбивати підсумки чергового російського військового злочину. Занадто невисокий, або сказати м'яко так, низький рівень від нейтралізації російської балістики. Так, ну і одразу ми звернулися до наших партнерів з закономірним докором, зокрема йдеться про ракети до систем «Петріот», але, наскільки я розумію, і раніше працювали інші системи протиповітряної оборони, ті самі «Сампті», і не лише вони. А тут занадто якось так російська балістика досягнула свого злочинного результату. Вам слово.
8: Дійсно, ми бачимо, що в арсеналі наших сил протиповітряної оборони, а також сил ППО СВ Збройних сил України є необхідні засоби, які можуть бути в тому числі ефективним інструментом протиракетної оборони. Як ви вже вірно згадали, є в нас і європейські аналоги у вигляді франко-італійського комплексу «Сампті» або ж «Мамба». Але на сьогоднішній момент офіційних підтверджень щодо успішного застосування саме в якості протиракетної зброї ми на сьогоднішній день, на жаль, поки що не бачили. Були заяви про їх успішне застосування проти інших повітряних цілей ворога і ефективне застосування проти них. Але щодо саме протиракетної оборони, поки що подібних свідчень у відкритому доступі не надходило. Якщо ми подивимося на інші складові, то дійсно станом на сьогодні основу наших ПРО складають американські комплекси «Петріот» різних модифікацій. Це є комплекс «Петріот ПАК-2», який використовує ракети-перехоплювачі ПАК-2 ГМТ, так і їх більш сучасні версії, які були саме розроблені для протидії балістичним загрозам. Це версія ПАК-3 різних модифікацій, це і MSI, так і CRI. Що стосується останніх, то тут на сьогоднішній момент вони є найбільш ефективними, але ми бачимо, що на сьогоднішній момент так само є великий дефіцит по виробничих потужностях, що в свою чергу призводить до того, що наші сили, на жаль, не можуть отримувати в необхідних кількостях саме ракети-перехоплювачі, попри те, що досить значна кількість саме комплексів вже є на бойовому чергуванні та у розпорядженні наших сил безпеки і оборони. Якщо ми подивимося далі, то загальний виробничий рейд, а саме потужності компанії-виробника, які на сьогоднішній момент виготовляє ці ракети-перехоплювачі, а саме корпорація RTX Сполучених Штатів Америки, вона взяла на себе зобов'язання в рамках рамкової угоди з Пентагоном, підписаної на початку цього року, збільшити темпи виробництва саме найсучасніших версій, які можуть застосовуватися для перехоплення балістичних цілей, збільшити рейд до 2000 одиниць на рік до 2029 року. Угу. На 26-й рік заплановано збільшення темпів виробництва до рівня 750 одиниць ракет-перехоплювачів на рік. Але це все слід розуміти, що не всі, на жаль, ці ракети, вони будуть спрямовані, звичайно, в Україну. І тут ми бачимо великий дисонанс, оскільки весь військово-промисловий потенціал, який є у Російській Федерації, і в тому числі по тих напрямках, які відповідають за побудову ракет і балістичних, в тому числі ворог використовує безпосередньо проти України, тоді як ми залежні від поставок від наших партнерів, і тут ми мусимо конкурувати з іншими замовниками, які теж є у черзі на постачання цих систем та ракет-перехоплювачів до них.
9: Я з вами погоджуюсь, пане Вадиме, але ну, черга, це ж, розумієте, це не за пиріжками, не за молоком черга, знаєте, в мирний час. Тобто десь там вони хочуть собі допакувати свої запаси, а тут триває війна, і тут тривають майже щоденні масовані обстріли. Але була специфіка сьогоднішнього удару така. Запускали циркони з території Курської області. Наскільки я розумію, циркони – це морська балістика, так? Морські ракети. В будь-якому разі, а тут ми бачили по траєкторії, що немов би вони з суходолу з Курської області були скеровані і спрямовані до Києва.
8: Дійсно, ми бачимо, що ворог адаптує свої розробки під різні платформи для запуску, і це в тому числі стосується протикорабельної ракети ТРМ-22 «Циркон», яка в першу чергу розроблялася саме, як ви вірно зазначили, під застосування з морської платформи. На сьогоднішній момент «Циркони» є штатним озброєнням корветів типу проєкту 22-350, який, до прикладу, нещодавно Сили безпеки і оборони уразили в Санкт-Петербурзі на верфі, але ж ворог продовжує свої розробки і продовжує модифікацію своїх рішень. І ми бачили в минулому році подібну адаптацію, а саме мова йде про адаптацію ракети ТРМ-22 «Циркон» під пускову К-300 «Бастіон», який саме і є комплексом берегової оборони. І це все дозволило ворогу зробити розширення спектрів застосувань, якщо раніше ракети «Циркон» застосовувався виключно з морських носіїв, то з подальшою модифікацією та використанням комплексу «Бастіон» подібне розширення відбулося, і ворог на сьогоднішній момент використовує їх як з території тимчасово окупованого півострову Крим, так і розміщує їх на наших північних кордонах, біля наших північних кордонів, і саме використовує Курську область та інші прикордонні області Росії для використання даної ракетної системи.
9: Дивіться, ну, я розумію, що по Вишневому інформації не є аж так багато, крім того, що там проводиться евакуація, ну, але евакуація проводиться внаслідок побоювань повторної детонації. Ну і ми не будемо легковажити намірів ворога. Так, якщо ворог бив по Вишневому, він радше всього може і повторити. Наскільки, на вашу думку, є актуальна історія з евакуацією? Ну, давайте краще попередимо мешканців і зможемо трішечки прискорити певні процеси.
8: Це дійсно є стандартними протоколами, які починають діяти в подібних ситуаціях, а саме якщо є загроза вторинних повторних детонацій, необхідно забезпечити периметр безпеки для того, щоб унеможливити інші збитки і в першу чергу забезпечити неможливість людських трагедій, людських жертв під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів.
9: Пане Вадиме, як ви гадаєте, оновлена стратегія ударів ворога, вона може включати і реактивні шахеди? Що зараз відбувається з реактивними шахедами? Наскільки це може ускладнити взагалі роботу нашої протиповітряної оборони? Так, тому що ми звикли, і наші бійці звикли збивати традиційні безпілотники типу шахед, так, чи герань різних модифікацій. Зараз йдеться про додаткову специфіку, про так звані реактивні шахеди.
8: Дійсно, на жаль, подібна динаміка, вона стала дедалі більш очевидною на початку цього року. Якщо ми подивимося ретроспективно, то ворог починав свої експерименти з застосуванням реактивних рушіїв разом зі своїми ударними безпілотниками ще з кінця 2024 року. Більш ритмічними подібні експерименти були на протязі 2025 року. І в 2026 році ми бачимо, що дедалі більший відсоток від усіх ударних засобів безпілотної літальної авіації, яку ворог використовує, вони саме мають реактивні рушії. Це все покликано в першу чергу зробити їх більш складними для перехоплення. Якщо ми порівняємо, до прикладу, умовно класичний шахед, який має двигун поршневий, то його середня швидкість, вона тримається на рівні 160-230-240 км на годину, а вже швидкість реактивного шахеду на своєму маршруті слідування до цілі, вона вже 300 плюс км. Все це, на жаль, робить майже неможливим перехоплення його за рахунок, до прикладу, використання мобільних вогневих груп, які мають на озброєнні стрілецьке озброєння, окрім якщо вони не мають в своєму розпорядженні, до прикладу, зенітної артилерії. І на сьогоднішній момент мобільні вогневі групи в масштабах країни, вони є одним з наймасовіших засобів протиповітряної оборони. Загалом на сьогоднішній момент більш ніж 600 мобільних вогневих груп працюють на всій території України. Тож логіка ворога, вона досить очевидна. Це зробити подібні засоби ще більш летальними та ще більш смертоносними. Що стосується масштабів, то дійсно 26-й рік це може бути з великою долею вірогідності певним розквітом реактивної тематики в безпілотній авіації. І в 27-му році це вже буде домінуючим рішенням, яке буде використовуватися для виконання подібних задач зураження об'єктів на велику глибину.
9: Пане Вадиме, і наостанок я хотів би уточнити. От коли нам орієнтовно, на вашу думку, можна чекати наступного комбінованого масованого удару? Так, ми не знаємо, чи це буде конкретно Київ, наша столиця, чи це буде той чи інший обласний центр інший. Так, ну але з попереднього удару, ну, минуло буквально кілька днів. Тобто 2 числа був масований комплексний ворожий удар, і відповідно вони зібрали достатню кількість ресурсів та засобів буквально за 3-4 дні. Коли орієнтовно можна чекати і наскільки насиченою, концентрованою може бути оця ворожа атака?
8: Ми бачимо, що на сьогоднішній момент ворог дійсно в дуже короткі терміни та часові проміжки використав досить значний релік та номенклатуру своїх засобів повітряного нападу, що стосується спроможностей їх серійно виготовляти На сьогоднішній момент ми можемо спиратися на оцінки головного управління розвідки Міністерства оборони, і там зазначається, що ключовий потенціал на сьогоднішній момент по ракетам типу «Іскандер» – то це до 60 одиниць на місяць. Що стосується ракет «Циркон», там цифра дещо менша, але все ж варюється між 20 та 30 одиницями.

0: числі по лінії бойового зіткнення та по інших регіонах.
1: Дякую вам, пане Вадиме, за якісну аналітику. З нами на зв'язку був Вадим Кушніков, оглядач порталу «Мілітарний». Фахово розібрав ситуацію. Ну і, шановні глядачі, надійшло попередження з боку наших повітряних сил, зокрема начальник управління комунікацій Юрій Ігнат. Полковник попередив. Так, дивіться, остання пауза між атаками виявилася рекордно короткою. Попередня масована атака відбулася 2 липня. Наступна, яка призвела до важких руйнацій балістикою у Києві та Вишневому, 6 липня. Буквально за пару днів ворогу вдалося сконцентрувати високу кількість смертоносного ресурсу. Шановні глядачі, ну, я думаю, що ви і самі розумієте, наскільки серйозною є ситуація, тож продумуйте механізми захисту. Йдеться про маршрути до найближчих укриттів, ну і відповідно підготовку. Висока кількість постраждалих і загиблих. Так, от станом на сьогодні на вечір у Києві вже 15 загиблих. Це станом на 17 годину, півтори години тому. Так, зараз я долучаю до нашого мовлення Василя Пехняв, воєнного оглядача. Слава Україні, пане Василю.
2: Героям слава.
1: Ну що, ми зараз оговтуємося, аналізуємо ситуацію, пов'язану з черговим військовим злочином російських військових та і загалом Російської Федерації. Йдеться про удари по цивільних об'єктах в Києві, але ми повинні аналізувати так, що зараз відбувається на тимчасово окупованих територіях і наскільки успішно наші військові відпрацьовують критично важливі для функціонування їхньої ворожої військової економіки об'єкти. Вам слово.
2: Ну, це дуже широка рамка для такого обговорення. Насправді, наші війська, як ми бачимо, працюють дуже системно. І якщо ми простежимо історію знищення ворожої інфраструктури, загалом тилів ворожих, наприклад, того ж таки Криму, від початку цього року, простежується дуже чітка справді система. Я нагадаю хронологію, що все розпочиналося. Все розпочиналося з того, що виключно окремі підрозділи типу Сили безпілотних систем, Центр спецоперації «Альфа», окремі підрозділи Сил спеціальних операцій або профільні полки безпілотних систем відпрацьовували об'єкти ППО противника на окупованих територіях. Спецслужби ГУР теж долучаються до цієї роботи. Нагадаю, існування такого прекрасного підрозділу, який називається «Примари» у складі головного управління розвідки, який влаштовував такий, ну, реально нічний кошмар для окупантів на території півострова Крим, знищуючи якраз такі їхні радари і безпосередньо пускові установки у складі зенітних ракетних комплексів. Отже, відбулося послаблення ворожих засобів протиповітряної оборони. Це дало можливість, це дало створити коридори, знайти шпарини в російській протиповітряній обороні, куди почали заходити активніше більша кількість наших дронів, збільшилася кількість підрозділів, які ці дрони використовують, і полетіло вже не тільки по об'єктах ППО противника, але й полетіло по різноманітних складах, по різноманітних пунктах управління бригад, полків і армій російських. Далі ми побачили удари логістичні по різноманітних хабах, до прикладу, логістичних, чи по портах, скажімо, в Бердянську чи Маріуполі. Ми побачили ці удари, ми побачили удари по базах, наприклад, розташування авіатехніки по тих же аеродромах, ми побачили по удари по ремонтних базах. Наступним етапом вже відбулася інтеграція елементів штучного інтелекту до наших дронів середньої дальності, і почався кошмар для противника у сенсі знищення їхньої логістики. Це траса від Ростова до Джанкоя, вона перерізалася нашими дронами «Форнет». Наступним етапом стало знищення мостів до півострова Крим, Чонгар, Перекопський міст, Генічеський міст, відпрацювання, знову ж таки, портової інфраструктури Бердянська. І зараз ми дійшли вже до етапу знищення критичної інфраструктури, яка в тому числі бере участь, звісно, що в забезпеченні життєдіяльності та існування окупаційних військ на півострові.

0: що свідчує, тому що, ну, насправді, коли здається, що удар по електропідстанції, він не має ніякого сенсу, він має абсолютний сенс. Тому що будь-які зараз технологічні рішення, ті ж самі, вони працюють на базі великого споживання електроенергії. І без них окупантам теж буде дуже, м'яко кажучи, непросто. Станом на сьогодні, я знаю це від джерел, наприклад, з території окупованої Херсонщини відбувається вже, ну, не назву це втечею, але певним таким дрейфуванням цивільного окупаційного корпусу росіян, назвімо це так. Ті гауляйтери, які поприїздили з Росії на територію Херсонщини, не можуть виживати вже в нинішніх умовах, тому вони починають потроху їхати з Херсонщини. Це не військові, це цивільні представники окупаційної влади, але тим не менше вони покидають Херсонщину, тому що вона стає непридатною до життя. Тому ця, безперечно, що системна робота у нас відбувається, вона триває, вона реально розбита на певні етапи, і українські війська її реалізовують. При цьому всьому я наголошу, безперечно, на те, що і росіяни не нехтують, не гребують тим, аби працювати тими ж шахедами по прифронтових територіях, шахедами на меж-системах, це їхні технологічні рішення. Вони зараз інтегровують механізми штучного інтелекту до своїх дронів мідлстрайкової глибини, до тих же молній, і відпрацьовують певні теж інфраструктурні рішення, які вони вважають, що є вигідними для них, дають зиск їхній армії. Ті ж заправки в Сумах, Харкові, Дніпрі, і це тільки один із елементів подібної роботи. Тобто ми зараз перебуваємо у дуже напруженій фазі постійного пошуку технологічних рішень, чим дивувати противника, як відповідати на його подивування, які він нам дарує в технічному прогресі, і як дивувати його своїми новинками.
1: Дивіться, пане Василю, хотів би розпитати вас про ситуацію в Костянтинівці. Так, ну, російські інтервенти, їхній главар почали розповідати про те, що вони тримають Костянтинівку під своїм контролем. Ну, у відповідь президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися, так би мовити, у тій же Костянтинівці. Ну, і потім розуміємо, що з'являється інформація, що ворог намагається просочуватися, але чомусь на серці не легше. Костянтинівка, її значення, її важливість загалом для оборони. І, на вашу думку, до якої інформації, ну, перевірити всю інформацію просто немає змоги, до якої інформації слід ставитись з більшою, меншою довірою? Позначте певні маркери.
0: Я би розділив відповідь на ваше запитання на дві частини. Перше – це питання є такої собі як битології та прогнозування. Доволі невдячна штука говорити про те, що буде з Костянтинівкою, що буде, якщо вона буде втрачена і тому подібні речі. Ми безперечно розуміємо, що якщо вона буде втрачена, це дає більше можливостей окупантам просуватися в бік Краматорсько-Слов'янської агломерації. Це створює значно більше проблем для нас. Хоча навіть поза Костянтинівкою все ще є доволі серйозні укріп-райони таких населених пунктів, як Олексіїво-Дружківка та Дружківка. Це перше. Але точно передбачити, якою буде доля Костянтинівки і її оборона, надзвичайно складно. Тому що це рівняння, передбачення того, що буде, воно абсолютно не є лінійним. Тут дуже багато факторів грають роль. Починаючи від того, наприклад, як росіяни будуть інтегровувати зараз механізми штучного інтелекту свої дрони, завершуючи тим, як, наприклад, Україна буде справлятися з процесами мобілізації та наповнення підрозділів, що обороняється на напрямку, тими ж піхотинцями. І це тільки два фактори, а їх є безліч, їх є просто безліч, які будуть впливати на подальші можливості як отримання Костянтинівки, так і можливості рухатися росіянам далі на Слов'янсько-Краматорську агломерацію. Тому в цій, як битології, я повторюся, надзвичайно недоречно говорити про дуже лінійні певні прогнози та порівняння. Станом на сьогодні факт є в тому, що оборона Костянтинівки продовжує триматися. Як вона тримається, як ви кажете, до яких прогнозів дослуховуватися або до яких оцінок дослуховуватися, насправді зараз ідуть зустрічні бої, такою фразою висловлюся, тобто там іде така певна чином паритетна ситуація. Люблять наших медіа і інформпросторів використовувати фразу контрольовано, так все важко, але контрольовано. Так от, ситуація в Костянтинівці, вона важка І вона радше хаотична, ніж повністю контрольована. Вона хаотична з обох боків, тому що росіяни справді інфільтровуються до міста. Це ж беззаперечно так. Ми бачимо їхні просочування в різні точки міста, їхнє флаговтичництво, коли вони виставляють триколори в різних точках міста. Але точно так само ми бачимо сьогодні спростування і присутність наших бійців, які оприлюднювали на офіційних сторінках своїх 19-й армійський корпус. Показував, що бійці наші є в Костянтинівці. Тобто, безперечно, що Україна зберігає контроль над Костянтинівкою. Це, повторюся, це беззаперечний факт. Росіяни намагаються в інформаційному просторі видати дещо іншу інформацію, яка насправді не відповідає дійсності. Вони зараз повторюють насправді наші помилки. Якщо ми згадаємо минулий рік, коли у нас було багато деяких втрат територій, які відбувалися за рахунок того, що брехня превалювала в доповідях знизу до гори, то зараз цю ж помилку ми не повторюємо вже в більшій мірі. Росіяни її повторюють. Вони видають бажане за дійсне, вони видають кожен флаговтик як контроль своєї території, що в 100% не є правдою. Навіть не в 99,9, а в 100% це не є правдою. Тобто те, що піхотинець кудись інфільтрувався, не означає, що відбувся контроль території. В Костянтинівці справді росіян багато, але їх дуже успішно знищують наші дрони. Саме тому, саме от якщо логічно подивитися, давайте ми критичним мисленням подумаємо, для чого росіяни пропонували на вихідних встановити на 4 години перемир'я в Костянтинівці. Для чого їм це, якщо вони контролюють місто? Для чого? Є єдина відповідь. Наші дрони не дають їм рухатися. Наші безпілотні підрозділи там дуже ефективно знищують будь-які намагання противника. І їм ці 4 години були б достатніми для того, щоб ці просочування фіналізувалися, устаканилися, і аби вони справді могли заявити про захоплення Костянтинівки. Станом на сьогодні таке вони заявити не те, що не можуть, цього немає, тому що вони підходять під певні смертельні, я би їх так назвав, рубежі, де їх знищують. І далі все, далі вони не можуть рухатися. Ось такою є ситуація насправді в Костянтині.
1: Дякую вам, пане Василю. Я хотів би уточнити. Ситуація на Південному фронті. Так, дії наших бійців з різних підрозділів, з різних родів військ, які відпрацювали безліч цілей на півдні, зокрема і на тимчасово окупованих територіях, зокрема і в тимчасово окупованому Криму, вони ускладнили в логістичному і не лише в логістичному плані розгортання ворожого наступу. Але доходить доволі тривожна інформація стосовно Гуляйполя, так, і розуміємо, що ворог регулярно, от сьогодні ворог бив керованими авіабомбами по Запоріжжю. Що зараз, на вашу думку, відбувається на Запорізькому і не лише на Запорізькому, загалом на південному напрямку, чи відбувається певне зосередження додаткових російських сил для наступальних дій?
0: Я би знову розділив відповідь на ваше запитання на дві складові, тому що каби по Запоріжжю не означають їхній наступ. Каби по Запоріжжю – це те саме, що каби по Сумах чи по Херсону. Вони б'ють, бо можуть, бо у нас немає протидії кабам. Якби у нас були зараз гріпени з ракетами «Метеор», які нам пообіцяла Швеція, але це буде не раніше, як на початку наступного року, тоді ми б теоретично могли б говорити про те, що в Україні є інструмент протидії носіям російських кабів. Станом на сьогодні протидії їм немає як такої якісної, і тому росіяни користуються цим інструментом, повторюся, бо можуть. Саме тому вони й обстрілюють. Але це аж ніяк не означає те, що у них є зосередження військ, рух в бік Запоріжжя і успіхи в наступальних операціях на південному напрямку. Щоправда, не на всіх напрямках, ви слушно згадали Гуляйполе, там ситуація, напевно, найбільш критична з усього Запоріжжя. Тому що Гуляйполе, по факту, якби втрачене місто, там немає можливості подальшої оборони, але попри це все, все рівно лінія там доволі є стабілізованою. Так, там зараз відбувається дуже велика кількість бойових дій, подекуди навіть Гуляйпільський напрямок виривається на передній план, на місце номер один в зведенні Генерального штабу за кількістю бойових зіткнень, таке було минулого тижня. І росіяни там роблять свої певні наступальні дії, які не призводять в підсумку до очікуваних результатів. Тому що очікуваними були б результати, якби вони справді мали певні перспективи руху до Запоріжжя. Станом на сьогодні цих перспектив немає. Вони топочуться на місці, що в Гуляйполі, що в Лимані, що під Костянтинівкою, що за Покровськом під Добропіллям. І це топотіння на місці призводить до щомісячних втрат в межах 30 тисяч особового складу. І це невигідна ситуація насправді зараз для противника, яку ми спостерігаємо. спостерігаємо. Тому ми поступово, ми все ще не дійшли, звісно, до цього етапу, але ми поступово йдемо до того, що називав в грудні в інтерв'ю своєму командир 3-го міського корпусу Андрій Білецький рухом росіян до стратегічного глухого кута. Ось це ми зараз спостерігаємо. Але цього Дякую. Кута ще немає, наголошую.
1: Цього. Дякую за цю важливу розмову в ефірі телеканалу «Еспресо». Василь Пихньо, воєнний оглядач, був з нами на прямому зв'язку. Ну і прилетів черговий екзотичний сигнал від американського президента. Так, Путін відчуває тиск та хоче завершити війну в Україні. Отак от вважає американський президент Дональд Трамп. Так, в овальному кабінеті він про це заявив. Цитую Трампа. Ну, я думаю, він... Путін відчуває тиск, він хоче покласти цьому край, Україна теж хоче цього, і ми ведемо переговори, подивимось, чи вдасться нам це зробити. Війна набагато ближче до завершення, аніж думають люди. Це жахлива ситуація. Ну, Дональд Трамп відреагував на російський удар цієї ночі. Так, я зараз долучаю до нашого мовлення Андрія Ординовича, військового дипломата, колишнього заступника військового представника України при НАТО та військового аташе при посольстві України в Сполучених Штатах, директора з питань стратегічної підтримки фонду «Вільна Україна». Слава Україні, пане Андрію! Вітаю вас!
2: Героям слава! Мирного вечора всім!
1: Дай Боже і вам мирного вечора, і вашим близьким, але розуміємо, що ворог концентрується, попри те, що сказав Дональд Трамп. Так, Дональд Трамп, от повторюся, сказав, війна набагато ближче до завершення, ніж думають люди. Так, і розуміємо, що ми всі наближаємось до великого саміту НАТО в Анкарі. Тут не про НАТО, а про те, що там відбудеться низка важливих зустрічей в закритому, в напівзакритому, загалом конфіденційному форматі. І будуть спілкуватися не лише перші особи з першими особами. Так, ну, там Дональд Трамп з Володимиром Зеленським і не лише. Будуть цілі групи переговірників, уповноважених, ну і до вас як до людини з відповідною фаховою кваліфікацією. Як ви оцінюєте от те, що зараз буде відбуватися в столиці Туреччини?
2: Ключове на саміті НАТО, ключове, це етапи підготовки. Зараз ми вже підходимо до заключного етапу підготовки. Напевно, Міністерство закордонних справ, місія України при НАТО узгоджують остаточні моменти, що стосується наших національних інтересів. Це особливий саміт НАТО. Всі це і експертний рівень, і політичний рівень підкреслюють, тому що ситуація безпекова на євроатлантичному регіоні і поза його межами надзвичайно нагрілась, і є дуже великі геополітичні виклики. І виходячи із того, що зазначений саміт буде мати відповідні так звані європейські треки, оскільки мова велася щодо посилення європейської компоненти в рамках Євроатлантичного альянсу, і буде грати ту ключову, скажімо, таку ключову ноту. Окрім іншого, питання інтеграції оборонно-промислових комплексів для того, щоб збільшити виробництво критичних засобів ураження, а також інших типів озброєння військової техніки, відповідно до раніше прийнятих рішень щодо інвестування в колективну оборону. І третій напрямок, який надзвичайно важливий для нас, як для країни, це продовження підтримки України. Тому навколо тих трьох основних напрямків діяльності і буде проходити засідання саміту НАТО і за участю української делегації. Ну, як ключове, що хотілося б підкреслити, роботу, яку на саміті буде схвалено, це підготовчі моменти, які заключалися і в проведенні підготовчих заходів на рівні міністрів закордонних справ, на рівні міністрів оборони, а також експертного рівня, що стосується постійних представників країв, країн-членів НАТО і партнерів при НАТО.
1: Так, добре. А якщо говорити про параметри розмов між нашим президентом і президентом Сполучених Штатів? Так, ну от дивіться, я знов зацитую Дональда Трампа, свіженького Трампа, от ворог вдарив балістикою, ворог вдарив іскандерами, цирконами, активно використовує реактивні шахеди, б'є по мирній столиці України, ну, робить те, що він робить. Трампу це не подобається. І ось він що каже. Він, Путін, хоче покласти цьому край. Україна теж хоче цього, і ми ведемо переговори. Подивимось, чи вдасться нам це зробити. Війна набагато ближче до завершення, аніж думають люди. От ви вірите в те, що війна набагато ближче до завершення, аніж думають люди? Ну, з одного боку, є, так би мовити, вторинні певні індикатори, які свідчать про те, що, ну, росіянам боляче. Кремлю дуже боляче. Вони не відчувають, що можуть виграти в подібній ситуації. Але з іншого боку, ну, московити, вони вперті. І дуже чітко озвучив певні речі Пісков санкції Путіна. Так, зокрема, вже сміливо вони почали називати так зване СВО, тобто спеціальну військову операцію обмеженого формату, війною. Ну, зазвичай вони, принаймні офіційні представники Кремля, уникали подібних формулювань. Зараз же все, Піскова понесло, і отут от Трамп каже, що війна значно ближче до завершення. Тобто це марево якесь, чи це просто ми чогось не знаємо? От як ви це відчуваєте, дану ситуацію?
2: Я відчуваю ту ситуацію таким чином, що зараз в висловленнях російської сторони більше правдивої інформації, що це не якась там спеціальна військова операція, що це дійсно війна. І ця війна, яка має відповідні стратегічні цілі. Президент Сполучених Штатів Америки базується на тій інформації і експортні, і офіційні, і неофіційні, і з різних джерел, включаючи з аналітичних центрів, де всі говорять вголос, що на сьогоднішній день для російської сторони, не дивлячись на ті жахливі моменти, які ми переживаємо протягом останніх тих 6 днів, дві великомасштабні комбіновані атаки з великими жертвами в цивільного населення, інфраструктури, але це виглядає більше як безпомічність Російської Федерації на лінії фронту. Тому що одне говорять, одне доповідають Путлеру, але відповідь, ну, ситуація зовсім інша. І на сьогоднішній день в деякій мірі експертне середовище і офіційні представники країн-членів НАТО підкреслюють, що Україна має момент, в який, продовжуючи свою стратегію, яка була схвалена воєнно-політичним керівництвом нашої держави, також, я так переконаний, 100% підтримана партнерами, проводиться на сьогоднішній момент. І що стосується обриву логістики оперативної, стратегічної, що стосується зниження економічного потенціалу Російської Федерації через зменшення надходження в бюджет, економіка Російської Федерації не так виглядає, як це з точки зору самого керівництва воєнно-політичного. Ми бачимо відповідні політичні тертя, відповідні зникнення тих чи інших урядовців з екранів телевізорів і з експертного середовища, тому що така ситуація. Тому, виходячи із тієї оцінки, яку надають Трампу, він зробив таке заключення. Але ми бачимо, що ворог ще агресивний, ворог надзвичайно жорстокий, але нам потрібно продовжувати ту стратегію, яку сьогоднішню ми маємо. І на переговорах двосторонніх і багатосторонніх, я більше чи впевнений, у рамках третього напрямку підтримки України буде говоритися про посилення ППО, яким чином і в якому форматі. Були відповідні вже зроблені звернення. Також будуть необхідні заходи погодження щодо підтримки, інтеграції оборонно-промислових комплексів, збільшення випуску продукції. Але на сьогоднішній момент ми в такій ситуації, що ми маємо перевагу у відповідних засобах ураження, таких як дрони, Стараємося використовувати момент той, який склався на полі дій. Ми впроваджуємо більше інновацій, а оскільки це вимагає індустріального розширення, так званого масштабування тих позитивних інноваційних речей, а і немаловажно грає важлива роль в цьому є швидка адаптація. На сьогоднішній момент ми маємо адаптуватися до ризиків від балістичних ракет, оскільки це найбільш слабке місце в діяльності наших сил оборони. І на саміті НАТО, я більше чим переконаний нашим президентом, це питання буде піднято з надією, що в найближчий період часу будуть надані відповідні засоби ураження для зменшення впливу балістики на діяльність сил оборони і нашого суспільства.
1: Ну, дай Бог, як то кажуть, щоб вдалося переконати американців діяти швидко. Так, розуміємо, черга величезна і боєприпаси, заряди до систем Patriot нам потрібні вже і зараз. Дякую вам, пане Андрію. Якісна, надійна аналітика. Андрій Орденович, військовий дипломат, колишній заступник військового представника України при НАТО та військовий аташе при посольстві України в Сполучених Штатах Америки. Директор з питань стратегічної підтримки фонду «Вільна Україна». Ну і ось, шановні глядачі, розуміємо, що стоятиме дуже багато різних питань на саміті в Анкарі. І повірте, вони будуть стосуватися не лише, так би мовити, загальних планів і розвитку, знаєте, паперових тих чи інших дивізій. Загроз дуже багато, і Дональд Трамп не дарма буде зустрічатися з нашим президентом. І от ключове, що Дональд Трамп запропонує Україні, так? Чи буде йтися лише про додаткові засоби протиповітряної оборони, чи американці щось можуть запропонувати сміливіше. Я дякую всім за участь в нашому голосуванні. От пан Орденович сказав наприкінці нашої розмови, так що, ну, дай Боже нам адаптуватись до балістики. Ну, не знаю, настоянка глоду не працює, пустирник не працює. Як нам адаптуватись до балістики без ППО, не знаємо. Ну, а от чи ви маєте план на випадок посилення масованих атак? Вийду в спокійніше місце, 25%. Щоночі ходжу в укриття. 11%. Так. Зробив запаси найнеобхіднішого. 19%. Вже байдуже. 44%. Ну, бачите, не надто втішно, але чесно. Дякую вам за те, що дивитесь, і дякую всім за залученість в наші еспресівські інформаційні процеси. До зустрічі в ефірі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

Квалітативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарно візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%, ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставку. Плюс доставка ж знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, я це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. То, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо сидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити, ви можете його повісити на стіну, потім зняти, і там гачечки будуть у комплекті, і ви собі повісили там, де вам треба, але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою, ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто, тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків, закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його, він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакуй біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: чому Севастополь не місто російської слави?
1: Вони почали вкладати в діяльність проросійських організацій кожен рік від 2 до 3 мільйонів доларів.
2: Постійно вливали у вуха місцевому населенню, що Україна – це зло.
0: Севастополь – тригер для Путіна.
2: А найбільша частина – це людей невизначених, яким у принципі все одно російський прапор – український, хоч турецький.
3: Янки, геть додому! Янки, геть додому!
1: Путін, на мою особисту думку, тоді зрозумів, що він програв і Крим, і Севастополь. В Севастополі не вийшли люди за підтримку російських ідей, а в Сімферополі навіть подавляючи більшість вийшло про українських людей.
0: Що насправді відбувалося на проросійських мітингах 2014-го у Севастополі?
4: І також закликаю вас підтримати кандидатуру міського голови Чалого Олексія Михайловича, російської людини. Слава Богу, що ми росіяни.
1: Тоді вони просто розвели на лоха, я саме так і кажу, пана Чалого.
2: Поступово почали підтягуватися проросійські найманці. Почали нас оточувати, почали провокувати. Потім поступово почалися бійки. Вони напали на нас, сталися сутички. І ми так би, так би мовити, дивимося, а міліція в цей момент самоусунулася, вони взагалі не втручалися.
5: Опустіть вікно. Втруться, втруться, там реально вибивають. Втруться, будь ласка, ви що? Ви подивіться, що роблять.
1: Якщо в Криму і Севастополі це зупинили, Донбасу б не було. І я впевнений, що сьогодні б такої війни б не було.
0: Севастополь – тригер для Путіна, переконаний севастополець Дмитро Білоцерковець. Під час окупації міста Росією 2014-го та задовго до цього він організатор багатьох проукраїнських акцій, а нині депутат Київської міськради.
1: Чому це був тригер? Я пам'ятаю, що 99 або 2000 рік, коли Путін приїжджав, перший візит у нього був в Київ міжнародний, і одразу ж він туди тоді політив до Севастополя, поїхав. І в Севастополі у нього виступ був, знаєте, такий дуже радикальний, він зв'язував місто виключно з російською історією, виключно з Росією, хоча я навіть тоді в 13 років розумів, що, ну, колибель Севастополь – це колибель слов'ян і православ'я фактично в Україні і в Росії. Саме в Севастополі князь київський хрестився і потім поїхав до Києва і хрестив Русь з Україною на постійній основі, історичні зв'язки, які постійно Росія хотіла знищити.
0: Севастополь – місто російської слави, він же колиска російського православ'я і, звичайно ж, місто російських моряків. Ці кліше російські та кримські журналісти, політики та чиновники повторюють роками, наголошуючи на приналежності Севастополя.

0: Як каже Дмитро, гібридна окупація Севастополя розпочалася ще 2005-го.
1: З чого все починалося? З 2005 року, коли вони почали вкладати в діяльність проросійських організацій кожен рік від 2 до 3 мільйонів доларів. Звідки ми про це знали? Бо проросійські організації дуже сильно конкурували за фінансування. Вони отримали фінансування в домі Москви, який знаходився на площі Нахімова, на центральній площі, і був фактично філією мерії в Севастополі, московської мерії. І ще починаючи з часів Лужкова, вони офіційно виділяли ці гроші на діяльність проросійських організацій.
0: Конкуренція була така, пояснює Дмитро, що організації, які фінансувалися Москвою, часто змагалися одна з одною, звісно ж, за гроші.
1: На прикладі, вони самі публікували під час своїх розборок на місцевих форумах кошториси і зливали кошторис опонентів. І як приклад. Ми бачили в кошторисах, мав приїхати один з кораблів НАТО до Севастополя, ну, просто в рамках взаємодії України НАТО на навчання. І цей військовий корабель, він базувався на площі Нахімова, на Градській пристані, на центральній пристані. І вони, наприклад, заплатили 5 тисяч доларів, все було в кошторисі, за те, що активісти, їх маргінальні, проросійські, мали бути одягнуті в російські футболки у вигляді російського прапору, зайти на цей корабель і фотографуватися на кораблі НАТО ну, в такому вигляді.
2: Янки, геть додому! Янки, геть додому!
0: У той час, коли проросійські акції в Севастополі щедро оплачувались Москвою у нульових, проукраїнські, пояснює Білоцерковець, проводились на ентузіазмі. Фінансової підтримки від Києва не було.
1: Ці люди, вони були заробітчанами. От яка різниця між нами, людьми, які займалися проукраїнською діяльністю в Севастополі дуже давно, і ними? Вони отримали зарплатню. А ми вкладали свої гроші в нашу діяльність, які ми заробляли в бізнесі.
0: Роками севастопольцям навіювали думку, що Україна мало не ворожа для них держава, розповідає Руслан Жиднов. 2014-го севастополець – учасник руху опору російській окупації.
3: Російська пропаганда весь час підігрівала цю тему різними мітингами, заходами, які постійно вливали у вуха місцевому населенню, що Україна – це зло. Постійно спотворена інформація надходила. Але це все відбувалося суто за рахунок того, що велике фінансування проросійських організацій йшло. І нам, зрозуміло, проукраїнським людям було там нелегко.
0: Для багатьох некримчан, які час від часу відпочивали в Севастополі влітку, місто здавалося явно проросійським. Руслан Жаднов, який прожив у Севастополі 28 років, описує демографію рідного міста інакше, виокремлюючи ядро аполітичних мешканців.
3: Якщо так розділити, припустимо, частинами наше населення, то одна частина більше, не більше глобально. А припустимо, нас є якийсь певний відсоток саме активно проукраїнських, є відсоток трохи більше проросійських. А найбільша частина – це людей невизначених, яким у принципі все одно російський прапор – український, хоч турецький, тому що більшість людей, ось є, припустимо, робота, дохід, вони живуть собі, комфорт і так далі. А що там у політиці відбувається, їх сильно не напружувало.
4: Слава Україні!
0: Якихось точних цифр, хто за кого, у Севастополі до 2014-го немає. За підрахунками Дмитра Білоцерковцева, прихильників України було чимало.
1: Це найбільше місто України. Хочу нагадати, що Севастополь по площі більше Києва майже на 30%, а по населенню це 360 тисяч людей на той час. І у нас, ну, фактично, проукраїнсько активних людей лише в групі, до якої я мав відношення, це було біля тисячі людей. Ну, це велика купа людей. Ми всі скидувались грошами на будь-які українські акції.
0: Під час окупації 2014-го в Севастополі справді відбувся численний проросійський мітинг. Частково одних учасників акції змушували брати участь під примусом, пояснює Руслан, інших привезли з Росії.
5: Росія!
6: Росія!
3: 14-му році ті самі мітинги, всі ці заходи, вони в основному базувалися на співробітниках того ж підприємства «Таврида Електрик», власником якого був Чалий і наганяв на це.

0: Плюс приїжджі
1: плюс
0: були.
1: Плюс приїжджі були у нас. Припустимо, ми сміялися, у нас на повсталих був готель «Крим». Він, хто знає, хто пов'язаний із Севастополем, він завжди був богом забутий готель, бо там ремонт ніхто не робив. Там нормальні туристи ніколи не зупинялися. А коли відбувалися події взимку, коли взагалі там туристів у Севастополі та в Криму хрін знайдеш, то там переповнений готель, весь ввечері світиться, і стояли автобуси, які привезли росіян.
0: Привезли росіян.
2: На тому мітингу 23 лютого була ще одна категорія мітингувальників, запевняє білоцерковець.
3: Ми, скажімо так, відправили туди своїх шпіонів подивитися, що саме відбувається, і побачили, що подавляюча більшість людей, які були на цьому мітингу, це були родини російських військових. Вони прямо про це казали, що їх просто змушували. Вони нашим хлопцям відповідали на питання, що ви тут робите? Та нас змусили з російського військового штабу, Чорноморського флоту, що тут мають бути всі родини, от ми з дітьми і прийшли. Вони прямо текстом так казали.
2: Зі слів Дмитра, провідниками окупації Севастополя були троє: Володимир Яцуба, уродженець Дніпропетровська та член партії регіонів з 2011 та до 2014, голова Севастопольської міської державної адміністрації, Дмитро Бєлік, родом із Якутії, представляв бізнес Севастополя, був членом партії регіонів, контролював медіа міста, і уродженець Севастополя Геннадій Басов з 2010 очолював партію «Російський блок».
1: Якщо потрібно стати на коліна, я стану. Так, як вони роблять.
2: Якщо Яцуба виступив на мітингу 23 лютого, то Бєлік та Басов взяти слово побоялися, вважає Дмитро. Так обличчям окупації Севастополя став самопроголошений мер Олексій Чалий.
4: Ми пропонуємо обрати Чалого Олексія Михайловича. Хто за? Прошу голосувати.
3: Тоді вони просто розвели на лоха, я саме так і кажу, пана Чалова, який був великим бізнесменом та, скажімо так, культурні цінності у нього відповідали культурним цінності Російської імперії. Він був фанатом історії Російської імперії, він був представником такого великого бізнесу севастопольського «Таврида Електрик», це велика компанія була многомільйонна. І вони його тоді спровокували вийти на цей мітинг, фактично, бо вони самі були налякані, вони боялися, що потім буде за це відповідальність.
2: Повторити мітинг 23 лютого проросійські сили в Севастополі не змогли. Наступного дня біля стін міськради зібралося до 200 людей, згадує Дмитро. А ще за день близько 50.
3: Путін, на мою особисту думку, тоді зрозумів, що він програв і Крим, і Севастополь. В Севастополі не вийшли люди за підтримку російських ідей, а в Сімферополі навіть подавляюча більшість вийшла проукраїнських людей, представників Євромайдану. І саме тоді він зрозумів, що все, він програв. І що ми побачили вже наступного дня? Наступного дня ми побачили в новинах, що севастопольський «Беркут» кудись подівся. Спочатку ми всі подумали, що Верховну Раду Криму окупували насамперед представники Севастопольського «Беркута». Це була помилка наша. Вони поїхали на Чонгар, і вони блокували Чонгар. А російські спецпризначенці Чорноморського флоту фактично захопили Верховну Раду Криму.
2: Після цього, на думку Білоцерковцева, Путін і наказав ввести російських військових у Крим та Севастополь. Вони блокували українські військові частини у місті, відрізаючи ВМС України від бухт.
1: У мене приятель добрий був. Він свого часу служив у військово-морських силах України. Потім він пішов теж у бізнес. У нього залишилося багато товаришів по службі знайомих. Я як зараз пам'ятаю, він мені дзвонить серед білого дня, каже, що ось мені подзвонили колишні товариші по службі, їхню частину оточили росіяни. Я кажу, та ладно, бути такого не може. Я кажу, що це за маячня? Він каже, та вони самі шоковані, не знають, що робити, і ми давай телефонувати. І одна за одною частини. Ось так приїжджають машини, тигри, КАМАЗ.
2: У Севастополі та й у всьому Криму у вжиток увійшло словосполучення «військовий волонтер». Севастопольці скуповували воду, продукти та товари першої необхідності і намагалися передавати українським військовим.
5: Ми підтримуємо. Я за те, щоб російські війська звідси пішли. Просто тому, що це мій дім.
1: Росіяни, припустимо, яким чином чинили? Вони наганяли ось цю невелику масу найнятих людей. Частина була завезена, частина була місцевих таких, сильно затятих. Їх ставили біля воріт. А там ззаду їх трошки прикривали, виходить, озброєні російські військовослужбовці. І коли, припустимо, ми приїжджали до частини, то у нас здебільшого виникали сутички із цими цивільними. І все це знімалося, все фіксувалося російськими журналістами.
2: На той момент російські організації контролювали медіа Севастополя, всі телеканали та популярні соцмережі, пояснює Дмитро Білоцерковець.
3: Вони вкладали шалені гроші в скупку медіа в регіоні. Окрім цього, тоді вже починалась потрошки робота над заходом різноманітних соціальних мереж російських в Севастополь. Це однокласники і ВКонтакті. Вони, ФСБшники, дуже системно працювали в цьому напрямку. Вони використовували ці соціальні мережі для того, щоб створювати окремі групи для коментування, які були мали налаштовувати місцеве населення проти України.
2: Щоб показати решті українців, що відбувається у місті, севастопольські активісти привозили журналістів із материка.
0: Здравствуйте,
4: вітаю, а ви звідки? Із Росії, України?
6: Росія.
1: Я пам'ятаю, що ми привезли журналістів із каналу СТБ, як зараз пам'ятаю, і поїхали до стрілецької військової частини. Там зняли, як усе відбувається. Як на цих надувних, таких моторних човнах, росіяни підпливають, провокують наших військових. І я настільки відчував себе в безпеці, що я пам'ятаю, я спокійно дав інтерв'ю, що я за Україну, що ось ми допомагаємо, привозимо допомогу і так далі. Я взагалі не думав про якісь наслідки в той момент.
7: Ось ви бачите військові кораблі російського флоту. Вони заблокували українським військово-морським силам вихід у відкрите море.
8: Ви перебуваєте на території Російської Федерації. Я тебе завалю. Ну давай, завали, завали. Рідний, з камерою я тобі прострелю голову.
2: Почуття безпеки, розповідає Дмитро Білоцерковець, остаточно зникло після 27 лютого. Тоді стало зрозуміло, каже він, що беззбройним активістам не під силу тягатися з військовими.
3: Ми чинили опір російським військовим. Я даже пам'ятаю, як ми їхали на військову частину на Фіоленті, які блокувалися, і просто фізично протистояли російським військовим. Навіть таке було. Вони по нам не стріляли, але їх командир підійшов і сказав, ви що не розумієте, ми зараз просто вас всіх повбиваємо. А у нас же жодного оружия не могло бути, бо ми ж не військові. На той час ми просто активістами були.
9: Тисячі мільйонів українців.
2: Головний мітинг проукраїнських сил у Севастополі часів окупації відбувся 9 березня біля пам'ятника Тарасу Шевченку. У день його народження. На той момент лідерів проукраїнського руху переслідували, викрадали, кидали на підвал, каже Дмитро.
3: Тоді ми за силою звернулись до футбольних фанатів ПФК Севастополя і попросили їх організувати охорону цього мітингу. Вони організували охорону цього мітингу. І на мітинг вийшло рекордних 1,5 тисячі людей. Але було б набагато більше, було б десятки тисяч людей, якщо б люди не були налякані.
2: У сутичках із казаками, яких привезли з Росії, з Кубані, пояснює Дмитро, стався мовний казус.
3: Що було під час того мітингу, дуже цікаво. Казаки приїжджають на цей мітинг, кілька тисяч людей казаків з нагайками. І вони спілкуються українською мовою з нами, а футбольні фанати з ними спілкуються російською мовою. Вони проукраїнські футбольні фанати, але культури, мови ще тоді такої не було через велику русифікацію регіону, розумієте? І це була бійка україномовних і російськомовних, але російськомовні були з українськими прапорами, а україномовні були з російськими прапорами.
10: Поговоріть. Це був хороший поет Російської Федерації.
1: Поступово почали підтягуватися проросійські найманці. Почали нас оточувати, почали провокувати. Потім поступово почалися бійки. Вони напали на нас, сталися сутички, і ми, так би мовити, дивимося, а міліція в цей момент самоусунулася, вони взагалі не втручалися. Тобто вже було зрозуміло, що їм було дано команду не втручатися.
8: Не пощастило. Опустіть вікно. Втруться, втруться, там реально вибивають. Втруться, будь ласка, ви що? Ви подивіться, що роблять. Вилазь. Вилазь, я кому сказав.
2: Саме для Руслана Жаднова та багатьох інших севастопольців 9 березня стало переломним днем.
0: это такой стал момент, когда
1: це був такий вирішальний момент, коли ми усвідомили, що все. Ми вже нічого не можемо вдіяти, тому що нас уже активно затримують. Частина наших людей, які займалися такою самою, так би мовити, допомогою військовим, мусили того ж дня прямо ввечері покинути Крим назавжди.
0: Крим навсегда.
2: Дмитро Білоцерковець виїхав із Севастополя 12 березня. Раніше, за його словами, його намагалися викрасти. Щоб утримати Севастополь у 2014-му, Києву забракло рішучості, розмірковує Дмитро.
3: І ми всі тоді чекали рішучих дій від діючої влади України в той час, що буде рішуча відповідь. На жаль, я особисто не побачив таких рішучих дій, які я особисто прогнозував і які я вимагав Києва робити. На жаль, нас не почули. Ну, мабуть, через вік, що тоді мені було там лише 27-28 років, можливо, нас тоді саме через ейджизм не чули так активно, як чують, ну, могли б почути зараз, наприклад. Ну, мені важко сказати. Але саме з того дня ми, на жаль, от коли вже військові зелені чоловічки з'явилися, ми зрозуміли, що, на жаль, ну, нашої військової підготовки недостатньо, я маю на увазі серед наших проукраїнських активістів.
2: Зупинивши Путіна у Севастополі та Криму 12 років тому, можна було б уникнути повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022-му, припускає Дмитро Білоцерковець.
3: Я вважаю, що це був великий прорахунок, як і Державного департаменту Сполучених Штатів у 2014 році, і американської влади, так і європейської влади, яка недооцінила все це. Я вважаю, що тоді в Севастополі, в Криму все це можна було зупиняти. Навіть рішучі військовими діями зупинили. Так само, як в 94-му році Мишковщину в Криму зупинили рішучими діями. Кучма це зробив. На жаль, ні міжнародна влада, ні українська влада на той час не зрозуміли. Якщо б в Криму, Севастополі це зупинили, Донбасу б не було. І я впевнений, що сьогодні б такої війни б не було. Треба було вступати в активні дії, протидію саме тоді.
2: У Севастополі і зараз залишаються проукраїнські активісти, переконаний Дмитро. Але з кожним роком окупації таких людей стає дедалі менше.
3: Вони змінили міграційні потоки і почали стимулювати приїзд до регіону представників інших російських регіонів. Наприклад, через різні програми іпотеки вони стимулювали приїзд з Кубані, з Московщини, з інших регіонів. Чому? Тому що вони хотіли перемішати населення. І хочу зазначити, що військовослужбовці російські, які були місцевими російськими, вони теж були проти окупації. І що вони з ними зробили? Вони всіх прибрали, ті, хто служив в Севастополі до окупації військово-російські, а це 10 тисяч людей. Вони всіх перевели в інші військові частини, регіони, щоб вони не бачили, бо вони є носіями українських ідей. Все одно так вважали ФСБ. Вони дуже уважно працювали з цим, і треба зрозуміти, що міграційні потоки настільки сильно змінилися, що навіть на 2019 рік, я не знаю, як далі було, в Севастополі вже мешкало біля 500 тисяч людей. А ще раз, на 2014 рік 360 тисяч людей мешкало.
2: Як у Севастополі в 90-х або нульових можна було зберегти українську ідентичність, на своєму прикладі пояснив Руслан Жаднов.
0: Я, як зараз пам'ятаю,
1: я досі пам'ятаю, як вперше сів із дідусем дивитися футбол, коли київське «Динамо» грало з «Барселоною», і став шанувальником футболу київського «Динамо». Я просто занурився у футбол, займався футболом. У мене були футболки збірної України, у мене була футболка Шевченка київського «Динамо», і я просто не міг себе уявити з Росією. По-перше, у дитинстві я не розумів. Росія – це Росія, а я живу в Україні.
0: Росія – це Росія, я живу в Україні.
2: Також Руслан однозначно висловлює свою думку щодо того, яка з країн дала кримчанам більше.
1: Я цього, скажімо, не розумію, бо як я? Дитячий садок, школа, освіта – все це мені дала Україна. Я завжди кажу людям, кожному з нас Україна дала те, що ми змогли взяти. Тому говорити, що там Україна мені чогось не дала – це неправильно.
2: Севастопольці, з якими ми розмовляли, переконані, що їхнє місто особливо, принаймні у Криму. За їхніми словами, севастопольці не цікавляться нічим іншим на Кримському півострові, окрім свого міста.
3: Кримськими новинами, так, ми не цікавилися, тому що у нас своє життя в Севастополі, ну, загальноукраїнськими ми цікавились новинами, а от з кримськими ні.
1: Коли там десь щось відбувалося в інших містах, то у нас народ, якщо так запитати перехожого, ніхто і не знав, тому що вони просто не цікавилися. Севастополь настільки ось такий ніби Ватикан у Криму, який живе своїм містом.
2: На думку Дмитра Білоцерковця, у 2014-му Путіну був потрібен лише Севастополь. Але після введення військ на Кримський півострів усе змінилося. РФ окупувала весь Крим. Дмитро Євчин, Микита Ісайко, Олексій.

0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
2: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
3: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
3: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Знервованість, перелік, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
3: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
6: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
7: Стоп, знято.
8: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ров, а мені азійське барбекю.
9: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Очістерс – це смачно.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
11: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
12: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
13: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
14: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
15: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
16: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борховський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
17: Щоп'ятниці о 20.20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
18: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
19: Вітаю, я Микола Княжицький. Москва вже встановлює імперського орла в Польщі, на українських церквах історичної Лемківщини. Як це стало можливим? До чого тут польська автокефальна православна церква та митрополит Юрик, агент комуністичних спецслужб у церковному сані? І чому це вже не лише церковний скандал, а питання безпеки як Польщі, так і України? Криза в стосунках між Варшавою та Києвом – прекрасний подарунок для Москви. Щоб Росія не зігріла руки на цій пожежі, адекватні середовища по обидва боки кордону, громадські лідери, політики, журналісти намагаються стишити взаємні образи і охолодити емоції. А тим часом Кремль, який роками роздмухував ворожнечу через

0: інформаційні провокації, відкриває ще один фронт церковний. І робить це просто всередині Польщі. Польська автокефальна православна церква 100 років тому отримала Томос за прямою причетності українських діячів. Але сьогодні її керівництво фактично перетворилося на інституційно оформлену п'яту колону російського церковного впливу в Польщі. Це стало зрозуміло ще тоді, коли Україна отримала Томос, а польська автокефальна православна церква відмовилася визнавати автокефалію православної церкви України і заборонила співслужіння з українськими священниками. Але останній скандал в селі Гладишів на історичній Лемківщині зірвав останні маски й обурив і українців, і поляків. Досі так зухвали ще не діяли. З благословення архієпископа Паїсія відлили дзвін з імперським двоголовим орлом, а потім передали його православній церкві в Гладишеві. Передали під звуки гімну Російської імперії «Боже царя храни». Чому російський церковний вплив досі так глибоко сидить в Польщі, країні НАТО і на історичній Лемківщині? Це сталося 9 травня, в сакральний день для російської міфології. До лемківського села Гладишів, де історично жили православні греко-католицькі лемки, одна з українських етнографічних спільнот, привезли величезний церковний дзвін. І все б нічого, кому може загрожувати церковний дзвін? Якби не одне але. На ньому герб царської Росії. А хто привіз цей дзвін? Так звані російські козаки. Подія відбулася на території православної парафії Різдва Святого Іоанна Хрестителя. Ініціатором і організатором цієї акції був такий собі Марик Василенко, отаман Союзу козаків в Польщі. До провокації долучилася і так звана організація козаків у Королівстві Іспанія. Що таке Союз козаків в Польщі? Це дуже химерна структура, яка намагається подати себе як антибільшовицька і навіть об'єднавча, зокрема, для українців і поляків. Вони апелюють до подій 1920 року, до участі козацьких формувань, донських козаків і армії атамана Симона Петлюри у війні проти більшовиків на боці Польщі. Саме тому особливо обурливо виглядає спроба притягнути за вуха армію Української Народної Республіки до цього збіговиська імперців. Ось що вони пишуть.
1: Метою асоціації є продовження та просування традицій козацьких підрозділів, що воювали пліч-опліч з польською армією під час війни проти більшовицького вторгнення у 1920 році, які входили до складу наступних сил, визнаних польським урядом союзними: козацька бригада Ісава Яковлєва, козацька бригада Ісава Сальникова, армія генерала Булака Балаховича, третя російська армія генерала Перемикіна, армія УНР отамана Петлюри.
0: Хороша спроба, але ні. Жодного стосунку до перших визвольних змагань ці монархісти не мають. Хай би як вони тут не маскувалися. Це звичайна російська агентура, яка використовує популярну козацьку тематику як прикриття. Щоб це зрозуміти, достатньо подивитися на польські реєстри. Керівник цієї організації Марик Василенко одночасно є ще й віце-президентом правління об'єднання організації російської меншини в Польщі. А це об'єднання цілком офіційно декларує не лише представництво російської меншини, а й просування історії, культури та російської мови.
1: На цьому тлі додаткову увагу привернули дописи польського активіста Томаша Сікори, який проаналізував публічну активність Василенка. Очільник Союзу казаків в Польщі публікував у соцмережах проросійські та антиукраїнські дописи, позитивно висловлювався про Росію, критикував Євромайдан та поширював матеріали з антиукраїнськими наративами. Підтримував скасування санкцій проти Росії, іронізував щодо допомоги Україні та поширював тези, популярні у середовищі польської ультраправої конфедерації. Цікаво, що серед членів середовища, пов'язаного із Союзом казаків в Польщі, є також підприємець, який займається популяризацією російської та сибірської кухонь. Сергіюш Чачковський, засновник компанії «Веда» та бренду «Мороз», який виробляє, зокрема, пельмені і інші вироби, натхненні смаком Сибіру.
2: Ця організація проросійська активно просувала різні антиукраїнські наративи, наприклад, під час Майдану і після 2014 року, якби посилюючи цей наратив про вагомість руського міру. Що ця організація раптово появилася в Польщі і, так би мовити, в повному антуражі, тобто вони появилися в своїх уніформах з георгіївськими стрічками і заспівали «Боже царя храні», І то є одна річ, яка мене здивувала, яким чудом такі люди, які по суті пропагують російську агресію, в Польщі діють.
0: І ось вся ця промосковська братія приїздить до Лемківського Гладишева, йдуть на військовий цвинтар, де поховані солдати Першої світової війни, і разом з місцевим настоятелем Польської автокефальної православної церкви, священником Ярославом Гречем, слухають гімн Російської імперії «Боже, царя храни». На могили вони поклали вінки в державних кольорах сучасної Російської Федерації. Агресора, який просто зараз веде війну проти України, співають російські патріотичні пісні на могилах царських солдатів, називаючи їх захисниками вітчизни. Питання риторичне. Яку саме вітчизну ці солдати захищали на Лемківщині, яка ніколи не була частиною Російської імперії, а в той час перебувала в складі Австро-Угорщини? Непевне, таку саму, яку радянські солдати захищали в Афганістані, Чехословаччині і Угорщині, а тепер російські в Україні.
2: Тобто цей союз козаків Польщі відкликається до російської царської традиції. А Лемківщина і ця частина взагалі території ніколи не була частиною Російської імперії. То була Австро-Угорщина ще до Першої світової війни. Тобто там ніяких слідів чи ніяких історичних конотацій з Росії не мало бути. І це викликало шалене обурення моє, нашої організації взагалі, але також шалене обурення польських спостерігачів, польських медій, які вважали, що це просто провокація.
0: З так званими козаками все зрозуміло. Подібних личинок русський мір порозкладав по всій Європі. Були такі в Україні. Пам'ятаєте, козаків в лапках, які лякали відвідувачів Києво-Печерської лаври, коли вона фактично перебувала під контролем Московського патріархату. Вони ходили з нагайками, поводилися агресивно, а після 2014 року частина цього середовища дуже швидко опинилася серед бойовиків. Але питання в іншому. Хто їхній куратор в Польщі? Відповідь, здається, лежить на поверхні. Польська автокефальна православна церква. І нехай нікого не вводить в оману її формально незалежний статус. Так звана УПЦМП запевняє, що відреклася від Кирила. Насправді, архієпископ Перемишльський і Горлицький Паїсій в миру Петро Мартинюк благословив той білогвардійський шабаш на Лемківщині. І це не виглядає як випадкове самовільне рішення. Польська автокефальна православна церква давно поводиться як сателіт Москви. Її очільник митрополит Сава не визнав Томосу для православної церкви України, а його публічні жести неодноразово підігрували російській антиукраїнській пропаганді.
3: Філарет Денисенко був позбавлений сану і зведений до мирського положення. Потім він висвячував своїх нових послідовників. Це люди без благодаті таїнства. У всякому разі, у Філарета і його послідовників ми не бачили розкаяння, покаяння, смирення, які зазвичай передують зняттю заборон. Цього не було. І в цьому полягає проблема. Тому їх не можна визнати справжніми душпастирями, які можуть здійснювати святі таїнства.
4: Настоятель Польської автокефальної православної церкви митрополит Сава заявив, що рішення української влади святкувати Різдво Господнє 25 грудня замість 7 січня призведе до розпаду України. Церковний ієрей, що регулярно відзначається скандальними заявами, додав, що зміни звичаїв і традицій у різних країнах створюють підґрунтя для приходу Антихриста. Також Сава назвав сатаністами тих, хто окупував Києво-Печерську лавру, що належить державі.
5: Я співпрацював з КДБ. Його прізвисько – агент Юрик. Про це знають польська влада, тому що під час надання автокефалії я зустрічалася з дипломатами з польського посольства, і вони з розумінням. Я кажу, ну, у вас же агент на очолі польської церкви. Вони кажуть, так, ми знаємо.
2: І поляки це визнали як акт зради. По цій мірі, що були деякі діячі, які домагалися від польської влади, щоб позбавила митрополита Саву звання генерала, тому що митрополит Сава є також, чи був також, капеланом польської армії зі званням генерала. І вони казали, що це є зрада, і його генеральське звання в польській армії суперечить тому, що він робить.
0: Не можна сказати, що польська держава нічого не робила. Ще під час президентства Анджея Дуди були спроби скоригувати позицію Польської автокефальної православної церкви. Саме на цьому тлі, після початку повномасштабного російського вторгнення, до Варшави запросили Вселенського патріарха Варфоломія, того самого, який надавав автокефалію Православній Церкві України. Так само, як у 1924 році, один з його попередників на Константинопольській кафедрі, Вселенський патріарх Григорій VII, офіційно визнав автокефалію Православної Церкви в Польщі.
2: У 22-му році, тобто коли в Польщі з'явилася найбільша хвиля біженців, під тиском польського президента Анджея Дуди на православного митрополита Саву, до Польщі був запрошений патріарх Константинополя на зустріч з українськими біженцями. Це був дуже важливий візит, бо він показував також те, що Вселенський патріарх Константинополя підтримує українців.
0: Але самих інформаційних і символічних контрзаходів уже замало. В Польщі майже мільйон українців під тимчасовим захистом. Значна частина з них православні. І оскільки Православна Церква України, відповідно до умов Томосу, не може самостійно відкривати парафії за кордоном, наші біженці опиняються під прямою загрозою втягування в орбіту «Руского міра», тепер уже в Польщі. Понад те, молодики, які приїхали до Лемківського Гладишева, це загроза не лише для українців, це загроза і для самої Польщі. Тут уже потрібна не лише публічна реакція, тут потрібна увага спеціальних служб.
5: Гладишівці вийшли на поверхню, тому що там достатньо в наглий спосіб велася спецоперація, завершилася скандалом. Але спроб впливати на українського біженця їх сотні тисяч. Тому, я думаю, Польща має розуміти, що їй є чого боятися. Не так, як було до 22-го року, що їх мало, вони не зроблять погоди. Погоди не зроблять, але вони зроблять інцидент, який зробить можливим вторгнення і захист, так би мовити, православного населення Польщі. Тому ця проблема є.
0: Але як сталося, що польська автокефальна православна церква, яка отримала Томос через свій історичний зв'язок з Київською митрополією, той самий зв'язок, на який спираються і Православна Церква України, і Українська греко-католицька церква, зрештою стала проросійською. Після поразки Української революції і падіння УНР стало зрозуміло, Українська автокефальна Православна Церква, що постала в Києві у 1921 році, переречена. У 1930 році під тиском радянської влади УАПЦ була змушена формально саморозпуститися. Її ієрархію, духовенство і вірних у 1930-х роках фактично знищили репресіями. Митрополита Василя Лепківського спершу примусово усунули, а в 1937 році розстріляли за вироком трійки НКВС. Саме тому Польська Православна Церква, в якій близько 70% парафіян складали українці, розглядалася як можливий інструмент збереження немосковської версії православ'я для України поза межами Радянського Союзу. Але для цього її спершу треба було відірвати від Москви і отримати томос. Сталося це у 1924 році. Нова автокефалія поступово українізувалася і могла стати ще однією опорою українців у міжвоєнній Польщі. Поки не прийшли комуністи і не зробили з нею те, що раніше зробили з Українською автокефальною православною церквою, а згодом з Українською греко-католицькою. Щоправда, Польську автокефальну православну церкву не ліквідували повністю. Комуністична Польща хоч і формально залишалася окремою державою, на відміну від УРСР. Тому ця операція радянського впливу була набагато витонченішою. Її наслідки ми відчуваємо досі. Але давайте по черзі. Після поразки Української революції державний центр УНР в екзилі значною мірою перемістився саме до Польщі. Кілька років тут жив Симон Петлюра. У Варшаві понад два десятиліття прожив прем'єр Андрій Лівицький. Міністр і історик Олександр Лотоцький став професором Варшавського університету. В Польщі опинилися військова еліта УНР. Генерали Марко Безручко, Всеволод Змієнко, Михайло Омелянович Павленко, Володимир Сальський. Тут жила й частина української інтелектуальної еліти, зокрема Юрій Липа та Левко Чекаленко. У Другій Речі Посполитій проживало близько 5 мільйонів українців. За переписом 1931 року серед тих, хто вказував українську мову, майже половина були православними, тобто приблизно 1,5 мільйона людей. Склалася унікальна ситуація, і польська влада, і українці хотіли автокефалії для православної церкви. Інтереси збіглися. Варшава прагнула відірвати православних від впливу Москви, а український рух за відродження та українізацію української церкви хотів очистити її від російського імперського впливу, від так званої синодальної системи. Найпомітнішими постатями руху за автокефалізацію і українізацію були лікар з Володимира Арсен Річинський, колишній міністр віросповідань УНР Іван Огієнко, а також племінник Симона Петлюри і майбутній патріарх Мстислав Степан Скрипник. Процес підготовки автокефалії активно вів митрополит Георгій Ярошевський, але офіційно Томос було отримано вже після його смерті у 1924 році. Москва теж не сиділа, склавши руки. Промосковський опір автокефалії дійшов до вбивства.
5: Вони запросили такого Георгія Ярошевського, українця, дуже освіченого ієрарха, який готував автокефалію польської церкви. Так щоб ви знали, в 23-му році його вбив агент Росії, монах Смарагд Латошенков, за зраду православ'я. Ми дали прекрасну постать, прекрасного ієрарха, який і книгодрукування, і освіту, і все-все-все їм підняв, і готував цю автокефалію. І його вбив російський агент, але це затримало автокефалію лише на рік. Все рівно в 24-му році Вселенський патріарх таки дав томос польській церкви.
0: Уродженець Поділля, митрополит Георгій Ярошевський мав стати першим предстоятелем майбутньої польської автокефальної православної церкви. Ще у 1924 році Вселенський патріархат визнав, Москва привласнила київську митрополію неканонічно. Саме на цьому стояв томос для православної церкви в Польщі. І саме цей аргумент через століття повернувся в українському томосі. Якби митрополита Георгія тоді не вбили, польська православна церква могла б значно швидше українізуватися. Але після його смерті вплив промосковського духовенства ще довго залишався сильним. Саме тому рух православних українців, передусім з Холмщини, Підляща та Волині, після проголошення томосу переріс у ширший рух за українізацію церковного життя. Українська громадськість за підтримки духовенства та послів до польського сейму вимагала українську мову в церкві, щоб богослужіння, святе письмо і проповіді звучали українською. Українських єпископів, щоб Волиню та Холмщиною керували не чужі для України ієрархи, а свої. Українську духовну освіту, щоб майбутніх священиків в семінаріях і на православному богослов'ї у Варшаві навчали українською. Українську пам'ять в молитві, щоб у церквах молилися за воїнів УНР, Івана Мазепу, Тараса Шевченка та інших українців, яких Москва хотіла б викреслити з церковної пам'яті. Попри шалений опір російських єпископів і промосковського духовенства, рух досяг значних результатів. Зокрема, під тиском масових протестів, передусім Почаївської маніфестації 1933 року, архієпископом Болинським став українець Олексій Громадський. Він підтримував українізацію церковного життя і був соратником митрополита Георгія Ярошевського, убитого промосковським архімандритом Смарагдом Латишенком. Також було висвячено на єпископа Луцького українця Полікарпа Сікорського, який згодом став першим ієрархом Української автокефальної православної церкви в діаспорі. Побачили світ перші офіційні україномовні молитовники, богослужбові переклади та релігійні видання. У багатьох парафіях Волині та Полісся почали правити службу українською мовою. На жаль, цей ренесанс почали згортати політика пацифікації, полонізації та ревіндикації, тобто відбирання і руйнування православних храмів, насамперед на Холмщині та Підлящі. А в 1948 році, вже після встановлення в Польщі комуністичної влади, залежної від Москви, відбулася безпрецедентна операція. Польську автокефальну православну церкву змусили відмовитися від томоса Вселенського патріарха 24-го року і отримати нову автокефалію вже з рук Московського патріархату. Зрозуміло, що це була інспірована операція, так само, як і львівський псевдособор 1946 року проти Української греко-католицької церкви. Будь-які інституції, які зберігали український дух, були загрозою для імперії, а отже їх треба було знищити або взяти під контроль.
2: Щоправда, і тут треба також віддати належне, шістьох священиків православної церкви тоді було заарештованих польською комуністичною владою в концентраційному таборі Яворжно в роках 1947-49 разом з 22 греко-католицькими священниками. Це за свою українську поставу. Це треба віддати належне. Натомість пізніше політика ієрархії була така, що вона виконувала політичні замовлення комуністичної влади, і це в основному ми відчули по 1956 році, коли почалося відроджувати українське життя, І українці в Польщі, які знайшлися в розпорошенні в зв'язку з депортацією 47-го року, і вони потребували виконувати свої релігійні послуги.
0: Саме тому і понині Польська автокефальна православна церква поводиться як сателіт Москви. І йдеться не лише про скандал у Гладишеві. Є інший показовий приклад – православний цвинтар на Варшавській Волі, де поховано, зокрема, вояків і діячів армії УНР. Там ця промосковська церковна структура вирішила встановлювати власні порядки. Оскільки цвинтар належить Польській автокефальній православній церкві, священник Православної церкви України не може навіть відправити панахиду за українськими воїнами.
5: Я говорила з нашим капеланом, і він каже, що на Варшавському кладовищі Волі, де багато героїв українців, служити панахиду їм не дозволяє керівництво Польської церкви. Вони не можуть навіть вільно прийти, як прості священники, не публічно це зробити, тому що це приватна власність, мовляв, Польської церкви, і викличуть поліцію.
0: Втім, ситуація не така однозначна і багато в чому нагадує перші роки існування Польської автокефальної православної церкви. Якщо верхівка цієї церкви завербована ще комуністами, які вірно служать Москві, то внизу серед парафіяльних священників дедалі більше тих, кому огидна роль службового собаки Кремля.
5: Але є дуже хороші священники польські, молоді достатньо, які розуміють Україну, які підтримують українців, але при цьому разом служити службу Божу з українською церквою, яка представлена вже і в Варшаві, в Гданську, в Лодзі, більш ніж в 10 містах українська ПЦУ представлена в Польщі. Оці прості священники спілкуються з нашим духовенством, але вони не можуть з ними разом служити, тому що їх відправлять за оборону. Польська церква. Керівник Польської церкви поводиться як типовий московський патріархат.
0: Очевидно, ситуація з православними в Польщі не проста, але й не безнадійна. Ми бачимо повторення історії столітньої давнини. Не лише в тому, що верхівка церкви знову тримається московської лінії, а й в тому, що інтереси української громади в Польщі і польської держави, як і тоді, збігаються. В інтересах усіх позбавити Москву впливу на православних у Польщі. І це не лише духовний вплив, не лише пропаганда і дезінформація, це пряма загроза національній безпеці Польщі. Так само, як Російська православна церква в Україні, що маскується під назвою УПЦМП, загрожує національній безпеці нашої держави. Так звані козаки, промосковські попи та польські ультраправі з конфедерації сьогодні опинилися в одному полі. Вони однаково ненавидять Україну, атакують допомогу українцям і вимагають нормалізації стосунків з Росією. І що швидше польські спецслужби займуться Савою та всією цією братією, то меншою буде ймовірність, що провокація в Гладишеві масштабується і колись переросте в щось набагато гірше. До зустрічі!
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову спіснилось.
6: Щось серце погане.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
12: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
13: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
14: Стоп! Знято!
15: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка ров, а мені азійське барбекю.
16: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
17: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
18: Бліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
19: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
14: FM Галичина. Слухай своє.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Масована атака російських дронів по Україні, розсекречена військова допомога Варшави для Києва та саміт НАТО в Анкарі. Головні теми випуску «Варшава-Київ. Про головне». Я, Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. День жалоби в Києві та області. Рятувальники завершили розбір завалів. А у ніч на 7 липня Росія знову атакує Україну. Є загиблі на Сумщині, десятки поранених на Донеччині. Удари по Харкову, Запоріжжю, Полтавщині та Кривому Розі. Лише за перші два роки повномасштабної війни Варшава передала Києву озброєння на близько 15 мільярдів злотих. Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш уперше розкрив масштаби військової допомоги Україні. Чи підтвердила Варшава передачу Україні ракет ПАК-3 для систем «Петріот»? Київ має отримати все необхідне для боротьби з російською агресією, насамперед системи протиповітряної оборони, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Безпека України – це безпека всієї Європи. Чи принесе саміт НАТО в Анкарі нові рішення для захисту українського неба? Цього липня у Києві та Київській області оголошено день жалоби за загиблими внаслідок останньої масованої російської атаки. У столиці після російського удару в ніч на 6 липня, за останніми даними, загинули 19 людей, ще 58 дістали поранення, серед них 7 дітей. Рятувальники завершили розбір завалів. У Подільському районі загинули 8 людей. У Дарницькому районі підтверджено загибель 11 людей. На місці працювали майже 200 рятувальників, а психологи ДСНС надали допомогу десяткам постраждалих. На Київщині у Вишневому внаслідок атаки загинуло 8 людей. Ще 48 зазнали поранень. Серед них 4 рятувальників. Через загрозу повторної детонації у місті евакуювали майже 500 жителів. Нині там завершили розбір завалів. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, пошкоджено 13 гектарів житлової забудови. Це найбільші руйнування житлового сектору за весь час повномасштабного вторгнення. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що Кабінет міністрів забезпечить необхідне фінансування.
1: Важка ситуація у Вишневому під Києвом через вторинну детонацію. Сьогодні відночі фактично кожні півгодини міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповідає по рятувальній операції і розбору завалів, гасінню пожеж. Я очікую від Служби безпеки України і розвідки детального з'ясування того, що сталося у Вишневому. Говорили також з прем'єр-міністром Юлією Свириденко. Кабінет міністрів забезпечить кошти з резервного фонду на допомогу громаді Вишневого. Такі наслідки, що власних сил громади не вистачить.
0: У ніч на 7 липня сили протиповітряної оборони України знешкодили понад 100 російських дронів. Водночас зафіксовано влучання на 10 локаціях в кількох регіонах України. На Сумщині внаслідок російських обстрілів загинули 2 людей. Пошкоджений багатоквартирний будинок, приватні домовладіння, автівки та автозаправну станцію. 19 людей поранені на Донеччині через російські атаки кабами і дронами. У Харкові внаслідок удару російським FPV-дроном по АЗС постраждала жінка. У Запоріжжі поранені 4 людей. На Полтавщині рятувальники ліквідували наслідки удару по одному з промислових підприємств. Від обстрілів постраждав і Кривий Ріг. Там російський безпілотник влучив логістичний центр Нової пошти. На Дніпропетровщині російські окупанти атакували місто Самар, де внаслідок удару виникла пожежа. Інформація про масштаби руйнувань та можливих постраждалих уточнюється. Генштаб ЗСУ повідомляє про ураження низки об'єктів в РФ у ніч на 7 липня. Зокрема, заводу виробника мікроелектроніки у Брянську, нафтобази, аеродрому у Білгороді та 2 залізничних мостів у тимчасово окупованому Криму. Понад 400 дронів атакували Москву та область, повідомляє місцевий мер. Телеграм-канали пишуть про атаку по хімзаводу, 2 інститутах машинобудування у Московській області. Усі вони залучені до виробництва зброї та боєприпасів. Частина російського Білгорода без води і світла після атаки. Місцева влада повідомляє про масований ракетний удар та пожежі. Телеграм-канали із посиланням на очевидців пишуть про чисельні звуки вибухів упродовж ночі. Моніторингові ресурси повідомляють про влучання по об'єкту «Газпрому» – підприємству, що відповідає за розподіл та постачання газу споживачам регіону. Вирішальна битва у війні з Росією відбуватиметься в небі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Financial Times. За його словами, після того, як Україна зупинила російський наступ на суші та витіснила російський флот із частини Чорного моря завдяки морським дронам, ключовим полем бою стає повітряний простір. Президент наголосив, результат війни залежатиме від розвитку безпілотних технологій, стійкості української армії та подальшої підтримки партнерів.
2: Сьогодні я вважаю, що перемога в цій війні належить тому, хто розумніший. Якщо ви зупините ворога на полі бою, якщо ви зупините війну на суші, то якщо ви позбавите його панування на морі, як ми зробили з нашими морськими безпілотниками, відігнавши російський флот, тоді наступним полем бою стане небо. Якщо наші партнери не покинуть Україну фінансово, якщо наші солдати продовжуватимуть утримувати фронт, якщо кожен кілометр російського просування продовжуватиме коштувати їм десятків тисяч, а іноді сотень тисяч особового складу, тоді вирішальна битва відбудеться в небі. Володимир Зеленський, президент України, в інтерв'ю Financial Times.
0: Уряд Польщі не зійде зі шляху підтримки України. На цьому наголосив прем'єр-міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час прес-конференції. Посадовець уперше розсекретив інформацію щодо надання Україні допомоги в період з 2022 по 2023 роки. За словами міністра оборони, в цей період були найбільші пакети допомоги від Польщі. Їхня орієнтовна вартість складає близько 15 мільярдів злотих. Натомість вартість допомоги України з 2024 року і до сьогодні становить понад 1,5 мільярда злотих. Зокрема, серед переданої зброї були і засоби оборони, і пакети ПАК-3 для систем «Петріот». Передавались ці ракети Україні і після 2024 року, заявив міністр оборони Польщі. Він також підкреслив, що рішення про надання такого озброєння Україні завжди ухвалювалося після аналізу Генштабу Польщі та консультацій з партнерами по НАТО.
3: Польща входить до групи шести країн користувачів системи «Петріот» із ракетами ПАК-3 у НАТО. На прохання та за зверненням генерального секретаря НАТО, командування Збройних сил США в Європі, а також командувача Об'єднаних сил НАТО і США в Європі генерала Гринкевича, після проведення консультацій із групою користувачів було ухвалено рішення про передачу ракет «Петріот». Передана кількість становить лише незначну частину наших запасів і за оцінкою не лише Генерального штабу Польщі, а й головнокомандувача американських та союзницьких сил у Європі, не впливає на спроможності протиповітряної оборони Польщі.
0: Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що Польща передавала Україні ракети до «Петріот» і нагадав опозиції, що військова допомога відбувається в інтересах усієї Польщі. За словами польського прем'єра, питання підтримки України не може бути темою внутрішньополітичних дискусій. Нагадаємо, днями опозиційні до уряду політики, зокрема віце-спікер польського сейму та лідер конфедерації Кшиштоф Босак та голова парламентської фракції «Право і справедливість» Маріуш Блащак заявили, що у березні Варшава нібито таємно передала Києву частину ракет-перехоплювачів для системи «Петріот». У відповідь на це міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш розсекретив кількість військової допомоги Україні, надану після початку повномасштабної війни.
4: Понавлям свій апел до всіх.
3: Я знову звертаюся із закликом до всіх, починаючи від президента і до всіх політиків. Не грайтеся з вогнем. Допомога Польщі Україні у війні з Росією була предметом нашого політичного та загальнонаціонального консенсусу. Можна дискутувати про історію, про взаємини між нашими країнами. Можна замислюватися над тим, у якому обсязі допомагати біженцям і мігрантам тут, у Польщі, але в жодному разі не можна ставити під загрозу нашу співпрацю з Україною у її обороні від російської агресії.
0: Росія здатна діяти під чужим прапором та використовувати українські дрони для провокацій, заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю CNN. Москва не має достатньо сил для прямого нападу на країни НАТО, а публічні попередження могли б стримати Кремль, сказав політик. Водночас Польща довіряє безпековим гарантіям США та прагне створення другої постійної військової бази США в країні. Нагадаю, з липня 3 липня розвідка США попередила Польщу про можливий гібридний напад Росії в найближчі місяці. Про це пише The Telegraph. За даними видання, йшлося про атаку на критичну інфраструктуру Польщі дронами чи ракетами, або вторгнення нечисельної групи військових РФ з метою залякати Європу та змусити припинити військову підтримку України. У Україна має отримати від НАТО та інших партнерів все, що необхідно для боротьби з російською агресією, особливо засоби протиповітряної оборони. На цьому наголосив генсек НАТО Марк Рюте. 7 липня він відкриває саміт НАТО в столиці Туреччини Анкарі, де однією з ключових тем буде посилення ППО для України. Очільник Альянсу високо оцінив успіхи України на полі бою. Марк Рюта наголосив на хоробрості Збройних сил України, які зірвали просування росіян. Схвально генсек висловився і про українські далекобійні удари по об'єктах російського ВПК та енергетики. У той же час Марк Рюта засудив масовані атаки росіян на мирні українські міста. За його словами, жахливі удари РФ по цивільному населенню безпілотниками і ракетами є ознакою відчаю Кремля і шлях, яким не виграти цю війну. А Союз Союзникам по НАТО – це сигнал, що безпека України тісно пов'язана з безпекою всієї Європи. Відтак Україна потребує постійної підтримки і, зокрема, в галузі протиповітряної оборони, підкреслив Рюте.
5: So as Ukraine continues to defend its sovereignty,
3: поки Україна продовжує захищати свій суверенітет, союзники та партнери по НАТО повинні забезпечити, щоб Україна отримала те, що їй потрібно. Дозвольте мені чітко заявити, усі союзники повинні зробити все можливе, щоб наша підтримка України продовжувала надходити. Безпека України тісно пов'язана з нашою власною. Ми перетворимо гроші на можливості, об'єднаємо зусилля з промисловістю та продовжимо нашу рішучу підтримку України, нагадуючи президенту Путіну, що ми твердо дотримуємося своїх зобов'язань.
0: Від радіолокаційних станцій і комплексів радіоелектронної боротьби до дронів-перехоплювачів та роботизованих платформ на Київщині відбувся полігонний демо-дей, де українські виробники представили нові оборонні розробки для протидії ворожим безпілотникам. Детальніше в репортажі Діани Польової.
6: Серед представлених розробок – маловисотні радіолокаційні станції для виявлення БПЛА, шахедів та інших повітряних цілей, окопні, автомобільні, стаціонарні і мобільні комплекси радіоелектронної боротьби, системи індивідуального захисту, наземні роботизовані комплекси та міні-системи ППО. Українські військові вже використовують частину цих рішень, зокрема радіолокаційну станцію.
7: Це, скажімо так, це допомога по протиповітряної оборони. Це, якщо ви знаєте, такий напрямок, як дрони-перехоплювачі, даний радар виявляє ціль і допомагає оператору дрона-перехоплювача довести його борт до цілі максимально близько, щоб було максимально великий відсоток враження.
6: Також учасникам продемонстрували командно-штабну машину, яка об'єднує засоби радіолокації, дрони-перехоплювачі та системи управління в єдиний комплекс для ефективної протидії повітряним цілям.
8: В даному режимі використовується три оператора, командир розрахунку, який має усю ситуацію по всій території України, безпосередньо командир засобу радіолокації, який має безпосередньо відповідну інформацію про сектор, в якому він працює, і дрон-перехоплювач, який вже під керуванням командира наводиться на потрібну ціль і перехоплює її.
6: Ефективність українських розробок підтверджують і військові, які вже застосовують їх на практиці.
9: Наша військова частина безпосередньо з 2025 року працює з даними засобами, зокрема автомобільні засоби радіоелектронної боротьби «Контрадрон 8 Ультра». Дуже гарні результати, є випадки протидії молніям. Це безпілотні літальні апарати ворога.
6: Демо-дей став майданчиком для обміну досвідом між українськими виробниками, військовими, державними структурами та міжнародними партнерами. Учасники кажуть, представлені на полігоні рішення продемонстрували, що українська оборонна промисловість розробляє не окремі зразки техніки, а комплексні системи, які швидко адаптуються до нових загроз сучасної війни.
0: Це були головні новини вівторка. Далі в етері «Слава» дивіться аналітичну програму «Український фокус». Ітиметься про таке.
2: В Анкарі стартує саміт НАТО. Чи отримує Україна 140 мільярдів євро військової підтримки на 2 роки, більше ракет для ППО та нові рішення для стримування Росії? Запитуємо у програмної директорки Міжнародного центру української перемоги, експертки з питань Україна-НАТО Ірини Красноштан. Чи може Росія перейти від погроз до провокацій проти країн Балтії та Польщі? Які сценарії у Вільнюсі вважають найнебезпечнішими? З'ясовуємо з екс-міністеркою оборони Литви Довілеша Калієне. Ухвалення 21-го пакету санкцій ЄС проти Росії можуть відкласти на осінь. Подробиці розпитаємо у кореспондентки Слави у Брюсселі Тетяни Висоцької. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, я Анжела Максименко. Наступні кілька хвилин про найважливіше з порталу «Слава». З чим НАТО відкриває саміт в Анкарі? Як перебої зі світлом у Криму послаблюють окупантів? І навіщо Польща забороняє мобільні телефони в школах? Про це та інше далі. В Анкарі розпочався саміт НАТО. Чи готові Сполучені Штати надалі залишатися головним гарантом безпеки Європи? Та яке місце в новій архітектурі безпеки відводять Україні? У матеріалі в рубриці «Докладно» журналістка Марина Степаненко аналізує оцінки експертів. Авторка звертає увагу, яку роль у стримуванні Росії відіграють Україна та Польща і чому союзники намагаються продемонструвати єдність під час переговорів. Також у матеріалі про заходи безпеки в Анкарі та виклики, з якими НАТО входить у новий етап своєї історії. Детальніше у рубриці «Докладно» на порталі «Слава». Енергетична криза в окупованому Криму дедалі більше впливає не лише на життя людей, а й на можливості російських військ. Про це в етері «Слава» заявив заступник постійної представниці президента України в Автономній Республіці Крим Денис Чистіков. За його словами, перебої з електропостачанням ускладнюють роботу російської протиповітряної оборони, залишають окупантів без зв'язку та інтернету, а також посилюють панічні настрої серед військових і переселенців з Росії.
1: Викликаються панічні настрої, особливо урядового складу. Що стосується туристів з Росії, то слід визначити, що тут не так говорити можна про відтік їх, як про те, що на літній сезон високопосадовці, як військовослужбовці, так і окупаційні чиновники, вони не привозили родини на територію тимчасово окупованого Криму через цю ситуацію. Ті люди, російський бізнес, який міг працювати дистанційно і приїхав сюди на літо, якраз він залишає тимчасово окупований Крим, оскільки це в основному IT-сфера, і їм в першу чергу потрібна електроенергія і інтернет.
0: Чистіков зазначив, що через нестабільне електропостачання частина росіян уже залишає півострів, а окупаційна влада дедалі важче підтримує міф про спокійний і безпечний Крим. Водночас Росія продовжує атакувати українську енергетичну та паливну інфраструктуру. Експерти переконані, у прифронтових регіонах уже зараз потрібно змінювати підхід до постачання пального. Після російських ударів на автозаправних комплексах України варто змінити систему продажу пального в прифронтових районах. Таку думку в етері «Слава» висловив експерт ринку нафтопродуктів Дмитро Льовшкін. За його словами, на окремих небезпечних територіях заправки вже фактично перестали працювати через постійні обстріли.
2: Потрібно відміняти ліцензії хоча б на цих регіонах. Бізнес, населення впорається. Так, ми повернемося до бочок, до каністр при трасах, але це буде безпечно. Тому що всі АЗК, вони помічені на Google картах, їх розташування всім відомо.
0: Льовшкін також зазначив, що сучасні російські дрони дедалі частіше долають наявні засоби захисту.
2: Сітки вони не спасають від масивних дронів, котрими атакують РЕБи, вони не спасають від дронів, котрі обладнані машинним зором, штучним інтелектом. Немає ніякої такої протидії, щоб ми казали, що завтра ми це зробимо і ліквідуємо проблему з АЗК. Ні. Є проблема, і вона може вирішитися тільки таким чином, якщо сенсу бити по АЗК не буде, тому що там нічого не буде.
0: Більше про наслідки енергетичної кризи в окупованому Криму та про те, як Україні адаптувати постачання пального до нових загроз, дивіться і читайте на порталі «Слава». Польський парламент підтримав закон, який із 1 вересня забороняє користуватися мобільними телефонами та іншими електронними гаджетами в початкових школах і дитячих садках. Документ ще має схвалити Сенат. Нові правила стосуються телефонів та інших пристроїв, за допомогою яких можна фотографувати, знімати відео або спілкуватися. Водночас передбачені винятки. Гаджетами дозволяють користуватися під час навчання для термінового зв'язку з батьками, за медичними показниками або у разі загрози життю чи здоров'ю дитини. За словами міністерки освіти Барбари Новацької, таку ідею підтримують близько 85% поляків. Детальніше про нові правила користування телефонами в польських школах читайте на порталі «Слава». А у мене все на цю мить. Будьте в курсі подій. Мирного дня!

0: Подивитися український фокус на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марик Сирант.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Лідери 32 країн Північно-Атлантичного альянсу зібралися на саміті в Анкарі. Одною з головних тем саміту НАТО буде обговорення актуальної ситуації в Україні. Київ просить союзників, щоб вони негайно підсилили українську ППО ракетами перехоплювачами. Про саміт НАТО та про очікування України будемо говорити з нашою гостю, програмною директоркою Міжнародного центру української перемоги, експерткою з питань Україна-НАТО та колишню політичну аналітикню представництва НАТО в Україні Іриною Красноштан. Пані Ірино, добрий день, вітаю в студії.
2: Вітаємо вас. Вітаю, дякую за запрошення.
0: Хочемо почати розмову, власне, з останнього удару по Києву, по області. На цей момент відомо, що загалом загинуло 27 людей. І напередодні Володимир Зеленський говорив, що причиною того, що жодна балістична ракета не була збита, є нестача, власне, ракет, перехоплювачів для балістики. Але давайте послухаємо, що говорив, власне, про допомогу Україні генсек НАТО Марк Рюте напередодні початку роботи саміту Альянсу.
3: So as Ukraine continues to defend its sovereignty,
4: поки Україна продовжує захищати свій суверенітет, союзники та партнери по НАТО повинні забезпечити, щоб Україна отримала те, що їй потрібно. Дозвольте мені чітко заявити, усі союзники повинні зробити все можливе, щоб наша підтримка України продовжувала надходити. Безпека України тісно пов'язана з нашою власною. Ми перетворимо гроші на можливості, об'єднаємо зусилля з промисловістю та продовжимо нашу рішучу підтримку України, нагадуючи президенту Путіну, що ми твердо дотримуємося своїх зобов'язань.
0: Марк Рюте говорить про те, що Україні має надходити безперервна допомога. І тут питання, чи стосується це ППО. Наскільки, на вашу думку, готові союзники передати Україні стільки ракет, скільки треба?
2: Дивіться, в НАТО функціонує так званий механізм список пріоритетних потреб України. Це програма Pearl, через яку союзники, в принципі, європейські союзники і Канада купують в американців саме ось ці перехоплювачі для патріотів. І насправді в червні був останній доволі великий пакет. На 1 мільярд доларів було оголошено про пакет підтримки України. Але очевидно, що ми не встигли їх отримати до цієї страшної атаки, яку ми мали. І це проблема, з якою ми постійно стикаємося, тому що навіть президент Зеленський декілька разів говорив про те, що бувало таке, що ці перехоплювачі надходили до нас буквально за день або в останню ніч перед атакою великою російською. Тому ми розуміємо, що дефіцит ППО є нагальною потребою для України постійно. Тобто ці внески повинні надходити на регулярній основі. І я дуже сподіваюся, от після того, що сказав генеральний секретар Марк Рюте, і, в принципі, союзники розуміють, що це велика потреба України, але і я сподіваюся, що, будучи в Анкарі, вони зможуть надати і нові внески до програми Pearl. Але програма Pearl – це тільки один із варіантів. В принципі, в засобах союзників існують перехоплювачі, які вже зараз готові, але просто постає інше питання, що кожна з країн вже протягом багатьох років так підтримки України поступово вичерпує ці запаси. Ми бачили, що вони також вичерпувалися протягом війни на Близькому Сході, тому їх, в принципі, стає все менше. Але вони є в окремих європейських, в тому числі, країн. Вони є на Близькому Сході, вони є в Тихоокеанському, регіоні. Тобто зараз Україна шукає їх повсюди, але, звичайно, ми найбільше покладаємося на наших європейських союзників в цьому питанні. Але вони стикаються теж з проблемою того, скільки їм потрібно для свого захисту і скільки вони можуть передати нам. Звичайно, з термінами виробництва це інше питання, і це довгострокове питання. Я сподіваюся, що на саміті в Анкарі теж говоритимуть про це, тому що на саміті Великої Сімки, в принципі, було таке рамкове рішення про те, що варто говорити про можливість надання Україні і іншим, в принципі, європейським країнам ліцензії на виробництво патріотів. Зараз ліцензію має Німеччина, в принципі, там будується завод, який вироблятиме перехоплювачі, але це ПАК-2, це перехоплювачі, які трошечки, ну, менш сучасні, скажімо так, але ми вже законтрактували їх багато, але вони війдуть в виробництво лише з наступного року. Тобто нам потрібно розуміти, де брати ці перехоплювачі от протягом цього року. Тому що, в принципі, виробництво збільшується в Сполучених Штатах, але це все поступово відбувається. Тобто зараз ми сподіваємося на ресурси країн, які вже існують, на те, що вже в них є на складах.
0: Що взагалі відомо про ліцензії, бо Україна просила, і Зеленський говорив, що він говорив із Трампом, щоб Америка надала нам ці ліцензії, але поки що немає офіційної інформації, чи ми отримаємо ці ліцензії.
2: Так, ми лише чули певні сигнали, і, в принципі, начебто американський президент був, принаймні, розглядав таку можливість, і я тут сподіваюся, що двостороння зустріч, яку, в принципі, завтра наш президент планує мати з Дональдом Трампом, можливо, якісь принесе конкретні кроки в цьому питанні. Але, звичайно, ліцензії – це не швидкий процес, тобто є політичне рішення, далі практичне рішення, і це займає певний період часу. Скоріше за все, хочеться бути оптимістом, що Україна отримає ця ліцензія, але трішки більш оптимістично я бачу, що європейські країни зможуть отримати. Наприклад, Німеччина. Тому що Німеччина вже має виробництво з цих перехоплювачів ПАК-2, про які я говорила. І, в принципі, є шанс, що з тією швидкістю, з якою вони зараз розвивають свої оборонні індустрії, з тими великими якби грошима, які вони готові далі вкладати, інвестувати в це, в принципі, вони мають великі шанси, і вони активно теж ведуть перемовини з американською стороною про те, щоб мати якраз виробництво ліцензії на виробництво ось цих новіших перехоплювачів ПАК-3.
1: Пані Єлено, мам таке питання. Чи на саміті НАТО в Анкарі Україна отримає де-факто і де-юре підтвердження того, що вона є частиною системи безпеки НАТО? Бо Україна про це просить, має провідні дронові технології, але поки що ми не бачимо жодних формальних рухів зі сторони окремих країн НАТО, які само Союзу НАТО сформалізувати це.
2: На мою думку, розуміння того, що Україна, в принципі, є контрибутором безпеки для Альянсу, це воно зростає. Воно зростає в низки країн членів НАТО. Але, звичайно, чи ми побачимо це де юре? Мені б дуже хотілося бачити це в підсумковому документі, в декларації саміту. Але де юре, я не впевнена, що всі союзники на це погодяться. Тому що 32 союзники НАТО і, як ви сказали, частина з них має більш, скажімо так, стримані оцінки з приводу України, але ми бачимо, що провідні союзники все більше бачать Україну і бачать вклад України. Ми бачимо, як низка європейських союзників починають адаптувати свої навчання, свої доктрини до уроків, які вони вивчають з України. Дронові технології, вони теж будуть в центрі дискусії під час саміту, і це знову ж таки досвід України і те, що Україна вносить в Альянс. Тому, де-факто, я думаю, що про це будуть говорити, і про український досвід, і про українські передові технології будуть говорити, але я не впевнена, що ми побачимо це в підсумковому документі саміту.
0: Але в підсумковому документі ми маємо побачити фінансування України, принаймні на найближчі 2 роки, на 26-27. Загалом це має бути сума близько 140 мільярдів євро. І, на вашу думку, чи існує в НАТО якийсь механізм, який

0: формують національні бюджети, вони беруть вже на наступний рік певні зобов'язання щодо того, скільки, яку суму вони попередньо можуть надати в фінансуванні України. Тобто це ми говоримо про ці зобов'язання, які вже взяті наперед. Але Альянс до цього ставиться доволі серйозно, і вони переглядають, вони, в принципі, на своїх внутрішніх засіданнях спілкуються про те, хто що зробив, скільки чого передав. Ми, в принципі, це бачимо теж під час засідань контактної групи з питань оборони України, так званого формату «Рамштайн», коли країни оголошують так про певні внески. Але це внес в тому числі про в ту програму Pearl, про яку я говорила, це в тому числі ця сума трішки виросла, тому що раніше в деклараціях була мова про 50 мільярдів, ні, про 40, здається, мільярдів, але зараз вона виросла також за рахунок того, що Європейський Союз надає нам позику в 90 мільярдів на наступні 2 роки, і ця позика в тому числі за рахунок країн певних членів НАТО, і вони будуть рахувати цю суму в тому числі. Тому це важливо, що ця сума зафіксована, і Альянс дійсно відслідковує внутрішньо, хто що надає, але ми можемо розуміти, що це зобов'язання, ну, хотілося б, щоб країни не тільки намагалися просто дійти до цієї цифри, а щоб вони насправді робили все, що потрібно, а не керувалися лише тим, що записано в декларації.
1: Pani Ireno, a na waszą думку summit zbereże jedniś, tomu, że w Polsce, i inszymi, ja przygadaję sobie Donalda Tuska, jaki mówił, że główną zadaczą na przykład w Polsce jest zbereżenie jedności NATO. A my że czuły wid Donalda Trumpa i jego administracji, że one że zabierają się z Europy i bilż tego, one jeszcze chcą podzielić NATO na dwie grupy. Ci, jaki wkładają wyłączne wnioski finansowe w ozbrojenia i ci, jaki no, nie jest takimi, jaki chcą popełniać ci inwestycji. Na waszą думку, pro jakie NATO my mówimy się?
0: Ну, ми говоримо про доволі складне НАТО насправді, і це дійсно так, але я сподіваюся, що все-таки саміті в Анкарі ми побачимо певну єдність в Альянсі, на це багато хто сподівається, але з Дональдом Трампом ніколи нічого не є до кінця передбачуваним, і ми знаємо, що він неодноразово висловлювався і своє невдоволення тим, як частина союзників підтримало або не підтримало його у війні проти Ірану, і я думаю, що він про це знову ж таки згадуватиме, тому що він про це постійно нагадує. І знову ж таки він не дуже задоволений частиною союзників, які, на його думку, і в принципі це показують цифри, недостатньо вкладають в оборонну свою сферу. Тому серед таких країн, зокрема, Іспанія, з якою ще з минулого саміта тягнеться проблема, тому що Іспанія відмовлялася, була однією з країн, яка відмовлялася погодитися на ось цю пропозицію Дональда Трампа щодо підняття видатків на оборону до 5%. Але генеральний секретар НАТО намагається створити дуже таку позитивну атмосферу. По-перше, він вже оголосив про те, що, в принципі, всі разом країни-члени НАТО вже досягли 4%. І цю цифру вже вчора на прес-конференції презентували. Я думаю, про неї знов говоритимуть сьогодні. Тобто генеральний секретар намагається показати Дональду Трампу і, в принципі, союзникам. І це частково правда, тому що частина європейських союзників дуже серйозно підняла свої видатки в оборону, але не всі. І тому, очевидно, Дональд Трамп не всіма буде задоволений. З іншого боку, якраз сьогодні проходить саміт оборонних індустрій. Це теж такий, скажімо так, ну, це питання з двох сторін є важливим, тому що, з одного боку, воно абсолютно є логічним, тому що чим більше є грошей в оборонній індустрії, ну, на оборонні витрати, тим більше є можливостей для оборонних індустрій. І, в принципі, генеральний секретар говорив, ми це чули, про те, що гроші повинні працювати, тобто вони повинні перетворитися із грошей на дійсно засоби, які оборонятимуть, так, Альянс. Але, з іншого боку, це теж трішечки реверанс в сторону Дональда Трампа, тому що він приїде і побачить нові контракти на мільярди доларів, анонсував генеральний секретар. Тому це теж таке намагання показати Дональду Трампу, що європейські союзники роблять багато, і от зберегти цю єдність. Але вона дійсно така крихка, ця єдність, насправді, тому що часом всі ці зусилля, а потім Дональд Трамп виходить з черговою заявою і говорить, що європейські союзники роблять недостатньо.
2: Недостатньо захищають його компанію.

0: кампанію військову в Ірані. Ну, власне, ми бачили, що між цим самітом і тим самітом були заяви про Гренландію. Добре, але Володимир Зеленський вже знаходиться в Анкарі, його допис в мережі X, він говорить про те, що попереду важлива робота в Анкарі, ми очікуємо на сильний результативний саміт, зараз потрібні рішення, які дадуть більше захисту нашим людям, більше можливостей для нашої оборони, ще сильнішу безпекову взаємодію. І говорить про те, що нові системи, ракети до них, питання ліцензій на виробництво – це наш пріоритет. Власне, про що ми з вами і говорили. Дякуємо за цю розмову, за ваші коментарі. Я нагадаю, що ми розмовляли з Іриною Красно-Штан, програмною директоркою Міжнародного центру української перемоги, експерткою з питань України НАТО та колишньою політичною аналітикиною представництва НАТО в Україні. Дякую.
1: Дякую вам.
0: 5749 безпілотників та 180 ракет. Такою кількістю засобів ураження у червні російські військові атакували українські міста. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Як наслідок, сотні загиблих і поранених, тисячі зруйнованих будинків від цивільних об'єктів. Зупинятися Кремль наміру немає і ледь не щодня нарощує виробництво зброї, а допомагають йому у цьому регулярні поставки іноземних деталей. Як саме вони потрапляють на російські заводи і яким чином на це реагує Україна? Дивіться в наступному матеріалі.
2: Ніч на 2 червня. Плани киян на спокійний сон переривають вибухи, що один за одним лунають в різних куточках столиці. Палають будинки, під завалами кричать люди, а у небо піднімаються стовпи диму. Тієї ночі по мирним українським містам Росія випустила 74 ракети і 496 дронів. Лише у Києві 31 людина загинула, ще понад сотню отримали травми. А вже згодом уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк повідомив, ракети й дрони, які останні півроку летіли на Київ і область, містили 35 тисяч іноземних компонентів. Серійні номери деталей вже передали урядам країн-партнерів. У Євросоюзі у відповідь на останній масований обстріл Києва пригрозили санкціями. Сьогодні я запропоную застосувати санкції до ширшого кола компаній, що підтримують ВПК Росії, у відповідь на ці удари. Що більше Москва б'є по цивільних, тим більше має бути санкцій. Раніше ЄС неодноразово вносив до обмежувальних списків іноземців та компаній, які сприяли російському ВПК. Здебільшого це посередники і дистриб'юторські мережі у третіх країнах. Втім, серед постачальників є і представники Заходу. Адже після початку Великої війни чимало виробників припинили прямі поставки в Росію. Більшість деталей, які йдуть на російські оборонні заводи подвійного або цивільного призначення і містяться у побутовій, комп'ютерній, медичній техніці, а також у автомобілях. Це мікросхеми і чіпи, які здебільшого використовуються у системах навігації та керування. Різноманітні датчики, перетворювачі і приймачі сигналів, процесори для обчислення та обробки даних, а також елементи живлення і зберігання отриманої інформації. Серед виробників компанії США, Японії, Німеччини, Швейцарії, Великої Британії, Китаю тощо. А поки у Києві 2 червня тривали пошукові операції і розбори завалів, за роботою рятувальників поблизу напівзруйнованого будинку у Дарницькому районі спостерігали іноземні дипломати. Серед них і посол Японії. Я був глибоко шокований масштабами руйнувань. Позиція Японії полягає в тому, що вона підтримує Україну. Як посол, я сповнений рішучості діяти відповідно до цього зобов'язання. Кількома днями раніше японська інформагенція Kyodo News опублікувала коментар уповноваженого Власюка. У ньому йдеться, близько 90% ракет і дронів, якими Росія б'є по українських містах, містять японську електроніку. Журналісти звернулися до 13 компаній-виробників. П'ятеро з них не змогли підтвердити походження деталей. Одна заявила про можливе використання продукції не за призначенням, інша відхрестилася, ще шестеро не відповіли на запит. Обмеження на експорт технологій подвійного призначення до Росії Токіо наклав на наступний день після повномасштабного вторгнення. Використання Москвою іноземних деталей у зброї – предмет розслідувань світових ЗМІ, антикорупційних, правозахисних і аналітичних проєктів. Відповіді на запити від компаній вони отримують типові. Ми не постачаємо напряму, або ж це цивільні компоненти. Причина тому – неможливість відслідкувати кінцевого отримувача їхньої продукції. Україна зі свого боку, крім надання урядам підтверджень знайдених деталей і прохань відреагувати, періодично демонструє їх дипломатам і представникам іноземних військових відомств. Як результат, розширюються списки заборонених товарів, оновлюється політика експорту і контроль за реекспортом, а також вводяться санкції проти порушників. Однак союзники зізнаються, прорахувати усі лазівки наперед майже неможливо. Юлія Гунько, Слава.
1: Ухвалення 21-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть відкласти до осені, якщо країни-члени не досягнуть компромісу на засіданнях Комітету постійних представників. Пакету не встигнуть затвердити до літньої перерви, і його не буде. Більше знає наша кореспондентка у Брюсселі Тетяна Висоцька, вона з нами на прямому зв'язку. Тетяно, вітаю тебе, добрий день.
0: Добрий день.
3: Вітаю з Брюсселя.
1: Тетяно, розкажи, то буде той пакет санкцій чи ні? Бо ми чули, що він має бути потужний, що він ударить по Росії, ну, але щось виглядає так, що не поспішає Євросоюз його приймати.
3: Так, справді, ось якраз проблема полягає саме в потужності, тому що, незважаючи на те, що Єврокомісія перед тим, як подавати будь-який пакет санкцій, вона проводить консультації з усіма столицями 27 держав-членів ЄС і вже узгоджує наперед з ними, які саме санкційні заходи хоче внести в цей пакет. Тим не менш, після того, як уже пакет санкцій оголошений і починається його обговорення, кожна столиця, кожна держава Європейського Союзу намагається цей пакет послабити. Чому? Тому що пакет вже 21-й, вже дуже багато санкційних заходів вжито. І зараз вже шукають саме те, що, звісно, вплине на Росію, але тим не менш також вплине і на економіку держав Європейського Союзу, окремих держав, може вплинути на політичні стосунки тих держав з цієї ж Росії чи з іншими регіонами. Тож починається таке мистецтво компромісу, коли дипломати і представники Ради ЄС та Європейської комісії намагаються знайти ось таку точку, де всім буде вигідно і всі будуть задоволені. Ось якраз зараз пошук цих компромісів триває, і проблемних моментів дуже багато. Саме тому замислилися про те, що якщо ці проблемні моменти не будуть подолані, і якщо прийдеться вже дуже-дуже слабким робити цей пакет санкцій, то можна буде все-таки його перенести на осінь і спокійно продовжити обговорення протягом літніх місяців, хоча тут через 2 тижні вже починається сезон відпусток, і мало хто буде на місці, і мало які навіть технічні та зустрічі на рівні послів будуть проводитися. Тож, які моменти проблемні обговорюються зараз у цьому пакеті санкцій? Перш за все, чому поспішають? Тому що до 15 липня треба затвердити заморозку цінової стелі на російську нафту, яка може зрости, якщо залишиться попередні правила. Тут проблема в тому полягає, що Європейський Союз встановлює граничну найвищу ціну на російську нафту, яка може продаватися і на території Європейського Союзу. І таким чином позбавляє Росію від надприбутків. І зараз ця гранична стеля ціни на російську нафту становить 44,1 євро. Але якщо буде йти її розрахунок по старій формулі, через проблеми на Близькому Сході, через проблеми з постачанням нафти, ціна порогова на російську нафту може скакнути аж до 75 доларів, я перепрошую, доларів за барель. І це значить, що Росія почне отримувати реально надприбутки, які може інвестувати в війну проти України. І проти України. Європейський Союз цього, звісно, не хоче, і тому пропонує заморозити ціну російської нафти на рівні 44,1, і, власне, до 15 липня це треба встигнути. І оскільки з пакетом санкцій поки що у нас проблеми, то думають про те, що можливо оцю саму стелю ціни російської нафти винесуть як окрему санкцію з пакету санкцій і затвердять її у понеділок. А всі інші проблемні питання будуть вже обговорювати більш детально. Але я хочу сказати, що завтра тут якраз в цьому приміщенні, де я знаходжуся, збираються посли Європейського Союзу, які будуть вирішувати, що робити з цим пакетом санкцій. І ірландське головування, яке зараз якраз керує процесом, хоче все-таки затвердити цей пакет санкцій у понеділок, 13 липня, на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, і готова навіть проводити додаткові зустрічі послів у п'ятницю та неділю. Тож будемо спостерігати, вирішиться все завтра або максимум у п'ятницю, тож цього тижня.
1: Маємо надію. Надія помирає остання. Це дякую. Це була Тетяна Висоцька, наша кореспондентка в Брюсселі. Росія постійно погрожує Литві та іншим балтійським країнам. Вільнюс неодноразово попереджав союзників у НАТО та в Євросоюзі, що Кремль може захотіти перевірити НАТО на стійкість та рішучість. Росія в будь-який момент може атакувати будь-якого сусіда на своєму західному кордоні. У вівторок в Анкарі стартує саміт НАТО. Як війна в Україні впливає на безпеку Литви та Євросоюзу? Які очікування від НАТО має Литва? І чи на саміті в Туреччині будуть прийняті далеконосні рішення для України? Про це запитаємо нашу гостю, колишню міністерку оборони Литви Довіле Шакалієн. Добрий день, вітаємо вас.
0: Вітаємо вас.
1: Чи для Литви НАТО, на вашу думку, є таким альянсом, який переходить кризу? Як саме в Литві спостерігають за змінами в НАТО? І чи НАТО є тим альянсом, який може захищати союзників?
4: Так насправді нам треба визнати, що так насправді ми не знаємо іншої альтернативи для НАТО. НАТО – єдиний союз, який може нам забезпечити своїм членам безпеку. І отже, так як ви бачите, звісно, це дуже важлива перешкода для російських планів. Отже, дуже важливо також сказати, що тепер є дуже велика геополітична напруга. Вона глобальна. І отже, коли ми розуміємо, що так насправді в цій ситуації ми не маємо інших альтернатив. І отже, НАТО є насправді важливим союзом і для більших, і для менших членів НАТО. І отже, так насправді тут дуже важливо, щоб для Німеччини також цей союз є дуже важливий. Для Сполучених Штатів НАТО дуже важливим союзом. Тобто це дуже важлива концепція колективного захисту. І ми також на підставі цього колективного союзу, колективного захисту хочемо будувати наш захист. Звісно, що це не є 100% гарантією безпеки, але це дуже важлива частина зобов'язань. І отже, ми беремо на себе також частину зобов'язань, частину цього тягаря. І ми навіть вкладаємо 5-35% нашого ВВП в оборону. Тобто так, ми також беремо на себе важливий тягар.
0: 7 липня в Анкарі починає свою роботу саміт НАТО. Україна, звісно, має великі надії на рішення, які приймуть союзники цього року. І напередодні генсек Альянсу Марк Рютте говорив про те, що всі члени НАТО мають докласти зусиль, щоб Україна отримувала безперебійну допомогу. І президент Зеленський говорив якраз про те, що дуже важливо, щоб Україна отримувала посилення ППО, додаткові ракети ППО. Вони нам необхідні, оскільки напередодні був дуже масивний російський обстріл, і в Києві області загинули від нього 27 цивільних людей. І я хочу вас запитати, на вашу думку, чи 32 держави Альянсу готові зараз прийняти рішення про посилення ППО для України?
5: Для
4: Отже, скажімо, давайте скажемо так, що треба визнати, що треба посилити ППО для всіх країн, також для України, але також для країн НАТО. З одного боку, ми це розуміємо вже не на теоретичному рівні. Це не просто якесь економічне завдання. Ми маємо готуватися до конкретного стримування. Тобто, наше ППО над Європою, воно все взаємопов'язано. Отже, чим краще ми будемо захищати Україну, тим більше ми захищимо себе, тим більше ми будемо стримувати Росію, щоб вона не атакувала інших членів, щоб вона не атакувала члени НАТО. Отже, ми маємо спільними зусиллями мати оборонні завдання. Ми всі тут взаємопов'язані. І отже, також є тут дуже важливі також індотихоокеанські зв'язки, наші європейські зв'язки, і ми повинні не відділяти тут трансатлантичний напрямок від нашого європейського напрямку, тому що Китай також тренує російських солдат, російські збройні сили. Тут є насправді є люди, які за кордоном борються на українській землі, також шахеди з Ірану. Це все взаємопов'язано. Шахеди є так насправді найважливішою зброєю, яка тепер атакує Україну. Тобто вони всі працюють проти нам, і отже, протиповітряний захист є дуже важливим для всіх країн, і для Європи, і для України. І отже, з одного боку, ми повинні насправді дотримуватися слова і дати Україні те, чого вона очікує. Але також нам треба збільшувати наші виробничі спроможності, тому що вони, на жаль, надалі дуже повільні. І минулого року був договір, що насправді ми маємо збільшити наші витрати до 5% нашого ВВП. І це вже стає реальністю. І ми насправді вкладаємо неймовірні гроші в захист та оборони. Але цього є недостатньо. Тут гроші мають також йти на виробничі потужності. І спільне виробничі потужності разом з Україною. Це дуже важливо. Це може допомогти поєднати захист і в Індо-Тихоокеанському регіоні, і тут. І, наприклад, Південна Корея також говорить про те, що може стати також частиною ланцюга постачань для НАТО. І це може бути одним з відповідей на це завдання. І отже, тут треба увесь час говорити про те, що так, Україна не є членом НАТО, але Україна є настільки наближена до НАТО, що більше не можна цього собі уявити. Ми дуже тісно співпрацюємо з Україною. Україна також нас захищає. Україна також є нашим інструментом стримування від Росії, від Ірану, від Північної Кореї, від Ірану. Тобто ми всі маємо почати бачити більшу картину, тому що це все взаємопов'язано.
1: Пані Довіле, то може на саміті в Анкарі мала би Україна в такому разі отримати хоч щось, якусь дорожню карту членства Києва в НАТО, або принаймні сформалізовану співпрацю в системі європейської і натівської безпеки?
5: So, first of all, I will not try to paint it in brighter colors.
4: Я не буду це надто приукрашувати. Так, звісно, будуть зміни в Анкарі, але мені здається, що тут є дуже важливими три такі аспекти. І мені здається, що тут є такі різні аспекти. Перше, це, звісно, певні гроші, витрати. Ми, наприклад, коли ставали членом НАТО, ми мали насправді подбати про те, що витрачаються певні кошти на захист, на оборону. Також має бути відбуватися інтеграція. Оборонна промисловість має бути всередині таких мереж, виробничих мереж НАТО. І також це має Україна має стати тоді системою, частиною планування наших оборонних спроможностей. І також Україна тоді мала б стати також тим, хто допомагає приймати рішення, а не просто хто бере участь при випуску прес-релізів. Тобто тут має багато чого змінитися. І тут так насправді дуже важливо, щоб Москва не мала жодного вето щодо майбутнього України, ані в питаннях членства в НАТО, ані в питанні співпраці з будь-якими іншими країнами або альянсами. Тобто тут це є дуже важливим, тому що якщо ми говоримо, що українське членство в НАТО залежить від думки Росії, то так насправді ми ставимо під загрозу загалом підхід до НАТО, сприйняття НАТО. І отже, нам треба подбати, щоб насправді всі ці аспекти, які я згадала, були вирішені.
0: Щиро дякуємо за цю розмову. Нагадаю, Довіле Шакалієна, колишня міністерка оборони Литви, була з нами на прямому зв'язку. Отже, в Туреччині 7 липня розпочинається дводенний саміт НАТО. Як ми вже знаємо, прибув в Анкару президент України Володимир Зеленський. Одним із головних тем стануть збільшення оборонних витрат, посилення європейської безпеки та подальша підтримка України. Про деталі розпитаємо кореспондентку Суспільного Олену Коренкову. Вона з нами на прямому зв'язку. Олена, вітаємо вас. То, власне, розпочинається робота якраз в цей день. Чому присвячено цей день саміту? Знаємо, що Володимир Зеленський вже прибув. Яка у нього запланована програма на сьогодні?
6: Колеги, вітаю. Насамперед зауважу, що сьогодні ми ледь дісталися до локації саміту, тому що значна частина центральної частини Анкари перекрита, враховуючи те, що Анкара доволі тривалий час готувалася до цього саміту. Очевидно, що лідери 32 держав-членів НАТО прибувають і сюди. І, власне, локації форуму тут одразу треба зрозуміти, точніше, саміту локації дві, тому що оборонний форум або форум оборонних індустрій, який називається, відбувається в виставковому центрі, де ми зараз перебуваємо. А вже завтра значною мірою саміт переїде на іншу локацію. Це комплекс президентський, де будуть зустрічатися лідери і продовжувати свою розмову. Насправді, не варто, напевно, розбивати так на два окремих блоки цей саміт, тому що хоча сьогодні відбувається форум оборонних індустрій, все ж таки тема, яка такою червоною ниткою простежується цими днями, це збільшення оборонної спроможності насамперед європейських держав-членів НАТО і загалом збільшення оборонної спроможності і більш стійка і більш інтегрована співпраця між державами-членами НАТО та їхніми партнерами, зокрема і Україною. Насамперед, зважу, що загалом цей саміт є таким логічним продовженням минулорічного, історичного, як казали, саміту НАТО у Гаазі, тому що тоді, ми пам'ятаємо, було ухвалене історичне рішення, на якому дуже довгий час наполягав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, про те, що особливо європейські держави та загалом усі члени НАТО мають досягнути рівня до 5% ВВП видатків на оборону до 2035 року. І, власне, цей саміт – це така спроба звірити годинники, чи справді це відбувається з такою інтенсивністю, як це було заплановано. Також другою важливою темою, це вже, як я зазначила, є нарощування оцього оборонного потенціалу і збройного виробництва і запуск спільних європейських проєктів. Форум оборонних індустрій зараз якраз, поки ми говоримо, він офіційно відкривається. Зараз його відкривають разом із турецькою стороною Марк Рюте, генеральний секретар НАТО, і одним із перших на нього має виступити якраз президент України Володимир Зеленський. Він справді вже прибув до Анкари, і буквально за півгодини запланований тут його виступ. Далі у нього доволі інтенсивна програма. Зокрема, у нього має бути о 14-й годині, тобто за годину відбутися зустріч із Марком Рюте, генеральним секретарем. Потім можливі дуже короткі ремарки підсумкові для преси. І після цього, як уже анонсував президент Зеленський та його команда, у нього відбудеться близько 20 двосторонніх зустрічей із лідерами держав-членів НАТО, зокрема, це прем'єри Канади, прем'єрка Данії, президент Фінляндії Олександр Стуб та деякі інші лідери. І, зокрема, очікується навіть увечері підписання деяких оборонних угод. Про деталі ми так само будемо стежити і повідомляти. Але загалом це важливий момент. І ще наостанок зауважу, що для України теж важливою зміною буде те, що загалом в фінальному комюніке, яке ми побачимо завтра, цього саміту в Анкарі, буде зафіксовано підсумок для України, що у найближчі два роки держави-члени НАТО обіцяють, власне, забезпечувати Україну 70 мільярдами євро євро щорічно. Це буде допомога, яка буде зафіксована. Частина з них – це вже та допомога від Європейського Союзу, яка, як ми пам'ятаємо, близько 2 місяців тому була обіцяна і ухвалена рішенням європейських держав. Але, тим не менше, це буде важливо, оскільки це вже йдеться не про пакети допомоги від конкретних країн, а це буде ось така загальна сума, яку Україна має отримувати. Ну і також Україну має бути визнано в цьому фінальному комюніке контриб'ютором безпеки, тобто не просто партнером, не просто країна, яка отримує цю допомогу, а країна, яка бере активну участь в озброєнні держав-членів НАТО.
0: Дякуємо. Дякую. Дякуємо. Олена Корінкова, кореспондентка Суспільного, була з нами на прямому зв'язку з Анкари.
1: Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слава» триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
0: Гарного дня.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмет.
8: Корвалмет. Заспокой своє серце.
9: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
10: Стоп, взято.
11: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка роу. А мені азійське барбекю.
12: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. О Чіпстерс. Це смачно.
13: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
15: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: поранені військові з Кребазвесте, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Слава Україні!
2: Героям слава!
0: На цих кадрах ветеран Євгеній Шваб проводить урок для учнів старших класів у Центрі національно-патріотичного виховання у Львові. Сюди він потрапив після довгих місяців лікування та реабілітації після поранення. Навчає учнів тактичної медицини.
3: Євген Петрович, дуже крутий вчитель, чесне слово, ще ні разу таких не бачила, не зустрічала. Він готує нас самому важливому. Дуже крутий, навіть не знаю, що сказати. Це такий вчитель, який надихає нас вчитися, от чесно. Бо тому що коли я ходжу до школи, я хочу піти вже чим пошвидше додому. А коли в нас приходить урок з Євгеном Петровичем, все, та я би вже цілий день була в тій школі.
0: Чоловіку працювати в школі запропонували у центрі Unbroken, де він протезувався. Він не шукав роботу, бо в цей час ще навчався на психолога, щоб допомагати пораненим. Але від пропозиції не відмовився і спробував працювати із дітьми.
4: Звичайно, мені було страшно. Я не розумів, як я маю працювати з дітьми, але згодом адаптувався. Перших декілька занять пройшли, не скажу, що легко, але позитивно. І потім я зрозумів, що це не так страшно, як мені здається.
0: До вчительської роботи у Євгенія Шваба був важкий досвід бойових дій. Він вирушив на війну добровольцем на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Пройшов навчання у Великій Британії, став кулеметником і поїхав на перші бойові завдання в складі 95-ї десантно-штурмової бригади.
4: Для мене 95-та бригада – це була елітна бригада, тому що, пам'ятаю, ще 14-й рік марш 95-ї бригади по Донецькій області, і я сам з Житомирщини, і хотів дійсно долучитися до лав 95-ї.
0: Вперше у зону бойових дій потрапив на Луганщину, і у грудні 2022 року захисник дістав поранення.
4: Виїхав ворожий танк. Крім цього, також були обстріли градів, падали міни, як і 80-ті, і 120-ті. І два снаряди танкових впали біля мене, біля мого бліндажу, де я перебував. А третій влучив прямо в мій бліндаж, де від снаряду я отримав тяжкі поранення нижньої кінцівки. Також були поранення, осколки позалітали в спину, були крізні поранення. І також ушкоджені були внутрішні органи.
0: Вивозили чоловіка під обстрілами. Далі госпіталі у Дніпрі, Києві та Львові. За час лікування Євгеній Шваб був 40 днів реанімації та тричі у клінічній смерті. Але вижив, протезувався, звільнився із війська і зараз вчиться жити заново.
4: Найскладніше було, напевно, сприйняти самого себе в новому образі. Показати себе на загал людям, навіть елементарні прогулянки по площі Ринок. Вони не давалися доволі легко, тому що було усвідомлення того, що всі дивляться на кінцівку. Але навіть саме суспільство і допомогло мені зрозуміти, що це було все не дарма, тому що коли елементарно проходиш і тобі дивляться, дякують. На даний час я працюю в Центрі національно-патріотичного виховання. І коли навіть буває так, що фізично складно, то емоційно ти заряджаєшся від різних емоцій. А коли ще діти займають якісь призові місця, показують дуже гарні результати, це також надає сили.
0: У школі наголошують, навчальні заклади повинні бути готовими приймати ветеранів. Адже таким чином школярі розуміють цінність життя і за що воюють наші воїни. Саме від виховання школярів залежить, яка країна буде нас у майбутньому. Зараз в Україні налічується близько 1,5 мільйона ветеранів, а після закінчення бойових дій цифра може зрости і до 6 мільйонів. Такі дані надає Міністерство у справах ветеранів. І, звісно, військові повертаються у цивільне життя, і для них стоїть, а що робити далі? Питання роботи. Яка ж ситуація із працевлаштуванням ветеранів? Ми сьогодні говоримо із заступником міського голови Львова з питань ветеранів і саме ветераном Андрієм Жолобом. Андрія, вітаю вас, дякую, що...
5: Добрий день, дякую за запрошення.
0: Ми тільки що побачили історію Євгена Шваба, ветерана. Це, я називаю це успішною історією. Коли ветеран повернувся, соціалізувався, ще й сам захотів піти працювати і отримав роботу. Він пішов працювати з дітьми. Тобто, я би сказала, що в нього життя склалося після війни. Але я ж розумію, що, напевно, далеко не у всіх досвід так складається. Яка зараз реальна картина з працевлаштування ветеранів?
5: Насправді, для розуміння тої картини і для якимось чином вирішення тих всіх питань ми зробили в Центрі учасників бойових дій сектор працевлаштування ветеранів. Щоби сказати, що лавиною ветерани звертаються і хочуть іти працювати, того немало. Я абсолютно визнаю, мені потрібен був мінімум місяць для того, щоб дивитися стелю, мовчати, ні з ким не говорити і десь переварювати, наприклад, своє оце таке дивне повернення з військового світу в цивільний. Хоча, як Сунь Цзи каже, в мистецтві війни ніхто з нас і не повернеться повністю. Це дуже дивний стан, коли не хочеться працювати. От просто нічого не хочеться. От таке враження, що тебе просто витиснули як губку там десь у війську, і ти повністю втратив якусь жагу до життя. Але це насправді ще одна така боротьба, з якою треба з собою поборотися, коли ти повертаєшся. Тому що тільки соціальна значимість тебе починає повертати якось до життя. Соціальна значимість – це те, коли ти щось робиш, тебе за це хвалять, ти отримуєш фінансову підтримку, за це заробляєш, і ти розумієш, що та, я от в колективі, в соціумі, я чомусь і чимось корисний, а не лише моя користь була на війні, а тепер от я підвів своїх хлопців, я звільнився з війська і так далі. Ми всі це проходимо.
0: Наскільки ветеранам потрібна взагалі робота, працевлаштування після звільнення з війська?
5: Та це їхнім сім'ям потрібно так само. Бо та у війську, особливо тоді, коли був 22-й рік, 23-й рік, загалом бойові виплачували дуже непогані. Зараз я розумію, що є дуже багато питань і до індексації зарплат у зв'язку з зміною курсу. І велике є питання взагалі по виплаті по зонах бойових і так далі. Але там ти заробляєш. Коли ти повертаєшся, багато хто не хоче назад іти на роботу, на якій він працював. Чому? Та бо тому, що там надто багато тих, хто різними методами і способами зробили собі варіанти не піти воювати, і досі перемовляються, як уникнути ТЦК, і говорять про бусифікацію і все решта. Не дуже хочеться в такий колектив повертатися. З іншого боку, наприклад, дуже гарний приклад IT-компанії львівські показують, які впродовж служби військовослужбовця продовжують нараховувати йому зарплату, надсилають класну допомогу у вигляді волонтерських там бусів, тактичної медицини і так далі. І така людина розуміє, що її назад чекають. І її приймають з гордістю і пошаною. І IT-компанії цікавляться і просять, зокрема, наш центр УБД, у нас починають повертатися ветерани. Прийдіть нам, розкажіть, як правильно комунікувати з ветеранами, щоб не зробити боляче, не бути нетактовним і так далі. Тобто ті компанії, ті бізнеси, які стараються зрозуміти, як працювати в цих нових умовах, вони, в принципі, я не скажу, що вони вже закрили це питання і в них все окей. Так не буває. Але вони, принаймні, рухаються в тому напрямку.
0: От ви зараз зачепили за цю тему, так, от як спілкуватися з ветеранами, але насправді в наше Міністерство ветеранів ще минулого року розробило певні рекомендації для працедавців, як спілкуватися із ветеранами. І тут виникає питання, а наскільки потрібні оці умови для ветеранів, наскільки потрібні ці якісь спеціальні умови для ветеранів, чи навпаки їм потрібна соціалізація і звичні для цивільного життя умови?
5: Ну, загалом, чесно скажу так, нас врятує час. Тому що неможливо придумати всю дорожню карту, як мають цивільні говорити з ветеранами, а це не одностороння історія. Як ветеранам не зриватися на цивільних, тут теж велике питання. Це час, він буде дуже повільно це все шліфувати, але однозначно це треба підкориговувати. Правильний вихід я бачу насправді, коли бізнеси, керівники, цивільні беруть собі помічником з питань ветеранської політики ветерана, представника даної компанії. Тому що рівне і рівному в наших умовах дуже гарно спрацьовує. Тобто ветерани з цієї компанії зі своїми проблемами швидше прийдуть ділитися з таким же ж ветераном, який просто на вищій посаді, який є медіатором між таким містком, між тим цивільним світом і світом ветеранів. Але з іншого боку, я дуже є проти того, власне, тут ви дуже вдало запитали, тут не треба робити з ветеранів якусь секту або окремий острів, який має жити на своїх умовах і від якого треба відгородитися, власне, з двох сторін. Бо я весь час кажу, ну нема тут питання одної сторони, що от цивільні не навчилися говорити з ветеранами. Це все двостороння робота, дуже складна.
0: Мені просто здається, що тоді буде якась така певна бульбашка ветеранів, бульбашка, так, і бульбашка у цивільних, що от цього містка, мені здається, буде ця прірва далі, от яка в нас зараз, вона є вже, так, ну не будемо заперечувати, цього, вона є. І чи потрібно взагалі ветеранів витягати з цієї бульбашки?
5: Я вам розкажу, як воно правильно має бути. Є вже все придумано і багато років тому. Є така професія, яка називається водолаз. І є таке страшне захворювання, яке називається кисонна хвороба. Це коли в крові різко зростає вміст азоту через надто швидкий підйом людини з глибини. Має пройти декомпресія в декомпресійній камері. Ця декомпресія для ветерана є ця можливість спілкуватися більше з його середовищем, говорити про своє наболіле, а не викидати його зразу наверх в цивільний світ і казати, ну ти ж дорослий мужик, перестань там, підітри соплі, іди, працюй. Це є повільний, хороший метод для того, щоб через ветеранські спортивні спільноти, через ветеранські власне ідеї щодо працевлаштування якісь, щоб створювати оці такі команди цілі, які будуть підтримувати один одного. Я завжди кажу, ми ж евакуювали і витягували один одного з поля бою. Тут абсолютно воно тим самим методом і піде.
0: З вашого досвіду, скільки часу потрібно для того, щоб от дійсно ветеран зміг працевлаштуватися і соціалізуватися в суспільстві?
5: Ну, мені десь пішло більше року, насправді. Мені пішло більше року для того, щоб я, в принципі, зрозумів, ну, бо там мені ж довелося працювати абсолютно в іншій сфері. Я зараз вже розумію, принаймні, де я і чим я займаюся. До цього я займався людськими кістками, суглобами 18 років в цивільному світі, 2 роки у війську. Але насправді оцей такий менеджмент, робота, кейс-менеджмент, розгрібання кожних історій і цього всього, це насправді є щось таке, напевно, що його не можна вивчити десь в університеті. Воно в мене почалося з моєї командної посади у війську. Я до того ніколи нічого не менеджив в житті. А тут довелося, бо тому що треба і мені вижити, і тих всіх, кого мені доручили. Зараз, я весь час кажу, зараз все простіше, ніж на війні. Ну, мене тут принаймні поки що не намагаються вбити, і це вже добре.
0: Власне, повернемося знову до вашого досвіду, з того, що ви були вже сказали, так, що ви були раніше лікарем. І, власне, виникає питання, чи ветерани хочуть повернутися на своє колишнє місце роботи, чи навпаки хочуть абсолютно змінити своє життя і піти шукати щось інше. В вашому досвіді ви зараз не повернулися до того цивільного життя, яке у вас було до війни, ви змінили абсолютно сферу іншу. Як відбувається в інших ветеранів?
5: Дивіться, в мене насправді є покоління, от моє 40+, тобто ті, хто народжені там 80-й, 85-й рік, ми є часто тими, кому сферу навчання і подальшої роботи придумали батьки. Бо сказали, що до тебе за ідеї якісь там, музика, про що ти говориш там, чи яка кулінарія, який ресторанний бізнес, перестань бути нормальним юристом, лікарем, там, отримуй вищу освіту і так далі. А зараз, за час своєї участі у війську, багато хто має час це переосмислити і рухатися в тому, займатися тим, чого хотілося, бо заслужили. Тут, напевно, десь оце доростання, воно за час участі у війську, воно в голові все крутиться, що ти завжди хотів відкрити там умовно якийсь свій бізнес, не знаю, сувеніри робити, паб, конями займатися і так далі. От питання, як це все поставити на бізнесові рейки, бо насправді я весь час пояснюю за будь-якої можливості хлопцям і дівчатам, які ветеранам, ветеранкам, які хочуть займатися бізнесом, що ветеранський бізнес – це в першу чергу бізнес, а в другу чергу ветеранський. І він все одно конкурентний, і він вимагає вкладання часу, грошей і мати оцей хист бізнесовий. Не кожен його має, Я, наприклад, пробував колись в бізнес років 10 тому. Мені це коштувало 6 тисяч євро. І я розумію, що, напевно, бізнес – це не моє. Що мені краще бути спеціалістом, який умовно працює в корпорації. Тобто мені це є зрозуміліше.
0: Ви вже згадували про те, що у вас от в центрі надання послуг учасникам бойових дій є ось є певна програма для працевлаштування ветеранів, і що навалу ветеранів немає. А власне, як бізнес? Чи готовий бізнес співпрацювати з ветеранами? От є у вас звернення від бізнесу, які хочуть взяти ветеранів, але ну от але їх немає.
5: А от бізнесу звернень навала. Вся історія в чому? Все просто. Багатьох чоловіків мобілізували. Особливо там будівельний бізнес зараз, ну не знаю, ті, хто роблять ремонт, напевно знають, наскільки зараз складно знайти собі плиточника, там сантехніка. Тому що насправді більшість мобілізована. Чи ветерани не знають про те, що плиточник багато заробляє, чи що штукатур, електрик багато заробляє? Та вони більше заробляють, ніж лікар-хірург. Це з власного досвіду скажу. Чи ветеранам хочеться йти на такі робітничі професії? Та щось не особливо, якщо чесно. Але, наприклад, є ідеї, пропозиції в нас найрізніші. Той же ж мілітарі сектор готовий брати багато ветеранів, особливо з досвідом, особливо тих, хто були пілотами дронів, особливо інженерів дронів, ветеранів брати на високооплачувану роботу. І в цьому є популярність. Охоронні компанії в цьому напрямку теж йде популярність. Натомість сказати, що у нас хоче хтось іти на екскаваторщиків, токарів, а ці просто неймовірно зараз затребувані професії. Не можу сказати, що на ті професії дуже хтось спішить. Бізнес натомість іде дуже на зустріч. Я просто спостерігаю, як зараз на ту ж вакансію ветеранові пропонують більшу зарплату, ніж цивільній людині.
0: Тобто бізнес пристосувався на
5: це? Абсолютно. Я розумію, що коли бізнес бере на роботу ветерана з інвалідністю, він отримує певні субвенції від держави, він отримує можливості більшої кількості бронювань і так далі. Тобто, та, бізнес пристосовується, на те він і бізнес. Як мій покійний тесть казав, бізнес – це ризикована, хитра, небезпечна гра з можливістю 50 на 50 заробити все або втратити все. Тобто, та, тут...
0: Бізнес так, готовий брати ветеранів, готовий прилаштовуватися до проблем ветеранів, так, які готовий прилаштовуватися і створювати якісь певні потрібні умови для ветеранів, так. А як державний сектор? От, наприклад, коли ми бачили сюжет про Євгена Шваба, так, який зараз працює в школі, я називаю це державний сектор, так. І там говорила з директоркою школи, і вона каже, що в них на посаду в центрі, на працівників Центр національного патріотичного виховання було кілька ветеранів приходили, і багато хто з них відмовлявся, от Євген погодився, так? Але вона ще каже, тут є дві сторони медалі. Тобто важливо приймати ветеранів, і для дітей це корисно, тому що діти мають приклад, діти мають цей досвід спілкування з ветераном, це корисний досвід спілкування з ветераном. От наскільки суспільство готове зараз приймати ветеранів?
5: Я, напевно, власне, почну з того державного сектору. Дивіться, в нас такі дуже важливі речі, як освіта, медицина і інші, є просто зневажені фінансово. Я не знаю, ким треба бути, особливо цінуючи те, що ти вижив на фронті і повернувся, щоб хотіти йти працювати за 10, за 12 тисяч гривень. Для мене це насправді в голові не вкладається. Я розумію, що працювати в державному секторі це означає, ну, лікарі не дадуть мені збрехати. Той лікар, який хоче заробляти, він працює лікарем, потім він старається працювати, ну, умовно так скажемо, маркетологом, рекламуючи різні медичні засоби і так далі, тому що всім хочеться жити добре. Ну, ніхто не зобов'язаний, зайшовши в освіту чи в медицину, стати, ну, ти ж знав, куди ти йшов. І думати, як комуналку платити. Це неправильно. Я насправді дуже жалію, що багато моїх колег-лікарів йдуть з професії, взагалі не те, що йдуть в приватну медицину, а йдуть з професії, бо медицина в Україні таке враження, що відторгає людей. А чи ветеранам? Я би дуже хотів, щоб ветерани йшли в місцеве самоврядування. йшли працювати, але знову ж тут таке питання зарплати.
0: Тобто грошове питання насправді
5: абсолютно.
0: Не на останньому місці?
5: Ні, на першому. На першому місці, бо тому що, наприклад, от я згадав за наш сектор працевлаштування ветеранів, ну, мої рекрутери, які працюють, власне, по рекрутингу не в армію, а в бізнес, на працевлаштування, вони кажуть, що дуже часто лунає фраза, та мені за таку роботу у війську набагато більше би платили. От найважливіше і найважче оцей хвилеріз пройти цієї фінансової грамотності і розуміти, що тут в тебе інші умови, і що тут ветеранський гонор – це важливо, але дуже важливо мати і сімейний гонор. І, власне, включатися в ту роботу, шукати, думати. Зараз, насправді, у ветеранів є медовий місяць. Тому що зараз дуже всі там бізнеси і так далі, про них говорять, хочуть щось робити, дітей на табори возять ветеранів. І це не буде вічно тривати. Це треба зараз працевлаштовуватися, поки є пропозиція. Бо, як показує досвід будь-якої війни і її завершення, чим далі від завершення війни, чи, скажімо так, замороження активних військових дій, тим більше суспільство буде старатися так потрошки, поволеньки забувати про ветеранів.
0: Ну, слухайте, але з іншого боку, держава створила умови так для чоловіків, які от отримують навіть ті ж 100 тисяч гривень так на передовій. Але з іншого боку, у нас немає якоїсь створеної програми чи створених умов, для коли повертаються ветерани, щоб теж гідно забезпечити заробітною платою, так? Хто би мав вирішувати цю проблему з працевлаштуванням ветеранів?
5: От знаєте, ми живемо в дуже дивний час. Ми маємо зараз, отримуємо досвід, який ніхто не отримує, і ніхто нам не може сказати, як треба насправді це все робити. Ми просто по мінному полю зараз ходимо. Мацаємо ногою. О, тут трошки підірвалися. Я відверто скажу, я підриваюся постійно, але я би нічого не робив і не розумів. Тобто я сам гулі набиваю, бо тому що мені ніхто не може сказати, Андрій, отак воно не вийде, бо ветерани швидше. Я стараюся інтуїтивно розуміти, що, як. Але то, що я розумію однозначно, з ветеранами треба спілкуватися напряму. Не там, розуміючи, що прилетить окрема делегація з Юпітеру, з окремими рогами, вусами і хвостами, і це дуже страшно їх прийняти в стінах міської ради. Та ні, я ветеранів на різні от історії, якісь їхні пропозиції, якісь проблеми, я їх запрошую в міську раду, щоб ми сіли і разом вирішили. Тому що говорити мені, Андрій, а йди скажи, щоб нам зробили отак. Воно так не працює. Ми всі є дорослі люди, і ми своєю спільнотою можемо абсолютно активно вмикатися в те, щоб змінювати щось на краще. Тобто ми зараз є отими, я розумію, що це не всі, далеко не всі підуть щось міняти на краще, бо набагато простіше писати зраду у Фейсбуці чи в інших соцмережах. Але ті, хто включаються, насправді я їм просто плескаю, бо це неймовірні люди, які мають сміливість прийти і казати, а давай щось будемо міняти.
0: Ви спілкуєтеся з ветеранами, ви сам є ветеран. От з вашого досвіду, от як би ви бачили ось це спілкування, ось це працевлаштування ветеранів, які повертаються з війни? Це би мало бути програми, це би мало бути, не знаю, якась допомога бізнесу, так, щоб бізнес підтримував більше ветеранів. Що би це мало бути?
5: Відкрита розмова. Тобто тут отакі, як би то сказати, від бізнесів ярмарки праці дуже правильно робити. Такі дні відкритих дверей, знаєте, як роблять вузи для абітурієнтів? Для того, щоб пояснити, а на що це все взагалі? Бо в ветерана насправді тут три графи. Назва займаної посади, обов'язки на займаній посаді і третя графа – це є зарплата, яка буде. Тобто там нічого екстра складного нема. А зацікавити, пояснити і дати зрозуміти, що ти вмієш таке, твої вміння в нас будуть коштувати стільки. Ти хочеш заробляти більше, тоді в нас тут є можливість навчання. Зараз практично кожен бізнес дає цю можливість для ветеранів навчити.
0: Добре, відкрита розмова має бути від кого? Це має бути все-таки, це має бути ініціатива від бізнесу, від якогось громадського сектору, чи це має йти в ініціативи від держави?
5: Як на мене,

0: Кажучи військовою термінологією, нам треба робити сержантів і офіцерів ветеранської спільноти, які будуть казати: ні, братику, не зрада, ні, ти просто ще не знаєш, де тобі можуть допомогти. Тобто воно десь отак і працює.
1: Крім працевлаштування, от коли ветерани не йдуть в бізнес чи в якийсь державний сектор, але насправді дуже активно ветерани повертаються і починають відкривати власний бізнес. Ми вже говорили та про те, що треба мати якусь ту жилку, так щоб це потягнути. Але все-таки наскільки от зараз ці програми, от ці програми ветеранські і загалом запит на відкриття власного бізнесу переважає над тим, щоб іти працювати на когось. Бо ж є, насправді є і на Львівщині навіть є програми. Для які підтримують, які надають гранти ветеранам
0: міські
1: для відкриття
0: є,
1: міській раді, які на відкриття власної справи. Mm-hmm. Але от наскільки цей попит на власну справу він переважає над попитом щодо піти до когось працювати?
0: Зважаючи на те, що у нас зросла кількість таких запитів до нашого сектору працевлаштування ветеранів, який на Виговського 32 в нашому центрі УБД знаходиться, і воно дуже плавно росте все таки.
1: Тобто, як саме бізнес, саме відкриття бізнесу.
0: Відкриття бізнесу і так само росте в нас і звернення по працевлаштуванню. Принаймні, ми бачимо, що люди починають шукати. Ну, я розумію, військові гроші закінчуються. Тобто, гроші – це така штука, яку постійно треба примножувати, бо вона якось сама не хоче чомусь себе примножувати. І там, ми зазвичай, ми вже навіть говорили, це є три стадії. Перша стадія – це, та не буду я тут на ваші пропозиції підписуватися, я в армії за таке більше заробляв. Друге, а може у вас щось є таке все-таки цікаве, це десь приблизно за 2-3 тижні до місяця часу. І потім ще за місяць, коли справді ті гроші закінчуються, а плюс мудра жінка ще каже: та слухай, ну такі є пропозиції. Ну, я визнаю, що у нас в країні матріархат правильно працює, якщо він правильно працює. І жінка є активатором оцього нейтрального стану ветерана, який нічого не хоче. Тут головне, щоб жінка теж мудро до того ставилася і не тиснула, не звинувачувала. Просто легенько підштовхувала. Бо як би там хотілося, не хотілося жінкам деяким казати, що то не моя дитина, то мій чоловік, тут треба дуже враховувати нашу цю ветеранську специфіку і нашу трохи поплавлену голову.
1: Чи не думаєте ви про те, що зараз от є більше можливостей для ветеранів саме відкрити власну справу, аніж іти працевлаштуватися до когось іншого?
0: Можливість то є, але підтримувати власну справу, щоб вона їхала, щоб були оці дрова, які в пічку ти кидаєш. Бо якщо постійно шукати можливості тільки як би так зробити, щоб менше вкласти, менше заплатити податків, а заробити зразу більше – бізнес, як показує практика, він дуже довго розганяється. Особливо бізнес, який буде через 10 років багато заробляти. Перші 10 років реально в нього треба дуже багато вкладати. Який би це бізнес не був.
1: І це стосується і ветеранів теж. Вони теж мають повинні бути конкурентно спроможні.
0: Так, чим далі, тим більше слово ветеранський, в словосполученні ветеранський бізнес буде нівелюватися. Бо, як я вже казав, є конкуренти. І конкуренти не будуть казати: ну, я тоді не буду тут заробляти, бо ну хай вже ветерани заробляють. Ну так воно не працює в дорослому світі. Просто є зараз в ветеранів більше можливостей отримати гранти, в своєї спільноти проконсультуватися, плюс отримати безкоштовні консультації від китів, просто кашалотів бізнесу, які зараз соціально готові докладатися до таких консультацій. Ну ми ж починаємо консультації по бізнесу з реабілітаційного центру. Тобто хлопці на лікуванні і вже наші приходять з департаменту економічного розвитку, з центру ветеранського бізнесу, приходять розповідати, як в принципі це там ФОП, що це таке, чому податкової не так треба боятися, бо не такий вона страшний чорт, який її малюють і так далі. Це є все дуже цікаві моменти.
1: Ну, ми будемо сподіватися, що кожен ветеран зможе знайти свій шлях після того, коли повернувся з війни, після реабілітації, чи то у власному бізнесі, чи піти на якусь роботу, та яку він любить. Я вам дякую за сьогоднішню розмову, дякую що поговорили про працевлаштування ветеранів. Я нагадаю, що ми сьогодні про працевлаштування ветеранів говорили із заступником міського голови Львова з питань ветеранів Андрієм Жолобом. Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.

0: про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
1: Тобі там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займатися. Це неправильно.
0: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
1: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
0: Субота, 11 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

Зараз, дорогі друзі, у нас рубрика присвячена здоров'ю. Ми вам пропонуємо комплекс омега-3. Дефіцит омега-3 має купу різних симптомів. Він проявляється абсолютно по-різному, по-своєму, у абсолютно різних людей. Що цікаво, дефіцит омега-3 впливає практично на всі системи нашого організму. І тому тут треба ще згадати, що у понад 80% людей в усьому світі присутні дефіцит омега-3. Ми зараз вам дамо знижечку, і ви подумайте, можливо, варто взяти ну хоча б дві упаковки, тому що це питання вашого здоров'я. Таким чином, друзі, що ми маємо? Скільки ж буде коштувати одне покупання? А у нас, ви бачите, є дві ціни. І ви бачите, що є вартість за одну упаковку, от за ці 60 капсул. Але якщо ви замовляєте, це 799 гривень. Але якщо ви замовляєте дві упаковки, дві по 60 капсул, то ціна буде 1199 гривень. Омега-3 підтримує здоров'я серцево-судинної системи. Допомагає стабілізувати тиск. Зменшує запалення у суглобах і тканинах. Дарує, знижує рівень поганого холестерину, підвищує рівень хорошого холестерину, тобто нормалізує. Зміцнює імунітет, покращує роботу мозку. До того ж, це ще не вся користь, давайте все ж таки додивимося. Знижує рівень стресу і бореться з віковими змінами сітківки ока і уникає синдрому сухого ока, так званого. І, звичайно, це робота мозку теж, яка напряму, я говорила, пов'язана саме з омега-3, тому ясність розуму, хороша пам'ять. Це теж важливо приймати для цього саме цей засіб. Друзі, погляньте, ми вам даруємо на друге пакування додаткову знижку. Вигідніше і дієвіше брати саме два пакування, тому що, дивіться, одного вам вистачить на 20 днів. Ви вже відчуєте ефект. Але для того, щоб цей ефект був довготривалим, потрібно прийняти хоча б місяць. От у вас, будь ласка, 20 плюс 20 на півтора місяці, вважайте, вам два буде цих пакуваннячка. Тому, друзі, телефонуйте. Це дійсно вигідна пропозиція. Це питання, яке напряму пов'язане з нашим здоров'ям і довголіттям, тому що омега-3 називають ще й еліксиром довголіття. Зараз ми вже приймаємо ваші дзвінки. Дзвінок безкоштовний. Не гайте часу, поспішайте. Омега-3 є будівельним матеріалом для наших клітин, тому що він якби вбудовується у структуру наших клітин. Це як цеглиночки, з яких будуються наші клітини. Не тільки клітини мозку, але й взагалі. Далі, він чистить судини. Ми говорили, що він нормалізує рівень холестерину і він, зокрема, перешкоджає утворення бляшок. Знімає запалення. Причому це засіб, який блокує запальні процеси, і це стосується і суглобів, і взагалі, якщо в організмі якийсь запальний процес, от, зокрема, ми говоримо про те, що омега-3 покращує імунітет, так це теж взаємопов'язано, тому що коли ви хворієте, чи у вас після хвороби дуже довгий такий період, якісь ускладнення, то це значить, що у вас запалення в організмі. Він живить мозок. Живить мозок, покращує передачу імпульсів між нейронами. І це преміальна ісландська сировина, це якісний продукт, який ми вам зараз пропонуємо, ну, мабуть, втричі дешевше, ніж коштують аналоги від відомих виробників. Ну, в 2,5-3 рази, так це точно. І тут можна, знаєте, сказати по-простому, омега-3 задіяний в роботі абсолютно всіх систем нашого організму. Я не перебільшую. Це і мозок, це серцево-судинна система, це і суглоби, це і загальний наш стан, самопочуття. Тому зараз відкиньте усі сумніви, продовжуйте телефонувати за номером, який ви бачите на екрані, будьте здорові і переконайтеся на власному досвіді, що це ефективно. Телефонуйте, чекаємо.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
7: Це село на Донеччині поблизу Краматорська повністю відрізане від цивілізації. Сюди більше не їздять волонтери, не ходять автобуси. Будь-який рух тут – це смертельна небезпека. Російські безпілотники перетворили єдину дорогу на суцільну зону знищення. Проте там досі живуть люди.
8: Завантажуємо продукти забезпечення для наших земляків гражданських, тому що вони в прифронтовому селі і туди дуже тяжко добратися. Тільки, ну, тільки поночі і все. Транспорт туди не ходить. Їм приходиться ходити біля 5-7 кілометрів.
7: Відправляти сюди водіїв чи волонтерів на звичайних авто – надто великий ризик. Тому бійці 56-ї окремої мотопіхотної Маріупольської бригади вигадали рішення – відправляти у гуманітарний рейс наземний роботизований комплекс.
9: Завдяки роботам, щоб не ризикувати особовим складом, не ризикувати навіть якимись волонтерами, людьми, ну, людьми, да? Тому що оця машина, що їде, вона там коштує, ну, будемо казати, там півмільйона, да? А людське життя, воно безцінне. Тому краще, хай ми втратимо таких дві автівки, чим ми втратимо там дві людини, наприклад, да? Ну, для мене це як підрозділ, ну, для мене це так підрозділ.
7: За пультом керування боєць на позивний «Змій». Він воює з 15-го року. Був зенітником, потім пішов у піхоту. Підопитним підірвався на російській міні-пелюстці, втратив ногу, пережив надважку евакуацію. Але після госпіталю категорично відмовився сидіти вдома.
10: Прошлом году, 24 лютого, наступив на Ліпісток, під снігом не видно було. Пішли по посадці, наступив. Да, ну, підірвалося, спочатку не поняв, на ногу стати попитався, упав. Коли дивлюся, да, розірвана нога, накинули турнікет. Спустився обратно в нору і все. Здали евакуацію. Перша машина поїхала евакуювати, підірвалася. Хлопці живі залишились, водителя з медиками. Успіли дійти назад. За ніч снарядили ребами другу машину і всім утра вже евакуювали. Подзвонили з навчального центру, предложили інструкторам туди. Приїхав сюди вже звільнятися, скажімо так, жінка сама відпустила. І з командиром сили побалакав, він предложив стати оператором НРК. А як, я буду вдома сидіти, а вони без мене? Чим можу, поки не спомагаю.
7: Він дуже швидко перевчився на оператора НРК. Каже, що опанувати нову технологію – це суто діло бажання. Хоча реальність на фронті щодня підкидає важкі випробування залізом.
10: Діло в желанні. Якщо щось хочеш, вийде. Коли зв'язь відбиває, так як і казав, в основному, да. Злітає картинка, там ще щось, або пропадає. Картинка пропала, але нарка ще їде. А так, чоловік таке существо, що до всього привикла і пристосовується.
7: Але технічні негаразди та втрата сигналу в умовах завад – це лише частина проблеми. Справжнє випробування починається безпосередньо на маршруті. Аби вберегти цінний комплекс і довести допомогу, кожен сантиметр шляху спочатку прораховує аеророзвідка.
9: Плюс це впливає ворожі впіві, так називає междуні, вони також дуже впливають на це. Але в нас є протидія, і ми дуже, скажімо так, результативно протидіємо цим позиціям, ворожим позиціям стосовно FPV. В нас жодна автівка, жоден НРК не їде без перевірки маршруту. Тобто ми спочатку перевіряємо маршрут, потім тільки їде будь-що, НРК, автівка, тільки так. І ця позиція, ну, ці точки, скажімо так, вони дають результат. За два місяці більше 80 ждунів. Це знищила одна позиція, так? Це, ну, це певний результат.
7: Цього разу сталевий рейс завершився успішно. Комплекс БРО-1409 доставив понад 400 кілограмів продуктів, медикаментів та палива просто до заблокованого села. Люди отримали найнеобхідніше, а підрозділ вже готує наступні виїзди. Війна технологій на гарячих напрямках диктує свої суворі правила, де залізо стає витратним матеріалом, а людське життя – головним пріоритетом. І поки розробники разом із військовими вдосконалюють машини, оператори НРК готові виходити на маршрути знову і знову. Бо характер і гартування, утримані в піхоті, не дозволяють їм зупинятися. Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
11: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
12: Український фокус стартує. Василь Зима і Христина Яцький з вами в студії. Дякую, що долучаєтесь. Ми розпочинаємо. Христину, вітаю.
13: Вітаю, Василю. Завжди починаємо із збору оперативної інформації. Цієї ночі ворог знову атакував Україну, зокрема і Кривий Ріг. Дніпропетровський ОВА інформує, що окупанти атакували місто. В результаті зайнялося приміщення логістичної компанії. Рятувальники ДСНС не дали поширитись вогню на інші споруди. Будемо уточнювати інформацію з інших регіонів обов'язково, а в українській столиці сьогодні день жалоби. Вчора ворог масово обстріляв Київ та Київщину. Будемо говорити зараз про загиблих, потерпілих і масштаби руйнувань загалом з Катериною Попречницею, КМВА. Вона з нами на зв'язку. Пані Катерино, вітаємо вас.
14: Вітаю.
13: Число людей, які стали жертвами і які постраждали від російської атаки попередньої ночі по Києву, яке воно зараз?
14: Наразі кількість загиблих після проведення пошуково-рятувальних операцій ДСНС зросла. Наразі загиблих фіксується 19 осіб, серед них одна дитина. Щиро співчуваю всім сім'ям та родинам загиблих. Також кількість постраждалих залишилась незмінною. 58 осіб постраждало, з них 5 діток та 2 неповнолітніх.
12: Ну от в Києві 30 житлових будинків пошкоджені внаслідок останнього обстрілу, заявив міністр внутрішніх справ України Клименко. Ми бачили вчора коментарі людей, які просто втратили своє житло, немає цих квартир, люди сподіваються зараз на якусь допомогу. Яка допомога реальна для тих людей, які просто не мають куди повертатися і немає другої квартири, і, скажімо, який алгоритм дій подальше, будь ласка?
14: На всіх локаціях, де постраждали багатоповерхівки і житлові будинки, в тому числі, де зруйновані оселі киян, розгорнуті оперативні штаби з допомоги постраждалим. Там люди можуть оформити заявки на тимчасове відселення до моменту отримання ними одноразової допомоги в розмірі 40 тисяч гривень на відселення, а також до оформлення ними щомісячної компенсації орендної плати для винайму житла в розмірі 20 тисяч гривень протягом року, допоки вони не подадуться на відповідні державні програми та не отримують компенсацію за житло, або поки їхнє житло не буде відновлено після проведення капітального ремонту. Але ми бачимо, що більшість квартир пошкоджених минулої ночі від удару ворога, вони не підлягають відновленню або потребують капітального ремонту. Також є ряд квартир і будинків, у яких вибиті шибки. Там у будинках, в яких завершено проведення робіт з ліквідації та пошуково-рятувальних робіт, вже відпрацьовують комунальні служби та допомагають разом з волонтерами на базі гуманітарних штабів з допомогою постраждалим та допомагають встановити ОСБ-плити та плівку для того, щоб закрити шибки.
13: Пані Катерино, укриття в Києві. Ми розуміємо, наскільки велике навантаження приходиться на київський метрополітен. Лише останні атаки 40 тисяч людей ховалися в київському метро. Чи справляється інфраструктура метрополітена із цим навантаженням? І що стосується інших укриттів, ну, є розуміння того, що подекуди їх може не вистачати. З іншого боку, мер Києва Віталій Кличко каже дуже часто під час атак деякі укриття напівпорожні. Комусь далекувато до них іти, у когось інші причини не ходити. Закликає, власне, відвідувати в найнебезпечніші, принаймні, моменти. Як з укриттями по метро і загалом? Прошу.
14: Дійсно, під час крайніх обстрілів бачимо, що кількість осіб, які перечікують атаку в метрополітені, на станціях, вона зростає, але це не означає, що взагалі немає інших укриттів. Люди довіряють метрополітену як укриттю, як підземному простору, який стоїть десятиліттями. Також, щодо, як ви тепер показали зображення, що стосується умов та комфорту, всі нові проекти, капітальні роботи з ремонту укриттів намагаються врахувати вимоги доступності, вентиляцію, воду, гігієну, але людям комфортно в метро. Вони там звикли, вони там пересуваються, використовують його як засіб для пересування, також метрополітен, тому їм там комфортно. Але ще раз хочемо нагадати, що споруди цивільного захисту – це не готелі, тому там треба бути з комфортом для себе, але зважати на всіх інших відвідувачів, які також бажають побувати в метро і перечекати тривогу. Щодо забезпечення укриттів, як ви сказали, в різних частинах Києва ясно, що вона відрізняється. У нас дійсно є дефіцит споруд цивільного захисту, зокрема на окремих житлових масивах, наприклад, на Лівому березі. Водночас в середмісті Києва потенційних місць в укриттях набагато більше, ніж їх використовують, тому що, як ми вже зауважили, люди більше слідують до укриття. Метро – це не лише тоді, коли інших укриттів нема. Тому ми ще раз просимо киян відслідковувати на мапі в додатку «Київ цифровий» завчасно, які укриття в пішій доступності до ваших осель, до ваших місць роботи, для того, щоб ви могли прямувати туди. Стосовно форматів вирішення проблеми з укриттями, звичайно, ми говоримо про систему мобільних укриттів, бо їх легко розмістити і можна розмістити майже будь-де, там, де густо заселені масиви, там, де велика кількість перебуває людей, в тому числі, де немає інших капітальних споруд, які можуть використовуватися як укриття. І це б могло розосередити людей з житлових масивів, з прилеглих будинків, в тому числі і тих людей, які слідують до метрополітену. Але наразі фактично столична влада поставила питання побудови таких укриттів на паузу з незрозумілих причин, хоча ми знаємо, що майже у всіх містах, які зазнають обстрілів, повсякчас є система розгалужена мобільних укриттів.
13: Пані Катерино, і наостанок теж по укриттях. Є розуміння того, що балістика – це буквально там лічені хвилини, в разі, якщо пощастить. До укриття часом іти довше. До того укриття, яке є на мапі і яке погоджене як укриття. З іншого боку, є інші альтернативні варіанти, як, наприклад, паркінги там якихось житлових будинків, комплексів, підземні. Так, вони не мають відповідного статусу, можливо, там ОСББ не подалося на отримання цього статусу, але ну, люди на районі, як то кажуть, можуть розуміти, що це реальний спосіб захиститися хоча б від уламків. Який тут алгоритм дій, хочеться зрозуміти, чи тобто це виключно питання морально-етичної площини, чи все-таки юридично власники і співвласники мають пускати людей з інших будинків такого типу укриття, яке фактично юридично не є укриттям?
14: Якщо це приватна власність або не зареєстрована і не підтверджена всіма нормативами, в тому числі ДСНС, як укриття і не нанесено на мапу, тоді це на розсуд власників. Поки вони не внесли на мапу укриття, на розсуд власників доступ туди людей. Але ми ще раз закликаємо заздалегідь киян оцінювати, киян і гостей столиці оцінювати, які укриття найближче. Так, ворог удосконалює свою тактику, збільшує кількість швидкісних дронів, збільшує кількість балістичних ракет, розтягує атаку в часі. Але зазвичай перед масованими атаками влада завжди здійснює попередження про ймовірність такого обстрілу. З цим навіть пов'язано те, що люди залишаються в ночівлі, в тому числі в станції метрополітену та в інших укриттях. Тому ми закликаємо заздалегідь готуватись і слідувати до укриттів для того, щоб убезпечити себе та своє життя.
12: Дякуємо дуже. Дякуємо дуже, що долучилися. Катерина Поп була з нами, речниця Київської міської військової адміністрації. Нагадаю, що в результаті ворожої атаки по столиці в ніч на 6 липня і зранку 6

0: липня загинуло 19 людей, поранено 56. Загалом менше ніж за тиждень, з 2 липня, от сьогодні вже в нас 7, але ще не минуло навіть тижня, загинуло вже 49 киян. Ось така, такі криваві жнива страшні.
1: І нагадаємо, що ворог дається до тактики максимально щільної в термінах частоти обстрілів нашої території. Я думаю, що більше інформації буде вже з офіційних джерел, звичайно, але в будь-який момент потрібно бути готовими до того, що буде здійснена атака.
0: І 8 ще загиблих на Київщині, я нагадую теж, бо це важливо.
1: Зараз будемо говорити про ситуацію на фронті, зокрема про схід і про те, що так сильно хоче досягнути Путін, і те, що йому ніяк не вдається, це захоплення всієї території Донецької, Луганської областей. Данило Борисенко, начальник штабу зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж», з нами на зв'язку зараз. Пане Данило, вітаємо вас.
2: Доброго ранку, студія, доброго ранку, телеглядачі.
1: Покровський напрямок знову серед перших за інтенсивністю бойових дій. Протягом попередньої доби захисники відбили тут приблизно 30 російських атак. Це інформація від Генерального штабу. В той самий час в самому Покровську ворог намагається накопичувати все для тиску на Краматорсько-Слов'янську агломерацію. Фактично, це і командно-логістичний вузол, який вони намагаються там утворити. Чи вдається їм це, адже в умовах тотального домінування дронів і там, де може досягати наша артилерія, зокрема, це здавалося б дуже хибною ідеєю, але...
2: Ну, насправді ситуація полягає в тому, що Покровськ дійсно вони вже вважають своїм, і хоча за заявами 7-го корпусу десантно-штурмових військ ще наші сили на півночі Покровська присутні, проте росіяни стараються на це не зважати і дійсно намагаються затягувати в саме місто свої командні пункти, пункти управління і також підтягувати туди свою логістику. В свою чергу сили оборони намагаються якомога ефективніше цю логістику знищувати, перерізати і всіляко заважати намаганням окупантів закріпитися в місті Покровськ остаточно. В цьому дуже допомагають наші дрони Middle Strike, якими вже давно сили оборони працюють і не тільки на Покровському напрямку, дуже успішно, заважаючи саме перерізаючи логістичні шляхи і знищуючи там техніку, боєприпаси, пальномастильні матеріали, озброєння, все, до чого ми можемо дотягнутися. Безпосередньо в самому Покровську той самий 7-й корпус десантно-штурмових військ уже неодноразово вражав за допомогою мідлстрайків цілі. Також там працює і наша артилерія, і наша авіація. От якраз на відео це чудово видно, це був уражений один із пунктів управління БПЛА підрозділу «Рубікон». Тому стараємося нищити ворога якомога ефективніше і перешкоджати його планам по створенню в Покровську такого великого командно-логістичного центру. Думаю, що поки що проблеми у росіян з цим деякі є.
0: От якраз ви сказали вже те, про що я хотів запитати, про знищення цієї бази Рубікону в одній з будівель. Хороший удар прицільний. А скажіть, будь ласка, вдається авіації більш-менш вільно працювати в небі над Покровським або на підльоті до Покровського? Наскільки ворог теж протидіє, скажімо, в небі своєї авіації? Наскільки це важкі бої, щоб люди розуміли, знаєте, ціну цього удару, що це, ну, можливо, не так просто підняти в небо авіацію, завдати прицільного удару. Плюс має бути розвідка подібного місця, тобто це ж проводиться розвідка для того, щоб дати координати і дати підтвердження, що там перебувають саме бійці цього Рубікону.
2: Ви абсолютно праві. В першу чергу, звичайно, нанесення будь-якого точного удару, воно починається з розвідки, детальної збору інформації, що дійсно ця точка, вона потребує такого удару потужного за допомогою, ну, наприклад, авіації. Тому спочатку йде збір даних, підтвердження, відеофіксація, які дають нам інформацію про те, що дійсно в даному укріпленні, в даній будівлі перебуває ну, така жирна ціль, скажімо так. Ну і потім далі вже інформація передається в вищі штаби, і там приймають рішення, за допомогою яких саме засобів ураження буде наноситися безпосередньо удар. І якщо приймається рішення про застосування авіації, то це також ціла спецоперація з планування, застосування, прикриття вильоту наших ударних літаків. Тому, ну, дійсно так, це дуже великий і об'ємний комплекс заходів, який передбачає застосування, ну, майже всіх родів військ для того, щоб цей удар був успішний, ну, і, безперечно, точний для того, щоб не дарма витрачати боєприпаси. Проте, ну, Сили оборони України це роблять майже щодня, просто по різним цілям, і не тільки в Покровську, тому на цьому не дуже, можливо, кожного дня акцентується увага, але, ну, насправді цілі за допомогою авіації вражаються постійно, і авіація працює, і працює в основному успішно.
1: А чим саме зараз працює переважно авіація? У нас є обережні оптимістичні новини з приводу того, що Україна вже використовує на фронті каби власного виробництва, подібного типу боєприпаси ми використовували, але вони були надані нашими партнерами і, безумовно, ні про який паритет, на жаль, по кількості з Росією тут не йшлося. Чи є такі якісь обережно хороші тенденції в цьому напрямку, за вашими спостереженнями, принаймні?
2: Ну, справді так, ви абсолютно праві. Дійсно, ніякого паритету в застосуванні керованих авіабомб у нас з нашим противником поки що немає. І якщо він може собі дозволити просто випалювати цими кабами цілі села, частини міст, руйнуючи все, на що вони підозрюють, що Сили оборони України можуть там тримати якийсь командний пункт або навіть точку зльотів пілотів БПЛА, вони також можуть вражати кабами. У них дійсно їх дуже багато. То зі свого боку Сили оборони України не мають поки що достатньої кількості співставної з противником, і тому наші удари вони більш точно прораховані, більш виважені, але від цього не менш дієві, тому що ми застосовуємо керовані авіабомби як виробництво наших зарубіжних партнерів, так вже почали застосовувати і наші каби, і також цьому вже є неодноразове підтвердження відео, які викладають навіть і в мережу, і можна це побачити, як працюють наші каби. На це дуже приємно дивитися. Насправді хотілося, щоб їх було більше, проте слід пам'ятати, що війна – це дуже дорога штука, і тому, ну, величезні кошти просто витрачаються і на боєприпаси в тому числі, і на утримання функціонування нашої армії щодня. І тому, ну, маємо те, що маємо на даний момент, і українське військо, воно, в принципі, впродовж останніх 12 років завжди виходило з концепції того, що потрібно працювати якомога ефективніше тим, що є на зараз, тому що, ну, іншого виходу просто немає. Тому вчимося і продовжимо застосовувати з максимальним коефіцієнтом ефективності все, що у нас є.
0: Одним словом, буквально, місцеві залишаються в тій зоні, де ви працюєте, скажімо, в якій кількості, як вони живуть? Дуже коротко, якщо можна просто.
2: Так, на жаль, залишаються, не всі піддаються закликам евакуюватися, і часто бійці бригади «Рубіж» стикаються саме з тим, що до них приходять місцеві в тому ж самому, наприклад, населеному пункті Білицьке або Добропілля, в якому, ну, я маю на увазі Білицьке, фіксувалися навіть спроби противника інфільтруватися в це місто. Проте місцеві продовжують там жити, і тільки коли їм в сусідню хату прилітає каб, умовно кажучи, от тоді вони звертаються до наших бійців з проханням їх евакуювати. На розмови, що треба виїжджати задовго до того, як прилетить каб, вони кажуть, ну, в основному, те, що вони розповідають, це, ну, куди я поїду, що мені там робити, і таке інше. Ну, класика, яка продовжується вже, напевно, кілька років Люди відчувають тільки коли на власній шкірі, що смерть поруч, вони приймають рішення на те, що таки потрібно виїжджати.
0: Дякуємо дуже. Дякуємо дуже, пане Даниле, що долучилися. Дякуємо за вашу роботу. Перш за все, Данило Борисенко, начальник штабу зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону бригади «Рубіж», який веде бої на Покровському напрямку. Ну а зараз час говорити про новини зі сфери економіки. Олександр Морщевка найголовніше для вас підготував. Вітаю, Олександр, будь ласка.
3: Вітаю, колеги. Отже, зібрав найцікавіше для українських споживачів. Дізнаєтеся, що буде з хлібом в Україні та чи є дефіцит бензину зараз в нашій державі. Також світові ринки каламутить, що з золотом та нафтою. Деталі за мить. Це економіка на славі. Я Олександр Морщевка. Вітаю. Дефіциту паливно-мастильних матеріалів для простих українців немає. Ринок забезпечений ресурсом, а уряд разом з бізнесом працює над додатковими заходами, аби гарантувати стабільне постачання. Про це повідомив міністр економіки Олексій Соболєв. Він зазначив, що опрацьовуються зараз різні моделі логістики, розподілу пального, зокрема варіанти підвезення ресурсу без таких накопичення такого запасів у місцях зберігання, таке розпорошення, аби ворог не цілив по об'єктах. Також із представниками ринку зараз обговорюється механізм можливого страхування пального, створення певного фонду. І також експерти вже опрацьовують таку ініціативу, як мобільні АЗС, аби українські споживачі були забезпечені паливом, особливо у тих регіонах, прифронтових регіонах, де ворог продовжує активно знищувати АЗС. Приблизно на 5% може подорожчати хліб уже цього місяця. Основною причиною називають зростання витрат виробників, насамперед на оплату праці після зміни умов бронювання. Якщо раніше показник становив близько 21 тисячі гривень, то тепер має бути 26 тисяч гривень, заявив перший віце-президент Всеукраїнської асоціації пекарів Олександр Тараненко. Витрати на оплату праці перевищують 20% у структурі собівартості хліба, каже експерт. Ну і, зокрема, впливають також значні витрати на електроенергію, логістику, ремонт обладнання, імпортну сировину. Однак цей вплив менший, ніж витрати на зарплату. В Україні активно надходить картопля нового врожаю, і споживачі можуть бути впевнені, що її вистачить на весь сезон. Зокрема, експерти платформи EastFruit кажуть, що зараз ціни активно продовжують знижуватись і, по суті, пропозиція на ринку зростає. Десь від 12 до 20 гривень за кілограм зараз просять фермери. Це на 15% дешевше, ніж було тижнем раніше. За словами аналітиків, ну, причина такого цінового падіння, здешевлення – це сезон. І зараз пропозиція картоплі зростає і, кажуть експерти, на жаль, цього року якість цього продукту не досить добра. Ну, будемо сподіватися, що ціни і надалі будуть падати, але тут ще питання відкрите, зокрема, створення овочесховищ, і уряд робить ставку на міжнародну підтримку, а фермери сподіваються, що вже в новому сезоні буде де зберігати не тільки картоплю, а і іншу городину. Це, до речі, перспективні інвестиції, кажуть експерти. Йдемо далі. Попри цінові коливання, майже на 3% подорожчало золото на світових ринках. Активно воно падало в ціні минулого тижня. Нині торгується близько позначки у 4156 доларів за унцію. Це сталося після того, як інвестори почали активніше купувати захисні активи, ну через таку невизначеність щодо майбутньої політики Федеральної резервної системи Сполучених Штатів. Водночас аналітики кажуть, що ось короткострокові такі відсоткові ставки можуть стримувати подальше зростання вартості цінного металу. От великі банки, зокрема JP Morgan, все ж не втрачає надії, що золото залишиться таким стратегічним активом і зростатиме в ціні. Поки що ситуація така більш прогнозована, адже ситуація на Близькому Сході дає певні перспективи для інвесторів, для підприємців, для бізнесу, і золото більш повертає до себе увагу для капіталовкладення. А ось українська гривня завжди є такою перспективною, зокрема для депозитів у національній валюті. По суті, гривня зміцнилася відносно євро, що до долара зараз тримається без змін. І це, по суті, створює такі сприятливі умови для імпортерів і трішечки приборкує інфляцію, кажуть аналітики. Давайте подивимося дані Національного банку на сьогодні. 11,86 коштує польський злотий. Втрачає в ціні трішки, євровалюта опускається, 50 гривень 86 копійок. І, як я вже зазначив, американський долар в порівнянні з днем вчорашнім залишається без змін 44,56. До 60 доларів за барель вже до кінця цього року можуть знизити світові ціни на нафту марки Brent. Такий прогноз оприлюднили аналітики американського фінансового конгломерату Citigroup. Головною причиною такого зниження експерти називають послаблення напруженості на Близькому Сході, і відновлення судноплавства в Ормузькій протоці. Вона, нагадаю, є однією із важливих логістичних артерій для світового експорту сировини. Через це ринок знову фокусується на певному надлишку енергоресурсу. Великі інвестиційні компанії очікують коригування вартості вуглеводнів у бік зменшення. Також нафта на світовому ринку дешевше. Попри незначні коливання, інвестори очікують і вже, по суті, реагують на рішення нафтового картелю ОПЕК+, наростити видобуток уже цього місяця. Давайте подивимося свіжі котирування від аналітиків агенції Bloomberg Energy. Бачимо, що марка WTI зараз підтягується до позначки 69 доларів за барель, і марка Brent коштує майже 72,5 долари за барель. Це остання інформація на сьогодні. Я Олександр Моршевка прощаюсь. Триває ефір на Славі. Дивіться нас.
0: Дякуємо дуже Олександру Морщевцю, що розповів про гроші. Зараз будемо говорити про політику більшою мірою, але, напевне, про гроші також. З нами Андрій Ковальов, офіцер Збройних сил України, кандидат політичних наук. Пане Андрію, вітаємо. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
4: Доброго ранку, слава Україні, друзі.
0: Героям слава. Я вчора якраз, коли готувався до ЕТР, ще не бачив нашого графіку. Думаю, цікаво, чи закликали на зібрання Раду безпеки Організації Об'єднаних Націй. Забив пошуковик, звичайно, Україна подала це прохання. Зрозуміло, і от має відбутися засідання Радбезу, якщо там буде все погоджено. Після масованої атаки Росії по місту Києву, по Київщині. Скажіть, будь ласка, це вже яке буде за числом засідання? Чи можна очікувати цього разу результату за менше ніж тиждень, майже 50 загиблих в Києві, 8 загиблих на Київщині, навіть більше. На що можна розраховувати від Радбезу ООН дієве?
4: Знаєте, я збився з рахунку, які це буде вже засідання Радбезу. Зрозуміло, що Україна зобов'язана використовувати, українські дипломати зобов'язані використовувати усі наявні в нас інструменти. Але, як на мене, скликання Радбезу ООН – це просто спроба України показати фактично те, що це недіючий орган. Це фактично орган, який вже себе повністю вичерпав. Тому що коли у Радбезі ООН знаходиться країна-агресор, і фактично країна-агресор, на превеликий жаль, є засновницею Організації Об'єднаних Націй, і в Радбезі ООН ми розуміємо, що не вистачає політичної волі, не вистачає голосів основних гравців для того, щоб засудити дії всієї країни-терористки у Радбезі, ми розуміємо, що ніякого, на превеликий жаль, практичного значення скликання Радбезу не буде мати, вкотре відбудуться, знаєте, такі ритуальні перегукування. Тобто представник України у Радбезі заявить свою позицію, Москва традиційно звинуватить Україну у всіх гріхах, і це буде підсумок Радбезу, але жодного практичного значення це не буде мати. Фактично, Організація Об'єднаних Націй переживає ту саму фактично ситуацію, що й переживала свого часу Ліга Націй, яка була покликана напередодні Другої світової війни зупинити початок ось тої великої Другої світової війни, але фактично через, будемо казати, спробу певних європейських політиків загравати з Гітлером, фактично Ліга Націй не працювала, вона не могла виконувати свої функції, найголовніші по тому, щоб умиротворювати агресора. І навпаки, в той час, коли Гітлер почав захоплювати одну за одною європейські держави, Ліга націй фактично не працювала. Ліга націй фактично не могла відповісти на дії Гітлера. Так само і сьогодні Організація Об'єднаних Націй не може ефективно відповідати на дії новітнього Гітлера у Європі, Путіна. І ми це чудово розуміємо.
0: Я можна лише ремарочку одну? Ми до слова про Радбез, про зібрання, про важливість цього. Ми читали сьогодні про скільки людей втратило житло, ми говорили про це. Але от просто історія одна. Некого Коренерго пише про те, що в ніч на 6 липня загинуло дві їхніх працівниці, Інна Кучер та Катерина Антюфєєва. Вони жили в одному будинку. Чоловік Інни Кучер також загинув, подружжя сиротою залишився син. Це така одна просто історія, яка, можливо, буде почута, можливо, фото будуть побачені ці жахливі з будинків, де люди привалені плитами.
4: Василю, знаєте, до речі, це дуже симптоматично, тому що фактично ми зараз підійшли вперше, мабуть, за час війни до певної філософської дискусії, тому що до того, вже п'ятий рік, українці і українські журналісти жили в такій певній самоцензурі, забороні публікувати, зокрема, от кадри чи фотографії понівечених тіл. І вчора Єфрем Лукацький, наш з вами колега, журналіст і фотограф, фактично відкрив таку дискусію, чи можна взагалі публікувати і показувати такі фотографії. Але для мене цікавий був коментар народного депутата України Ярослава Юрчишина, який сказав, що вони роздрукували фотографії Єфрема Лукацького з понівеченими тілами киян, які загинули під уламками будинку, і показали ці фотографії своїм колегам по парламентській асамблеї Ради Європи. І він сказав, що ці фотографії ефективніші, ніж тисячі слів, які українці говорять і сказали вже на майданчику парламентської асамблеї
1: Ради Європи. Це значить, що у нас з'являться... От оперативно, я не кажу сьогодні-завтра, протибалістичні засоби, чи, можливо, нам дадуть дозвіл на виробництво «Петріот»? Справа в тому, що питання з самоцензуруванням – це питання, насправді, певних стандартів, і це дискутивно щодо того, це повага до смерті людей і до великої кількості людей, пов'язаними із загиблими, і... Тому я пропоную зустрітися наступного разу, можливо, і трошки детальніше проговорити саме про цей кейс, тому що викликало, насправді, дуже багато різних реакцій. Так, безумовно, що відсутність блюру на подібних світлинах, це впливає і б'є по відчуттях, по розуму десь за кордоном, можливо, значно сильніше. Але тим не менш до практичних втілень цих сильних впливів президент України Володимир Зеленський закликав до сильних рішень щодо захисту українського неба на саміті НАТО після чергового російського обстрілу. Зауважив, що доки ракети до систем протиповітряної оборони «Петріот» залишаються на складах союзників, це заохочує Росію перемагати житлові будинки. Також президент України заявляє, що Україна готова забезпечити виробництво ракет для «Петріот», якщо США нададуть на це ліцензію. Давайте послухаємо.
5: Це просто нонсенс, що в сучасному світі виробництво ще не налагоджено, настільки не налагоджено, наскільки реально треба, щоб був захист людей від балістичного терору. Ми давно зверталися і довели, що можемо виробляти, зокрема, і таку номенклатуру захисної зброї, якби Україна отримала від Америки ліцензії на виробництво «Петріотів», нашого виробництва вистачало би і на захист України, і на допомогу партнерам.
1: Словом, чи бачите ви перспективи просто активізації темпів ухвалення рішення щодо надання нам антибалістичних можливостей і вироблення цих можливостей?
4: Кристина, оце питання з протибалістичними ракетами ПАК-3, а чому ми їх обговорюємо? Тому що, на жаль, ПАК-3 залишається єдиною дієвою системою протибалістичних ракет. Є ще французька розробка, французько-італійська, але вона не є такою ефективною, як є ракети ПАК-3 до систем Петріот, тим паче, що в більшості на озброєнні Збройних сил України протиповітряної оборони є якраз системи Петріот. Це дуже багатошарова проблема. По-перше, ось ми почали з того, чи такі фотографії подібні, чи ще більше злочини Росії можуть підштовхнути наших союзників надати нам ще більше цих ракет. Сумніваюся, тому що все одно останнє слово залишається за Америкою, і навіть ті країни, які купують або купують за свої гроші і передають Україні, вони повинні узгоджувати це зі Сполученими Штатами Америки. Щодо виробництва. Виробництво є, як мінімум, два основних осередки у світі – це Сполучені Штати і Японія. До речі, сказати, свого часу Японія довела Сполученим Штатам, тому що ми розуміємо, що Японія не просто союзник. Японія, в певній мірі, після Другої світової війни залежна від Сполучених Штатів Америки, тому що Японія навіть не має своєї власної армії. Те, що має Японія, називається «Сили самооборони». Це офіційна назва японських збройних сил. І Японія може застосовувати свої збройні сили, або ж, правильніше сказати, сили самооборони, тільки з дозволу Сполучених Штатів. Так було прописано у договорі про капітуляцію Японії після Другої світової війни. Цей договір про капітуляцію досі чинний, досі існує. І тому вплив Сполучених Штатів Америки у Японії надзвичайно важливий, тому що навіть фактично після Другої світової війни саме американці написали конституцію для Японії. І свого часу Японія, обґрунтувавши те, що вона перебуває у надзвичайно складному геополітичному регіоні, з одного боку це Китай, з іншого боку це Північна Корея, і саме розвиток ракетної програми Північної Кореї підштовхнув Японію і, власне, Сполучені Штати до того, щоб дозволити Японії у себе розгорнути виробництво протибалістичних ракет ПАК-3. Зараз у Європі відбувається теж дуже велика геополітична гра. Хто ж із європейських країн отримає ось цю золоту акцію на виробництво ракет ПАК-3? І, як на мене, і я вже не раз говорив це і в ваших ефірах, і в інших ефірах, в інших форматах, що, скажімо, ескалація польсько-українських відносин, вони, як на мене, пов'язані абсолютно не з українською повстанською армією і не з польсько-українською історичною дискусією, а саме з тим, хто отримує дозвіл на виробництво ракет ПАК-3. Уже понад рік ми чуємо від Польщі і від польської влади запевнення, що саме Польща має отримати дозвіл Сполучених Штатів розгорнути у себе виробництво протибалістичних ракет ПАК-3. І, як на мене, ось цей новий виток погіршення польсько-українських відносин, він пов'язаний якраз з тим, що президент Навроцький намагається тиснути на Україну і тиснути на президента Зеленського в тому, щоб Україна відмовилася від своїх намірів у себе розгорнути виробництво ракет ПАК-3. Зрозуміло, що зараз у цій ситуації, в цій позиції, Україна перебуває в значно виграшній позиції через те, що ми через російську агресію можемо, так само як свого часу Японія обґрунтовувала перед Сполученими Штатами потребу, саме розгорнути у себе виробництво протибалістичних ракет ПАК-3. Так само я розумію, що ведеться, так би мовити, закулісна дипломатична робота з американською стороною. Україна доводить, що вона навіть в умовах війни може розгорнути величезні підземні виробництва, захищені виробництва, секретні виробництва ракет ПАК-3, тому що зрозуміло, що ці ракети будуть використовуватися, ну, в першу чергу, для потреб України. Але так само і інші європейські держави, які стурбовані російською військовою загрозою, насамперед, це країни східного флангу НАТО. Це так само і, наприклад, Німеччина, яка теж використовує і має на озброєнні системи Patriot. Вони усі будуть закуповувати у цього європейського виробника ракети ПАК-3. Тому зараз, в ці хвилини буквально, відбувається дуже велика українсько-польська гонка. А хто ж із цих країн отримує дозвіл на розміщення у себе виробництво протибалістичних ракет ПАК-3? І тому, як на мене, я ще раз повторюся, ось загалом оце політичне нагнітання, політичне протистояння, ініційоване президентом Навроцьким, воно абсолютно не має нічого спільного з історією з українською повстанською армією. Навроцький вже давно ухвалив рішення про погіршення відносин з Україною. Він лише шукав формальної причини, щоб цю ескалацію відносин, погіршення відносин реалізувати. І пов'язано воно якраз, на мою думку, з тим, щоб тиснути на Україну, відмовитись від своїх намірів. І як ми бачимо з учорашнього звернення президента Зеленського, цей тиск не працює. І Україна далі впевнено продовжує боротися за своє право розгорнути на своїй території виробництво протибалістичних ракет ПАК-3.
0: Ну, українсько-польська дискусія, вона

0: і міністр закордонних справ, і посол повелися як політики. Вони відмовились від орденів, тобто вони підвищили градус ось цього політичного протистояння. Чи зможе міністр закордонних справ Андрій Сибіга, при всій моїй повазі до нього, я його прекрасно знаю, ми з ним знайомі, і ми, зокрема, з ним свого часу разом пліч-о-пліч працювали у комісії з переговорів щодо Томосу, щодо автокефалії Православної Церкви України. Так само, як і з паном Василем, який зараз посол Польщі в Україні. Але після того, як вони вчинили відвертий політичний демарш, вони не можуть бути інструментами держави, вони не можуть бути.
1: Але вони залишаються, пане Андрію, і була розмова. Ну, зовсім, давайте ми цю тему зараз залишимо. Вона не тому, що вона не така, щоб до обговорення, просто вона зараз точно не до нашої розмови, але дякую вам за ваші ці зауваження. Не знаю, напевне, все-таки в безпековому плані було б логічно, якби Україна і Польща виробляла ракети на території Польщі, а не на території України, куди прилітають російські ракети. От, приклад Вишневого останній дуже-дуже показував. Але знову ж таки, я думаю, що буде дискусія, яка призведе до найголовнішого. Ракет має вистачати і Україні, і Польщі, і Німеччині. Це було б логічно, очевидно. Зараз Київ, за версією журналу The Economist, займає в топ-10 найнебезпечніших міст світу. В топ-10. До повномасштабного вторгнення ми були на 117-му місці, зараз ми на 166-му. Це до чого, навіщо нам ракети? І я хотів би, от напередодні засідання сьогодні починається робота саміту НАТО в Анкарі. Давайте послухаємо Марка Рютте, генсека НАТО, щодо того, до чого він закликатиме партнерів України в підтримці нашої держави під час саміту. Будь ласка, слухаємо.
2: Поки Україна продовжує захищати свій суверенітет, союзники та партнери НАТО повинні продовжувати робити необхідне, щоб Україна отримувала те, що їй потрібно. І дозвольте мені чітко заявити, що всі союзники повинні докласти максимум зусиль, щоб наша підтримка України продовжувала надходити. Тому що безпека України так тісно пов'язана з нашою власною. Ми перетворимо гроші на можливості, об'єднавши зусилля з промисловістю. І ми продовжимо нашу рішучу підтримку України, нагадуючи президенту Путіну, що ми твердо дотримуємося наших зобов'язань.
1: Терміни, обсяги, дії, заяви будуть, потужні заяви будуть. Це абсолютно не знецінююче це слово важливе, але яких конкретних дій нам варто очікувати? І чи буде, до речі, виступ президента? Бо я вчора читав про те, що нібито виступ президента Зеленського скасували на саміті, але, знову ж таки, це поки що не підтверджена інформація. Наскільки це важливо було б, щоб президент мав слово, особливо після цих останніх атак по Києву, Київщині? Будь ласка.
0: Друзі, знаєте, я невиправний НАТО-оптиміст, і я, насправді, великий прихильник інтеграції України до Північно-Атлантичного альянсу, але фактично російська агресія проти України, вона оголила всі найскладніші, найпроблемніші питання існування Північно-Атлантичного альянсу. Це пов'язано з тим, що створювався він як відповідь проти совєтської загрози, проти большевізації Європи після Другої світової війни. І пізніше Совєтський Союз у відповідь на створення НАТО створив альянс країн Варшавського договору. І ось після того, коли Совєтський Союз розвалився, Північно-Атлантичний альянс зрозумів, що він втратив ворога. І вони дещо розслабились. В цей момент Північно-Атлантичному альянсу потрібно було всім країнам Північно-Атлантичного альянсу визнати, що новим, тобто знайти нового ворога, який би об'єднував Північно-Атлантичний альянс, тому що це оборонний союз, і в першу чергу він, так мовити, цементується за рахунок того, що у цього оборонного союзу є зовнішній ворог. І більше 20 років, 25 років Північно-Атлантичний альянс у своїх засновних документах не мав жодного ворога, якого вони визначали ворогом. Я найбільше скажу, це може дивно звучати, але існувала комісія Російська Федерація НАТО. І навіть свій час, за часів правління Єльцина, і навіть пізнього Єльцина, йшлося про членство Російської Федерації у НАТО. Уявляєте, якби це було комічно, якби зараз Російська Федерація була членом НАТО. А все за часів Єльцина робилося, щоб так сталося. Навіть йшлося про розміщення баз НАТО у Російській Федерації. Звучить дивовижно, я б не сказав би космогонічно, але це правда. І проблема полягає в тому, що тільки зараз НАТО почало зізнаватися у тому,

0: що їхнім новим ворогом, і вони будуть боротися проти саме російської загрози. Але вони не встигли це вчасно зробити, і тому полягає ряд дуже складних питань для єдності НАТО взагалі. По-перше, це президентство президента Трампа, найбільш непередбачуваного президента у світі, який дуже активно проговорює можливість виходу Сполучених Штатів Америки із НАТО. І це насправді величезний виклик для Марка Рютте, тому що зараз він всі свої сили покладає на те, щоб вести перемовини з американською адміністрацією, щоб Дональд Трамп не ухвалив емоційне рішення про вихід Сполучених Штатів з НАТО, тому що ми розуміємо, що Сполучені Штати мають на кількість
1: хвилина часу. Я одразу попереджаю, щоб ми встигли. Будь ласка.
0: Да, найбільша кількість військових баз у світі, і Сполучені Штати є найбільшим донатором коштів до НАТО. Так само і інша важлива проблема, що дуже багато країн-членів НАТО, вони не готові давати велику кількість коштів на спільну загальну оборону, хоча ми бачимо в той самий час. Російська агресія показала фактично неспроможність східного флангу НАТО протистояти Російській Федерації. Коли російські літаки минулого року чи російські дрони залітали на територію країн східного флангу НАТО, Німеччина, Нідерланди, Бельгія, які мали би гарантувати безпеку у повітрі цих держав, не готові були піднімати свої літаки для того, щоб боротися проти російських літаків чи боротися проти російських дронів, бо вони боялися так званої ескалації. На саміті в Анкарі країнам НАТО потрібно зрозуміти, що Російська Федерація – це їхній ворог. І вони повинні об'єднатися, і НАТО зможе існувати тільки тоді, коли вони зможуть об'єднатися в реальному.
1: Пане Андрію, ми на цьому маємо ставити крапку. Дякую. Але все ж таки літаки піднімали і були збиті дрони в небі над Польщею, зокрема нідерландськими винищувачами. Та це дуже дорого збивати дрони.
0: Що коли російські літаки пролітали з Ленінградської області у Калінінградську область через Естонію, вони спокійно почувалися в повітряному просторі Естонії, і ніхто нічим не зміг їм відповісти.
1: Це
0: а
1: було
0: потім тільки цього і чекає.
1: Дякуємо дуже. Андрій Ковальов був з нами, офіцер Збройних сил України, кандидат політичних наук. Ну, власне, НАТО, звичайно, має завжди переживати, коли ця війна є перевірка на міцність. Сподіваюся, що НАТО ставатиме міцнішим і інтегруватиме Україну максимально.
2: Ми відстежуємо старт саміту НАТО в Анкарі, в Туреччині, стежимо за українською темою там, ну а поки Варшава-Київ, новини на Славі та Еспресо.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведуча Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

вегетативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарно візуальну. І саме зараз, під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми теж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно, влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2 тисячі доставка коштувала, установка коштувала 4 тисячі. І все це я ж то не знала, я ж то й не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. Ну, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається, в одній кімнаті стає прохолодніше, а вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так? Можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із, там гачечки будуть у комплекті. І ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі. Дивіться, тут все дуже просто. Тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його. Він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: Наші дрони уразили Омський НПЗ за 2500 кілометрів від українського кордону. А в Криму через удари – блекаут. Туск нагадав опозиції, що військова допомога Україні в інтересах Польщі. Що сталося? Військове кладовище в Мархалівці розмили дощі, а на місці могил позападала земля, що буде із національним меморіалом.
3: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер». Головне, впродовж найближчої години інформуватиму вас про всі найважливіші події. Кількість загиблих у Києві через російський обстріл минулої ночі зросла до 15 осіб. З-під завалів деблоковано тіло ще однієї людини. Рятувальники деблокували з-під завалів тіло жінки. Проводимо опитування. Шановні глядачі, долучайтеся до нього. Ваша думка є важливою. Чи ви маєте план на випадок посилення масованих російських атак? Вийду в спокійніше місце, щоночі ходжу в укриття, зробив запаси найнеобхіднішого, уже байдуже. Долучайтесь, голосуйте. Ну, а я зараз буду говорити і про не менш важливі події. Зокрема, наші бійці потопили два російських танкери. Так, долучаю зараз до нашого мовлення Павла Лакійчука, капітана першого рангу, керівника безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Слава Україні, пане капітан першого рангу, вітаю вас.
4: Героям слава, добрий вечір.
3: Ну що, уразили нафтоналивний термінал у Висоцьку, ну і вивели стендери, резервуари з нафтопродуктами, Калузька область і так далі, але... Історія надзвичайно цікава, так, тому що запалали два російські танкери, які виконували надзвичайно важливу роль у забезпеченні російських інтервентів на півдні пальним. Хотів вас розпитати про наслідки для ворога і загалом, чи ми можемо в такий спосіб призупинити використання Росією незаконно експлуатованих акваторій Чорного та Азовського морів.
4: Ну, минулого разу ми, коли з вами спілкувалися, говорили про те, що от формуючи цей логістичний локдаун для противника на півдні, українці наносять, ну, на відміну від сходу, на півдні це зробити простіше, тому що там дві артерії. Північна артерія, так звана, це от той так званий сухопутний коридор, і Кримська артерія, це через Керченську протоку. Керченський міст, Керченська поромна переправа, перевезення військових і важливих вантажів кораблями, десантними кораблями, допоміжними суднами Чорноморського флоту там, з Тімрюка, з Новоросійська 100 АПСЕ до Керчі, до Феодосії, до Севастополя. От така єдина ця шланга, да, кривоносна. От, і ми її потихеньку руйнуємо. Спочатку 23-й рік вивели з цієї гри Кримський міст, коли Служба безпеки України провела ефективну операцію. Заблокували, ну, фактично, там, пам'ятаєте, тоді обвалився проліт автомобільного мосту, палали цистерни на залізничному мосту. Російське начальство сказало, що путінська іграшка не для того вишеньку дідушка вирощував, не треба возити по цим маршрутам вибухонебезпечні пожежонебезпечні предмети, тобто військове призначення першим ділом ці засоби. От їх сконцентрували спочатку на кораблях Чорноморського флота, тоді наші добрі дрони випарували фактично, тому що вони напижовані були снарядами так, що вони не потонули. Цезаря Куніокова в Чорному морі, Новочеркаськ в порту Феодосії. Знову таки, командування військово-морським флотом каже цьому Пінчуку, командуючому ЧАЕ, хвати такої перемоги, бо без кораблів залишимося, ні, не будемо це робити. Залишилася Керченська паромна переправа. Її теж степ-бай-степ виводимо з ладу. Минулого року удари по залізничній паромній переправі уразили пароми, уразили причали місяць тому. Контрольний в голову ще раз по цим паромам здійснили. Автомобільна переправа здійснює все. Тобто перевезення снарядів, паливомастильних матеріалів, туристів у цих, які їдуть в Крим, харчів для Криму, всього-всього, все це нависає на неї. Ну і от тиждень тому туди прилетімо. Фактично залишається для цивільних тільки Кримський міст, для військових, як сказало керівництво Краснодарського краю, їдьте обхідним маршрутом туди, за Азов, сухопутним коридором, хай вас там б'ють птахи-мадяри, ми тут ні при ділах. Ну, логічно. Хай там Ростовська область відповідає. А те, що відбулося сьогодні, це момент важливий, тому що це свідчить про те, що є дві артерії. Росіяни розуміють, що не працює, шукають нові шляхи. От, і якщо доставка по Чорному морю кораблями, суднами, це ураження, ризик великий нашими морськими дронами, то що, давайте спробуємо внутрішнім морем, через Азов. Правильно, з Таганрога, з Таганрозької затоки на Крим переправляти паливо, мастильні матеріали, боєприпаси, все внутрішнім закритим морем російським, так? Ну, як бачимо, морські дрони, може, і не потрапляють, не можуть прорвати через Керченську протоку, але вже є інші засоби, які сягають і до Азова. Коли Андрій Білецький і та, власне, і Мадяр теж говорили про те, що вони беруть під контроль Запоріжщину до урізу Чорного моря, ну, це був перший етап, як бачимо, до урізу Азовського моря, до урізу води. От зараз другий етап, фактично виходимо на контроль Азовського моря. Ще один маршрут, і потенційні маршрути стають для ворога небезпечними.
5: Так, ну це доволі серйозне змагання. Ми б'ємо по об'єктах на тимчасово окупованих територіях, які забезпечують російські наступальні операції. Ворог б'є тільки де може. От куди можуть, туди вони валять і роблять це інтенсивно і без розбору. Ну, це надзвичайно серйозна історія, це небезпечна і загрозлива історія, але якщо говорити про перспективи того, що може обвалитися внаслідок браку пального, російський південний наступальний балкон. Так, як, на вашу думку, пане капітан першого рангу, відбувається забезпечення всіх основних логістичних потреб? Ну, вони б'ють, вони застосовують керовані авіабомби, наприклад, по тому самому Запоріжжю. Сьогодні ворог вкотре вдарив по обласному центру. Так, вони намагаються проводити на півдні наступальні дії. На Донеччині це справедливо, ну, ситуація геть інша. Але якщо говорити про південь, ми маємо перспективи, так би мовити, зробити їм не просто боляче, а зробити так, щоб, в принципі, вони отримали пекельно складну ситуацію найближчим, впродовж найближчого місяця, наприклад.
4: Ну, я так десь на мої розрахунки, воно так, воно десь і буде. Ми спілкувалися з вашою колегою, вона каже, ну, дивіться, четвертий тиждень українці блокують ворога. На півдні скільки ще треба? Місяць хватить? Я кажу, ну, через місяць буде вже 2 місяці, фактично. якщо четвертий тиждень, без малого 2 місяці. І те, що зараз відбувається, ну, дуже схоже на те, що починає спрацьовувати цей момент. Знову ж таки, для наших глядачів, логістичний локдаун на півдні, він першим ділом не призначений не для блокування Криму, там перетворення його на острів. Головна задача наших сил оборони поточна. Це збити у ворога наступальний потенціал. Він намагається наступати на Гуляйпільському, на Оріхівському, на Запорізькому напрямку, накопичувати сили на Херсонському напрямку. Якщо обрізати йому тили, обрізати МТЗ, обрізати постачання пального, боєприпасів, медичних харчів, всього-всього, що їм людям взагалі для життя потрібне, військовим, то цей наступаючі фронти просто перетворюються на банду голодних мародерів. Ось в чому задача полягає. І за великим рахунком, вже, як на мене, є такі ознаки поступові, де на окремих ділянках ворог діє менш активно. Пояснити іншими обставинами, як відсутністю логістики, я не можу. Більше того, от-от, я думаю, що зовсім скоро наше командування висловиться про доволі непогані успіхи на півдні. Але при цьому російські ж генерали теж розуміють, що ми вже третій тиждень б'ємо, ще місяць і буде, може, зовсім швах. І вони розуміють, що у них оцей місяць – це вікно можливостей. От, якщо вони не виконають задачі зараз, то через місяць вони не зможуть їх виконати тим більше. Це така агонія, да? Чи конвульсії зараз. І тому вони будуть намагатись діяти максимально агресивно, в тому числі на Південному фланзі.
5: Так, ну, ми усвідомлюємо весь рівень небезпеки і загрози, так, ну, зрештою, і без того ворог нагадує постійно і скоює чергові військові злочини. Так, зокрема, йдеться про масовані удари. Дивіться, пане капітан першого рангу, а якщо говорити загалом про ситуацію, от ви відчуваєте, що у ворога є достатня кількість ресурсів для того, щоб симетрично діяти? Тільки наші відпрацьовують по тому, що називається забезпечення військового потенціалу ворога, а він взагалі б'є і винищує нашу, зокрема, і цивільну інфраструктуру. Зокрема, йдеться про прицільні удари по нафтопереробці, по нафтобензинорозподіленню і так далі, і так далі. По об'єктах енергетики. Як, на вашу думку, в чому полягає ворожий задум? Так, тут йдеться не лише про південь. Це загалом стосується найближчих пари місяців для нас, ну от, для наших глядачів, для наших родин, для загалом, для всіх громадян України.
4: Я не думаю, що у ворога змінилася тактика, навіть стратегія, ключові задачі. Тактика може мінятися, от стратегічні ключові задачі цих повітряних ударів, вони у них в нього була з 22-го року, пам'ятаєте, з локдауна зимового 22-го року, коли намагались нас посеред зими заморозити. Перше тоді це відбулося. До сьогодні, власне кажучи, ключова задача – це терор українського населення. Шляхом терору змусити українців в тилу тиснути на українську владу, на українських військових в напрямку до капітуляції. Щоб людей довести до такого стану, що вони скажуть, ні, ми вже не можемо. Ми вже не можемо. Досить, давайте краще жахливий кінець, чим ніж жах без кінця. А от методи, шляхи досягнення цієї цілі, якими задачами, які, точніше, от мета одна, а цілі для цього обираються різні. Це і це життєзабезпечення. Тому і удари здійснюються по електроенергетиці, по теплоенергетиці, по газо і енергетиці, по логістиці, що важливо, і важливо особливо, що стосується західних регіонів, тому що от зв'язка півдні, схід-захід для ворога, ну, маршрут на Польщу, маршрут на Румунію. От чому удари по Затоці там в Одесі. Ну, це ж румунський маршрут. Відповідно, Варшавська дорога, Варшавський шлях з один таких із задач номер один його перерізати. Це і автошляхів стосуються, це і залізниці. Удари по залізниці будуть тривати. От їм тому й потрібен коридор північний вздовж кордону з Білоруссю для того, щоб якомога спробувати його реалізувати. Ну, власне, і найстрашніше просто прямий терор, да? Коли бомби, ракети б'ють по житловим будинкам, по школам, по садочкам, по лікарням. Оце класичний прямий терор, прямої дії. На жаль, варварська російська армія і її не менш варварське, а може ще більш дике керівництво цієї держави, вони вважають такі дії прийнятними.
5: Дякую, пане капітане, першого рангу за те, що попередили. Ну, ми всерйоз ставимось до подібної аналітики. Ну і Павло Лакійчук зараз з нами був на зв'язку, капітан першого рангу, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Недвозначно попередив нас всіх, то, шановні глядачі, буде тяжко. Так, але ми маємо чим відповісти ворогу, ну, але в будь-якому разі не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. До речі, проводимо опитування. Телеканал «Еспресо» проводить своє традиційне вечірнє опитування. От ви зараз побачите питання, але я про всяк випадок вам ще її озвучу. Його, чи ви маєте план на випадок посилення масованих атак? Вийду в спокійніше місце, щоночі ходжу в укриття, зробив запаси найнеобхіднішого, вже байдуже. Шановні глядачі, долучайтесь, голосуйте. Ну, їдемо далі. Ну і, без сумніву, резонансна новина. Так, міністр оборони Польщі Владислав Кощиняк-Каміш оприлюднив, зокрема, уряд Польщі, оприлюднили засекречені раніше дані про військову допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення. Так, ну, зараз про це поговоримо з польським експертом Даріуш Матерняк. Польський експерт з міжнародних питань, засновник і керівник Центру досліджень «Польща-Україна». Вітаю вас, шановний пане Матерняк, в нашому ефірі.
6: Вітаю, добрий день. Ну і що? Зараз ще Польське агентство преси, якщо говорити, про місце.
5: Так, добре. Дивіться, ну, спочатку польський міністр оборони почав говорити про необхідність оприлюднення. Ну і от зараз уряд Польщі вже оприлюднив засекречені раніше дані про військову допомогу Україні від початку повномасштабного вторгнення. Так, от є відповідна публікація на сторінці RMF24.pl. Мільярди злотих. Найбільше, найактивніше Польща допомагала нам на початку, від 22-го року, на початку повномасштабного російського вторгнення. Так, безцінна допомога, тому що вона була своєчасною і швидкою. І за це ми дякуємо Польщі, хоча атмосфера в польсько-українських відносинах, ну, шановні глядачі, не найкраща, так? Ну, але будемо сподіватися, що якось це діло поправиться. Ну, сподівання, звісно, це не план. Але, шановний пане Матерняк, а от на вашу думку, чому міністр оборони Польщі почав педалювати історію про розсекречення і оприлюднення тої інформації, яка би спокійно могла би полежати в далекій шуфляді до завершення війни. Але ні. Щось почало його, так би мовити, кусати. Розуміємо, що міністр оборони не належить до квоти. Ну, уряд коаліційний. Він не є людиною Дональда Туска. Так, він, так би мовити, представляє іншу партію. Він не належить до крайньої правиці. Ну, але зараз в силу, так би мовити, загальної атмосфери в Польщі всі намагаються змагатися, так би мовити, м'яко кажучи, не в любові до України. Так, звісно, є тверезомислячі політики, адекватні, ну але, тобто, йдеться про атмосферу. Пане Матерняк, вам слово.
6: Ну, в першу чергу треба сказати те, що там є розсекречено в рамках цього списку, який Сухотній показав міністр оборони Польщі, то, ну, скажімо, м'яко кажучи, що там ніяких сенсацій там насправді на цей момент не побачимо. Тобто, то це цю допомогу більш-менш знаємо вже давно, бо це частково вже ця інформація з'явилася з відкритих державних інформацій, також Міністерство оборони Польщі про це вже говорило багато разів, що це були танки, що це були літаки, що це були боєприпаси та багато іншого. Тобто про це досить багато знаємо. То, що найбільш важливе і що якби започаткувало саме цю дискусію, і це насправді хіба це більше, трошки більше внутрішня польсько-українська дискусія щодо якби самого питання в цьому випадку боєприпасів для системи в Патріот. Бо якби з цього почався ніби робити якийсь скандал, що ніхто не знав про те, що Польща передала Україні і непевну кількість ракет до системи Патріот. Ну, неофіційно можна було про це вже почути як мінімум 3 місяці тому, тобто тут ніякої сенсації не бачимо, а тим більше, можливо, більш важливий є момент зараз, що почалось, насправді так, почалось у деяких політиків так свого типу таке змагання, трошки так, на фоні цих всіх негативних емоцій, які маємо зараз щодо польсько-українських відносин, в першу чергу на базі історичних питань. Почалось таке певного типу змагання, в першу чергу на з правої сторони польської політичної сцени, хто трошки буде більш жорстким по відношенню до України. І якби тому, на мою думку, прем'єр-міністр сказав, що він розсекретить, навіть не все, але більшу частину цього списку. На мою думку, це добре, що він це зробив, бо тут, як я вже сказав, ніякої сенсації немає, це з одного боку, а з другого боку, це частково припинить цю внутрішню, але також негативну дискусію саме щодо цієї допомоги, бо це відкрита інформація, вже знаємо, що так сталося. Це було в рамках договорів з союзниками з США, з НАТО. І тут ніякої, скажімо, сенсації, ніякого негативу з цього немає.
5: Так, сенсації нема, слава Богу. Ну, але є певна динаміка польської допомоги. Так, в 22-23 роках було передано левову частку. Надзвичайно активно Польща допомагала Україні. А от за останні 2 роки, тобто, ну от, загалом сукупна вартість переданого озброєння 3,5 мільярди євро, 15 мільярдів злотих. Тобто так, ну і передавали нам танки Т-72, РТ-91, Леопарди 2А4. Так, бронетранспортери, бойові машини, БРДМ, артилерія, безпілотники передавали, міги і так далі, і так далі. А от з 24-го року і дотепер Варшава надала Україні 1,5 мільярди злотих допомоги. Це близько 350 мільйонів євро, тобто суттєво менше. Але водночас є інформація про те, що отримувала Україна від Польщі і заряди до систем Патріот. Так, ПАК-3. І це от озвучив польський міністр оборони. В 24-му році ми передавали. На вашу думку, з чим пов'язано зменшення кількості військової допомоги?
6: Ну, в першу чергу, на мою думку, це пов'язано з тим, що те, що ми бачили на самої лінії фронту, на полі бою, тобто ця ситуація, то дещо, ну, дуже, не дещо, дуже сильно помінялась. Ця війна повномасштабна, яка триває вже п'ятий рік, вона зовсім по-іншому виглядала в 22-му році, а зовсім по-іншому це виглядає зараз. Тобто, якщо на початку це була, можна сказати, класична війна, де маємо артилерію, маємо танки, бойові машини піхоти і так далі. Ну, зараз бачимо це, якщо подивимося, почуємо інформації з цієї зони бойових дій, це переважно безпілотники. Це тому і змінилась також допомога, яку постачає Польща, але також постачає в інші країни. Тобто, в той момент, в 26-му році, в 25-му році танки чи системи артилерійські – це не критична потреба. Багато більш важливим є хоча б також ці безпілотники, про які вже сказав. І тут також є певні сфери співпраці між польськими компаніями, хоча б WB Electronics, яка знаємо з минулого року, що відкрила не знаємо коли, ale znajemy, że jest i zawód polskiej kompanii WB Electronics w Ukrainie, jaki wyhotowuje bezpilotniki. Tomu ta dopomocha jest troszkę inną. No i zwisno, że ten jeden bezpilotnik czy 10 bezpilotników, to koszty nabagato mniejsze niż, skażymy, jeden tank czy 10 tanków, czy 10 artyleryjskich system. Tobto w pierwszą czerwcu to powiązane z tym, a co to same boje przypasów rakiet dla systemów PAC, це також досить важлива річ, на мою думку, ну, бо знаємо, наскільки великою проблемою є зараз для України обстріли, яких не припинає Російська Федерація, а в першу чергу обстріли балістичними ракетами. І якщо тут в цьому сфері Польща змогла допомогти, і знаємо, що допомогла Україні саме, якщо йде про постачання цих боєприпасів, це було також досить важливим внеском саме в той момент, коли це було дуже потрібно.
5: Ну, дивіться, шеф Міністерства польської оборони так доволі чітко втер носа керівнику бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчіна Пшидача. От. Ну, і цитую зараз от свіже повідомлення від міністра оборони Польщі Косиняка Каміша. Так, ну тому що в Польщі, я нашим глядачам хотів би розповісти, триває черговий інформаційний скандал чи вибух емоцій, так, тому що почали звинувачувати, зокрема, Марцін Пшидач, що, ну, Польща поступилася своєю чергою у своїм місцем в черзі для отримання зарядів для батарей Петріот, так? Ну і ось, цитую зараз польського міністра оборони. Польща, перекладаю зараз на льоту, Польща не віддала жодного місця в черзі. Всі дії, які піднімалися, були ухвалені заради того, щоб до Польщі потрапили якнайшвидше чергові ракети. І також додав міністр оборони Польщі, Польщу ніколи не просили про те, щоб вона поступилася своїм місцем. Дивіться, наскільки гострою зараз є міжпартійна дискусія. Ми в Україні, ну, от з плюсів. Є плюси цього, є мінуси, тобто, ну, але в нас немає настільки гострих баталій публічній площині між представниками влади і опозиції. Є певне порозуміння, воно часом хитке, деякі речі викликають роздратування, ну, але таке враження, що польська внутрішня дискусія, так пов'язана з Україною, вона виходить з-під контролю. Ну і от як ви її оцінюєте і чому, на вашу думку, так почали активно атакувати з боку представників канцелярії президента Навроцького, своїх польських політиків, які буцім би поступилися місцем у черзі Україні. Ну, розуміємо, що ледь не щодня росіяни вбивають наших цивільних, так? За допомогою балістичних і крилатих ракет.
6: Ну так, і тому саме, як я вже сказав, тому ця допомога, якщо знаємо вже, що вона була досить важливою з точки зору цих потреб, які зараз має Збройні Сили України. Щодо цієї дискусії, яка вона є у Польщі, ну, тут важко мені це прокоментувати. Це просто так, звісно, є. Так просто у Польщі є, і ці дискусії, вони, скажімо, ну, вони завжди були досить гострими між представниками політичних партій, ну, в цьому випадку від партії, яка є влади, і партії опозиції. Ну, тим більше це нам, на цей момент, тим більше це має досить велике значення, що представники уряду та представники Офісу Президента та Президент сам, ну, вони є саме з двох різних політичних сил, які ну, не мають, як мінімум сказати, не мають найкращих стосунків. Так це треба відверто сказати. На жаль, ця дискусія, яка відбувається щодо різних питань, але також щодо питань пов'язаних зі сферою безпеки, ну, до цього моменту насправді вона була, ці питання безпекові не були брані до уваги саме в цих політичних дискусіях. Якщо ми сподіваюся дуже на те, що це тільки інцидент і таких ситуацій більше не буде, що тут буде більше порозуміння між владою та опозицією у Польщі, між президентом та прем'єр-міністром, що таких гострих дискусій не буде, ну бо це, треба це відверто сказати. Такі, навіть якщо це тільки політична дискусія, це тільки політичні справи, це не впливає позитивно ані на нашу безпеку, ані на наші можливості діяти в міжнародному просторі.
5: Дар'я, у нас буквально хвилина лишилася на розмову. Хотів би уточнити, от у вас є відчуття, що вдасться опанувати над ситуацією, вдасться згасити трошки емоції, які зараз розгоряються у Польщі. Ну, пов'язані вони, зокрема, не на історичну навіть тему, але насамперед, можливо, йдеться про військову допомогу і перспективи формування тої чи іншої безпекової моделі взаємодії між Варшавою і Києвом.
6: Ну, я дуже на це сподіваюся. Я дуже сподіваюся на те, що саме це, що Сухоцький сказав міністр оборони, це своїм чином також припинить цю дискусію. Бо вже знаємо всі факти, про які були ще вчора, бо це були спекуляції. Сухоцький знаємо факти, знаємо, що сталося. Просто, ну, немає тут більше сенсу про це дискутувати, робити якісь сенсації, бо їх просто немає. Тобто я дуже сподіваюся на те, що ця дискусія внутрішньополська, але також щодо України, що будемо мати зниження цих емоцій, а більш конструктивної дискусії, ніж цього типу емоційних заяв, як це було протягом останнього місяця.
5: Дякую. Даріуш Матерняк, польський експерт з міжнародних питань, був з нами на прямому зв'язку. Ну і нагадаю, шановні глядачі, отже, сьогодні таки було оприлюднено інформацію стосовно надання Польщею Україні військової допомоги від початку повномасштабного російського вторгнення. Так, з 22-го року серед переданих засобів танки, літаки, гелікоптери, ракети до систем Patriot і чимало іншої амуніції. Так, ну, загалом з 24-го року рівень допомоги зменшився, але якщо говорити сумарно, то допомога сягала десь близько 15 мільярдів злотих. Це чимало, 3,5 мільярди євро. Дякуємо за це полякам, ну і будемо сподіватися, що в дипломатичний спосіб вдасться зарегульовувати безліч питань без нагнітання суспільних емоцій. Ну, з емоціями, на превеликий жаль, в нас не все гаразд.
7: Схід.
0: «Східний щит» – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни – в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
1: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ».
7: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитячі життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмет.
12: Корвалмет. Заспокой свої.

0: стоп.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
3: Мамо, мене вирвало.
4: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
5: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
6: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Так, Андрій Веселовський зараз з нами на зв'язку, український дипломат, надзвичайний повноважний посол, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Слава Україні, пане амбасадоре.
4: Героям слава, пане Андрій.
3: Ну що, ворог вдарив не вперше, але, драматично і трагічно говорити про високу політику на тлі отих от звірячих вбивств наших з вами співгромадян. Є вже на вечір статистика, що не менше 15 загиблих наших цивільних. Так, ми говоримо лише про Київ. І водночас є пропозиція скликати дострокове засідання Радбезу, і це все відбувається на тлі саміту НАТО в Анкарі, який запустять буквально за день-другий. Пане амбасадоре, як ви гадаєте, чи вдасться нам, вже теж даруйте за таке спекулятивне формулювання, отримати додаткові засоби протиповітряної оборони, зокрема і ракети для батарей Петріоту?
4: Вже на це треба сподіватися, тому що, власне, присутність президента України там на саміті, вона матиме три питання. Перше питання зустрічі з президентом Сполучених Штатів, який є власником тих ракет, які нам потрібні. Питання зустрічі з партнерами, яких можна інколи називати союзниками, у яких є декотра кількість тих ракет, невелика, але є. І питання звернення до спільноти, до євроатлантичної спільноти, а через неї до громадян цих країн, про громадську підтримку. Без громадської, без сильної громадської підтримки політичні діячі мало що роблять або бояться щось робити. Якби завтра в Сполучених Штатах пройшов би мітинг з кількістю 2 мільйони людей перед Капітоліями, всі би витягли плакати «Дайте ракети Україні», це, може, би допомогло. Це може виглядати трошки як шанс, але в усякому разі, ще раз повторюю, без сильної громадської підтримки, уряди, як правило, роблять свою роботу спокійно і зовсім не готові до якихось надзвичайних рішень. А дати Україні ракети ПАК-3 проти ракети проти балістичної зброї Російської Федерації, це не просто, тому що ми вже не раз просили, нам вже не раз давали з запасів, а виробництво їх дуже обмежене, і воно повільне, і воно в світі сильно скоротилося в зв'язку з дуже неправильним, безгосподарним їх використанням під час ірансько-американської війни, і тому це так складно, і тому Росія це знає, і тому вона б'є саме балістику.
3: Пане амбасадоре, якщо говорити про порядок денний саміту НАТО в Анкарі, тут не про ті чи інші протокольні формулювання, є речі, які нас в Україні тривожать, і тривожать вони, тому що йдеться про тенденцію. Зокрема, американці забирають основну частину свого військового контингенту з Естонії. Так, і це вписується в їхню оновлену національну доктрину з питань безпеки, яку підписав свого часу Трамп. Естонці дуже напружені, ну, але всі сподіваються, так би мовити, що пронесе. З іншого боку, от ворог вдарив по Києву, вбив наших з вами співгромадян, 15 загиблих, Царство Небесне. Ну, і от, цитую Трампа, Трамп не випромінював спеціального оптимізму, але повторив свою мантру. І в ній є один надзвичайно істотний момент. Ну, я зараз озвучу. Так, я думаю, що Путін дійсно відчуває тиск. Він хоче покласти цьому край. Україна теж хоче цього, і ми ведемо переговори. Подивимося, чи вдасться нам це зробити. Війна значно ближче до завершення, аніж думають люди. Пане амбасадоре, і ось Анкара, саміт НАТО, і от війна набагато ближче до завершення, ніж думають люди. Трамп жартує, Трамп перетворюється на генератора випадкових фраз, ну, особливо з урахуванням того, що росіяни били конкретно по житлових кварталах Києва. От як нам з тим всім бути, і що насправді буде відбуватися в Туреччині?
4: Не знаю, чи доречно, але хочу сказати, що вони б'ють не тільки по житлових кварталах. Вони руйнують наші військове виробництво, вони намагаються зруйнувати наші аеродроми, вони намагаються зруйнувати нашу енергетику, зокрема, тому Полтавська область і Харківська область, і так далі, і так далі. Тобто вони руйнують все. Але те, що вони при цьому демонстративно б'ють по житлових кварталах, говорить про те, що вони нічого не бояться. Тепер щодо того, що сказав Трамп, але воно значно ближче, ніж багато хто думає. Він це говорить 45-й раз. І по відношенню до України, і по відношенню до інших питань, які складно вирішити. А якщо ми зараз піднімемо його стенограми під час американсько-іранської війни, то ми побачимо там, що ось ми зараз підписуємо угоду, і значно швидше, ніж багато хто думає. І цього повторювалося і повторювалося. А риторика Трампа – це, ну, даремно, шкода так говорити, але це порожнє місце.

0: εκεί ξεκίνησε η πρίμα. Βέβαια, σαν τα άλλα προ Εστόνια, πού σε αποκαζόβει πρίμα. Μέσα θα περάσει μόνο βγει κάτω Εστόνια. Βέβαια, έτσι δεν θα περάσει βγει κάτω Εστόνια. Βέβαια, έτσι δεν θα περάσει και τσίχ 500 людей, εκεί там были, залишаючи там сотню, які сидять в штабі, з тим, щоб через півтора місяці прислати туди нових 500 людей. Це звичайна ротація, тільки ця ротація з місячною відпусткою літньою. Ну, очевидно, вважають, що на Естонії протягом цієї відпустки Путін не нападе і робити там провокації не буде. Це та ж сама історія, яка була з Польщею. Ми відкликаємо наші 4 тисячі військовослужбовців з Польщі. Проходить тиждень, ми надсилаємо 5 тисяч військовослужбовців в Польщі. Тому повторюю, на жаль, слухати Трампа і робити з цього висновки не варто. Варто слідкувати за тим тиском, який на нього здійснюють ті чи інші політичні гравці, а швидше політичні обставини. От обставина погана, укладена угода з Іраном невигідна, шкідлива. Порівняно з тією, яка була укладена раніше, вона слабша для Сполучених Штатів. І цю дірку в американській політиці треба чимось закривати. Будемо дивитися, наскільки Трампу вдасться під час зустрічі в Анкарі переконати союзників, що їм треба бути ближчими до Сполучених Штатів, більше слухатися, швидше реагувати і реагувати позитивно. І може цей момент виявитися таким, що він відчує, що зараз союзникам треба у відповідь щось дати. А союзники – це хто? Це європейці. І отже це хтось щось дати і може бути якимось додатковим тиском на Російську Федерацію, на Путіна. Чи цього інше питання? Чи цього буде достатньо для того, щоб Путін злякався і перестав бомбардувати мирні українські міста? У мене є сумнів. Очевидно, Путін зайшов настільки далеко, що він вже не контролює власної траєкторії. Він летить вперед за своєю думкою, за своєю жагою знищити Україну. І все інше для нього, мабуть, не існує. Чи вдасться Трампові і європейцям разом якимось чином достукатися до цієї кремлівської істоти, це велике питання. У мене є сумніви.
1: Дякую, пане амбасадоре, що поділилися своїми спостереженнями і сумнівами, зокрема, щодо спроб американців та європейців змінити путінську траєкторію екзистенційної війни. Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний та повноважний посол, це такий дипломатичний ранг, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень. Ну що, ми цитували Трампа, Трамп плекає власні ілюзії, але війна, за словами Трампа, набагато ближче до завершення, ніж думають люди. Ну, поживемо, так би мовити, побачимо, так, до саміту в Анкарі лічені дні. Ну, і майже 5 вулиць повністю знищено у Вишневому, так, і триває евакуація з району. Так, зараз будемо говорити про скандальну, про ганебну ситуацію, так, яка потребує і детальних пояснень з боку відповідних органів, так, які займалися спорудженням кладовища, так і плану подальших дій. В будь-якому разі говоримо про національне військове кладовище, розмите дощами. Так, провалля на могилах. З нами на зв'язку Надія Коваленко, громадська активістка, жителька села Мархлівка. Слава Україні, пані Надія, вітаю вас.
2: Героям слава. Вітаю. Героям слава.
1: Так, радий вас бачити. Ну що, тема не надто весела. Тут йдеться про надзвичайно дражливі справи, як належне гідне поховання наших бійців. Так, ну і ось, національне військове кладовище, і ми побачили ці страхітливі кадри. Ну, я не

0: знаю, що можна ще сказати з цього приводу, але я сподіваюся, що ви можете прокоментувати, що, на вашу думку, відбувалося не так під час побудови, що не було враховано, ну, тому що коли я чую про те, що там пісок, і це є поясненням того, що воно провалилося, ну, то, відповідно, навіть на піску можна будувати, якщо використовувати певні технології. Пані Надія, вам слово.
1: Так, ну, тоді варто повернутися до хронології трошки, що було не так. Було помилково обране місце. І тут питання не тільки про пісок, хоча це дійсно одна із причин, тому що пісок є неводотривким матеріалом, тому все, що промивається скрізь нього і проходить, потрапляє далі в водні горизонти. Ділянка була надзвичайно зволожена, ми про це говорили від самого початку. І, до речі, коли ми підняли галас, так би мовити, громада про те, що тут болото, дренажу ж не було в першому проєкті взагалі. І він з'явився там тільки після того, як ми почали про це говорити. Ось, тепер про сам дренаж і про те, що він знаходиться безпосередньо на території кладовища. Насправді це є грубим порушенням і будівельних норм, і санітарних. Дренажі, ну, допускаються, от як сусідньому, да, так би мовити, кладовищі південному по контуру ділянки, щоб не за, ну, запобігти підтопленню могил іззовні. А у нас ділянка, вона занадто зволожена і всередині. І подекуди були місця, де ця вода виходила назовні. Ми не раз це знімали, і це є картовані водні об'єкти, так зване наше болото. Ми водили туди всіх журналістів. Ось, і це зараз один із секторів для традиційних поховань. Він, до речі, дуже вирізняється на фоні зеленої трави, да, і штучного цього газону, який вони вкладають постійно. Ось, що відбулося? Відбулося безпосередньо помилка, одна з найбільших, це неправильно вибране місце. Ось, хоча ми розуміємо, що чим складніша ділянка, тим більше коштів там можна було б, ну, так би мовити, відмити, тому що треба зрізати ліс, треба завести, знову ж таки, вони завозили тонни піску, просто щоб підняти рівень цієї ділянки, підняти вище від і подалі від ґрунтових вод, тому що ховати не можна було викопати яму, да, в 2 метри. Ми проводили власне гідрологічне дослідження разом з ветераном Латашем, він сам викопував цю яму, і там буквально через 1.30 метра прям почало бити джерело, почала йти вода. Ось. Тому для нас це дуже очікувано. Я не скажу, що це стало вау-новиною, тому що навіть в 25-му році, в травні, перша злива, теж така велика злива, вона змила частину бруківки з кладовища, і просто пішли великі суви землі, і так само той же пісок вимивався під паркан. Це ми знімали і рік тому. Тоді ще просто не було, чекайте, в травні 25-го, чи були вже? Ні, не було, здається, ще поховань. Так, його ж відкрили 29 серпня. Ось, і відповідно це повторилося. Як я не люблю цю фразу, знаєте, а ми казали, але я маю її сказати, ми казали, ми попереджали.
0: Ну, і питання, наскільки гучно ви це казали, і наскільки це долітало от ті от вуха, які, можливо, просто не хотіли вас чути. Ну, оце мене лякає найбільше, тому що є питання бюрократичної, так би мовити, процедури, а потім відіграти назад. Я нікого не виправдовую, але говорячи, наприклад, про, ну, складні об'єкти, ну, британцям, там, не знаю, в 19 столітті вдалося побудувати в Лондоні метро. Метро в Лондоні вони збудували, там Темза, болота і так далі. В нас, так би мовити, дренаж не спрацював, в нас пісок не тої системи. І це мене також лякає. А от зараз, які роботи, можливо, приїжджають якісь там великі начальники, чухають репу, пояснюють, що вони планують робити з тим всім. Ну от виходити треба, ну це драматичний час, це війна, це полеглі, яких треба належним чином поховати.
1: Вірно. Щодо гучності нашого, да, галасу, як ви сказали, він був достатньо гучний. Ми дійшли до Верховного суду, так, який підтвердив всі тези, нами сказані на початку. Тобто я вважаю, що ми довели, що дійсно там ховати не можна. Ось. Щодо того, що зараз відбувається, які там керівники, і все буквально в неділю, да, вчора приїжджала пані міністерка, пані Калмикова, щоб на швидку руч, так само, як вони і лагодили ті могили, бо нас не пустили на ділянку на саме кладовище, воно було зачинене в п'ятницю ввечері, коли безпосередньо після зливи, і там ми просто бачили, як їздила тяжка техніка, трактори, підвозили ґрунт, воно все втрамбовувалось. Першим, звісно, обробляли сектор з відомими героями України, тому що, відповідно, приїжджають рідні і могли побачити це все на власні очі. Так ось пані Калмикова вчора заявила, що це природній процес, який стався виключно з могилами, які були поховані нещодавно, да, там 4 місяці, чи як вона сказала. Але з того відео, яке ми знімали власноруч, і воно є зафіксовано з геопозиції, воно вже гуляє по всьому інтернету, ви можете побачити. Провалля почалися від третього сектору. А це, щоб ви розуміли, це серпень-вересень 25-го року. І, мабуть, воно почалося і в перших рядах. Просто на той момент, коли ми вже почали знімати, було видно, що їх присипали і загорнули. І ви маєте зрозуміти, що незалежно від того, да, це сектор з невідомими героями України, він заповнювався поступово, да, наразі там десь 11 рядів, але ми бачимо таку, ну, незрозумілу для мене зараз закономірність, те, що просів абсолютно весь центр цього сектора, незалежно від того, чи це могили були в серпень-вересень 25-го, чи це могили ближче вже до кінця 11-го там ряду, чи це могили, які були в 26-му вже році. Розумієте, не може йти мова про природні процеси, те, що говорила пані Калмикова, це відверта брехня. Так, ми всі знаємо, ми ховаємо, ми багато поховали і своїх рідних, і за цей час, і ви можете пройти по нашим кладовищам, так само там в лісі, там нема таких жахливих наслідків. Ось, і воно просіло одночасно, і на такі, ну, мабуть, до 40 сантиметрів, і видно, що просто вода змила цей піщаний ґрунт, а я наголошую, що це насипний ґрунт, який буквально там на більше року, і вода йшла просто от під хрести, там видно, якщо зупинити там відео, мені здається, Кекс досить вдалий зробив стоп-кадр, що там просто провалля під могилу. І воно вимивалося. Тобто це ніякі не природні процеси розкладання тіла або знищення там труни чи ще щось. І це буде продовжуватись. І мені, ну, ми будемо закривати кожного разу кладовище, там в дощ не ховаємо, весняні паводки не ховаємо, після снігу не ховаємо, бо там хлюпає. Виходите по траві, а вона хлюпає.
0: Ну. Жах. Жах, але я дякую вам за вашу пильність, за вашу небайдужість. З нами на зв'язку була Надія Коваленко, громадська активістка, жителька села Мархлівка. Говорили про скандал, м'яко кажучи, пов'язаний з нашим військовим кладовищем. Ну і будемо сподіватися, що депутати Верховної Ради створять відповідну слідчу групу, присвячену цьому. Я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Надзвичайно важливе, так, тому що ворог не збирається згортати своєї військової активності і зменшувати кількість військових злочинів. Били і битимуть. Але питання просте було. Чи маєте ви план на випадок посилення масованих атак? Вийду в спокійніше місце. 24%. Щоночі ходжу в укриття. 11%. Зробив запаси найнеобхіднішого – 22%, уже байдуже – 43%. Ну що, доволі красномовні результати. Ну і вже є орієнтовне число загиблих внаслідок російського удару по нашій столиці. 15 людей вбив ворог. Ще є тіла під завалами. Пильнуйте себе, своїх близьких. Побачимось в ефірі.

події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20.20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: якщо ви дивилися прогноз погоди на найближчий час, напевне, теж трішки такий переляк. Боже, як ми це все будемо з вами переживати? Так це тільки літо почалося, що буде потім 35-36 градусів. Жах якийсь. Куди ховатися? Куди бігти? Що робити? Я не знаю, мене правда це лякає. Вранці прокидаєшся вже спекотно. На що вже потім буде обідній час? Куди діватися від цієї спеки? Якщо ви раніше нас ще не замовили кондиціонер, бігом вже, будь ласка, не чекайте ні ціни, нічого, вже бронюйте, вже замовляйте. Вже займайте чергу навіть. Тому що очевидно, що це ваш єдиний порятунок. Єдиний порятунок. Дивіться, про кондиціонер ми часто порівнювали, чому саме цей кондиціонер, чому не який інший. Ну, а який інший? Кондиціонер що, за 20 тисяч купувати чи як? А тут ви маєте кондиціонер, який працює в двох режимах, і на обігрів, і на охолодження. Який, ну, дуже красивий, мені прям подобається, як виглядає. Ви знаєте, почепили таке на стіну, виглядає солідно, ой, солідно. Ось, і красивий, легкий, абсолютно простий, повторюсь, в користуванні. І ціна під час презентації у нас теж незвичайна. Не забувайте про 50% знижки під час презентації, а це в результаті не 4 тисячі гривень, а 1999 гривень. Ті ж 50%, але вибачте мені, яка це сума? Це 2000 гривень. Ну, я і вважаю, що і так 4 тисячі гривень для кондиціонера це навіть на встановлення. Ви більше витрачаєте на встановлення кондиціонеру. Так, і звичайно, як він працює, як його встановлювати, що з ним робити, зараз все покажу, поясню. По-перше, ви дійсно можете обрати для себе зручне місце, можете його і на стіну почепити. Для цього є все необхідне, ось такі ніжки з отворами. Ось такі, ось бачите, ось отвори є, щоб ви могли його на стінку почепити. І навіть ті ж дюбельочки ви все-все-все отримуєте. Ось дюбельочки, шурупчики, все-все є. Гачки ось такі, на які теж можете почепити, все маєте. Тобто в комплектацію входить все. Але дякуючи ось таким ніжкам, ви можете його десь і на поличку поставити. Ось таким чином. Раз і все. І готово. Він легкий, важить 1,4 кілограма, тобто менше 1,5 кілограма. Стильно, красиво виглядає сенсорний екран. Давайте розберемося з цим екранчиком, як він працює. Дивіться, ось тут ви маєте загальну кнопочку вімкнути-вимкнути. Давайте його увімкнемо. Він починає свою роботу з зручного для нього режиму 25 градусів. Далі обираєте, що ви бажаєте, охолодження чи обігрів, режим обираєте. Давайте переведемо, звісно ж, на охолодження. Перевели в режим інший, 20 градусів тепер бачимо на екранчику. Це для того, щоб довго не клацати на плюсик, на мінус, ми швидесенько перемкнули. А в іншому режимі на обігрів ви маєте 40 градусів. 40 градусів – це максимальна температура. Але ви можете і підкоригувати, як вам зручно. От, наприклад, яка мінімальна температура? Давайте подивимося. Мінімальна температура – 16 градусів. Як на мене, дуже непогано. Далі. Тут є ще таймер, так, щоб було от приємний такий потік прохолодного, свіжого повітря. Тобто, бачите, які і лопасті, і простір, тобто не просто такий малесенький отвір, що там злегка дме. Ні, він може за короткий час охолодити достатньо велике приміщення. І якщо раптом ви хочете його використати перед сном, але думаєте, ну я вже просто засинаю, що робити? Ви виставляєте температуру, от, наприклад, хай буде 16 градусів, виставили температуру. Далі вмикаєте таймер, ось година, або ж дві години, так? І все, натисли кнопочку, виставили таймер, далі дивіться, вже буде показувати градуси. Світиться, ось тут лампочка світиться, час, що ви виставили на таймер. Тут показується режим, на якому він працює, охолодження, ну і вимкнутий, так? І коли вам потрібно його вимкнути, наприклад, ви думаєте, та ні, все-таки я вимикаю, лягаю спати. Натискаєте на кнопочку і далі 30 секунд потрібно для того, щоб він завершив свою роботу.
1: Обов'язково дзвоніть і пам'ятайте, що Розпакуй покаже вам, якою насправді повинна бути якість. Якість помножена на смішну найкращу вартість.
2: Ранкові новини. Щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
4: Ви єврей, і фактично Друга світова війна і Совєтський Союз звільнив євреїв від нацистської ганьби.
5: По-перше, я не єврей, я український єврей.
4: Наприклад, в Чернівцях також народжений Ян Табачник. Я не знаю, чи можна його назвати українським євреєм.
5: Ні, він народжений. Не можна. Він був совєтський єврей.
4: Коли зараз з'явилися ось ці поправки до Кримінального кодексу про те, щоб заперечення Голокосту – це злочин, про те, що єврейська громада в Україні має захист. І багато українців почали обурюватися в соцмережах про те, що, мовляв, українців в Україні треба захищати, саме етнічних. Да. Що ви відчули в цей момент?
5: Я був проти нього категорично.
4: Да. А чому?
5: Є загроза, прийнявши такі закони, що вони будуть використовувати проти тих, хто критикує владу. От, наприклад, назвати когось антисемітом. Бо там когось вони критикують, там Міндіща, наприклад.
4: Про європейськість, знову ж таки, дуже часто бувають коментарі під програмами «Європейці». Про те, що нащо нам ці європейські цінності? От подивіться, ми найперші європейці з усіх європейців. От європейці не хочуть воювати з Росією. То які їхні цінності?
5: Ну, воювання – це взагалі не цінність. Багато хто мені закине, що ось європейці вже не такі, як були. І це нібито аргумент, що не треба ставати європейців. У нас якийсь від третій окремий шлях. Ну, покажіть мені його.
4: Ми зараз в часі повномасштабного вторгнення багато говоримо про єдність, яка на початку вторгнення була така просто захопливою, а зараз вже ми якось...
5: А вона була. Є 50% – це більшість. Це люди байдужі поки що до своєї країни.
4: Я Леся Вакулюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Він каже, що фактично все своє життя йшов до російсько-української війни, а народився по закінченні німецько-радянської, у якій його народ був гнаний і нищений. Він – єврей, утім, завжди підкреслює і наголошує – український, хоча народився не в Україні. Він уперто називає Радянський Союз совєтським і у ті часи послідовно боровся з проявами совєтської антигуманної системи. І за це двічі опинявся за ґратами. На порозі свого 80-річчя Йосип Зісельс і далі продовжує займатися тим, що докладається своїми справами до перемоги над Російською імперією. Зокрема, ще з 2014-го запрошує в Україну з лекціями ізраїльських психологів, бо розуміє нас, які наслідки матиме війна для ментального здоров'я українців. Сьогодні Йосип Зісельс у нас в студії. Я вітаю вас, пане Йосип.
5: Добрий день.
4: Я, власне, хотіла, знаєте, почати от з цього радянський-совєтський, бо дуже часто в моїх програмах глядачі приходять в коментарі потім на Ютубі і постійно намагаються чи то мене, чи тих гостей, які в моїх програмах кажуть «совєтський», виправляти. Кажуть, немає такого слова в українській мові «совєтський», є слово «радянський». Чому ви також наполягаєте на тому, що саме «совєтський»?
5: Слово «радянське» – це є калькою з російського, «совєтське». Ну, прямий переклад. Угу. «Совєт» і «рада». Мені подобається слово, яким користувалися бійці УПА. «Совєтські». Вони не хотіли перекладати на українську мову. Це дуже неприємне для них словосполучення «Совєтський Союз». Я просто слідую попередньому етапу визвольної боротьби.
4: Чи є совєтський окупаційним режимом? Бо теж деякі гості в моїх програмах кажуть, що це був окупаційний режим для України, а українці ж дуже довго вчили в історії, що це Україна була частиною Совєтського Союзу, і ніяка це не окупація, а навпаки визволення.
5: Да. Совєтський є одним з проявів імперської авторитарної колективної ідентичності отого простору, що на схід від нас. Тобто ті 150 мільйонів людей, які там живуть, для мене є імперцями і людьми авторитарної ідентичності. Чи є він окупаційний? Я думаю, так. Бо історики, я не історик, да? Історики кажуть, що в історії Російської імперії, тобто починаючи ще з 18-го там століття, не було дня, щоб вона не воювала, не захоплювала, не окуповувала, не знищувала, не гвалтувала, не грабувала. Жодного дня. От вам і відповідь. Звичайно, є окупаційним. Це певний аспект того режиму. І ми знаємо, що в нашій війні він є окупаційним. Він був окупаційним, починаючи ще з 18-го року, коли почав воювати з УНР, і вже тоді став окупаційним. Так що для мене це однозначна характеристика, і мене не обходять, що хтось вважає це граматичною чи історичною помилкою.
4: Але цікаво, тому що ви єврей, і фактично Друга світова війна і Совєтський Союз звільнив євреїв від нацистської ганьби.
5: По-перше, я не єврей, я український єврей. Ви самі про це зазначили, коли мене презентували. Це важлива характеристика. Я ще додаю, що коли я кажу, що я український єврей, то акцентую на слові «український». Це інша ідентичність. Я добре знаю єврейський світ. Я один з керівників єврейської общини в Україні. Я багато років був віцепрезидентом Світового єврейського конгресу. Знаю єврейські общини різних країн. Тому я розумію, що ідентичність євреїв, які проживають в різних країнах, вона дуже відрізняється. В неї є спільні риси, але вони все одно інші, ніж в Ізраїлі. Ізраїльські євреї або ізраїльтяни, вони мають дуже відмінну ідентичність від тих євреїв, які проживають в діаспорі. Ми проживаємо в діаспорі з точки зору Ізраїлю. Можна поговорити і про ці відмінності, але я, знову ж таки, я займаюся питаннями колективної ідентичності. Це моє хобі таке. Вже майже 30 років. Я звик до певних термінів, якими я користуюся. Я підкреслюю, що все вони умовні, це все моделі. Да. І я ж не дослідник, я просто, мені це цікаво. Я за освітою фізик-теоретик, то мені цікаво коперсатися, розбирати щось, складати щось, узагальнювати, аналізувати. Неважливо, це буде математична формула, фізичне явище або історичне.
4: Ну, але, власне, для українських євреїв.
5: Да. Українські євреї – це, скажімо так, це нове явище, нова ідентичність, яка починала виростати ще з тих євреїв, які колись жили тут, і починали потроху забарвлювати свою єврейську ідентичність, вибудовувати навколо неї таких, скажімо так, сферу, оточуючу єврейське ядро, але сфера вже була ця, як в атомі, да? Є ядро і є оболонка. Да. Вона була вже українська. Це було дуже поступово, еволюційно. Можна назвати деяких письменників, бо ми по пересічних людях не можемо, які не залишили письмові згадки про себе, які в 1830 році українці в Україні йшли разом з українцями і разом з поляками воювати проти імперської Росії, повстання 1830 року. Про повстання Костюшка я не знаю, чи там були євреї, а 830-863 там були євреї більшістю з України. Були і білоруські. Тобто в них вже було щось від їх ідентичності, що їх підштовхувало, що їх приваблювало в тому, щоб протистояти імперії і бути разом з своїми польськими братами. Тобто це дуже довгий історичний процес. Спочатку це індивідуально деякі, а потім вони разом. Да, я вам наведу такий жартівливий приклад, що з 90-го року, коли я вперше після своїх там ув'язань виїхав за кордон, там на різні якісь були зібрання дисидентські і так далі, то я потрапив в Велику Британію.
4: Угу.
5: Да. І давав інтерв'ю на BBC, от як зараз з вами. Да? І хлопець, який брав мене інтерв'ю, виявився, що він єврей.
4: Угу.
5: А це було українське BBC. Тобто він вів інтерв'ю українською мовою, я євреїв відповідав українською мовою. Я з тих пір почав рахувати, скільки раз я з євреями говорю українською мовою. Коли я дійшов до 100, я кинув цю дурну справу, да, і вирішив, що вже є певний масив, ну, що можливо невеличкий, нової ідентичності українські євреї. Ядро єврейське, я за релігію іудей. Я все ж таки за певними правилами іудей і так далі. Але оболонка в мене українська. Це важливо. Бо я живу в Україні, я спілкуюся з українцями, я вивчив мову, у мене мова вивчена, я не народився з цією мовою, угу. І вдома в мене не було української мови.
4: А якою ви розмовляли вдома?
5: Російською. Ну, як совєтські євреї розмовляли російською мовою. Тим більше мої батьки були з Бессарабії, де російська мова була...
4: А ви народилися в Узбекистані?
5: Добре. Я народився в Ташкенті, бо моя мама була в евакуації під час війни. І батько її там знайшов після війни. Да. Да. Так ось, мої батьки були з Бессарабії, тобто вони добре володіли російською мовою. Бо Бессарабія ще у 19 сторіччі попала... в межі Росії. Вони переходили на їдиш тільки тоді, коли хотіли щось від нас заховати. А нас вони не вчили їдиш.
4: Угу.
5: Бо це були 40-ві спочатку, 50-ті роки, коли було багато дуже таких свідчень про те, що Совєтський Союз йде до дуже сильного антисемітизму. Да. Це була справа лікарів 53-ті, це вже був пік. Перед цим була справа єврейського антифашистського комітету, була справа єврейських поетів. Тобто це налякало всіх, і вони не хотіли для своїх дітей такого суворого майбутнього. Да? І просто не вчили нас мові. І це погано, насправді.
4: Ну, щось схоже з українцями, та, які десь переїжджали в великі міста.
5: Да. І це погано було. І я вже вчив трошки мови вже пізніше, коли усвідомив. А українську я вивчив, бо в школі з цим зіткнувся, я вчився в Чернівцях, в звичайній школі, де українська була декілька разів на тиждень. Але мене це не дуже зачепило, бо я був налаштований тільки на фізику і математику.
4: Угу.
5: Більше мені нічого не цікавило. Ну, трошки хімія, можливо, да. Угу. Астрономія, да, такі речі, точні науки. Да. Да. Але все ж таки зачепило, бо була дуже хороша вчителька української мови. Я через там 30 років їй дуже дякував за її, те, що вона була в мене. В мене мало що залишилося, але певний імпульс залишився. А ось вже в університеті в Чернівцях, коли я навчався, там був серед там 150 українців. Нас було не українців дуже мало на курсі. І от і лекції були переважно українською мовою. І от звідти моя українська мова. А довершення цієї мови, хоча я не думаю, що я вже завершив своє володіння українською мовою, це спілкування з українськими дисидентами. Зокрема, з вашими земляками. На мене дуже вплинув Михайло Горинь.
4: Це якраз мій земляк, тому що ми з одного міста вродом.
5: Да, в 70-ті роки я з ним був тут знайомий, я до нього приїздив. Ну, бо в мене були такі дисидентські справи з ним, зокрема. Да, і ось він на мене дуже вплинув не тільки по мові, але й по світогляду.
4: Але дуже цікаво, бо ви кажете, що ви в своїй родині, власне, перший український єврей. Як до вас ось...
5: Перший, але не останній. Мій молодший брат, на жаль, вже, який відійшов вже в світ інший, він також був налаштований на українське єврейство.
4: В який це момент приходить?
5: Це не момент, це процес.
4: Угу.
5: Це процес, який тягнеться десятиріччями. Поступово ти наращуєш навколо себе цю оболонку, да? Тобто ти по ядру своєму ти єврей, а по оболонці, по формі ти українець. Але це дуже органічно пов'язано.
4: Але чи всі є?
5: Наприклад, у мене вишиванка є, де з єврейською символікою. Да.
4: Тобто і вишиванка, і єврейська символіка поєднання. Але чи всі євреї, які живуть в Україні, є, чи їх всіх можна вважати українськими євреями?
5: Ні. Я ще раз кажу, це процес. Ми починали всі там в 91-му році, коли більшість євреїв, тоді жило багато євреїв, десь 1,5 мільйона, тих, кого я рахую, були євреї, але совєтські євреї. Угу. Дуже асимільовані в совєтському середовищі, майже нічого не знали, ані своєї мови, ані своєї, ну, тільки люди похилого віку володіли мовою ідиш. Іври там дуже мало хто розмовляв, тільки тих, хто викладали колись. Вони не знали своєї історії, своєї релігії більшістю. Бо працювало ще 14 синагог, але вони всі знаходилися, як і церкви, під наглядом КДБ. Ну, і я знав деяких євреїв, які не ходили з протесту до синагоги, молилися вдома. Угу. Бо знали, що там атмосфера, там рабин всіх записує, потім повинен подавати списки. Да, тепер, коли відкрилися документи, архіви цих обкомів партії, бо туди, докладні туди приходили, тому вони залишилися. КДБ вивезло свої архіви в Москву. Так ось в тих, і наші дослідники це вже опублікували, вже книжки є про це, просто списки. Рабин подавав списки тих, хто приходить, особливо, коли іноземці приїжджали, він обов'язково повинен був повідомити, коли ви ні, він не буде рабином. Ну, а що, священниками не те саме було?
4: Ну, просто священники не погоджувалися, тоді був катакомб.
5: Просто священників дуже багато було, а раби, бо 14 синагог було діючих в Україні в совєтські часи. Останні вже десятиріччя. Да. Це такий сумний термін нашої історії, але ми його, слава Богу, пережили і намагалися трохи відновити.
4: Чому, наприклад, в Чернівцях також народжений Ян Табачник? Той, що музикант.
5: Не тільки він, багато хто народжений. Мені більше до вподоби Мойсей Фішбейн, один з найкращих українських поетів.
4: Я розумію, що він вам більше до вподоби, але, власне, хочу про Яна Табачника сказати, який... Я не знаю, чи можна його назвати українським євреєм.
5: Ні, хоча він народжений. Не можна. Він себе не ототожнював з українським. Він був совєтський єврей, бо він з тих часів ще. Він, як і я, прожив майже 40 років. Ми з ним одного року. Ми, як і я, він прожив 40 років у Совєтському Союзі. І це якраз і було його вихованням. Так що нічого дивного. І можна сказати так, що одночасно в 90-ті роки великої кількості єврейського населення були, домінуюча ідентичність була совєтські євреї, проміжна ідентичність була євреї України, які вже трохи звільнилися від совєтської ідентичності, але ще не перейшли на українську. А вже з'явилися люди, які ідентифікували себе як українські євреї, хоч такого терміну не існувало. Це я ввів в обіг такий термін.
4: Скільки зараз ще в Україні залишається совєтських євреїв?
5: Я не знаю, я не рахую їх по ознаку. Посередковане, бо давно не було перепису населення з 2001 року. І дуже важко судити взагалі про кількісне. Крім того, є окупована частина 20%, де також проживають. Хоча я знаю, що в 2014 році, коли починалася ця міграція між регіонами України, з Донбасу, наприклад, я намагався рахувати, бо мене цікавила завжди єврейська демографія. Там жило десь 30 тисяч приблизно тих, кого я рахував євреями до окупації. А після залишилося от вже до наших років не більше 10%. Всі інші виїхали. По-різному, в різні боки, більшістю на території України. Правда, деякі з них потім поїхали до Ізраїлю.
4: Ви розповідали про те, що ваші батьки не навчали вас ідишу, наприклад, тому що боялися, щоб часом вам не було зле в тій країні, яка називається Світ
5: Союз. Хто ж своїм дітям готує
4: погану долю, так. Бо починався антисемітизм. Що дивно, та, бо Світський Союз нібито боровся з нацизмом. Нібито.
5: Ви казали про це, що ось Світська армія звільнила євреїв. Ніде нема задекларованої мети. Там в штабах, там в генеральному штабі, там в партійних органах, що ми повинні звільнити євреїв, які перебувають на окупованих територіях ні нацистами з концтаборів, ніде не було продекларовано. Більш того, про ті жахи Голокосту, які відбувався і на території України, зокрема, бо на території України загинуло до 1,5 мільйона євреїв. Да, правда, є там дискусія, поляки вважають їх своїми частину, ми вважаємо їх українськими. Про ці жахи, які тоді відбувалися на Україні, навіть у штабі партизанського руху, ті, хто вивчали архіви, ну, ніяких згадок про це. Тобто це Совєтський Союз взагалі не цікавило.
4: Угу.
5: Більш того, є документ, тобто не просто балачки, а документ десь приблизно 40-го року, коли нацистська Німеччина захопила вже і Польщу, і інші країни східноєвропейські. І виявилося, що там проживає дуже багато єврейського населення. Мільйони. Є лист, який від МЗС Німеччини потрапив до МЗС Совєтського Союзу, в який вони просять Совєтський Союз розмістити на своїй території, там на сході десь, Казахстан чи Сибір, 1,5 мільйона євреїв з окупованих ними територій. Тобто на початку, в 40-му році, не стояло питання про тотальне знищення єврейського населення. Вони намагалися їх позбутися, бо це відповідало їх расові теорії, що це забрудняє оцю кров німецьку. Да. Так ось Совєтський Союз своїм мовчанням насилив, відмовився від цього. І тоді перейшло питання до знищення. Але про знищення рішення було прийнято вже після початку цієї війни проти Совєтського Союзу. У січні 42-го року Вензельська конференція постановила про тотальне знищення єврейського населення. Так що був час їх рятувати.
4: Коли зараз з'явилися ось ці поправки до Кримінального кодексу про те, щоб заперечення Голокосту – це злочин, про те, що єврейська громада в Україні має захист. І багато українців почали обурюватися в соцмережах про те, що, мовляв, українців в Україні треба захищати, саме етнічних.
5: Да.
4: Що ви відчули в цей момент?
5: Я був проти нього категорично. Да.
4: Чому?
5: Він не на часі. По-перше, ми воюємо зараз. По-друге, у нас мінімальний антисемітизм в Європі. Ну, один із найменших рівнів. Я це добре знаю, бо ми 30 років більше вже проводимо моніторинг і аналіз антисемітських інцидентів. Проти чого ми боремося? Проти кого ми боремося? Для чого ж прийняти цей закон? Він популістський. Зокрема, він популістський для Європи. Треба показати Європі, що ми поділяємо їх цінності. В Європі є такі закони за заперечення Голокосту, да, навіть кримінальна відповідальність. Але у нас не було такого тотального заперечення Голокосту. Навпаки, українці сприймають Голокост як свою біду, бо цьому сприяє освіта. Зокрема, ми, як громадські організації, вже більше 30 років ведемо уроки Голокоста не в єврейських школах. Ми раніше там розпочали, а в українських школах. Ми підготували вже сотні, якщо не тисячі вчителів. І діти цікавляться, пишуть роботи. У нас освіта про Голокост в українському середовищі, на мій погляд, вища, ніж в Європі. Крім того, він дуже погано сформульований юридично.
4: Угу.
5: В ньому є розбіжності в інтерпретаціях, да? Бо деякі речі не можна отак трактувати, а можна так. В законі не повинно бути такого взагалі. Закон повинен бути однозначний. Да? Якщо йдеться про ненависть, дайте визначення. Якщо йдеться про заперечення, наприклад, да, голову. Якщо людина просто ніколи не чула, не знає, він дивується, я нікого про це не чув, я не думаю, що він був взагалі. Ну, що, в чому його кримінальність цього людини? Він просто не освічений. він і попав до наших ось цих уроків Голокосту. А в школі дуже мало уваги до цього. 4 години на весь курс історії про Другу світову війну, і, зокрема, там про Голокост трохи є. Да. Не приділяються зі сторони влади також про це. Бо коли треба багато працювати, вкладати, інвестувати, там влада йде повз це. А треба прийняти закон, щоб сподобатися Європі, будь ласка. Але це імітація. Угу. Оскільки ми з вами наближаємося до розмови про Європу, про шлях європейський, про мету нашу на цьому шляху, то це імітація європейськості, а не справжня європейськість.
4: А що таке справжня європейськість?
5: Це коли кожна людина проходить шлях до цього розуміння через виховання, через освіту. А не просто хтось там сказав, давайте приймемо закон, і одразу всі стали, тим більше взагалі, більшість законів у нас взагалі ніхто їм не слідує. Бо їх приймають лобістські групи якісь для своїх інтересів. Да, у нас нема верховенства права. І це важливіше, ніж боротьба з антисемітизмом. Але боротися з верховенством права, я взагалі не люблю терміну боротьба, да, я люблю, щоб це еволюція, це виховання, це культура, це освіта. Цим треба займатися десятиріччями. А який політик реальний скаже, що на це потрібно 30, 40, 50 років. І може обиратися через 5 років знову.
4: Ну, так,
5: він думає тільки про свої вибори, а не про Україну, не про її шляхи, зокрема до Європи. Тому заміняється дуже часто реальний шлях до Європи імітацією. В Європі навіть подібні, схожі закони мають чітку юридичну формулювання. А воно у нас дуже розмите. І ми критикували це. Наші експерти критикували, я опираюся на наших експертів, бо я сам не вивчаю настільки глибоко. Але я довіряю нашим експертам, які це дуже вивчають, читають лекцію на цю тему. Зокрема, В'ячеслав Ліхачов, наш експерт багаторічний.
4: Про європейськість, знову ж таки, дуже часто бувають коментарі під програмами «Європейці». Про те, що нащо нам ці європейські цінності, от подивіться, ми найперші європейці з усіх європейців, от європейці не хочуть воювати з Росією, то які їхні цінності?
5: Ну, воювання – це взагалі не цінність, це вимушена
4: як
5: ситуація.
4: Як пояснити людям, що таке європейські цінності і чому вони важливі?
5: Да. Для цього дуже просто. Треба взяти Лісабонський протокол 2009 року, бо там 26 чи 27 країн Європи підписали це як певний орієнтир на шляху до подальшої європейськості. І там все є. Там не про кожну людину, це про народи. І, наприклад, Греція і Норвегія – це про такі різні народи з такою різною колективною ідентичністю, бо вони формувалися в різних кліматичних умовах, в різних рельєфних умовах, в різних історичних умовах, в різних кліматичних умовах. А це все впливає на формування колективної ідентичності. Вони сформувалися дуже різними, але вони поставили перед собою мету, оці Лісабонський протокол, який фіксує цінності певні, да? І відношення до них. От, наприклад, перше, що там стоїть? Свобода без кордонів.
4: Угу.
5: Найбільша цінність для європейських – це свобода без кордонів. Вони йшли до свободи тисячоліття. Це ж не так, як ми 35 років, да? На деякого з нас, бо на багатьох, ця свобода впала навіть неочікувано, вони її, можливо, не дуже хотіли. Це скріпосним скріпацтвом.
4: Угу.
5: 1861 року його відмінило, а багато селян не хотіли йти від панів. У них є де жити, є що їсти. І вони не хочуть якусь відповідальність зайву навіть за себе. Бо їх не привчали до відповідальності, їх привчали до несвободи. Тому, коли ми кажемо про свободу, навіть у європейському вимірі, вони досягнули певного балансу між свободою і
4: відповідальністю.
5: І відповідальністю. Століттями це виховується в мільйонах людей, оця ідентичність, яка приводить до того, що розподілена енергетика по всіх цих рівнях. І для себе, і для сім'ї, і для будинку свого, і для вулиці, і так далі. І для України важливе місце ідентичності повинна займати твоя держава. Ніщо не падає з неба, повірте. Все дістається дуже тяжко і на довгому шляху. Ну, хто з політиків скаже, вас очікує довгий шлях. Тяжкий довгий шлях. Ніхто не скаже, бо його більше не оберуть.
4: Для скількох українців його світ закінчується рівно за його порогом? А далі вже мене нічого не цікавить.
5: Я не знаю. Треба питати соціологів. Вони весь час щось вимірюють, як цікавлюся їх дослідженнями. Ну, можливо, не завжди вимірюють те, що мені, наприклад, було б цікаво. Угу. Зараз якраз я домовляюся з соціологами, наша група. Ініціативна група 1 грудня, що ми будемо приймати участь у формулюванні певної анкети для їх вимірювання про цінності. Якраз про те, про що ми з вами сьогодні говоримо. Зокрема, і про свободу, і про відповідальність. Да? Далі. Це не єдина цінність. Там багато. У мене в моїй лекції про ідентичність є порівняння. Наприклад, цінності Європи, які сформульовані в Лісабонському протоколі, і не сформульованої низки цінностей в лапках у Євразії. Ну, в Росії, в Казахстані, наприклад, в інші країни її попали у цю зону тяжіння. Да? І це не просто варіація, трошки інше. Це повністю протилежна система. Тому, коли мені кажуть, що навіть мої товариші по дисидентських часах, які ще залишилися в Росії, дуже мало залишилося, я навіть вже не хочу їх ображати, бо вони, ну, ображаються, ну що. Вони все життя віддали демократизації Росії. Нічого не виходить з цього. Бо я впевнений, я про це говорю на зустрічах, на конференціях, на зібраннях різних, що в такому стані Росія, як ми її знаємо, в таких межах, кордонах, з такою історією не здатна за визначенням стати демократичною країною. А ми здатні. Тому що у нас є різна колективна ідентичність. Нас зачепила трохи європейська історія. Нас зачепила і східна історія, дуже сильно зачепила. Бо ті десятки мільйонів українців, які загинули за ці останні сторіччя, це все така данина в лапках. Це ціна того, що ми все ж таки в своїй ідентичності тягнемося до свободи.
4: Що ще нам треба от з тих європейських цінностей досягнути?
5: Тільки довгі шлях тягкі, тільки освіта, культура, наука. І це еволюція. Це поступовий, дуже повільний шлях.
4: Ну, тобто, коли нам запишуть, що от Україна тепер вже в Євросоюзі, це ж не означає, що ми всі європейські цінності вже вони в нас є прошиті, правда?
5: Ні. Там взагалі не йдеться про цінності. Там йдеться про певні формальні ознаки, ось які закони треба прийняти. А що за цими законами, якщо немає верховенства права, взагалі не зрозуміло. Ну, це формальність. Оце і підштовхує цю імітацію, про яку я говорю. Ну, прийміть закон, нати вам закон. Те, що він ніколи не буде виконуватися, це інша справа. От зараз ще один закон обговорюємо, ми проти нього також виступаємо. Так, сам також про мову ворожнечі, наприклад. Також дуже погано сформульований. А я про ці закони говорю прямо. Що є загроза, прийнявши такі закони, що вони будуть використовувати проти інакомислення, проти дисидентів сучасних, проти тих, хто критикує владу. Але у нас критика влади – це інституалізовано. Є опозиція, вона повинна критикувати владу. А про них можна тепер застосувати ці закони. От, наприклад, назвати когось антисемітом, бо там когось вони критикують, там Міндіча, наприклад, чи міністра, який там, можливо, є, має ознаки єврейські. Вони кажуть, о, все, кримінал, давайте заграти його. Не за критику будуть судити, а за те, що він порушив закон, який неправильно сформульований. Те саме з мовою ворожнечі. Також може бути зловживання і цим законом. І цього не треба мовчати. І журналісти повинні про це говорити.
4: Але буває, знаєте, як чую, що, мовляв, от попередні покоління погано боролися проти Росії, і тепер ми маємо цю війну.
5: Завжди дивлюся на будь-що, що мене запитують, ось з точки зору колективної ідентичності. В Україні було декілька спроб звільнитися від Росії, починаючи з 18-го року.
4: Можливо, попереднього століття.
5: А 1918. Можливо, були якісь ранні, я не історик. Можливо, було. Я знаю, була участь українців у польських повстаннях, про що ми вже говорили. Це означало, завжди була якась маса українців, які хотіли звільнитися, але всередині не знаходили такі можливості, бо імперія по відношенню до українців поводила себе супержорстко, жорстоко. Бо величезна Україна відвалюється, це був кошмар усіх російських політиків. Це навіть Бжезинський написав, що Росія без України – це не імперія. А Росія не може бути не імперією. Вона повинна бути імперією. Вона повинна воювати, бо це в них крові. Тому я кажу, не буде вона ніколи демократичною. І не очікують. Поки не програє війну, причому жорстоко повинна програти, не розвалиться, і бажано, щоб цей розвал був колапс під контролем міжнародних сил, не буде окупована, не буде застосовано щось, як колись було для Німеччини план Маршалла для Європи, для Японії була інша програма, яка вона програла Другу світову війну. Поки не буде аналогічних процесів, не точно тих, бо історія вже пішла звідти, не буде нічого з Росією. Тобто я бачу розпад Росії рано чи пізно, я не можу сказати коли, да? Але я точно знаю, що вона розпадеться. Бо це всі імперії розпадаються. Жодна не утрималася. Були потужні дуже імперії, були всі розвалилися. Чому Китай так допомагає Росії? Бо він розуміє, що якщо вона розвалиться, він наступний. А цього мало хто про це говорить. Всі заворожені Китаєм. Стільки дешевих товарів, стільки техніки, яка, такі чудеса там. А це та сама комуністична партія, яка в минулому сторіччі вбила на своїй території 80 мільйонів людей. І ніхто не покараний був за це. Ніхто не... Ніякої провини не відчуває за це. Ніякого катарсису, як це було у японців і у німців, не відбулося.
4: Дуже багато українців через повномасштабне вторгнення опинилося в європейських країнах, знову ж таки, повертаючись до Європи і до цінностей. І з'явилася також маса дописів про те, що а в Україні набагато краще, ніж в тій Європі. От чому в українців це є таке, що в нас краще?
5: Єдина реформа, яка в нас пройшла також не до кінця, це децентралізація. Я добре знаю, весь час їжджу по Західній Україні. Дороги з'явилися тільки з децентралізацією, більш-менш нормальні. Навіть в цьому одразу, бо час приватна ініціатива, вона дуже важлива. І про це, до речі, в Ліскабонському протоколі є. Щоб обов'язково децентралізована приватна економіка, да, але з соціальним нахилом. Як? Це інша справа. Це кожна держава вирішує як. Або великі податки, які направляються потім на соціальне питання, або точкова допомога, якщо це праві уряди, на тих, хто страждає соціально і не може сам себе забезпечити. Але це підкреслено там, в Лісабонському протоколі. А обмеження дуже важливе в Лісабонському протоколі є те, що в Росії, наприклад, і в таких країнах, в Євразії, вони, це дуже один з наріжних камінів, це таємна поліція, роль таємної поліції. В Європі такого нема. Нема, і давно немає. Дуже обмежена роль таємної поліції парламентами, різними засобами. Постійні доповіді, прозорість повинна бути, ну, крім зберігання таємниці державної. Да. І весь час під контролем. Бо якраз таємні служби, вони схиляються до порушення прав людини. А права людини – це у нас також один з наріжних камінів європейськості. Я знаю, що багато хто мені закине, що ось європейці вже не такі, як були, і це нібито аргумент, що

0: колективну ідентичність. Бо я, коли викладаю там лекціях, да, я кажу, що на що хочу звернути першу увагу, що в Україні ніколи не було єдиної колективної ідентичності.
1: Ого.
0: Бо ви маєте на увазі культурно, мовно, релігійно. І навіть там не було ніколи єдності. А я маю на увазі фундамент. А що в фундаменті європейської цивілізації? Ось про це важливо говорити. Але так глибоко наші політики не купають. Про це повинні говорити журналісти, вчителі, освітяни, там, культурні діячі, артисти. Ну, от, це повинна бути мільйонна армія тих, хто пропагує європейські цінності, цінності європейської цивілізації. А там стоять три великих базових таких каменя. Це юдеохристиянська мораль, це естетика давньогрецька і це римське право. От на цих трьох стоїть Європа. І це все не вчора, не 100 років тому, а тисячоріччя. Мораль формувалася 3000 років тому, ще в єврейській цивілізації. Потім вона переросла в християнську, зберегла дещо, де в чому розвинула. Ми йдемо протореною стежкою, бо десятки країн пройшли шлях від східної жорстокої цивілізації авторитарної. Це не тільки Росія, це і супутні країни. І Китай там певним чином, і так далі. Пройшли шлях до європейської цивілізації. І цей шлях зайняв тисячоліття. Що ж ми так поспішаємо? Вже хочемо, да, в Європу. Європа, я думаю, дуже жалкує, що вона прийняла Румунію і Болгарію. Румунія і Болгарія там по-різному, але були дуже схожі на нас. В чомусь. В чому треба розбиратися? Сьогодні в Болгарії проблем дуже багато. Хоч вона давно в Європі. Відток молоді дуже величезний. Корупція, ми знаємо, що таке корупція. Так ось в Болгарії вона не набагато краще. І в Румунії також. І так весь Балкан, всі Балкани. Чому? Бо це певна частина цивілізації людської, яка формувалася в інших трохи умовах. І тому в них не сформувалися повністю ті цінності, які сформувалися, наприклад, у Північній Європі. У Данії, у Голландії, у Швеції, в Норвегії. Тобто це найбільш розвинені країни Європи у всіх параметрах. Зокрема, і по економічному розвитку. Прибуток на кожну людину, він більший, ніж в Америці і в Британії. Це не можна відкидати. Це все формується разом. Це одне тягне за собою друге. Не можна мати розвинену економіку, ринкову, звичайно, якщо нема свободи, нема прав людини і так далі. Про що ми говоримо? Таким чином, це ж тяжкий шлях, довгий, але я думаю, що ми правильно обрали цей шлях. В чому наша проблема? Ну, це не проблема, це ознака наша, бо все, що торкається десятків мільйонів людей, це вже не проблема, це не помилка. Це заданість, яка попередній розвиток дав ось такі риси. Да? По-перше, ми дуже великі за розмірами. Відірвати таку велику країну від східної жорстокої імперії не так легко, як Естонію. Це ж зрозуміло, системний аналіз показує. Великі країни, вони дуже такі повільні, інерційні і так далі. Чому ж ми так дивуємося, що нас це займає багато часу? Крім того, імперія на нас звертала дуже пильну увагу, щоб знищити все. Ще з 18 століття, коли Катерина знищувала козацтво. Бо я на лекціях називаю наших козаків першими українськими дисидентами. Це люди, які пішли проти традицій, пішли на зустріч дуже тяжким випробуванням, але обрали свободу. І наша справа – окультурити цю тягу до свободи. Зробити її через освіту, через культуру, зробити її розумною –

0: буде місце для відповідальності. Бо свобода без відповідальності – це анархія. Це відомо. Але я придумав ще щось, що відповідальність без свободи – це рабство.
1: Так.
0: Ми повинні балансувати між цими двома полюсами.
1: Але відповідальними можуть бути дорослі люди, а ви дуже часто кажете, що українці називають...
0: Підлітковий вік.
1: Ну, причому підлітки, ви казали раніше, що ми підлітки з 11 до 13, а є ще старші підлітки вже з там, 14, то ми ще де?
0: Можливо, погорячкував, але можливо і ні. Це важко аналогію якісь робити, але ми поводимо себе дуже емоційно часто. Навіть у колективному форматі. А це якраз ознака підлітковості, емоційності. Є і хороші риси дуже в підлітковості. Відвертість, відкритість, тяга до справедливості. Це треба навпаки культивувати. Але, як правило, влада і вчителі не дуже культивують свободу і самостійність, критичне мислення. Бо тяжко працювати з вільними дітьми, які... вже розібралися в певних початкових цінностях. Да. Ну, це популізм – обирати найлегший шлях. На жаль. Багато обирає. Навіть останні вибори візьміть 19-го року. Більшість обрала популізм, легкий шлях. Не буває легких шляхів до правильного майбутнього. Є шляхи, але вони дуже довгі і тяжкі.
1: Але разом з тим, що ми підлітки, ми зараз воюємо. Чи від цього
0: найкращі солдати, всі армії знають, це молоді солдати. Да, це перше. Я маю на увазі підлітковий вік народу, а не конкретних людей. Бо він змінюється поступово, ми дорослішаємо.
1: Ми зараз в часі повномасштабного вторгнення багато говоримо про єдність, яка на початку вторгнення була така... просто захопливою, а зараз вже ми якось...
0: А вона була?
1: Ну, принаймні, всі якось того, що, разом бралися.
0: Для того, що деякі журналісти так називали, або хтось з влади так називав, зараз єдність вища, ніж тоді. Просто вона вимірюється інакше. Я мірю єдність за певною ознакою, яка називається соціальна інтеграція. В кожному суспільстві є частина людей, які швидко мобілізуються за якоюсь ідеєю, за якимось гаслом, яке відповідає їх очікуванням і їх баченню майбутнього України. Да? У нас зараз оця маса, яка реагує, і та, що віддає своє час, енергію, гроші, увагу, здібності своє, якщо треба, і здоров'я, і життя – 30%. За 35 років у нас ніколи не було 30%, було менше.
1: Просто і вона... Але 30% – це небагато.
0: Це дуже багато. Жодна країна не пройшла оцей шлях від нуля до 30% так швидко, як ми. Бо ми йдемо не перші по цьому шляху. Виросла генерація в цій країні. В них немає іншої. В мене є інша країна, Совєтський Союз, в якому я народився, вирос, сформувався. А в них немає іншої країни. В них тільки ось ця, це їх країна. Це як родина. Що ми розуміємо? Що ця війна надовго. А я саме так розумію це. Я говорю про це вже 3,5 роки. Да? То чи готуємо ми своїх дітей і онуків до військової служби? Це питання для кожного з нас. І його не запитають ані влада, ані хто. Влада взяла і відпустила там від 18 до 22, відпустила за кордон. Це було, знову ж таки, популістський дуже крок. І по відношенню до батьків всіх дітей, і до самих самих. Замість того, щоб їх готувати.
1: Але ж батьки пішли воювати, зокрема, щоб не воювали наші діти.
0: Вони не можуть припинити війну, батьки. Загинути вони можуть, але це не означає припинити цю війну. Я дуже уважно слідкую за цією війною. І не думаю, що хтось здатен її зараз зупинити. Ніхто, навіть Путін вже не може її зупинити. Він так в неї
1: вріс.
0: Вжився вже з нею, вріс, що він боїться вже її зупинити. І він не впевнений, що якщо він захоче, він зможе її зупинити. Його можуть не дати. Бо в Росії вже є мільйони людей, які наживаються на цій війні. Дуже добре наживаються. І вони не хочуть зупиняти її. Коли йдеться про корупцію, звичайно, в Росії корупція набагато більша, ніж у нас. Вона більш інституалізована навіть. Я кажу, наша корупція перемогла російську корупцію, бо вона не була така велика. Тому перемогла. Ну, я жартую, звичайно, але в цьому щось є, в цьому жарті. Тому, дивіться, ми про єдність говорили. Я вас запевняю, всі мої ось 30-річні заняття колективною ідентичністю, що ми отримали такий рівень оцієї соціальної інтеграції, єдності, от зараз, да? Коли почалася війна. Тобто через більше як 30 років після початку нашого існування як держава. І пройшли дуже великий шлях, щоб отримати ці 30%. Війна не може збільшити суттєво цю цифру. Вона поляризує нейтральну групу. Бо у нас, крім 30% тих, як ми, є 20% тих, хто проросійські. Досі. Це показує соціологія. Вони готові піти на капітуляцію. Просто це не афішується. А чому? З ними ж треба також щось робити. Якщо вони діють проти України, для цього є кримінальний кодекс. Якщо вони налаштовані так, то є знову ж таки виховання, культура, освіта. Але з ними не можна їх викреслити взагалі з нашого життя. Вони такі, бо вони такими народилися, їх батьки їх такими виховували. І ніколи їм ніхто з вчителів не пояснював, що можна бути інакше. Але є 50% проміжку між нашими 30 і тими 20. Оце найважливіше, бо це більшість. Це люди байдужі поки що до своєї країни. Вони можуть бути чудовими фахівцями, можуть бути дуже освіченими, багато читати, але це їм не зайшло. Україна їм не зайшла. Досі не зайшла.
1: Ми живемо в країні, яка в війні, але, в принципі, країна була вільною. Якщо їм не заходила Україна, то навіщо було продовжувати?
0: Пані Леся, ну, що ви кажете? Ті, хто міг втекти, виїхати, виїхав. Не всі змогли. Чоловіки не змогли, бо обмеження були. Але це не означає, що вони стали в один момент українцями. І готові воювати, і віддавати щось. 50% нічого не дають для перемоги. Повірте. Оці 30 віддають все, що в них є, для того, щоб перемогти. І цього виявилося достатньо, щоб зупинити Росію. Оцих 30%. Далі ми поки що не можемо рухатися, бо для того, щоб ця цифра зростала, треба більш-менш мирний шлях. Еволюція проходить у мирному терміні.
1: Тобто цих 50% ми не навернемо зараз?
0: Ні, ми розвиваємося далі, ми йдемо далі трошки. Для того, щоб бути впевненими, що все вже, треба отримати національний консенсус. Це 75-80%. І тоді ми можемо бути спокійні, що все вже. Ніхто нас вже не переможе ніколи і ніякими засобами. Оце єдність умовна. Коли 75-80% готові обмежувати себе і жертвувати всім, що можна, заради своєї країни. Є країни, які так живуть.
1: Ізраїль?
0: Ізраїль має 80% консенсус національний. В нього багато проблем інших, але момент загрози для свого існування, а там кожна загроза – це загроза просто для фізичного винищення всіх людей.
1: Що нам треба, щоб досягнути рівня Ізраїлю?
0: Ми рухаємося туди. Ми рухаємося туди поступово. Я ж кажу, ми пройшли дуже швидко цей шлях до 30%. Якщо б влада розуміла ці проблеми ідентичності колективної і якась зосередила б якісь зусилля б на цьому, програми, мобілізувала б мільйони людей от цих 30%, бо подолати спротив мільйонів людей, які знаходяться там, в 50%, можна тільки, якщо буде мільйони вчителів, мільйони вихователів. Не можна, один президент, навіть разом з парламентом, не можуть повернути долю мільйонів людей, які знаходяться в середній цій зоні, яких не приваблює поки що взагалі самопожертва. Бо це екзистенційна війна. Росія була, є і ще довго буде на нашому кордоні. Країна, яка хоче відновити імперію і буде за це з нами воювати. І ми повинні готуватися до цього. Я цьому не приділяв таку увагу з 91-го року, хоча я каюсь, що повинен був це робити. І коли поруч з нами праві радикали, яких я знав, з якими я дискутував, вони казали, що треба їхати вчитися воювати на Балкани, в Молдову, коли там була війна на початку 90-х, в Грузію, в Абхазію. Да. Я, з одного боку, я їх розумів, що це треба робити, але я не готовий був розділити з ними це. І це погано. Бо якщо тоді ми б звернули на це увагу суспільства нашого, то ми б мали іншу б війну. У нас було б не 30, а більше тоді. Так що все пов'язано, пані Леся. На жаль, не можна так раз і все гаразд.
1: Чарівною паличкою просто так не змахнути.
0: Так, да, але з іншого боку скажу. Все, що швидко робиться, не стійке. Все, що робиться еволюційно, поступово, от через науку, культуру, через освіту, виховання, все стійке.
1: Пане Йосифе, я вам дякую за цю тверезу і для когось, напевно, дуже витвережуючу розмову. Але ви така людина, що різко, не якось там не загортаючи якісь золоті папірчики, говорите. Дякую вам. Глядачам нагадаю, що моїм гостем сьогодні був Йосиф Зісель, це громадський діяч, учасник ініціативи 1 грудня, виконавчий співпрезидент ВААТ і виконавчий віце-президент Конгресу Національних громад України. Говорили про багато важливих і непростих тем. Дякую, що були з нами. Це програма «Європейці». Залишайтеся з нами, будьте з нами. Буде за тиждень у нас новий цікавий гість. Шукайте нас на Ютубі, підписуйтеся і залишайте свої коментарі як реакцію на розмову. Побачимося.
2: Про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
3: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займаєтесь. Це неправильно.
2: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
3: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
2: Субота, 11 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
4: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
5: Нервовість, перелік, стрес.
6: Знову спізнилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
8: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
9: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте!
11: Стоп! Знято!
12: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий рамен тобі.
11: Тобі нова курка ро, а мені азійське барбекю.
13: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
14: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
15: Мамо, мене вирвало.
16: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
17: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
2: 47-ма бригада Магура.
3: 110-та механізована бригада.
4: 159-та бригада.
1: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
2: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
3: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
1: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
2: Прапори на балконах.
1: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
2: Дрон – це наші очі, точний удар.
4: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
3: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
3: Перемагаємо разом. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

Росія оголосила полювання на українську логістику і за 4 дні тричі ударила по терміналах нової пошти, знищивши черговий склад у Кривому Розі. Моніторингові канали вже попереджають про загрозу для Полтави та Кропивницького. Що відомо про нові ураження та нові цілі ворога? У Кривому Розі росіяни знищили логістичний центр нової пошти. Російські загарбники у ніч проти 7 липня атакували логістичний центр нової пошти та знищили його. Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. На місці події обійшлося без постраждалих. Ганжа не уточнив, що атака відбулася саме на склад нової пошти. Втім, про це можна дізнатися із опублікованих фотографій, а також відео. За словами Олександра Вілкула, пожежу на складі вдалося локалізувати о 6:25, але її гасіння все ще продовжується. Ворог ударив по АЗС у Запоріжжі. Унаслідок удару загинуло 2 людей, ще 9 постраждали, такі дані ОВА. Серед поранених 8-річний хлопчик. Пошкоджено автівки, що перебували на заправці. За даними моніторів, наступні цілі РФ – термінали нової пошти у Кропивницькому та у Полтаві. Росія планує вдарити по них найближчим часом. У логістичній компанії наразі не коментують обстрілу. А я ж нагадаю, за останні 4 дні росіяни тричі атакували об'єкти нової пошти. У понеділок 6 липня у Дніпрі унаслідок ранкової атаки було пошкоджено сортувальний термінал нової пошти ДАО. Загиблих і постраждалих не було. 5 липня близько 16:20 росіяни атакували сортувальний термінал нової пошти у Чернігівській області та зруйнували його. Увечері 3 липня російські дрони атакували Запоріжжя та пошкодили відділення номер 7 нової пошти. Унаслідок удару загинув 50-річний водій компанії-перевізника Валерій Гафикін. На Дніпропетровщині через російський удар по місту Самара виникла масштабна пожежа. Російські окупанти атакували Дніпропетровську область, і унаслідок чого у місті Самар виникла пожежа. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа у соцмережах. Кілька годин знадобилося рятувальникам, аби локалізувати масштабну пожежу, яка виникла через російську атаку на місто. Полум'я охопило склади, де зберігалася сільськогосподарська техніка. На щастя, обійшлося без постраждалих. А тим часом на Полтавщині рятувальники ліквідували наслідки російської атаки на одне із промислових підприємств Полтавського району. На кількох локаціях виникли пожежі. Попри повторні удари, вогнеборці приборкали усі осередки займання. На щастя, обійшлося без постраждалих. У Харкові унаслідок удару російським ПВ-дроном по АЗС постраждала жінка. На місці влучання у Шевченківському районі загорілася паливороздавальна колонка. Рятувальники оперативно ліквідували пожежу. У Києві усю ніч тривали пошуково-рятувальні роботи після російського удару у ніч на 6 липня, унаслідок якого загалом загинуло 19 людей, ще 58 постраждали, із них 7 дітей. У Подільському районі загинули 8 людей. Роботи тривають. У Дарницькому районі пошуково-рятувальні роботи завершені. Там загинули 11 людей. Розібрано та вивезено 300 кубометрів будівельних конструкцій та сміття. Психологи ДСНС надали допомогу 77 людям. До 7 зросла кількість загиблих унаслідок російського удару по Вишневому на Київщині. Під час аварійно-рятувальних робіт рятувальники виявили під завалами тіло ще однієї людини. Постраждали 26 осіб, серед них 2 дітей. 7 липня у Києві оголошений День жалоби у пам'ять за жертвами масованої атаки Росії. У Білгороді знову каменюки з неба. Після нічного візиту невідомих ракет філія «Газпрому» яскраво запалахкотіла, залишивши місто без світла і води. І поки білгородці вчаться митися із пляшок, решта Росії переходить на паливні талони та QR-коди, а у Ніжнім Новгороді водіїв ділять на парних і непарних. Як величезна бензоколонка впевнено повертається в СРСР, розповідаю. Отож, бо у російському Білгороді та області уночі проти 7 липня лунали гучнющі вибухи, після яких у частині міста зникло світло і вода. Місцева влада заявила про ракетний удар та пожежі. У ніч на 7 липня мешканці Білгорода та області кричали криком про величезну кількість вибухів. Шкода, що не рахували. За словами виконувача обов'язків губернатора Олександра Шуваєва, було пошкодження
об'єкта в Білгороді та енергетичної інфраструктури. Я цитую, у Білгороді на одному із об'єктів сталося займання, пожежники займаються його ліквідацією. Знову пошкоджена енергетична інфраструктура, тому в окремих районах Білгорода та кількох муніципалітетах є перебої в електро- та водопостачанні. Але, як пишуть моніторингові канали, одним із таких невідомих об'єктів є Білгородське лінійне виробниче управління магістральних газопроводів. Там спалахнула пожежа. Це підприємство є філією ТОВ «Газпром Трансгаз Москва», що входить до структури ПАТ «Газпром». Підрозділ відповідає за роботу магістральних газопроводів у Білгородській області та надійне постачання газу споживачам регіону. Ну а тим часом у Новосибірській області після учорашніх ударів по НПЗ в Омську запровадили режим підвищеної готовності. Ну і встановили ліміт 30 літрів бензину або 60 літрів дизелю. У Липецькій області перестали працювати заправки мережі «Лукойл» та Тимбойл. У Севастополі нової партії QR-кодів на паливо сьогодні не буде. У Нижегородській області наливають бензин по 40 літрів в одні руки і починають реалізовувати схему подібну до Кримської з QR-кодами. Цікаво, чи надовго їх вистачить. Також розглядається варіант заправляти власників парних та непарних номерів по різних днях. У Генштабі підтвердили удар по Білгороду. Там атакували нафтобазу аеродрому «Білгород». Також у Брянську атакували АТ група «Кремній-Л». Це провідний російський виробник мікроелектроніки. Окрім того, завдано удару по заводу «Брянський» у Брянській області. Уражено також два мости у Криму та склади матеріально-технічних засобів противника на тимчасово окупованій Донеччині. Так, за одну ніч сили оборони уразили ще щонайменше 8 танкерів тіньового флоту РФ. Слухайтесь! Командувач сил безпілотних систем «Мадяр» про це нас повідомив уранці. Серед підтверджених цілей – Венера-3, Сонар-1, Сонар-17, Клемена, Тетті, Алексей Саврасов, Пінілопа, ще один танкер, назву якого уточнюють. Може, Путін? Також українські безпілотники уразили суховантажне судно та паром. Далі більше. Ультиматумом з нами розмовляти не треба. Кирило Буданов дав перше велике інтерв'ю виданню РБК за півроку на посаді голови Офісу Президента. Отож, головний розвідник країни відверто розповів про притирку із Зеленським, нову тактику випалювання російської логістики і жорстку відповідь Польщі та пояснив, чому Дональд Трамп поважає лише переможців. Ключові заяви розповідаю про кулуари Офісу Президента та відмінності від Єрмака. Кирило Буданов уже півроку очолює Офіс Президента і зазначає, що перехід від військової служби до державної пройшов для нього доволі легко, оскільки в країні триває війна. Його стиль управління суттєво відрізняється від його попередника Андрія Єрмака. Буданов не перебуває з президентом у режимі 24/7, а комунікує виключно по роботі, додавши про манеру Єрмака. Куди його манера завела, усі, в принципі, побачили. Ми бачимо результат. Період притирки з Зеленським уже позаду. І зараз Буданов повністю перебудовує владну вертикаль під власне бачення. План України – Крим та паливна криза в РФ. Голова ОП підтвердив, що масовані удари по території РФ та операція «Острів Крим» – це системна стратегія винищення ворожої логістики. Завдяки завершенню власного виробництва дронів Україна суттєво збільшила інтенсивність атак. Головна мета – повністю відрізати південне угруповування ворога «Дніпр», яке забезпечується через півострів. Буданов звернувся до проукраїнських мешканців Криму із закликом «потерпіти», тимчасові перебої із світлом, водою та бензином заради великої мети – повернення додому. При цьому він запевнив, що у самій Україні, зокрема у Києві, паливної кризи не буде. Коли закінчиться війна та чи можливі компроміси? Будан вважає, що активна фаза війни має усі шанси завершитися уже цього року. Проте зараз сторони увійшли
у пікову стадію ескалації. На думку очільника ОПА, вихід із деескалації та продовження діалогу можливі лише через максимальне загострення на полі бою. Водночас Буданов категорично відкинув будь-які територіальні компроміси. Територіальні компроміси, у принципі, неможливі. Взагалі жодних варіантів. Будь-які поступки у законодавстві, наприклад, щодо мови, Росії не цікавлять. Тому усе вирішується комплексно. На фронті і у кабінетах. Про Трампа, партнерів та жорстку відповідь Польщі. Коментуючи відносини із США та Дональдом Трампом, Буданов зазначив, що Трамп одностайно любить і поважає лише переможців. Щоб зберегти американську підтримку, Україна має демонструвати реальний результат на полі бою. Окремо керівник ОПЕ пройшовся по відносинах із Польщею напередодні річниці Волинської трагедії. За його даними, Варшава готує низку незрілих ескалаційних кроків. Відповідь Буданова була максимально жорсткою. Україна не сприйме ультиматум ні від кого у цьому світі. Останній, хто намагався поставити нам ультиматум, це РФ, яка трошки потужніша за Польщу. Ми його не прийняли. Мовчки сидіти ніхто не буде. Сусідня Білорусь та реальні ресурси Росії. Загрози наземному наступу з боку Білорусі Буданов наразі не бачить. Лукашенко почув застереження Києва і розуміє, що пряма війна із Україною закінчиться для нього і для його режиму повним крахом. Щодо Росії, голова ОП закликав позбутися стереотипів. Ресурсів у ворога справді немеряно. І за потреби Кремль технічно здатний повторити часткову мобілізацію зразка 22-го року на 450 тисяч осіб. Жодні внутрішні бунти чи вересневі вибори до Держдуми на режим Путіна не вплинуть. Влада просто намалює потрібний результат. Ба більше, згідно із внутрішніми документами, РФ окупанти готуються до потенційного нападу на Європу, орієнтуючись на готовність до початку 2027 року.

0: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стріснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
5: Насолоджуйся смачними лимонадами, в яких ми поєднали натуральні грузинські соки та природну мінеральну воду Боржомі. Лимонаді від Боржомі.
6: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
7: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
4: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
3: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
5: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
3: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
6: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Ви дивитеся «Український фокус на славі». Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Юлія Єршова.
1: Я Марік Шевент.
0: Вітаємо вас.
1: Добрий день. Лідери 32 країн Північно-Атлантичного альянсу зібралися на саміті в Анкарі. Одною з головних тем саміту НАТО буде обговорення актуальної ситуації в Україні. Київ просить союзників, щоб вони негайно підсилили українську ППО ракетами перехоплювачами. Про саміт НАТО та про очікування України будемо говорити з нашою гостю, програмною директоркою Міжнародного центру української перемоги, експерткою з питань Україна-НАТО та колишню політичну, але аналітикню представництва НАТО в Україні Іриною Красноштан. Пані Ірино, добрий день, вітаю в студії.
2: Вітаємо вас. Вітаю, дякую за запрошення.
0: Хочемо почати розмову, власне, з останнього удару по Києву, по області. На цей момент відомо, що загалом загинуло 27 людей. І напередодні Володимир Зеленський говорив, що причиною того, що жодна балістична ракета не була збита, є нестача, власне, ракет-перехоплювачів для балістики. Але давайте послухаємо, що говорив, власне, про допомогу Україні генсек НАТО Марк Рюте напередодні початку роботи саміту Альянсу.
3: So as Ukraine continues to defend its sovereignty,
4: поки Україна продовжує захищати свій суверенітет, союзники та партнери по НАТО повинні забезпечити, щоб Україна отримала те, що їй потрібно. Дозвольте мені чітко заявити, усі союзники повинні зробити все можливе, щоб наша підтримка України продовжувала надходити. Безпека України тісно пов'язана з нашою власною. Ми перетворимо гроші на можливості, об'єднаємо зусилля з промисловістю та продовжимо нашу рішучу підтримку України, нагадуючи президенту Путіну, що ми твердо дотримуємося своїх зобов'язань.
0: Марк Рюте говорить про те, що Україні має надходити безперервна допомога. І тут питання, чи стосується це ППО. Наскільки, на вашу думку, готові союзники передати Україні стільки ракет, скільки треба?
2: Дивіться, в НАТО функціонує так званий механізм список пріоритетних потреб України. Це програма Pearl, через яку союзники, в принципі, європейські союзники і Канада купують в американців саме ось ці перехоплювачі для Петріотів. І насправді в червні був останній доволі великий пакет. На 1 мільярд доларів було оголошено про пакет підтримки України. Але очевидно, що ми не встигли їх отримати до цієї страшної атаки, яку ми мали. І це проблема, з якою ми постійно стикаємося, тому що навіть президент Зеленський декілька разів говорив про те, що бувало таке, що ці перехоплювачі надходили до нас буквально за день або в останню ніч перед атакою великою російською. Тому ми розуміємо, що дефіцит ППО є нагальною потребою для України постійно. Тобто ці внески повинні надходити на регулярній основі. І я дуже сподіваюся, от після того, що сказав генеральний секретар Марк Рюте, і, в принципі, союзники розуміють, що це велика потреба України, але я сподіваюся, що, будучи в Анкарі, вони зможуть надати і нові внески до програми Pearl. Але програма Pearl – це тільки один із варіантів. В принципі, в засобах союзників існують перехоплювачі, які вже зараз готові, але просто постає інше питання, що кожна з країн вже протягом багатьох років так підтримки України поступово вичерпує ці запаси. Ми бачили, що вони також вичерпувалися протягом війни на Близькому Сході, тому їх, в принципі, стає все менше. Але вони є в окремих європейських, в тому числі, країн. Вони є на Близькому Сході, вони є в Тихоокеанському, регіоні. Тобто зараз Україна шукає їх повсюди, але, звичайно, ми найбільше покладаємося на наших європейських союзників в цьому питанні. Але вони стикаються теж з проблемою того, скільки їм потрібно для свого захисту і скільки вони можуть передати нам. Звичайно, з термінами виробництва це інше питання і це довгострокове питання. Я сподіваюся, що на саміті в Анкарі теж говоритимуть про це, тому що на саміті Великої Сімки, в принципі, було таке рамкове рішення про те, що варто говорити про можливість надання Україні і іншим, в принципі, європейським країнам ліцензії на виробництво патріотів. Зараз ліцензію має Німеччина, в принципі, там будується завод, який вироблятиме перехоплювачі, але це ПАК-2, це перехоплювачі, які трошечки, ну, менш сучасні, скажімо так, але ми вже законтрактували їх багато, але вони війдуть в виробництво лише з наступного року. Тобто нам потрібно розуміти, де брати ці перехоплювачі от протягом цього року. Тому що, в принципі, виробництво збільшується в Сполучених Штатах, але це все поступово відбувається. Тобто зараз ми сподіваємося на ресурси країн, які вже існують, на те, що вже в них є на складах.
0: Що взагалі відомо про ліцензії, бо Україна просила, і Зеленський говорив, що він говорив із Трампом, щоб Америка надала нам ці ліцензії, але поки що немає офіційної інформації, чи ми отримаємо ці ліцензії.
2: Так, ми лише чули певні сигнали, і, в принципі, начебто американський президент був, принаймні, розглядав таку можливість, і я тут сподіваюся, що двостороння зустріч, яку, в принципі, завтра наш президент планує мати з Дональдом Трампом, можливо, якісь принесе конкретні кроки в цьому питанні, але, звичайно, ліцензії це не швидкий процес, тобто є політичне рішення, далі практичне рішення, і це займає певний період часу. Скоріше за все, хочеться бути оптимістом, що Україна отримає ця ліцензія, але трішки більш оптимістично я бачу, що європейські країни зможуть отримати. Наприклад, Німеччина. Тому що Німеччина вже має виробництво ось цих перехоплювачів ПАК-2, про які я говорила. І, в принципі, є шанс, що з тією швидкістю, з якою вони зараз розвивають свої оборонні індустрії, з тими великими якби грошима, які вони готові далі вкладати, інвестувати в це, в принципі, вони мають великі шанси, і вони активно теж ведуть перемовини з американською стороною про те, щоб мати якраз виробництво, ліцензії на виробництво ось цих новіших перехоплювачів ПАК-3.
1: Пані Єлено, мам таке питання. Чи на саміті НАТО в Анкарі Україна отримає де-факто і де-юре підтвердження того, що вона є частиною системи безпеки НАТО? Бо Україна про це просить, має провідні дронові технології, але поки що ми не бачимо жодних формальних рухів зі сторони окремих країн НАТО, які само Союзу НАТО сформалізувати це.
2: Ну, на мою думку, розуміння того, що Україна, в принципі, є контрибутором безпеки для Альянсу, це воно зростає. Воно зростає в низки країн-членів НАТО, але, звичайно, чи ми побачимо це де-юре, мені б дуже хотілося бачити це в підсумковому документі, в декларації саміту, але де-юре я не впевнена, що всі союзники на це погодяться, тому що 32 союзники НАТО і, як ви сказали, частина з них має більш, скажімо так, стримані оцінки з приводу України, але ми бачимо, що провідні союзники все більше бачать Україну і бачать вклад України. Ми бачимо, як низка європейських союзників починають адаптувати свої навчання, свої доктрини до уроків, які вони вивчають з України. Дронові технології, вони теж будуть в центрі дискусії під час саміту, і це знову ж таки досвід України і те, що Україна вносить в Альянс. Тому, де-факто, я думаю, що про це будуть говорити, і про український досвід, і про українські передові технології будуть говорити, але я не впевнена, що ми побачимо це в підсумковому документі саміту.
0: Але в підсумковому документі ми маємо побачити фінансування України, принаймні на найближчі 2 роки, на 26-27. Загалом це має бути сума близько 140 мільярдів євро. І, на вашу думку, чи існує в НАТО якийсь механізм, який зафіксує цю суму, щоб Україна, допомога не залежала від зміни урядів, від політиків і їхньої риторики, а все-таки гроші були гарантовані?
2: Ну, загалом, те, що це буде зазначено в декларації, це якраз і є той механізм, через який якби Альянс працює. Але тут треба бути обережними в тому розумінні, що, звичайно, 70 мільярдів на цей рік і на наступний рік, це звучить як велика сума, але насправді ми не говоримо про нові внески. Тобто це те, що країни НАТО вже, в принципі, зобов'язалися допомагати Україні. Тому що коли вони формують національні бюджети, вони беруть вже на наступний рік певні зобов'язання щодо того, яку суму вони попередньо можуть надати в фінансуванні України. Тобто це ми говоримо про ці зобов'язання, які вже взяті наперед. Але Альянс до цього ставиться доволі серйозно, і вони переглядають, вони, в принципі, на своїх внутрішніх засіданнях спілкуються про те, хто що зробив, скільки чого передав. Ми, в принципі, це бачимо теж під час засідань контактної групи з питань оборони України, так званого формату «Рамштайн», коли країни оголошують так про певні внески. Але це внески в тому числі про в ту програму «Пьорл», про яку я говорила, це в тому числі ця сума трішки виросла, тому що в раніше в деклараціях була мова про 50 мільярдів, ні, про 40, здається, мільярдів, але зараз вона виросла також за рахунок того, що Європейський Союз надає нам позику в 90 мільярдів на наступні 2 роки, і ця позика в тому числі за рахунок країн певних членів НАТО, і вони будуть рахувати цю суму в тому числі. Тому це важливо, що ця сума зафіксована, і Альянс дійсно відслідковує внутрішньо, хто що надає, але ми можемо розуміти, що це зобов'язання, ну, хотілося б, щоб країни не тільки намагалися просто дійти до цієї цифри, а щоб вони насправді робили все, що потрібно, а не керувалися лише тим, що записано в декларації.
1: Пані Ірино, а на вашу думку, саміт збереже єдність, тому що в Польщі, між іншими, я пригадаю собі Дональда Туска, який говорив, що головною задачею, наприклад, в Польщі є збереження єдності НАТО. А ми вже чули від Дональда Трампа і його адміністрації, що вони вже забираються з Європи, і більш того, вони ще хочуть поділити НАТО на 2 групи. Ті, які вкладають величезні внески фінансові в озброєння, і ті, які не є такими, які хочуть поповняти ці інвестиції. На вашу думку, про яке НАТО ми говоримо сьогодні?
2: Ну, ми говоримо про доволі складне НАТО насправді, і це дійсно так, але я сподіваюся, що все-таки саміті в Анкарі ми побачимо певну єдність в Альянсі, на це багато хто сподівається, але з Дональдом Трампом ніколи нічого не є до кінця передбачуваним, і ми знаємо, що він неодноразово висловлювався і своє невдоволення тим, як частина союзників підтримало або не підтримало його у війні проти Ірану, і я думаю, що він про це знову ж таки згадуватиме, тому що він про це постійно нагадує. І знову ж таки він не дуже задоволений частиною союзників, які, на його думку, і в принципі це показують цифри, недостатньо вкладають в оборонну свою сферу. Тому серед таких країн, зокрема, Іспанія, з якою ще з минулого саміта тягнеться проблема, тому що Іспанія відмовлялася, була однією з країн, яка відмовлялася погодитися на ось цю пропозицію Дональда Трампа щодо підняття видатків на оборону до 5%. Але генеральний секретар НАТО намагається створити дуже таку позитивну атмосферу. По-перше, він вже оголосив про те, що, в принципі, всі разом країни-члени НАТО вже досягли 4%. І цю цифру вже вчора на прес-конференції презентували. Я думаю, про неї знов говоритимуть сьогодні. Тобто генеральний секретар намагається показати Дональду Трампу і, в принципі, союзникам. І це частково правда, тому що частина європейських союзників дуже серйозно підняла свої видатки в оборону, але не всі. І тому, очевидно, Дональд Трамп не всіма буде задоволений. З іншого боку, якраз сьогодні проходить саміт оборонних індустрій. Це теж такий, скажімо так, це питання з двох сторін є важливим, тому що, з одного боку, воно абсолютно є логічним, тому що чим більше є грошей в оборонній індустрії, на оборонні витрати, тим більше є можливості для оборонних індустрій. І, в принципі, генеральний секретар говорив, ми це чули, про те, що гроші повинні працювати, тобто вони повинні перетворитися із грошей на дійсно засоби, які оборонятимуть так Альянс. Але, з іншого боку, це теж трішечки реверанс в сторону Дональда Трампа, тому що він приїде і побачить нові контракти на мільярди доларів, анонсував генеральний секретар. Тому це теж таке намагання показати Дональду Трампу, що європейські союзники роблять багато, і от зберегти цю єдність. Але вона дійсно така крихка, ця єдність, насправді, тому що часом всі ці зусилля, а потім Дональд Трамп виходить з черговою заявою і говорить, що європейські союзники роблять недостатньо.
0: Недостатньо захищають його кампанію військову в Ірані. Ну, власне, ми бачили, що між цим самітом і тим самітом були заяви про Гренландію. Добре, але Володимир Зеленський вже знаходиться в Анкарі, його допис в мережі X, він говорить про те, що попереду важлива робота в Анкарі, ми очікуємо на сильний результативний саміт, зараз потрібні рішення, які дадуть більше захисту нашим людям, більше можливостей для нашої оборони, ще сильнішу безпекову взаємодію. І говорить про те, що нові системи, ракети до них, питання ліцензій на виробництво – це наш пріоритет. Власне, про що ми з вами і говорили. Дякуємо за цю розмову, за ваші коментарі. Я нагадаю, що ми розмовляли з Іриною Красно-Штан, програмною директоркою Міжнародного центру української перемоги, експерткою з питань України НАТО та колишньою політичною аналітикиною представництва НАТО в Україні. Дякую.
2: Дякую вам.
0: 5749 безпілотників та 180 ракет. Такою кількістю засобів ураження у червні російські військові атакували українські міста. Про це повідомляють повітряні сили ЗСУ. Як наслідок, сотні загиблих і поранених, тисячі зруйнованих будинків від цивільних об'єктів. Зупинятися Кремль наміру немає і ледь не щодня нарощує виробництво зброї, а допомагають йому у цьому регулярні поставки іноземних деталей. Як саме вони потрапляють на російські заводи і яким чином на це реагує Україна? Дивіться в наступному матеріалі.
5: Ніч на 2 червня. Плани киян на спокійний сон переривають вибухи, що один за одним лунають в різних куточках столиці. Палають будинки, під завалами кричать люди, а у небо піднімаються стовпи диму. Тієї ночі по мирним українським містам Росія випустила 74 ракети і 496 дронів. Лише у Києві 31 людина загинула, ще понад сотню отримали травми. А вже згодом уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Ласюк повідомив, ракети й дрони, які останні півроку летіли на Київ і область, містили 35 тисяч іноземних компонентів. Серійні номери деталей вже передали урядам країн-партнерів. У Євросоюзі у відповідь на останній масований обстріл Києва пригрозили санкціями. Сьогодні я запропоную застосувати санкції до ширшого кола компаній, що підтримують ВПК Росії, у відповідь на ці удари. Що більше Москва б'є по цивільних, тим більше має бути санкцій. Раніше ЄС неодноразово вносив до обмежувальних списків іноземців та компаній, які сприяли російському ВПК. Здебільшого це посередники і дистриб'юторські мережі у третіх країнах. Втім, серед постачальників є і представники Заходу. Адже після початку Великої війни чимало виробників припинили прямі поставки в Росію. Більшість деталей, які йдуть на російські оборонні заводи подвійного або цивільного призначення і містяться у побутовій, комп'ютерній, медичній техніці, а також у автомобілях. Це мікросхеми і чіпи, які здебільшого використовуються у системах навігації та керування. Різноманітні датчики, перетворювачі і приймачі сигналів, процесори для обчислення та обробки даних, а також елементи живлення і зберігання отриманої інформації. Серед виробників компанії США, Японії, Німеччини, Швейцарії, Великої Британії, Китаю тощо. А поки у Києві 2 червня тривали пошукові операції і розбори завалів, за роботою рятувальників поблизу напівзруйнованого будинку у Дарницькому районі спостерігали іноземні дипломати, серед них і посол Японії. Я був глибоко шокований масштабами руйнувань. Позиція Японії полягає в тому, що вона підтримує Україну. Як посол, я сповнений рішучості діяти відповідно до цього зобов'язання. Кількома днями раніше японська інформагенція Kyodo News опублікувала коментар уповноваженого Власюка. У ньому йдеться, близько 90% ракет і дронів, якими Росія б'є по українських містах, містять японську електроніку. Журналісти звернулися до 13 компаній-виробників. П'ятеро з них не змогли підтвердити походження деталей. Одна заявила про можливе використання продукції не за призначенням, інша відхрестилася, ще шестеро не відповіли на запит. Обмеження на експорт технологій подвійного призначення до Росії Токіо наклав на наступний день після повномасштабного вторгнення. Використання Москвою іноземних деталей у зброї – предмет розслідувань світових ЗМІ, антикорупційних, правозахисних і аналітичних проєктів. Відповіді на запити від компаній вони отримують типові. Ми не постачаємо напряму, або ж це цивільні компоненти. Причина тому – неможливість відслідкувати кінцевого отримувача їхньої продукції. Україна зі свого боку, крім надання урядам підтверджень знайдених деталей і прохань відреагувати, періодично демонструє їх дипломатам і представникам іноземних військових відомств. Як результат, розширюються списки заборонених товарів, оновлюється політика експорту і контроль за реекспортом, а також вводяться санкції проти порушників. Однак союзники зізнаються, прорахувати усі лазівки наперед майже неможливо. Юлія Гунько, Слава.
1: Ухвалення 21-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть відкласти до осені, якщо країни-члени не досягнуть компромісу на засіданнях Комітету постійних представників. Пакету не встигнуть затвердити до літньої перерви і його не буде. Більше знає наша кореспондентка у Брюсселі Тетяна Висоцька. Вона з нами на прямому зв'язку. Тетяно, вітаю тебе, добрий день.
0: Добрий день.
6: Вітаю з Брюсселя.
1: Тетяно, розкажи, то буде той пакет санкцій чи ні? Бо ми чули, що він має бути потужний, що він ударить по Росії, ну, але щось виглядає так, що не поспішає Євросоюз його приймати.
6: Так, справді, ось якраз проблема полягає саме в потужності, тому що, незважаючи на те, що Єврокомісія перед тим, як подавати будь-який пакет санкцій, вона проводить консультації з усіма столицями 27 держав-членів ЄС і вже узгоджує наперед з ними, які саме санкційні заходи хоче внести в цей пакет. Тим не менш, після того, як уже пакет санкцій оголошений і починається його обговорення, кожна столиця, кожна держава Європейського Союзу намагається цей пакет послабити. Чому? Тому що пакет вже 21-й, вже дуже багато санкційних заходів вжито. І зараз вже шукають саме те, що, звісно, вплине на Росію, але тим не менш також вплине і на економіку держав Європейського Союзу, окремих держав, може вплинути на політичні стосунки тих держав з тією ж Росією чи з іншими регіонами. Тож починається таке мистецтво компромісу, коли дипломати і представники Ради ЄС та Європейської комісії намагаються знайти ось таку точку, де всім буде вигідно і всі будуть задоволені. І ось якраз зараз пошук цих компромісів триває, і проблемних моментів дуже багато. Саме тому замислення

0: 15 липня треба затвердити заморозку цінової стелі на російську нафту, яка може зрости, якщо залишаться попередні правила. Тут проблема в тому полягає, що Європейський Союз встановлює граничну найвищу ціну на російську нафту, яка може продаватися і на території Європейського Союзу, і таким чином позбавляє Росію від надприбутків. І зараз ця гранична стеля ціни на російську нафту становить 44,1 євро. Але якщо буде йти її розрахунок по старій формулі, через проблеми на Близькому Сході, через проблеми з постачанням нафти, ціна порогова на російську нафту може скакнути аж до 75 доларів, я перепрошую, доларів за барель. І це значить, що Росія почне отримувати реально надприбутки, які може інвестувати в війну проти України. І проти України. Європейський Союз цього, звісно, не хоче, і тому пропонує заморозити ціну російської нафти на рівні 44,1, і, власне, до 15 липня це треба встигнути. І оскільки з пакетом санкцій поки що у нас проблеми, то думають про те, що можливо оцю саму стелю ціни російської нафти винесуть як окрему санкцію з пакету санкцій і затвердять її у понеділок. А всі інші проблемні питання будуть вже обговорювати більш детально. Але я хочу сказати, що завтра тут, якраз в цьому приміщенні, де я знаходжуся, збираються посли Європейського Союзу, які будуть вирішувати, що робити з цим пакетом санкцій. І ірландське головування, яке зараз якраз керує процесом, хоче все-таки затвердити цей пакет санкцій у понеділок, 13 липня, на засіданні Ради ЄС у закордонних справах, і готова навіть проводити додаткові зустрічі послів у п'ятницю та неділю. Тож будемо спостерігати, вирішиться все завтра або максимум у п'ятницю, тож цього тижня.
1: Маємо надію, надія помирає остання. Дякую. Була Тетяна Висоцька, наша кореспондентка в Брюсселі. Росія постійно погрожує Литві та іншим балтійським країнам. Вільнюс неодноразово попереджав союзників у НАТО та в Євросоюзі, що Кремль може захотіти перевірити НАТО на стійкість та рішучість. Росія в будь-який момент може атакувати будь-якого сусіда на своєму західному кордоні. У вівторок в Анкарі стартує саміт НАТО. Як війна в Україні впливає на безпеку Литви та Євросоюзу? Які очікування від НАТО має Литва? І чи на саміті в Туреччині будуть прийняті далеконосні рішення для України? Про це запитаємо нашу гостю, колишню міністерку оборони Литви Довіле Шакалієн. Добрий день, вітаємо вас.
2: Вітаємо вас.
1: Чи для Литви НАТО, на вашу думку, є таким альянсом, який переходить кризу? Як саме в Литві спостерігають за змінами в НАТО? І чи НАТО є тим альянсом, який може захищати союзників?
3: Так насправді нам треба визнати, що так насправді ми не знаємо іншої альтернативи для НАТО. НАТО – єдиний союз, який може нам забезпечити своїм членам безпеку. І отже, так як ви бачите, звісно, це дуже важлива перешкода для російських планів. Отже, дуже важливо також сказати, що тепер є дуже велика геополітична напруга. Вона глобальна. І отже, коли ми розуміємо, що так насправді в цій ситуації ми не маємо інших альтернатив. І отже, НАТО є насправді важливим союзом і для більших, і для менших членів НАТО. І отже, так насправді тут дуже важливо, щоб для Німеччини також цей союз є дуже важливий. Для Сполучених Штатів НАТО дуже важливим союзом. Тобто це дуже важлива концепція колективного захисту. І ми також на підставі цього, на підставі

0: цього колективного союзу, колективного захисту хочемо будувати наш захист. Звісно, що це не є 100% гарантією безпеки, але це дуже важлива частина зобов'язань. І отже, ми беремо на себе також частину зобов'язань, частину цього тягаря. І ми навіть вкладаємо 5-35% нашого ВВП в оборону. Тобто так, ми також беремо на себе важливий тягар.
1: 7 липня в Анкарі починає свою роботу саміт НАТО. Україна, звісно, має великі надії на рішення, які приймуть союзники цього року. І напередодні генсек Альянсу Марк Рютте говорив про те, що всі члени НАТО мають докласти зусиль, щоб Україна отримувала безперебійну допомогу. І президент Зеленський говорив якраз про те, що дуже важливо, щоб Україна отримувала посилення ППО, додаткові ракети ППО. Вони нам необхідні, оскільки напередодні був дуже масивний російський обстріл, і в Києві області загинули від нього 27 цивільних людей. І я хочу вас запитати, на вашу думку, чи 32 держави Альянсу готові зараз прийняти рішення про посилення ППО для України?
0: Отже, скажімо, давайте скажемо так, що треба визнати, що треба посилити ППО для всіх країн, також для України, але також для країн НАТО. З одного боку, ми це розуміємо вже не на теоретичному рівні. Це не просто якесь економічне завдання. Ми маємо готуватися до конкретного стримування. Тобто, наше ППО над Європою, воно все взаємопов'язано. Отже, чим краще ми будемо захищати Україну, тим більше ми захищимо себе, тим більше ми будемо стримувати Росію, щоб вона не атакувала інших членів, щоб вона не атакувала члени НАТО. Отже, ми маємо спільними зусиллями мати оборонні завдання. Ми всі тут взаємопов'язані. І отже, також є тут дуже важливі також індотихоокеанські зв'язки, наші європейські зв'язки, і ми повинні не відділяти тут трансатлантичний напрямок від нашого європейського напрямку, тому що Китай також тренує російських солдат, російські збройні сили. Тут є насправді є люди, які з-за кордону борються на українській землі, також шахеди з Ірану. Це все взаємопов'язано. Шахеди є так насправді найважливішою зброєю, яка тепер атакує Україну. Тобто вони всі працюють проти нам. І отже, протиповітряний захист є дуже важливим для всіх країн, і для Європи, і для України. І отже, з одного боку, ми повинні насправді дотримуватися слова і дати Україні те, чого вона очікує. Але також нам треба збільшувати наші виробничі спроможності, тому що вони, на жаль, надалі дуже повільні. І минулого року був договір, що насправді ми маємо збільшити наші витрати до 5% нашого ВВП. І це вже стає реальністю. І ми насправді вкладаємо неймовірні гроші в захист та оборони. Але цього є недостатньо. Тут гроші мають також йти на виробничі потужності. І спільне виробничі потужності разом з Україною. Це дуже важливо. Це може допомогти поєднати захист і в Індо-Тихоокеанському регіоні, і тут, і, наприклад, Південна Корея також говорить про те, що може стати також частиною ланцюга постачань для НАТО. І це може бути однією з відповідей на це завдання. І отже, тут треба увесь час говорити про те, що, так, Україна не є членом НАТО, але Україна є настільки наближена до НАТО, що більше не можна цього собі уявити. Ми дуже тісно співпрацюємо з Україною. Україна також нас захищає. Україна також є нашим інструментом стримування від Росії, від Ірану, від Північної Кореї, від Ірану. Тобто ми всі маємо почати бачити більшу картину, тому що це все взаємопов'язано.
2: Пані Довіле, то може на саміті в Анкарі мала би Україна в такому разі отримати хоч щось, якусь дорожню карту членства Києва в НАТО, або принаймні сформалізовану співпрацю в системі європейської і натівської безпеки.
3: So, first of all, I will not
0: передусім,
3: try to paint it in brighter
0: colors. Я не буду це надто приукрашувати. Так, звісно, будуть зміни в Анкарі, але мені здається, що тут є дуже важливими три такі аспекти. І вони і мені здається, що тут є такі різні аспекти. Перше, це, звісно, певні гроші, витрати. Ми, наприклад, коли ставали членом НАТО, ми мали насправді подбати про те, що витрачаються певні кошти на захист, на оборону. Також має бути відбуватися інтеграція. Оборонна промисловість має бути всередині таких мереж, виробничих мереж НАТО. І також це має Україна має стати тоді системою, частиною планування наших оборонних спроможностей. І також Україна тоді мала б стати також тим, хто допомагає приймати рішення, а не просто хто бере участь при випуску прес-релізів. Тобто тут має багато чого змінитися. І тут так насправді дуже важливо, щоб Москва не мала жодного вето щодо майбутнього України, ані в питаннях членства в НАТО, ані в питанні співпраці з будь-якими іншими країнами або альянсами. Тобто тут це є дуже важливим, тому що якщо ми говоримо, що українське членство в НАТО залежить від думки Росії, то так насправді ми ставимо під загрозу загалом підхід до НАТО, сприйняття НАТО. І отже, нам треба подбати, щоб насправді всі ці аспекти, які я згадала, були вирішені.
1: Щиро дякуємо за цю розмову. Нагадаю, Довіле Шакалієна, колишня міністерка оборони Литви, була з нами на прямому зв'язку. Отже, в Туреччині 7 липня розпочинається дводенний саміт НАТО. Як ми вже знаємо, прибув в Анкару президент України Володимир Зеленський. Одним із головних тем стануть збільшення оборонних витрат, посилення європейської безпеки та подальша підтримка України. Про деталі розпитаємо кореспондентку Суспільного Олену Коренкову. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено, вітаємо вас. То, власне, розпочинається робота якраз в цей день. Чому присвячено цей день саміту? Знаємо, що Володимир Зеленський вже прибув. Яка у нього запланована програма на сьогодні?
4: Колеги, вітаю. Насамперед зауважу, що сьогодні ми ледь дісталися до локації саміту, тому що значна частина центральної частини Анкари перекрита, враховуючи те, що Анкара доволі тривалий час готувалася до цього саміту. Очевидно, що лідери 32 держав-членів НАТО прибувають і сюди. І, власне, локації форуму тут одразу треба зрозуміти, точніше, саміту локації дві, тому що оборонний форум або форум оборонних індустрій, який називається, відбувається в виставковому центрі, де ми зараз перебуваємо. А вже завтра значною мірою саміт приїде на іншу локацію. Це комплекс президентський, де будуть зустрічатися лідери і продовжувати свою розмову. Насправді, не варто, напевно, розбивати так на два окремих блоки цей саміт, тому що хоча сьогодні відбувається форум оборонних індустрій, все ж таки тема, яка такою червоною ниткою простежується цими днями, це збільшення оборонної спроможності насамперед європейських держав-членів НАТО і загалом збільшення оборонної спроможності і більш стійка і більш інтегрована співпраця між державами-членами НАТО та їхніми партнерами, зокрема і Україною. Насамперед, зважу, що загалом загалом цей саміт є таким логічним продовженням минулорічного, історичного, як казали, саміту НАТО у Газі, тому що тоді, ми пам'ятаємо, було ухвалене історичне рішення, на якому дуже довгий час наполягав президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, про те, що особливо європейські держави та загалом усі члени НАТО мають досягнути рівня до 5% ВВП видатків на оборону до 2035 року. І, власне, цей саміт – це така спроба звірити годинники, чи справді це відбувається з такою інтенсивністю, як це було заплановано. Також другою важливою темою, це вже, як я зазначила, є нарощування оцього оборонного потенціалу і збройного виробництва і запуск спільних європейських проєктів. Форум оборонних індустрій зараз якраз, поки ми говоримо, він офіційно відкривається. Зараз його відкривають разом із турецькою стороною Марк Рюте, генеральний секретар НАТО, і одним із перших на нього має виступити якраз президент України Володимир Зеленський. Він справді вже прибув до Анкари, і буквально за півгодини запланований тут його виступ. Далі у нього доволі інтенсивна програма. Зокрема, у нього має бути о 14-й годині, тобто за годину відбутися зустріч з Марком Рюте, генеральним секретарем. Потім можливі дуже короткі ремарки підсумкові для преси. І після цього, як уже анонсував президент Зеленський та його команда, у нього відбудеться близько 20 двосторонніх зустрічей із лідерами держав. Членів НАТО, зокрема, це прем'єри Канади, прем'єрка Данії, президент Фінляндії Олександр Стуб та деякі інші лідери. І, зокрема, очікується навіть увечері підписання деяких оборонних угод. Про деталі ми так само будемо стежити і повідомляти. Але загалом це важливий момент. І ще наостанок зауважу, що для України теж важливою зміною буде те, що загалом в фінальному комюніке, яким ми бачимо завтра, цього саміту в Анкарі, буде зафіксовано підсумок для України, що в найближчі два роки держави-члени НАТО обіцяють, власне, забезпечувати Україну 70 мільярдами євро щорічно. Це буде допомога, яка буде зафіксована. І частина з них – це вже та допомога від Європейського Союзу, яка, як ми пам'ятаємо, близько 2 місяців тому була обіцяна і ухвалена рішенням європейських держав. Але, тим не менше, це буде важливо, оскільки це вже йдеться не про пакети допомоги від конкретних країн, а це буде ось така загальна сума, яку Україна має отримувати. Ну і також Україну має бути визнано в цьому фінальному комюніке контриб'ютором безпеки, тобто не просто партнером, не просто країна, яка отримує цю допомогу, а країна, яка бере активну участь в озброєнні держав-членів НАТО.
1: Дякуємо. Дякуємо. Олена Корінкова, кореспондентка Суспільного, була з нами на прямому зв'язку з Анкари.
2: Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слава» триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
1: Гарного дня.

0: «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Новий X Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
5: Нервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой свої.

0: Смакує нон-стоп. Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Мамо, мене вирвало.
5: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
6: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
7: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: 19 людей загинули, ще 60 дістали поранення через масовану атаку росіян по Києву. Рятувальники завершили розбір завалів у столиці. Світові лідери з'їжджаються до Анкари на саміт НАТО. Чи отримає Україна дефіцитні ракети-перехоплювачі? Та чого очікувати від перемовин Трампа та Зеленського? Скандал на чемпіонаті світу з футболу. Дональд Трамп втрутився у рішення ФІФА?
1: Вітаю вас. Надзвичайно насичений інформаційний день. Ви дивитесь телеканал «Еспресо». Нагадую, програма «Тепер головне». Підбиваю підсумки цієї доби і долучаю поінформованих та компетентних експертів. Ну що, важливий сигнал від керівника президентського офісу генерала Кирила Буданова, який, нагадаю, донедавна очолював головне управління розвідки при Міністерстві оборони. Отже, що заявив Кирило Буданов, відповідаючи на питання журналіста, чи можливе у цьому році завершення активної фази війни? Слухаємо уважно. Шанси є, зазначив Кирило Буданов, і весною був дуже гарний темп перемовин. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це всі розуміють. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Ну що, це можна вважати надзвичайно серйозним попередженням від генерала Буданова. Ну, а я звертаюся до вас, шановні глядачі «Еспресо». Нагадую, дивитись програму «Тепер головне». Долучайтесь до нашого опитування. Питання таке. Звісно, воно приурочене до слів Буданова. Чи вірите ви, що активна фаза війни закінчиться до кінця поточного року? Так, вірю Буданову, так, вірю в сили оборони. Ні, це надовго. Час покаже. Долучаю зараз до нашого мовлення Михайла Гончара, президента Центру глобалістики «Стратегія-21», одного з найкращих українських експертів з питань енергетичної безпеки, але не лише з даного питання. Будемо говорити не лише про Омск, але добра новина, і я звертаюся до редакторів, щоб вони зараз приготували оті от фейерверки-смолоскипи. Так, долетіли українські дрони далеко-далеко за Урал і вразили стратегічний російський об'єкт з нафтопереробки – Омський комбінат. Слава Україні, пане Михайло, радий вас бачити.
2: Героям слава! Вітаю вас, пане Антоне, і глядачів «Еспресо».
1: Ну що, Омський нафтопереробний – це далеко, це потужно і це красиво горить. Але я хотів би розпитати вас про статистику. Що це означає конкретно для ситуації в Російській Федерації, так, і їхніх спроможностей вести війну проти нас? Ну, ми зараз просто бачимо кілометрові черги, які вишукувались до російських заправок. Пане Михайло, отже, Омська область палає.
2: Отже, Омський НПЗ. Називати його просто НПЗ, напевне, не зовсім коректно. Це потужний нафтохімічний комплекс, який випускає не тільки там бензин, дизель, авіаційне пальне і так далі. Ну, судіть самі, по території це десь 13 квадратних кілометрів, ось такий собі прямокутничок, 3 з гаком на 4 з гаком кілометри. Все, бо там багато чого є, не тільки ті установки, які були уражені силами оборони України. Там знаходяться всередині цього комплексу ще низка виробництв, які органічно і технологічно пов'язані з нафтопереробкою. Ну, наприклад, завод мастильних матеріалів, унікальний, з сучасним західним обладнанням європейського і американського виробництва. Перепрошую.
1: Так.
2: Випускає 350 найменувань продукції. 350 спеціальних мастильних матеріалів. Також комплекс виробництва каталізаторів для тої ж нафтопереробки. Теж сучасний комплекс. Також не входить в структуру самого нафтопереробного комплексу. Окремо існує, але працює на сировині від нафтопереробки завод з виробництва синтетичного каучуку, чия продукція використовується далі не тільки для шинної промисловості. Таким чином, ураження цього об'єкту виходить далеко за межі в контексті паливної кризи. Звісно, що один удар, навіть такий успішний, коли ми бачимо багато центрів горіння, не означає, що завод припинив свою роботу. Тобто тут потрібно буде ще добряче працювати. Важливо, що ця ціль досягнута самооборони України. Ну, але давайте згадаємо. Перший Рязанський НПЗ зупинився, теж один із найбільших. То його атакували 15 разів протягом певного часу. Так що новий фронт робіт з'явився. А ще важливо розуміти, що ось цей вузол навколо Омського нафтопереробного, це ще важливий нафтотранспортний вузол Росії, який забезпечує і відповідне транспортування далі нафти для переробки на сибірських деяких нафтопереробних заводах. А весь цей комплекс теж нафтотранспортний, він відноситься до імперії російської нафтотранспортної монополії «Транснефть». Він поруч розташований абсолютно. І таким чином там велетенський резервуарний парк, і, до речі, велетенський резервуарний парк для готової продукції і на Омському НПЗ. Тому розгулятись там є де. І, звісно, що ураження такого нафтопереробного заводу, який є номером один у Росії, і який якби надійно схований, як здавалось, знаходячись на європейській, авазійській частині Росії, там глибоко в Сибіру, і який здавався таким невразливим, ну, тепер це просто і потужний такий морально-психологічний удар. А коли ми бачимо дискусії в російських середовищах різних про те, що, мовляв, а що ж нічого не робили, що не чекали, ну, виявляється, що так. Десь покладались на авось, що якось сюди до Омська не долетить. Долетіло. Тепер питання полягає в тім, що ось цей успіх потрібно і розвинути, і закріпити. В силу того, що останнім часом от якраз постачання з Омського заводу в європейську частину Росії закривали значною мірою проблеми, які виникли на паливному ринку. Тепер же потрібно докласти зусиль, щоб ось ця ріка, десь приблизно кожна шоста літра бензину
3: кожна шоста літра, так?
2: Кожна шоста, так. Угу. Це не означає, що зараз після ударів цей потік припинився, тому що в резервуарних парках, очевидно, є ще достатні запаси. Як завжди, якийсь певний технологічний запас тримається, комерційний запас, в даному випадку компанія «Газпромнефть», як основний власник цього заводу, тримає. Тому інерційно десь воно продовжуватиметься. От, і ми бачимо, що проблеми, які виникли, власне, в самій Омській області, ну, вони свідчать про те, що весь бензин пішов на Москву, образно кажучи. Тому я не знаю, там, чи виникнуть там гасла «Хватить кормити Москву», але це добрий привід сибірякам переосмислити свої підходи до тимоти, як бути далі в цьому контексті.
3: А воно догорить, пане Михайло? Так, ну я розумію, що пожежники з подібним би не дали собі ради. Тобто полум'я потужне, продукти нафтопереробки, тобто тому воно так гарно і палає, переконливо, так? Але воно все може вигоріти, чи воно там якось може локалізуватися і доведеться знову напружуватись товаришу Мадяру?
2: Ні, ну доведеться, звичайно. Як я зазначив, що велетенський цей комплекс, ну, по площі 13 квадратних кілометрів, от, тому якби тут доведеться ще докладати зусиль і неодноразово. Тому що ці важливі дві установки, які виведені з ладу, так, але, ну, напевне, через деякий час з'ясується ступінь їхньої ремонтопридатності. Так чи інакше їх з часом відремонтують, тільки це займе часу. Протягом там кількох тижнів чи кількох місяців, ну, це складно сказати, але сам по собі цей комплекс, він надто великий, щоб бути ураженим остаточно і безповоротно тільки одним, хай і успішним ударом. Як я зазначив, просто там ще є багато чого іншого, що необхідно також знищити.
3: Так, пане Михайло, ну і ще одне повідомлення від Мадяра і бійців. Було вражено цієї доби російські танкери, так, з російською нафтою, тіньовий російський флот. Зараз ми бачимо відповідне відео, ну, але 8 танкерів – це багато. Йдеться про наші дрони. Я не можу казати, чи це наземні, а можливо це також і морські дрони працювали, але в будь-якому разі, пане Михайло, що це означає в конкретних цифрах? От бачите, от просто нереально переконливі відеокадри, так? Це в реальному часі скидали відповідну зйомку, відповідні кадри нашим операторам. Пане Михайло, що означає втрата росіянами 8 танкерів?
2: Це мається на увазі ті танкери класу «Ріка-море» відносно невеликого дедвейту. Вони десь перевозять, можуть перевозити до 7 тисяч тонн нафтопродуктів. Тобто це не нафтові танкери, а нафтопродукт. Напевне, найбільш ймовірно, що бензин, дизель вони везли до Криму. Ну і таким чином їх перехопили. Тобто це надзвичайно важливо з точки зору того, що Крим опинився в такій напівізоляції з огляду на те, що сухопутні маршрути доставки, в тому числі і нафтопродуктів, ну практично виявились під вогневим, щільним вогневим контролем Сил оборони України. То було а морські постачання, які традиційно здійснювались там, скажімо, через паромні переправи, там залізничну, автомобільну, вони були унеможливлені знову ж таки за активності Сил оборони України впродовж там зимового і весняного періоду, коли практично ті пароми були знищені. І тому залишився ось цей шлях через Азов. Там, скажімо, з нафтопереробних заводів Поволжя, канал Волгодон до послуг. І це не є якась нова схема, тобто це стандартний варіант. Ну і вирішили ризикнути і, мовляв, тихенько пройти собі по Азову і забезпечити певні партії постачання бензину і дизелю для окупованого Криму. Ну, що з цього вийшло? Ну, от яскраво видно, як відпрацювали безпілотні літальні апарати ударні наших сил безпілотних систем. І, звісно, що сама за тебе цифра говорить 8 танкерів одночасно. Треба було бути повним ідіотами, щоб відправляти їх ось так от дружненько таким собі караваном. От. Ну і тому можна, повертаючись до ваших вступних слів стосовно там фрагменту інтерв'ю Буданова, сказати, що от, ну, так от виглядає якраз та максималізація у відповідь на російську ескалацію, про яку він сказав у своєму інтерв'ю. Ну і я думаю, що це далеко не все, що ми цими днями, власне, спостерігаємо.
3: Так, ну от у Білгороді теж палає. Після вибухів стався в Білгородській області блекаут. Ну і повідомляють про пожежі на газовому об'єкті, так заявив місцевий губернатор російський. Так, пошкодження з об'єктів і наслідки для міської енергетичної, не лише, так я розумію, міської енергетичної інфраструктури. Тобто, наскільки, на вашу думку, от у нас 4 хвилини лишилось, пане Михайло, наскільки ми успішно, методично відпрацьовуємо оті от стратегічні об'єкти для ведення Росією війни?
2: Достатньо успішно. Тут слід зазначити важливу передумову, що для того, щоб успішно уразити, треба прибрати, максимально розчистити шлях, мається на увазі ліквідувати ті засоби ППО, які можуть уражати наші ударні засоби відповідно. Тому з огляду на те, що попередньо була проведена така робота достатньо серйозна, ми маємо ці успіхи. Звісно, що Росія намагається будь-що посилити свої засоби протиповітряної оборони і значною мірою, так би мовити, наші засоби уражаються. Але, тим не менше, ось ця ситуація з Білгородом, вона показова. Питання там не в самому місті. От ураження якраз лінійного виробничого управління магістральних газопроводів, воно само по собі ні про що не говорить, але якраз це управління, цей підрозділ в Білгороді регулює подачу газу на важливі об'єкти, промислові об'єкти, зокрема там на той же самий Оскольський електрометалургійний завод, який є практично найбільшим споживачем газу в області. Є також там цементне виробництво, тобто інші, плюс Лебединський гірничо-збагачувальний комбінат. Один із теж видобувних для залізної руди комбінатів. Тобто, в принципі, таким чином іде вплив на цілий промисловий кластер Білгородської області, яка є в даному випадку енерго абсолютно дефіцитною. Вона є однією з найбільш енергодефіцитних областей в числі суб'єктів Російської Федерації. Так що тут якраз дії ведуться дуже в такому правильному напрямку. І в частині ураження електроенергетики мається на увазі там атаки на ТЕЦ і підстанції систем розподілу електроенергії, і плюс постачання газу для подальшого розподілу по, передусім, промислових споживачах на території області.
3: Дякую вам, пане Михайло. Завжди якісна аналітика. Михайло Гончар, один з найкращих українських експертів з питань енергетичної та, зрештою, не лише енергетичної безпеки. Так, президент Центру «Глобалістика. Стратегія 21». А от поки ми з паном Михайлом зараз спілкувалися, на найбільш актуальні теми, прилетіла новина від командувача сил безпілотних систем Роберта Броді, Мадяра. Вразили в Азовському морі ще два танкери Російської Федерації. От цитую зараз Мадяра. Щойно птахи СБС сил безпілотних систем прикурили в Азовському морі ще два танкери. Номер 9 та номер 10 за поточну добу. Всього 12 суден. От така от новина. Дякую Михайлові Гончару. І їду далі, нагадую, проводимо опитування. З одного боку, Буданов формулює надзвичайно вдало, але все одно тривожно. Тобто, можна сказати, що керівник президентського офісу попереджає про зростання загрози ескалації. Так, зараз цитую Буданова. Так, Буданов відповів на питання щодо можливості завершення активної фази війни до кінця року. Пряма мова Буданова. Шанси є. І весною був дуже гарний темп перемовин. Зараз ми всі пішли в ескалацію. Це всі розуміють. Ми всі пішли в ескалацію. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Наскільки я розумію, це стосується намірів нашого ворога бити по наших містах. Зрештою, щось подібне ми бачили вчора у Києві. Світла пам'ять всім загиблим, нехай з Богом почувають. І завершено в нашій столиці розбір завалів. Моя колега Наталія Стареправо, кореспондентка «Еспресо», зараз з місця. Слава Україні, дорога Наталю, радий тебе бачити, але, на жаль, при таких драматичних обставинах. Отже, поінформуй, будь ласка, наших глядачів, як рухаються справи.
4: Вітаю, Антіне, вітаю наших глядачів. Це вже другий день, як триває розбір завалів і ліквідація наслідків ворожої атаки по Подільському району Києва. Пошук людей вже завершений. Утім, бригади рятувальників досі продовжують працювати. Позаду мене можна побачити. Зрештою, десь у вікнах з'являються люди в тих квартирах, які ще більш-менш вціліли. Зараз рятувальники допомагають добиратися до їхніх квартир, виносити вцілілі речі, щоб те, що залишилося в людей. На місці я змогла поспілкуватися з людьми, які лише поза камерою поділились своїми історіями. Вони приходять сюди і дивляться на те, що раніше було їхніми квартирами. намагаються розпізнати, де була їхня кухня чи спальня. З тими, з ким я спілкувалася, кажуть, що вони дивом не були в момент атаки вдома і тому залишилися вцілілими. Також на місці працюють волонтери, які допомагають мешканцям постраждалих будинків забити вибиті вікна, двері, також поприбирати в їхніх квартирах, розібрати завали чи сміття. Я пропоную більше послухати зараз їхню пряму мову, але додам те, що вони кажуть, що на місці працюють не просто, аби фізично допомогти людям прибирати в квартирах, а тому, щоб ці люди не почувалися самотніми і розуміли, що вони залишилися не одні і є ті, хто їм може допомогти. Тож пропоную далі послухати їхню пряму мову.
5: Найважче це, звичайно, психологічний момент, коли ти намагаєшся допомогти людям фізично, тут і зараз. Люди, які хтось втратив майже все майно в квартирі. І частіше всього це важче психологічно, тому що фізично ти цілий день працюєш, всі волонтери в русі, вони, як і я, так само не задумуються над втомою, це тільки ввечері, коли зупиняєшся, сідаєш, відпочиваєш, тільки тоді наздоганяє фізична втома.
6: І для цього потрібні ті, хто поряд зможуть підійти, допомогти, обійняти, закрити, щоб людина хоча б змогла зрозуміти, що в неї, по-перше, хоч зараз все стабілізувалося, і поряд з нею є люди, які їй можуть допомогти. Тому що люди навіть не знають про програми базові, які можуть їм надавати. Люди просто втрачені, тому що вони втратили, хтось рік, хтось декілька десятиліть свого життя на ту квартиру, чи, можливо, навіть на того родича, якого він втратив або вона.
4: Я ж додам те, що місцеві оговтуються волонтери і рятувальники, які день і ніч на місці тут працюють і допомагають, тому що за свідченнями місцевих сюди летіла далеко не одна ракета. Тут декілька влучань і наслідки справді жахливі, і постраждали сусідні будинки, які також, в принципі, зараз місцеві жителі також намагаються навести порядки, збирають речі, хто має куди поїхати. Виїжджають з власних квартир, хто ж не має, вони бідкаються на місці, тому що їм потрібно залишатись в тих квартирах, які є. І самі волонтери кажуть, що, на жаль, в самотужки їм теж важко, тому що матеріалів, будівельних матеріалів, аби забити, закрити вікна, двері, їм теж не вистачає. Їм намагаються допомогти, чи можуть. Тут працює штаб, тут також впродовж дня готують їжу, напої, аби місцеві могли поїсти чогось гарячого, перекусити. Хто цієї можливості не має, також в будинках залишаються маломобільні люди, які також не можуть собі самостійно дати ради. І волонтери до них підходять і допомагають все, що їм потрібно зробити. Я ж додам, що за ці дні, під час цієї ворожої атаки у Києві, лише у Києві загинуло 19 людей. До ліквідації були залучені, до пошуково-рятувальних робіт були залучені понад 400 рятувальників і залучена понад 100 спеціальної техніки. За цей час вдалося зібрати понад 1500 тонн будівельного сміття. Я ж додам, що роботи ще не завершені. На місці досі працюють СНСники, і досі позаду мене техніка, яка розбирає ці завали, то і це може тривати ще декілька днів. Ми ж висловлюємо щирі співчуття усім, хто втратив своїх рідних. Такі новини на цю мить. Антіне, тобі слово.
3: Дякую, Наталю. Наталя Старе Право, наша кореспондентка, еспресівка, зараз була на місці російського військового злочину у Києві. Нагадаю, вчора ворог вдарив ракетами по житлових будинках. Світла пам'ять всім полеглим. І ще раз дякую Наталці за її роботу. Ну і сигнал важливий від Китайської Народної Республіки. Міністр закордонних справ Китаю Ван І запросив міністра закордонних справ України Андрія Сибігу до Пекіна. Так, повідомлення. Сибіга повідомив, що отримав запрошення від китайського міністра Ван І здійснити візит до Китаю. Наразі опрацьовуються можливі дати візиту. Так, ми вітаємо готовність Китаю відігравати активнішу роль у досягненні миру. Ну, зараз будемо говорити не про дипломатію, зараз будемо намагатись проаналізувати, що відбулося зі статистикою небойових втрат у полку «Скеля». Зі мною на зв'язку Дмитро Кащенко, Герой України, полковник Збройних сил України у відставці. Слава Україні, пане полковнику!
7: Героям слава!
3: Ну що, ще додаткових 5 щонайменше смертей небойових. Ми розуміємо, що була низка публікацій, була низка реакцій, але основне, щоб сформулювати, на вашу думку, чи вдасться подолати таке явище, ну, тому що воно дуже часто пов'язано, як це парадоксально не звучить, не з тою чи іншою злою волею, так, але загалом, ну, з проблемами комплектації особовим складом і ненаданням відповідної допомоги. Пане полковнику, вам слово.
7: Ну, в першу чергу, можливо, я скажу те, що комусь там, чи багатьом, можливо, навіть не сподобається. Я вважаю, що до тих пір, поки головнокомандувач Олександр Сирський буде на своїй посаді, от він буде максимально покривати ці всі дії і буде максимально протидіяти слідчим органам. Я більше, чим впевнений в цьому. От, тому... Ну, надія на те, що якби розслідування державного ДБР пройде дійсно вдало, і вони докопаються до істини, розберуться. От, але я надіюсь тільки на це. Але чесно, знову ж таки, маю сумніви. От, до тих пір, поки головнокомандувач покриває скелю, от, та інші організми, подібні до скелі, от, поки вони є його ручними організмами. Тому так.
3: Пане полковнику, якщо говорити про реалії подібних розслідувань, так, ну, є паперова частина, є висновки військових лікарів, все підписано, є, так би мовити, заяви тих чи інших командирів на місцях і на напрямках. Там, не знаю, там ротні, взводні, батальйонні і так далі, і так далі. Ну, вони будуть дотримуватись, я думаю, якоїсь там узгодженої позиції. Але є ще питання рядових бійців, так, і є питання, ну, можливості отримати правдиві ті чи інші свідчення. Але вони можуть також бути упередженими. Ну, іноді стається таке, що особовий склад має конфлікт з командирами безпосередньо свого підрозділу.
7: По-перше, я мав досвід керувати військовою частиною майже 3 роки. І я прекрасно розумію, що, в принципі, тим більше, що зараз під час широкомасштабного вторгнення, при веденні бойових дій в різних місцях, тобто ми розуміємо, що підрозділи відрізані один від одного і вони один з одним не комунікують, тобто це певні групки такі особового складу. От, відповідно, на ці групки є особовий склад, ну, який так назвемо їх так, лояльні до керівництва полку, чи там керівництво полку, наприклад, того скеля, лояльне саме до цього особового складу, і вони задають тон всім ганебним випадкам. Я вважаю, що, в принципі, у командира полку, маючи такий особовий склад, є всі шанси десь там максимально, наскільки це можливо, прибрати наслідки, прибрати там неугодних людей, десь їх там сховати і так далі. Перший момент. Другий момент. Ми ж знову-таки розуміємо, що розслідування йде, але особовий склад до тих пір, поки він знаходиться в підпорядкуванні тих чи інших людей, поки він знаходиться поруч з цими людьми, відповідно, що він в більшій мірі він говорити не буде. Тобто пройде, можливо, там певний час, чи, можливо, тих людей переведуть от, в інші організми, і тоді, можливо, і буде якесь об'єктивне розслідування. Але, знову ж таки, у командира полку є 100% речаги впливу на людей. Якщо читаючи там і спілкуючись навіть з деякими журналістами особисто, вони мені озвучували такі моменти, що їм особисто телефонують і погрожують. Ну, я ж сумніваюся, що це просто якась пересічна людина там прочитала публікацію про скелю і, наприклад, вирішила там набрати по телефону журналістку Бабеля чи ще якусь там іншу журналістку там інших видань та телеканалів і почати погрожувати. Я дуже маю в цьому сумнів. Тобто все йде з самої голови. Скоріше за все, як воно працює? Так, Бабель провів розслідування, воно вистрілило. Відповідно, суспільство, у суспільства є запит на реалізацію інформації цієї і, відповідно, на реалізацію яких слідчих дій. Олександр Сирський, відповідно, десь там публічно виступив, щось прокоментував, але всередині, скоріш за все, просто дав команду, що ви там давайте розберіться і зробіть так, щоб цього негативу було мінімум. Але ж знову-таки ми розуміємо, що такі слова можна сприймати двояко. Я сумніваюся, звісно, що Олександр Станіславович там особисто давав команди там знущатися над людьми, там чи бити їх, я маю до цього сумніви. Але відповідно те, що він поставив задачу розібратися, але вже ніхто не контролював методи і не контролює методи, якими розбираються з цією ситуацією. Отут уже інше питання. Тому, звісно, надія на Державне бюро розслідування є. Надія там на журналістів, що вони не будуть замовчувати і далі, це є. Ну і, відповідно, є надія на суспільний тиск.
3: Пане полковнику, а якщо говорити про подібне явище в інших підрозділах, так, ну, можливо, не така статистика, я не володію конкретною ситуацією в полку «Скеля», я думаю, що там є своя специфіка, тому що справді бойовий підрозділ, так, і важкі бої, ну і, відповідно, це накладає, так би мовити, певні речі. А є ще інші підрозділи, і от як подібне моніторити, чи належним чином реагувати на подібне, на небойові втрати?
7: Ну, по-перше, дивіться, я хочу уточнити, що одне діло вести бойові дії, і так дійсно полк «Скеля» веде на багатьох напрямках, та в принципі по всій лінії бойового зіткнення досить серйозні бойові дії, і штурмові дії, зачистки. Так, дійсно, це дуже складно. Це треба, ну, бути досить таки підготовленим для того, щоб виконувати. Це досить велике фізичне і моральне навантаження. Але тут не потрібно плутати бойові дії і знущання над особовим складом. Ведення бойових дій і сміливість особисто, там неважливо, це інструктор, якийсь солдат, сержант чи офіцер, його особиста сміливість – це не індульгенція, і вона не дає йому права знущатися над іншими людьми, незалежно від того, наркоман він чи не наркоман, слабий він фізично чи сильний він фізично, слабий він морально чи сильний він морально. Що стосовно інших військових частин, знову ж таки, я допускаю, що в військових частинах можуть бути і бувають нестатутні відносини, тому що на сьогоднішній день Збройні Сили України, ми повинні розуміти, на 80% складаються з мобілізованих. І це саме сьогодні, це зріз нашого суспільства. Саме сьогодні, це зріз нашого суспільства. І те, що відбувається в нас в суспільстві, воно все перекладається на Збройні Сили, відзеркалюється там. Я допускаю, що якісь там нестатутні взаємовідносини є, і викорінити їх на 100% ніколи не вийде. Але ж знову таки, дивіться, десантно-штурмові війська ведуть штурмові наступальні дії? Так, ведуть. Але про них немає. Тобто, ну, я допускаю, що десь міг там хтось з них на навчальному центрі захворіти, міг навіть хтось там загинути, померти, міг хтось когось навіть вбити. Але це одиничні випадки. Тобто, такого шуму, як на околоскелі, нема. Там що, інші солдати? Я маю сумнів, що там інші солдати. Вони не такі штурмові дії ведуть. Я маю сумнів, що вони ведуть не такі штурмові дії. Але головне, тобто, є кістяк Збройних сил, є чітке розуміння командуванням, є чітке підпорядкування, постановка задач, контроль і виконання. А ніяк не пущено на самотьок і на якихось там класних пацанів, що типу, підіть там, розберіться і зробіть так, щоб він пішов в атаку. Тобто це каже про те, що, наприклад, в тому ж командуванні фронтоштурмових військ цьому приділяють увагу. Точно так же і в сухопутних військах. Сухопутні ж війська також ведуть наступальні дії. І в кожній бригаді, в 28-й, 72-й, 93-й, там також є особовий склад, який виконує там якісь, відновлює втрачене положення. Вони спеціально, ці бригади, для цього готові там 10, 20, 30, ну, по мірі можливостей, чоловік. Але знову ж таки, в них чогось же не гримить, така ситуація, ні, не гримить. Тому я вважаю, що ну, це вже система. А система, вона, як правило, підпорядковується комусь. І тут треба розбиратися, хто це про це знав, хто це покривав і чому саме. Ну і відповідно притягувати до відповідальності.
3: Дякую вам, пане полковнику.
7: Дисциплінарний код, адміністративний код, кримінальний.
3: Дякую, пане полковнику. Дмитро Кащенко, Герой України, полковник Збройних сил України. У відставці говорили про ще додаткові 5 смертей, ну, за той період, про який почали надзвичайно активно говорити після публікації в Бабелі. Так, говорили про полк Скеля, зараз будемо говорити про великі перемовини, але насамперед послухаємо свіжого президента Дональда Трампа.
8: Путін, до речі, дуже поважає президента Ердогана. Дуже поважає. Учора ми мали довгу розмову. Дуже довгу. Потім я одразу поговорив із президентом Зеленським. Думаю, вони обидва хочуть домовитися. Шкода, що це так затягнулося. Але, думаю, результат буде. Президент Ердоган теж дуже допомагає. Знаєте, я вже врегулював 8 воєн.
3: Ну що, зараз на зв'язку з нашою студією мій колега, ведучий телеканалу «Еспресо» Андрій Смолій, міжнародний оглядач. Слава Україні! Андрію, вітаю!
9: Героям слава! Вітаю глядачів «Еспресо», вітаю, Антін.
3: Ну що, хотів би розпитати, от ваше відчуття, наскільки всерйоз ми маємо сприймати слова американського президента, приуроченого до саміту в Анкарі? Так? Ну і має відбутися, ну принаймні протокольно, про це повідомлялося, має відбутися зустріч між президентом України і президентом Сполучених Штатів. Так? І не мов би різні сигнали надходять про те, що можуть до чогось домовитись. Можуть, звісно, і не домовитись, але як ви оцінюєте перспективи?
9: Ну, якщо ми говоримо про певну домовленість щодо підтримки України, тут я згоден, що це може бути, і дійсно цей саміт, який, в принципі, розглядається як переломний для нашої країни, тому що так чи інакше протягом останніх місяців і, в принципі, з часу початку президентства Дональда Трампа, саміти НАТО, вони завжди були доволі обережними. Чому? Тому що позиція США, позиція Білого Дому, позиція особисто Трампа, вони були також доволі такими хиткими, і Трамп намагався сидіти на двох стільцях. Тому дійсно, якщо говорити про конкретно відносини чи відношення до України, то дійсно може бути переламний момент, коли буде домовленість певна в рамках фінансування України, в рамках фінансування наших сил оборони, в рамках постачання тих же самих патріотів. І про це сьогодні говорив в тому числі і президент України. А от якщо ми говоримо про домовленість,

0: з боку Піскова, Ушакова і всіх інших оцих російських ділових осіб. Тому тут нічого не змінюється. Але зрозуміло, що Трампу потрібно якимось чином виправдовуватися, щось говорити. Він далі озвучує всі ті ж самі тези, всі ті ж самі думки, які вже насправді були дуже і дуже багато разів. Я не знаю, скільки раз він говорив про те, що і Путін, і Зеленський хочуть досягти угоди, і про те, що хочуть там підписати якийсь договір, який, звичайно, сам Трамп, я думаю, навіть не здогадується, але все одно він буде це говорити. Так само, як він говорить про закінчення війни, так само, як він говорить про те, що там, умовно кажучи, Росія його чує, чи Росія відчуває його тиск. Я не базувався би на жодних словах Дональда Трампа, тому що жодне з них, і жодне речення, жодне слово, на жаль, не збулися. Навіть якби ми хотіли би дійсно від Трампа чути те, що війна закінчиться, але питання не в Трампі. Питання у Путіні, який станом на сьогодні, навіть час того, коли Україна завдає далекобійних ударів, не хоче завершувати війну. І дійсно, тут я більш схильний довіряти позиції видання New York Times, яке написало про те, що Путін збирається проводити реальні перемовини десь ближче до середини і кінця зими. Звичайно, якщо не зміниться якась позиція, якщо щось не станеться, якщо все ж таки Україна, якщо Україна все ж таки завдасть дуже болючих ударів по території Росії. Але я би, знову ж таки, не брав якісь там 40 днів, місяць, чи 2 місяці, чи 3 місяці. Я думаю, що системність таких ударів десь ближче до середини зими дійсно зможе змусити Путіна сісти принаймні за якийсь стіл перемовин. Все інше, що відбувається умовно з боку Дональда Трампа, з боку його певних анонсів, це все чергове таке трампівське шоу, якому просто не варто довіряти. Але от стосовно потенційної підтримки України і потенційно можливих санкцій Росії з боку Сполучених Штатів Америки, тут може бути певна невелика вже зміна, кореляція позиції з боку США. Може бути, бо Трамп розуміє, що вибори на носі, Трамп розуміє, що під час виборчої кампанії про це будуть питати. Трампу потрібно якось демонструвати певні дії з свого боку, відволікати увагу від всіх інших провалів. Ну, і, звичайно, Трамп, можливо, трошки ображений на Путіна за те, що той не пішов на ті пропозиції, ті щедрі, так би мовити, умови, які, власне, він пропонував російському диктатору. Тому тут ми можемо бачити певне коригування позиції, і дійсно цей саміт, він може бути таким переломним для нас, де ми отримаємо хоча б частину того, що нам необхідно для подальшої, для підтримки, умовно кажучи, України далі, для підтримки наших збройних сил, для підтримки нашої протиповітряної оборони. Ну і, в принципі, це гарний майданчик для того, щоб навіть зустрітися з тим самим Трампом і спробувати його далі, спробувати скоригувати йому його позиції, спробувати трошки змінити його позицію, принаймні на деякий час, поки він не поговорить з Путіним.
1: Так, ну, надзвичайно істотне бачення. Андрій Смолій з нами на зв'язку. У нас от пару хвилин лишилося. Кирило Буданов, поінформована людина, свого часу він очолював військову розвідку, зараз очолює Офіс Президента. Він, звісно, має певні обмеження, так, публічної комунікації, але на його думку, от зараз зацитую, зараз ми всі пішли в ескалацію, але весною був дуже гарний темп перемовин. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Так, ми бачимо, що росіяни регулярно б'ють і по столиці, і по інших обласних центрах України. От на вашу думку, наскільки високою може бути амплітуда російської ескалації?
0: Розуміло, що Путіну потрібно якось відповідати, принаймні інформаційно, психологічно, на дії України. Дії України абсолютно всім зрозумілі. Всі бачать, весь світ бачить, що робить наша країна, як країна виносить фактично російські нафтопереробні заводи, російську навіть поступову енергетику, російський воєнно-промисловий комплекс. дії зараз Путіна мають фактично двох основних глядачів. І перший глядач, зрозуміло, що це внутрішньо російський.

0: російська аудиторія, яка цей типовий расист, який не задоволений тим, що в Росії щось горить, тому обов'язково повинне горіти тут в Україні, і це все має мати доволі яскраве видовище. Ну і другий, звичайно, глядач – це умовний колективний захід. Ну, можна сказати, Трамп і захід, так? Тому що йому теж потрібно щось демонструвати, що в нього ще є карти, в нього ще є шахи на шахівниці, він може щось ще зробити. Тому, звичайно, що ця ескалація в рамках, власне, подальших ударів України, вона буде продовжуватися і, в принципі, літо і осінь, якщо, знову ж таки, не відбудуться якісь події, які повернуть, так би мовити, шальки Терезів до перемовин, ця ескалація, звичайно, що буде продовжуватися. В Росії немає, як би ми тут не хотіли, і треба говорити правду. В Росії немає інших станом на сьогодні методів, ніж умовний повітряний терор. От вони ці традиційні свої методи і застосовують. Якщо вони не можуть просуватися на фронті, якщо вони не можуть просунути свої політичні вимоги, якщо вони не можуть змусити умовного там Трампа змусити Україну до певних умов, так, то вони будуть робити те, що вони вміють найкраще. Це кривавий терор. Тому ми повинні тут, на жаль, готуватися до того, що і літо, і осінь, скоріш за все, пройдуть під гідою постійних ракетних ударів. І зрозуміло, що так само, знову ж таки, якщо не буде перемовин, нам треба готуватися до ракетних ударів по українській енергетиці. Тобто сьогодні це, умовно кажучи, український АЗС, українська логістика, український військово-промисловий комплекс, а осінь, звичайно, традиційно увінчається російськими ударами по українській енергетиці. Так, Путін намагається компенсувати своє безсилля, свої наступи, які він планував зробити протягом цього року. Ну і, звичайно, що ще раз кажу, політична складова. Дякую. Росія має, за точкою зору їхньої, продемонструвати оцю умовну силу.
1: Дякую, Андрій Смолій, міжнародний оглядач, мій Дякую. Колега, ведучий телеканалу «Еспресо», надзвичайно оперативна аналітика стосовно саміту в Анкарі. Ну і завтра планується зустріч між президентом Трампом і президентом Зеленським. Будемо чекати відповідних сигналів. Ну, а я їду далі. І розуміємо, що можливе збільшення рівня ескалації. Зокрема, ми говоримо про можливість ударів, додаткових ударів по наших містах російськими військовими. Так, це військові злочини, але Путін демонструє, що він може. Зараз будемо говорити немовби про футбол, але насправді це не про футбол. Ну, це про політичні інструменти тиску на немовби абсолютно відсторонену від політику спортивну реальність. Зі мною на зв'язку Віталій Похвала, футбольний коментатор. Слава Україні, радий бачити.
2: Героям слава, Вітанечка.
1: Ну, слухайте, ну навіть Брежнєв не дзвонив, так би мовити, ФІФА. Ну, принаймні, не зафіксовано подібних фактів, так? Але отут от Дональд Трамп, так би мовити, вирішив підтримати представника своєї команди. Ну, от якось так, так? Ну, бельгійці відреагували, звісно. Як це взагалі, от, ну, обговорюється в футбольних і навколо футбольних професійних середовищах? І як ви взагалі це сприймаєте?
2: Ну, бачите, я зараз посміхаюся, десь приблизно так воно і є в навколо футбольних середовищах. Це сміх через плач насправді, тому що ми продовжуємо говорити, що багато фріків керують не просто країнами, а різними організаціями. Це стосується як президента США Дональда Трампа, так і президента ФІФА Джані Інфантіно. Тому що ця історія, ну, ви сказали, Брежнєв не дзвонив, насправді таких прецедентів ще не було, у яких там диктаторських, не диктаторських країнах не проходило, такої історії ще не було. Ну і відповідно тролить зараз і Трампа, і Сполучені Штати, і ФІФА, увесь світ там. І Англія після своєї червоної картки, так само, грубо кажучи, насміх людям написала свій протест, який, звичайно, не було затверджено. А тут все, от знову ж таки, представництво того і показник того, як чисто гроші керують такою історією і банальне підлабузництво зі сторони президента ФІФА. Томас Тухель, головний тренер, наступний головний тренер збірної Німеччини, казав, що це просто не вкладається в голову, чи це чиста червона картка, якщо вже так вирішується в кабінетах, то ми втрачаємо гру, вони просто керують бізнесом, а футбол – це вже не просто частина бізнесу, а те, що можна виправити отак буквально через один дзвіночок.
1: Ну, дивіться, я зізнаюся, я бачив кілька разів, як себе поводили українські олігархи, принагідно вони були ще й паралельно власниками тих чи інших футбольних клубів. Ну, поводились вони доволі емоційно, так м'яко кажучи, там нецензурна лексика, істерика, обіцянки. Ну, єдине, що вони, звісно, не дзвонили до президента ФІФА, так? Ну, але рівень емоцій зрозумілий. От, і з другого боку, ну, от позитив, в принципі, це означає, що Дональд Трамп щиро вболівав за американську збірну. Тобто, мало того, що він дивився футбол, не лише якийсь там бейсбол чи американський футбол, тобто він дивився матч, вболював і ще знайшов телефон президента ФІФА. Але, ну, жарти жартами, а які можливі тепер розбори? Ну, треба ж захищати, в принципі, спорт від подібного волюнтаризму. Ну, от там сьогодні Трамп захотів подзвонити, там завтра ще хтось захоче подзвонити і так далі. Ну, і що, будуть дискваліфіковувати чи навпаки віддавати, чи, як це правильно сказати, червоні і жовті картки?
2: Ні, дивіться, я тут вас поправлю, насправді, не те, що поправлю, скажу, Трамп не бачив, він не вболівав, йому просто потім принесли, показали, от у нас є така проблема, ми там граємо на чемпіонаті світу, нашого нападника вилучили, Трамп, ага, шукаємо номер Джані Інфантіно, він у мене є, він мені там і кубок привозив, і все на світі, ми з ним добре знайомі, як Трамп вже потім казав, насправді, одразу після того, його питали, він каже, я насправді спочатку не зрозумів, що таке та червона картка, як взагалі можна видаляти кращого гравця, уявіть, якби це було там з Месі чи Роналду, щоб це було, не можна такого робити. Я подзвонив Джані, сказав, розберися, і він розібрався. Джані Інфантіно каже, я тут ні до чого, це комітет суддівський ФІФА розбирається про призначення, не призначення, але ми прекрасно розуміємо. А насправді відповідь на питання, як це будуть розбирати, а насправді ніяк, тому що немає нічого вище. Може бути така ситуація, як була там кілька років тому, коли ФБР, почало розслідувати справу про корупцію колишнього президента ФІФА Зеппа Блаттера, Мішеля Платіні. І от вони якось по-своєму цим зайнялися. Вище ФІФА нікого немає. Просто була ситуація за участі українського арбітра, який тоді радянський був, Мирослав Ступор, це чемпіонат світу 82-го року. От він показав гравцю, зарахував гол збірної Франції, Кувейту це не сподобалось. Спустився з трибун шейх, довго розмовляв з Мирославом Ступором, і в підсумку наш арбітр скасував цей гол і призначив вільний удар. Після того ФІФА от якраз розібралася і довічно його дискваліфікувала. Хто буде з ФІФА розбиратися? Нереально. Це має вся футбольна спільнота підійматися. Ну, єдиний важель, от коли буде така конфронтація з УЄФА, Європейською конфедерацією футболу, от коли вони будуть казати, ні, ФІФА там робить що завгодно, ми тут у себе і хіба що якісь зміни. Тому що от це насправді Джані Інфантіно, знаєте, такий персонаж, його показують на кожному стадіоні, але це такий недалекий лиходій. Недалекий в тому плані, що він от лиходій, він скнара, він дуже любить гроші, але намагається показувати себе лише з позитивної сторони. І поки ніхто йому нічого не може зробити. Він страшний підлабузник. Він то до будь-яких диктаторів, до будь-яких президентів, шоуменів, і відповідно ті йому дають карт-бланш. А з карт-бланшу вираховуються потім гроші. І що з цим робити? Ну, поки не ясно. От лише Бельгія зуміла що зробити, попри те, що той гравець, який мав червону, її скасували, він зіграв, але Бельгія, в принципі, зробила все на футбольному полі. Лише так.
1: Дуже круто. Ну, хотів би нагадати нашим глядачам, думаю, що наш гість пам'ятає ту історію, в будь-якій незрозумілій ситуації можна включати режим ФБР. Так, і свого часу я пам'ятаю, як штурмили і арбітрів, і не лише арбітрів у справі, так би мовити, з шубами. Ну, це були прекрасні відносно мирні 90-ті, так би мовити, ну, але суддям було не переливки. Дякую вам. Віталій Похвала, футбольний коментатор, говорили про політизацію і політичний тиск, ну, щонайменше психологічний, з боку американського президента на керівництво ФІФА. І не лише ФІФА. Ну, а вже надійшли результати. Я дякую всім, хто долучався. Дякую всім, хто голосував. Ну, питання було доволі просте, але озвучу його ще раз. Так, чи видите ви, що активна фаза війни закінчиться до кінця цього року? Нагадаю, що було кілька сигналів, зокрема, генерал Буданов, керівник Офісу Президента, сказав про те, що навіть якщо би подібне було можливо, йому би передувало цьому процесу збільшення ескалації. Отже, так, вірю Буданову 20%, так, вірю в силу оборони 22%, ні, це надовго 26%, ну і улюблена українська відповідь, час покаже 32%, а я... Тим часом дякую всім, хто дивився, хто вболівав, хто ставив вподобайки. Продовжуйте в тому ж дусі і зустрінемось в ефірі.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Відкривай нові смаки, пригоди та емоції. Спробуй 100% натуральні лимонади від Боржомі. Лимонаді від Боржомі.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
1: Я сам можу допомогти.
2: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
8: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
9: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
10: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
11: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
12: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допільгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допільгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допільгерц.
13: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс –

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо».
2: 2 звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
3: Пошкоджено понад 13 гектарів житлової забудови. Що буде з евакуйованими? Росія може завдати повторного ракетного удару по Україні вже найближчим часом. Що відомо? Замах на Єрмолаєва в Монако. Тіло підозрюваної знайшли під Києвом.
4: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». Ну, за нашою традицією підбиваємо підсумки цієї доби. Ну і пролунали доволі гучні заяви, зокрема йдеться про резонансне повідомлення з боку керівника президентського офісу генерала Кирила Буданова, який свого часу очолював головне управління розвідки при Міністерстві оборони. Отже, зараз цитую Кирила Буданова. Це він дуже стисло і коректно сформулював наші перспективи стосовно миру і війни. Отже, шанси є, цитую Буданова. І весною був дуже гарний темп перемовин. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це всі розуміють. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Якщо перекласти на буденну мову, генерал Буданов попередив всіх, що рівень ескалації може зрости. На превеликий жаль, те, що ми бачили впродовж останніх кількох днів, зокрема, йдеться про російські військові злочини, удари по Києву і не лише по Києву, подібно може бути більше. Ну і розуміємо, що завтра мають відбутися важливі перемовини, присвячені різним аспектам безпековим, так, в Анкарі, столиці Турецької Республіки. І заповідається зустріч між президентом Трампом і президентом Зеленським. Це топ-новина. Ну, звісно, я завтра буду вас інформувати про перебіг перемовин в Анкарі. Але зараз ми будемо говорити про дивну і гучну історію. Немовби знайшли тіло підозрюваної у замаху на українського підприємства пана Єрмолаєва. Так, тіло знайшли у Києві. Зі мною на зв'язку Марина Данилюк-Ярмолаєва. Моя колега-журналістка, ведуча телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Марино, радий бачити.
5: Героям слава, теж рада бачити. І добре, що вже було проанонсовано про Анкару. На жаль, ця ситуація не є якимсь приємним сюрпризом. Якраз під цей дуже важливий саміт, де очікувано, що президент Зеленський буде просити у наших західних партнерів, натівських країн, додаткові засоби захисту якраз таки для українського тилу. Зокрема, ракети для патріотів, яких дуже бракує, щоб відбувати такі ракети, як «Циркон». І от ця дуже неприємна історія, яка, ну, чесно, мені здається, могла бути ще одним сезоном детективного серіалу «True Detective». Справа в тому, що Служба безпеки України повідомила, що оця жінка, Анастасія Березовська, вона перетнула кордон ще 1 липня, і справді, мовляв, у лісах під Києвом знайдено її тіло. А далі починаються дуже цікаві подробиці про те, що вона спілкувалась не тільки зі своїми рідними, які лишалися в Україні, а й з двома чоловіками. І один із них буцімто є колишнім співробітником правоохоронних органів, а інший – діючий співробітник з ГУРМО. І тут далі починаються такі дуже несподівані подробиці про те, що обидва чоловіки пересилали на рахунки цієї біженки – перекази в якості криптовалюти. Я нагадаю, що Анастасія Березовська, за офіційною інформацією, з 2022 року є українською біженкою. Вона була зареєстрована на території Німеччини і була якраз вона біженкою із території Луганщини. Тобто, по-перше, це дуже не красить кожного українського біженця, зокрема жінок, які змушені були покинути свою домівку, тому що тепер російська пропаганда може роздувати неймовірні версії про те, що кожна українська біженка, кожна українська беззахисна людина, яка опинилась на території там Німеччини чи іншої країни, це потенційний терорист, який може там вбити вас на замовлення українських спецслужб. На жаль, зараз складаються такі ситуації довкола України, коли нам не дуже потрібно роздмухування таких історій, тому що в Німеччині підтискають справою північних потоків, і там намагаються розказати, як наші українські силові структури знищили буцімто цивільну енергетичну інфраструктуру і таким чином позбавили простих німців дешевого руського газу, і тепер вони змушені платити більші комунальні послуги. Є дуже неприємні популістичні заяви з боку окремих польських політиків, які намагаються набрати свої електоральні бали за рахунок української теми і розмов про те, що у нас тут є бацила бандеризму, і це, мовляв, дуже небезпечно. І от ця історія додає, на жаль, дуже неприємного реноме якраз для українців у світі. Тут дуже неприємно те, що СБУ каже, що буцімто саме оцей чинний співробітник Гурмо, він вчиняв оце вбивство Березовської і, мовляв, керівництво цього силового відомства, воно не знало про контакти з Березовською, а перерахування її грошей в будь-які свої дії, він діяв на власний розсуд. От, на жаль, це та історія, яка дуже не красить наші українські силові структури, тому що я впевнена, що той же самий Володимир Зеленський перед поїздкою на Анкару виписав деякі тези, зокрема про те, що ми молодці, як же в нас злагоджено і круто працюють наші силові структури, як вони зараз там роблять далекобійні санкції по території Російської Федерації. Але я впевнена, що знайдеться група журналістів, яка обов'язково буде питати про цей замах на території Монако і про те, ким же була ця Анастасія Березовська. І як же так трапилося, що українські біженки виконують отакі специфічні замовлення заради того, щоб їм на рахунки десь впала криптовалюта. І сама канва цієї історії про те, що тіло цієї пані було буцімто знайдено десь в лісах на Київщині, вона насправді має неприємний символізм. Тому що ми звикли чути дуже неприємні історії про те, що якраз на початку повномасштабного вторгнення в цих лісах на Київщині дуже часто російські окупанти закопували наших людей, чи просто там їх розстрілювали. А тепер ми читаємо версію Служби безпеки України про те, що знайшли тіло, і на тілі були вогнепальні поранення в голову, а поруч пістолетні гільзи. І тут, знаєте, для людей, які не звикли критично мислити, виникне питання, а чи ми краще до російських окупантів? Взагалі, що це за така мутна історія? Тому що тут же хочеться повернутися до офіційної версії правоохоронців Монако. Вони одразу сказали, що мова може йти про переділ цього ринку кол-центрів, якими славиться українське місто Дніпро, і до яких безпосередньо була дотична родина Вадима Єрмолаєва. Я нагадаю, що його старший син Андрій був задіяний у схемі Milton Group. Це діяльність такого собі кол-центру, але на території країни Естонія, і йому справді висували підозру про те, що саме діяльність цього кол-центру позбавила дуже багатьох людей, громадян Європи і Сполучених Штатів Америки, величезної суми грошей. Тому не хотілося б, щоб ми фігурували на головних шпальтах саме в таких історіях про те, що наші олігархи займаються криптовалютами. Їхні родичі дурять людей, громадян Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. А наші спецслужби, замість того, щоб розвивати цю тему про дуже успішні удари по тилах Російської Федерації, були замішані в таких дуже кримінальних і мутних історій, які завершуються тим, що ми знаходимо тіла ймовірних виконавиць в лісах під Києвом. І тут же я хочу зауважити один такий момент. Сама Служба безпеки України тривалий час попереджає про те, що якщо ви український біженець, якщо ви раптом перебуваєте в матеріальній скруті, не треба вестись на будь-які пропозиції заробітків в телеграм-каналах. От дуже часто це повторюють, коли мова йде про вербування наших українських громадян, які шукають
6: свою позицію. У мене просто таке невеличке уточнення. А дивись, а є впевненість в тому, що ця от пані Березовська, тіло якої не мов би знайшли у лісі під Києвом, що справді вона жертва? Потім пам'ятаєш історію з Аркадієм Бабченко, так би мовити, весь розмальований томатним соком. І потім тільки всі жахнулися, як з'явилось повідомлення, що Бабченко живий, і це було потрібно для того, щоб розкрити і вивести на чисту водичку незамутненну, так би мовити, справжніх лиходіїв. От не може бути такої історії?
5: Антоне, це міг би бути неймовірний сюжетний поворот, але справа в тому, що Служба безпеки України сама підтвердила, що ми знайшли саме тіло. Мені б дуже хотілося, щоб сказали, що це була там постановка, підстава, і сказали, що а насправді ми виявили справжнього кілера, і це навіть не громадянин України. Так от я хотіла довести свою думку про те, що якщо ви раптом стали біженцями, перебуваєте під захистом десь на території іншої держави, дуже важливо мати свій заробіток і свою професію. Тому дуже важливо, якщо ви займаєтесь манікюром, нарощуєте там вії, збираєте там салати десь на лінії в Нідерландах, обов'язково треба мати свій заробіток. Тому що коли ти у такій дуже вразливій матеріальній позиції, то до тебе можуть прийти люди і скажуть, що ми там тобі закинемо криптовалюту, а ти маєш зробити все це. І от ми бачимо наочний приклад, що не завжди це завершується добром. Завжди теми, де є криптовалюти, кол-центри, вони ведуть до трагічних наслідків. І от ми бачимо чергове підтвердження цього.
6: Так, хотів би розпитати ще про історію з ДБР, так, Державне бюро розслідувань, і ми би, в принципі, і не знали, що в начальника ДБРу є брат, який надзвичайно успішний в бізнесі, так, якби не рішення суду, яке заборонило журналістам-розслідувачам, так би мовити, публікувати перелік майна, яке бізнесмену, брату, керівника ДБРу вдалося, так би мовити, згромадити в своїх руках. І, відповідно, з'явилися зразу підозри і інсинуації. Я не знаю, можливо, брат керівника ДБРу може відзвітувати за кожну копійку. Можливо, ні, не беруся наполягати на тій чи іншій версії, але зразу почали говорити також і про так званий якийсь там тиск на ДБР, пов'язаний з атестацією його співробітників. Марино, отже, ДБР і наші правоохоронні органи. Тема не чужа кожному українцеві.
5: Тема дуже не чужа, і я впевнена, що якби це розслідування таки вийшло, то про нього б дізналося набагато менше журналістів і глядачів, слухачів, які зараз розбирають, що ж там насправді наухвалював Печерський районний суд. По-перше, всі ми знаємо, що Печерський районний суд із своїми рішеннями, він достатньо одіозний, і, до речі, хто приймав це рішення забороняти публікацію, дуже відомий, але сумнівними рішеннями суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк. Це раз. По-друге, ця справа стосувалася розслідування стосовно харківського бізнесмена, який справді є братом пана Сухачова, який у нас є чинним очільником ДБР. І от журналісти там хотіли підготувати матеріал про походження 143 об'єктів нерухомості. Я не знаю, може сімейство Сухачова не хоче просто з нами ділитися секретами, як купити 143 об'єкти нерухомості. Тому що дуже багато наших українських громадян там ледве на одну квартиру збирає, да, чи на будиночок в селі. А тут у людини нереальні такі фантастичні бізнес-скіли, і хотілося б якось, не знаю, курс купити, можливо, чи як, щоб купити хоча б там пару штук цієї нерухомості. Але тут найгірше, що те рішення Печерського суду, воно було видано якраз напередодні виходу оцього матеріалу у світ. І це насправді попахує тиском на свободу слова, тому що ну за такою логікою світ би не могли побачити ті ж самі там плівки Міндіча, наприклад. Чи ми не могли б там дізнатися про те, що творилося за кулісами Офісу президента України і з ким там спілкувався Андрій Єрмак? Ми б могли ніколи не дізнатися про справу Олексія Чернишова. Тобто це дуже серйозний прецедент, який може потім надати таких дуже серйозних важелів впливу на журналістів, на громадських активістів, на антикорупціонерів, іншим людям, які хочуть десь там щось вкрасти, заховати кінці і видати, що нічого такого не було. Будемо дивитися за розвитком цієї ситуації. Наскільки я знаю, журналістка, яка готувала цей матеріал, пані Аліна Стержак, вона надіслала зараз запит до всіх, щоб було пояснення офіційне, що там не так з цим журналістським розслідуванням. Тому що я нагадаю, що це не найстрашніше і не найодіозніше там якесь розслідування, яке видавали наші журналісти за останні там кілька років. Просто мені здається, що ДБР хоче, щоб не витекла певна така чутлива інформація, і, звісно, вони дуже бояться переатестації. Я нагадаю, коли мова йде про кластери наші вступу до Європейського Союзу, про всі ті речі, які там просить нас зробити Брюссель, то там реформа ДБР і зміна керівника шляхом публічного конкурсу, вона незмінна уже багато місяців. І от мені тепер цікаво, як будуть реагувати всі ці наші європейські бюрократи, які безпосередньо ведуть всі ці розмови з нашим урядом.
6: Так, надзвичайно цікаво. Дякую, Марино. Оперативний аналіз найсвіжіших подій. Зокрема, говорили і про знайдене, буцімбо знайдене тіло підозрюваної у замаху і вбивстві монакського бізнесмена, українця Єрмолаєва, і говорили про заборону київським судом публікувати додаткову інформацію, пов'язану з об'єктами нерухомості, 143 одиниці, яка є, немов би, у власності брата керівника ДБР. Марина Данилюк, Єрмолаєва, моя колега, телеведуча телеканалу «Еспресо», відома журналістка, блогерка. Ну, я думаю, що ви знаєте і цінуєте роботу Марини. Ну, а я вас інформую про все найважливіше. Ну що, прилетів сигнал. Так, головною темою переговорів з Дональдом Трампом, стою президента Зеленського, стануть ракети до Петріот. Так, завтра на саміті в Туреччині центральне місце в перемовинах посяде питання передачі і посилення систем протиповітряної оборони Петріот. Зараз зі мною на зв'язку Богдан Долін, це авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій. Слава Україні! Вітаю вас!
7: Вітаю! Героям слава!
6: Ну що, розуміємо, що ми зайшли в режим ураження. Тобто, єдине, що це все несиметрично відбувається, тому що росіяни гатять по наших містах, намагаючись нагнати жаху. Так, страждають наші громадяни, вбивають безневинних людей за допомогою дронів і ракет. Тим часом наші військові намагаються зупинити російську військову машину. Так, ну от запалав зараз в Омську потужний нафтопереробний комплекс. Ну і ось, пане Богдане, я хотів би розпитати якусь, можливо, не секретну частину інформації. Ну це ж диво дивне. Омськ – це, ну, далеко, це майже десь на рівні Казахстану, за Уралом, так би мовити, дир-дир-дир-дир-дир-дир-дир, українські дрони, я не знаю, яке їх число долетіло, ну, але кілька одиниць долетіло, так, і запалало на стратегічному російському об'єкті. І от якщо говорити про революцію і про удари з боку росіян, яких нам теж треба чекати, поділіться вашими спостереженнями з цього приводу.
7: Ну, дивіться, можемо і маємо констатувати, що даний удар фактично був одним із, напевно, найбільш дальнобійних, адже для того, щоб вразити цей об'єкт, необхідно було подолати з урахуванням обходження ворожих систем протиповітряної оборони відстань щонайменше 2000 кілометрів. що, в принципі, само по собі є черговим рекордом. Друга важлива складова. Ми бачимо, що, якщо говорити про ті засоби, які використовувалися, тобто мова йде саме про дозвукові безпілотні платформи, які дійсно були зі швидкістю близько 200 км на годину і менше. Тобто необхідно було розуміти, що для атаки цього об'єкту знадобилося час польоті склав щонайменше 10-12 годин. Ось. Друга важлива складова цього питання – це, насправді, оцінка того стану системи протиповітряної та протиракетної оборони Росії. Ось. І ми бачимо, що дійсно вона залишається достатньо дірява, що дозволяє українським засобам її успішно долати. Інша важлива сторона питання – все ж таки маємо розуміти, що остання атака дійсно показала ті слабкі місця, які на сьогоднішній день оголилися в українській системі протиракетної оборони. Якщо показник виявлення та ураження дозвукових повітряних цілей, тобто ударні безпілотники, крилаті ракети склав, як завжди, найвищий показник – це 90-95%, то, на жаль, по балістиці ми бачимо статистика набагато гірша. І, звісно, це прямо пов'язано зі спроможністю України перехоплювати відповідні засоби. І це не є секретом не для ворога, тож і ми бачимо результати роботи, і, в принципі, будь-яка країна в світі бачить, на жаль, ті результати, які ми отримали. Ось тому питання постачання протибалістичних засобів, воно стає критичним, адже ворог, що все намагатиметься скористатися цією можливістю, тією слабкістю, яка на сьогоднішній день існує, в тому числі, наприклад, дістаючи ракети балістичні, аеробалістичні та квазібалістичні з тих складів зберігання, які в них є, адже за різними оцінками Росія може мати на зберіганні сотні ракет даного типу.
6: Так, ну, невтішна інформація, але краще розуміти, скільки у ворога в арсеналах є балістики, так, ну, тому що про це попереджають не лише експерти, про це говорять вголос посадові особи не лише України. Ну, і вже схарапудились і міністри оборони країн Європейського Союзу, і вже формулюють схему, так, яка би дозволила використовувати от з цього от європейського кредиту, спрямованого для підтримки нашої економіки та життєстійкості, ну, частину тих коштів на закупівлю ракет «Петріот». Але я не знаю, що там на американських стратегічних складах з ракетами «ПАК-3», так, боєприпасом, який би ми використовували для поповнення, так би мовити, наших батарей, патріотів. Тож хотів би вас розпитати, на вашу думку, є якісь арсенали, ну, говорять, що не лише в Сполучених Штатах можна було би отримати ракети до систем «Петріот»?
7: Ну, дивіться, маємо розуміти, що Сполучені Штати фактично є ключовим виробником даних типів ракет в світі. Ось, і якщо говорити про альтернативні постачання, то єдина країна в світі, яка має ліцензію на виробництво цих ракет, це є Японія, але вона загалом виробляє близько декількох десятків ракет загалом на рік і має право їх виготовляти лише або для власних потреб, або безпосередньо для продажу виключно Сполученим Штатам Америки. Тобто маємо розуміти, що будь-яке постачання цих ракет, воно прямо залежить від Сполучених Штатів. І навіть коли ми говоримо про постачання зі складів зберігання, наприклад, західних партнерів, країн Близького Сходу, ось, то все одно будь-яке передача, вона буде безпосередньо погоджуватися зі Сполученими Штатами відповідно до міжнародного законодавства для передачі товарів військового призначення. Друга важлива складова. Ми бачимо, що спроможності виробництва Сполучених Штатів складають порядка 60-70 ракет на місяць, що в цілому дорівнює об'єму випуску балістичних засобів ураження ворога. Ось, і якщо говорити про протидію, то дійсно на сьогоднішній день в світі маємо розуміти, що існує значний дефіцит цих ракет і потужності і замовлення виробника цих засобів завантажені щонайменше на 5-10 років майбутніх контрактів. Тому питання альтернативних спроможностей по перехопленню протиракетних засобів стає все більш гостре і гостре. І якщо Сполучені Штати та відповідні виробники не створять майданчики альтернативні, наприклад, заводи по виготовленню таких протиракет на території Європейського Союзу по ліцензії, то, швидше за все, країна ЄС, розуміючи ті загрози, які становлять така залежність, буде створювати власні рішення, можливо, навіть разом з Україною. Ми бачимо, що це фактично розробки українські достатньо активно розвиваються. І будемо сподіватися, найближчі рік або півтора ми побачимо вже перші протибалістичні українські засоби.
6: Так, ну хотілося б дожити до тих часів, так, коли з'явиться українська балістика і буде масштабоване виробництво. Ну, але тим часом наші бійці відпрацювали по російських танкерах і запалало 8 російських танкерів. А потім з'явилася інформація, що долучилися 9 та 10 номери. Це я от зараз зацитую командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді, мадяра. Щойно птахи СБС прикурили в Азовському морі ще 2 танкери. Номер 9 та 10 за поточну добу російських танкерів всього 12 суден. Ну, повний звіт про це буде подано завтра. Дивіться, пане Богдане, ну, поки в нас нема своєї балістики, поки американська антибалістика ще до нас долучається, ну, тому що перемовини будуть серйозні, так, і розуміємо, що в такий спосіб Дональд Трамп буде тиснути на нас, так, кажучи, що протибалістичні системи, ракети до систем Петріот, так, потрібні всім. Але в нас є пропрацьовані вже певні алгоритми, і це не лише омські, не лише російські танкери у морі. Відповідно, ми можемо зробити якісь такі акції на належному рівні, щоб зрозуміли, що не можна бити по цивільних містах, наприклад, у Москві і Санкт-Петербурзі. Ну, тому що там палало, москвичі трішки присіли, так, коли це відбувалося, ну, але, можливо, можемо і повторити. Як ви це бачите?
7: Ну, дивіться, маємо розуміти, що необхідно дійсно максимально проактивно та асиметрично впливати на ворога, скорочуючи його потенціал до ведення безпосередньо бойових дій, тобто це, звісно, зниження його економічного потенціалу, і відповідні уражені танкери, це в тому числі суттєвий удар по наповненню нафтодоларами російської економіки, які безпосередньо прямо використовуються для фінансування ведення війни. Друга важлива складова – це скорочення технологічного потенціалу Росії, тобто це ураження військово-промислових підприємств, задіяних у виготовленні озброєння та військової техніки. В першу чергу маємо говорити про ураження та ліквідацію на території Росії будь-яких підприємств, пов'язаних з виготовленням та розробкою електроніки, напівпровідникових компонентів, адже це ті критичні елементи, без яких Росія не зможе виготовляти власну зброю, ракети, літаки тощо. Ми бачимо, деякі підприємства з цієї галузі вже були фактично уражені, тобто це підприємства «Кремній-Ел» та інші, але ключове серце російської напівпровідникової галузі – це військово-промислові об'єкти на території підмосковного міста Зеленоград, на жаль, продовжують працювати. Це підприємства, які мають відповідний технологічне обладнання вартістю сотні мільйонів доларів, яке забезпечує виготовлення мікросхем, мікропроцесорів, які фактично є основою російської військово-промислових розробок.
6: Так, ну вже з'являються додаткові дані стосовно прильотів по Омську. А, до речі, от агенція Reuters пише, що найбільший НПЗ, нафтопереробний завод в Росії, зупинив роботу після атаки українських дронів. Так, цитую, об'єкти Омського нафтопереробного заводу були пошкоджені в результаті нападу. Жоден представник персоналу заводу не постраждав. Це от я цитував путінського представника. Зараз проводять оцінку збитків. Ну і установка перегонки сирої нафти так загорілася і була пошкоджена внаслідок нападу. Ну і є ще інформація. Так, зараз оперативна інформація. Росія, ймовірно, використала новітній винищувач Су-57 для прикриття омського нафтопереробного. Ну, але так, дрони подолали до 3000 кілометрів, а під ураження потрапило критично важливе підприємство. Су-57 проти українських дронів. Дивіться, ну ми розуміємо, що російська територія і російські розміри грають якраз проти, як не дивно, самої Росії. Тобто вони розосередили дуже багато різного виробництва, а ППО стягнули насамперед до Москви. Зараз, можливо, вони будуть відтягувати частину засобів протиповітряної оборони від Москви для захисту тих чи інших стратегічних об'єктів. Ну і відкривається вікно можливостей, так би мовити, для російської столиці. Ну але, якщо говорити про системи їхнього пасивного і активного захисту, як ви їх оцінюєте, так? І наскільки результативними може бути робота наших різнопланових сил безпілотних систем у відпрацюванні тих об'єктів? Впродовж найближчих пари місяців.
7: Ну, дивіться, ми бачимо, що Україна системно вражає відповідні об'єкти фактично критичної військової інфраструктури, ось в тому числі і потужності нафтопереробки, які виготовляють не тільки бензин для безпосередньо бізнес-потреб та комерції, ось так само генеруючи доходи в бюджет фінансування війни, так в тому числі і виготовляють авіаційний керосин, паливо для морських суден, дизельне паливо для залізниці та військової техніки. Ось, якщо говорити саме про Омський завод, то фактично мова йде про найбільший на території Росії об'єкт по нафтопереробці, який загалом складає близько 10% всього всієї нафтопереробки в Росії. Ось, і загалом, якщо говорити саме про виробництво паливно-мастильних матеріалів, то цей завод є ключовим підприємством з точки зору виробництва саме так званих напівфабрикатів для роботи багатьох інших нафтопереробних заводів. Тобто він виготовляє певні субстанції, які використовуються для запуску або роботи менших нафтопереробних заводів з простішим технологічним обладнанням. Тобто ураження цього підприємства призведе до званої ланцюгової реакції, і багато з діючих російських нафтопереробних заводів теж матимуть суттєві проблеми з їх роботою. Друга важлива складова. Ми бачимо, що українські безпілотні системи продовжують достатньо точно вражати російські об'єкти. Ось фактично мова йде про точність влучання до 1 метра, що призводить до хірургічного знешкодження таких підприємств, адже установки переважники вражаються, це установки первинної переробки нафти, ось які, як правило, їх ремонт є тривалим, достатньо складним і в тому числі дорогим. Ось зазвичай ураження такої установки призводить до скорочення спроможності відповідних нафтопереробних підприємств виготовляти високоякісні види палива щонайменше на 6 і більше місяців. І загалом такі підприємства втрачають суттєві можливості по випуску деяких видів палива, в тому числі авіаційного палива. Ну і третя важлива складова. Ми бачимо, що фактично кількість безпілотних платформ, які запускає Україна по території Росії, є співмірною, а можливо навіть і більшою, ніж використовує Росія по території України, якщо ми говоримо саме про безпілотники великого радіусу ураження. Але тим не менш, на жаль, значна перевага Росії в авіації, тобто це гелікоптери, це літаки-винищувачі, дозволяє Росії значну частину цих систем перехоплювати. Тому скорочення спроможності Росії виявляти та перехоплювати ударні безпілотки українські може суттєво підвищити їх ефективність. Ми бачимо, що для перехоплення тих самих українських крилатих ракет ворог регулярно піднімає літаки А-50, адже без них фактично він не може виявляти українські крилаті ракети.
6: Так, ну і хотів би, щоб ви витримали мої напівдилетантські питання. Дивіться, ну розуміємо, що є так звана вага корисної речовини, яку може підняти дрон. Так, ми розуміємо, що ця корисна речовина, ну, йдеться про вибухівку, звісно, вона може бути різних класів, різної якості і так далі, і так далі. Ну, і там, можливо, як ви слушно відзначили, там може бути точність до 1 метра. Ну, і є низка інженерних об'єктів на території Російської Федерації, на території України, яка є тимчасово окупована, також є такі об'єкти, ну, наприклад, той самий незаконно встановлений міст з назвою Керченський чи то Кримський міст. Також є законно встановлені, але стратегічні мости через річку Волга. Так, їх, наскільки я пам'ятаю, близько 6 одиниць. І вони забезпечують безперешкодну внутрішню російську логістику і в разі, так би мовити, їхнього демонтажу за допомогою дронових систем, ну, російська логістична машина би опинилася би перед надзвичайно серйозними проблемами. Але це, так би мовити, лірика з мого боку, а є ще тактико-технічні характеристики. Ну от суто, коли ми говоримо про реалії, це можливо чи неможливо, так, за допомогою кількох навіть таких доволі розкачаних дронів уразити той чи інший такий от масштабний інженерний об'єкт?
7: Ну, дивіться, маємо розуміти, що будь-який інженерний об'єкт можна знищити з використанням відповідних засобів ураження. Ось за умови саме необхідної їх кількості та використання у відповідній точці. І, на жаль, росіяни це продемонстрували, підірвавши фактично відповідне греблю на річці Дніпро в попередні роки. Але маємо розуміти, що для цього були використані тонни вибухових речовин. Тобто маємо розуміти, що це достатньо складна інженерна задача. А що говорити про ураження чи знищення такого мосту з використанням безпілотника, то маємо розуміти, що це можливо, але за умови, що такі безпілотники або такі безпілотники так само зможуть доставити тонни вибухової речовини в необхідні точки критичні, які призведуть до руйнування такого військово-промислового об'єкта інфраструктури. Адже більшість таких мостів, вони, звісно, проєктуються з урахуванням в тому числі і військових ризиків. Ось, по-перше, по-друге, в тому числі з урахуванням певних сейсмічних навантажень та ризиків. І тому для того, щоб, наприклад, знищити або уразити один з таких мостів, може знадобитися щонайменше десятки безпілотників, але, можливо, навіть більше, які не тільки успішно досягнуть до цього моста, в тому числі і уразять відповідні критичні точки на самому мості для того, щоб вивести на тривалий час його з ладу або призвести до його руйнування. І ми бачимо, періодично це відбувається, але якщо ми говоримо про безпілотники ударні, то маємо розуміти, що вага корисного навантаження такого безпілотника складає, як правило, 50-100 кілограмів. Якщо ми говоримо про крилаті ракети, то корисна вага, як правило, складає від 200 до 400 кілограмів. І для знищення таких, в тому числі, значно менших мостів, ніж Кеншинський міст, свого часу, наприклад, на території тимчасово окупованих територій Україні доводилось використовувати від 5 до 10 ракет крилатих різного типу. Тобто, загалом, мова йде про доставку об'єма речовини вибухової, щонайменше від 500 кілограмів до декількох тонн, для того, щоб вивести точно об'єкт з експлуатації. Що ми говоримо про Кримське місто, так само знадобиться щонайменше декілька тонн вибухової речовини, прикладених в правильний час, в правильному місці. І що говорити про класичні ударні безпілотники, то на сьогоднішній день, напевно, для них це є достатньо складне і майже нереалізоване завдання. Якщо говорити про альтернативні засоби ураження, тобто крилаті ракети, здатні нести в рази більшу кількість вибухових речовин, в тому числі балістичні засоби ураження, то ця задача виглядає вже більш реалістичною. Але спочатку для цього необхідно скоротити ті засоби захисту протидії, які ворог накопичив навколо даного об'єкта. По-перше, і ми бачимо, в принципі, останні півроку Україна системно скорочує парасольку протиповітряної та протиракетної оборони на території Криму, що, в принципі, в тому числі може стати одним із підготовчих етапів для майбутнього ураження або ліквідації даного військово-промислового об'єкта інфраструктури.
6: Ну, слухайте, ну, кандидат технічних наук в галузі безпілотних систем, це не лише назва викликає повагу, але оті от надзвичайно якісні знання і готовність ними ділитися, зокрема, в ефірі телеканалу «Еспресо». Пане Богдане, чого нам, на вашу думку, чекати від ворога? Тобто, крім балістики і крім традиційних шахедів, росіяни активно масштабують виробництво реактивних безпілотників. Так? І з тим можуть бути певні труднощі. Що собою являють реактивні російські шахеди і наскільки вони, ну, успішні в їхньому масштабуванні?
7: Ну, дивіться, в першу чергу, якщо говорити про реактивні безпілотники ударні ворога, то перші ці системи активно почали використовуватися ще влітку минулого року. І вже тоді багато фахівців зійшлося на думці, що зростання ефективності так званих безпілотників-перехоплювачів квадрокоптерного типу призведе до того, що кількість класичних шахедів почне скорочуватися, і ворог буде робити ставку і збільшувати кількість реактивних ударних безпілотників. І зараз ми фактично це спостерігаємо. Ось, тобто, розвиток

0: оточення лінії по виготовленню класичних шахедів, які, в принципі, можна сказати, що вони виконали свою функцію і стають все менше менш доцільними з військової точки зору. Тому, як наслідок, зростання...
1: Богдане, простими словами, от простими словами, ну, там, не знаю, швидкість руху і та сама корисна речовина, яку росіяни будуть намагатись скидати нам на голови. Так от, просто простою людською мовою.
0: Швидкість складе для реактивних систем 550 км на годину. Uh-huh. Їх можна перехоплювати лише реактивною винищувальною авіацією або протиракетами до комплексів протиповітряної оборони. Ось, якщо говорити про вагу бойової частини, то вона є аналогічною до класичних шахедів, тобто в залежності від типу бойової частини від 50 до 90 кілограмів. Це ті виклики, які на сьогоднішній день перестають перед нами, і фактично українські виробники на сьогоднішній день повинні вже рухатись на крок вперед, розробляти твердопаливні ракетні перехоплювачі, а не продовжувати розвивати фактично безпілотні перехоплювачі, які вже себе вижили.
1: Так, а якщо говорити про ті от реактивні системи перехоплення, це вимагає часу, грошей, труду, так? Орієнтовно, коли би ми могли вийти на паритет знешкодження? Ну, я навіть не знаю, чим ми детально зможемо збивати російські реактивні шахеди, якщо вони будуть рухатись зі швидкістю 500 км на годину. Ну, це швиденько, це так доволі вони будуть оперативно нас вбивати.
0: Ну, дивіться, маємо розуміти, що твердопаливні перехоплювачі мають швидкість від 500 до 800 км на годину. Ось і найбільшим викликом буде не стільки розробити самі перехоплювачі. В цілому ми бачимо, що багато українських виробників працює в тому напрямку. Ось, і їх поява – це лише питання часу. Вже зараз і представлені реактивні безпілотні перехоплювачі фактично на останніх оборонних виставках. Ось, але друга важлива, найбільш технологічна складова є – це побудова відповідних засобів виявлення. Ось, і для України були, залишається фактично таким найслабшим місцем – це наявність власних радарів, тобто всі радарні системи фактично є
1: іноземними. Дякую. Про наші слабкі місця в нашому ефірі говорити не будемо, тому що ворог може нас підслуховувати. Я вам дякую, пане Богдане, за надзвичайно якісний аналіз. Богдан Долін – це авіаційний експерт, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій. Маємо супер-класних фахівців в Україні, сил їм і наснаги. Ну що, їду далі. Зараз говоримо про трагічне, про наслідки російського удару. Микола Калашник, голова Київської обласної державної адміністрації, з нами на зв'язку. Слава Україні, пане голово. Ну, вишневе.
2: Героям слава, бажаю здоров'я.
1: Вишневе, все, що можна, в прямому ефірі.
2: Хочу сказати, що роботи продовжуються. Працюють з самого початку близько тисячі співробітників служби ДСНС поліції. Залучено декілька сотень топ-танків працівників. Після того, як стало безпечно знаходитися, відпрацювали мінери, сапери, всі служби піротехнічні для того, щоб можна було повернутися місцевому населенню і залучити до роботи більше співробітників цивільних, вже з'явилася можливість обстежувати. За результатами обстеження 283 будинки загалом, серед них 85 всі локації, в сусідніх ще 691 загалом. Зруйновано повністю, мають бути відбудовані, це об'єкти нового будівництва в майбутньому. 115 будинків, це пошкодження незначні першого ступеню і другого ступеню пошкодження ще додатково 47 об'єктів. Зараз людей цієї ночі було розміщено в наших закладах запропонованих муніципальних 60. Також фонди прийняли до себе родини з дітьми. Вони знаходилися там на ночівлі, продовжують проживати, допоки будемо відновлювати житло. 160 поїхали до своїх рідних близьких, до родичів там знаходилися. Роботи насправді дуже багато. Зараз активно працюють комунальні служби в частині аварійних конструкцій, займаються демонтажем навісаючих тих елементів, які можуть завдати загрози життю і здоров'я людей, прибирають, і комунальні служби роблять все для того, щоб люди все-таки мали можливість і потрапити безпечно, і забрати свої документи,

0: продовжують працювати на місці міграційна служба, служба МВС в частині відновлення і паспортних даних, паспортних документів і документів на автотранспортні засоби. В цілому пошкоджено близько сотні автомобілів, або вигоріли повністю, або часткові демонтажі і руйнації. На жаль, сьогодні стало відомо про загибель ще однієї людини, чоловіка, який помер вже в лікарні. В нього була пряма відкрита травма голови, і медикам надавалася вся необхідна допомога, але, на жаль, пошкодження було критичне і не вдалося врятувати. 8 людей вже загинуло, і близько сотні в цілому постраждало. Ще 2 людини знаходяться в тяжкому стані в закладах охорони здоров'я, продовжують знаходитися і перебувати.
1: Так, з нами на зв'язку голова адміністрації. Так, говоримо про ситуацію, зокрема, в Вишневому. Микола Калашник, голова Київської обласної державної адміністрації. Темпи відновлення подачі електрики, газу і води у Вишневу. Коли орієнтовно можна чекати, як вдається вирішити ці проблеми?
0: Окрім зруйнованих об'єктів, майже всюди забезпечено електроживлення. Ті об'єкти, яких, по суті, стерті через удар ворога, там немає зараз доцільності, це буде відновлюватися під час будівництва нового житла для людей. Забезпечено сьогодні обхід всіх помешкань, людям допомагають складати відповідні заяви для отримання в подальшому компенсації через програму її відновлення. Також вчора президент Володимир Зеленський анонсував з приводу підтримки співфінансування з державного бюджету, з резервного фонду коштів для того, щоб відбудувати цілий мікрорайон тут по місцю Вишневому. Вже працюють з людьми муніципальні служби щодо обходу, створення відповідно чек-листів, зазначення статусу об'єктів, рівня пошкоджень, і здійснюються відповідні обрахунки, які швидко перейти через експертні звіти, через проєктно-кошторисну документацію до відбудови цілого мікрорайону.
1: Дякую вам, пане Микола. Микола Калашник, голова Київської обласної державної адміністрації, був з нами на зв'язку і оперативно поінформував глядачів телеканалу «Еспресо» про ситуацію у Вишневому і про хід відновлювальних робіт. Так, ситуація є складна, ну, але основне – це своєчасне надання допомоги і відпрацювання алгоритмів щодо забезпечення людей всім необхідним. Дякую панові Миколі. І зараз будемо говорити теж про доволі таку цікаву стихію, про погоду. Моя улюблена колега Наталка Діденко, ведуча телеканалу «Еспресо», і наша невтомна синоптикиня чи то синоптикиця. Так, тому що Наталка, нагадаю, вона береже і підтримує наших прекрасних котів. Але зараз говоримо не про котів. Слава Україні, дорога Наталю, радий бачити.
2: Героям слава. Дуже також рада бачити. До речі, про кицю, я не знаю, чи вам видно, ну от якраз там кіт Тарас прийшов до нас в ефір. Ну, але він, правда, зараз у вісні.
1: Киць. Так, я не знаю, чи кіт Тарас мене почув, але в будь-якому разі, ну, це невеличка віддушина. Так, в тому всьому мороці подій серед величезних драм, ну, поговорити з людиною, яку я насправді глибоко шаную. Наталю, що відбувається з нашою погодою? Колись давніше я знав пояснення на всі подібні перепади. Це або циклон, або антициклон, але все настільки перемішалося, що я чекаю якогось бородатого мужика, бородатого Теслю, який буде збирати дошки, і десь, я не знаю, в Київській області чи ближче до Карпатських гір вже почне тесати, так би мовити, той чи інший ковчег. Що в нас з погодою, Наталю? Потопу нам чекати, чи що?
2: Ну, часи, на щастя, всі ті самі, антициклон чи циклон, і надалі визначають погоду, залежно від панування певної синоптичної, якби, як це сказати, істоти, так? Але на рахунок потопу, ну, ви знаєте, справді дощів побільшало, переважає волога повітряна маса, і температура повітря, ну, комусь взагалі не подобається, бо вона невисока. Я просто дуже люблю таку погоду, я спеку не люблю, чесно признаюся. І після нещодавньої спеки, звичайно, зараз зовсім інша повітряна маса, але я ну, не рекомендувала сильно бурчати на прохолоду і на дощі, бо липень фактично, ну скільки тут жменька липню, і все ще буде, буде і антициклон, і буде спека, і буде суха погода. Але поки що ось, ну, завтра, особливо наголошую на цьому, 8 липня в Україні значно побільше дощів, до нас прийде холодний атмосферний фронт і можуть бути і сильні зливи, і також, ну, така некомфортність посилюватиметься тим, що ці сильні зливи об'єднаються із штормовим вітром до 15-20 метрів за секунду. Ну, приємного, напевно, мало в такій погоді, ну, але атмосферний фронт, ну, просто мусить пройти. І в його тилу повітря буде свіжим, тому завтра у західних областях України, у північних, ну, плюс іще, напевно, Вінниччина, температура повітря буде така більш ніж скромна. Для липня дуже стримана, десь плюс 18, плюс 23 градуси, але південь, схід і значна частина центру ще належатимуть дуже-дуже теплій погоді. Але дощі будуть практично завтра повсюди в Україні, вони будуть йти за атмосферним фронтом, який переміщуватиметься із заходу на схід. Завтра лише крайній схід уникне опадів, це десь, наприклад, Луганщина, але, ну, і потім туди й дійде. Тому поки що ось така волога повітряна маса із свіжим повітрям переважатиме. Спека, ну, я не люблю такі якісь довгострокові прогнози, але це ще так, ну, можна, якби, втупитися, так би мовити. Десь на, в кінці наступного тижня ось поміняється погода, почне так уже відчутно рости температура повітря, підніматися, і спека липнева до нас ще прийде обов'язково.
1: Так, ну поки прийде спека, Наталію, хотів би уточнити, шуби, шапки витягати, чи все-таки, ну, приморозків не буде?
2: Ну, шуби на дощі виглядають неелегантно, тому, напевно, не треба. Але, звичайно, якісь там кардигани, плащики, дощовики, ну, шапки, напевно, ні. Але ось тепліша одежа, я думаю, що знадобиться, ну, не кардинальна, не шуби, не пуховики. Заморозків не буває за статистику у липні, хіба що десь на високогір'ї. Ну, високогір'я, на тебе не високогір'я, щоб мати свій клімат. У липні заморозків за статистикою і за багаторічними спостереженнями в Україні нема, не буває. Тому, ну, тут можна бути, принаймні в цьому можна бути впевненим.
1: Так, дорога Наталю, у нас хвилина лишилася. Хотів би уточнити, а чи не прилетить до нас спека, ну, та така, що була у Франції на півдні?
2: Ну, до речі, зараз знов відновилася спека в Західній Європі, навіть у Лондоні там до плюс 30, у Франції 33-35 градусів, в Іспанії до 38 градусів, там дуже знов спекотно. У нас спека, як я вже сказала, за орієнтовним прогнозом попереднім, ми будемо ще обов'язково це уточнювати, аж в кінці наступного тижня. Ну, спека – це 30 градусів і далі. Тому, чи буде, наприклад, у нас 38-39, я зараз, ну, це точно не скажу, бо це задалеко, але те, що буде вище 30 градусів, дуже ймовірно, але повторюсь, у кінці наступного тижня.
1: Дуже дякую, дорога Наталю. Розрадила і заспокоїла. Наталка Діденко, синоптик, синоптикиня, телеведуча телеканалу «Еспресо», працювала зараз для вас, шановні глядачі. Ну, а я дякую всім, хто працював для нас і брав участь в нашому еспресівському опитуванні. Вже наспіли результати. Отже, чи вірите ви, що активна фаза війни закінчиться до кінця поточного року? Ну, я цитував генерала Буданова з цього приводу, який, щоправда, уточнив, що можна чекати ще більшої ескалації. Отже, відповіді. Так, вірю Буданову – 16%. Так, вірю в силу оборони – 19%. Ні, це надовго – 29%. Час покаже. Наймудріша українська відповідь – 36%. Я дякую всім,
3: хто дивився телеканал «Еспресо» в цій порі. Зустрінемось завтра.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
1: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет. Заспокой своє серце.
5: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Я теж.
8: У дальніх рукавах тюрмацького шляху, та хто сповила, і та, яку люблю.
9: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
10: Новий «Ацвек Ваніла»?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикозне дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
2: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Спонсор показу.

0: Чи отримує Україна критично необхідні перехоплювачі для балістики, тоді як в Анкарі відбувається ключовий саміт НАТО? Президент Зеленський розраховує на підтримку Альянсу, тоді як Росія посилила обстріли Києва і тисне на фронті. Про це говоримо в ефірі BBC наживо із Лондона. Я Євгенія Шедловська. У Туреччині розпочався дводенний саміт НАТО. Ключова подія для Альянсу. Щороку лідери країн збираються разом обговорювати пріоритети для безпеки. Президент Трамп уже прилетів, і це важливо, адже до останнього його присутність була під питанням. Біля трапу його зустрічав президент Ердоган, і вже на зустрічі з ним Трамп повторив. Приїхав, бо поважає турецького лідера, який приймає саміт, і одразу ж розкритикував НАТО. Він розчарований відсутністю підтримки у війні проти Ірану. І ще одна заява, яка змусить союзників понервувати, Трамп сказав не Данія, а Сполучені Штати мають контролювати Гренландію. Це острів, данська автономна територія. Власне, цей саміт відбувається тоді, як розбіжності між Сполученими Штатами та іншими союзниками по НАТО лише посилюються. Тому багато в чому, яким буде ця зустріч, залежить від позиції Трампа.
1: He really is the wild card in this whole summit.
2: Він справжній джокер цього саміту. Головне питання нині, чи стане Трамп головним руйнівником правил, чи влаштує публічний скандал, чи публічно присоромить країни, як от Велику Британію, за невиконання обіцянок, чи бодай за нездатність вийти на рівень оборонних витрат, узгоджений минулого року на саміті НАТО в Газі. Тож питання оборонного бюджету є ключовим для цієї конференції. Генсек НАТО Марк Рютте намагається подати ситуацію в оптимістичному світлі. Мовляв, країни демонструють рішучість, суттєво нарощують видатки. І ми вдячні Дональду Трампу за те, що він нагадав нам про необхідність діяти. Однак для Європи ситуація доволі ризикована, адже Америка поступово згортає свої оборонні зобов'язання на континенті. Вашингтон переорієнтовується на Індо-Тихоокеанський регіон та Китай. У межах цієї стратегії США виводять війська з Європи та забирають значну частину озброєння, яке мало бути надане НАТО у разі конфлікту. Супутники, розвідувальні дані, підводні човни, есмінці, системи ППО, авіатранспорт – усе те, що необхідне для ведення бойових дій, якби, не дай Боже, розпочалася повномасштабна війна з Росією. Отже, Європі доведеться самотужки надолужувати ці спроможності. Сьогодні неподалік звідси проходить форум заборонених інвестицій, де анонсують нові угоди на десятки мільярдів євро. Проте це довготривалий процес. Більшість техніки надійде на озброєння лише до початку 2030-х років. А загроза, як кажуть багато експертів, існує вже зараз. Або принаймні її пік очікується саме до 2030 року. Тому європейські члени НАТО дуже занепокоєні.
0: Якщо хочете краще зрозуміти, що відбувається у НАТО, наскільки велика криза розгортається після повернення Трампа до влади і чому європейські союзники з острахом чекають, що зробить американський президент, я раджу подивитися ось це відео на нашому каналі в Ютубі, за що Трамп сварить НАТО і чому виникла прірва між Європою і Сполученими Штатами. Коротке, але ґрунтовне пояснення того, що відбувається в Північно-Атлантичному альянсі. Змикайте після нашого ефіру і підписуйтесь на наш Ютуб-канал, щоб не пропустити такі матеріали. Україна ж очікує від цього саміту НАТО в Анкарі підтримки від партнерів. Як повідомляють, країни Альянсу мають намір виділити 70 мільярдів євро військової допомоги цього року, але, як пишуть ЗМІ, немає згоди про наступний рік. Про такий же рівень підтримки, так Італія, Словаччина за повідомленнями виступають проти. Тож побачимо, що буде у підсумковій декларації саміту. Важливе питання для української оборони зараз – це захист від російської балістики. Під час останнього масованого обстрілу Києва не збили жодної балістичної ракети. Президент Зеленський, приїхавши до Анкари, повторив, Україні вкрай потрібні ракети-перехоплювачі і каже, їхнє виробництво потрібно для захисту Європи.
2: Нам якомога швидше потрібні доступні за ціною системи протиракетної оборони серійного виробництва. Насправді, сьогодні я впевнений, що ви зі мною погодитеся. Мова йде не про максимізацію прибутку урядів чи промисловості. Мова йде про забезпечення найміцнішого захисту. Перш за все, захисту для сотень мільйонів європейців. І цей захист потрібен сьогодні, а не через кілька років. Будь ласка, допоможіть нам отримати більше ракет протиповітряної оборони. Наразі це наш головний пріоритет. Усе інше ми здатні зробити самостійно. Але коли йдеться про протиповітряну оборону, нам потрібні наші партнери.
0: На полях саміту НАТО президент Зеленський розраховує зустрітися із Трампом. Ця зустріч запланована на завтра, як повідомляють. Тоді як американський президент каже, і Україна, і Росія прагнуть закінчення війни. І він сподівається, врегулювання конфлікту уже близько. Що відбувається на саміті НАТО? Про це говоримо разом з моєю колегою Мирослава Пеца. Працює в Анкарі. Отже, Мирослава, питання найбільш критичне для України зараз. Що з ракетами для Петріотів? Чи є позитивні сигнали, що вони будуть?
3: Так, Женю, звісно, так як ти сказала, питання посилення української ППО найгостріше стоїть для Києва. І більшість розмов тут, на саміті НАТО, якимось чином стосується саме цього. Але ми розуміємо, що саміт НАТО фактично стартує лише завтра. Сьогодні тут відбувається форум оборонних технологій, але вже є певні позитивні сигнали для України. Ще раніше, після саміту Великої Сімки, Дональд Трамп, президент Сполучених Штатів, заявив про те, що розгляне можливість ліцензування ракет до Петріотів для України. Відомо, що Сполучені Штати використали в Ірані 1300 ракет під час війни проти Ірану, а Україна за весь час Великої війни використала 600 ракет до Петріотів. Саме ракети ПАК-3 є тими ракетами, якими можна збивати балістичну зброю, якою Росія обстрілює Україну, і внаслідок обстрілів уже два дні за цей тиждень є днями жалоби у Києві після масованих обстрілів столиці, то обговорюється те, як країни НАТО допомагатимуть Україні. І президент Трамп уже застосував закон про оборонне виробництво для того, щоб посилити виробництво тих самих ракет до Петріотів. Це стосується двох виробників цих ракет. І нам ось тут, в Анкарі, вдалося поспілкуватися з представниками однієї з цих компаній, Raytheon. Ми говорили з ними в неформальній обстановці, вони сказали, що вони прокидаються і лягають спати з однією думкою, як посилити українську ППО, як надати Україні всі ті можливості, які необхідні. Але, звичайно, головне рішення ухвалюється американською адміністрацією, тобто ми розуміємо в Білому домі президентом Дональдом Трампом. І знаки про те, що Дональд Трамп може надати ліцензію Україні щодо виробництва ракет, є. Про це стверджував і президент Макрон після Великої Сімки. Але зараз, ось тут, приїхавши до Анкари, Дональд Трамп трошки змінив тон, він каже про те, що треба завершити війну дипломатичним шляхом, тому ми трошки подивимося. Водночас нам вдалося тут також поговорити з українськими виробниками ракет і дронів, з представниками компанії FirePoint, які саме зараз розробляють антибалістичну програму, яка, якщо вдасться, то працюватиме не лише в Україні, а в усій Європі, створюватиме такий протиракетний щит. Тому позитивні сигнали є, але головна увага прикута до завтрашнього дня, коли відбудеться зустріч між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом, де це питання буде одним з найголовніших, і вже за результатами цієї зустрічі ми зможемо дати більшу відповідь.
0: Мирослава, залишайся з нами на зв'язку, ми ще повернемося до нашої розмови. Впродовж цих двох днів в Анкарі багато говоритимуть про оборонні витрати в Альянсі, тож варто згадати, минулого року країни НАТО домовилися збільшити свої витрати на оборону. Загалом 5% від ВВП до 2035 року, виділяти 3,5% суто на оборону і ще 1,5% на дотичні потреби, такі в захист критичної інфраструктури і інше. Попередній поріг витрат був 2% ВВП, і вже всі країни Альянсу його подолали. Що зараз в Європі? Погляньмо, тут темнішим кольором позначено, хто витрачає більше. Лише три країни витрачають більше заявлених 3,5% від ВВП, а найбільше – Польща, понад 4%, тоді як Британія – майже 2,4% ВВП. Такі були попередні оцінки НАТО за минулий рік. Чи вдасться Європі збільшити оборонні бюджети, тоді як Росія веде війну проти України? Ось що каже оглядач з британського аналітичного центру оборонних досліджень РУСІ.
2: Головне питання полягає в тому, чи зможуть європейські країни збільшити свої оборонні витрати до 3,5% ВВП, як вони обіцяли зробити до 2035 року. Деякі держави вже просуваються в цьому напрямку швидше за інших. Більшість країн, які за прогнозами досягнуть цього рівня вже до 2030 року, розташовані в Центральній та Східній Європі. Одним із лідерів є Німеччина. Водночас є країни, які відстають. Зазвичай вони знаходяться далі від Росії та мають менше можливостей для запозичень, тому не можуть витрачати на оборону стільки, скільки хотіли. А це необхідно, щоб підготувати Європу до світу, якому їй доведеться стримувати дуже агресивну Росію, тоді як США дедалі більше зосереджуватимуть свої ресурси на інших регіонах. Основний виклик, з яким стикається Європа, полягає у тому, що ми завершуємо 30 років так званих дивідендів миру, коли країни могли користуватися перевагами відсутності великої війни та не витрачати значні кошти на оборону. У цей час європейські держави брали участь лише у війнах за власним вибором. Такі війни кардинально відрізняються від можливого конфлікту з рівним або майже рівним за військовою силою противником. Для Європи це означає необхідність значно більше інвестувати у системи протиповітряної оборони, а також далекобійні ударні системи, щоб протягом найближчих кількох років досягти необхідного рівня обороноздатності. Зараз головне питання не лише у тому, скільки грошей витрачається, а й у тому, наскільки ці кошти перетворюються на реальні військові спроможності, які можуть використовувати збройні сили. Тут ключову роль відіграє оборонна промисловість. Важливо, чи здатні підприємства збільшити виробничі потужності, інвестувати у дослідження та розробки і нарощувати випуск необхідної продукції. З'являються і нові джерела фінансування, яких раніше майже не було. Зокрема, приватний капітал, який готовий вкладати кошти в розвиток оборонної галузі. Проте для цього потрібне довгострокове бачення. Важливо, щоб збільшення витрат на оборону не було тимчасовим заходом на 5 чи 10 років, а стало довгостроковим зобов'язанням держав. Саме тому країнам потрібно вирішити, чи зможуть вони й надалі фінансувати зростання оборонних витрат за рахунок запозичень, як це робить більшість із них зараз. Або ж чи існують інші механізми, наприклад, підвищення ефективності державних витрат, економія бюджетних коштів та інші фінансові інструменти, які дозволять забезпечити таке фінансування.
0: І про зміни в НАТО говоримо далі з моєю колегою, кореспондентка BBC Мирослава Пеца на саміті НАТО в Анкарі. От, Мирослава, ти була на саміті НАТО в Газі минулого року. І тоді в кулуарах говорили про такий Трамп-пруфінг НАТО, тобто як захистити альянс від непрогнозованості Трампа. Як зараз відрізняється європейський підхід до американського президента?
3: Так, багато води утекло за минулий рік. І справді Європа, так само, як і Дональд Трамп, вивчили певні уроки. Дещо не змінилося. Дональд Трамп, як раніше, виказував, що він не дуже любить альянс, так і зараз. Це продовжується. Щоразу ми чуємо різні причини для цього. Цього разу це друга війна Сполучених Штатів Америки за президентства Трампа проти Ірану. Трамп дорікає європейським союзникам в тому, що вони не допомогли Сполученим Штатам там доступом до баз, до звітно поверхень для того, щоб воювати з Іраном. Але зараз Європа вже підвищила свої оборонні видатки. Європа і Канада сукупно підвищили їх на 19% і наблизила до майже 600 мільярдів на рік. Для порівняння, оборонний бюджет Сполучених Штатів – це 900 мільярдів. Це надзвичайно великі суми. Європа озброюється, Європа підписує тут контракти оборонні, які, як вже говорили, раніше в цьому випуску, почне діяти дещо пізніше, але водночас Європа надзвичайно тісно співпрацює з Україною як держава, яка чинить опір російській агресії. Тут підписуються, наприклад, дронові угоди. Сьогодні ми були свідками такого підписання, і загалом Україна планує оформити, почати оформлення дронових угод тут декількох, а до кінця цього року підписати 7 дронових угод з країнами-членами НАТО. Тому так, не все просто у взаєминах між Вашингтоном і Брюсселем, але ми маємо розуміти, що Сполучені Штати є ключовим членом альянсу, ключовим членом НАТО. Без Сполучених Штатів НАТО не існує, і є спеціальні законні запобіжники для того, щоб Сполучені Штати так просто не могли вийти з НАТО. Тому Європа поки що озброїться, не дуже критикує Дональда Трампа і тісно співпрацює з Україною. Ось такий вихід вона знайшла.
0: Дякую, Мирослава. Будемо разом стежити за самітом НАТО в Анкарі. Побачимо, які будуть результати завтра. Як ти сказала, завтра буде основний день. Тож Мирослава Пеца була разом з нами в ефірі. Що ж, на цьому завершуємо наш випуск. Більше новин читайте на нашому сайті bbc.ua і підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, щоб не пропустити найголовніше. Побачимося.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Якобс – підтримка бадьорості українців.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Фемінос менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Фемінос менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмет.
5: Корвалмет. Заспокой своє серце.
6: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Мамо, мене вирвало. І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
4: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
5: Терміново! Бачу знос двигуна!
6: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!

0: про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
1: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займайтеся. Це неправильно.
0: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
1: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, і показували, які є тренування.
0: Субота, 11 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вітаю, студії Євген Магда. Це означає, що ми говоритимемо з вами про світову політику. Хоча спека в Європі не спадає, але і політичні події, відверто кажучи, додають жару. Адже ми бачимо з одного боку переформатування впливових військово-політичних альянсів, з іншого боку ми бачимо продовження вже звичних для нас криз, і разом з тим ми можемо спостерігати за змінами в окремих важливих, в тому числі і для України, і для європейської політики в цілому державах. І, звичайно ж, ми починаємо цього разу з, мабуть, однієї з головних подій дня – це саміт НАТО в Анкарі. Думаю, що зустріч Північно-Атлантичного альянсу буде достатньо результативною. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
1: 7 та 8 липня в Анкарі відбудеться саміт НАТО. Лідери держав-членів зберуться не лише для обговорення безпекової ситуації, а й для ухвалення рішень щодо фінансування оборони, розвитку військової промисловості та подальшої підтримки України. Однією з ключових тем стане перегляд підходу до оборонних витрат. Союзники планують затвердити модель, за якою країни поступово спрямовуватимуть 5% внутрішнього валового продукту на сферу безпеки. Окремий акцент зроблять на нарощування оборонного виробництва. Паралельно із самітом відбудеться промисловий форум за участі провідних виробників озброєння. Союзники прагнуть скоротити залежність від обмежених виробничих потужностей, прискорити виготовлення боєприпасів і ракет та розширити участь малого і середнього бізнесу в оборонному секторі. Це має забезпечити швидше поповнення запасів країн НАТО та підтримати довгострокову готовність альянсу. Важливим питанням залишається Україна. У проєкті підсумкової декларації передбачено намір союзників забезпечити щонайменше 70 мільярдів євро військової допомоги цього року та зберегти аналогічний рівень фінансування наступного. Водночас дипломати прогнозують, що саме механізм розподілу цієї підтримки стане одним із найскладніших пунктів переговорів, адже Сполучені Штати дедалі більше очікують, що основний фінансовий тягар візьмуть на себе європейські союзники. Ще одним напрямом дискусії стане безпека морських шляхів, насамперед ситуація в Ормузькій протоці. Для країн НАТО це питання пов'язане не лише з регіональною стабільністю, а й з захистом глобальної торгівлі та енергетичних поставок. Очікується, що фінальна декларація саміту буде лаконічною, однак її зміст стане індикатором того, наскільки альянс готовий перейти від реагування на кризи до довгострокового стратегічного планування в умовах одночасних викликів з боку Росії, нестабільності на Близькому Сході та трансформації трансатлантичних відносин.
0: НАТО, як найбільший військово-політичний альянс в світі, за визначенням повинен реагувати на існуючі виклики безпеки. І, звичайно, тому ми хочемо розглянути цю перспективну подію особливо уважно. Ми запросили Юрія Романюка, експерта з міжнародних питань, голову Всеукраїнської громадської організації «Україна в НАТО», допомогти нам розібратися з євроатлантичними перипетіями. Пане Юрію, вітаю вас, дякую, що ви до нас приєдналися.
2: Добрий день, пане Євгене, радий вас бачити. Навзаєм.
0: Навзаєм. Отже, саміт НАТО – це щорічна зустріч, де країни Альянсу визначають своє стратегічне бачення майбутнього, ну і майбутнього року, звичайно. Що, які цікавинки нам очікувати саме цього року?
2: Ну, саме головне для всіх учасників саміту НАТО – це, щоб НАТО не розвалилося, щоб Трамп далі не розвалював НАТО. Зберегти єдність, зберегти консолідовану позицію, вийти на резолюцію, проголосувати її, підтримати і дожити до наступного саміту. Ви сказали щорічний. Так, до сьогоднішнього дня було практики щорічних самітів. Ще раніше було раз в два роки саміти НАТО. І зараз НАТО хоче так само уже наступний саміт проводити не в Албанії, Тирані, чи де він планувався, тому що в силу різних обставин там, що албанці не хочуть віддавати острів під будівництво готелю сімейства Трампу, там зараз масові безпорядки і так далі, що Албанія мало виділяє коштів на свою оборону, і тому Трампу і США не подобається кандидатура Албанії на наступний саміт НАТО. Тому в Брюсселі розглядають можливість поновити двохрічний, як мінімум, паузу між саміти для того, щоб дочекатися зміщення президента Трампа, коли прийде вже інший президент, і далі вже не перебувати в цьому такому стані, коли ти не знаєш, що тебе завтра чекає. Тому щодо саміту, перше, безумовно, той порядок денний, який планувався ще до саміту G7, що малося розглядати на саміті НАТО, воно після успішного відносно проведення саміту G7 в Він'єні, де президент Франції зміг переламати погляди Трампа на європейських партнерів по ЄС і НАТО, і за Перської затоки, о той, що країни НАТО нібито не допомагали належним чином Трампу в війні в Перській затоці проти Ірану, хоча це не зона відповідальності НАТО, треба зразу сказати, Іран ніяк не входить в зону відповідальності НАТО, і там НАТО не може якби де-юре навіть проводити свої військові операції. Це можуть тільки окремі країни-члени НАТО, якщо захочуть на своєму власному національному рівні, але не під командуванням Брюсселя, генерального секретаря НАТО, під спільними рішеннями проводити якісь військові дії в Перській затоці. Але в Білому домі, в овальному кабінеті не хочуть з цим рахуватися. Вони бажають, що все НАТО мало кинутися, допомагати відправляти свої армади в Перську затоку. І за цього Трампа сформувалося погане відношення до НАТО, і він намагається зараз і на саміті НАТО також висловити своє фе всьому НАТО за те, що воно не заступило за США. Хоча насправді це зовсім не так. І тому порядок денний проведення саміту НАТО скорочують. В принципі, 7 числа буде тільки приїзд Трампа, буде урочиста вечеря, офіційна вечеря. А сам саміт, робоче засідання, буде проводитися 8 липня в одне засідання, в одно сесійне засідання протягом, умовно кажучи, півтора чи двох годин, і все, і більше нічого не розглядати. І щоб не перевтомлювати нібито Трампа, щоб не розпочинати дискусії, сварки і непорозуміння, і щоб Трампа зацікавити іншими укладаннями і проведення великого оборонного бізнес-форуму, де будуть уклади великі оборонні закази, контракти на мільярді доларів купівлі країнами-членами НАТО озброєння в Сполучених Штатах Америки. І це все нібито буде під патронатом, під головуванням самого Трампа як диригент. І він буде тішитись, що він сам організував таке чудове дійство, де всі країни-члени НАТО майже одноголосно купують на десятки мільярдів доларів американську зброю. Таким чином зробити з цього саміту НАТО більш приємну дію. Ну і ще Трамп вчора заявив, що він би не поїхав на цей саміт НАТО, якби це не було в Туреччині, якби його не проводив його особистий друг Ердоган. І тому він полетить в Анкару, він прийме участь в саміті. Ну і Ердоган готує йому такі східні там сюрпризи, там подарунки маються на увазі, всякі такі його забаганки задовільнити трампівські, щоб йому сподобалося. Буде в президентському палаці проводити саміт НАТО в Анкарі, де все обшито мармуром і дорогоцінними різними каміннями, там, оздобленням, що має сподобатися. Це, безумовно, не Версаль, не дзеркальна зала і не обід в дзеркальній залі, але тим не менш. І на цьому фоні постає питання, які мають бути результати цього саміту. Ну, по-перше, для України, що найважливіше, не буде проводитись окреме засідання Ради Україна-НАТО на рівні президентів, як це було, скажімо, на Вашингтонському саміті, коли президентом був Байден. Трамп не хоче ніяких окремих на рівні глав держав проводити Раду Україна-НАТО. Йому це не подобається, тому вона буде проведена на рівні міністрів закордонних справ. Але там ще будуть присутні делегації Австралії, Японії, Південної Кореї, які також проведуть свої засідання, умовно кажучи, Рада НАТО Індо-Тихоокеанський регіон на рівні міністрів оборони. Тобто буде дві незалежні засідання різних рад по різних європейських і тихоокеанських проблемах, де будуть розглядати свої питання. І от то тихоокеанська коаліція Австралії, Японії, Південна Корея, яка буде приймати участь в засіданні саміту НАТО, вони якби це будуть демонструвати протистояння Альянсу Російської Федерації, Китайської Народної Республіки, Ірану і КНДР. Ніби протистояння.
0: Пане Юрію, вибачте, хочу уточнити у вас такий момент. Відомо, що НАТО – це оборонний альянс. Ну, це, власне, зміст його з моменту утворення. А чи може ця оборона бути активною? Не лише там в питаннях збільшення військових бюджетів, а саме більш активні дії, там розгортання нових баз, розташування нових військ тощо. Чи все зав'язано на Трампа, його, м'яко кажучи, самобутність?
2: Це абсолютно правильно ви сказали. Ніхто не забороняє НАТО збільшувати чисельність військових баз, акцентувати свою увагу розміщення дислокації на східному фланзі НАТО від Фінляндії, скажімо, аж до Туреччини, від півночі до півдня, умовно кажучи. Ніхто не забороняє, вибачте, збільшувати військові бази НАТО, наприклад, в Тихоокеанському регіоні на далекому сході Росії, вздовж далекого сходу Російської Федерації, від Чукотки там до Владивостока. І там можуть розміщуватися і розміщуються за потреби. Ну, ви дійсно правильно акцентували увагу, що при сьогоднішній адміністрації Трампа, яка навпаки не збільшує, не здійснює активну формування розміщення своїх баз, своєї зброї в Європі і на східному фланзі НАТО. Навпаки, вона виводить свої війська, скорочує війська із двох авіаносних ударних груп, вона залишає одну, виводить підводні човни, скорочує стратегічну бомбардувальну авіацію в два рази, на 30% скорочує свої чисельність літаків F-16 і F-15 зі 150 до 100. І заправщики всі забирає, по-моєму, 8 штук з Європи. Ну, натомість вона розміщує, все ж таки погодився Трамп, що розмістить 5000 американських військ в Польщі, але в той самий час відмовляється розміщувати ракети «Томагавк» в Німеччині і нові ракети гіпершвидкісні для удару по Російській Федерації у випадку війни. Трамп поки що заморозив цю програму. Але це все ми повинні чітко і ясно розуміти, що це не навічно. Не треба всерйоз приймати те, що Трамп там може розвалити НАТО, що воно скоротиться, що воно змінить свою філософію, дії, трансформується в щось інше. Ні. Після 3 листопада, після проведення проміжних виборів, коли демократи отримують більшість Конгресу і Сенату США, і вони в перший тиждень січня 27-го року складуть присягу і приступлять до виконання своїх обов'язків, уже новий Конгрес і новий Сенат, де демократи будуть мати більшість, вони все повернуть взад, як кажуть. І все вернеться на круги своя. І Трамп уже нічого не зможе зробити. Вони своїми законами і своїми резолюціями зобов'яжуть виконавчу владу Сполучених Штатів Америки виконувати ті 80-літні, ну 77 років НАТО існують, якщо точно, 49-го року. Традиції, які були всі 77 років, і нічого не розвалюють. І можуть повернути і збільшити чисельність американських військ станом, яке існувало на 22-й рік в Європі. Збільшити і повернути другу ударну авіаносну групу на своє постійне місце базування. Все може і швидше всього зміниться однозначно. Вже після виборів до Конгресу і Сенату, ну а після нових президентських виборів, які відбудуться в кінці 28-го року, в листопаді місяця, а новий президент США приступить до виконання своїх обов'язків після інаугурації 20 січня 29-го року, швидше всього він також буде демократ, так ймовірно, що
0: пане Юрію, почекайте, давайте ми підемо від футурології в предметні рішення Альянсу, бо вони нас цікавлять тут і зараз. От мене цікавить, наприклад, і думаю, значну частину наших глядачів цікавить роль Марка Рютте, який як генеральний секретар НАТО, ну, мені видається, відточує свою майстерність переговорника між Трампом і всім іншим альянсом. Чи я помиляюсь?
2: Ні, абсолютно правильно ви сказали. Він минулого тижня літав в Вашингтон, він зустрічався в овальному кабінеті з Трампом, вони обговорювали майбутній саміт, він його переконував, Трамп, мається на увазі, Рютте переконував, що вам необхідно обов'язково бути присутнім, це в Анкарі, це Реджеп Ердоган вас дуже любить, шанує, поважає, чекає. Ми там, ви побачите, наскільки НАТО збільшує свої відрахування на оборону, хоча, до речі, Словенія, звідки в нього його дружина, на Меланія не виконує 2% навіть рівень відрахувань на оборону навіть в 26-му році. І Чехія при прем'єрі Бабішу сьогоднішньому так само не виконує, не досягла навіть рівня в 2%. Це не подобається Трампу, але тим не менш він розказує, мається на увазі Рюти, що інші країни значно сильно нарощують витрати на оборону, купують більше зброї, збільшують свої військово-оборонний потенціал, комплекс, підприємства спільні з Україною, в тому числі. Ну, його не цікавить Україна. Трампа цікавить, щоб НАТО купляло зброю в США. А тут якраз дуже важко і проблематично, тому що ні французи, ні іспанці, ні інші країни вже не хочуть купляти, скажімо, F-35 в Сполучених Штатах Америки. Вони розвивають свої військово-промислові комплекси, свої літаки і купують себе, бо не хочуть залежати від примх якогось нового чергового президента, який і сьогоднішнього, який в будь-який момент може відключити або дати наказ відключити авіоніку в літаку, і літак не взлетить і не зможе нічого бомбити і нічого виконувати бойові завдання. Вони не хочуть залежати від когось, від третіх сторін. Вони всі хочуть залежати від власної волі свого верховного головнокомандуючого, свого президента, і навіть не НАТО, а своїх національних команд. Тому вони всі намагаються на повну автономію в межах НАТО і не залежати від будь-кого. Тим більше від, ще раз кажу, від прим сьогоднішніх Сполучених Штатів Америки. Оце є найважливіше. Ну і тому буде оцей форум оборонної промисловості в Анкарі, де буде така велика показуха, як за радянськими стандартами, мірками показувати, як всі країни НАТО озброюються, купують, розвивають нові види озброєння, будуються нові заводи, нові збільшуються і масштабується нове виробництво. І не тільки великими корпораціями, законами, заводами, але і малим бізнесом, так як в Україні вони хочуть перейняти в тому числі оцю гнучкість, оцю швидкість, оцю блискавичну спроможність міняти концепції закупівлі в величезних об'ємах безпілотників з різними частотами, різними можливостями на нових видах з оптиковолоконним, з штучним інтелектом, з іншими різними варіаціями. Тому що нічого не стоїть на місці. То, що сьогодні Україна прогресує і показує всьому світу, що в неї на сьогоднішній день найсучасніші види цих безпілотних систем, ну, ми всі розуміємо, це як комп'ютер, це як смартфон, він дуже швидко застаріває, проходить квартал або 6 місяців, і вже треба вдосконалювати, модернізувати, це вже застаріло через 6 місяців обладнання, зброя і майно. Тому треба тут постійно прогресувати, модернізувати і не зупинятися ні на одну хвилину. І тому Україна повинна також не тільки тішити, що у нас є все сьогодні найсучасне, модернізоване, але і далі це продовжити. Це важливо, постійно лінійку своїх нових видів озброєнь поповнювати, поновлювати і модернізувати. Оце важливо, це НАТО хоче перейняти від України, бо в них на сьогоднішній день сертифікація одного виду озброєння, якогось снаряду може тривати, чи виду танка, чи літака, 7, 10, 8 років. Це неможливо в сучасних умовах. То все має нараховуватись тижнями, днями, годинами, можливо, навіть. Оце вони хочуть перейняти в Україну.
0: Дякую вам, пане Юрію, дякую за цікаву розмову і матимемо нагоду переконатися у тому, як, власне, проходитиме саміт в Анкарі. Нагадаю, що Юрій Романюк,

0: зазнали краху. Але такою є на сьогоднішній момент реальність турбулентного нашого світу. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
1: Мирний меморандум між США та Іраном, підписаний лише тиждень тому, фактично опинився під загрозою зриву. Попри домовленості про деескалацію, сторони вже обмінялися взаємними ударами та звинувачують одна одну у порушенні режиму припинення вогню. Новий виток напруженості розпочався після атаки безпілотників на торговельне судно в Ормузькій протоці. Президент Дональд Трамп заявив, що відповідальність за напад несе Іран, назвавши інцидент грубим порушенням досягнутих домовленостей. У відповідь центральне командування США завдало ударів по військових об'єктах на території Ірану. Уже за кілька годин корпус вартових Ісламської революції повідомив про ракетні удари по американських військових базах у Кувейті та Бахрейні, назвавши свої дії відповіддю на американську операцію. Фактично, сторони повернулися до силового сценарію, хоча формально меморандум продовжує діяти. Його головна проблема полягає у тому, що документ створював лише рамки для майбутніх переговорів, а не врегулював ключові причини конфлікту. США та Іран погодилися взяти 60 днів для підготовки повноцінної угоди, однак найскладніші питання залишилися поза текстом документа. Передусім це стосується іранської ядерної програми. Меморандум не визначає механізму міжнародного контролю, не встановлює нових обмежень на збагачення урану та не вирішує питання вже накопичених запасів високозбагаченого палива. За інформацією американських медіа, частина домовленостей існує лише у форматі непублічних політичних зобов'язань, що додатково ускладнює взаємну довіру. Не менш важливим фактором залишається регіональна безпека. Документ не охоплює іранську ракетну програму, діяльність союзних Тегерану збройних угруповань та роль Ізраїлю, який не був учасником переговорів. Саме ці питання можуть визначити подальшу долю домовленостей.
0: Справді, ситуація на Близькому Сході є, ну, з одного боку, цікавою та інтригуючою, з іншого боку, її повороти відбуваються часом непередбачувано. Ми сьогодні запросили Ігоря Семевелоса, виконавчого директора Центру близькосхідних досліджень, допомогти нам розібратися і спрогнозувати прийдешній перебіг подій. Пане Ігоре, вітаю вас.
2: Вітаю, пане Євгене.
0: Я розумію, що останні 4 місяці у вас проходять під знаком практично щоденних коментарів на тему, що відбувається на Близькому Сході. І тому для мене, знаєте, було таким викликом постаратися поставити вам питання, які вам ще не ставили. Тому, вам не здається, що найбільша демократія світу і регіональна клерикальна держава, авторитарна, насправді просто говорять в різних мовних форматах? Вони просто неспроможні знайти матрицю порозуміння.
2: Ні, не здається, тому що, в принципі, як ви бачите, вони підписали меморандум про взаєморозуміння, і, як мінімум, значить, якась спільну мову вони мають. Але є відмінності уявлень стратегічної культури, да, без сумніву. І іранська стратегічна культура, яка має високий поріг болю, і чітко розставляє пріоритети збереження режиму, зіштовхнулася з американською стратегічною культурою, де головним є підписання угоди і закриття якоїсь зділки. І очевидно, що в цій історії іранська стратегічна культура має переваги, тому що у них є фактор часу, якого немає у американців. І тому, власна доля цього меморандуму, вона буде вирішуватися саме в рамках оцих двох стратегічних культур, де іранці будуть, в принципі, використовуючи в тому числі таку зброю, як закриття Ормузької протоки, активно досягати своїх цілей. І тут питання, якщо ми говоримо про американський підхід, це така дилема, з якою вони стикнулися, і стикнулися практично з квітня місяця. Тобто американці мають повну можливість ескалувати ситуацію, тобто відновити бойові дії, повномасштабно повернутися до війни, але без вирішення питання наземної операції ці бойові дії вони не матимуть

0: стратегічних результатів. Це треба чітко розуміти. І тому, власне, перемогла та точка зору в Білому домі, що краще, як кажуть, порахувати збитки і вийти з гри. І, але ви абсолютно праві, коли ви кажете, що є актори, які не задіяні в цьому процесі, як той самий Ізраїль, є регіональні конфлікти, які дотичні до цієї війни, як це саме Південний Ліван, Хезболла. І тому, скажімо так, рух до підписання великої угоди, він буде складний і неоднозначний. Але тут я хочу сказати, хто готовий більше до цих випробувань. Так от, до цих випробувань готовий більше Іран. І в короткостроковій перспективі у нього більше шансів досягти своїх цілей, ніж у американців. От, виходячи з цієї дуже простої, так би мовити, схеми, де все зрозуміло, все на, як кажуть, на руках, я вважаю, що в цій історії меморандум буде працювати.
1: А ви спостерігаєте якісь зовнішні впливи на розвиток близькосхідної кризи? Адже спокуса велика і у росіян, і у китайців, і десь, ну, будемо говорити відверто, у Європейського Союзу зробити так, щоб Сполучені Штати ув'язнули ще більше.
0: Ну, є у росіян без сумніву, є. Росіян абсолютно 100% влаштовує ситуація немирної війни. Ормузька протока закрита, сторони обмінюються ударами, але немає повномасштабної війни. Оце ситуація для росіян ідеальна. І те, що ця ситуація зараз змінюється, приносить їм великий головний біль. А Європейський Союз в даному випадку зацікавлений, як і Україна, в зниженні ціни на нафту і відкритті Ормузької протоки. Це перша і ключова зацікавленість і інтерес. Ізраїльтяни зацікавлені в тому, щоб забезпечити своє стратегічне домінування на Близькому Сході. І вони були дуже близькі до цього. Тобто десь півроку тому, ну, трошки після початку війни, розмови про те, що Ізраїль стане гегемоном на Близькому Сході, це були общі місця. Але зараз ми бачимо, що ситуація радикально змінюється. А країни Перської затоки, як, скажімо, країни-союзники Сполучених Штатів Америки, зацікавлені в деескалації і в розумінні того, що, в принципі, Іран нікуди не дінеться, і, скоріше за все, він залишиться під контролем ісламістів. А значить, відповідно, треба вибудовувати якийсь модус операнді з цією країною, і в тому числі в питаннях безпеки нафти і газу, да, тобто видобутку і переробки. Тобто все це в цілому формує цілком очевидний тренд на деескалацію. А в рамках американської адміністрації, то там, звісно, є теж різні підходи. Джеді Вейнс, ми знаємо, що він скоріше схиляється до деескалації, хоча дуже незадоволений тим, що його змушують витягувати гарячі каштани з вогню. А, скажімо, Рубіо більш жорстка позиція. А Трамп, обтяжений обставинами внутрішньополітичними і підготовкою до проміжних виборів, він приймає рішення, виходячи з цейтноту, в якій він опинився. Так що в цій історії, власне, після того, як бліцкріг провалився, далі ситуація стає більш-менш зрозумілою, вона рухається в той бік, що Іран отримує переваги і, скоріш за все, зможе нав'язати фінальну частину угоду саме так, як він їх бачить.
1: Чи є якийсь глобальний актор, який міг би стати таким, знаєте, богом з машини на Близькому Сході і змінити ситуацію? Чи це неможливо?
0: Ні, це неможливо. Це неможливо. Немає такого глобального актору, бога з машини, яка може змінити цю ситуацію. Я думаю, що чим далі, тим більше ми бачимо, як регіоналізація відбувається, тому що американці, їх тренд давній вже, тобто це не лише тренд Дональда Трампа, а це ще почалося з Обами, власне, зменшення своєї присутності на Близькому Сході, він продовжується. Там є рецидиви, коли вони змушені повертатися, але якщо подивитися на це більш в ширшому масштабі, то в принципі присутність американців зменшується. І тому немає ніякої іншої країни, навіть якби там, я розумію, що є там, умовно кажучи, Китай, який бачить себе, можливо, бенефіціаром цієї війни, але проблема полягає в тому, що Китай поки що за весь цей час не продемонстрував готовність об'єктивно діяти як військово-політичний актор. Він як торгівельний, як, скажімо, політичний актор, присутній на Близькому Сході, але не більше того. Тобто Китай не укладає союз. А без того, що от без цієї, скажімо, агентності, дуже важко очікувати, що хтось може прийти і зайняти це місце.
1: Тобто, якщо раніше, ну, я впевнений, ви пам'ятаєте штамп радянських часів про компрадорську буржуазію, то Китай став компрадорськими комуністами такими, які думають тільки про власну вигоду.
0: Абсолютно вірно, і політика їх в Африці, вона це засвідчує. Хоча, і з точки зору дуже багатьох, скажімо так, дуже багатьох африканців, скажімо, і коли вони порівнюють, умовно кажучи, економічну і політичну діяльність Китаю там і європейських країн, вони віддають перевагу, звісно, Китаю. І, в тому числі через те, що Китай ніколи не виставляє ніяких політичних вимог.
1: І наостанок, чого очікувати Україні в цій ситуації і в який спосіб діяти?
0: Ну, Україна чітко визначила тренд збільшення нашої присутності військової, мілітарної і політичної в країнах Близького Сходу, в першу чергу, звісно, в країнах Затоки, через формальні угоди, безпекові угоди, які ми зараз підписуємося, і це буде така інфраструктура, тобто, точніше, це буде якась рамка, яка буде вже створювати інфраструктуру. За ці місяці, їх не так давно це відбулося, в принципі, зроблено багато, і можна тут зафіксувати ще один успіх, це парафування або звершення всіх процедур підписання безпекової угоди між Україною і Кувейтом. Це теж дуже важливо для нас. І це передбачає і інвестиції в українську оборонку, і, відповідно, нашу військову присутність. І тут якраз все це доганяється вже рішенням уряду про відкриття експорту зброї української. Тобто ми зробили доволі багато. І якщо сказати про нашу присутність, тепер її треба наповнювати сенсом, її треба створювати системно, продовжувати системну роботу, з чим у нас завжди, ну, бувають часто проблеми. А крім цього, звісно, ми вкрай зацікавлені в тому, щоб цей меморандум спрацював, тому що зниження цін на нафту радикально підрізає російський бюджет, створює профіцит палива, нафти і нафтопродуктів в світі, знижує ціну, і таким чином, особливо зараз, в умовах активного українського знищення російських можливостей НПЗ в Росії, це дає такий кумулятивний ефект. Це тому ми зацікавлені в тому, щоб американці і іранці домовились.
1: Дякую, пане Ігоре, дякую за цікавий і предметний аналіз. Нагадаю, що Ігор Семиволос, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень, допомагав нам розібратися з розвитком близькосхідної кризи, яка з одного боку наближається до свого завершення, а з іншого боку все-таки продовжує жевріти і створювати постійну напругу, яка відображається, в принципі, на всій планеті. Ми ж тим часом переходимо на Балкани, де очікуються буквально тектонічні зміни, адже президент Сербії Олександр Вучич анонсував власну відставку. Це цікава подія, оскільки цей майже двометровий політик вже 14 років бовваніє над політичним ландшафтом Сербії. Більше деталей в сюжеті моїх колег.
2: Президент Сербії Олександр Вучич оголосив про намір достроково залишити посаду вже найближчими тижнями. Формально це означатиме запуск президентських і парламентських виборів, які можуть відбутися вже восени. Однак йдеться не про відхід із політики, а про заміну ролі всередині владної системи. За конституцією Сербії Вучич завершує свій другий і останній президентський термін та не може балотуватися знову. Саме тому він прагне очолити список своєї політичної сили на парламентські виборах і після них перейти на посаду прем'єр-міністра. Такий сценарій має і політичне підґрунтя. Уже понад півтора року Сербію охоплюють масштабні студентські та громадянські протести проти корупції, авторитарних практик і роботи державних інституцій. На цьому тлі опозиційні та студентські рухи вперше сформували спільну політичну платформу. Дострокові вибори дозволять владі скоротити час на підготовку конкурентів до кампанії та перевести політичне протистояння у виборчу площину, кажуть експерти. Формально Сербія є парламентською республікою. Президент виконує переважно представницькі функції, тоді як реальна виконавча влада належить уряду, який формується парламентською більшістю. Водночас упродовж останнього десятиліття саме президентська адміністрація залишалася головним центром ухвалення політичних рішень. Якщо Вучич очолить уряд, фактично центр влади просто переміститься з президентського палацу до кабінету прем'єр-міністра. Для Росії такі кадрові зміни навряд чи означатимуть втрату ключового партнера на Балканах, зазначають аналітики. Зовнішньополітичний курс Белграда, ймовірно, залишиться незмінним. Сербія і надалі балансуватиме між переговорами про вступ до Європейського Союзу та збереженням стратегічних відносин із Москвою та Пекіном. Водночас політичний простір Сербії вже змінюється. Масові протести засвідчили зростання суспільного запиту на боротьбу з корупцією, незалежні інституційні та європейські стандарти управління.
1: Справді, ситуація в Сербії є надзвичайно цікавою, адже ця країна не просто є за розмірами лідером Західних Балкан, але і державою, яка, ну, я б сказав, постійно коливається між Росією, Китаєм та Європейським Союзом. Ми запросили Наталю Іщенко, журналістку, політичну оглядачку, керівницю проєкту «Балканський оглядач», допомогти нам розібратися з сербським таким сербським присмаком. Чи можна сказати сербська плискавиця політична?
3: Можна і так, так вони вважають, що це їх національне блюдо.
1: Тобто і айвар, і плискавиця – це речі, які на Балканах, так би мовити, не мають такого визначеного господаря.
3: Ой, краще ми не будемо цю тему чіпати, бо свого часу лідер Болгарії і сербський лідер відкривали трасу нову і посперечалися, там якісь прикордонне кафе при трасі, і вони сперечалися, там національне блюдо якесь подавали, навіть не буду говорити, і вони сперечалися, чиє це блюдо, болгарське чи сербське. Тобто там стосовно кожного блюда є суперечка, тому краще ось в цю тему не влізати.
1: Ну, це така ілюстрація, власне, я б сказав, того, що на Балканах бувають не просто глобальні політичні проблеми, але і суперечки часто заходять до побутового рівня. Я звернув увагу на заяву Вучича про відставку. Виходить, що завершується аж 14-річна ера його правління. В сучасному світі це дуже багато. Чи ні? Чи не завершується?
3: Скоріше за все, не завершується, тому що за прогнозами, ну, буквально абсолютно більшості аналітиків, Вучич залишиться в політиці і у владі як прем'єр-міністр. Тобто він піде з посади президента, потім його партія переможе на виборах, і висуне його на посаду очільника уряду. От ось така схема, про яку зараз говорять.
1: Тут, знаєте, певної пікантності додає ваша згадка про суперечку болгарського і сербського президентів про їжу, тому що виходить, що Вучич, по суті, використовує той алгоритм, який зробив Румен Радєв, колишній президент Болгарії, який теж достроково пішов у відставку, а потім виграв вибори до парламенту і на чолі партії «Прогресивна Болгарія», а тут сербська прогресивна партія. Тобто виходить, що Вучич списав у Радєва політичні алгоритми.
3: Коли я коментувала вибори в Болгарії, я згадувала якраз назву партії, і я прямо казала, що Радєв очевидно поцупив назву у сербського колеги, тому що назва така сама – «Прогресивна Болгарія», тут сербська прогресивна партія. Що стосується схеми, то я можу сказати, що я трохи не згодна, тому що мені здається, що ця схема робоча для Вучича вже давно, тому що він прийшов на посаду президента, був обраний на посаду президента, але перед тим він був прем'єром, причому не один термін. Тобто це коло більш схоже на російські...
1: Ну, подібний був Міло Джуканович в Чорногорії,
3: да,
1: правда?
3: Да. Тобто це Джуканович був прем'єром, був президентом. Зараз Вучич хоче повторити його шлях в тому сенсі, що бути тепер, от він був прем'єром, президентом, зараз знов прем'єром. Єдине, в чому різниця буде, ну я думаю, що навіть принципова, це те, що він пішов з посади саме лідера партії.
1: Угу.
3: Він, звичайно, залишається в керівництві, але все ж таки він не лідер. Я думаю, що якраз лідер партії буде висуватися саме на посаду президента, а Вучич буде вже прем'єром, і він буде робити вигляд, що він все ж таки не є партійним діячем, хоча, звісно, він є таким. Але все ж таки, я думаю, що він буде позиціонувати себе як більш такий, знаєте, лідер саме Сербії, а не окремої партії.
1: Тобто він хоче піднятися над сутичкою, фактично, ну, стати батьком нації?
3: Він хоче теоретично, але на практиці він звалюється все ж таки в ще більший і більший розкол. Його виступи і політика його партії, причому не абстрактна якась, а практична політика, да, повсякденна, вона спрямована на цькування буквально політичних опонентів. І я бачу, що от цей шлях і продовжиться і на виборах, під час виборчої кампанії також.
1: Якщо ми підводимо до певної міри проміжні підсумки президентства Вучича, то яке його найбільше досягнення і яким є найбільший провал?
3: Найбільше досягнення Вучича полягає в тому, що йому вдалося, зробивши якийсь просто неймовірний акробатичний маневр, залишатися сидіти на кількох стільцях. Це дійсно так, і це йому вдалося. А причому, кажуть, на двох ні, в нього як щонайменше 4 стільця. Це Європейський Союз, Росія, Китай і Сполучені Штати. З огляду на нинішній стан відносин американсько-європейських, да, то це реально різні стільці абсолютно. Але Вучич контактує з усіма з цими названими сторонами і намагається якось знайти свій підхід до кожної з цих сторін, і йому це вдається. Так, це досягнення. Ну, можливо, з точки зору України це просто жах такий. Для кожної зі сторін це теж неприйнятно. А для Вучича він ставив собі таку задачу, і він її виконав. Це от для нього, я вважаю, досягнення. А щодо провалу, оце розкол суспільства, який зараз є в Сербії, він дуже небезпечний є для країни. І він дуже, як вам сказати, небезпечний навіть не з політичної точки зору, а з точки зору розвитку суспільних відносин. Ну, тобто це вже на побут, навіть на відносини між людьми це впливає. І цей розкол Вучич, він поглиблює, його партія поглиблює. Тут зовсім не державницька політика, а суто партійна така політична, і це є дуже небезпечно. Ми, на жаль, Вучич цього не розуміє, і оце я вважаю найбільшим провалом.
1: Нещодавно проходив саміт Західні Балкани ЄС в Чорногорії. Я пам'ятаю, ви про нього активно писали, і Вучич, попри скандальну ситуацію навколо можливого впливу, я так зрозумів, сербських спецслужб на ситуацію навколо саміту, він все одно в Подгорицю прибув.
3: Так, він примудрився, знаєте, вкрасти шоу. Тобто, навіть місцеві медіа, ну, тобто, ясно, що міжнародні сфокусувалися на якихось скандальних моментах більше, але навіть місцеві медіа, навіть чорногорські медіа, більше писали про Вучича, ніж, власне, про перебіг саміту. Тому що спочатку була інтрига, поїде він чи ні. Потім він послав своїх прихильників чартерним рейсом, ну, не він, його типу прихильники, послали інших прихильників для того, щоб вони нібито влаштували там комфортну атмосферу. Ну, це такі, українською в перекладі, це буде такі тітушки, яких цілим чартерним рейсом відправили до Чорногорії, забронювали там їм готелі, і вони мали нібито влаштовувати якісь акції на підтримку Вучича. Ну, Чорногорія їх нікого не пустила, депортувала зворотня, скандал тривав, потім приїхав Вучич, знов все до нього...
1: А Вучича пустили?
3: Вучича пустили, да, Вучича пустили. Його запитували замість на актуальні теми саміта за цей скандал. Коротше кажучи, абсолютно весь саміт пройшов з фокусом якраз на Вучичі.
1: Тобто він відкоригував порядок денний саміту під себе, і це тоді була, можливо, прелюдія для того, щоб звернути увагу до заяви про прийдешню відставку?
3: А він, справа в тому, що про відставку він каже, я не знаю, постійно кілька місяців вже в різних варіаціях. Найбільш категоричною є дві його останні заяви. Кілька днів тому він заявив, що він вже почав збирати книжки в своєму офісі. Це було просто, знаєте, вже все, сигнал для того, що він точно йде. А остання зовсім заява на мітинги провладної партії, він заявив, що вже останній раз він виступає перед таким зібранням, і вже кілька днів або тижнів він вже піде з посади. Тобто, от останні заяви більш конкретно, а взагалі про відставку він говорить дуже давно. І я так розумію, що відставка буде, коли вже буде зрозуміло, що його партія ось перемагає, і запропонує.
1: Тобто він піде тільки тоді, коли йому буде куди йти. Ну, умовно, змінити роботу.
3: Очевидно, що він саме так і збирається.
1: Тут цікаво, ну, прем'єр в Сербії впливає і на зовнішньополітичний курс, наскільки я розумію. Ну, у всякому разі, я просто поясню своє питання. Сербія продовжує все-таки балансувати між різними центрами впливу. Ми можемо пригадати, що туди приїжджав син Трампа. Тобто він, але там спіймав облизня з будівництвом. Є, очевидно, фактор співпраці з Китаєм, пошук можливостей якихось китайських контрактів. Свого часу були контакти з Віктором Орбаном, і я так розумію, що вони не завершились на сьогоднішній момент. Тобто, припускаю, що Петер Мадяр в його амбітній зовнішній політиці, він продовжить діалог з Білградом. Є, безумовно, Кремль і Росія. Є Європейський Союз. Тобто, зміна Вучичем, майбутня зміна місця роботи, вона змінить зовнішньополітичний курс Сербії, чи вона і далі продовжить балансувати між розумними і красивими, як відомому анекдоті?
3: Ну, за прогнозами, причому абсолютно з різних джерел, наприклад, росіяни про це пишуть, да? Або американські, або європейські медіа, всі все ж таки прогнозують, що ніякої зміни зовнішнього політичного курсу Сербії очікувати не варто. Причому в Росії це пишуть так з жалем, що на заміну Вучича не прийде більш проросійський політик. в Європі
1: шкодують.
3: Да, шкодують. В Європі кажуть, що не буде більш проєвропейським курс. Ну, тобто кожен пише про свої, але всі констатують, що не треба чекати різких рухів від нової влади Сербії. Ані в президентської вертикалі, ані виконавчої, ну, відповідно, парламента теж.
1: Тобто Сербія, виходить, буде залежна від результатів парламентських виборів. А яким на сьогоднішній момент є політичний візерунок? Адже, ну, для, думаю, багатьох наших глядачів, Сербія – це символ такого балансування з одного боку між діалогом з Європейським Союзом, а з іншого боку – наявністю, ну, скажімо так, великосербської політики, прагнення домінувати на Західних Балканах.
3: Ви знаєте, в Україні, і мене це дуже дивує, причому в експертному середовищі, звідки, я не знаю звідки, взялася думка, що в Сербії існує потужний проєвропейський рух. Це один міф. Другий міф, що нинішні протести, вони якось пов'язані з рухом до Європи. Це теж міф. І третій міф, що, можливо, якраз от ці два фактори, протести і опозиція, які нібито є проєвропейськими, можуть прийти або прийти до влади, або увійти до влади і таким чином скоригувати той курс, який є. Ну, я не знаю, звідки беруться ці прогнози, але вони не мають жодних підстав. Ну, тобто, в реальності такого немає. В Сербії, оце дуже важливо нам розуміти, немає потужних проєвропейських політичних рухів. Політичних. Тобто,
1: більше того. Тобто, свого часу з смертю Зорана Джинджича все закінчилося?
3: На жаль, виходить, що так, і це велике розчарування, і проєвропейські політики, от реально проєвропейські політики, вони є, вони переходять в громадський сектор. Але громадський сектор більш який пов'язаний з дослідженням і активізмом, ну, тобто не протестним активізмом, а більш таким, знаєте, захистом прав, розвитком суспільства, от. Що стосується протестів, то, ну, на протестах, які є зараз, це студентські протести, ніколи не було жодного прапору Європейського Союзу. Більше того, за інформацією, яка є, ці прапори категорично заборонені на протестах.
1: Заборонені ким?
3: Організаторами протестів. Це перше. І друге, нещодавно заява була, яка просто багатьох шокувала, якийсь протестний, одне з цих частин цього протестного молодіжного руху, прийняла заяву, такий меморандум щодо Косово, що Косово – це Сербія, і буквально вимагала від влади більше активності в напрямку Косово. Тобто, єдине, що може змінитися, якщо протестний рух прийде до влади, що політика Сербії стане більш радикальною по відношенню до всіх невирішених питань. Це стосується, наприклад, Косово. А що стосується саме громадянських свобод, то дійсно протестний рух виступає, і тут співпадіння з ЄС і європейськими цінностями, що вони виступають за дотримання прав людей, за боротьбу проти корупції, за прозорість державних фінансів, за припинення диктату однієї партії, за проти авторитарних тенденцій. Тобто, оце все європейські цінності, тому, в принципі, Європа підтримує вимоги протестувальників і протестних рухів там, де вони стосуються розвитку демократії. Такі є. Але суто геополітично немає рухів або політичних сил, саме от політичних рухів і політичних партій, які є не маргінальними і є проєвропейськими, прозахідними однозначно, без будь-яких «но». І це важливо нам розуміти, що Вучич в цьому взагалі ландшафті не є найбільш проросійським антизахідним політиком.
1: І це органічний для цього ландшафт.
3: Він дуже органічний в усіх боків. але і він не знаходиться десь на комусь флангі. Він стоїть десь ближче до центру, хоча нам здається, він радикально проросійським. Це не так. І я б дуже хотіла, щоб в нас нарешті вивчили оцей політичний сербський ландшафт. Розумієте? Це дуже важливо для України, коли вона співпрацює з Сербією. Нам дуже важливо розуміти, що в Сербії співчувають Україні.
1: Наталія Іщенко, журналістка, політична оглядачка і керівниця проєкту «Балканський оглядач», допомагала нам розібратися з можливими наслідками анонсованої відставки президента Сербії Олександра Вучича. На жаль, наші теми на сьогодні вичерпались, але це означає лише одне, що ми починаємо готуватись до наступної програми для того, щоб вона стала не менш цікавою, ніж нинішня. Дякую за увагу, на все добре.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
1: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
2: Новий X-Black Vanilla?

0: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилось.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмет.
4: Корвалмет. Заспокой своє серце.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
7: Я сама вже допомагаю.
8: Я теж.
9: У дальніх рукавах юмацького шляху.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
4: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
7: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
6: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
7: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
6: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
7: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
6: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
7: Дякую за розуміння. Слава Україні!
8: Героям слава!

0: Спеціалісти виявили нові небойові смерті у скелі. Більшість померлих не пробули в полку і місяця. Чи готові правоохоронці об'єктивно досліджувати причини і передумови смертей бійців в одному з найбільших підрозділів ЗСУ? Про це говоримо сьогодні. А також вислухаємо бійця полку, який погодився розказати свою історію публічно, попри те, що він досі у скелі. Це «Свобода Лайв», я Власта Лазар. Я почну з того, що наші колеги з видання «Бабель» нині повідомили, що вони виявили ще 7 смертей, мобілізованих під час навчань у скелі. Більшість новобранців, пише «Бабель», померли, пробувши в полку менше місяця. Відтак, з кінця осені минулого року по весну 26-го редакція зафіксувала 31 небойову смерть у скелі. Це якщо врахувати тих, про яких видання повідомляло раніше, 23 червня, коли вийшло велике розслідування про скелю і спричинило, нагадаю, перевірки в полку. Цього разу, як і попереднього, редакція публікує імена померлих. Зі слів рідних, 6 із 7 не мали наркотичної залежності. Це важливе уточнення, оскільки в окремих коментаторів раніше виникала спокуса пояснювати смерті у скелі вадами здоров'я і поведінкою, що притаманна, мовляв, лише наркозалежним. Так от, 6 із 7 нових зафіксованих смертей – це не наркозалежні люди. У переліку імен – Андрій Кукса, 47 років. Я зупиняюся на цьому імені, тому що Радіо Свобода якраз готує до публікації історію Андрія Кукса. Чоловік з родиною проживав у Дніпрі, його мобілізували в скелю 15 жовтня, торік, а вже 6 грудня Андрій помер у під'їзді будинку у місті Жовті Води. Офіційна причина смерті – навмисне самоушкодження. У свідоцтві про смерть, що є в розпорядженні Радіо Свобода, говориться про численні ушкодження шиї. В скелі нам розповіли, що Кукса був відкомандированим до іншої військової частини і там помер. Адвокати родини це заперечують. Рідні самостійно знайшли тіло Андрія в морзі, вони переконані, що чоловіка переслідували і вбили.
1: Он мені написав сообщення 6 декабря.
2: Він мені написав повідомлення 6 грудня об 11:54. Я вас кохаю, наберу. Потім дзвінок зі стороннього номера телефона. Я тебе кохаю, мене зараз уб'ють. Все. На цьому у нас зв'язок обірвався. Через буквально 10 хвилин мені надійшов дзвінок і представилися. Служба безпеки. Ваш чоловік пішов у СЗЧ.
1: Служба безпеки. Ваш муж ушов в СЗЧ. Я почала кричати в трубку.
2: Я почала кричати в слухавку. Я вас благаю, я стою на колінах. Ви його тільки не вбивайте. Мені кажуть, ти неадекватна. Ти чуєш, що тобі кажуть? Твій чоловік пішов. У тебе є лише один варіант. Ти кажеш, де він? Якщо він прийде додому, ти мусиш мене набрати. Ми приїдемо, його заберемо. І все буде добре.
1: Ну, потім опять поступали дзвінки.
2: Потім знову надходили дзвінки ще протягом години. Після того, як мені чоловік це сказав, зрозуміла, я на місці не сиділа. Дякую друзям друзів. Почали дзвонити, почали шукати.
1: Почали дзвонити, почали шукати. Ну, отак ми свого, так я свого мужа і знайшла в морзі.
0: Наразі Радіо Свобода готує цей матеріал до публікації. Ну, а повертаючись до новини Бабеля про ще 7 смертей у скелі, то після публікації видання повідомило про те, що до акціонера Бабеля Олексія Бабенка прийшло з обшуками ДБР. Бабенко – власник компанії «Вирій». «Вирій» – це один з найбільших виробників FPV-дронів в Україні. Бабенка підозрюють, пише Бабель, у завищенні цін на дрони. Головна редакторка Бабеля Катерина Коберник заявила про суть справи, що про суть справи вона каже говорити зарано, але, каже вона, упродовж останніх 2 тижнів проти Бабенка тривала інформаційна атака. Його називали замовником розслідування Бабеля про скелю. Писали, що він сягнув на державну безпеку, воює з державою, воює з генштабом і так далі. Ця історія наштовхує на дуже погані висновки, пише Коберник. Пізніше ми до цього епізоду так само ще повернемося. Ну, а тим часом глава ДБР Олексій Сухачов стверджує, що до публікації журналістів Державне бюро розслідувань не отримувало інформації про можливі катування в скелі ні від командування, ні від інших служб. Водночас до Радіо Свобода звернувся В'ячеслав Засовенко. Він військовослужбовець ЗСУ, якраз служить у полку «Скеля», але зараз проходить повторне ВЛК, на яке, як він каже, на цю комісію, точніше, він потрапив, за його словами, дуже тяжко після того, як залучив юристів і звернувся зі скаргами до військового омбудсмена. В'ячеслав стверджує, що коли командування «Скелі» дізналося про те, що він має намір домогтися неналежного лікування, його замість ВЛК направили до штурмового підрозділу на Покровський напрямок і погрожували обнулити. Засовенко вважає, що коренем проблеми скелі є ВЛК, яку новобранці проходять, каже він, дуже швидко, і яка дає висновки, не враховуючи реальних діагнозів людей. Так було і з ним, каже він. Водночас В'ячеслав підтверджує факти так званого виховання новобранців на полігонах скелі. Далі пропоную послухати нашу розмову. В'ячеслав Засовенко, військовослужбовець ЗСУ і військовослужбовець полку «Скеля» долучається до нашого ефіру. В'ячеславе, я вас вітаю. Доброго дня.
3: Доброго дня.
0: Я, перш ніж ми почнемо розмову, я сказала, що ви зараз проходите повторне ВЛК, але давайте базово, щоб ми просто всі зрозуміли. Скажіть, будь ласка, скільки ви у війську, коли ви долучилися до війська і чи ви одразу потрапили до «Скелі»?
4: Я служу з 25.05.2025 року. Мене впіймало ТЦК. Ну, як впіймали? Я йшов на роботу, вони мені кажуть, покажи документи. Ну, в мене з документами було все нормально, проходив ВЛК, і в мене є готове рішення, що я був до тилових забезпечень. Мені сказали, ну, з паперами, в принципі, є непорядок. І я, коротше, за 10 хвилин пройшов ВЛК і потрапив у полк 425 уже як придатний до служби.
0: Тобто, а до цього у вас було рішення ВЛК, що ви придатні до служби в тилових частинах, чи як? Угу.
3: Да.
0: Отже, в травні 25-го ви потрапили одразу до «Скелі». Ви зараз проходите повторне ВЛК, і я тоді одразу почну з цього, бо військовослужбовці і їхні рідні, з якими ми говорили, і які насправді і в «Скелі», і не лише в «Скелі», говорять про те, що надзвичайно складно отримати направлення на повторне ВЛК. Скажіть, будь ласка, а як ви отримали, все-таки не дивлячись на те, що ви в «Скелі», ви його отримали?
3: Це був дуже тяжкий путь для мене, щоб отримати це ВЛК.
4: Це був дуже важкий шлях для мене, щоб отримати це ВЛК. Просто так вийшло, що в мене діагноз – рубцевий стеноз. Я худну, падає вага в мене. Не набирається вага через хворобу. Ми подали з юристами рапорт командуванню, була усна відмова. І так вийшло, що нам потрапила новина, що там смерті пішли через хвороби. І я дзвоню юристу, кажу, кидай усе, пиши скаргу омбудсмену. І ми під цю хвилю потрапили просто, і все. Я під цю хвилю вискочив на ВЛК.
3: Юристу говорю, бросай все, пиши жалобу омбудсмену, і ми під цю волну попали просто. І все, я під цю волну вискочив на ВЛК.
0: Це коли було?
4: Це було десь у березні. Ми написали омбудсмену 3 квітня. 6-го вони мені надіслали відповідь. Справу взяли під контроль. І 10-го я поїхав. З бойових дій мене 9-го вивезли, і 10-го я поїхав. 10-го я поїхав на медроту, 24-го я поїхав офіційно на ВЛК.
0: Тобто, грубо кажучи, коли почали з'являтися ось ці новини про полк «Скеля», ви вирішили, що скористатися можливістю, якщо можна так сказати, і залучили адвокатів, і через адвокатів, і через скаргу до військового омбудсмена спрямували, і так потрапили на ВЛК?
3: Да. Точно вірно.
0: А до цього, ви кажете, що був дуже довгий шлях, а до цього що було? Чому вас не випускали?
3: Я попав на «Скалу», на полігон.
4: Я потрапив на «Скелю», на полігон. І там, ну, у них же режим жорсткий, спорту взагалі. Ну, а мені ж не можна. У них такий режим спорту, ну як, тренування для виживання, щоб людина могла вижити, ви зрозуміли? Вони так тренують, щоб людина могла вижити. Але просто не всі, ну не всі вивозяться. Є люди, які просто помирають від цього. Тому що вони, так, вони молодці, наче з цього плану вони там тренують, одягають, забезпечують. Але люди не вивозять. Вони помирають просто. І все, і такі потім біди в «Скелі», на жаль.
0: І чекайте, зараз ми повернемося до тренування. А все-таки, поясніть, будь ласка, вас що, вас просто не відпускали, ігнорували хворобу? Ви кажете, що ви пройшли довгий шлях, перш ніж потрапити на ВЛК.
3: Я лежав у больниці, мене вже через 10 днів положили.
4: Я лежав у лікарні, мене вже через 10 днів поклали в лікарню, як я тільки потрапив у «Скелю». Тому що в мене 3 виразки одразу вискочило. Мене поклали вони в лікарню, я пролікувався там 2 тижні, а потім мене вже виписали. Я їм подзвонив, сказав, що все, мене виписали, треба забирати. Тобто я повернувся назад у частину, як законослухняний. Навіщо мені кудись тікати? І я повернувся назад у частину, мене повезли на Барвінкове. Ну, мені ж там не можна качатися. І коли там відбувався спорт, просто щоб ви зрозуміли, що за відмову там фізично карають. І я викупив цю ситуацію, що ага, як тут треба діяти в цій «Скелі». Просто за цією системою робити те, що вони хочуть бачити, і все. І я потім пішов на Барвінкове, там до лікарів звертатися, кажу, у мене ж кровотеча, мені треба в лікарню. Ну, на тобі таблетку, ми тебе прокапаємо, ми не можемо з полігону вивезти. Ну, я просто чекав ППД. Що потраплю на ППД, і там я знав 100%, що я вирвуся. Ну, прям 100%.
3: що ну попаду на ППД, і там я знав 100%, що я вирвусь. Ну прям 100%.
0: ППД це що, розшифруйте для нашої
3: аудиторії? Це пункт
4: постійної дислокації. Ну там, де привозять уже навчених людей, тобто вони навчили пацанів, там перевірили, що все пацани там уміють, все привозять на ППД, там їх донавчають, а потім уже розподіляють на бойові дії. Хто що може, хто як може.
3: Хто що може, хто як може.
0: Зараз ми повернемось до цієї історії. Два слова. От ви казали, що, як ви там сказали, в скелі качають, про спорт згадували. Дуже багато, насправді, зараз скарг саме на ситуацію на полігонах під час БЗВП. Впродовж короткого часу є випадки, що новобранці помирають після мобілізації. Розкажіть, будь ласка, що відбувається от на полігонах скелі? Вас мобілізували, ви потрапили на полігон. Що там відбувається?
4: У них завдання в скалі просте. Тренувати людину для того, щоб вона вижила на війні. Це у них програма така. А те, що люди помирають, це не їхній головняк. Ну, я їх не захищаю, ну тому що ми підемо далі, ну там є моменти, але я їх не захищаю. Але всі головняки йдуть від ВЛК. Все. Скала не дивиться на них, абсолютно. Але люди помирають, вони фізично не тягнуть. Були такі епізоди, що люди застрелювалися, люди вскривалися. Там були потім перевірки, омбудсмени теж, вони це мали знати, тому що це в минулому році, ну, ця комісія була. Ви розумієте, фізично вони не везуть. От мене взяли, і я от сьогодні пиріжки з картоплею їв, а завтра мене вже качають. Це вони програмують.
3: От мене взяли, я от сьогодні пиріжки з картошкою їв, а завтра я вже мене качають, ви розумієте? І от це вони програмують.
0: А можна я уточню, коли ви кажете мене качають, ви що маєте на увазі під словом качають?
3: Ну, спорт.
4: Ну, спорт, ну це спорт. Там сказали, наприклад, 100 відтискань. Ти їх повинен зробити, 100 відтискань. Якщо ти не зробиш 100 відтискань, це ще плюс 50. Ну, треба постійно займатися. Тобто, треба просто чітко, рівно виконувати те, що мені кажуть. Все добре, я зрозумів, я все зроблю. Все зробив, щоб до мене просто питань не було. Люди були такі, що вони відмовлялися. За це вони потім вигрібали.
0: А що ставало, якщо людина відмовлялася? Що ставалося?
3: Ну, якщо людина відмовляється...
4: Ну, якщо людина відмовляється виконувати накази інструкторів, то самі інструктори, які навіть не були на нулі, ну, вони застосовують там фізичний вплив до них.
3: Фізичне воздействие к ним, ви поняли? Ну,
0: що мається на увазі під фізичними діями? Що ви маєте?
3: Ну,
4: завели, дали по голові, пояснили, і пішов далі чувак виконувати те, що йому був наказ.
0: А скажіть, будь ласка, а чи знаєте ви, от чи були випадки, поки ви були на БЗВП, чи були випадки СЗЧ звідти?
3: О, да, СЗЧ, звісно, були.
4: О, так, СЗЧ, звичайно, були. Були СЗЧ, розумієте, в скалі яка працює програма. Якщо людина пішла в СЗЧ, значить потім тебе кинуть на війні. Тобто вони прикладом показують. Там спіймали СЗЧшника, вони йому там дали фізично нормально. Саме не так, як по-батьківськи, а саме нормально. Ну, це не можна висловлюватися просто. Вони там показали строю, що не можна бігати, тому що це ось ця людина, вам із нею на війну йти, і вона може піти від вас, а вас потім уб'ють. Це програма називається, вони навіюють щось, бачите, що буде, наслідки, якщо ви будете тікати.
3: Що буде, наслідки, якщо ви будете убігати.
0: Так, а що ви не зробили з людиною, яка пішла в СЗЧ, і потім її виявили?
3: Вони його побили. Ну, побили, все, при всім строєм.
4: Вони його побили. Побили при всьому строю, і все, і забрали на яму. Там він на ямі потім виконував як штрафбати. Ви знаєте, штрафбати. Там ночами окопи копають. Ну, це все робили СЗЧшники, які були спіймані.
0: А ви це, скажіть, будь ласка, В'ячеслава, ви це бачили, чи ви це просто знаєте з розповіді?
4: Звичайно, бачив. Звичайно, бачив.
0: А ще таке питання. Скажіть, будь ласка, а там, де ви були, можна не називати адреси, але просто навчальні полігони, периметри заміновані чи ні?
4: Так, там мін багато. Це для того, щоб люди не тікали просто. Були такі кадри, що вони пролазили, йшли, були, звичайно, через міни. Ну, потім через два дні, бах, його привезли.
3: Через міни, через це, ну, потім через два дні, бах, його привезли.
0: Знаходили, так, потім?
4: Звичайно, так вони швидко працюють. Що в цьому плані вони молодці.
0: Отже, ви і попри те, що ви потрапили на, як ви кажете, на цей спорт вас було не в порядку здоров'я, ви все-таки туди потрапили, ви БЗВП пройшли.
4: Так, я пройшов БЗВП, тому що я розумів, що треба мені цю систему трохи надурити. Мені треба було лягти в лікарню, тому що якби я тоді ліг у лікарню, це друге ВЛК за законом.
3: Ну, це друге ВЛК. По закону. Ну, ВЛК.
0: Все. Тобто, а поки ви були на БЗВП, і я так розумію, що ви просили, щоб вас що відправили на ВЛК, або якщо вам ставало зле, ви просили до лікарів, вас не відпускали? Чи як?
3: Ні, мене не, да, мене не випускали. Я попав на ППД, і там так получилося, що...
4: Я потрапив на ППД, і там так вийшло, що йшов набір на БПЛА. Я просто почув, як там, ну, вже він покійний хлопець, я чую, він у строю каже іншому, блін, та ти що, йди на БПЛА, там, типу, нормально. І я це почув, я потрапив на БПЛА, і потрапив у новий підрозділ БУАР. Ну, це було моє підрозділ БУАР, там ми зібрали толкових усіх пацанів. Сафір у нас була, командир, дівчинка, я їй кажу, у мене проблеми з цим, мені треба їхати в лікарню. Вона каже, так, добре. Добре. Вони мене відправляють на цей зонд, я це все роблю, я отримую папірець, я їй кажу, а вона каже, давай пролікуємо тебе тут, але тебе залишимо, типу, в тилових, тому що тобі не можна. І на цих умовах я думаю, а що мені втрачати? Думаю, піду, буду сидіти в забезпеченні і там буду лікуватися. Ну, як практика показала, це було, якби, все обманом.
3: Ну, як практика показала, це було, якби, все обманом. Ну, так.
0: Не відправили вас в лікарню. Ви також...
4: Ні, вони мене відправили в лікарню. Просто зробили папірець, а покласти вони мене не поклали. Вони мене лікували самі вже. У мене пішло знову погіршення здоров'я. Таке погіршення, що в мене варіантів просто не було, як поїхати зробити цей папірець і найняти юриста, тому що я розумів, що це йде. Коротше, вже щось недобре. І так, в принципі, воно і вийшло.
0: Про скелю, попри те, що є там багато не дуже позитивних відгуків про цей полк, є також і багато позитивних про те, що це одна з найбільш бойових бригад і там тримає оборону на найбільш небезпечних ділянках фронту.
3: Так.
0: Чи ви зі своїм діагнозом, ви були в якихось, не знаю, на нулі, безпосередньо
3: так,
0: на лінії так. фронту?
3: Да, я був на нулі, я був Покровському напрямку, поселок Мирне.
4: Так, я був на нулі, я був на Покровському напрямку в селищі Мирне. Мене поклали в лікарню, я пролежав там 12 днів. 27.02.26 року виходжу з випискою з трудовим важким діагнозом, плюс лікування. Мені треба було лікуватися, і там ще треба було аналізи здавати. Коли я виписувався, я подзвонив командиру, кажу, все, мене виписують. Вона мені прислала голосове повідомлення, все, ти їдеш на ППД, будеш займатися, все нормально. Але вони мене везуть не на ППД, вони мене везуть на ББС.
3: Не на ППД, вони мене везуть на ББС. А потім вечором заходять...
0: ББС – це що ББС?
3: А це...
4: ББС – це там людей привозять, готують до виходу, тобто повністю спорядження, щоб нічого не забути, щоб людина йшла повністю на бій готова, щоб було в неї все при собі. І приїхав такий Немо і каже мені, а ну де Мурчик? Ну, у мене позивний Мурчик.
3: Немо і говорить мені, а ну де Мурчик? Ну, у мене позивний Мурчик.
4: І я такий виходжу, і він каже, ти що? Ну, і пішов матюками там, ти що? Ну,

0: тяжелим діагнозом на бойові дії.
1: Тобто, чи правильно я зрозуміла, ви на ВЛК вас не відпускали, але вам дали можливість піти в лікарню пролікуватися. Ви пролікувалися, повернулися?
2: Я повернувся сам, і він мене відправив на обнулення. Те, що я найняв юристів і хотів списатися.
1: Поки ви були в лікарні, чекайте, я уточню. Тобто, поки ви були в лікарні, ви наняли юриста, так, і хотіли за його допомогою?
0: Я юриста раніше наняв.
2: Я юриста раніше найняв, і вони мене тихо. Вони дізналися, що я найняв юриста, і вони мене швидко в лікарню. Швидко, прям дуже. Я дуже швидко туди потрапив, але після виписки я потрапив на ББС, де ми з ним зустрілися. І він погнав мене там. Я поїхав на нуль, за його вказівкою я поїхав на нуль. Він коли йшов, каже ось так от, ти хочеш за законом, буде за законом. Якщо виживеш, спишешся. І посміхнувся. Ну, тепер я за законом.
1: На нуль, це ви куди поїхали?
2: Я поїхав у Покровськ, Мирне.
1: Ви надали відео, яке ви самі знімали?
2: Я надав відео, так, що 26-го я був у лікарні, а 8 березня я вже йшов чистити нову Олександрівську дорогу, щоб пацани могли до позиції доїжджати.
1: І коли ви вижили, ви повернулися?
0: Я повернувся.
1: І якраз потрапили на цю хвилю щодо скелі, і ви вирішили знову повторно звернутися вже з... до військового омбудсмена, так, ви казали?
0: Так.
1: І зараз потрапили до лікарні знову?
2: Я вже 3 місяці проходжу, у мене важкі діагнози, вони мене тупо так от катають. У мене знаєте, скільки вже заяв написано? Дякувати Богу, що ось там ви, депутатське звернення міністру. Я думаю, він побачить це відео, я думаю, щоб це під контроль взяли це все. Ну, як це так?
0: Там ви, там депутатське звернення... Міністру, я думаю, він увидит це відео, і я думаю, щоб це під контроль взяли це все.
1: Ви писали до омбудсмена, ви писали до депутатів звернення, так? Куди ви ще писали?
2: І в ДБР все у мене є, все у мене повністю є.
1: І в ДБР писали так само заяву?
0: Так.
1: Дивіться, В'ячеславе, от ви зараз розказуєте всю цю історію, чи ви не боїтеся за, не знаю, за своє життя, що вас зараз ніхто, наприклад, не спише, як ви кажете, та по ВЛК, ви залишитеся придатним до служби, після лікарні ви знову повернетесь в скелю, чи нема в зв'язку з цим ніякої для вас небезпеки?
2: Ні, ну я не боюся. За що мені? За те, що я правду кажу? Ну що вони мені зроблять? Ну, б'ють вони. Ну, ви розумієте, перш ніж давати це відео, я всюди перестрахувався.
1: А скажіть, будь ласка, от після того, коли в скелі почалися перевірки, відсторонили від командування командира Юрія Гаркавого. Ви коли-небудь перетиналися з Гаркавим?
2: Я, якщо чесно, не розумію цього, що його відсторонили. От я не захищаю нікого, нехай там... Ні, я знову ж таки, я кажу від себе. Я зустрічався з Юрієм Гаркавим, це дуже хороший мужик, дуже хороший мужик. І я думаю, якби він знав би мою всю історію, ось цю, що хвороби там, ось так от, я б не поїхав би на нуль, поїхали б вони на нуль. Але він чесна людина, і всі проблеми не в Гаркавому. Ось є прикол у чому. Треба брати вище, треба перевірки робити ВЛК.
0: Надо брати вище, надо перевірки робити.
1: Так, а хто ще вище? Ну він же командир полку, хто ще вище?
0: Ні,
2: це всі проблеми йдуть із ВЛК, тому що ТЦК пакує, ВЛК штампує і кажуть, давайте відправимо в скалу. А що там? Та там відмажуть. А їх привозять, а у скали інша програма, і вони бачать, що придатний. У них час, їм треба навчити людину, щоб вона вижила і не загинула. У них інша робота, у них робота тупо натренувати, щоб людина була забезпечена, повністю одягнена і могла виконувати бойові завдання. Все. А якщо вони будуть займатися ось цим, що він хворий, сліпий, то я думаю, звичайно, там будуть помирати. Я думаю, якщо не взятися за ВЛК, будуть в інших частинах люди помирати, тому що вони пакують ось так.
0: Що він больний, сліпий, то я думаю, звісно, там будуть вмирати. Я думаю, якщо не взяти за ВЛК, будуть в інших частинах люди вмирати, тому що вони ж пакують отак от.
1: Ну, чекайте, виходить, що інструктори, чи хто там приймає новобранців, вони не звертають увагу на ВЛК. Вони не звертають увагу на реальний діагноз людини і на її самопочуття.
2: Дивіться, я так скажу, що Юрію Гаркавому, от чесно, йому треба всередині розібратися, от повністю почистити всередині. Його по-любому мають повернути. Ну, як це так? Це реально хороший мужик із великої літери.
0: Його по-любому повинні повернути. Ну, як це так? Це реально хороший мужик і з великою буквою.
1: А ви перетиналися з ним колись?

0: У мене був момент, коли мені відмовили у розписі, і він дізнався про це. Я вам скидав скрін, де там пишеться, бігом його знайти, відправити на 7 днів у відпустку. Він мене відправив на 7 днів у відпустку.
1: Скажіть, будь ласка, в мене ще таке до вас питання. Чи, перепрошую наперед, чи є у вас якісь залежності?
0: Ні, у мене нема. Я можу навіть аналізи здати. У мене сім'я, у мене все добре, у мене друзі, на роботі чекають. Влад, Кирюха, Денис, Вітаха. Вони всі мене чекають, начальники мене чекають, коли закінчиться війна. Там просто таке виробництво, що я працював оператором і виготовляв нержавіючі мийки.
1: В Дніпрі чи де?
0: Так, у Дніпрі. Я працював на станках. І де б я не працював, у мене є трудова. Я працюю чисто тільки на екструдерах. На таких серйозних, де треба здавати аналізи на наркотики, на все. Я навіть 4 роки тому кинув пити, тому що мені лікарі сказали, ну, якщо ти будеш пити, то у тебе з виразкою, і ти можеш... Ну, ось я це кинув пити і тільки на дієті сидів.
2: І я от це бросив пити і тільки на дієті сидів.
1: Скажіть, В'ячеславе, а яка ваша мета? От ви захотіли бути публічним, так, і висловитися публічно. Здебільшого військовослужбовці, які в скелі або навіть які в СЗЧ, вони воліють висловлюватися не публічно. Ви сказали, що ви готові публічно говорити. Яка ваша мета?
0: Моя мета, щоб мене почули, яке беззаконня твориться у ВЛК. Ну, просто, щоб мене побачили. Всі, що на ВЛК, просто, тупо, ну, йде беззаконня. Хоронять мої діагнози. Вони мене хотіли вже відправити в частину з такими діагнозами. Я на нулі отримав серйозний діагноз, дуже серйозний, я побратимів витягував. Ну, я був як помповик, тільки евак. У мене завдання було витягувати пацанів 300-х, ну, на жаль, якщо помер, 200-х витягувати кудись у гараж, щоб потім можна було забрати тіло. А пацани, які 300-ті не могли йти, я їх на спині тягнув.
2: Пацани, які 300-ті не могли йти, я їх на спині тягнув.
1: В'ячеславе, я сподіваюся, що ваше зараз звернення теж побачать люди, які мають це подивитися і теж зроблять висновки. Бажаю вам успішно пройти ВЛК. В такому разі.
0: Я просто хочу, щоб мене на ВЛК відправили. Таке, де сидять спеціалісти, а не ось ці. Я йому даю одне, вони мені не підтверджують. Я кажу, а чому ти мені не підтверджуєш? А він каже, вказівка зверху. Я кажу, а ти мене зараз відправиш хворого? Він каже, а у мене варіантів немає. Ну і що мені треба говорити їм? У мене все офіційно, я їх усіх офіційно повністю спіймав на їхніх процедурах. Ну я їм руки зв'язав, тепер вони мене вибивають, щоб я віддав їм оригінали.
2: На їхніх процедурах, ну, я їх, їм руки спізав їм. Тепер вони мене вибивають, тепер вони мене вибивають, щоб я дав їм оригінали.
1: Я лише додам на сам кінець, що В'ячеслав надав нам копії всіх звернень до ДБР, Офісу військового омбудсмена, висновки лікарів і всі діагнози ми так само перевірили. В'ячеславе, дякую дуже. В'ячеслав Засовенко, військовослужбовець ЗСУ, був на Радіо Свобода. Ось така вийшла розмова, і Радіо Свобода також звернулася до полку «Скеля», щоб там якось відреагували на слова військовослужбовця «Скелі», який зараз фактично проходить повторне ВЛК. І до нашого ефіру зараз долучається Єлизавета Козак, командирка батареї артилерійської розвідки 425-го окремого штурмового полку «Скеля». Єлизавета, я вас вітаю. Доброго дня.
3: Вітаю, доброго дня.
1: Ви знаєте В'ячеслава?
3: Так, він був моїм підлеглим, я була його командиром. Під час того, коли він був у моєму підрозділі, ми знали за те, що у нього хронічна язва. І у людини вищезу була можливість там при потребі звернутися до лікаря.
1: Угу.
3: Лікар йому виписав медикаменти, але підтвердження того, що в нього обмежено придатний, не було. Людина була головним сержантом. Після того, як людина почала перевищувати свої службові обов'язки та говорити пілотам, у яких уже енний вихід на позиції, що наступний раз ти підеш на позиції не пілота, а штурмовика, я зрозуміла, що потрібно зняти цю людину з даної посади. Після чого мені почали приходити погрози від нього, що от у мене дружина працює в ТЧК, вона вже зв'язалася з юристами, з прокуратурою, і будемо писати заяви та скарги. І тобто, це вже знецінення мене як командира, при тому, що я входила в його розуміння, там старалася максимально йому створити комфортні умови. Головне, що він виконував свої поставлені задачі. Типу, після того, як людина почала перевищувати ці службові обов'язки, я його перевела в інший підрозділ, бо я вже не могла ніяк з ним справитись і змогти взагалі ніякого, ну, типу, свого методу, як він спілкуватись.
1: Але він, ви чули, він, В'ячеслав, говорив про те, що його не відправляли на ВЛК, а пропонували лікування ну, безпосередньо, так, в частині, якщо я правильно зрозуміла, таблетками, там, можливо, якимись іншими методами, а на ВЛК не відправляли. А чому так?
3: Його відправляли на ВЛК, але на ВЛК не сказали, що він є обмежено придатний. Угу. Йому сказали, що можна вилікувати, лікуватися, підтримувати здоров'я медикаментозно.
1: І ще він сказав про те, що після того, коли його виписали там після чергового лікування, що він ну, приїхав там назад, так, і він розраховував залишитися працювати, я так розумію, в тиловій частині. Його він називає військовослужбовця з позивним Немо. Ми з цього теж давали в запиті цю інформацію. Що йому сказали, що його у відповідь на це військовослужбовець Немо обізвав, принижував, погрожував обнулити, і після лікування його відправили на нуль, зокрема в район Покровська. І він нам надав фото, відео з геолокаціями, так, які підтверджували, що він там був. Що можете з цього приводу сказати?
3: Ну, те, що коли він приїхав з місця, де проходив лікування, я вже тоді сказала, що типу, він переведений в підрозділ, і вже відповідно того, що йому не сказали, що він обмежено придатний, він вже в підрозділ, в який він був переведений, виконував бойове завдання.
1: Угу.
3: Тобто ж не було такого, що його збирались стерти, ні, просто типу, він мав виконати бойове завдання, він не був обмежено придатний.
1: Тобто
3: ВЛК, який він проходив, не показало цього. Сказали, що це можна лікувати і підтримувати здоров'я медикаментозно.
1: Угу.
3: Йому написали те, що типу, важливо дотримуватись дієти, харчування.
1: Угу. Так, він про це
3: говорив. Він цього не робив. Тобто ж, я неодноразово, допустимо, проїжджала на локацію свого підрозділу, і я бачила, як людина не дотримується цієї дієти, а потім кидає скаргу на стан здоров'я.
1: Але потім, коли його відправили на нуль, чи, в принципі, можливо вимагати дотримання якої-небудь дієти?
3: Ну, дивіться, під час того, поки він був в моєму підрозділі, у нього була можливість нормально підтримувати цю дієту, нормально лікуватись. Людина цим нехтувала. Тобто ж він сам нехтує своїм здоров'ям, скидає те, що типу, це в нього нерви, але я знаю, що він робив. Там сильно нервової роботи в нього не було, на нього дуже багато нічого не скидало.
1: А як ви знаєте, що він нехтував дієтою? Ну, тобто це ваші особисті спостереження суб'єктивні? Чи у вас є не знаю, якийсь висновок лікаря, що цей пацієнт нехтує дієтою?
3: Ну, то, що я неодноразово приїжджала на локацію, де був мій підрозділ, я бачила, як він, допустимо, дозволяв собі випити енергетик. Ну, типу, це є ж ненормальним для того, коли в тебе є відкрита язва або хронічна.
1: Його, тому, ну, ми не озвучували їхніх його діагнозів, але так, ну, дійсно,
3: там,
1: йдеться про виразки.
3: Хронічна язва, але виразки з'являлися якраз у зв'язку з недотриманням дієти. Тобто, якщо б він лікувався медикаментами, які йому прописали, підтримував іменно дієту і не вживав, допустимо, жареного, соленого, тих самих енергетиків, тобто ж у нього не було якихось ще більше вад, і ситуація б не погіршувалась. Просто людина цим нехтувала.
1: Як часто ви його бачили?
3: Ну, протягом тижня по 2-3 рази, це точно, коли він був на локації.
1: Упродовж тижня? Чекайте.
3: Ну, допустим.
1: Раз на тиждень чи як?
3: Протягом тижня бачили його 2-3 рази. Бувало частіше, залежно від того, чи він був на самій локації, чи був тоді, коли я приїжджала на виконання.
1: Один раз ви бачили, що він п'є енергетик?
3: Не один раз.
1: А скільки разів ви бачили?
3: Це, мабуть, це сложно сказати. Достатньо.
1: Ви просто узагальнено сказали, що він нехтував дієтою на основі того, що він пив енергетик. Ну,
3: тобто ж, це те, що я бачила. Я ж не бачила, чи він харчувався. Тобто ж, у нас був кухар, він готував нормальні страви, щоб можна було поїсти. Але коли я приїжджаю на саме ППД, я просто бачу, як він сидить з банкою енергетика або кока-коли. Ну, типу, це ж не є нормально, Якщо ти жалишся на своє здоров'я.
1: А як ви але ви точно знаєте, ви згодні з тим, що в нього були хвороби. Як ви пояснюєте рішення командування далі відправитись з цими хворобами його, ну, на нуль? Він каже, що йому погрожували обнуленням. З цього приводу не знаю, чи буде якийсь коментар від вас, якщо ви були свідком цих подій. Якщо ні, то ні. Але як ви пояснюєте рішення командування відправити його на нуль, якщо ви точно знали, що в нього виразки?
3: Дивіться, чому сама ситуація. Тобто у нього було як хронічна язва, які можна було підтримувати медикаментозно та якраз за допомогою дієти, щоб не було цих виразок.
1: Так.
3: Якраз ми відправили його на ВЛК. ВЛК підтвердило, що він не є обмежено придатним. І він почав проходити умовно цей курс лікування. Після проходження курсу лікування, де якраз в цьому госпіталі, де він був, якраз йому сказали діяти, він харчувався тільки по ній. Я розумію, що, допустимо, під час того, поки він там ще був, я його перевела в інший підрозділ, я його з тим ознайомила, мені почали проходити погрози. І якраз він приїжджає в сам підрозділ, починають знов погрози в мою сторону. Якраз стосовно прокуратури, що йому було погано. Я йому пояснюю, що дивись, типу, тобі написали на ВЛК, що ти не є можна здатний. Це можна вирішити медикаментозно, або якраз підтримуючи діяти, тому що ти сам усугубляєш ситуацію свого здоров'я.
1: Ну, власне, основне його нарікання на те, що ВЛК не брали до уваги, на ВЛК не брали до уваги його діагнозів і відмовлялися якісно досліджувати його здоров'я. Я не знаю, хто нам зараз це може підтвердити, але спростувати, але це його позиція, можливо, ви про неї чули.
3: Ну, так, я навіть не знаю, як це правильно пояснити. У людини завжди було нарікання, що... Типа, всі погані, я хороший. Ну, по-іншому я не можу сказати це. У людини весь час була можливість лікуватись.
1: Ви стверджуєте, він, що він мав... Давайте так, позиція Скелі така. Людина мала можливість якісно лікуватися. Людина повинна була дотримуватися дієти, але ви фіксували, що дієти він не дотримувався. У вас там...
3: Ну, дивіться, типу, я як коментар, я не мала підстав його десь діювати. Тобто, що він був на посаді головного сержанта, він з самого початку справлявся з цією роботою. Коли зрозуміло, що людина не справляється, він починає кидати мені загрози, я його перевожу в інший підрозділ. Стосовно ВЛК, проходження і того, що йому пишуть якісь діагнози, ну, типу, перше, я не є медиком. Але я бачила, типу, його виписки.
1: Так, ми теж бачили. Ну, там, типу, там серйозні діагнози, так.
3: Ну, я ж не є, типу, навіть в тому самому ВЛК, і це його забрало.
1: А скажіть, Єлизавето, ви кажете, що вам В'ячеслав погрожував. Чи ви якось заявляли про факт цих погроз вищому командуванню, можливо, фіксували ці погрози?
3: Ну, у мене були скріншоти, того, що він мені писав, що буде звертатись до ДБР, навіть перед, напевно, цим зумом, що я з вами говорю. Мені приходила погроза, що він буде звертатись до ДБР, буде говорити зі всіма журналістами, але перед цим він писав мені про те, що типу, чи можна повернутися назад в підрозділ.
1: Угу. Чекайте, а ви що саме трактуєте погрозами? Те, що він казав вам, що буде звертатися в ДБР, ви вважаєте, що це були погрози?
3: Ну, тобі ж як там було? Перше, це краще спитати ВЛК, чи вони його вважають придатним, чому, якщо там виписки. А стосовно погроз, дивіться, тобто людина з самого початку проситься назад до мене в підрозділ. Каже, давайте все забудемо, типу, все буде у нас добре, і почнемо все заново. Я кажу, ні, після того, що ти робив у мене в підрозділі, я категорично відмовляю забирати тебе до себе назад. Після чого людина починає, у нас, скажімо так, емоція, мені виписують типу поеми про те, який я поганий командир, розказую, що його катували. Я кажу, типу, я до тебе погано ставилась, можливо. Можливо, тебе в чомусь обмежували. Він каже, ні, але після того, типу, як ти мене перевели в іншу підрозділ, ти поганий командир.
1: Угу. Ну, подальше вже його перебування на нулі, ви вже нічого не можете сказати, тому що ви вже, я так розумію, не працювали з В'ячеславом.
3: З ним вже не працювали. Але з самого початку, тобі ж, людині дали можливість себе якось... корисно задіювати, виконувати хоча б якесь завдання для забезпечення підрозділу. Але людина просто цим почала нехтувати, перевищувати свої службові обов'язки, потім почала, навіть не знаю, як правильно сказати, ну, нагнітати особовий склад цими фразами, що в наступний раз ти підеш на штурм. Ну, я не бачу сенсу тримати таку людину в себе в підрозділі, мені здається, її краще ізолювати від мого підрозділу.
1: Але він по посадових обов'язках там і взагалі по статусу не міг вас нікуди відправити, правильно я розумію?
3: Ну, це... мене ні. Але він це говорив виконуючим роботу пілотами.
1: Анастасія, перепрошую, Єлизавета, я дуже дякую, що ви вийшли на зв'язок і прокоментували. У нас там ще були окремі питання до представника командування на позивний Немо, бо В'ячеслав також його згадував. Я сподіваюся, що в полку на це теж відреагують, і ми отримуємо повну відповідь. Дякую дуже. Єлизавета Козак, командирка батареї артилерійської розвідки 425-го окремого штурмового полку «Скеля», була на Радіо Свобода.
4: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
5: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
4: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
6: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
4: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
7: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
8: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
9: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
11: Я сама вже допомогу.
12: Я теж.
13: У дальніх рукавах тюрмацького шляху та хто сповила і та, яку люблю.
14: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
15: Знервованість, перелік, стрес.
16: Знову стиснилась.
15: Щось серце погано.
16: Тримай «Корвалмед».
17: «Корвалмед» – заспокой своє серце.

0: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза день-ніч» підтримує жіночий організм у період припливів, сприяє зменшенню втоми та нормалізації роботи нервової системи. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
5: Мамо, мене вирвало.
6: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
7: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
8: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-офф ексклюзивно на Мегого.
10: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
11: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
12: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
13: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
14: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
15: Нині ми продовжуємо говорити про ситуацію в полку «Скеля», досліджуємо нові історії військовослужбовців, записуємо також свідчення родичів бійців, деякі матеріали готуються до публікації. Я нагадаю, що «Скеля» – найбільший штурмовий полк ЗСУ, неофіційно його ще називають полком «Сирського», оскільки він не входить до жодного корпусу і напряму підпорядковується вищому командуванню. І треба сказати, що Олександр Сирський вже коментував матеріали журналістів про ймовірні катування в полку. Він назвав цю історію в цілому ганебною. Ми нагадаємо вам.
16: Це ганебна історія в плані того, що вона існує взагалі в Збройних силах в воюючій країні, де кожен військовослужбовець повинен гинути не в тилу точно. Тобто, звичайно, ми думали, що цей процес, скажімо, ці негативні явища, вони усунені. Командир полку доповів, що всі випадки зроблені, по всім порушникам вжиті заходи. Тому, коли з'явилися ці матеріали, звичайно, була відправлена комісія, комплексна комісія у складі і офіцерів різних структур Генерального штабу, військової служби правопорядку.
15: До нашого ефіру долучилися народні депутати Олександр Федієнко, представник «Слуги народу» і представник оборонного комітету Верховної Ради. І з нами також Інна Совсун, представниця «Голосу». Я вас вітаю, доброго вечора.
17: Доброго вечора.
15: Олександр, я почну, дозвольте, з вас, тому що ви в нас були, здається, минулого тижня чи позаминулого тижня, коли ми лише почали всю цю історію розповідати, і ви казали тоді, що берете «Скелю» там на особистий контроль, відправляєте численні депутатські запити в різні інституції. Скажіть, будь ласка, які ви відповіді отримали, якщо вже отримали від когось?
17: Так, станом на сьогодні я вже отримав 3 відповіді. Це від пані Решетілової, пана Лубінця, тобто омбудсманів. І я отримав проміжну відповідь від Міністерства оборони України, яке написало мені, що їм для того, щоб дати мені повну розгорнуту відповідь, бо в мене було достатньо багато питань, їм потрібен деякий час. Обидва омбудсмана, і Решетілова, і Лубінець, підтвердили проблематику в підрозділі «Скеля», яка стосується в більшій частині саме медичного забезпечення. Ну, всі ці відповіді публічні, я думаю, вже і ви їх читали, і інші громадяни їх читали. Тепер треба тільки вже дослідити, взяти на контроль, бо є навіть звернення, як мені, як я зрозумів зі відповіді пані Решетілової до правоохоронних органів. До речі, сьогодні я вже з нею провів телефонну розмову. Вона підтвердила, що так, є відповідні звернення, тобто я готую ще один депутатський запит для того, щоб зрозуміти, які звернення від пані Решетілової були до правоохоронних органів, щоб взяти ще і в структурі правоохоронних органів це питання під депутатський контроль з боку нашого профільного комітету національної безпеки, оборони та розвідки. І також, проаналізувавши обидва тексти відповіді обох омбудсманів, я зрозумів вкотре, що все ж таки 402 наказ, який діє щодо визначає придатність або обмежену придатність, він якраз працює проти особливо таких підрозділів, як «Скеля», бо «Скеля» – це підрозділ штурмовий. Ну, тут не можна просто, вибачаюся, взяти, набирати навіть обмежено придатний, бо вони просто фізично не витримують таке навантаження. А також, як зазначили в відповіді пана Лубінця, підтверджено відповідні небойові там смерті, 25 від смертей. А у пані Решетілової там є відповідь, що вони провели моніторинг і опитування деяких військовослужбовців з застосуванням поліграфа для того, щоб з'ясувати, ну там кажуть вони правду чи неправду, і це підтверджується.
15: Добре, Інно, до вас питання. А як ви думаєте, хто які висновки має зробити з усієї цієї історії?
5: Я, може, трошки в продовження того, про що пан Олександр казав, хочу звернути увагу ось на що. Що історія зі «Скелею», вона зараз виринула після розслідування Бабеля, яке ми всі прочитали. Але правда в тому, що інформація про проблеми в цьому підрозділі, вона ж була раніше. В тому числі омбудсмани, яких вже пан Олександр згадував, вони зверталися до органів правоохоронних з тим, аби розслідували ті чи інші звернення, з якими до омбудсманів зверталися, в тому числі пані Решетилова. Та тут головне питання, чому ці справи не бралися в розслідування, не бралися в розробку. Тому що сьогодні була, наприклад, заява очільника ДБР про те, що у них, мовляв, не було ніяких сигналів. Те, що в «Скелі» є якісь проблеми. Та я перепитала про всяк випадок в уповноваженої справи військовослужбовців у пані Решетилової. Вона мені надала перелік звернень, з якими вони звертались в тому числі до Державного бюро розслідувань, та конкретно щодо «Скелі». Тому тут заяви Сухачова про те, що, мовляв, не було ніяких сигналів, і ми не знали, ми це тільки зараз будемо розбиратися. Вони, ну, щонайменше маніпулятивні, та, тому що я вже точно знаю, що ці звернення були щонайменше від військового омбудсмена. Тут питання таке, а чому він це робить? Чому він робить такі заяви? Чому він каже, що, мовляв, ми не знали про це, зараз будемо розбиратися, зараз будемо розслідувати? Це не дуже хороший підхід з точки зору так, забезпечення прозорості процесу, та, тому що, ну, якщо людина починає розслідування з прямого обману зі слів про те, що ми нічого не знали, та, якщо є прямі докази, що звернення були, ну, то тут постає питання, чи буде об'єктивне розслідування того, що, власне кажучи, там відбувалось. І от це мене зараз на цьому етапі, це, мабуть, найбільш хвилююче питання.
15: Так, дійсно, була. Я сьогодні цитувала заяву глави ДБР, який сказав, що, мовляв, поки про це не написали журналісти, до нас взагалі від командування і від інших інституцій ніяких заяв і звернень по «Скелі» не надходило. Лише там було кілька потерпілих, він казав. Дивіться, коли вся ця історія виникла, і ви праві, коли кажете, що це не лише тепер виникло, давно вже, як мінімум, рік говорять про «Скелю», такий секрет Полішинеля, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський каже, ну це ганьба, там, мовляв, рік тому щось було, я думав, що все владнали, так було неочікувано. Олександре, наскільки ви вірите, коли чуєте ці слова від головкома? Чи міг він нічого не знати, що відбувається в найбільшому полку ЗСУ, який ще безпосередньо йому підпорядкований?
17: Я не є поліграфом, і не є, то кажуть.
15: Але ви знаєте, як влаштована ця вертикаль, грубо кажучи.
17: Я багато чого знаю в цій країні, але не багато що можу розповідати. Це я не знаю особисто спроду цього полку Скеля, бо відверто кажучи, ну, я більше в комітеті займаюся іншими питаннями, але коли вже почався відповідний розголос, то, звісно, це взяв питання на контроль, і тим паче комунікую з вами в етері, дякуючи вам, відверто кажучи. Тому, ще раз, можу діяти в межах та спосіб, визначений законодавством, депутатськими зверненнями, збираючи цю інформацію, а коли вже ми накопичимо цю інформацію, далі буду вже на комітеті будемо вирішувати, можливо, навіть будуть і пропозиції з нашого комітету до кадрових змін, не знаю яких. Але також звернувся до голови Верховної Ради відновити роботу тимчасової слідчої комісії, ну, тобто не відновити, а щоб фракція внесла відповідну постанову. Тим паче, що така тимчасова слідча комісія працювала і раніше, Бакумов її очолював. І саме цей кейс, на мій погляд, буде достатньо, ну, не хочу сказати таке слово гарним, але принаймні повчальним кейсом для багатьох військових командирів, які з неповагою ставляться до своїх підлеглих. А я повірте, ми точно розкопаємо всю цю історію, подивимося, хто кому що писав, хто на як реагував і хто чим зловживав.
15: Зараз ще більше буде цих історій, там у нас пошта теж розривається, люди пишуть і просять розказати їхні історії. Там виходять якісь нові історії про те, як ВЛК військовослужбовці проходять скелі, як їх відправляли на лікування і так далі. Інно, а що, як ви думаєте, наскільки ця ситуація в скелі могла бути якось відокремлена і такою, що про неї не знало вище командування? Бо зараз, якщо послухати офіційних осіб, вони кажуть, боже, як так? Ми навіть знати не знали про таке.
5: Ну, дивіться, вони могли не знати конкретні прізвища, вони могли не знати конкретні імена постраждалих, але вони могли перевірити, ну, зважаючи на те, що ця інформація про проблеми в скелі лунає вже місяцями, та, і ви, власне, в тому числі робили багато ефірів про це, та, і з там родичами військовослужбовців в скелі були якісь коментарі їхні і так далі. То якщо це в публічному просторі настільки активно присутнє, то можна було щонайменше перевірити статистику смертності серед військовослужбовців. Та? Це не є складно, якщо ти дбаєш за це, якщо ти цим переймаєшся, то можна було просто запросити порівняти дані з іншими підрозділами, співмірними, і подивитися, чи є там реально системна проблема, чи немає. І вже банальний запит на статистику, та, якщо б були небайдужі, які хотіли би перевірити, то просто перевірка статистики, навіть без збору... там
15: статистика детальних... небойових смертей, ви навіть говорите, так? От зараз ми сьогодні згадували, що журналісти розповіли ще про 7 смертей, тобто за півроку 31 смерть небойова. Це лише ті, які зафіксовані журналістами, тобто ми не знаємо, скільки насправді.
5: Так, і повторюсь, якщо командування бачить, що в медіа є запитання до підрозділу, та, може запросити, ну, базову інформацію, базові цифри, яка кількість небойових втрат. Та, ми зараз не мовчимо про бойові втрати і так далі, просто небойові втрати. Та. І ця статистика була б сама по собі показовою, і вона б одразу показала керівництву, що насправді проблема є. Тому що, дивіться, ну, небойові втрати, звичайно, що відбуваються і в інших підрозділах так само. Проблеми з наданням медичної допомоги, я точно знаю, що присутні так само в інших підрозділах. Я, ну, на жаль, особисто дуже часто стикаюся з зверненнями від військовослужбовців, які там під час БЗВП чи під час перебування десь в частині потребують медичної допомоги і відправляють в цивільні лікарні, там їх не лікують. Я особисто таке
15: десь... Сьогодні якраз нам один з військовослужбовців в скелі скаржився на це, але в скелі все спростовують.
5: Це відбувається масово, але, ну, щоб довести до загибелі, це не просто там не дбали надання медичної допомоги, це геть треба не дбати про людей. І мені здається, що якби дбали і попросили базу статистику, то вже би показали. Зараз, якщо ви кажете, що ви не знали, то, ну, значить, не хотіли знати.
15: Інно, Олександре, дякую дуже. Ми будемо стежити, звісно. Олександр Федієнко, народний депутат «Слуга народу», Інна Совсун, народна депутатка «Голос». Ми говорили про скелю. Дякую. Ну і нагадаю, що сьогодні колеги з видання «Бабель» повідомили, що вони виявили ще 7 смертей мобілізованих під час навчання в скелі. Більшість мобілізованих це померли, не пробувши в полку навіть місяця. Відтак, з кінця осені минулого року по весну 26-го редакція зафіксувала 31 небойову смерть у скелі. Після того, як нині вранці журналісти опублікували цю новину, видання повідомило про те, що до акціонера «Бабеля» Олексія Бабенка з обшуками прийшло згадане нами сьогодні ДБР. Бабенко – власник компанії «Вирій». «Вирій» – це один з найбільших виробників дронів в Україні. Наразі компанію підозрюють у завищенні цін на дрони, пише Бабель. А щодо суті справи, деталей наразі немає, але от, наприклад, шеф-редактор видання «Оборонка» Богдан Мірошниченко написав, що дрони «Вирій» користуються популярністю серед військових. Він нагадав, що останнім часом щодо Бабенка тривали медійні атаки з боку окремих бізнес-груп, на його думку, пов'язаних з оборонною промисловістю. Фактично, пише Мірошниченко, ДБР веде обшуки в медійному супроводі чорнушних сайтів і телеграм-каналу «Джокер». Хтось на горі дуже загрався у вседозволеність, пише ще один журналіст, політичний оглядач «Української правди» Роман Романюк, реагуючи на обшуки в Бабенка. Про медійну атаку на інвестора Бабеля повідомляла сьогодні головред видання Катерина Коберник. І нині ми ставимо наступне питання. Головне, от станом на зараз. Чи це співпадіння, що обшуки в інвестора видання співпали в часі з публікацією журналістів про скелю? Чи ці пов'язані, як, чи ці події якось між собою пов'язані? І це питання я маю намір переадресувати Катерині Коберник, співзасновниця і головна редакторка видання «Бабель». Вона долучилася до нашого ефіру. Катерина, мої вітання. Доброго вечора.
18: Добрий вечір.
15: Скажіть, а ви пов'язуєте обшуки у вашого інвестора з публікаціями матеріалів про скелю?
18: Останні кілька тижнів було дуже багато чорнухи на телеграм-помийках, на фейкових акаунтах Фейсбук, просто на всьому, що тільки де з'являється дезінформація про Олексія Бабенка і про Бабель. Ми з ним кілька разів спілкувалися про це, говорили, як на це реагувати, бо це, власне, дискредитувало і видання, яке називали маріонеткою акціонера, і компанію «Вирій». Там були просто неймовірні якісь конспірологічні теорії. Наприклад, недавно вийшла новина, здається, 2 липня, про те, що у Бабенка йдуть обшуки, у нього знайшли 5 мільйонів доларів, фотографія вигаданого якогось Бабенка, якогось чоловіка і так далі. Ну, тобто, було настільки багато чорнухи, що це була абсолютно очевидна спланована кампанія. Те, що зараз ці обшуки відбулись, ну, це, скажімо так, наштовхує на погані якісь висновки.
15: На які вас висновки наштовхує ця історія?
18: Я думаю, що треба, знову ж таки, більше часу і більше інформації, але я боюсь, що це все-таки частина, можливо, буде кампанії по дискредитації видання і, можливо, тиск, якщо говорити про редакцію, то на редакцію, ну, через акціонера. Але я б все одно не робила зараз якихось однозначних висновків, тому що треба подивитися матеріали цієї справи, подивитися на ухвалу, подивитися на те, на яких підставах проходив обшук, хто Бабенко в цій справі. Ну, зараз багато питань. До речі ж, буквально скоро має бути прес-конференція. Я не знаю, чи знаєте ви, що сталося з прес-конференцією, але це цікава інформація, яка також наштовхує на якісь такі дивні... Де є дивні відчуття?
15: Сьогодні має бути його прес-конференція, про це я знаю.
18: Да. О 19-й годині мала відбутися прес-конференція Олексія Бабенка в КВЦ «Парковий». І за 45 хвилин, коли я вже була на локації, керівництво «Паркового» підійшло і сказало, що вони забороняють проводити захід з міркуванням інформаційної безпеки.
15: Ого. Ну, слухайте, зараз всякі є такі можливості, як там різні платформи онлайн. Я думаю, що можна буде в іншому місці. Але, звісно, такий сигнал цікавий. Тобто мала відбутися прес-конференція в Парковому, туди фізично ви запрошували журналістів там, так, і її скасували. І, знову ще раз, ми поки що не розуміємо там, який взаємозв'язок, але якось це виникло якраз в той день, коли ваше видання опублікувало інформацію чи новину про ще 7 смертей у скелі, і ви кажете, поки що рано робити якісь висновки, чи ці обшуки в інвестора пов'язані, чи не пов'язані. Добре, ми дочекаємося, можливо, якась ще буде додаткова інформація, але, Катерино, якщо говорити про оцю останню вашу новину про скелю, в цілому, скажіть, будь ласка, а що редакція у зв'язку з цими публікаціями по скелі пережила за останні 2 тижні? Які от те, що ви точно, можливо, пов'язуєте або трактуєте як тиск на редакцію?
18: Ну, абсолютно точно велика кампанія з дискредитації. Тобто, якщо б я показала всі лінки, які зробили брехливі про Бабель, пов'язаний з політиками, з Бабенка і так далі, то це прям велика підбірка. Ну, тобто, це прям дуже багато фейкових історій. Там Бабель валить оборону країни, Бабель заказу публікує від міністра Федорова, Бабель воює з Сирським. Ну, тобто, це така абсолютно безкінечна кампанія з дезінформації. І вона була досить масштабна. Більше того, випускались навіть відеоролики, їх було багато, де використовувалися наші обличчя з авторкою розслідування, а за кадровий голос говорив якісь абсолютно різні інші речі. Тобто ця кампанія, вона така потужна.
15: Чи також ви заявляли, мені здається, про погрози?
18: Були погрози, ну, я думаю, що ви знаєте, власне, ви так за цією темою спілкуєте.
15: Ну, блогера киянина, але...
18: Так, блогера киянина, ну, скажімо так, у нас були інші сигнали, про які я не можу говорити, там, я обіцяла не розповсюджувати поки цю інформацію, поки це не критично. Але, скажімо, у нас були сигнали про те, що нам краще подбати про свою безпеку.
15: Скажіть, будь ласка, чи була якась реакція, можливо, вам про неї відомо, від правоохоронних органів? Ну, крім того, що ДБР прийшло до вашого інвестора, але я знаю, що всі ці інформацію про небойові смерті в підрозділах, яку ви знаходили, ви передавали до правоохоронних органів і до, зокрема, ДБР. Чи відомо вам, що було потім? Чи були відкриті кримінальні провадження, наприклад?
18: Поки що немає такої інформації. Якщо я не помиляюсь, то, в принципі, слідча група зібралася на роботу тиждень тому. До цього її не існувало. І за тиждень, звичайно, слідча група навряд чи щось встигла напрацювати і так далі. Мабуть, ми передаємо всі контакти, ми говоримо дзвонити, ми передаємо свіжі кейси, тому що ці всі 25 смертей попередні і 6, які ми опублікували сьогодні зранку, вони ж про півроку з кінця осені до зими. Є більш свіжа інформація, є люди, які можуть розказати щось зараз. І, власне, ми цю інформацію всю передаємо. Я не чула, щоб щось сталося. Я знаю, що сьогодні мені адвокатка писала, що наше звернення по погрози ДБР відмовилось долучати до існуючого провадження по скелі і сказали, що це мають розслідувати профільні слідчі органи. Наскільки я розумію, профільні слідчі органи по погрозам журналістам – це просто національна поліція.
15: Ви кажете, 6, ви писали про 7 смертей додаткових.
18: Так, тому що одна смерть там за літо 25-го року, а відповідно це не той період, що попередній. Але ми все одно її вписали, тому що ну, вона вписується в це все, в цю всю картину і в цю тенденцію. Просто якщо говорити про ті півроку, про яке було перше розслідування, то це 6 людей з 7.
15: Скажіть, Катерино, а як ви думаєте, чи це буде останнє ваше повідомлення, чи ви продовжуєте отримувати і опрацьовувати інформацію про смерті? Бо ми, наприклад, отримуємо дуже багато повідомлень про від військовослужбовців, які або були в скелі, або є в скелі, або від їхніх родичів. Це великий масив, і треба все перевіряти, зв'язуватися. Але що у вас?
18: Ну, я думаю, що ви розумієте, що у нас те саме, можливо, і більше, тому що ми це першим опублікували. І я не думаю, що це буде остання публікація. Як казав мій знайомий, який працює з безпекою, не варто бути джерелом постійної небезпеки для небезпечних людей. Але я можу сказати, що навряд чи ми закінчимо цю тему і перестанемо бути джерелом небезпеки для скелі. Тому що у нас багато інформації. Я бачу, що поки що, наприклад, на рівні Офісу Президента нема ні рішення, ні реакції, взагалі жодної реакції про те, що відбувається. У мене є відчуття, що цю тему хочуть зам'яти. У мене є відчуття, що її хочуть заговорити. І це те, що фактично нівелює всю нашу роботу і все те, що ми зробили за цей час. Якщо ці теми будуть нівелювати і закривати, ми будемо працювати далі.
15: А чому у вас є таке відчуття?
18: Перш за все, тому що я не бачу реакції з Офісу Президента. Я приблизно розумію, куди зараз всі дивляться силові органи і навіть військові. Всі чекають, що президент відреагує на те, що відбувається. І буде, скажімо так, це та сама політична воля, про яку зараз завжди всі говорять, що президент скаже, що так не має бути, з цим треба розбиратися. Цієї реакції немає. Дуже активних дій правоохоронців я не бачу. Ну, от, наприклад, в справі Бабенка у правоохоронців були обшуки по всіх локаціях, у мами, у брата. Мені б хотілося, щоб після всього, що ми зробили, ми побачили хоч якісь такі рухи в темі скелі, наприклад.
15: Цікаве зауваження. Катерино, дякую дуже. Катерина Коберник, співзасновник, головна редакторка інтернет-видання «Бабель». Ми говорили про ситуацію в підрозділі «Скеля» і про наслідки, які отримали журналісти після цієї публікації. Дякую. У нас на сьогодні все. Я закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції, якщо вам є що сказати по темі випуску, зауваження, побажання, запитання, коментарі. Вітаємо вас в чаті під відео і до завтра.
19: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного.
13: Український фокус. Ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
20: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
21: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Український фокус серед Маша Сенеяцький продовжує працювати в студії. Зараз ми запросимо до розмови Вікторію Руба, наречницю Державної служби з надзвичайних ситуацій Київщини. Звичайно, будемо говорити про ситуацію у Вишневому.
1: Там. Нагадаємо, що вчора Росія масово атакувала Київ та Київщину. І якщо по Києву нам була доступна інформація ще на вчорашній ранок, ми вам її повідомляли, то по Київщині необхідно було взагалі зрозуміти масштаби. Складно було це зрозуміти у зв'язку із детонацією, яка продовжувалася довший час. І коли в другій половині дня ДСНС почали давати перші дані по масштабах цієї атаки і руйнувань наслідок неї, стало зрозуміло, що у Вишневому теж є загиблі, є постраждалі, ну і вщент зруйновані вулиці фактично. Вікторія Рубан, речниця ДСНС з Київщини, з нами на зв'язку. Пані Вікторія, вітаємо вас.
2: Вітаю.
1: Розкажіть, будь ласка, станом на зараз інформацію по кількості загиблих, постраждалих і загалом масштабу руйнувань, прошу.
2: Станом на зараз, що стосується Вишневого, загинуло 7 людей, на жаль, 9 людей постраждалих. На даний момент роботи з ліквідації наслідків сьогодні вранці відновлено. На всіх місцях працюють рятувальники, це розбор завалів, це робота піротехнічних підрозділів для перевірки місць на виявлення залишків вибухонебезпечних предметів. На всіх локаціях у місті Вишневому зараз тривають роботи.
0: Чи залишаються на землі розкидані частини боєприпасів, які вибухали, які є небезпечними, можуть здетонувати або вибухнути від до того, що їх торкається? Тобто наскільки там люди повідомлені, щоб нічого не чіпати, не торкатися в межах міста, можливо, навіть і за містом? Будь ласка.
2: Дивіться, залишків вибухонебезпечних предметів на землі немає.

0: очищення і перевірка проводиться саме в місцях, де був вибух, там, де була ворожа атака. Там тривають роботи. В інших місцях, в Вишневому, життєдіяльність відновлена в повному обсязі. Люди там живуть, ідуть на роботу, життєдіяльність повністю відновлена.
1: Про евакуйованих людей, скільки їх станом на зараз, яка кількість, можливо, вже повернулася, чи, можливо, це взагалі, ті, хто не повернулися, де зараз перебувають, який їх стан?
0: Дивіться, що стосується евакуації населення, перебування, розміщення на місці, створено оперативний штаб, працюють комісії, в штабі працюють представники місцевих органів влади, саме вони займаються евакуацією, розміщенням населення. Державна служба з надзвичайних ситуацій займається ліквідацією наслідків ворожого обстрілу.
2: Ну і дуже коротко наостанок. Стан повітря вимірюється зранку, наскільки сьогодні. Вчора було перевищення в 5 разів, казав очільник Київської міської військової адміністрації. Будь ласка.
0: На сьогодні дані, які будуть стосовно замірів повітря, це ж те ж саме займаються відповідні організації, які є у місцевих органів влади. Всі дані стосовно повітря будуть оприлюднені на сайтах місцевих, на інформресурсах місцевих органів влади. Компетенція державної служби – це ліквідація наслідків реагування. Ми займаємося саме реагуванням. А вже місцеві органи влади працюють.
1: Дякуємо вам. Вікторія Рубан, речниця ДСНС Київщини, була з нами на зв'язку. Українські рятувальники – це перші люди, яких бачать і відчувають біля себе ті, хто став жертвами, постраждалими внаслідок російських атак. Ну і бажаємо наснаги, велика робота під час війни для наших рятувальників.
2: Так, це дуже важливо, що вчора, до речі, в Києві, зокрема, рятувальники врятували дуже багато людей. Фактично, життя цих людей сьогодні – це те, що вчасно, фахово, самовіддано працювали і наші рятувальники. Ну, а зараз будемо говорити про очікування від саміту НАТО, який відбудеться в Анкарі в Туреччині. З нами Володимир Рунець, міжнародний оглядач ICTV. Він, власне, з Туреччини. Пане Володимире, вітаємо. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
3: Василю Христину вітаю з Туреччини. Так, дійсно, тут в самому розпалі ще тільки все починається, бо в Туреччині ранок, як і в Україні. Зараз я знаходжуся на форумі оборонної індустрії. Це така подія, яка відбувається на полях саміту НАТО, насправді дуже важлива. Вони її анонсували особливо, з особливими зусиллями, тому що сьогодні в НАТО всі розуміють, що коли йдеться про колективну безпеку, коли йдеться про архітектуру безпеки, потрібно розвивати саме оборонну індустрію. Бо бачимо, є дестача ракет ПАК-3 для Петріотів, це видно на Україні, бо Україна зараз у стані війни. Через це партнери України побоюються передавати їй додаткові ракети для того, щоб не оголити власну ПТО. Ну і тому оцей форум, він дуже важливий, і зазвичай те, що відбувається на полях, воно таке другорядна подія, а от форум навіть самі натівці промотують як таку значущу і основну подію на полях саміту НАТО. Ну і ще буде, звісно, сьогодні засідання Ради Україна-НАТО, буде обговорювати наш президент з партнерами постачання зброї, посилення ППО. Ну і, власне, виробництво. Ключове питання, яким займається українська офіційна делегація, це саме отримання ліцензій на виробництво зброї. Власне, йдеться про системи Patriot. Що важливо? Ну, американці поки не сказали ні так, ні ні. Вони думають, Трамп сказав, ми будемо думати. Але треба розуміти, що Patriot – це дуже складна система. Це не лише ракети, це і пускові установки, і системи наведення та радіолокаційні системи, і їх збирають і виробляють для них запчастини, різні компоненти, абсолютно різні підрядники. І коли йдеться про ліцензії, скоріше за все, йдеться про якусь частину, яку Україна могла би взяти на себе і таким чином полегшити виробництво і зменшити оцей дефіцит цих боєприпасів, які є сьогодні в усьому світі, не лише в Україні, просто в Україні ми це гірше відчуваємо, на жаль. Ну і це б сильно дійсно посилило. Але не треба забувати, що це все одно не зніматиме ті обмеження, які будь-якої миті може власник цих всіх ліцензій, тобто Сполучені Штати, накладати на використання власної зброї.
2: Я дуже коротко, бо я читав вчора про те, що нібито виступ президента скасовано такий на велику аудиторію на саміті там, з певних причин. Президент, я читав, що вже прибув до Туреччини, щоб взяти участь в цьому саміті. Чи є в програмі запланований виступ президента? Наскільки великою має бути аудиторія цього виступу? Будь ласка, дуже коротко, чи можна?
3: Ну, станом на сьогодні на ранок програма ще не змінювалася, але часто на самітах таке буває, що спочатку анонсують, щось буде, потім не буде, все змінюється дуже швидко. Побачимо. В будь-якому випадку одразу, якщо будуть якісь новини, я вас прошу.
2: Тобто зараз виступ президента є в програмі, так?
3: Так. Все. На станом на ранок, він, я дивився, він був.
2: Дякую дуже, пане Володимире. Володимир Рунець, міжнародний оглядач СІТВ з Туреччини, сьогодні там в Анкарі відбувається саміт. Ну, це дуже важливо перепитувати ці питання, тому що коли розганяють інформацію, от, скасували виступ президента Зеленського. Побачимо, як воно буде, але бачимо, станом на ранок ця його виступ є. Це дуже важливо, щоб він озвучив побажання і заклики до членів НАТО.
1: Стосовно очікувань від саміту НАТО, який озвучує президент Зеленський, він не має бути пустим. Закликає до конкретних рішень щодо захисту життя та оборонної співпраці. Дуже очікуємо, щоб саміт зараз в Анкарі, саміт найбільш сильних євроатлантичних держав, не був пустим, і щоб наш захист життя, наша безпекова співпраця, оборонні можливості тут в Європі і з Америкою стали більші завдяки спільній роботі і спільним рішенням. Рішення потрібні. З нами на зв'язку Оксана Юринець, професорка Національного університету Львівська політехніка, народна депутатка України 8-го скликання, екс-голова української делегації у парламентській асамблеї НАТО. Пані Оксано, вітаємо вас.
4: Вітаю, доброго ранку.
2: Та, ну, давайте розпочнемо, продовжуючи тему розмови із паном Рунцем, адже очікуємо, що саміт НАТО в Анкарі не буде пустим, потрібні рішення, каже Зеленський. Які рішення потрібні перш за все? І які сьогодні, давайте знову звертатися до цієї риторики Трампа, які козирі сьогодні має Україна для того, щоб змотивувати ці рішення в своїх інтересах, перш за все, інтересах всієї Європи, всього НАТО, ухвалювати, будь ласка.
4: Ну, в першу чергу, це точно протиповітряна оборона, і тут ці розхідники, які необхідні для того, щоб збивати все те, що летить, особливо протибалістичні засоби. Також, звичайно, другим пунктом, це після того, коли буде те необхідне для забезпечення протиповітряної оборони, також це дальнобійні ракети. І третє, що важливе, це довготривале фінансування. Чому воно важливо? Тому що навіть зазначається президентом України, що дуже важливо, щоб це було чітко прописані статті, по яких не буде зволікань, там, скажімо, зупинок того чи іншого форми фінансування, тому що воно зараз найбільше потрібне. Але я знаю, що наша делегація їде із думками про те, щоб говорити з партнерами, можливість, так як Україна виконує свою функцію фактично і 5 статті, і такого контриб'ютора безпеки по всьому східному фланзі НАТО, дати можливість і фінансування для сил оборони, тобто для тих, хто насправді виконує цю важливу роботу. А чому ми стали переконливими? Ну, напевно, і останнє те, що, власне, ми виносимо війну за межі України, тобто на територію ворога. І це дає ту перевагу і президенту мати можливість спілкуватися з усіма лідерами, і, окрім того, побачити в Україні дуже надійного партнера, довготривалого партнера для того, аби собі забезпечити безпеку в тому числі. Тому що, насправді, сьогодні функцію НАТО 5 статті для захисту по східному фланзі бере на себе Україна. І тут Україна не просто прохач, а Україна той, хто виконує дуже важливу роботу, яку не те, що, ну, скажімо так, не хочуть, напевно, не завжди зможуть виконувати навіть ті країни, які є членами НАТО.
2: В етері українського фокусу екс-президентка Естонії Керсті Кальюлайт сказала, що Європа має збільшувати власне виробництво ППО, не лише чекати на поставки від США. Давайте послухаємо її, потім розвинемо цю тему в тому сенсі, як Україна може кооперативно з Європою посилювати ППО. Слухаємо коментар.
5: Їй дійсно потрібні патріоти. Це добре продемонструвала ця атака, тож я справді сподіваюся, що ситуація зміниться. Що я знаю точно, так це те, що ми в Європі не повинні намагатись вгадати, що збираються робити США чи Росія, а повинні самі допомагати українцям. А фінансово ми, по суті, вже несемо основну відповідальність. Ми також бачимо, як великі європейські заводи нарощують виробництво. І я вважаю, що ось у чому суть. Треба не чекати кроків США. Треба виробляти самим. Зрештою, патріоти не єдиний варіант. Є також і британські та французькі системи, які могли б допомогти українцям. Тож, на мою думку, ми маємо продовжувати те, що робили досі. Але прискорити темп.
2: Технологічно, я зараз не про політику, технологічно, чи вдасться Європі, Україні прискорити темп, щоб дійсно створити

0: взагалі те, що ми маємо і чим можемо збивати, тобто забезпечувати повітряну, власне, цю безпеку повітряного простору, це те, що сьогодні інколи ми купуємо з дозволу Сполучених Штатів в тих країнах, в яких це виробляється найбільше. Я тут знову буду повторювати, це є Йорданія і Південна Корея. А Польща, наприклад, також це країна, яка має можливість це виробляти разом з Південною Кореєю. Кілька років тому вони розпочали цю можливість. Зараз дуже важливо Європі переорієнтуватися настільки, щоб ту, скажімо так, недоїмку або цю потребу, яку є зараз великою і нагальною, це знову ж таки мати можливість виробляти ближче до України, а це в Європейському Союзі, на Європейському континенті. Окрім того, те, що було заявлено і Альоною Гетьманчук, головою місії при НАТО, про те, що є на складах у наших партнерів, те, що дуже потрібно, аби Київ, аби ці повідомлення, які ми маємо, вчора це, ну, страшна ця подія, втрат, співчуття всім, хто, на жаль, втратив своїх рідних, хто загинув. Знаєте, для мене це було, ну, надзвичайно такі, знаєте, звернення. Я поширила і пост мера столиці Віталія Кличка, тому що насправді це біда, коли ми не маємо чим збивати. І, власне, цю річ, яку дуже зараз необхідно для України, мають забезпечити партнери, розуміючи, що якщо Україна стоїть, то час має Європа для того, щоб і переозброїтись, і мати можливість виробляти в себе, нарощувати це виробництво, масштабувати його для того, щоб мати чим захистити простір. Бо якщо зараз не дати це Україні, це означає, що в перспективі просто в Європі також не буде для цього часу. І ось це усвідомлення, мені здається, воно має бути можливо і не публічно, але в якийсь спосіб саме на полях НАТО 7-8, власне, вже зараз в Анкарі обговорено.
1: Є ще одна лінія, яка може бути прослідувана, застосована, коли ми говоримо про протидію Російської Федерації в застосування неї балістики. І, як на мене, це зчитується навіть в меседжі Олександра Стуба, президента Фінляндії, в його останньому інтерв'ю Financial Times. Він фактично каже про те, що всі розуміють, чому Україна це робить, чому Україна б'є в глиб Російської Федерації. І це не лише про нафтопереробку, це про спроможності Російської Федерації виготовляти ту ж саму балістику. І тут питання, напевно, швидкості процесів. Поки ми стоїмо або повільно рухаємося все-таки в бік отримання дозволів на виробництво патріотів, ми можемо застосовувати удари вглиб Російської Федерації по тих потужностях, які виготовляють балістику. Наскільки в цьому питанні важлива консолідована позиція наших партнерів і, можливо, тут у них більше інструментів є, які ми ще не отримали, бити вглиб. Далі, точніше, і крізь російську протиповітряну оборону. Хоча і у нас у самих є гарні успіхи в цьому напрямку.
0: Ну, я вам скажу, що ми далі чекаємо те, що нам було обіцяно. Це і Таурус, та від німців. Це ми те, що розуміємо, що сьогодні нам вкрай необхідно. Хоча ми також, якщо дати Україні відповідний ресурс інвестувати в військово-промисловий комплекс, спроможні багато що виробляти спільно з партнерами. Ви коли питали, власне, про ті карти, які має президент України, так оцей дрон діл, це білатеральні такі двосторонні договори, які підписуються в останній період часу, і особливо після, власне, іранської війни, коли близькосхідні монархії Перської Затоки, вони побачили сьогодні Україна, яка має можливість підказати партнерам, що треба зараз робити. Не щось таке дороговартісне, яке було ще архаїчне там десятки років тому, а те, що зараз в сучасній війні дуже необхідне. На цьому знається тільки Україна і знається ворог Російська Федерація. І в цьому контексті треба розуміти, що на полях саміту, де Туреччина також, як ви пам'ятаєте, коли виробляли вони байрактари в 22-му році і навіть польські активісти збирали і кошти для цього, щоб підтримувати Україну в той спосіб, то зараз на останніх виставках весною цього року і осінню минулого року, коли вони побачили розробки, які є в Україні, відповідних новітніх технологічних засобів, вони почали розуміти, що ми швидко вчимося. І ви тут правильно кажете, швидкість – це коли ми випереджаємо якісь ці моменти, а процедурні речі, які є, ну, таких, скажімо так, і в НАТО, і в Європейському Союзі, вони інколи погодження проходять настільки довго, що за півроку може змінитися потреба. І навіть ми знаємо, як наші бригади треба зараз забезпечити, ну, як волонтерським рухом, наприклад, там, чи сьогодні закупівлі відбуваються на рівні місцевого самоврядування, то якщо ця закупівля протермінувалася півроку, то через півроку вже за ці кошти треба буде купляти абсолютно інші технологічно необхідні речі. Тому в цьому контексті Україна може навчити

0: і має компетенції ті, які не має ніхто. Про них треба говорити, можливо, не завжди голосно, щоб не чув ворог, але насправді в цьому контексті, власне, Анкара – це той формат, коли до сусідів дайте те, що у вас стоїть на складах, бо воно може застаріти або зменшити спроможність і стійкість України. А інше наступне – це важливе, що ставайте пліч-опліч біля України і вчіться, тому що вам це також дуже сильно може бути швидко знадобитись.
1: Борис Пісторіус, вибач, будь ласка, Василю, зауважив буквально днями, що в Таурасах поки що потреби в Україні немає.
2: Або вже немає.
1: Ну, а питання томагавків, як на мене, залишається підвішеним десь в повітрі, хоча чинна американська адміністрація не сигналізує про готовність надати нам.
2: Але президент казав, якщо б ми отримали те, що нам обіцяли, що ми отримаємо, то ситуація там би змінилася. Ну, ми очікуємо. Поки що не знаємо, що це, про що мова, але, можливо, проясниться. Знаєте, тут у мене є кілька питань по Європейському Союзу, по розширенню. Єврокомісія готує реформу розширення ЄС. Ну, дуже коротко можна сказати, чи це нас торкнеться щодо нас. Але тут дуже важливо ще одне питання, воно просто чутливе. Чутливе дуже для українців. Заборонено в'їзд в ЄС для російських комбатантів, вбивць, окупантів, гвалтівників, мародерів. Це факт, просто їхні злочини, вони задокументовані, можуть забрати з 21-го пакета санкцій проти Російської Федерації. Це як пояснити от нашим глядачам і взагалі?
0: Ви правильно піднімаєте тему, бо насправді 20 пакети санкцій мали прийняти ще, ну, тобто готувалися до 14 липня. А на зараз так виглядає, що якусь частину приймуть, бо це стосується ціни на нафту, та, де там зараз є стеля 44, а якщо цього не прийняти, то це буде 75, і це дасть ресурс для війни, власне, ворогу. Але що важливо, ви правильно піднімаєте тему, знаєте, по справедливому мирі це повернення території, це покарання всіх злочинців, і третє – це репарації. Так ось, в 21-му пакеті санкцій через певні звернення там і Болгарії, і інших країн хочуть забрати це, тобто дозволити в'їзд тих, хто вбивав, гвалтував, знищував, приймав рішення навіть для того, щоб це здійснювати. Дозволити їм в'їзд. І це такий трошки, знаєте, виглядає на мазохізм, який насправді сподіваємося, що доведеться погодитись і погодити це все, щоб таких речей не було. Тому що насправді проти 21-го пакету санкцій виступає ряд країн. Окрім того, проти того, аби заборонити в'їзд, наприклад, там очільника релігійної структури Російської Федерації, також виступає навіть є заява Італії, що для нас, наприклад, може бути до кінця незрозумілим. Тобто є формати ті, які показують, що такий важливий пекельний пакет санкцій 21, який мав бути прийнятий і був обіцяний, станом на зараз починає дуже сильно дискутуватися. А це насправді, я вважаю, зробити ескалацію більше всередині Європи, дозволяючи тій агентурі і тим, хто має досвід війни проти України, поширювати і насправді робити і диверсії, і те, що буде загрожувати безпеці самій Європи. Тому Європа має визначатися, хоче вона бути в безпеці, чи дозволить собі, власне, оці такі лазівки, які, ну, на жаль, відтерміновуються, і, як ми кажемо, час, який тримають українці на своїх плечах і сили оборони, інколи дуже нехтується, і не до кінця партнерами усвідомлюється, що це, в першу чергу, вони роблять біду і проблеми для себе на своїй території, на своїй землі.
2: Та, ну і на сам кінець, буквально півтори хвилинки, чи можна говорити, що ухвалення цього пакету 21-го, та, який насправді дуже болючий буде для Росії, може відкласти до осені, бо про осінь говорить часу, що це може бути час якихось перемовин, якогось навіть там ледь не виборів до цих.
0: Насправді нам треба дотискати. Дивіться, нам насправді треба дотискати. Чому? Тому що зараз і банківська система, і це, що говорять аналітики, з точки зору економіки, дуже важливо добивати ворога. І якщо ми не можемо бути гіршими, та, тобто мається на увазі ці дипломатичні перемовини, ніж це роблять сили оборони. І наскільки я знаю, Ірландія принципово сказала, що для неї це важливо, щоб це прийняти раніше, яка почала головувати вже в Європейському Союзі наступних півроку, та, після Кіпру. А плюс там є, ну, тобто є ці моменти, які показують, що по часу треба робити це максимально пришвидшено. Ось. І хочеться вірити, що наступне зразу після там 7-8 відбудеться власне саміт НАТО, а після цього вже ті заходи, які мають прийнятися і 9, і далі 14 липня, все ж таки буде зроблено. Чому? Тому що це вкрай важливо для того, щоб ворога станом на зараз, ну, скажімо, не дати йому можливість, знаєте, на ті перемовини, які вони хочуть кожного разу, використовуючи там різних наших партнерів, провокувати Україну на якусь капітуляцію. Україна цього робити не буде. Я думаю, що Омск показав про це, що Україна спроможна і можлива за якоїсь такої підтримки союзників і партнерів. Це набагато швидше можна зробити. Тому віримо в те, що здоровий глузд переможе.
2: Вперше в Росії, до речі, крім того, що там Омічі почули вибухи, вперше в Росії загроза безпілотників була оголошена в місті Новосибірськ. Це в них там Урал, тобто навіть туди вже вони тепер це зрозуміли. Та дякуємо дуже, пані Оксано, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі. Оксана Юринець, професорка Національного університету Львівська політехніка, народна депутатка України 8-го скликання, голова української делегації Парламентської асамблеї НАТО. Ну і зараз час дізнатися про новини із сфери культури і найцікавіше, найважливіше. Що нам варто знати, для нас підготувала наша артоглядачка Ліна Чеченіна. Лін, вітаю тебе, будь ласка.
3: Вітаю, Василю, вітаю, Христю. Доброго ранку нашим глядачам та глядачкам. За секунду розповім більше. Отже, будемо говорити про те, що відбувається стосовно України за кордоном в мистецькому сенсі. Безумовно, ми говоримо про представлення України. І також, що на нас з вами, друзі, чекає найближчим часом із важливих, цікавих подій, куди можна буде піти або навіть поїхати. Ну, по-перше, у Франції стартував 80-й ювілейний авіньйонський фестиваль, і серед активностей там будуть і наші українські. Український інститут у Франції нас інформує, що, по-перше, будуть показувати і обговорювати виставу «Амадока» за романом Софії Андрухович. Я думаю, що багато хто з вас цей роман читав. Якщо не читали, то прочитайте обов'язково. Він отримав дуже багато схвалення і також, ну, я вважаю, що Софія Андрухович така одна із найбільш талановитих наших письменниць, і це такий її роман, який вона довго писала, він достатньо такий, знаєте, як це Оксана Забужко, Максим Кедрук пишуть такі об'ємні романи, десь приблизно також самого розміру. І «Амадока» Софія Андрухович, там, нагадаю, йдеться про чоловіка, який отримав дуже серйозні травми, і він втратив пам'ять. Є інша головна героїня, яка вважає, що це її чоловік, який зник на війні. Справа в тому, що цього героя неможливо через поранення впізнати, хто він. І це, звичайно, не історія про втрату пам'яті, яку ми знаємо із серіалів, це про втрату пам'яті, зокрема, національної, це те, що ми зараз переосмислюємо, і не лише йдеться про Україну, і, власне, цей роман, як мені здається, я виставу не дивилась, але, ну, сам посил цієї книги, мені видається, достатньо добре може пояснити багато чого про нас іноземцям, французам, які так добре сприймають багато якихось моментів сам через мистецтво. Ну, також на Авіньйонському фестивалі, до речі, виставу «Амадока» вже показували у Парижі, також її планують показати в Україні наприкінці цього року, потім знову у Франції. Крім цього, будуть виступати Олександра Матвійчук, правозахисниця, Нобелівська лауреатка, і також будуть різні ще виступи, які будуть от французам розповідати так чи інакше, відповідати на запитання їхні, які їх цікавлять. Зазвичай на мистецьких подіях все-таки відбувається. Спочатку митці презентують якийсь свій твір, а потім ще й додатково спілкуються з аудиторією. Щодо того, що відбуватиметься в нас в липні, вже буквально за кілька днів, це 11-12 липня, у Театрі Зінковецької у Львові показуватимуть виставу «Україноманія». Про цю виставу ми і в ефірах наших говорили кілька місяців тому, десь півроку тому. Це спільний проєкт українського театру і львівського, і австрійського фольктеатру. Ця вистава розповідає про Йозефа Рота, який народився на Львівщині, потім переїхав за кордон, а потім, ось він, ставши журналістом, він їде назад на свою батьківщину і, відповідно, це, ну, кіно це заведено називати road movie. Це один із таких найпопулярніших жанрів, коли людина кудись їде, щось спостерігає, і в такий спосіб нам показують Україну. Виставу я не дивилася, тому не можу, звичайно, про неї нічого сказати. Утім, у своїх таких промо-матеріалах і раніше у своїх інтерв'ю автори там наголошували, що росіяни дуже роздратовані цією виставою, вона їм не сподобалась. Мені здається, що це хороша ознака якості і хороших сенсів. Не завжди, звичайно, але зазвичай так воно і є. Також на нас, а особливо на волинян, у липні чекає фестиваль «Фронтера», черговий. Він відбудеться 25-26 липня у Луцьку. Фестиваль уже, мені здається, так достатньо добре завоював свої позиції, вже про нього знають, і програма обіцяє, як завжди, багато чого цікавого, там і стендап буде, і різні концерти, ну, все, як заведено на різних і літературних, взагалі на фестивалях, так, абсолютно все різне, будуть і обговорення. Особисто, чесно кажучи, я не зможу туди потрапити, але мені би цікаво було б подивитися і послухати публічне інтерв'ю з Наталією Старченко. Це наша історикиня, ось і вона багато займається, розповідає про Річ Посполиту, про те, як ось на початку формування українці, поляки, литовці, білоруси, ну, так, як ми зараз називаємося, як вони співіснували. Вона дуже любить цю тему і цікаво послухати її зараз, тому що з того, що вона розповідає, вона завжди вболіває за наші зв'язки наших теперішніх країн. Ось цікаво послухати її нині в ключі конфлікту України і Польщі. Я думаю, що це буде така, принаймні, я так собі прогнозую, це має бути така примирлива розмова. Також будуть поетичні читання, звичайно, і будуть ще розмови із, зокрема, польськими гостями. Мені подобається, що поляків запрошують, поляки приїздять, і тому теж сподіваюся, що на цьому фестивалі відбудеться діалог, тому що діалог нам, безумовно, зараз потрібен. Ну і, власне, про те, що відбувається за кордоном, які резонансні події зараз обговорюють. Мені здається, як завжди, обговорюють майбутній фільм про Джеймса Бонда. Це відбувається, як правило, перед запуском кожного фільму. І тим паче, перед запуском фільму, де буде грати якийсь новий актор агента 007, виходять такі багатомісячні, навіть багаторічні спекуляції на тему, а хто ж гратиме Бонда. Раніше часто говорили, та й зараз також говорять про те, що так, Бонда має грати жінка. Пояснюють чому. Тому що, наприклад, це змінить хід самої франшизи, яка, можливо, в багатьох моментах себе вичерпала. Якщо агенткою буде жінка, можна ввести багато якихось нових елементів у цей фільм. Але ось також зараз ми бачимо різні гадання. Уже кілька кандидатур обговорювалось на роль Бонда. Це молоді актори Джейкоб Елорді, Гаррі Дікінсон і Калум Тернер. Ось ми їх зараз можемо побачити. Це такі достатньо популярні зараз молоді актори, і вже серед їхніх фанатів з'явилися різні здогадки або також вболівання, що ось цей буде добрим Бондом, а цей ні. І, ну, як завжди все, але ось зараз також команда фільму, вона дуже добре знає, що вона робить, і дали коментарі кастинг-директорки, які одна працювала, інша досі працює над Бондом, і одна з них Дебі МакВільямс, яка достатньо роками працювала на цій франшизі, вона сказала, що ні, не розглядають жодного з цих акторів, тому що вони не підходять до цього фільму, жоден з них не буде класним Бондом, вважає вона. І це підтвердила і та кастинг-директорка, яка зараз займається підбором акторів. Нагадаю, що Дені Вільнюв режисеруватиме наступну частину, один із теж найвідоміших, найбільш таких касових наших світових режисерів. І в чому, значить, фішка цього всього. Кастинг-директорки заявляють, що цього разу вони бачать в ролі Бонда абсолютно якогось невідомого актора. А вони кажуть, що це буде якраз збігатися із самою ідеєю шпигунів. Тому що хто такий шпигун? Це людина, яку не запам'ятовуєш, яку ти не знаєш, яка є максимально загадковою. От вони хочуть, щоб і головний герой, головний, точніше, актор, який буде виконувати цю роль, він також був таким. Нагадаю, що Джеймсів Бондів грало багато різних акторів, і завжди публіка вибирала якихось своїх улюбленців. Часто це був Шон Коннері, якщо подивитися ці всі рейтинги улюблених Бондів, Шон Коннері, але, звісно, коли почали виходити з 2006-го частини з Деніелом Крейгом, Деніел Крейг отримав народну любов 100%. Раніше Джеймс і Бонди були такі іронічні, цинічні, лавеласи, вони змінювали кожного епізоду жінок і ставились до них часто так достатньо зневажливо, але чим далі, тим більше у них ставало такої романтичної складової, якоїсь драм в житті додавалося. І от в герої Деніел Крейг, він став водночас мужнім, але дуже чутливим, дуже емоційним Джеймсом Бондом, і тому, напевно, його полюбили найдужче. Це стала така революція у франшизі. Ну, і я думаю, що нині автори Джеймса Бонда, звичайно, хочуть не опускати градус ось цієї популярності і сидять і думають, як же перевершити минулі частини, які мали просто колосальний успіх. Що ж, будемо чекати на інші оголошення і новини від митців і наших, і закордонних. На цьому я з вами, друзі, прощаюся. До наших наступних випусків.
2: Дякую дуже Лені Шченні за те, що розповіла про новини культури. Маю буквально хвилинку сказати про новини футболу. Чемпіонат світу триває в Сполучених Штатах Америки, зокрема, ну чи в Мексиці тривав, але зараз тільки в США залишається. І там був певний політичний скандал. Один з гравців збірної США, яка цієї ночі, ну, ночі за Києвом, грала проти збірної Бельгії в одній восьмій чемпіонату світу. Рішенням Трампа, його проханням в президента ФІФА, гравець, який отримав дискваліфікацію, червону картку, він був повернутий, дискваліфікацію скасовано, і цей гравець вийшов на матч проти Бельгії. Це абсолютно не за футбольними правилами. Світ футбольний був обурений таким політичним рішенням президента ФІФА, який пішов на зустріч президенту США, але Бельгія, в принципі, не помітила збірної США і не допомогла ця скасована дискваліфікація. Бельгія вийшла до 1-4, здолавши збірну США з рахунком 4-1. Ну і Крістіано Роналдо попрощався з чемпіонатом світу, напевне, останнім для нього. Хоча наступний чемпіонат приймає Португалія, можливо, він повернеться. Іспанія вибила Португалію з рахунком 1-0. Ну що ж, а зараз час дізнатися про новини погоди. Куди погода сьогодні нам розповість Наталка Діденко. Пані Наталю, вітаю, дякую, що долучаєтесь. Будь ласка, вам слово.
4: Вітаю, дорогі колеги, вітаю також наші дуже дорогі глядачі. Звичайно ж, ми поговоримо про погоду поточного дня, зазирнемо трохи наперед, магнітні бурі і не лише. Про це буквально за секунду. Ми з вами час від часу звертаємося, зазираємо у метеорологічний словничок, розглядаємо і згадуємо, а можливо хтось і дізнається про метеорологічні якісь цікаві атмосферні явища. Ми завжди час від часу це повторюємо, про циклони, туман, штормовий вітер і так далі, і так далі. Але сьогодні, ну, в контексті наших реалій, ми поговоримо про смог. Тобто це, ну, фактично один із рідновидів туману, але, як то кажуть, є нюанси. Тому, ну, зараз до вашої уваги і різновиди смогу, і що це таке, і як цьому запобігати. Це, ну, найголовніше, тому що насправді смог дуже шкідливий і для довкілля, і для природи, і для людського здоров'я, і часом, можливо, навіть і життя. Отже, смог – це суміш диму, туману та забруднювальних речовин. Ну, термін англійського походження, зрозуміло, це злиття двох слів англійських smoke і fog, тобто дим і туман. Є чотири види, основні чотири види саме смогу. Фотохімічний, сухий, тобто от коли, наприклад, сильна спека і під дією сонця з вихлопів цих таких шкідливих викидів утворюється такий туман. Шкідливий, штучний. Вологий туман, ще кажуть на нього лондонський, це суміш туману, сажі та діоксиду сірки. Дуже шкідливий для людей, особливо якщо він надовго зависає над певною територією, може привести до вкрай негативних наслідків. Крижаний, ще кажуть також аляскінський, алясковий. Це морозний туман із такими підмерзлими замороженим газом. Вулканічний. Ну, зрозуміло, що виникає при виверженні вулканів. У нас в Україні, ну, ми з часом, на жаль, так особливо влітку спостерігаємо під час торф'яних пожеж чи лісових, от у Київській області, у Києві такі тумани трапляються, це підвищений рівень пилу. Ну, що робити в таких випадках? Ну, я вже не кажу про тумани пожеж під час вибухів, після вибухів. Це, ну, взагалі така жахлива штука насправді. Що робити? Ну, звичайно, як, наприклад, після вибухів, після такої ночі, от яка нещодавно була в Києві, це щільно закривати вікна і чекати, поки цей смог розсіється. В ідеалі, якщо в когось там є, наприклад, бронхолегеневі недуги, одягати респіратор, маску. Вологе прибирання дуже рекомендують, ну, хоча б раз на добу, особливо, якщо є маленькі діти, або старші люди, або люди, які мають, як я вже сказала, бронхолегеневі недуги. Провітрювати не треба квартиру. Звичайно, вода, як то кажуть, ну, майже панацея, тобто завжди треба пити багато води, очищати таким чином свій організм від цих шкідливих домішок. Що, які ознаки? Це першіння горла, ну, дихання, подразнення слизових очей, носа. Звичайно, от рекомендують прополоскати горло сольовим розчином, ну, і, звичайно, звернутися до лікаря. Ну, а якщо у вас такі вже якісь серйозні проблеми органів дихання, то тут треба мати завжди з собою якісь необхідні спеціальні ліки. Тому ось такий смог, про його види поговорили. На жаль, додався в нас ще такий один вид смогу в Україні після обстрілів. Тому бережіться, будь ласка, і виконуйте ось такі нехитрі правила, які допоможуть уникнути негативних наслідків такого смогу. Ми переходимо до поведінки магнітного поля Землі. Зараз до вашої уваги, як завжди, прогностична діаграма. З неї видно, що зараз, ну, хоч тут у нас все стабільно і спокійно, магнітних бурь не передбачається, такі невеликі коливання, тому ми йдемо, прямуємо до нашої основної теми, це погода. І сьогодні, 7 липня, до речі, старого Івана, як ми кажемо, 7 липня в Україні погода буде нестійка, але не спекотна. І це не може не радувати, тому що, ну, спека зараз, напевно, особливо, як ми поговорили про смог, недоречна. Отже, сьогодні у західних областях України очікується температура повітря комфортна, 21-25 градусів, на Закарпатті до 27, і часом можливий дощ. У північній частині України також температура повітря, ну, навіть не висока, комусь вже і прохолодно, 20-22 градуси, і це лише максимально 20-22 градуси, і також є ймовірність дощу місцями з грозою. На сході України буде і тепліше, і більш сонячно, ну, взагалі сонячно, тобто тут опадів сьогодні 7 липня не передбачається, і на Харківщині, на Луганщині, на Донеччині тепло, навіть дуже тепло, я б сказала, 26-28, місцями до 29-30. У центральній частині України близькість атмосферного фронту зумовить періодичні дощі, можливо, з грозами. Температура повітря 22-25 градусів, комфортна для організму людини, ну, принаймні, так завжди кажуть лікарі-спеціалісти. У південній частині України температура повітря одна з найвищих, 27-29 градусів. Дощі ймовірні на Одещині та на Миколаївщині, ось на Херсонщині, на Запоріжжі, в Криму без істотних опадів, багато сонця. У Києві сьогодні максимальна температура повітря не дуже висока, десь 22, можливо, 23 градуси. І також у столиці є ймовірність дощу, можливо, із грозою. Тобто спеки не буде і буде волога погода. Природа дуже вдячна нам зараз такою красивою зеленню за таку синоптичну ситуацію. Звичайно, оглянемо увесь європейський континент, цю Європу, до якої, звісно, ми належимо. І розпочинаємо із Лондону. Ну, ви знаєте, Лондон отримує від атмосфери таку незвично спекотну погоду до 30 градусів без опадів. У Парижі знову спека. Ну, хоча б не 40, і те, де добре, але погодьтесь, здається, що також 34-35 градусів, дуже спекотно, сильна спека в Парижі без опадів. У Мадриді люта спека, я б сказала, до 39 градусів, сонячно, сухо. У Римі така спека, як для Риму, традиційна о цій порі, 33 градуси, без опадів. У Берліні чудова погода, дуже схожа на українську, 22 градуси, так як і в Києві практично. І єдине, що ну, у Берліні буде суха сонячна погода. В Осло, в чемпіонській країні, так би мовити, у плюс 19 градусів, без опадів, прохолодна, приємна погода. У Празі є ймовірність дощу і температура повітря близько 22 градусів. Ну і у Варшаві також ну, помірно тепло чи помірно прохолодно, навіть ну, кому як, то як відчуває, і температура повітря плюс 21 градус. Найближчими днями в Україні спеки не передбачається, оскільки бачить синоптичне око в межах професійного прогнозу, це десь так на добу, на 3, тенденція 5-7 діб, спеки не видно. Звичайно, вищою температура повітря буде у південній частині, на сході, але загалом температура повітря денна коливатиметься в межах 20-27 градусів і періодичні дощі. Трохи забігаючи наперед, ми завжди це робимо. Тенденція прогнозу 8 липня, дощі в Україні побільше і можливі навіть подекуди сильні зливи. Ну, але як завжди, ми щодня зустрічаємося і, звичайно, будемо уважно разом стежити за розвитком синоптичної ситуації.
2: Дякуємо дуже Наталці Діденко. Отже, сьогодні день жалоби в Києві. Давайте будемо вшановувати пам'ять загиблих, вбитих росіянами. Я хочу сказати, що завершено пошуково-рятувальні роботи в Дарницькому районі міста Києва. Там станом на зараз остаточно відомо про 11 загиблих. Також тривають ще пошуково-рятувальні роботи в Подільському районі. Там відомо про 8 загиблих, отже, загалом в Києві 19 загиблих, 7 загиблих в Київській області, але роботи в Подільському районі ще тривають. Сподіваємось, що кількість людей не буде зростати. Це те, що відомо станом на зараз про наслідки ворожої атаки. Є вже загрози того, що ворог незабаром може знову завдати цих ударів, принаймні про це пишуть.
1: Ми чекаємо на офіційне попередження. Воно насправді дуже допомагає спланувати час під час атаки. Не нехтуйте, будь ласка, повітряними тривогами, адже життя кожного українця є надзвичайно цінним. Ну і ми продовжуємо стежити за самітом НАТО, який в ці дні відбувається в турецькій Анкарі. Все це завтра ми будемо обговорювати в нашому етері з Василем Зимою. І з вами, звичайно, в українському фокусі.

Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Новий гострий рамень тобі, тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримає Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Якобс. Підтримка бадьорості українців.
11: Я зможу.
12: Я теж.
13: У дальніх рукавах тюрманського шляху.

0: З Київстар – ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: яке ми чекали вічність. Все буде джи-джи.
1: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс –

0: 9-річна дівчинка зникла безвісти. Аліна Чала родом з селища Яблунівка Краматорського району Донецької області. Комунікація рідних із нею була до вересня 2025 року. Однак потім зв'язок із дитиною обірвався. З ким вона і де зараз перебуває, невідомо. Тож прошу усіх, хто бачить це відео, вдивіться уважно в обличчя дівчинки. Якщо ви щось знаєте про неї, повідомте на нашу гарячу лінію 116-00. Або ж пишіть у чат-бот в Телеграмі. QR-код ви зараз бачите на екрані. І зауважу, що ви можете повідомити нам анонімно. Конфіденційність гарантуємо. Пошуки діток на тимчасово окупованих територіях, чи тим більше депортованих до Росії, у силу об'єктивних причин надзвичайно складний процес. Саме така історія Максима Васічкіна, пошуки якого тривають вже понад 4 роки. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Максиму було усього 3 рочки, і він жив з батьками в центрі Маріуполя, ось в цьому будинку за адресою проспект Миру, 75Б. У будинок були прильоти, і ось що з ним зрештою стало. Кілька днів маленький Максим з родиною ховалися у підвалі цього будинку, а 16 березня 2022 року вони вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про усе, що сталося далі, розповіла бабуся Максима.
1: Дядь за кермом сидів, чоловік мій, позаду сиділа я зі старшими онуками і дочка з меншим онуком.
0: Пані Людмила розповіла, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом «Діти». Але майже одразу росіяни відкрили вогонь по їхньому авто.
1: І коли я підняла голову, бо я нахилила голову собі і дітям, та доньку просила, щоб малому також голову нахилила. Але видно пізно. Адже коли я голову підняла, то побачила, що чоловік лежав. Я його тільки спину побачила. Дядь на ньому лежав. Дочка. Малюк не відгукувався. Потім я почула, що менший онук почав хникати у дочки на руках.
0: Через сильний шок жінка не запам'ятала, скільки часу вони просиділи у машині після розстрілу, а прийшла до тями, коли їх з авто вже витягували українські військові.
1: У чоловіка серйозні поранення в серце. Зятю шию прострелили. Поранення були дуже серйозні. Що саме було з донькою, я не бачила, адже вона сиділа до мене лівим боком. Обличчя було в крові. Але куди влучили, я не бачила. У дитини наче дотичне поранення, але обличчя було в крові. А куди саме влучили, я не знаю. Він спочатку був непритомний, а потім почав хникати. Йому хоч і 3 роки, але він у нас не розмовляє.
0: На щастя, першими до машини підбігли саме українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з 2 старшими онуками до найближчого укриття. А пораненого Максима, його маму і тата нібито відвезли до однієї з лікарень міста Маріуполь. Тоді у хаосі війни пані Людмила так і не змогла знайти свого онука. Весь цей час про його долю нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Максима Васічкіна, будь ласка, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите на своїх екранах. Також прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» і вдивитися в обличчя усіх, кого ми намагаємося розшукати. Без перебільшення, будь-яка інформація про дитину може стати вирішальною у її пошуку. Тож, якщо ви знаєте щось про когось із цих хлопчиків та дівчаток, повідомте нам за номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Дев'ятнадцять людей загинули, ще 60 дістали поранення через масовану атаку росіян по Києву. Рятувальники завершили розбір завалів у столиці. Світові лідери з'їжджаються до Анкари на саміт НАТО. Чи отримає Україна дефіцитні ракети-перехоплювачі? Та чого очікувати від перемовин Трампа та Зеленського? Скандал на чемпіонаті світу з футболу. Дональд Трамп втрутився у рішення ФІФА?
4: Вітаю вас. Надзвичайно насичений інформаційний день. Ви дивитесь телеканал «Еспресо». Нагадую, програма «Тепер головне». Підбиваю підсумки цієї доби і долучаю поінформованих та компетентних експертів. Ну що, важливий сигнал від керівника президентського офісу генерала Кирила Буданова, який, нагадаю, донедавна очолював головне управління розвідки при Міністерстві оборони. Отже, що заявив Кирило Буданов, відповідаючи на питання журналіста, чи можливе у цьому році завершення активної фази війни? Слухаємо уважно. Шанси є, зазначив Кирило Буданов, і весною був дуже гарний темп перемовин. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це всі розуміють. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Ну що, це можна вважати надзвичайно серйозним попередженням від генерала Буданова. Ну, а я звертаюся до вас, шановні глядачі «Еспресо», нагадую, дивитись програму «Тепер головне». Долучайтесь до нашого опитування. Питання таке. Звісно, воно приурочене до слів Буданова. Чи вірите ви, що активна фаза війни закінчиться до кінця поточного року? Так, вірю Буданову, так, вірю в сили оборони. Ні, це надовго. Час покаже. Долучаю зараз до нашого мовлення Михайла Гончара, президента Центру глобалістики «Стратегія-21», одного з найкращих українських експертів з питань енергетичної безпеки, але не лише з даного питання. Будемо говорити не лише про Омск, але добра новина, і я звертаюся до редакторів, щоб вони зараз приготували оті от фейерверки-смолоскипи. Так? Долетіли українські дрони далеко-далеко за Урал і вразили стратегічний російський об'єкт з нафтопереробки – Омський комбінат. Слава Україні, пане Михайло, раді вас бачити.
5: Героям слава! Вітаю вас, пане Антоне, і глядачів «Еспресо».
4: Ну що, Омський нафтопереробний – це далеко, це потужно і це красиво горить. Але я хотів би розпитати вас про статистику. Що це означає конкретно для ситуації в Російській Федерації, так, і їхніх спроможностей вести війну проти нас? Ну, ми зараз просто бачимо кілометрові черги, які вишукувались до російських заправок. Пане Михайло, отже, Омська область палає.
5: Отже, Омський НПЗ. Називати його просто НПЗ, напевне, не зовсім коректно. Це потужний нафтохімічний комплекс, який випускає не тільки там бензин, дизель, авіаційне пальне і так далі. Ну, судіть самі, по території це десь 13 квадратних кілометрів, ось такий собі прямокутничок, 3 з гаком на 4 з гаком кілометри. Це там багато чого є, не тільки ті установки, які були уражені силами оборони України. Там знаходяться всередині цього комплексу ще низка виробництв, які органічно і технологічно пов'язані з нафтопереробкою. Ну, наприклад, завод мастильних матеріалів, унікальний, з сучасним західним обладнанням європейського і американського виробництва. Перепрошую.
4: Так.
5: Випускає 350 найменувань продукції. 350 спеціальних мастильних матеріалів. Також комплекс виробництва каталізаторів для тої ж нафтопереробки. Теж сучасний комплекс. Також не входить в структуру самого нафтопереробного комплексу. Окремо існує, але працює на сировині від нафтопереробки завод з виробництва синтетичного каучуку, чия продукція використовується далі не тільки для шинної промисловості. Таким чином, ураження цього об'єкту виходить далеко за межі в контексті паливної кризи. Звісно, що один удар, навіть такий успішний, коли ми бачимо багато центрі горіння, не означає, що завод припинив свою роботу. Тобто потрібно буде ще добряче опрацювати. Важливо, що ця ціль досягнута силами оборони України. Ну, але давайте згадаємо. Перший Рязанський НПЗ зупинився, теж один із найбільших. То його атакували 15 разів протягом певного часу. Так що новий фронт робіт з'явився. А ще важливо розуміти, що ось цей вузол навколо Омського нафтопереробного, це ще важливий нафтотранспортний вузол Росії, який забезпечує і відповідне транспортування далі нафти для переробки на сибірських деяких нафтопереробних заводах. А весь цей комплекс теж нафтотранспортний, він відноситься до імперії російської нафтотранспортної монополії «Транснефть». Він поруч розташований абсолютно. І таким чином там велетенський резервуарний парк, і, до речі, велетенський резервуарний парк для готової продукції і на Омському НПЗ. Тому розгулятись там є де. І, звісно, що ураження такого нафтопереробного заводу, який є номером один у Росії, і який якби надійно схований, як здавалось, знаходячись на європейській, азійській частині Росії, там глибоко в Сибіру, і який здавався таким невразливим, ну, тепер це просто і потужний такий морально-психологічний удар. А коли ми бачимо дискусії в російських середовищах різних про те, що, мовляв, а що ж нічого не робили, що не чекали, ну, виявляється, що так. Десь покладались на авось, що якось сюди до Омська не долетить. Долетіло. Тепер питання полягає в тім, що ось цей успіх потрібно і розвинути, і закріпити. В силу того, що останнім часом от якраз постачання з Омського заводу в європейську частину Росії закривали значною мірою проблеми, які виникли на паливному ринку. Тепер же потрібно докласти зусиль, щоб ось ця ріка, десь приблизно кожна шоста літра бензину.
6: Кожна шоста літра, так?
5: Кожна шоста, так. Угу. Це не означає, що зараз після ударів цей потік припинився, тому що в резервуарних парках, очевидно, є ще достатні запаси. Як завжди, якийсь певний технологічний запас тримається, комерційний запас, в даному випадку компанія «Газпромнефть», як основний власник цього заводу, тримає. Тому інерційно десь воно продовжуватиметься. От. І ми бачимо, що проблеми, які виникли, власне, в самій Омській області, ну, вони свідчать про те, що весь бензин пішов на Москву, образно кажучи. Тому я не знаю, там, чи виникнуть там гасла «Хватить кормити Москву», але це добрий привід сибірякам переосмислити свої підходи до тимоти, як бути далі в цьому контексті.
6: А воно догорить, пане Михайло? Так, ну я розумію, що пожежники з подібним би не дали собі ради. Тобто полум'я потужне, продукти нафтопереробки, тобто тому воно так гарно і палає, переконливо, так? Але воно все може вигоріти, чи воно там якось може локалізуватися і доведеться знову напружуватись товаришу Мадяру?
5: Ні, ну доведеться, звичайно. Як я зазначив, що велетенський цей комплекс, ну, по площі 13 квадратних кілометрів, от, тому якби тут доведеться ще докладати зусиль і неодноразово. Тому що ці важливі дві установки, які виведені з ладу, так, але, ну, напевне, через деякий час з'ясується ступінь їхньої ремонтопридатності. Так чи інакше їх з часом відремонтують, тільки це займе часу. Протягом там кількох тижнів чи кількох місяців, ну, це складно сказати, але сам по собі цей комплекс, він надто великий, щоб бути ураженим остаточно і безповоротно тільки одним, хай і успішним ударом. Як я зазначив, просто там ще є багато чого іншого, що необхідно також знищити.
6: Так, пане Михайло, ну і ще одне повідомлення від Мадяра і бійців. Було вражено цієї доби російські танкери, так, з російською нафтою, тіньовий російський флот. Зараз ми бачимо відповідне відео, ну але 8 танкерів – це багато. Йдеться про наші дрони. Я не можу казати, чи це наземні, а можливо це також і морські дрони працювали. Але в будь-якому разі, пане Михайло, що це означає в конкретних цифрах? От бачите, от просто нереально переконливі відеокадри. Так, це в реальному часі скидали відповідну зйомку, відповідні кадри нашим операторам. Пане Михайло, що означає втрата росіянами 8 танкерів?
5: Ну, це мається на увазі ті танкери класу «Ріка-море», відносно невеликого дедвейту, вони десь перевозять, можуть перевозити до 7 тисяч тонн нафтопродуктів, тобто це не нафтові танкери, а нафтопродукт. Напевне, найбільш ймовірно, що бензин, дизель вони везли до Криму. Ну і таким чином їх перехопили. Тобто це надзвичайно важливо з точки зору того, що Крим опинився в такій напівізоляції з огляду на те, що сухопутні маршрути доставки, в тому числі і нафтопродуктів, ну, практично виявились під вогневим, щільним вогневим контролем Сил оборони України, то було а морські постачання, які традиційно здійснювались там, скажімо, через паромні переправи, там залізничну, автомобільну, вони були унеможливлені, знову ж таки, за активності Сил оборони України впродовж там зимового і весняного періоду, коли практично ті пароми були знищені. І тому залишився ось цей шлях через Азов, там, скажімо, з нафтопереробних заводів Поволжя, канал Волгодон до послуг. І це не є якась нова схема, тобто це стандартний варіант. Ну і вирішили ризикнути і, мовляв, тихенько пройти собі по Азову і забезпечити певні партії постачання бензину і дизелю для окупованого Криму. Ну, що з цього вийшло? Ну, от яскраво видно, як відпрацювали безпілотні літальні апарати ударні наших сил безпілотних систем. І, звісно, що сама за тебе цифра говорить 8 танкерів одночасно. Треба було бути повними ідіотами, щоб відправляти їх ось так от дружненько таким собі караваном. От. Ну і тому можна, повертаючись до ваших вступних слів стосовно там фрагменту інтерв'ю Буданова, сказати, що от, ну, так от виглядає якраз та максималізація у відповідь на російську ескалацію, про яку він сказав у своєму інтерв'ю. Ну і я думаю, що це далеко не все, що ми цими днями, власне, спостерігаємо.
6: Так, ну от у Білгороді теж палає. Після вибухів стався в Білгородській області блекаут. Ну і повідомляють про пожежі на газовому об'єкті, так заявив місцевий губернатор російський. Так, пошкодження з об'єктів і наслідки для міської енергетичної, не лише, я так розумію, міської енергетичної інфраструктури. Тобто, наскільки, на вашу думку, от нас 4 хвилини лишилось, пане Михайло, наскільки ми успішно, методично відпрацьовуємо оті от стратегічні об'єкти для ведення Росією війни?
5: Достатньо успішно. Тут слід зазначити важливу передумову, що для того, щоб успішно уразити, треба прибрати, максимально розчистити шлях, мається на увазі ліквідувати ті засоби ППО, які можуть уражати наші ударні засоби, відповідно. Тому, з огляду на те, що попередньо була проведена така робота достатньо серйозна, ми маємо ці успіхи. Звісно, що Росія намагається будь-що посилити свої засоби протиповітряної оборони, і значною мірою, так би мовити, наші засоби вражаються. Але, тим не менше, ось ця ситуація з Білгородом, вона показова. Питання там не в самому місті. От ураження якраз лінійного виробничого управління магістральних газопроводів, воно само по собі ні про що не говорить, але якраз це управління, цей підрозділ в Білгороді регулює подачу газу на важливі об'єкти, промислові об'єкти, зокрема там на той же самий Оскольський електрометалургійний завод, який є практично найбільшим споживачем газу в області. Є також там цементне виробництво, тобто інші, плюс Лебединський гірничо-збагачувальний комбінат. Один із теж видобувних для залізної руди комбінатів. Тобто, в принципі, таким чином іде вплив на цілий промисловий кластер Білгородської області, яка є в даному випадку енерго абсолютно дефіцитною. Вона є однією з найбільш енергодефіцитних областей в числі суб'єктів Російської Федерації. Так що тут якраз дії ведуться дуже такому правильному напрямку. І в частині ураження електроенергетики мається на увазі там атаки на ТЕЦ і підстанції систем розподілу електроенергії, і плюс постачання газу для подальшого розподілу по, передусім, промислових споживачах на території області.
6: Дякую вам, пане Михайло. Завжди якісна аналітика. Михайло Гончар, один з найкращих українських експертів з питань енергетичної та, зрештою, не лише енергетичної безпеки. Так, президент Центру «Глобалістика. Стратегія 21». А от поки ми з паном Михайлом зараз спілкувалися, на найбільш актуальні теми, прилетіла новина від командувача сил безпілотних систем Роберта Броді, Мадяра. Вразили в Азовському морі ще два танкери Російської Федерації. От цитую зараз Мадяра. Щойно птахи СБС сил безпілотних систем прикурили в Азовському морі ще два танкери. Номер 9 та номер 10 за поточну добу. Всього 12 суден. Ну, от така от новина. Дякую Михайлові Гончару. І їду далі, нагадую, проводимо опитування. Ну, з одного боку, Буданов формулює надзвичайно вдало, але все одно тривожно. Тобто, можна сказати, що керівник президентського офісу попереджає про зростання загрози ескалації. Так, зараз цитую Буданова. Так, Буданов відповів на питання щодо можливості завершення активної фази війни до кінця року. Пряма мова Буданова. Шанси є. І весною був дуже гарний темп перемовин. Зараз ми всі пішли в ескалацію. Це всі розуміють. Ми всі пішли в ескалацію. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Ну, наскільки я розумію, це стосується намірів нашого ворога бити по наших містах. Зрештою, щось подібне ми бачили вчора у Києві. Світла пам'ять всім загиблим. Нехай з Богом почивають. Ну і завершено в нашій столиці розбір завалів. Моя колега Наталія Стареправо, кореспондентка «Еспресо», зараз з місця. Слава Україні, дорога Наталю. Радий тебе бачити, але, ну, на жаль, при таких драматичних обставинах. Отже, поінформуй, будь ласка, наших глядачів, як рухаються справи.
7: Вітаю, Анчіне, вітаю наших глядачів. Це вже другий день, як триває розбір завалів і ліквідація наслідків ворожої атаки по Подільському району Києва. Пошук людей вже завершений. Утім, бригади рятувальників досі продовжують працювати. Позаду мене можна побачити. Зрештою, десь у вікнах з'являються люди в тих квартирах, які ще більш-менш вціліли. Зараз рятувальники допомагають добиратися до їхніх квартир.

0: чи вікна, двері, також поприбирати в їхніх квартирах, розібрати завали чи сміття. Я пропоную більше послухати зараз їхню пряму мову, але додам те, що вони кажуть, що на місці працюють не просто, аби фізично допомогти людям прибирати в квартирах, а тому, щоб ці люди не почувалися самотніми і розуміли, що вони залишилися не одні і є ті, хто їм може допомогти. Тож пропоную далі послухати їхню пряму мову.
1: Найважче – це, звичайно, психологічний момент, коли ти намагаєшся допомогти людям фізично, тут і зараз. Люди, які хтось втратив майже все майно в квартирі. І частіше всього це важче психологічно, тому що фізично ти цілий день працюєш, всі волонтери в брусі, вони, як і я, так само не задумуються над втомою, це тільки ввечері, коли зупиняєшся, сідаєш, відпочиваєш, тільки тоді наздоганяє фізична втома.
2: І для цього потрібні ті, хто поряд зможе підійти, допомогти, обійняти, закрити, щоб людина хоча б змогла зрозуміти, що в неї, по-перше, хоч зараз все стабілізувалося, і поряд з нею є люди, які їй можуть допомогти. Тому що люди навіть не знають про програми базові, які можуть їм надавати. Люди просто втрачені, тому що вони втратили, хтось рік, хтось декілька десятиліть свого життя на ту квартиру, чи, можливо, навіть на того родича, якого він втратив або вона.
0: Я ж додам те, що місцеві оговтуються волонтери і рятувальники, які день і ніч на місці тут працюють і допомагають, тому що за свідченнями місцевих сюди летіла далеко не одна ракета. Тут декілька влучань і наслідки справді жахливі, і постраждали сусідні будинки, які також, в принципі, зараз місцеві жителі також намагаються навести порядки, збирають речі, хто має куди поїхати. Виїжджають з власних квартир, хто ж не має, вони бідкаються на місці, тому що їм потрібно залишатись в тих квартирах, які є. І самі волонтери кажуть, що, на жаль, в самотужки їм теж важко, тому що матеріалів, будівельних матеріалів, аби забити, закрити вікна, двері, їм теж не вистачає. Їм намагаються допомогти, чи можуть. Тут працює штаб, тут також впродовж дня готують їжу, напої, аби місцеві могли поїсти чогось гарячого, перекусити. Хто цієї можливості не має, також в будинках залишаються маломобільні люди, які також не можуть собі самостійно дати ради. І волонтери до них підходять і допомагають все, що їм потрібно зробити. Я ж додам, що за ці дні, під час цієї ворожої атаки у Києві, лише у Києві загинуло 19 людей. До ліквідації були залучені, до пошуково-рятувальних робіт були залучені понад 400 рятувальників і залучена понад 100 спеціальної техніки. За цей час вдалося зібрати понад 1500 тонн будівельного сміття. Я ж додам, що роботи ще не завершені. На місці досі працюють СНСники, і досі позаду мене техніка, яка розбирає ці завали, то і це може тривати ще декілька днів. Ми ж висловлюємо щирість, співчуття усім, хто втратив своїх рідних. Такі новини на цю мить. Антіне, тобі слово.
3: Дякую, Наталю. Наталя Стареправа, наша кореспондентка, еспресівка, зараз була на місці російського військового злочину у Києві. Нагадаю, вчора ворог вдарив ракетами по житлових будинках. Світла пам'ять всім полеглим. І ще раз дякую Наталці за її роботу.
4: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
5: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
4: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
5: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
4: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
6: Дивіться програму «Центр Європи»,

0: Щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
1: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: нон-стоп. Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу. Нормовен, нормовен, легкий сніг,
1: здоров'я вен. Якобс. Підтримка бадьорості українців.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
4: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза» день-ніч – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
5: Я сам можу допомогти.
6: Я теж.
7: У дальніх рукавах тюрмацького шляху, та хто сповила, і та, яку люблю.
8: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
2: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
9: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
11: Знервованість. Перелік. Стрес.
12: Знову стиснилась.
11: Щось серце погане.
12: Тримай Корвалмен.
13: Корвалмен. Заспокой своє серце.
14: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня.
15: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
16: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
17: Літо великої гри.
18: Все буде джиджи.
19: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
20: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
19: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
21: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
19: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та 2 двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
22: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
23: Ну і сигнал важливий від Китайської Народної Республіки. Міністр закордонних справ Китаю Ван І запросив міністра закордонних справ України Андрія Сибігу до Пекіна. Так, повідомлення. Сибіга повідомив, що отримав запрошення від китайського міністра Ван І здійснити візит до Китаю. Наразі опрацьовуються можливі дати візиту. Так, ми вітаємо готовність Китаю відігравати активнішу роль у досягненні миру. Ну, зараз будемо говорити не про дипломатію, зараз будемо намагатись проаналізувати, що відбулося зі статистикою небойових втрат у полку «Скеля». Зі мною на зв'язку Дмитро Кащенко, Герой України, полковник Збройних сил України у відставці. Слава Україні, пане полковнику!
0: Героям слава!
23: Ну що, ще додаткових 5 щонайменше смертей небойових. Ми розуміємо, що була низка публікацій, була низка реакцій, але основне, щоб сформулювати, на вашу думку, чи вдасться подолати таке явище, ну, тому що воно дуже часто пов'язано, як це парадоксально не звучить, не з тою чи іншою злою волею, так, але загалом, ну, з проблемами комплектації особовим складом і ненаданням відповідної допомоги. Пане полковнику, вам слово.
0: Ну, в першу чергу, можливо, я скажу те, що комусь там чи багатьом, можливо, навіть не сподобається. Я вважаю, що до тих пір, поки головнокомандувач Олександр Сирський буде на своїй посаді, от він буде максимально покривати ці всі дії і буде максимально протидіяти слідчим органам. Я більше, чим впевнений в цьому. От, тому ну, надія на те, що якби розслідування держав ДБР пройде дійсно вдало, і вони докопаються до істини, розберуться. От, але ну, я надіюсь тільки на це. Але, чесно, знову ж таки, маю сумніви. От, до тих пір, поки головнокомандувач покриває скелю, от, та інші організми, подібні до скелі, от, поки вони є його ручними організмами. Тому так.
23: Пане полковнику, якщо говорити про реалії подібних розслідувань, так, ну, є паперова частина, є висновки військових лікарів, все підписано, є, так би мовити, заяви тих чи інших командирів на місцях і на напрямках. Там, не знаю, там ротні, взводні, батальйонні і так далі, і так далі. Ну, вони будуть дотримуватись, я думаю, якоїсь там узгодженої позиції. Але є ще питання рядових бійців, так, є питання, ну, можливості отримати правдиві ті чи інші свідчення. Але вони можуть також бути упередженими. Ну, іноді стається таке, що особовий склад має конфлікт з командирами безпосередньо свого підрозділу.
0: По-перше, я мав досвід керувати військовою частиною майже 3 роки. І я прекрасно розумію, що, в принципі, тим більше, що зараз під час широкомасштабного вторгнення, при веденні бойових дій в різних місцях, тобто ми розуміємо, що підрозділи відрізані один від одного і вони один з одним не комунікують, тобто це певні групки такі особового складу. От, відповідно, на ці групки є особовий склад, ну, який так називаємо їх так, лояльні до керівництва полку, чи там керівництво полку, наприклад, того скеля, лояльне саме до цього особового складу, і вони задають тон всім цим ганебним випадкам. Я вважаю, що, в принципі, у командира полку, маючи такий особовий склад, є всі шанси десь там максимально, наскільки це можливо, прибрати наслідки, прибрати там неугодних людей, десь їх там сховати і так далі. Перший момент. Другий момент. Ми ж знову-таки розуміємо, що розслідування йде, але особовий склад до тих пір, поки він знаходиться в підпорядкуванні тих чи інших людей, поки він знаходиться поруч з цими людьми, відповідно, що він в більшій мірі він говорити не буде. Тобто пройде, можливо, там певний час, чи, можливо, тих людей переведуть от, в інші організми, і тоді, можливо, і буде якесь об'єктивне розслідування. Але, знову ж таки, у командира полку є 100% речаги впливу на людей. Якщо читаючи там і спілкуючись навіть з деякими журналістами особисто, вони мені озвучували такі моменти, що їм особисто телефонують і погрожують. Ну, я ж сумніваюся, що це просто якась пересічна людина там прочитала публікацію про скелю і, наприклад, вирішила там набрати по телефону журналістку Бабеля чи ще якусь там іншу журналістку там інших видань та телеканалів і почати погрожувати. Я дуже маю в цьому сумнів. Тобто все йде з самої голови. Скоріш за все, як воно працює, так, Бабель провів розслідування, воно вистрілило. Відповідно, у суспільства є запит на реалізацію інформації цієї і, відповідно, на реалізацію якихось слідчих дій. Олександр Сирський, відповідно, десь там публічно виступив, щось прокоментував, але всередині, скоріш за все, просто дав команду, що ви там давайте розберіться і зробіть так, щоб цього негативу було мінімум. Але ж знову-таки ми розуміємо, що такі слова можна сприймати двояко. Я сумніваюся, звісно, що Олександр Станіславович там особисто давав команди там знущатися над людьми, там чіпити їх, я маю до цього сумніви. Але відповідно те, що він поставив задачу розібратися, але вже ніхто не контролював методи і не контролює методи, якими розбираються з цією ситуацією. Отут уже інше питання. Тому, звісно, надія на Державне бюро розслідування є. Надія там на журналістів, що вони не будуть замовчувати і далі, це є. Ну і, відповідно, є надія на суспільний тиск.
23: Пане полковнику, а якщо говорити про подібне явище в інших підрозділах, так, ну, можливо, не така статистика, я не володію конкретною ситуацією в полку «Скеля», я думаю, що там є своя специфіка, тому що справді бойовий підрозділ, так, і важкі бої, ну і, відповідно, це накладає, так би мовити, певні речі. А є ще інші підрозділи, і от як подібне моніторити, чи належним чином реагувати на подібне, на небойові втрати?
0: Ну, по-перше, дивіться, я хочу уточнити, що одне діло вести бойові дії, і так дійсно полк «Скеля» веде на багатьох напрямках та, в принципі, по всій лінії бойового зіткнення досить серйозні бойові дії – і штурмові дії, зачистки, так, дійсно, це дуже складно, це треба, ну, бути досить таки підготовленим для того, щоб виконувати, це досить велике фізичне і моральне навантаження, але тут не потрібно плутати бойові дії і знущання над особовим складом. Ведення бойових дій і сміливість особисто, там, неважливо, це інструктор, який солдат, сержант чи офіцер, його особиста сміливість – це не індульгенція, і вона не дає йому права знущатися над іншими людьми, незалежно від того, наркоман він чи не наркоман, слабий він фізично чи сильний він фізично, слабий він морально чи сильний він морально. Що стосовно інших військових частин, знову ж таки, я допускаю, що в військових частинах можуть бути і бувають нестатутні відносини, тому що на сьогоднішній день Збройні Сили України, ми повинні розуміти, на 80% складаються з мобілізованих. І це саме сьогодні, це зріз нашого суспільства. Саме сьогодні, це зріз нашого суспільства. І те, що відбувається в нас в суспільстві, воно все перекладається на Збройні Сили, відзеркалюється там. Я допускаю, що якісь там нестатутні взаємовідносини є, і викорінити їх на 100% ніколи не вийде. Але ж знову таки, дивіться, десантно-штурмові війська ведуть штурмові наступальні дії? Так, ведуть. Але про них немає. Тобто, ну, я допускаю, що десь міг там хтось з них на навчальному центрі захворіти, міг навіть хтось там загинути, померти, міг хтось когось навіть вбити. Але це одиничні випадки. Тобто, такого шуму, як навколо скелі, нема. Там що, інші солдати? Я маю сумнів, що там інші солдати. Вони не такі штурмові дії ведуть. Я маю сумнів, що вони ведуть не такі штурмові дії. Але головне, тобто є кістяк Збройних сил, є чітке розуміння командування, є чітке підпорядкування, постановка задач, контроль і виконання. А ніяк не пущено на самотьок і на якихось там класних пацанів, що типу, підіть там, розберіться і зробіть так, щоб він пішов в атаку. Тобто це каже про те, що, наприклад, в тому ж командуванні десантно-штурмових військ цьому приділяють увагу. Точно так же і в сухопутних військах. Сухопутні ж війська також ведуть наступальні дії. І в кожній бригаді, в 28-й, 72-й, 93-й, там також є особовий склад, який виконує там якісь, відновлює втрачене положення. Вони спеціально ці бригади для цього готові. Там 10, 20, 30, ну по мірі можливостей чоловік. Але знову ж таки, в них чогось же не гримить, така ситуація, ні, не гримить. Тому я вважаю, що ну, це вже система. А система, вона, як правило, підпорядковується комусь. І тут треба розбиратися, хто це про це знав, хто це покривав і чому саме. Ну, і відповідно притягувати до відповідальності.
1: Дякую вам, пане полковнику. Кого-то
0: дисциплінарний, кого-то адміністративний, кого-то кримінальний.
1: Дякую, пане полковнику. Дмитро Кащенко, Герой України, полковник Збройних сил України. У відставці говорили про ще додаткові 5 смертей, ну, за той період, про який почали надзвичайно активно говорити після публікації в Бабелі. Так, говорили про полк Скеля, зараз будемо говорити про великі перемовини, але насамперед послухаємо свіжого президента Дональда Трампа.
3: Путін, до речі, дуже поважає президента Ердогана. Дуже поважає. Учора ми мали довгу розмову. Дуже довгу. Потім я одразу поговорив із президентом Зеленським. Думаю, вони обидва хочуть домовитися. Шкода, що це так затягнулося. Але, думаю, результат буде. Президент Ердоган теж дуже допомагає. Знаєте, я вже врегулював 8 воєн.
1: Ну що, зараз на зв'язку з нашою студією мій колега, ведучий телеканалу «Еспресо» Андрій Смолій, міжнародний оглядач. Слава Україні! Андрію, вітаю!
5: Героям слава! Вітаю глядачів «Еспресо», вітаю, Антін.
1: Ну що, хотів би розпитати, от ваше відчуття, наскільки всерйоз ми маємо сприймати слова американського президента, приуроченого до саміту в Анкарі? Так, ну і має відбутися, ну принаймні протокольно, про це повідомлялося, має відбутися зустріч між президентом України і президентом Сполучених Штатів. Так? І не мов би різні сигнали надходять про те, що можуть до чогось домовитись. Можуть, звісно, і не домовитись, але як ви оцінюєте перспективи?
5: Ну, якщо ми говоримо про певну домовленість щодо підтримки України, тут я згоден, що це може бути, і дійсно цей саміт, який в принципі розглядається як переломний для нашої країни, тому що так чи інакше протягом останніх місяців і в принципі з часу початку президентства Дональда Трампа, саміти НАТО, вони завжди були доволі обережними. Чому? Тому що позиція США, позиція Білого Дому, позиція особисто Трампа, вони були також доволі такими хиткими, і Трамп намагався сидіти на двох стільцях. Тому дійсно, якщо говорити про конкретно відносини чи відношення до України, то дійсно може бути переламний момент, коли буде домовленість певна в рамках фінансування України, в рамках фінансування наших сил оборони, в рамках постачання тих же самих патріотів. І про це сьогодні говорив в тому числі і президент України. А от якщо ми говоримо про домовленість між Путіним, Зеленським чи Путіним і Трампом, тут я залишаюся на своїй позиції. Моя позиція залишається непохитною, однозначною протягом, в принципі, останніх півтора-двох років, що ніякі, в принципі, перемовини станом на зараз практично неможливі. Тому що Росія залишається на своєму баченні, Росія хоче бачити фактично капітуляцію нашої країни, і висловлені позиції, висловлені, власне, ультиматуми Україні, вони останнім часом знову зазвучали і з боку Путіна, і з боку Лаврова, і з боку Піскова, Ушакова, і всіх інших цих російських дійових осіб. Тому тут нічого не змінюється. Але зрозуміло, що Трампу потрібно якимось чином виправдовуватися, щось говорити, він далі озвучує всі ті ж самі тези, всі ті ж самі думки, які вже насправді були дуже і дуже багато разів. Я не знаю, скільки раз він говорив про те, що і Путін, і Зеленський хочуть досягти угоди, і про те, що хочуть там підписати якийсь договір, який, звичайно, сам Трамп, я думаю, навіть не здогадується, але все одно він буде це говорити. Так само, як він говорить про закінчення війни, так само, як він говорить про те, що, там, умовно кажучи, Росія його чує, чи Росія відчуває його тиск. Я не базувався би на жодних словах Дональда Трампа, тому що жодне з них, і жодне речення, жодне слово, на жаль, не збулися. Навіть якби ми хотіли би дійсно від Трампа чути те, що війна закінчиться, але питання не в Трампі. Питання у Путіні, який станом на сьогодні, навіть час того, коли Україна завдає далекобійних ударів, не хоче завершувати війну. І дійсно, тут я більш схильний довіряти позиції видання New York Times, яке написало про те, що Путін збирається проводити реальні перемовини десь ближче до середини і кінця зими. Звичайно, якщо не зміниться якась позиція, якщо щось не станеться, якщо все ж таки Україна, якщо Україна все ж таки завдасть дуже болючих ударів по території Росії. Але я би, знову ж таки, не брав якісь там 40 днів, місяць, чи 2 місяці, чи 3 місяці. Я думаю, що системність таких ударів десь ближче до середини зими дійсно зможе змусити Путіна сісти принаймні за якийсь стіл перемовин. Все інше, що відбувається умовно з боку Дональда Трампа, з боку його певних анонсів, це все чергове таке трампівське шоу, якому просто не варто довіряти. Але от стосовно потенційної підтримки України і потенційно можливих санкцій Росії з боку Сполучених Штатів Америки, тут може бути певна невелика вже зміна, кореляція позиції з боку США. Може бути, бо Трамп розуміє, що вибори на носі, Трамп розуміє, що під час виборчої кампанії про це будуть питати. Трампу потрібно якось демонструвати певні дії з свого боку, відволікати увагу від всіх інших провалів. Ну, і, звичайно, Трамп, можливо, трошки ображений на Путіна за те, що той не пішов на ті пропозиції, ті щедрі, так би мовити, умови, які, власне, він пропонував російському диктатору. Тому тут ми можемо бачити певне коригування позицій, і дійсно цей саміт, він може бути таким переломним для нас, де ми отримаємо хоча б частину того, що нам необхідно для подальшої, для підтримки, умовно кажучи, України далі, для підтримки наших збройних сил, для підтримки нашої протиповітряної оборони. Ну і в принципі це гарний майданчик для того, щоб навіть зустрітися з тим самим Трампом і спробувати його далі, спробувати скоригувати йому його позиції, спробувати трошки змінити його позицію, принаймні на деякий час, поки він не поговорить з Путіним.
1: Так, ну, надзвичайно істотне бачення. Андрій Смолій з нами на зв'язку. У нас от пару хвилин лишилося. Кирило Буданов, поінформована людина, свого часу він очолював військову розвідку, зараз очолює Офіс Президента. Він, звісно, має певні обмеження, так, публічної комунікації, але на його думку, от зараз зацитую, зараз ми всі пішли в ескалацію, але весною був дуже гарний темп перемовин. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Так, ми бачимо, що росіяни регулярно б'ють і по столиці, і по інших обласних центрах України. От на вашу думку, наскільки високою може бути амплітуда російської ескалації?
5: Розуміло, що Путіну потрібно якось відповідати, принаймні інформаційно, психологічно, на дії України. Дії України абсолютно всім зрозумілі. Всі бачать, весь світ бачить, що робить наша країна, як країна виносить фактично російські нафтопереробні заводи, російську навіть поступову енергетику, російський воєнно-промисловий комплекс. Дії зараз Путіна мають фактично двох основних глядачів. І перший глядач, зрозуміло, що це внутрішньо-російська аудиторія, яка цей типовий рашист, який незадоволений тим, що в Росії щось горить, тому обов'язково повинне горіти тут в Україні. І це все має мати доволі яскраве видовище. Ну і другий, звичайно, глядач – це умовний колективний захід. Ну, можна сказати, Трамп і захід. Так? Тому що йому теж потрібно щось демонструвати, що в нього ще є карти, в нього ще є шахи на шахівниці, і він може щось ще зробити. Тому, звичайно, що ця ескалація в рамках власне подальших ударів України вона буде продовжуватися, і в принципі літо і осінь, якщо знову ж таки не відбудуться якісь події, які повернуть, так би мовити, шальки Терезів до перемовин, ця ескалація, звичайно, що буде продовжуватися. В Росії немає, як би ми тут не хотіли, і треба говорити правду. В Росії немає інших станом на сьогодні методів, ніж умовний повітряний терор. От вони ці традиційні свої методи і застосовують. Якщо вони не можуть просуватися на фронті, якщо вони не можуть просунути свої політичні вимоги, якщо вони не можуть змусити умовного там Трампа, змусити Україну до певних умов, так, то вони будуть робити те, що вони вміють найкраще. Це кривавий терор. Тому ми повинні тут, на жаль, готуватися до того, що і літо, і осінь, скоріш за все, пройдуть під гідою постійних ракетних ударів. І зрозуміло, що так само, знову ж таки, якщо не буде перемовин, нам треба готуватися до ракетних ударів по українській енергетиці. Тобто сьогодні це, умовно кажучи, український АЗС, українська логістика, український військово-промисловий комплекс, а осінь, звичайно, традиційно увінчається російськими ударами по українській енергетиці. Так, Путін намагається компенсувати своє безсилля, свої наступи, які він планував зробити протягом цього року. Ну і, звичайно, що ще раз кажу, політична складова. Росія має за точкою зору їхньої продемонструвати оцю умовну силу.
1: Дякую, Андрій Смолій, міжнародний оглядач, мій колега, ведучий телеканалу «Еспресо», надзвичайно оперативна аналітика стосовно саміту в Анкарі. Ну і завтра планується зустріч між президентом Трампом і президентом Зеленським. Будемо чекати відповідних сигналів. Ну, а я їду далі. І розуміємо, що можливе збільшення рівня ескалації. Зокрема, ми говоримо про можливість ударів, додаткових ударів по наших містах російськими військовими. Так, це військові злочини, але Путін демонструє, що він може. Зараз будемо говорити не мов би про футбол, але насправді це не про футбол. Ну, це про політичні інструменти тиску на не мов би абсолютно відсторонену від політику спортивну реальність. Зі мною на зв'язку Віталій Похвала, футбольний коментатор. Слава Україні, радий бачити.
4: Героям слава, Віталічка.
1: Ну, слухайте, ну навіть Брежнєв не дзвонив, так би мовити, ФІФА. Ну, принаймні, не зафіксовано подібних фактів. Так, але отут от Дональд Трамп, так би мовити, вирішив підтримати представника своєї команди. Ну, от якось так. Так, ну, бельгійці відреагували, звісно. Як це взагалі, от, ну, обговорюється в футбольних і навколо футбольних професійних середовищах? І як ви взагалі це сприймаєте?
4: Ну, бачите, я зараз посміхаюся, десь приблизно так воно і є в навколо футбольних середовищах. Це сміх через плач, насправді, тому що ми продовжуємо говорити, що багато фріків керують не просто країнами, а різними організаціями. Це стосується як президента США Дональда Трампа, так і президента ФІФА Джані Інфантіно. Тому що ця історія, ну, ви сказали, Брежнєв не дзвонив, насправді таких прецедентів ще не було, у яких там диктаторських, не диктаторських країнах не проходило, такої історії ще не було. Ну і відповідно тролить зараз і Трампа, і Сполучені Штати, і ФІФА, увесь світ там. І Англія після своєї червоної картки, так само, грубо кажучи, насміх людям написала свій протест, який, звичайно, не було затверджено. А тут все, от знову ж таки, представництво того і показник того, як чисто гроші керують такою історією і банальне підлабузництво зі сторони президента ФІФА. Томас Тухель, головний тренер, наступний головний тренер збірної Німеччини, казав, що це просто не вкладається в голову, чи це чиста червона картка. Якщо вже так вирішується в кабінетах, то ми втрачаємо гру, вони просто керують бізнесом, а футбол – це вже не просто частина бізнесу, а те, що можна виправити отак буквально через один дзвіночок.
1: Ну, дивіться, я зізнаюся, я бачив кілька разів, як себе поводили українські олігархи, принагідно вони були ще й паралельно власниками тих чи інших футбольних клубів. Ну, поводились вони доволі емоційно, так м'яко кажучи, там нецензурна лексика, істерика, обіцянки. Ну, єдине, що вони, звісно, не дзвонили до президента ФІФА. Так? Ну, але рівень емоцій зрозумілий. От. І з другого боку, ну, от позитив, в принципі, це означає, що Дональд Трамп щиро вболівав за американську збірну. Тобто, мало того, що він дивився футбол, не лише якийсь там бейсбол чи американський футбол, тобто він дивився матч, вболював і ще знайшов телефон президента ФІФА. Але, ну, жарти жартами, а які можливі тепер розбори? Ну, треба ж захищати, в принципі, спорт від подібного волюнтаризму. Ну, там сьогодні Трамп захотів подзвонити, там завтра ще хтось захоче подзвонити і так далі. Ну, і що, будуть дискваліфіковувати чи навпаки віддавати, чи, як це правильно сказати, червоні і жовті картки?
4: Ні, дивіться, я тут вас поправлю, насправді, не те, що поправлю, скажу, Трамп не бачив, він не вболівав, йому просто потім принесли, показали, от у нас є така проблема, ми там граємо на чемпіонаті світу, нашого нападника вилучили. Трамп, ага, шукаємо номер Джані Інфантіно, він у мене є, він мені там і кубок привозив, і все на світі, ми з ним добре знайомі. Як Трамп же потім казав, насправді, одразу після того, його питали, він каже, я насправді спочатку не зрозумів, що таке та червона картка, як взагалі можна видаляти кращого гравця, уявіть, якби це було там з Месі чи Роналду, щоб це було, не можна такого робити. Я подзвонив Джані, сказав, розберися, і він розібрався. Джані Інфантіно каже, я тут ні до чого, це комітет суддівський ФІФА розбирається про призначення, не призначення, але ми прекрасно розуміємо. А насправді відповідь на питання, як це будуть розбирати, а насправді ніяк, тому що немає нічого вище. Може бути така ситуація, як була там кілька років тому, коли ФБР, почало розслідувати справу про корупцію колишнього президента ФІФА Зеппа Блаттера, Мішеля Платіні. І от вони якось по-своєму цим зайнялися. Вище ФІФА нікого немає. Просто була ситуація за участі українського арбітра, який тоді радянський був, Мирослав Ступор, це чемпіонат світу 82-го року. От він показав гравцю, зарахував гол збірної Франції, Кувейту це не сподобалось. Спустився з трибун шейх, довго розмовляв з Мирославом Ступором, і в підсумку наш арбітр скасував цей гол і призначив вільний удар. Після того ФІФА от якраз розібралася і довічно його дискваліфікувала. Хто буде з ФІФА розбиратися, нереально. Це має вся футбольна спільнота підійматися. Ну, єдиний важель, от коли буде така конфронтація з УЄФА, Європейською конфедерацією футболу, от коли вони будуть казати, ні, ФІФА там робить що завгодно, ми тут у себе і хіба що якісь зміни. Тому що от це насправді Джані Інфантіно, знаєте, такий персонаж, його показують на кожному стадіоні, але це такий недалекий лиходій. Недалекий в тому плані, що він от лиходій, він скнара, він дуже любить гроші, але намагається показувати себе лише з позитивної сторони. І поки ніхто йому нічого не може зробити. Він страшний підлабузник. Він то до будь-яких диктаторів, до будь-яких президентів, шоуменів, і відповідно ті йому дають карт-бланш. А з карт-бланшу вираховуються потім гроші. І що з цим робити? Ну, поки не ясно. От лише Бельгія зуміла що зробити, попри те, що той гравець, який мав червону, її скасували, він зіграв, але Бельгія, в принципі, зробила все на футбольному полі. Лише так.
1: Дуже круто. Ну, хотів би нагадати нашим глядачам, я думаю, що наш гість пам'ятає ту історію, в будь-якій незрозумілій ситуації можна включати режим ФБР. Так, і свого часу я пам'ятаю, як, як штурмили і арбітрів, і не лише арбітрів у справі, так би мовити, з шубами. Ну, це були прекрасні відносно мирні 90-ті, так би мовити, ну, але суддям було не переливки. Дякую вам. Віталій Похвала, футбольний коментатор, говорили про політизацію і політичний тиск, ну, щонайменше психологічний, з боку американського президента на керівництво ФІФА. І не лише ФІФА. Ну, а вже надійшли результати. Я дякую всім, хто долучався. Дякую всім, хто голосував. Ну, питання було доволі просте, але озвучу його ще раз. Так, чи вірите ви, що активна фаза війни закінчиться до кінця цього року? Нагадаю, що було кілька сигналів. Зокрема, генерал Буданов, керівник Офісу Президента, сказав про те, що, ну, навіть якщо би подібне було можливо, йому би передувало цьому процесу збільшення ескалації. Отже, так, вірю Буданову 20%, так, вірю в силу оборони 22%, ні, це надовго 26%. Ну і улюблена українська відповідь – час покаже 32%. А я тим часом дякую всім, хто дивився, хто вболівав, хто ставив вподобайки – продовжите в тому ж дусі і зустрінемось в ефірі.

0: про проблеми протезування та реабілітації військових в Україні у проєкті «По-живому».
1: Що десь там дають протез, а ти собі реабілітацію проходь сам, шукай, де займайтеся. Це неправильно.
0: Головні виклики системи, що повертає людей до життя.
1: Я би хотів, щоб так в кожному в центрі було, щоб з пацієнтами займалися. Або до них хтось приходив, або їх збирали і теж возили, показували, які є тренування.
0: Субота, 11 липня, 14.10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
2: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на «Еспресо».
3: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
4: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
9: Стоп! Знято!
10: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка ро, а мені азійське барбекю.
11: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
12: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
13: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
14: Джуджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічні.
15: Літо великої гри.
14: Все буде джи-джи.
16: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Шлях до вічної слави або до забуття. Вмикайте всі матчі плей-оф ексклюзивно на Мегого.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
17: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
2: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
17: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
2: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
17: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
2: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
17: Дякую за розуміння. Слава Україні!
18: Героям слава!

0: У Вишневому на Київщині пошкоджено понад 13 гектарів житлової забудови. Що буде з евакуйованими? Росія може завдати повторного ракетного удару по Україні вже найближчим часом. Що відомо? Замах на Єрмолаєва в Монако. Тіло підозрюваної знайшли під Києвом.
1: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер головне». Ну, за нашою традицією підбиваємо підсумки цієї доби. Ну і пролунали доволі гучні заяви, зокрема, йдеться про резонансне повідомлення з боку керівника президентського офісу генерала Кирила Буданова, який свого часу очолював головне управління розвідки при Міністерстві оборони. Отже, зараз цитую Кирила Буданова. Це він дуже стисло і коректно сформулював наші перспективи стосовно миру і війни. Отже, шанси є, цитую Буданова. І весною був дуже гарний темп перемовин. Зараз ми всі пішли в ескалацію, це всі розуміють. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Якщо перекласти на буденну мову, генерал Буданов попередив всіх, що рівень ескалації може зрости. На превеликий жаль, те, що ми бачили впродовж останніх кількох днів, зокрема, йдеться про російські військові злочини, удари по Києву і не лише по Києву, подібного може бути більше. Ну і розуміємо, що завтра мають відбутися важливі перемовини, присвячені різним аспектам безпековим, так, в Анкарі, столиці Турецької Республіки. І заповідається зустріч між президентом Трампом і президентом Зеленським. Це топ-новина. Ну, звісно, я завтра буду вас інформувати про перебіг перемовин в Анкарі. Але зараз ми будемо говорити про дивну і гучну історію. Немовби знайшли тіло підозрюваної у замаху на українського підприємства пана Єрмолаєва. Так, тіло знайшли у Києві. Зі мною на зв'язку Марина Данилюк-Ярмолаєва. Моя колега-журналістка, ведуча телеканалу «Еспресо». Слава Україні! Марино, радий бачити.
2: Героям слава, теж рада бачити. І добре, що вже було проанонсовано про Анкару. На жаль, ця ситуація не є якимсь приємним сюрпризом. Якраз під цей дуже важливий саміт, де очікувано, що президент Зеленський буде просити у наших західних партнерів, натівських країн, додаткові засоби захисту якраз таки для українського тилу. Зокрема, ракети для патріотів, яких дуже бракує, щоб відбувати такі ракети, як «Циркон». І от ця дуже неприємна історія, яка, ну, чесно, мені здається, могла б бути ще одним сезоном детективного серіалу «True Detective». Справа в тому, що Служба безпеки України повідомила, що оця жінка, Анастасія Березовська, вона перетнула кордон ще 1 липня, і справді, мовляв, у лісах під Києвом знайдено її тіло. А далі починаються дуже цікаві подробиці про те, що вона спілкувалась не тільки зі своїми рідними, які лишалися в Україні, а й з двома чоловіками. І один із них буцімто є колишнім співробітником правоохоронних органів, а інший – діючий співробітник ГУРМО. І тут далі починаються такі дуже несподівані подробиці про те, що обидва чоловіки пересилали на рахунки цієї біженки – перекази в якості криптовалюти. Я нагадаю, що Анастасія Березовська, за офіційною інформацією, з 2022 року є українською біженкою. Вона була зареєстрована на території Німеччини і була якраз вона біженкою із території Луганщини. Тобто, по-перше, це дуже не красить кожного українського біженця, зокрема жінок, які змушені були покинути свою домівку, тому що тепер російська пропаганда може розбивати неймовірні версії про те, що кожна українська біженка, кожна українська беззахисна людина, яка опинилась на території там Німеччини чи іншої країни, це потенційний терорист, який може там вбити вас на замовлення українських спецслужб. На жаль, зараз складаються такі ситуації довкола України, коли нам не дуже потрібно роздмухування таких історій, тому що в Німеччині підтискають справою північних потоків, і там намагаються розказати, як наші українські силові структури знищили буцімто цивільну енергетичну інфраструктуру і таким чином позбавили простих німців дешевого руського газу, і тепер вони змушені платити більші комунальні послуги. Є дуже неприємні популістичні заяви з боку окремих польських політиків, які намагаються набрати свої електоральні бали за рахунок української теми і розмов про те, що у нас тут є бацила бандеризму, і це, мовляв, дуже небезпечно. І от ця історія додає, на жаль, дуже неприємного реноме якраз для українців у світі. Тут дуже неприємно те, що СБУ каже, що буцімто саме оцей чинний співробітник Гурмо, він вчиняв оце вбивство Березовської і, мовляв, керівництво цього силового відомства, воно не знало про контакт з Березовською, а перерахування її грошей в будь-які свої дії, він діяв на власний розсуд. От, на жаль, це та історія, яка дуже не красить наші українські силові структури, тому що я впевнена, що той же самий Володимир Зеленський перед поїздкою на Анкару виписав деякі тези, зокрема про те, що ми молодці, як же в нас злагоджено і круто працюють наші силові структури, як вони зараз там роблять далекобійні санкції по території Російської Федерації. Але я впевнена, що знайдеться група журналістів, яка обов'язково буде питати про цей замах на території Монако і про те, ким же була ця Анастасія Березовська. І як же так трапилося, що українські біженки виконують отакі специфічні замовлення заради того, щоб їм на рахунки десь впала криптовалюта. І сама канва цієї історії про те, що тіло цієї пані було буцімто знайдено десь в лісах на Київщині, вона насправді має неприємний символізм. Тому що ми звикли чути дуже неприємні історії про те, що якраз на початку повномасштабного вторгнення в цих лісах на Київщині дуже часто російські окупанти закопували наших людей, чи просто там їх розстрілювали. А тепер ми читаємо версію Служби безпеки України про те, що знайшли тіло, і на тілі були вогнепальні пораненням голову, а поруч пістолетні гільзи. І тут, знаєте, для людей, які не звикли критично мислити, виникне питання, а чи ми краще до російських окупантів? Взагалі, що це за така мутна історія? Тому що тут же хочеться повернутися до офіційної версії правоохоронців в Монако. Вони одразу сказали, що мова може йти про переділ цього ринку кол-центрів, якими славиться українське місто Дніпро, і до яких безпосередньо була дотична родина Вадима Єрмолаєва. Я нагадаю, що його старший син Андрій був задіяний у схемі Milton Group. Це діяльність такого собі кол-центру, але на території країни Естонія, і йому справді висували підозру про те, що саме діяльність цього кол-центру позбавила дуже багатьох людей, громадян Європи і Сполучених Штатів Америки, величезної суми грошей. Тому не хотілося б, щоб ми фігурували на головних шпальтах саме в таких історіях про те, що наші олігархи займаються криптовалютами. Їхні родичі дурять людей, громадян Європейського Союзу і Сполучених Штатів Америки. А наші спецслужби, замість того, щоб розвивати цю тему про дуже успішні удари по тилах Російської Федерації, були замішані в таких дуже кримінальних і мутних історій, які завершуються тим, що ми знаходимо тіла ймовірних виконавець в лісах під Києвом. І тут же я хочу зауважити один такий момент. Сама Служба безпеки України тривалий час попереджає про те, що якщо ви український біженець, якщо ви раптом перебуваєте в матеріальній скруті, не треба вестись на будь-які пропозиції заробітків в телеграм-каналах. От дуже часто це повторюють, коли мова йде про вербування наших українських громадян, які шукають...
3: Я цілком погоджуюсь. У мене просто таке невеличке уточнення. Угу. А дивись, а є впевненість в тому, що ця от пані Березовська, тіло якої немов би знайшли у лісі під Києвом, що ну справді вона жертва, потім пам'ятаєш історію з Аркадієм Бабченко, так би мовити, весь розмальований томатним соком. Ну і потім тільки всі жахнулися, як з'явилось повідомлення, що Бабченко живий, і це було потрібно для того, щоб розкрити і вивести на чисту водичку незамутненну, так би мовити, справжніх лиходіїв. От не може бути такої історії?
2: Антоне, це міг би бути неймовірний сюжетний поворот, але справа в тому, що Служба безпеки України сама підтвердила, що ми знайшли саме тіло. Мені б дуже хотілося, щоб сказали, що це була там постановка, підстава, і сказали, що а насправді ми виявили справжнього кілера, і це навіть не громадянин України. Так от я хотіла довести свою думку про те, що якщо ви раптом стали біженцем і перебуваєте під захистом десь на території іншої держави, дуже важливо мати свій заробіток і свою професію. Тому дуже важливо, якщо ви займаєтесь манікюром, нарощуєте там вії, збираєте там салати десь на лінії в Нідерландах, обов'язково треба мати свій заробіток. Тому що коли ти у такій дуже вразливій матеріальній позиції, то до тебе можуть прийти люди і скажуть, що ми там тобі закинемо криптовалюту, а ти маєш зробити все це. І от ми бачимо наочний приклад, що не завжди це завершується добром. Завжди теми, де є криптовалюти, кол-центри, вони ведуть до трагічних наслідків. І от ми бачимо чергове підтвердження цього.
3: Так, ну хотів би розпитати ще про історію з ДБР, так, Державне бюро розслідувань. Ну і ми би в принципі і не знали, що в начальника ДБРу є брат, який надзвичайно успішний в бізнесі, так, якби не рішення суду, яке заборонило журналістам-розслідувачам, так би мовити, публікувати перелік майна, яке бізнесмену, брату керівника ДБРу вдалося, так би мовити, згромадити в своїх руках. Ну і, відповідно, з'явилися зразу підозри і інсинуації. Я не знаю, можливо, брат керівника ДБРу ну, може відзвітувати за кожну копійку. Можливо, ні, не беруся наполягати на тій чи іншій версії, але зразу почали говорити також і про так званий якийсь там тиск на ДБР, пов'язаний з атестацією його співробітників. Марино, отже, ДБР і наші правоохоронні органи. Тема не чужа кожному українцеві.
2: Тема дуже не чужа, і я впевнена, що якби це розслідування таки вийшло, то про нього б дізналося набагато менше журналістів і глядачів, слухачів, які зараз розбирають, що ж там насправді наухвалював Печерський районний суд. По-перше, всі ми знаємо, що Печерський районний суд із своїми рішеннями, він достатньо одіозний, і, до речі, хто приймав це рішення забороняти публікацію, дуже відомий, але сумнівними рішеннями суддя Печерського суду Києва Сергій Вовк. Це раз. По-друге, ця справа стосувалася розслідування стосовно харківського бізнесмена, який справді є братом пана Сухачова, який у нас є чинним очільником ДБР. І от журналісти там хотіли підготувати матеріал про походження 143 об'єктів нерухомості. Я не знаю, може сімейство Сухачова не хоче просто з нами ділитися секретами, як купити 143 об'єкти нерухомості. Тому що дуже багато наших українських громадян там ледве на одну квартиру збирає, да, чи на будиночок в селі. А тут у людини нереальні такі фантастичні бізнес-скіли, хотілося б якось, не знаю, курс купити, можливо, чи як, щоб купити хоча б там пару штук цієї нерухомості. Але тут найгірше, що те рішення Печерського суду, воно було видано якраз напередодні виходу оцього матеріалу у світ. І це насправді попахує тиском на свободу слова, тому що, ну, за такою логікою, світ би не могли побачити ті ж самі там плівки Міндіча, наприклад. Чи ми не могли б там дізнатися про те, що творилося за кулісами Офісу Президента України і з ким там спілкувався Андрій Єрмак. Ми б могли ніколи не дізнатися про справу Олексія Чернишова. Тобто це дуже серйозний прецедент, який може потім надати таких дуже серйозних важелів впливу на журналістів, на громадських активістів, на антикорупціонерів іншим людям, які хочуть десь там щось вкрасти, заховати кінці і видати, що нічого такого не було. Будемо дивитися за розвитком цієї ситуації. Наскільки я знаю, журналістка, яка готувала цей матеріал, пані Аліна Стержак, вона надіслала зараз запит

0: тепер і зміна керівника шляхом публічного конкурсу, вона незмінна уже багато місяців. І от мені тепер цікаво, як будуть реагувати всі ці наші європейські бюрократи, які безпосередньо ведуть всі ці розмови з нашим урядом.
1: Так, надзвичайно цікаво. Дякую, Марино. Оперативний аналіз найсвіжіших подій. Зокрема, говорили і про знайдене, буцімбо знайдене тіло підозрюваної у замаху і вбивстві монакського бізнесмена, українця Єрмолаєва, і говорили про заборону київським судом публікувати додаткову інформацію, пов'язану з об'єктами нерухомості, 143 одиниці, яка є, немов би, у власності брата керівника ДБР. Марина Данилюк-Єрмолаєва, моя колега, телеведуча телеканалу «Еспресо», відома журналістка, блогерка. Ну, я думаю, що ви знаєте і цінуєте роботу Марини. Ну, а я вас інформую про все найважливіше. Ну що, прилетів сигнал. Так, головною темою переговорів з Дональдом Трампом, стою президента Зеленського, стануть ракети до «Петріот». Так, завтра на саміті в Туреччині центральне місце в перемовинах посяде питання передачі і посилення систем протиповітряної оборони «Петріот». Зараз зі мною на зв'язку Богдан Долін, це авіаційний експерт, кандидат технічних наук в галузі безпілотних технологій. Слава Україні! Вітаю вас!
2: Вітаю! Героям слава!
1: Ну що, розуміємо, що ми зайшли в режим ураження. Тобто, єдине, що це все несиметрично відбувається, тому що росіяни гатять по наших містах, намагаючись нагнати жаху. Так, страждають наші громадяни, вбивають безневинних людей за допомогою дронів і ракет. Тим часом наші військові намагаються зупинити російську військову машину. Так, ну от запалав зараз в Омську потужний нафтопереробний комплекс. Ну і ось, пане Богдане, я хотів би розпитати якусь, можливо, не секретну частину інформації. Ну це ж диво дивне. Омськ – це, ну, далеко, це майже десь на рівні Казахстану, за Уралом, так би мовити, дир-дир-дир-дир-дир-дир-дир, українські дрони, я не знаю, яке їх число долетіло, ну, але кілька одиниць долетіло, так, і запалало на стратегічному російському об'єкті. І от якщо говорити про революцію і про удари з боку росіян, яких нам теж треба чекати, поділіться вашими спостереженнями з цього приводу.
2: Ну, дивіться, можемо і маємо констатувати, що даний удар фактично був одним із, напевно, найбільш дальнобійних, адже для того, щоб вразити цей об'єкт, необхідно було подолати з урахуванням обходження ворожих систем протиповітряної оборони відстань щонайменше 2000 кілометрів, що, в принципі, само по собі є черговим рекордом. Друга важлива складова. Ми бачимо, що, якщо говорити про ті засоби, які використовувалися, тобто мова йде саме про дозвукові безпілотні платформи, які здійснюють політ зі швидкістю близько 200 км на годину і менше. Тобто, необхідно було розуміти, що для атаки цього об'єкту знадобилося час в польоті склав щонайменше 10-12 годин. Ось. Друга важлива складова цього питання – це, насправді, оцінка того стану системи протиповітряної та протиракетної оборони Росії. Ось, і ми бачимо, що дійсно вона залишається достатньо дірява, що дозволяє українським засобам її успішно долати. Інша важлива сторона питання, все ж таки маємо розуміти, що остання атака дійсно показала ті слабкі місця, які на сьогоднішній день оголилися в українській системі протиракетної оборони. Якщо показник виявлення та ураження дозвукових повітряних цілей, тобто ударні безпілотники, крилаті ракети склав, як завжди, найвищий показник – це 90-95%, то, на жаль, по балістиці ми бачимо статистика набагато гірша. І, звісно, це прямо пов'язано зі спроможністю України перехоплювати відповідні засоби. І це не є секретом не для ворога, тож і ми бачимо результати роботи, і, в принципі, будь-яка країна в світі бачить, на жаль, ті результати, які ми отримали. Ось тому питання постачання протибалістичних засобів, воно стає критичним, адже ворог, що все намагатиметься скористатися цією можливістю, тією слабкістю, яка на сьогоднішній день існує, в тому числі, наприклад, дістаючи ракети балістичні, аеробалістичні та квазібалістичні з тих складів зберігання, які в них є, адже

0: за різними оцінками, Росія може мати на зберіганні сотні ракет даного типу.
1: Так, ну, невтішна інформація, але краще розуміти, скільки у ворога в арсеналах є балістики, так, ну, тому що про це попереджають не лише експерти, про це говорять вголос посадові особи не лише України. Ну, і вже схарапудились і міністри оборони країн Європейського Союзу, і вже формулюють схему, так, яка би дозволила використовувати от з цього от європейського кредиту, спрямованого для підтримки нашої економіки та життєстійкості, ну, частину тих коштів на закупівлю ракет Patriot. Але я не знаю, що там на американських стратегічних складах з ракетами ПАК-3, так, боєприпасом, який би ми використовували для поповнення, так би мовити, наших батарей, патріотів. Тож хотів би вас розпитати, на вашу думку, є якісь арсенали, ну, говорять, що не лише в Сполучених Штатах можна було би отримати ракети до систем Patriot?
0: Ну, дивіться, маємо розуміти, що Сполучені Штати фактично є ключовим виробником даних типів ракет в світі. Ось, і якщо говорити про альтернативні постачання, то єдина країна в світі, яка має ліцензію на виробництво цих ракет, це є Японія, але вона загалом виробляє близько декількох десятків ракет загалом на рік і має право їх виготовляти лише або для власних потреб, або безпосередньо для продажу виключно Сполученим Штатам Америки. Тобто маємо розуміти, що будь-яке постачання цих ракет, воно прямо залежить від Сполучених Штатів. І навіть коли ми говоримо про постачання зі складів зберігання, наприклад, західних партнерів, країн Близького Сходу, ось то все одно будь яка передача, вона буде безпосередньо погоджуватися зі Сполученими Штатами відповідно до міжнародного законодавства для передачі товарів військового призначення. Друга важлива складова. Ми бачимо, що спроможності виробництва Сполучених Штатів складають порядка 60-70 ракет на місяць, що в цілому дорівнює об'єму випуску балістичних засобів ураження ворога. Ось, і якщо говорити про протидію, то дійсно, на сьогоднішній день в світі маємо розуміти, що існує значний дефіцит цих ракет і потужності, і замовлення виробника цих засобів завантажені щонайменше на 5-10 років майбутніх контрактів. Тому питання альтернативних спроможностей по перехопленню протиракетних засобів стає все більш гостре і гостре. І якщо Сполучені Штати та відповідні виробники не створять майданчики альтернативні, наприклад, заводи по виготовленню таких протиракет на території Європейського Союзу по ліцензії, то, швидше за все, країни ЄС, розуміючи ті загрози, які становлять така залежність, будуть створювати власні рішення, можливо, навіть разом з Україною. Ми бачимо, що це фактично розробки українські достатньо активно розвиваються. І будемо сподіватися, найближчі рік або півтора ми побачимо вже перші протибалістичні українські засоби.
1: Так, ну хотілося б дожити до тих часів, так, коли з'явиться українська балістика і буде масштабоване виробництво. Ну, але тим часом наші бійці відпрацювали по російських танкерах і запалало 8 російських танкерів. А потім з'явилася інформація, що долучилися 9 та 10 номери. Це я от зараз зацитую командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді, мадяра. Щойно птахи СБС прикурили в Азовському морі ще 2 танкери. Номер 9 та 10 за поточну добу російських танкерів всього 12 суден. Ну, повний звіт про це буде подано завтра. Дивіться, пане Богдане, ну, поки в нас нема своєї балістики, поки американська антибалістика ще до нас долучається, ну, тому що перемовини будуть серйозні, так, і розуміємо, що в такий спосіб Дональд Трамп буде тиснути на нас, так, кажучи, що протибалістичні системи, ракети до систем Patriot, так, потрібні всім. Але в нас є пропрацьовані вже певні алгоритми, і це не лише омські, не лише російські танкери у морі. Відповідно, ми можемо зробити якісь такі акції на належному рівні, щоб зрозуміли, що не можна бити по цивільних містах, наприклад, у Москві і Санкт-Петербурзі. Ну, тому що там палало, москвичі трішки присіли, так, коли це відбувалося, ну, але, можливо, можемо і повторити. Як ви це бачите?
0: Ну, дивіться, маємо розуміти, що необхідно дійсно максимально проактивно та асиметрично впливати на ворога, скорочуючи його потенціал до ведення безпосередньо бойових дій, тобто це, звісно, зниження його економічного потенціалу, і відповідні уражені танкери, це в тому числі суттєвий удар по наповненню нафтодоларами російської економіки, які безпосередньо прямо використовуються для фінансування ведення війни. Друга важлива складова – це скорочення технологічного потенціалу Росії, тобто це ураження військово-промислових підприємств, задіяних у виготовленні озброєння та військової техніки. В першу чергу маємо говорити про ураження та ліквідацію на території Росії будь-яких підприємств, пов'язаних з виготовленням та розробкою електроніки, напівпровідникових компонентів, адже це ті критичні елементи, без яких Росія не зможе виготовляти власну зброю, ракети, літаки тощо. Ми бачимо, деякі підприємства з цієї галузі вже були фактично уражені, тобто це і підприємства «Кремній-Ел» та інші. Але ключове серце російської напівпровідникової галузі – це військово-промислові об'єкти на території підмосковного міста Зеленоград, на жаль, продовжують працювати. Це підприємства, які мають відповідне технологічне обладнання вартістю сотні мільйонів доларів, яке забезпечує виготовлення мікросхем, мікропроцесорів, які фактично є основою російської військово-промислових розробок.
1: Так, ну вже з'являються додаткові дані стосовно прильотів по Омську. А, до речі, от агенція Reuters пише, що найбільший НПЗ, нафтопереробний завод в Росії, зупинив роботу після атаки українських дронів. Так, цитую, об'єкти Омського нафтопереробного заводу були пошкоджені в результаті нападу. Жоден представник персоналу заводу не постраждав. Це от я цитував путінського представника. Зараз проводять оцінку збитків. Ну і установка перегонки сирої нафти так загорілася і була пошкоджена внаслідок нападу.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
3: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
5: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Після 45 років у жінок з появою менопаузи можуть виникати дратівливість, розсіяність, припливи жару та неспокійні ночі. Негормональний комплекс «Феміност менопауза. День-ніч» – поєднання компонентів для підтримки жіночого організму у період припливів. «Феміност менопауза» сприяє зменшенню втоми, нормальному функціонуванню нервової системи, підтримці нормального стану кісток. «Феміност менопауза» – для гарного самопочуття під час менопаузального переходу.
7: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмет.
10: Корвалмет. Заспокой своє серце.
11: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
12: Стоп, знято.
13: Така голодна, слона б з'їла.
12: Та я жартую, в мене з собою. Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка роу, а мені азійське барбекю.
13: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
14: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
15: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
16: Джиджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне, літо, яке ми чекали вічність.
17: Літо великої гри,
16: все буде джиджи.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок в ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. А малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Ну, і є ще інформація. Так, зараз. Оперативна інформація. Росія, ймовірно, використала новітній винищувач Су-57 для прикриття омського нафтопереробного. Ну, але... Так, дрони подолали до 3000 кілометрів, а під ураження потрапило критично важливе підприємство. Су-57 проти українських дронів. Дивіться, ну ми розуміємо, що російська територія і російські розміри грають якраз проти, як не дивно, самої Росії. Тобто вони розосередили дуже багато різного виробництва, а ППО стягнули насамперед до Москви. Зараз, можливо, вони будуть відтягувати частину засобів протиповітряної оборони від Москви для захисту тих чи інших стратегічних об'єктів. Ну і відкривається вікно можливостей, так би мовити, для російської столиці. Ну але, якщо говорити про системи їхнього пасивного і активного захисту, як ви їх оцінюєте, так? І наскільки результативними може бути робота наших різнопланових сил безпілотних систем у відпрацюванні тих об'єктів. Продовж найближчих пари місяців.
3: Ну, дивіться, ми бачимо, що Україна системно вражає відповідні об'єкти фактично критичної військової інфраструктури, ось в тому числі і потужності нафтопереробки, які виготовляють не тільки бензин для безпосередньо бізнес-потреб та комерції, ось так само генеруючи доходи в бюджет фінансування війни, так в тому числі і виготовляють авіаційний керосин, паливо для морських суден, дизельне паливо для залізниці та військової техніки. Ось, якщо говорити саме про Омський завод, то фактично мова йде про найбільший на території Росії об'єкт по нафтопереробці, який загалом складає близько 10% всього всієї нафтопереробки в Росії. Ось, і загалом, якщо говорити саме про виробництво паливно-мастильних матеріалів, то цей завод є ключовим підприємством з точки зору виробництва саме так званих напівфабрикатів для роботи багатьох інших нафтопереробних заводів. Тобто він виготовляє певні субстанції, які використовуються для запуску або роботи менших нафтопереробних заводів з простішим технологічним обладнанням. Тобто ураження цього підприємства призведе до так званої ланцюгової реакції, і багато з діючих російських нафтопереробних заводів теж матимуть суттєві проблеми з їх роботою. Друга важлива складова. Ми бачимо, що українські безпілотні системи продовжують достатньо точно вражати російські об'єкти. Ось фактично мова йде про точність влучання до 1 метра, що призводить до хірургічного знешкодження таких підприємств. Адже установки переважно які вражаються, це установки первинної переробки нафти. Ось які, як правило, їх ремонт є тривалим, достатньо складним і в тому числі дорогим. Ось зазвичай ураження такої установки призводить до скорочення спроможності відповідних нафтопереробних підприємств виготовляти високоякісні види палива щонайменше на 6 і більше місяців. І загалом такі підприємства втрачають суттєво можливості по випуску деяких видів палива, в тому числі авіаційного палива. Ну і третя важлива складова. Ми бачимо, що фактично кількість безпілотних платформ, які запускає Україна по території Росії, є співмірною, а можливо навіть і більшою, ніж використовує Росія по території України, якщо ми говоримо саме про безпілотники великого радіусу ураження. Але тим не менш, на жаль, значна перевага Росії в авіації, тобто це гелікоптери, це літаки-винищувачі, дозволяє Росії значну частину цих систем перехоплювати. Тому скорочення спроможності Росії виявляти та перехоплювати ударні безпілотки українські може суттєво підвищити їх ефективність. Ми бачимо, що для перехоплення тих самих українських крилатих ракет ворог регулярно піднімає літаки А-50, адже без них фактично він не може виявляти українські крилаті ракети.
2: Так, ну і хотів би, щоб ви витримали мої напівдилетантські питання. Дивіться, ну розуміємо, що є так зване вага корисної речовини, яку може підняти дрон. Так, ми розуміємо, що ця корисна речовина, ну, йдеться про вибухівку, звісно, вона може бути різних класів, різної якості і так далі, і так далі. Ну, і там, можливо, як ви слушно відзначили, там може бути точність до 1 метра. Ну, і є низка інженерних об'єктів на території Російської Федерації, на території України, яка є тимчасово окупована, також є такі об'єкти, ну, наприклад, той самий незаконно встановлений міст з назвою Керченський чи то Кримський міст. Також є законно встановлені, але стратегічні мости через річку Волга. Так, їх, наскільки я пам'ятаю, близько 6 одиниць. І вони забезпечують безперешкодну внутрішню російську логістику і в разі, так би мовити, їхнього демонтажу за допомогою дронових систем, ну, російська логістична машина би опинилася би перед надзвичайно серйозними проблемами. Але це, так би мовити, лірика з мого боку, а є ще тактико-технічні характеристики. Ну, от суто, коли ми говоримо про реалії, це можливо чи неможливо, так, за допомогою кількох навіть таких доволі розкачаних дронів уразити той чи інший такий от масштабний інженерний об'єкт?
3: Ну, дивіться, маємо розуміти, що будь-який інженерний об'єкт можна знищити з використанням відповідних засобів ураження. Ось за умови саме необхідної їх кількості та використання у відповідній точці. І, на жаль, росіяни це продемонстрували, підірвавши фактично відповідне греблю на річці Дніпро в попередні роки. Але маємо розуміти, що для цього були використані тонни вибухових речовин. Тобто маємо розуміти, що це достатньо складна інженерна задача. А що говорити про ураження чи знищення такого мосту з використанням безпілотника, то маємо розуміти, що це можливо, але за умови, що такі безпілотники або такі безпілотники так само зможуть доставити тонни вибухової речовини в необхідні точки критичні, які призведуть до руйнування такого військово-промислового об'єкта інфраструктури. Адже більшість таких мостів, вони, звісно, проєктуються з урахуванням в тому числі і військових ризиків. Ось, по-перше, по-друге, в тому числі з урахуванням певних сейсмічних навантажень та ризиків. І тому для того, щоб, наприклад, знищити або уразити один з таких мостів, може знадобитися щонайменше десятки безпілотників, але, можливо, навіть більше, які не тільки успішно досягнуть до цього моста, в тому числі і уразять відповідні критичні точки на самому мості для того, щоб вивести на тривалий час його з ладу або призвести до його руйнування. І ми бачимо, періодично це відбувається, але якщо ми говоримо про безпілотники ударні, то маємо розуміти, що вага корисного навантаження такого безпілотника складає, як правило, 50-100 кілограмів. Якщо ми говоримо про крилаті ракети, то корисна вага, як правило, складає від 200 до 400 кілограмів. І для знищення таких, в тому числі, значно менших мостів, ніж Керченський міст, свого часу, наприклад, на території тимчасово окупованих територій Україні доводилось використовувати від 5 до 10 ракет крилатих різного типу. Тобто, загалом мова йде про доставку об'єма речовини вибухової щонайменше від 500 кілограмів до декількох тонн для того, щоб вивести той чи об'єкт з експлуатації. Що ми говоримо про Кримський міст, то так само знадобиться щонайменше декілька тонн вибухової речовини, прикладених в правильний час, в правильному місці. І що говорити про класичні ударні безпілотники, то на сьогоднішній день, напевно, для них це є достатньо складне і майже нереалізоване завдання. Якщо говорити про альтернативні засоби ураження, тобто крилаті ракети, здатні нести в рази більшу кількість вибухових речовин, в тому числі балістичні засоби ураження, то ця задача виглядає вже більш реалістичною. Але спочатку для цього необхідно скоротити ті засоби захисту протидії, які ворог накопичив навколо даного об'єкта. По-перше, і ми бачимо, в принципі, останні півроку Україна системно скорочує парасольку протиповітряної та протиракетної оборони на території Криму, що, в принципі, в тому числі може стати одним із підготовчих етапів для майбутнього ураження або ліквідації даного військово-промислового об'єкту інфраструктури.
2: Ну, слухайте, ну, кандидат технічних наук в галузі безпілотних систем, це не лише назва викликає повагу, але оті от надзвичайно якісні знання і готовність ними ділитися, зокрема, в ефірі телеканалу «Еспресо». Пане Богдане, чого нам, на вашу думку, чекати від ворога? Тобто, крім балістики і крім традиційних шахедів, росіяни активно масштабують виробництво реактивних безпілотників. Так? І з тим можуть бути певні труднощі. Що собою являють реактивні російські шахеди і наскільки вони успішні в їхньому масштабуванні?
3: Ну, дивіться, в першу чергу, якщо говорити про реактивні безпілотники ударні ворога, то перші ці системи активно почали використовуватися ще влітку минулого року, і вже тоді багато фахівців зійшлось на думці, що зростання ефективності так званих безпілотників-перехоплювачів квадрокоптерного типу призведе до того, що кількість класичних шахедів почне скорочуватися, і ворог буде робити ставку і збільшувати кількість реактивних ударних безпілотників. І зараз ми фактично це спостерігаємо. Ось, тобто, розвиток і зростання класичних там квадрокоптерних перехоплювачів з швидкістю від 200 до 300-350 кілометрів фактично призвело до того, що всі такі шахеди ефективно знищуються. Ось, а реактивні шахеди фактично є невразливими для таких безпілотників-перехоплювачів. Адже швидкість реактивного шахеда складає 500-550 кілометрів на годину, що фактично в 2,5 рази більше, ніж для класичного шахеда. І приблизно в 1,5-2 рази більше, ніж будь-якого безпілотника-перехоплювача. Тому ми бачимо, що ворог це прекрасно розуміє, продовжує нарощувати об'єми виробництва, в тому числі за рахунок скорочення ліній по виготовленню класичних шахедів, які, в принципі, можна сказати, що вони виконали свою функцію і стають все менш і менш доцільними з військової точки зору. Тому, як наслідок,
2: Швидкість руху і та сама корисна речовина, яку росіяни будуть намагатись скидати нам на голови. Так от, просто простою людською мовою.
3: Швидкість складе для реактивних систем 550 км на годину. Їх можна перехоплювати лише реактивною винищувальною авіацією або протиракетами до комплексів протиповітряної оборони. Ось, якщо говорити про вагу бойової частини, то вона є аналогічною до класичних шахедів, тобто в залежності від типу бойової частини від 50 до 90 кілограмів. Це ті виклики, які на сьогоднішній день перестають перед нами, і фактично українські виробники на сьогоднішній день повинні вже рухатись на крок вперед і розробляти твердопаливні ракетні перехоплювачі, а не продовжувати розвивати фактично безпілотні перехоплювачі, які вже себе вижили.
2: Так, а якщо говорити про ті от реактивні системи перехоплення, це вимагає часу, грошей, труду, так? Орієнтовно, коли би ми могли вийти на паритет знешкодження? Ну, я навіть не знаю, чим ми детально зможемо збивати російські реактивні шахеди, якщо вони будуть рухатись зі швидкістю 500 км на годину. Ну, це швиденько. Це так доволі вони будуть оперативно нас вбивати.
3: Ну, дивіться, маємо розуміти, що твердопаливні перехоплювачі мають швидкість від 500 до 800 км на годину. Ось і найбільшим викликом буде не стільки розробити самі перехоплювачі. В цілому ми бачимо, що багато українських виробників працює в цьому напрямку. Ось, і їх поява – це лише питання часу. Вже зараз представлені реактивні безпілотні перехоплювачі фактично на останніх оборонних виставках. Ось. Але друга важлива, найбільш технологічна складова є – це побудова відповідних засобів виявлення. Ось, і для України були, залишається фактично таким найслабшим місцем – це наявність власних радарів. Тобто всі радарні системи фактично є
2: іноземними. Про наші слабкі місця в нашому ефірі говорити не будемо, тому що ворог може нас підслуховувати. От я вам дякую, пане Богдане, за надзвичайно якісний аналіз. Богдан Долін – це авіаційний експерт, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій. Маємо суперкласних фахівців в Україні, сил їм і наснаги. Ну що, їду далі, зараз говоримо про трагічне, про наслідки російського удару. Микола Калашник, голова Київської обласної державної адміністрації, з нами на зв'язку. Слава Україні, пане голово. Ну, вишневе.
4: Героям слава, бажаю здоров'я.
2: Вишневе, все, що можна, в прямому ефірі.
4: Хочу сказати, що роботи продовжуються. Працюють з самого початку близько тисячі співробітників служби ДСНС поліції, залучено декілька сотень повітряних працівників. Після того, як стало безпечно знаходитися, відпрацювали мінери, сапери з цієї служби піротехнічні для того, щоб можна було повернутися місцевому населенню і залучити до роботи більше співробітників цивільних. Вже з'явилася можливість обстежувати. За результатами обстеження 283 будинки загалом, серед них 85 всі локації, в сусідніх ще 691 загалом зруйновано повністю, мають бути відбудовані, це об'єкти нового будівництва в майбутньому. 115 будинків – це пошкодження незначні першого ступеню, і другого ступеню пошкодження ще додатково 47 об'єктів. Зараз людей цієї ночі було розміщено в наших закладах запропонованих муніципальних 60. Також фонди прийняли до себе родини з дітьми. Вони знаходилися там на ночівлі, продовжують проживати, допоки будемо відновлювати житло. 160 поїхали до своїх рідних близьких, до родичів там знаходилися. Роботи насправді дуже багато. Зараз активно працюють комунальні служби в частині аварійних конструкцій, займаються демонтажем навісаючих тих елементів, які можуть завдати загрози життю і здоров'я людей, прибирають, і комунальні служби роблять все для того, щоб люди все-таки мали можливість і потрапити безпечно, і забрати свої документи, продовжують працювати на місці міграційна служба, служба МВС в частині відновлення і паспортних даних, паспортних документів, і документів на автотранспортні засоби. В цілому пошкоджено близько сотні автомобілів, або вигоріли повністю, або часткові демонтажі і руйнації. На жаль, сьогодні стало відомо про загибель ще однієї людини, чоловіка, який помер вже в лікарні. В нього була пряма відкрита травма голови, і медикаментами надавалася вся необхідна допомога, але, на жаль, пошкодження було критичне і не вдалося врятувати. 8 людей вже загинуло, і близько сотні в цілому постраждало. Ще 2 людини знаходяться в тяжкому стані в закладах охорони здоров'я, продовжують знаходитися, перебувати.
2: Так, з нами на зв'язку голова адміністрації. Так, говоримо про ситуацію, зокрема, в Вишневому. Микола Калашник, голова Київської обласної державної адміністрації. Темпи відновлення подачі електрики, газу і води у Вишневу. Коли орієнтовно можна чекати, як вдається вирішити ці проблеми?
4: Окрім зруйнованих об'єктів, майже всюди забезпечено електроживлення. Ті об'єкти, яких, по суті, стерті через удар ворога, там немає зараз доцільності, це буде відновлюватися під час будівництва нового житла для людей. Забезпечено сьогодні обхід всіх помешкань, людям допомагають складати відповідні заяви для отримання в подальшому компенсації через програму «Є відновлення». Також вчора президент Володимир Зеленський анонсував з приводу підтримки співфінансування з державного бюджету, з резервного фонду коштів для того, щоб відбудувати цілий мікрорайон тут по місцю Вишневому. Вже працюють з людьми муніципальні служби щодо обходу, створення відповідно чек-листів, зазначення статусу об'єктів, рівня пошкоджень, і здійснюються відповідні обрахунки для того, щоб швидко перейти через експертні звіти, через проєктно-кошторисну документацію до відбудови цілого мікрорайону.
2: Дякую вам, пане Микола. Микола Калашник, голова Київської обласної державної адміністрації, був з нами на зв'язку і оперативно поінформував глядачів телеканалу «Еспресо» про ситуацію у Вишневому і про хід відновлювальних робіт. Так, ситуація є складна, ну, але основне – це своєчасне надання допомоги і відпрацювання алгоритмів щодо забезпечення людей всім необхідним. Дякую панові Миколі. І зараз будемо говорити теж про доволі таку цікаву стихію, про погоду. Моя улюблена колега Наталка Діденко, ведуча телеканалу «Еспресо» і наша невтомна синоптикиня чи то синоптикиця. Так, тому що Наталка, нагадаю, вона береже і підтримує наших прекрасних котів. Але зараз говоримо не про котів. Слава Україні, дорога Наталю, радий бачити.
5: Героям слава, дуже також рада бачити. До речі, про кицю, я не знаю, чи вам видно, ну от якраз от там кіт Тарас прийшов до нас в ефір. Ну, але він, правда, зараз у вісні, думаю, синоптично.
2: Киць. Так, я не знаю, чи кіт Тарас мене почув, але в будь-якому разі, ну, це невеличка віддушина. Так, в тому всьому мороці подій серед величезних драм, ну, поговорити з людиною, яку я насправді глибоко шаную. Наталю, що відбувається з нашою погодою? Колись давніше я знав пояснення на всі подібні перепади. Це або циклон, або антициклон, але все настільки перемішалося, що я чекаю якогось бородатого мужика, бородатого Теслю, який буде збирати дошки, і десь, я не знаю, в Київській області чи ближче до Карпатських гір вже почне тесати, так би мовити, той чи інший ковчег. Що в нас з погодою, Наталю? Потопу нам чекати, чи що?
5: Ну, часи, на щастя, всі ті самі, антициклон чи циклон, і надалі визначають погоду, залежно від панування певної синоптичної, якби, як це сказати, істоти, так? Але на рахунок потопу, ну, ви знаєте, справді дощів побільшало, переважає волога повітряна маса, і температура повітря, ну, комусь взагалі не подобається, бо вона невисока. Я просто дуже люблю таку погоду, я спеку не люблю, чесно признаюся. І після нещодавньої спеки, звичайно, зараз зовсім інша повітряна маса, але я б ну, не рекомендувала сильно бурчати на прохолоду і на дощі, бо липень фактично, ну скільки тут жменька липню, і все ще буде, буде антициклон, і буде спека, і буде суха погода. Але поки що ось, ну, завтра, особливо наголошую на цьому, 8 липня в Україні значно побільше дощів. До нас прийде холодний атмосферний фронт і можуть бути і сильні зливи. І також, ну, така некомфортність посилюватиметься тим, що ці сильні зливи об'єднаються із штормовим вітром до 15-20 метрів за секунду. Ну, приємного, напевно, мало в такій погоді, ну, але атмосферний фронт, ну, просто мусить пройти. І в його тилу повітря буде свіжим, тому завтра у західних областях України, у північних, ну, плюс іще, напевно, Вінниччина. Температура повітря буде така більш ніж скромна. Для липня дуже стримана, десь плюс 18, плюс 23 градуси. Але південь, схід і значна частина центру ще належатимуть дуже-дуже теплій погоді. Але дощі будуть практично завтра повсюди в Україні. Вони будуть йти за атмосферним фронтом, який переміщуватиметься із заходу на схід. Завтра лише крайній схід уникне опадів. Це десь, наприклад, Луганщина. Але, ну, і потім туди й дійде. Тому поки що ось така волога, повітряна маса із свіжим повітрям переважатиме. Спека, ну, я не люблю такі якісь довгострокові прогнози, але це ще так, ну, можна, якби, втопитися, так би мовити. Десь на, в кінці наступного тижня ось поміняється погода, почне так уже відчутно рости температура повітря, підніматися, і спека липнева до нас ще прийде обов'язково.
2: Так, ну поки прийде спека, Наталю, я хотів би уточнити, шуби, шапки витягати, чи все-таки, ну, приморозків не буде?
5: Ну, шуби на дощі виглядають неелегантно, тому, напевно, не треба. Але, звичайно, якісь там кардигани, плащики, дощовики, ну, шапки, напевно, ні. Але ось тепліша одежа, я думаю, що знадобиться, ну, не кардинальна, не шуби, не пуховики. Заморозків не буває за статистику у липні, хіба що десь на високогір'ї. Ну, високогір'я, на те воно і високогір'я, щоб мати свій клімат. У липні заморозків за статистикою і за багаторічними спостереженнями в Україні нема, не буває. Тому ну, тут можна бути, принаймні в цьому можна бути впевненим.
2: Так, дорога Наталю, у нас хвилина лишилася. Хотів би уточнити, а чи не прилетить до нас спека, ну, та така, що була у Франції на півдні?
5: Ну, до речі, зараз знову відновилася спека у Західній Європі, навіть у Лондоні там до плюс 30, у Франції 33-35 градусів, в Іспанії до 38 градусів, там дуже знову спекотно. У нас спека, як я вже сказала, за орієнтовним прогнозом попереднім, ми будемо ще обов'язково це уточнювати, аж в кінці наступного тижня. Ну, спека – це 30 градусів і далі. Тому, чи буде, наприклад, у нас 38-39, я зараз, ну, це точно не скажу, бо це задалеко. Але те, що буде вище 30 градусів, дуже ймовірно, але повторюсь, у кінці наступного тижня.
2: Дуже дякую, дорога Наталю. Розрадила і заспокоїла. Наталка Діденко, синоптик, синоптикиня, телеведуча телеканалу «Еспресо», працювала зараз для вас, шановні глядачі. Ну, а я дякую всім, хто працював для нас і брав участь в нашому еспресівському опитуванні. Вже наспіли результати. Отже, чи вірите ви, що активна фаза війни закінчиться до кінця поточного року? Ну, я цитував генерала Буданова з цього приводу, який, щоправда, уточнив, що можна чекати ще більшої ескалації. Отже, відповіді. Так, вірю Буданову – 16%. Так, вірю в сили оборони – 19%. Ні, це надовго – 29%. Час покаже. Наймудріша українська відповідь – 36%. Я дякую всім, хто дивився телеканал «Еспресо» в цій порі. Зустрінемось завтра.

0: 9-річна дівчинка зникла безвісти. Аліна Чала родом з селища Яблунівка Краматорського району Донецької області. Комунікація рідних із нею була до вересня 2025 року. Однак потім зв'язок із дитиною обірвався. З ким вона і де зараз перебуває, невідомо. Тож прошу усіх, хто бачить це відео, вдивіться уважно в обличчя дівчинки. Якщо ви щось знаєте про неї, повідомте на нашу гарячу лінію 116-00. Або ж пишіть у чат-бот в Телеграмі, QR-код ви зараз бачите на екрані. І зауважу, що ви можете повідомити нам анонімно. Конфіденційність гарантуємо. Пошуки діток на тимчасово окупованих територіях, чи тим більше депортованих до Росії, у силу об'єктивних причин надзвичайно складний процес. Саме така історія Максима Васічкіна, пошуки якого тривають вже понад 4 роки. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Максиму було усього 3 рочки, і він жив з батьками в центрі Маріуполя, ось в цьому будинку за адресою проспект Миру, 75Б. У будинок були прильоти, і ось що з ним зрештою стало. Кілька днів маленький Максим з родиною ховалися у підвалі цього будинку, а 16 березня 2022 року вони вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про усе, що сталося далі, розповіла бабуся Максима.
1: Дядь за кермом сидів, чоловік мій, позаду сиділа я зі старшими онуками і дочка з меншим онуком.
0: Пані Людмила розповіла, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом «Діти». Але майже одразу росіяни відкрили вогонь по їхньому авто.
1: І коли я підняла голову, бо я нахилила голову собі і дітям, та доньку просила, щоб малому також голову нахилила. Але видно пізно. Адже коли я голову підняла, то побачила, що чоловік лежав. Я його тільки спину побачила. Зять на ньому лежав. Дочка. Малюк не відгукувався. Потім я почула, що менший онук почав хникати у дочки на руках.
0: Через сильний шок жінка не запам'ятала, скільки часу вони просиділи у машині після розстрілу, а прийшла до тями, коли їх з авто вже витягували українські військові.
1: У чоловіка серйозні поранення в серце. Зять у шию прострелили. Поранення були дуже серйозні. Що саме було з донькою, я не бачила, адже вона сиділа до мене лівим боком. Обличчя було в крові. Але куди влучили, я не бачила. У дитини наче дотичне поранення, але обличчя було в крові. А куди саме влучили, я не знаю. Він спочатку був непритомний, а потім почав хникати. Йому хоч і 3 роки, але він у нас не розмовляє.
0: На щастя, першими до машини підбігли саме українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з 2 старшими онуками до найближчого укриття. А пораненого Максима, його маму і тата нібито відвезли до однієї з лікарень міста Маріуполь. Тоді у хаосі війни пані Людмила так і не змогла знайти свого онука. Весь цей час про його долю нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Максима Васічкіна, будь ласка, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите на своїх екранах. Також прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» і вдивитися в обличчя усіх, кого ми намагаємося розшукати. Без перебільшення, будь-яка інформація про дитину може стати вирішальною у її пошуку. Тож, якщо ви знаєте щось про когось із цих хлопчиків та дівчаток, повідомте нам за номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні.
2: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
3: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
5: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
6: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
8: З вами новий сезон шоу «Пекельна Азія». Не перемикайте.
9: Стоп, знято.
10: Така голодна, слона б з'їла. Та я жартую, мене з собою. Новий гострий ремень тобі, тобі нова курка Роу. А мені азійське барбекю.
11: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. А тепер ще більше смаку. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
12: Знервованість, перелік, стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погане.
14: Тримай Корвалмен.
15: Корвалмен. Заспокой своє серце.
16: Мамо, мене вирвало.
17: І мене нудить. Спеку завжди легше отруїтись.
18: При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
19: Джуджибет знову тут, це літо великої гри. Ноги в руки, сонце в очі, вихід до гори. Літо скажене, літо епічне. Літо, яке ми чекали вічні.
20: Літо великої гри.
21: Все буде джи-джи.
3: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
22: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
3: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
22: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
3: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
23: Знищення ідентичності замість інтеграції. Кремль посилює примусову деукраїнізацію на тимчасово окупованих територіях після 12 років агресії. Як Росія намагається стерти все українське, та що чекає на тих, хто чинить опір? Про це у новому випуску «Алгоритмів брехні». Як пропаганда працює всередині самої Росії? У своєму телеогляді розкаже Ольга Лень. І традиційний топ-3 фейків тижня від фактчекерів «Стопфейк».
24: Вітаю, це «Алгоритми брехні», я Андрій Смолій. Ще 4 роки тому артисти Біловодського ансамблю «Козаченьки» виступали у жупанах та вишиванках, а зараз – лампаси і папахи. Одразу після окупації колектив перевдягнули і замінили репертуар. Та ж доля спіткала і місцевий ансамбль бандуристок. Тепер вони співають таке. До окупації ансамбль виконував зовсім інші пісні. Біловодськ – місто на півночі Луганщини. За переписом 2001 року 86% його мешканців називали себе українцями і лише 12% – росіянами. Один з найбільш україномовних районів області. Росіяни його окупували у березні 2022 року. За цей час місто повністю втратило своє українське обличчя. Сьогодні про те, як Росія змінює ідентичність людей в окупації, витісняє українську мову, переписує історію, перебудовує світу та медіа за російськими стандартами. І про те, як поступово вибудовує систему, де право на нормальне життя дедалі частіше залежить від відмови, від української ідентичності. Ми розкажемо про те, що відбувається з людьми, які відмовляються приймати ці правила. Після 2022 року Росія повністю відкинула гру в так звану лагідну русифікацію окупованих територій і перейшла до агресивного та примусового викорінення всього українського. Остаточно Кремль припинив ходити о коляса в листопаді 2025 року. Тоді Путін підписав стратегію державної національної політики Росії – план на 10 років. Ціль – форсована асиміляція. Найбільша увага до тимчасово окупованих територій. Тут, за планами кремлівського диктатора, 95% населення мають ідентифікувати себе росіянами. Під зачистку – останні прояви України. Жодних українських назв міст і вулиць, пам'ятників та української мови. До 2025 року на тимчасово окупованих територіях ще дозволяли вивчати українську як мову рідного краю. Проте лише з 1 до 4 класу. З цього навчального року українська мова та література зникли взагалі. Це з'ясували у Центрі вивчення окупації. Цинізм у тому, що прямої заборони немає. Проте у федеральному переліку підручників на 2025-26 навчальний рік українська відсутня в будь-якому вигляді. А немає підручника – немає предмету. Змінилися й правила прийому до шкіл. Освітні заклади на тимчасово окупованих територіях офіційно включили до російської системи освіти. Відтепер там діють лише федеральні програми РФ. Української в них немає. Так відбулася тиха ліквідація. Формально мова не заборонена, а фактично її більше не викладають. Уповноважений із захисту державної мови назвав рішення Росії про заборону вивчення української мови в школах на тимчасово окупованих територіях України проявом політики лінгвоциду. Оголосили окупанти і білі літературі. Полювання на українські книги почалося ще у 2022 році. Головний інструмент – федеральний список екстремістських матеріалів. Під заборону потрапляють книги про історію України, Голодомор та сучасну війну, а також усе, що Кремль вважає антиросійським. Зокрема, й українська класика. Штраф до 5000 чи арешт в разі виявлення. У так званих ЛНР і ДНР склали окремий перелік заборонених книг. Їх вилучають із бібліотек, спалюють, а натомість завозять російську пропагандистську літературу та підручники з псевдоісторії. До таких активно доклав руки помічник Путіна Владимир Мединський. У них Революція Гідності – це державний переворот, а війна Росії проти України – закономірне і виправдане рішення Москви. Самостійної України в цій історії просто немає. Театри на окупованих територіях – окремий приклад лінгвоциду та культурної асиміляції. Ситуація навколо Маріупольського драматичного театру – одна з найболючіших сторінок сучасної української культури. Після того, як 16 березня 2022 року російська авіабомба знищила його будівлю, під завалами якої загинули сотні цивільних, окупанти влаштували справжні танці на кістках. Підвали театру залили бетоном, щоб приховати сліди воєнного злочину, повідомили в управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ. А на місці руїн на швидкоруч звели нову будівлю. Наприкінці 2025 року відкрили Маріупольський республіканський академічний ордена «Знак почота» Руський драматичний театр. Нині там працюють близько 80% довоєнної трупи та технічного персоналу, які погодилися на співпрацю з окупаційною владою. Українську класику та патріотичні драми прибрали з репертуару. Новий формують російські куратори. Замість вистав все частіше пропагандистські концерти до російських свят. На офіційному сайті театру про російське бомбардування жодного слова. Події 2022 року там описують як важке випробування для міста. Про театр і акторів-колаборантів поговоримо з режисером Анатолієм Левченком. Він понад 25 років працював у Маріупольському драмтеатрі та був одним з ініціаторів його українізації. Проте цей процес зустрів серйозний спротив. Після звільнення з драмтеатру у 2020 році заснував перший незалежний театр Донеччини – «Терра Інкогніта». У травні 2022 року російські окупанти заарештували його та майже 10 місяців утримували в Донецькому СІЗО. Після звільнення з полону Анатолій відродив театр у Києві. Сьогодні «Терра Інкогніта» називають єдиним у Європі театром митців-біженців. Пане Анатолію, вітаю!

0: що в статусі юридичному це ніяк не було визначено. Але, звичайно, складно. І це позначилось на репертуарі. Така репертуарна війна відбувалася з 2014 року, тому що певна частина глядача вимагала репертуар тільки російською мовою. От. Що стосується трупи, ну, вже відомий факт, що да, майже більша частина трупи залишилась працювати на окупантів. Це і відповідь на ваше питання. Тому кожна вистава від дитячої казки до комедії і серйозних вистав відбувалася те, що називається збоєм. Так що в нас війна ця почалась давно, і сказано, у вас було, і всі говорять про те, що відбулось бомбардування 16 березня 22-го року. Я всім поясню, що насправді цей театр не просто почав руйнуватися, а загинув до початку Великої війни. На жаль, це так.
1: Попри успіх українських постановок, українізація театру зустріла серйозний спротив всередині колективу. Наскільки глибоким був цей конфлікт і чому, зрештою, у 2020 році ваші шляхи з Маріупольським драмтеатром розійшлися?
0: В українському театрі існує контрактна система працевлаштування. Тому кожні 3 або 5 років ти проходиш начебто демократичну процедуру перезаключення контракту. У 2020 році зі мною контракт не подовжили. Не подовжує їх хто? Директор театру. Директор театру працює зараз на окупаційну владу.
1: Ви бачили Маріуполь до окупації, знаєте, людей, які там залишилися після 2022 року. Наскільки швидко окупація загалом змінює культурні звички, погляди і самоідентифікацію людей? І чи справді середовище може поступово змусити людину пристосуватися до нової реальності?
0: Коли хтось намагається видати те, що там актори працюють, а тим більше керівний склад, ну це, знаєте, людям треба щось їсти, от вони і пішли. Ні, це неправда. Якщо хочеш їсти, не можеш виїхати, йди, ну не знаю, прибиральницею чи кимось, вантажником. А то інше. Тим більше, що я знаю цих людей, вони заможні, в них є і транспорт, і таке інше. Всі, хто хотів зробити свій вибір, вони зробили. А в одній з моїх п'єс була дуже гарна така речення, а можна не робити вибір? Відповідь – можна, але якщо ти вирішив не робити вибір, ти вже зробив свій вибір.
1: Вас кинули до СІЗО не за злочин, а за проукраїнську позицію. Що цей досвід сказав вам про справжню мету окупації? Контроль над територією чи спробу змінити самих людей?
0: За їх законодавством в лапках, бо мене запроторили ще за законодавством так званої ДНР, а потім вже в жовтні 22-го року перекваліфікували ці кримінальні статті за законодавством Російської Федерації. За її законодавством це не проукраїнська позиція, це були кримінальні справи. В одній з них було написано, що я своєю діяльністю намагався порушити скрепи та устої Донецької Народної Республіки. Як людина мала це зробити, я не знаю. Звичайно, в їхньому законодавстві я це відчув на собі і на цих людях, які були поруч зі мною в камерах. Я був в 2 СІЗО. Спочатку я був в славетній ізоляції, в такій катівні, а слава Богу, тільки місяць, а потім вже перевели на вулицю Кобозєва. Великий СІЗО ще радянських часів. Їхнє законодавство, воно побудовано на казусах. Тобто, якщо цей експерт, от у мене, припустимо, частина доказів базувалася на сторінках соціальних мереж. І я колись опублікував в Фейсбуці пародію на жвачку Love Is вкладиш. Це була така картинка, яку я перепостив. Хлопчик-дівчинка тримаються за руки, дивляться на палаючий Кремль і написано «Кохання – це дивитися в одному напрямку». В експертизі філолога ДНР було написано: таким образом Левченко призивав жителів України к поджогу московського Кремля. Тобто це якийсь 37-му році, коли можна написати будь-що і приписати тебе кримінальну статтю. За цією статтею при ДНР у 22-му році, це там в ДНР навіть існував розстріл, могло б відбутися і це. Ну і тобто я ще раз, смію

0: сказати, що я грамотна людина, я дуже багато читав про сталінські епохи, частину Брежнівської я пережив сам на собі, я ще раз відчув, що таке тоталітарна держава. Нас зараз показують виставу за Орлом 84, я кажу, не треба поїхати туди, там покраще, почорніше це все.
1: Дякую вам, пане Анатолію, за ваші думки. З нами в етері був Анатолій Левченко, заслужений діяч мистецтв України, режисер. Інформаційна ізоляція та цензура – ще один інструмент деукраїнізації. За даними детектора медіа, на кожній тимчасово окупованій території створені власні медіахолдинги, підконтрольні Росії. Республіканський медіахолдинг на Донеччині, Лугань-медіа на Луганщині, ЗАМедіа на Запоріжжі та ТРК Крим у Криму. Через ці структури мешканцям щодня транслюють одну й ту саму картину світу. Росія перемагає, Захід нібито відмовився від підтримки України, а сама Україна не має майбутнього як держава. Доступ до альтернативної інформації фактично відсутній. Українські медіа та соцмережі блокують. Супутникові антени, через які люди могли дивитися українське телебачення, демонтують під різними приводами. Наприклад, під виглядом ремонту дахів. Натомість встановлюють обладнання супутникового телебачення «Руський мір», що транслюють виключно російські телеканали. Триває і паспортний шантаж. Відмова від російського паспорта дедалі дорожча. Без нього ні медицини, ні соцвиплат, ні права власності. У березні 2025 року Путін підписав указ, який зобов'язав громадян України на окупованих територіях або оформити російські документи, або залишити територію. На Донеччині та Луганщині без паспорта РФ неможливо навіть пройти блокпости між містами. Свободу пересування поставили у залежність від російського громадянства. Окупанти змінюють не лише ідентичність населення. Українців на окупованих територіях стає менше фізично. За даними Східної правозахисної групи, від початку 2022 року чисельність населення тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей скоротилася з 6,37 мільйона до приблизно 2,5-3 мільйонів людей. Це найбільш документоване скорочення в історії Європи після Другої світової війни. Причини – висока смертність, низька народжуваність, депортації, виїзд населення та примусова мобілізація. Але Росія вже готується заповнювати демографічні втрати власними переселенцями. За даними російського видання «Відомості», до 2045 року на окуповані території планують переселити майже 114 тисяч громадян РФ. Поплічник Путіна Медведєв запропонував на тимчасово окупованих територіях України насамперед надавати житло так званим учасникам СВО. Для нових мешканців уже будують житло. Паралельно окупаційна влада поповнює житловий фонд відібраними квартирами. У грудні 2025 року Путін підписав закон, який дозволяє визнавати нерухомість безгосподарною та вилучати її. Крім того, скоротили і граничний строк переоформлення майна за російськими законами. Раніше це можна було зробити до 1 січня 2028 року, тепер лише до 1 липня 2026. Ті, хто виїхав і не з'явився до цього часу, особисто з російським паспортом, ризикують втратити свої квартири та будинки. За даними Human Rights Watch, частину вилученої нерухомості передають переселенцям з Росії. А за даними Інституту вивчення війни, Росія цілеспрямовано проводить кампанію з заселення окупованих територій громадянами РФ. Найвиразніша політика заселення проявляється в Маріуполі. За даними Східної правозахисної групи, російських переселенців у місті вже більше, ніж місцевих мешканців, які пережили окупацію. Суть кремлівської політики проста. Українців на тимчасово окупованих територіях має стати менше. Менше фізично, менше культурно, менше політично. Тих, хто виїхав, кого депортували або хто загинув, мають замінити нові лояльні мешканці з Росії. Тих, хто залишився, перепрошивають в росіян. Тих, хто пручається, перевиховують в катівнях. Найдовше ці процеси можна спостерігати на Донбасі. Регіон сьогодні став своєрідною моделлю того, що Росія намагається зробити на інших тимчасово окупованих територіях України. Саме тут найкраще видно, до чого можуть призвести такі зміни на довгій дистанції. Що показує цей досвід сьогодні і чим він відрізняється від того, що відбувається на Херсонщині та Запоріжжі, тимчасово окупованих після 2022 року. Про це поговоримо з Сергієм Гармашем, журналістом, головним редактором видання «Остров», колишнім представником Донецької області у тристоронній контактній групі та одним з тих, хто спостерігає за процесами на окупованому Донбасі від самого початку російської агресії. Пане Сергію, вітаю вас.
2: Доброго дня. Можна одразу поправлю представником в українській делегації, інакше не всі можуть зрозуміти.
1: Пане Сергію, якщо порівняти окупацію частини Донбасу у 2014 році з тим, що Росія робить на захоплених територіях зараз, наскільки змінились їхні методи? І чи можна сказати, що від русифікації Кремль перейшов до відкритої деукраїнізації?
2: Ну, я просто нагадаю, що з 14 по 22 рік діяли так звані Мінські угоди, за якими передбачалось, що Росія визнає ці території українськими, але там начебто бореться за якусь автономію, да, спеціальний статус для цих регіонів. Тому тоді вже відбувались процеси русифікації, але вони відбувались під виглядом місцевої ініціативи. Тобто українська мова в переліку державних зникла з конституції так званих ДНР і ЛНР у 20-му році. До цього там були по дві державних мови – російська і українська. І певною мірою, до речі, цьому сприяла і внутрішня політика України, тому що у 18-му році, ми пам'ятаємо, був прийнятий закон про мови, там поправки до конституції і все інше, які дали змогу, так би мовити, тим, хто боявся там бандеризації і всьому прочому, робити відповідні кроки. Тобто тут така тонка мережа, скажімо так, тобто тонка межа, вибачте. От, але вже тоді було небезпечно розмовляти українською мовою в Донецьку і Луганську. І вже тоді це був сигнал, що людина, ну, мінімум, нелояльна до Росії, і з такими людьми вже працювали, звичайно, спецслужби. Хоча, знаєте, теж моя знайома, яка вже виїхала десь рік тому з Донецька, до останнього часу була там, вона казала, що із своїми сусідами, які підтримують Росію, вона принципово розмовляла українською, і її ніхто не здав. Знаєте чому? Тому що вони боялися, що Україна може повернутися. Це рік тому вже, да? Все ще боялися, що Україна може повернутися, тому вони терпіли, так би мовити, ці її дива, да? Дивукуватість таку, яка була принципова. От, тому, знаєте, тут не можна казати про депортацію масову, наприклад, да, чи масові заборони, але створюються системно, в принципі, створюються, тобто це політика Росії. А умови, коли показувати, демонструвати свою українськість, небезпечно для людей. І вони цього намагаються не робити. Хоча в Луганську досі стоїть пам'ятник Шевченку, і його кожного року там збирають підписи, хочуть убрати, прибрати, але він стоїть, і, до речі, це ж також показник, да, ставлення населення. Тобто вони не можуть назбирати ці підписи просто для того, щоб мати підстави законні убрати цей пам'ятник. Тому це теж така деталь, яка дозволяє нам робити певні висновки про настрої місцевих. Хоча ви праві, оця політика по заміні населення, скоріше за все, призведе до того, що вже росіяни, які приїхали на окуповані території наші, будуть там голосувати і, можливо, цей пам'ятник уберуть. А можливо, навпаки, його оставлять для того, щоб продемонструвати, що от в Україні там Пушкіна, Толстого зносять, а у нас от Шевченка стоїть, і ми такі толерантні. Тобто це також елемент політики зараз. Це вже не про пам'ять, да? Не про українськість чи русифікацію, а саме інструмент політики. Щодо заміни населення. По-перше, Росія економічно створює умови, коли донеччани, луганчани ну, їм важко вже там вижити, тому що приїжджають з Росії люди, які отримують набагато більше грошей. Вони там командировочні, да, чи просто вони заробляють там більше. Вони автоматично піднімають ціни на ті ж продукти в місцевих магазинах, тому що більше в них статків. Да. Вони мають змогу купувати ті ж квартири, нерухомість за льготною іпотекою. І вона начебто там маленька, там 2-3%, але треба внести перший внесок. А звідки в того маріпольчанина там, наприклад, 30 тисяч доларів для першого внеску? Тому купують нерухомість переважно ті, хто приїжджає з Росії.
1: Російська пропаганда на окупованих територіях працює через школи, телебачення, соцмережі, місцеві медіа і навіть культурні установи. Який, власне, із цих інструментів сьогодні є найефективнішим?
2: Ну, складне питання, тому що всі вони ефективні, да? Просто вони діють на різні прошарки населення. Я б відзначив, для мене просто цікаво, тому що я вивчаю якраз інструменти впливу, да? Для мене цікаво, як вони працюють з батьками у школах. Тобто вони долучають батьків до виконання якихось там патріотичних акцій. Да? Начебто діти там, діти пишуть листи там на фронт, да, солдатам, чи роблять там якісь поділки. Але в цьому мають приймати участь батьки. І постійно мені присилають просто скріни там з чатів класних, да? Тобто якісь вимоги від вчителів, від адміністрації шкіл, а саме до батьків, що треба взяти участь там у такому заході, треба там намалювати щось. Тобто от це залучення через дітей, на мій погляд, це таке, ну, дуже, дуже тонка робота, скажімо, пропагандистів, майже у всіх. І вони використовують VPN. Тобто я спілкуюся з луганчанами, з донеччанами і в Телеграмі, і в WhatsApp. Хоча, знаєте, я відзначаю ну, певні такі дикі для мене факти, коли ну, от сьогодні мені людина пише, яка поїхала там з Донецька до Криму, пише, що так дуже дивуючись, тому що там немає бензину, там проблеми з завозом хліба і всього іншого. Я питаю, це ти цього не знав? Тобто, як ти їхав до Криму? У вас що, про це не пишуть? І він пише, ні, не пишуть, да, відповідає. Тобто Росія фільтрує інформацію, і люди бачать, що дійсно ситуація погіршується, але розуміння, наскільки вона погіршується, і головне, чому, немає. Але, знову ж таки, цікава деталь, да? Я питаю, а як от в Донецьку, да, у вас, ну, з бензином, як люди ставляться до цього? Тому що теж є ж проблеми в Донецьку і в Луганську. Да? У нас всі там ругають Росію. Я кажу, як Росію, а ви себе ким сприймаєте? Ми ДНРія, ЛНРія. І це цікаво також аспект, тому що в Росії їх не сприймають як росіян. А вони росіян не сприймають як руських. Да? Вони кажуть, руські – це ми, а там росіяни. І ну, потрібен значний час, мабуть, для того, щоб от відбулася ця заміна історичної пам'яті, да, щоб Росії історичної пам'яті того регіону дійсно або вмерла, або кудись зникли, переїхали до Росії. І тоді вже буде відбуватись дійсно зросійщення цього регіону. Поки що це є така політика Росії, але я не можу сказати, що це вже там зросійщений регіон, і що там ніхто не хоче, не пам'ятає принаймні України, не хоче її повернення.
1: Ще декілька років тому російський паспорт був інструментом тиску. Сьогодні без нього складно отримати медичну допомогу, соцвиплати чи навіть вільно пересуватись. Чи можна сказати, що примусова паспортизація фактично добігає кінця?
2: Я думаю, що вона вже добігла кінця, і сьогодні не складно отримати там якісь послуги, а неможливо отримати якісь послуги без російського паспорту. Паспортизація вже закінчилась, ну, об'єктивно закінчилась. Тобто, тому що без паспорту ви нічого там не зможете.
1: Пане Сергію, дякуємо вам. Це був Сергій Гармаш, журналіст, екс-представник України у тристоронній контактній групі. Після 12 років окупації Росія намагається вже не стільки русифікувати захоплені території, скільки витіснити з них все українське. зникають не лише мова, книги чи медіа, залишатись українцем стає дедалі складніше і небезпечніше. Мета цієї політики – змінити не тільки інформаційний чи культурний простір, а й сам склад населення тимчасово окупованих територій, констатують правозахисники. А зараз я передаю слово Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонувала кремлівське телебачення своїм глядачам цього тижня.
3: Вітаю. Пропагандистам РФ, може, і хотілося поговорити про те, як управляти світом, не привертаючи увагу психіатрів. Але біда в тому для них, що знову на цьому тижні всі думки глибинного населення РФ прикуті тільки до одного. Як справитися з наслідками ударів далекобійних Україна за цим бензиновою кризою, з усіма іншими бідами, які на них звалилися раптом, як вони вважають. І фактично ні про що інше глибинне населення чути зараз не хоче. Тобто це головна тема, тільки про неї доводиться говорити, і доводиться також про це говорити особисто Путіну, який насправді так якось дуже не впевнено своїх військовим на зустрічі з ними щось з цього приводу намагався пояснити.
4: Значить, ці дрони, удари по цивільній інфраструктурі, для чого? Щоб розхитати суспільство. Звісно, при такому масивному тиску, коли весь Захід на них працює. Величезною масою йдуть безпілотники. Створюють невпевненість в діях російських збройних сил.
3: Треба сказати, що цю невпевненість в діях російських збройних сил демонструють навіть самі пропагандисти. Тобто видно, що в цьому плані ми все ж таки досягли свого результату, тому що вой, який стоїть в російських студіях телебачення, це окремий, по-моєму, прекрасний жанр. От як, наприклад, Скабєєва.
5: Ракетна атака в Московській області – це, звичайно, ох.
6: А ракетний удар Storm Shadow по Воронежу – це також так собі ідея.
5: Жахлива ситуація. Є враження, що час від часу не легше?
6: На жаль, є.
5: Максимально тривожно.
6: На жаль, є. Якби я сказав, що все спокійно, бензин кругом є, як деякі дурачки. Поговори з будь-яким водієм. Звичайно, проблема.
5: Нема сил більше сподіватися на Дональда Трампа. Все, тут надії розвіялися.
3: Ай-яй-яй, не захистив Трамп Росіюшку від українських ударів, а мав, а більше ж надії ні на кого не було, як виявляється, і максимально тривожно. І дійсно, дуже важко не помічати очевидне, тому що вже навіть у Москві якось черги за бензином, його не вистачає, а в деяких регіонах його навіть вже по карткам не дають. І типовий зараз контент російських інстасамок, він вже давно не про косметику, він ось про які біди.
7: Ось вам і ха-ха з бензином. Я думала, дурню кажуть, типу прикольки. Не може такого бути. Як в Росії, країни нафти закінчився бензин. Просто подивіться, яка черга на заправку. Це якийсь жах, друзі. У мене безвихідна ситуація. Я взагалі на нулі. Заїхала на одну заправку. Там наче чекають один бензовоз. На цій заправці машин 50 в черзі. І заправляються...
3: Але відповідь на це російські пропагандисти мають ще більш оптимістичні очікування, якими вони діляться з глибинним народом.
6: Так, іде все до того, що Європа, добре, вона зараз 1000 запускає безпілотників, а завтра буде 3000. Тому що я вам скільки вже разів говорив, об'єктивно їх економіка в 10 разів більша. Що, сьогодні безпілотники, а завтра тауруси полетять тільки у вигляді ракети української. Це щодо ваших побоювань.
8: Так вже летять. Що вчора по Воронежу прилетіло? Балістика?
6: Балістика вже летіла, і раніше навіть, але вона полетить завтра, її полетить багато.
9: Які наміри у противника, якщо сьогодні він може вражати об'єкти на віддаленні від державного кордону України на відстані 1700 або 2000 кілометрів? то вже десь до осені можливість ураження досягне 3000 кілометрів.
3: Да, це задача серйозна. Тепер нам треба якось виправдати ці очікування російських пропагандистів. Вони ж не брешуть, щоб їм вірили буквально, якщо вони кажуть, що буде отакий всеосяжний крандець. То щоб от Глобінарій розумів, таки да, воно буде. Ну, от така задача у нас тепер. І от оця вся історія, знаєте, раптом російські пропагандисти забили, що виявляється, це якось неправильно бити по інфраструктурі цивільній, як вони кажуть. Тобто що, як це таке відбувається, а може це військовий злочин раптом?
9: Коли вони розказують про ці успіхи, все зводиться дійсно до терористичних ударів по цивільній інфраструктурі в Росії, в Криму, в Донецькій області і так далі. Ось ви показували французького дипломата, який задоволено каже: зробити життя неможливим у Криму. Ось завдання. Загалом це геноцидна теорія. Ви, по суті, справи закликаєте до знищення місцевого населення, до роблення неможливим життя цивільного населення.
3: Та ви що? Це, до речі, зрадник український, такий от Корнілов, ну така от тваринка, яка, як мені пам'ятається, кілька років вже стоїть в студії Соловйова, і щось жодного разу він Соловйову на його воплі про те, як треба знищити там Київ, Дніпро або Харків, не сказав, що знаєш, Соловйов, а це ж геноцидальні ти речі якісь говориш, не можна так робити нестерпним життя цивільного населення. Жодного разу оця потвора це не сказала, стоячи в цих всіх студіях, а тут раптом помітив, да ти що?
10: Проблема є, вона надсерйозна. Ми інформаційну війну програємо по повній програмі. Тому що зараз головне – це картинка, головне – емоція. Зачепити відеорядом. Відеоряд в Україні та Європі, що у нас горить там, горить тут. По заводу влучили, по капотні влучили. А у них ніби нічого не відбувається.
11: Проблема не в тому, що у нас знімають прильоти. Проблема в тому, що у нас не показують прильоти на території України.
3: Як цікаво. А в чому ж проблема прильотів на територію України? Невже вони весь цей час не показували і не розказували? І як вони там щось знищили? Виявляється, проблема є. Ну що ж, не будеш показувати як результат, що ми черговий будинок житловий знесли. Виявляється, от така є проблемка, знаєте. Щоб показати, то якщо, ну, тобто, нон-стоп показувати житлові знищені будинки в Україні, виявляється, якось воно не те, не тішиться Глобінарія, да ви що?
11: Ми завжди кажемо, і в цьому зовсім не сумніваюся, що ми завдаємо ударів по військових об'єктах, по якихось афільованих, і не б'ємо по цивільних об'єктах, але в результаті військових дій завжди є якась така супутня шкода. Ось я сьогодні бачив кадри, давно я, до речі, нічого такого не бачив з Києва. Поряд з кіностудією Довженка, яка, як ми всі знаємо, і вам про це, дорогі друзі, розказували, була перетворена на завод-склад безпілотників і була знищена на минулому тижні. Так от, поряд з територією студії Довженка якийсь там житловий комплекс. Там такий величезний будинок, у нього немає вікон взагалі ніяких. Фасад обвалився, я з одного боку не знаю, правильно це чи ні, тому що я в Києві був років 50 назад. Я не знаю, оце правда, це зняти чи ні. З іншого боку, починається оця от етична проблема. Ай, ми влучили в житловий будинок.
6: Як вони лавру підпалили, самі і зняли?
3: Ну, тут я вважаю все прекрасно в цьому, от, в цій розповіді. Ну, по-перше, розмова про те, як на кіностудії Довженка там, знаєте, дрони. Ну, це вже, я не знаю, ну, всі це вже обговорили і, в принципі, спростували це і працівники студії, і взагалі. Ну, це просто тупо брехня. І це от ви можете зрозуміти, як вони намагаються своїм глобінаріям розказати, коли вони от таке щось влучають. Ну, виявляється, там або дрони були, або, бачите, українці самі підпалили лавру. От улюблена їх розмова. Ну, також повна брехня, повний маячня, тому що спроба розказати, що це ніби українське ППО, ні, не українське ППО, там було видно і прям залишки безпілотника, ну, тобто це явно зовсім не та розмова. Ну, але так, також дуже прекрасно, як він намагається розказати, що давно не було кадрів, як там будинки згорають в Києві. Да ви що? Та кожен приліт, кожен раз будинки є. Щось ти буквально не добачаєш, дружище. Ну і, бачите, така якась, виявляється, нема чого показувати. І от йому військовий експерт у відповідь на це розповідає, чого вони не можуть показати, як вони героїчно вражають військові цілі. Ну, відповідь насправді проста, тому що вражають будинки. Але знайшли пояснення, і воно також, я вважаю, принизливе для отакої недоімперії, яка, виявляється, просто не має можливості сама це все робити, а все краде, і якось дуже не хоче, щоб це з'ясували.
11: Ми завдаємо ударів по військових цілях. І ми, обиватели, громадяни Росії, результату не бачимо. Ми тільки слухаємо заяви Міноборони, що всі цілі уражені.
6: Так, дійсно, конфліктостворюючим фактором є незнання якихось процесів. Нам хотілося б більше. Нам хотілося б бачити воронки від орешників. Да, в студії Довженка ми бачили кадри красивих оцих крил. Це хтось з вулиці зняв. Але ми прекрасно розуміємо, що до цього були зйомки всередині. Ми проводили розвідку. Була людина зсередини. Але якщо це опублікувати, ця людина буде...
11: Опублікувати постфактум?
6: Не можна. Його розкриють як агента. Він може бути працівником цього закладу. І він буде туди ще 5 років ходити.
11: А зі спутника? 400 спутників у світі, а у нас по пальцях руки можна порахувати.
12: А виявляється, ми використовуємо і підкрадаємо дані з чужих супутників. Стане зрозуміло, яка у нас роздільна здатність. А якщо виявиться, що це китайський, до них будуть питання. Виникає багато військових аспектів. Чого не можна робити?
3: Отаке. Ну, оце і є, в принципі, головна думка зараз російської пропаганди, що треба якось показати ураження не житлових будинків, а воєнних цілей в Україні, тому що, виявляється, це і є основна проблема того, що чи можна відповісти на те, що в РФ немає бензину.
13: Виникає враження, що ми не б'ємо, а б'ють лише по нас. На мій погляд, треба змінити підхід. Молодці, що Міністерство оборони починає викладати об'єктивний контроль. Бо начитаєшся, у нас зведення. І це зведення, де прилетіло по нас, і невелика частина прилетіла по них. Бо виникає враження, що вони на нас кучу, а ми нічого. Але це ж не відповідає дійсності. Треба, щоб люди, які за це відповідають на високому рівні, щоб забезпечити не фразу армійську зрозумілу, всі поставлені цілі уражені, а треба відеопідтвердження.
3: Ну і зрештою, от на ті ж самі зустрічі Путіна з російським військовим, там йому ці військові буквально висловили оці свої болі, які розбурхують оці всі соловйові кампанії. Знаєте, оці всі вдарити по Парижу, вдарити по Берліну, от вони їх наслухались відповідно і вирішили не до фюреру поставити питання, так коли ми будемо бити по Парижу і Берліну, але не до фюрер їх жорстко обламав.
9: Країни НАТО дали можливість запускати літальні апарати зі своїх країн по наших об'єктах. Вони взагалі усвідомлюють наслідки?
14: Не усвідомлюють, судячи з усього. Але розуміють, що буде удар у відповідь. Я думаю, вони все розуміють чи повинні розуміти. Тому всіляко намагаються дистанціювати від цього. Коли там в країнах Балтії, наприклад, там якісь дрони літають українські, ну вони все-таки не вказують пальцем на Москву, вони все-таки кажуть, що це українські дрони. Вони ще не дійшли до того, щоб свою територію безпосередньо використовувати. Хоча виробництво військове розгортають.
3: Ну, тобто, отак, от знаєте, так якось завуальовано, але вийшло так, що Путін в черговий раз посунув червоні лінії. Тобто, от, сказав він, от коли вже вони звідти, прямо з країн НАТО будуть нас бомбити, от тоді, звісно, ми вже будемо воювати з НАТО. Але поки що воювати з НАТО не хоче. І не буде ніяким вам оцих, знаєте, омріяних ударів по території НАТО, не буде. Ну, таке от От доводиться терпіти врешті. Зрештою, знову все зводиться до того, що треба терпіти. Ну, терпіть. Це правильно для російського глобінарія і, в принципі, для всієї цієї недоімперії. Побачимо.
1: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із журналісткою StopFake Галиною Шиманській-Гаєр. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Пані Галино, вітаємо вас.
15: Добрий день.
1: Тож, рахуємо від 3 до 1. Третє місце. Цей фейк розрахований на те, щоб дискредитувати українських жінок військових і підірвати довіру до Збройних сил. У соціальних мережах масово поширювався ролик від пропагандистської організації «Фонд боротьби з репресіями». У ньому стверджувалося, що в лавах ЗСУ стрімко зростає кількість сексуального насильства щодо жінок військових. Для переконливості – посилання на нібито статистику ООН. 639 випадків зґвалтувань і понад 3000 випадків сексуальних домагань. І відеозвернення нібито української військовослужбовиці з заявою про те, що жінки у війську стали беззахисними жертвами. StopFake перевірив кожне з тих тверджень. Це підтвердила представниця агенції ООН «Жінки» підрозділу, що займається питаннями гендерної рівності, у коментарі виданню «Lead Stories». Жодна інша авторитетна правозахисна організація також не фіксувала такої тенденції. По-друге, відеозвернення військовослужбовиці сфабриковане за допомогою штучного інтелекту. Оригінальне відео знято у 2022 році. На ньому українська військова полонена під час допиту росіянами. Обличчя жінки пропагандисти змінили за допомогою нейромережі, зберігши зачіску і фон. І по-третє, стверджується, що кількість зґвалтувань зросла через мобілізацію жінок. Однак служба у війську для жінок в Україні залишається добровільною. Разом із тим, StopFake зазначає, кейси сексуального насильства щодо жінок військових в Україні реально фіксуються. Про них писали The Guardian і Слідство Інфо. Однак про масовий характер проблеми не йдеться, і ООН до неї не має жодного стосунку. Пані Галино, чому росіяни на цей раз використали саме такий фейк для поширення дезінформації? Чи можна вважати, що ця тема мала б, за їхньою логікою, стати тригерною?
15: Так, звичайно, ця тема мала, і вона зазвичай стає тригерною, вона дуже емоційна, тому що служба жінок у українському війську є добровільною і її поважають. Це такий прояв більшого героїзму, оскільки вона є не обов'язковою. І росіяни намагаються цей тренд збити і дискредитувати армію зсередини. Вони намагаються поширити думку, що жінки в українській армії перебувають у небезпеці, що побратими чоловіки є не друзями, не людьми, на яких можна покластися, а таким самим ворогом, як і росіяни, що не можна довіряти і треба відчувати себе в небезпеці, а отже, можливо, не треба взагалі долучатися до армії. І саме цей меседж намагається Росія втілити в таких фейках, щоб дискредитувати і армію, посіяти ворожнечу всередині української армії, також в українському суспільстві негативне ставлення до військовослужбовців провокувати. Це взагалі основний наратив російської пропаганди – підірвати довіру до військовослужбовця як такого. І також використовують, звичайно, міжнародні організації, їхній авторитет, як ООН або Amnesty International.
1: Друге місце. Відеофейк, який просуває наратив про проросійські настрої в Україні. У соціальних мережах масово поширювалося 17-секундне відео з підписом «Сьогодні вранці в Одесі». На відео багатоповерховий будинок, з вікон якого люди розмахують російськими триколорами і скандують «Росія». Нібито це святкування для Росії в Одесі. StopFake перевірив, де насправді знято це відео. За допомогою зворотного пошуку зображень StopFake встановив. Абсолютно ідентичне відео було опубліковане 12 червня 2025 року в Telegram. Підпис. Ось так студенти в гуртожитку Далекосхідного державного університету шляхів сполучення в Хабаровську зустрічають День Росії. Допис тоді опублікував офіційний аккаунт самого університету. Ті ж кадри зафіксовані із іншого ракурсу в одному зі студентських інстаграм-аккаунтів. У підписі студенти 4-го гуртожитку Залізки масово і патріотично привітали країну зі святом. На одному з ракурсів чітко видно табличку «Общежитие номер 4-2» і назву закладу «Далекосхідний державний університет шляхів сполучення». Нарешті Google Maps підтвердив, гуртожиток номер 4-2 університету шляхів сполучення на вулиці Яшина, 80 у Хабаровську повністю збігається з будівлею з відео. Сірий фасад, типові вікна і балкони, пандус і вхідна зона, пофарбована у світло-зелений і блакитний кольори. Тож відео знято у червні 25-го року в Хабаровську. До Одеси воно не має жодного стосунку. Пані Голина, здавалося б, очевидні речі. 2026 рік і російські прапори в Україні – це нонсенс. Для кого тоді ця пропаганда? На кого, перш за все, націлений цей фейк?
15: Цей фейк найперше націлений на росіян, які таким чи іншим чином все ж таки вже на 5-му році війни вірять в те, що велика частина українського суспільства, особливо в деяких регіонах, чекає Росію, що російська армія є такими освободітелями, і що ця війна, яку росіяни називають СВО, вона має все ж таки сенс. Тобто цей фейк намагається показати самим росіянам про те, що українці чекають російську армію, вони чекають приходу «руского міра», що не все так однозначно. Так само цей фейк дуже болісно б'є і на західну аудиторію, на жаль. Тому що ми розуміємо для себе, ким ми є і які настрої панують, але на Заході є також значна частина аудиторії в різних країнах, особливо в тих, які були під інформаційним протекторатом Радянського Союзу, скажімо так, які були в цьому соціалістичному таборі, і багато людей, особливо старшого віку, вони не розуміють, що українці – це окрема нація.
1: Ну і перше місце. Фейк тижня. У ніч на 15 червня Росія завдала ракетного удару по Києву. Серед об'єктів, які постраждали – Києво-Печерська лавра. Поки рятувальники ліквідовували наслідки обстрілу, пропагандисти вже запускали конспірологічну версію. Незважаючи на те, що фотозйомка прильотів в Україні заборонена, момент влучання в лавру нібито зафіксували фотографи з професійною апаратурою. І, мовляв, це доводить, що влучання було сплановано самим українським урядом для шантажу Заходу і дискредитації Росії. StopFake також перевірив ці знімки. Кадри з нібито фотографами, які документують влучання в лавру, виявились згенерованими за допомогою штучного інтелекту. StopFake встановив це за допомогою технології SynSID – невидимих водяних знаків, які платформи для генерації зображень автоматично вбудовують у створені медіафайли. Завантаживши фото в базу OpenAI, фактчекери з'ясували – кадри згенеровано інструментами ChatGPT або OpenAI API. Це не перший подібний фейк. StopFake вже спростовував твердження про те, що Україна нібито навмисно підривала цивільні об'єкти, що ЗСУ здійснили обстріл Оленівки з Хаймарс і що у дитячу лікарню Охмадит влучила українська ракета. Логіка скрізь однакова. Росія завдає удару по цивільному об'єкту і одразу запускає версію, що це інсценізація. Пані Галино, цей фейк активно поширювався мережею та російськими телеграм-каналами. Як середньостатистичному користувачу можна відрізнити реальні відео від ще відео такого типу? Що можете порадити нашим глядачам?
15: Найперше – це звертатися до common sense, до такого базового розуміння і критичного мислення. А саме, що хоче цей меседж нам сказати? Дивитися на саме повідомлення, задля якого використані ці інструменти. Тобто Росія хоче сказати, що Україна сама обстрілює Києво-Печерську лавру. Отже, це в нас має відразу виникнути запитання, чому таким чином, що під час російського масованого обстрілу Україна чомусь обстріляла лавру. Це нелогічно. Це не збігається взагалі з жодними якимись раціональними думками. По-друге, ми маємо розуміти, що так, штучний інтелект, він вдосконалюється, але все ж таки на цей час він не ідеальний. Він дуже добре робить тло, фон, тобто фон він робить ідеально, а саме деталі на передньому плані дуже часто можуть збити з пантелику. Якщо ви бачите, що, наприклад, камери зображені якось неправильно, що штатив має 4 ноги чи 2 замість 3, що фотографи якісь занадто ідеальні, це так само може наштовхнути на певні роздуми. Конкретно в цьому фейку пропаганда використала зображення 2 різних храмів. Перший храм – це Софійський храм, і денне зображення на фотографії його видно. Софійський собор має зелені купола з позолотою. Успенський собор має просто позолоту, немає зеленого кольору. Отже, ми розуміємо, що на денному зображенні, якщо людина знає, як ці храми виглядають, зокрема Софійський собор, вона може відразу зрозуміти, що навіщо використовувати якийсь інший собор, якусь іншу церкву для цього фейку. Отже, тут щось не так. І так само вночі Успенський собор вже зображено, але він поміщений у фейковий простір. Тобто те, що за ним, не збігається з тим, як це виглядає в реальному часі.
1: Ми розібрали 3 фейки різного типу. Вигадана статистика ООН і сфабрикований діпфейк з військовою. Відео з Хабаровська перетворене на свідчення про російських настроїв в Одесі. І 6 зображення фотографів біля лаври як доказ того, що обстріл влаштувала сама Україна. Теми різні, але інструментарій той самий. Підробити докази, видати їх за реальні і запустити в мережу. Дякуємо Галині Шиманській-Гаєр і команді StopFake. Алгоритми працюють. Але й ми не зупиняємось.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: еліто, яке ми чекали вічні. Літо великої грі. Все буде джи-джи.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
2: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
1: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
2: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
1: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
2: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
2: Дякую за розуміння. Слава Україні!
3: Героям слава!

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні речі.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Ми розшукуємо 14-річного Андрія Белікова. Хлопець проживав в Покровському районі Донеччини у місті Мирноград, яке зараз перебуває під тимчасовою окупацією росіян. Інформація про зникнення дитини з'явилася ще у 22-му році, на початку повномасштабної війни. І з тих пір про долю Андрія нічого не відомо. Можливо, хлопця, як і багатьох дітей, вивезли до Росії, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі про можливе місце перебування дитини. Уважно придивіться на фото Андрія. Нагадаю, зараз йому вже 14 років. У нього овальне обличчя та темно-русяве волосся. Якщо раптом хтось бачив хлопця чи знає, де він може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 7-річної Ангелінки Коротиш, яка зникла на Херсонщині. Дівчинка мешкала разом із своїми батьками у місті Херсон і саме там зустріла війну. Інформація про зникнення дитини надійшла ще, коли Херсон був окупований росіянами. Ангелінку розшукує її бабуся, яка дивом зуміла вибратися з окупації ще у перші місяці війни.
4: Ми коли виїхали з окупації, в нас вже стояли рашисти, ми виїжджали в кінці апреля з Херсонщини, звісно, під гради, під бомби ми виїхали, ну виїхали, ми виїхали до мене на Черкащину. Я сама з Черкащини до сестри, і ми на Черкащині з внуком подали, так як він, маму і сестру Рушуку, а я доньку. Ну до сьогоднішнього часу нам так і ніхто нічого не сказав.
3: Валентина Федорівна мешкала на лівобережжі Херсонщини у місті Олешки. Коли почалась війна, її старший онук, брат Ангеліни Коротиш, був разом із нею. Хлопець вибрався з окупації разом із своєю бабусею та дідусем. Спершу родина переїхала на Черкащину, а потім до Нідерландів, де перебуває і нині.
4: Тут у Нідерландах знаходимося з ним, з дідушкою і з внуком. А от Ангеліна із мамою, я не знаю де. У мене тут дитина, старша її дитина, який вже 20-й рік, і він теж, Богдан, не може з мамою зв'язатися. Ми знаємо, що там у Херсоні сильно обстрілювали Таврічський і в прокуратуру, коли я зверталася в Херсонщини, то мені сказали, що був телефон на території Херсону дуже довгий час. А от останній час говорять, що взагалі немає ніякого, щоб можна було де-то пробити, що де вона знаходиться.
3: Вже близько 3 років жінка не знає, де перебуває її донька разом з онучкою Ангеліною Коротиш. Спершу Валентина Федорівна думала, що її діти могли, тікаючи від війни, виїхати кудись за кордон, та зараз цю версію абсолютно виключає.
4: Якщо виїхали, якщо ми їх подали у всесоюзний розшук, у нас брали ДНК спеціально на всякий випадок. Це, ну, десь ж должно ж бути якась реєстрація, десь би вони могли б появитися. Ну, якісь би були б дані, я вважаю. А це взагалі ніхто нічого не може нам сказати. Я вже не знаю, куди звертатися. Я дуже хвилююся.
3: Жінка у відчаї і вже навіть не уявляє, що їй робити для того, щоб відшукати своїх близьких. Припускає, що її родина і досі перебуває десь на непідконтрольних Україні територіях. І саме тому не виходить на зв'язок. Звісно ж, пані Валентина не втрачає надії та дуже сподівається на вашу допомогу.
4: Я б хотіла, звісно, узнати, де моя дочка із внучкою знаходиться. Я звертаюся до всіх, хто має можливість і де-то побачити мою внучку Ангеліну із мамою. Я бабушка Коротиш Ангеліни Євгенівни. Прошу всіх, хто має можливість підказати, де знаходиться моя внучка, по можливості повідомити поліцію або службу по розшуку дітей.
3: Давайте ще раз уважно поглянемо на фото зниклої Ангеліни Коротиш. На цьому знімку дитина значно молодша своїх 7 років. У неї кругле обличчя та світло-русяве волосся. Дівчинка проживала разом із своєю мамою у місті Херсон, та не виключено, що зараз може перебувати десь на окупованому лівобережжі області. Якщо раптом хтось бачив Ангеліну, чи знає, де вона зараз може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Телефонувати можна у будь-який час доби. Якщо раптом у вас відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах.

0: яке ми чекали вічні.
1: Все буде джи-джи.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
3: Де Ленін впав, стоятиме Мазепа. На місці демонтованого пам'ятника російському диктатору в центрі Києва має з'явитися пам'ятник гетьману Івану Мазепі. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час урочистостей до Дня Конституції України. Глава держави відкрив погруддя видатного українця на території Києво-Печерської лаври. Зеленський наголосив, що Росія століттями спотворювала постать державного діяча, його називали зрадником, однак ця історична брехня остаточно зазнала поразки. Президент підкреслив, що саме за опіки Мазепи Києво-Печерська лавра пережила розквіт і стала одним із символів українського бароко. На його думку, постать гетьмана заслуговує на повноцінний монумент у столиці України.
4: Росія бруднила його ім'я, прагнула, щоб українці дивилися на свою історію чужими очима, переконуючи наш народ, що Мазепа – зрадник, це брехня і ця брехня програла назавжди. І безумовно масштаб цієї постаті заслуговує на повноцінний пам'ятник в столиці нашої держави. Вважаю, що ідеальне місце для нього існує. Існує з грудня 2013-го на бульварі Шевченка. І я впевнений, там, де Ленін впав, міцно стоятиме Мазепа.
5: Увіковічнити пам'ять. Законопроєкт про створення українського національного пантеону вніс до Верховної Ради президент Володимир Зеленський. За словами голови держави, некрополь має стати місцем вшанування видатних українців, які боролися за незалежність і зробили визначний внесок у розвиток країни. Згідно з ініціативою, пантеон планує створити в Києві як загальнодоступний меморіальний комплекс із почесною вартою. Документ також визначає порядок вшанування, перепоховання та ведення книги пам'яті.
4: Сьогодні я вніс у парламент закон про український національний пантеон. Імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані і назавжди вписані в нашу історію. З великої літери, з великою повагою і великою увагою від держави. Коли ніхто і ніколи не буде наказувати нам, як жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячними і яких героїв шанувати.
3: Біжать, щоб пам'ятати, на столичному БДНГ в п'ятницю відбувся благодійний забіг честі імені рекрута. Він присвячений пам'яті військового журналіста та майора головного управління розвідки Олексія Чубашева, який загинув у червні 22-го року в боях за Сєвєродонецьк. Захід організований командою Run Ukraine спільно з дружиною військового Юлією Чубашевою. На локації зібрались понад 3,5 тисячі учасників, серед них майже 800 військових. У межах забігу також провели символічний 100-метровий старт для ветеранів із важкими пораненнями. Вздовж маршруту вперше в Україні облаштували меморіальну алею хоробрих. Під час заходу вдалося зібрати 2,5 мільйони гривень. Кошти спрямують на потреби 5 підрозділів Сил оборони України.
6: Це не лише про спорт. Це і про ті цінності, які ми несемо в цьому спорті, і про тих людей, які ми, про яких ми говоримо. Ось сьогодні кожна подія, вона має, я ж кажу, або допомагати, або шанувати пам'ять. І ми маємо сьогодні формувати таку культуру в цілому в нашій країні.
7: Це гарна нагода зустрітися з побратимами, які я з перших днів проходжу військову службу, з якими проходив службу, з якими зараз проходжу. Гарне ком'юніті, гарна ідея. Чому б ні?
8: Тут згадується загинувши військовий, що для мене є і для багатьох є важливим. І кошти збираються на підтримку поранених військових.

0: Гостренням конфлікту може стояти Росія.
1: І я дуже-дуже сподіваюся, що переважать розсудливі голоси. І дуже сподіваюся, що ми рухаємося шляхом деескалації у відносинах з Польщею, а не шляхом ескалації. Адже історія – це складна тема, і є моменти, коли можна вирішувати історичні претензії, а є моменти, які є більш делікатними, і я думаю, що зараз вирішувати це було б складно.
2: Я є рішучим прихильником підходу, який перегукується з позицією Івана Павла ІІ та німецького канцлера Віллі Бранта. Це єдиний шлях до примирення і, власне, найкращий спосіб знайти спільну мову. Нам необхідно терміново деескалувати ситуацію, оскільки ми терміново потребуємо голосування на нашому нелегкому шляху до членства в ЄС. І я вважаю, що нам потрібно продемонструвати всьому світу велику мудрість, показавши, що ми насправді можемо бути на одній хвилі.
3: В Україні готують реформу системи оцінки майна. Верховна Рада України у повторному першому читанні підтримала відповідний законопроєкт. Документ передбачає запровадження міжнародних стандартів. Це має зробити визначення вартості активів прозорішим і зменшити ризики зловживань. Його прийняття пов'язане із виконанням умов програми фінансової підтримки Ukraine Facility від Європейського Союзу, а також зобов'язань України в межах меморандуму із Міжнародним валютним фондом. До другого читання законопроєкт доопрацьовуватиме спеціальна робоча група.
4: Ми домовилися з авторами альтернативного законопроекту. Ніна Петрівна абсолютно правду сказала. Ми працюємо до другого читання над цим законопроектом. За нього і за ряд інших Європейський Союз дає другий транш 3,5 мільярди євро восени. Нам важливо встигнути до цього, бо це складна реформа.
5: Я мала би представляти зараз незалежних експертів, які наполягають на тому, що проєкт закону не можна приймати в такому вигляді в першому читанні. Але все-таки я просила би вас, і хочу, щоб це слово, яке щойно прозвучало з трибуни, було дотримане до другого читання, щоб ми зберегли професію, щоб ми насправді мали справжню оцінку.
3: Катування та кримінальні переслідування у Києві представили дослідження «Почесний полон». Воно аналізує становище українських військових Азову у російській неволі. Бійці, які прийшли на презентацію, підтвердили висновки доповіді та розповіли про тортури, жорстоке поводження і інші злочини, яких вони зазнали в полоні. Нині приблизно 700 військовослужбовців Азову перебувають у неволі вже понад 4 роки. Понад 250 із них отримали незаконні вироки, зокрема довічне ув'язнення. Правозахисники кажуть, що росіяни цілеспрямовано гальмують звільнення захисників, оскільки використовують їх у пропагандистських цілях.
6: Ця доповідь, вона піде вже пішла і до міжнародних мас-медіа, і до міжнародних організацій, і з вимогою, по-перше, моніторингових місій, по-друге, якомога швидшого звільнення військовослужбовців з Азову, тому що вони становлять особливу групу ризику. Тому що їх найбільше катують, проти них фабрикують справи.
7: Знаючи про особливе ставлення до Азову в полоні, для нас є особливо цінним те, що міжнародна спільнота, наші міжнародні партнери так само будуть це бачити. І ми на базі цього будемо підштовхувати, заохочувати і вимагати від них більше дій.
3: Найголовніші новини станом на цю годину. Ще одну жахливу ніч пережила столиця України. Внаслідок масованої російсько-ракетно-дронової атаки загинуло 8 людей, 34 поранених. Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко та міський голова столиці Віталій Кличко. Найбільше руйнування зафіксували у Дарницькому районі столиці. Там пошкоджені 3 багатоповерхівки і приватні будинки. В Шевченківському районі Києва виникли пожежі в житловому будинку, готелі та нежитловій будівлі. У Голосіївському районі горів технічний поверх багатоповерхівки. У Печерському пошкоджено житловий будинок. Рятувальникам вдалося врятувати одну людину. В Оболонському районі загорівся складський майданчик. У Святошинському пошкоджено 2 приватних будинки. В Деснянському 9-поверхівку. На місцях працюють усі екстрені служби. Аварійно-рятувальні роботи тривають. Ми стежимо, і наші журналісти вже готують включення в етер. І от просто зараз

0: готова до того, аби долучитися до нас і розповісти більше із однієї з локацій міста Києва, наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, будь ласка, тобі слово.
1: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Я ж додам, що повітряна тривога в Києві наразі триває. Ми зараз перебуваємо у підземному переході, більш-менш безпечне місце, де можуть зараз перечікувати люди. Якраз позаду можна побачити людей. Утім, навіть можна побачити наслідки від цієї ночі, від російської атаки, що навіть у підземному переході розбиті вікна, скло від магазинних вітрин. Я зараз прошу оператора більш детальніше показати, наскільки це можливо. Також постраждали на поверхні над землею багатоповерхівки, також магазини, зокрема, зараз пожежники працюють на одній із локацій. Це п'ятиповерхівка, де вибиті вікна, зовнішній фасад також пошкоджений. За попередньою інформацією, як нам повідомили, наразі там постраждалих немає, утім ця інформація може оновлюватися. Я ж додам, що ця ж локація на Шулявці постраждала і попереднього разу від російської атаки. Влучання також пройшлося от поблизу. Я додам, що тут неподалік розташована кіностудія імені Довженка, яка також була значно понівечена від попередньої російської атаки. Окрім цього, на різних локаціях зараз фіксують великі пошкодження, зокрема масові пошкодження на лівому березі в Дарницькому районі, де понівечена багатоповерхівка. Ми знаємо, що загалом по Києву зараз 10 людей загиблих, і, на жаль, ця інформація також може оновлюватися. Ми стежимо за перебігом подій. Василю, тобі слово.
0: Дякую, Наталія. Наталя Стареправо з підземного переходу, доки триває повітряна тривога, вона перебуває в укритті, але ми матимемо включення також, коли буде відбій повітряної тривоги. Із однієї з найбільш пошкоджених ділянок, це локація в Дарницькому районі, де продовжуються рятувально-пошукові роботи, і під завалами шукають людей у багатоповерхівці, де були пошкодження із 9 по 6 поверхи. Трагічний день сьогодні для Києва. 13 людей загинули, 86 поранених, серед них двоє дітей. Такі наслідки масованої російсько-ракетної дронової атаки цієї ночі на столицю України. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, де СНС зафіксувала пошкодження на понад 30 локаціях. Найбільше руйнування у Дарницькому районі. Три багатоповерхівки і приватні будинки. В Шевченківському районі виникли пожежі у житловому будинку, готелі та нежитловій будівлі. У Голосіївському горів технічний поверх багатоповерхівки, у Печерському пошкоджено житловий будинок, вогнеборцям вдалося врятувати одну людину. У Святошинському районі пошкоджено два приватних будинки, а в Деснянському – дев'ятиповерхівку. Про наслідки атаки в Оболонському районі столиці розпитаємо у голови районної адміністрації. Кирило Фесик з нами на зв'язку. Пане Кирило, вітаю вас. Будь ласка, вам слово щодо масштабів руйнувань саме в вашому районі, в нашому районі, в Оболонському районі, і ті роботи, які зараз ведуться по порятунку людей, подоланню наслідків, допомозі тим людям, які постраждали, будь ласка.
2: Вітаю, студія. Вітаю, глядачі. Дійсно, ніч надзвичайно важка, і в тому числі для нашого району величезна пожежа, яку фактично зночі ще повністю не вдалося загасити. Площа пожежі надзвичайно велика, і використовується вже і авіація для того, щоб її загасити. Пожежа ще триває. Відповідно, враховуючи ці погодні умови, які ми маємо, то якість повітря в нашому районі через це ще значно погіршила. Постраждав бізнес, постраждали складські приміщення. Поряд були резервуари з паливом, але вони, слава Богу, не загорілися. Там встигли локалізувати пожежу. Тобто це вплинуло також дуже сильно на те, що зменшили масштаб. Але тим не менш, в нашому районі, за попередню інформацію від Національної поліції, вже 6 загиблих. Тобто це дуже багато. Це саме в промисловій зоні, я так розумію, що охорона і ще хто там знаходився, зараз всі обставини встановлює поліція. Житловий сектор, за попередню інформацію, не постраждав, але, як показує наш досвід, як правило, після самої події ще доходить інформація протягом дня, десь від вибухової хвилі, десь від збитих снарядів, тому що летіла велика кількість цілей, і протиповітряна оборона значний відсоток також подолала, в тому числі реактивних шахедів чи дронів, як правильно їх назвати. Тому поки збираємо інформацію, надаємо консультативну допомогу з бізнесом взаємодіємо, але поки що триває сама активна фаза ліквідації возгорання.
0: Дякую дуже, що долучилися. Дякую за коментарі. Кирило Фесах з нами був, голова Оболонської районної військової адміністрації, про наслідки ворожої атаки саме по Оболонському районі столиці, де палає досі ще найбільша у Києві пожежа. Вшановуватимуть видатних українців. Верховна Рада України ухвалила закон про створення українського національного пантеону. Меморіальний комплекс розташують у Києві. Його архітектурний проєкт оберуть за результатами відкритого конкурсу. У некрополі вшановуватимуть визначних діячів української державності, війська, науки, культури та релігії, зокрема шляхом перепоховання або встановлення кенотафів, якщо місце поховання невідоме. Перелік осіб формуватиме спеціальна комісія, а затверджуватимуть його Верховна Рада України і Президент України. Перепоховання у пантеоні буде можливим не раніше, ніж через 20 років після смерті людини.
3: У існування пантеону свідчить про зрілість нації. Свідчить про вміння взяти на себе відповідальність як за героїчний чин і подвиги наших героїв, так і за їхні помилки. Всі люди грішні. Кожен з наших героїв робив свої помилки. Але в пантеоні мають бути ті, хто поклали своє життя заради нашої державності, нашої культури і нашої науки.
4: Ми дуже довго цього чекали. Країни, інші країни світу мають вже 200 років пантеону. Так? Україна прийняла це рішення в 2026 році, так, 35 років незалежності, і ми маємо на це право і точно не маємо чекати якихось кращих обставин.
0: Виважено реагувати на створення українського національного пантеону та дочекатися його остаточного складу, закликав спікер Сейму Польщі Володимир Чажастий. Він наголосив, що це суверенне рішення України, Київ несе за нього повну відповідальність. Водночас Чажастий заявив, що польська політика щодо України має ґрунтуватися насамперед на інтересах безпеки Польщі. За його словами, не варто ухвалювати емоційних рішень, адже Україна є важливим партнером для Польщі в економічній, європейській та безпековій сферах. Спікер також закликав зберігати парламентський діалог між двома країнами та не розривати контактів через політичні суперечності. Нагадаю, що положення закону про український національний пантеон, яке дозволяє в майбутньому командувачів УПА стало вшановувати командувачів УПА, стало предметом гострої дискусії в Польщі.
5: Без перебільшення страшну ніч пережив сьогодні Київ. Столицю атакували рекордні 28 балістичних ракет. Мер міста Віталій Кличко вже назвав, що це була найбільша атака на столицю України за всю війну. Наразі відомо вже про 21 загиблого, майже 100 людей дістали поранення. Серед них є також важко травмований 10-річний хлопчик. Його батьків під завалами досі на момент виходу на СВТР не знайшли. Шукають також дуже багатьох людей під завалами. Ця цифра насправді весь час зростає. Маємо якісь абсолютно рекордну кількість людей, які ховалися цієї ночі від російської атаки. Було попередження, насправді, про те, зокрема, і президент Зеленський про це казав, що готується дуже масштабна атака на Київ. Так воно і сталося. І вже з нами є на зв'язку Наталка Стареправо, наша кореспондентка в Києві. І Наталю зараз розпитаємо, яка інформація стане на зараз. Наталя, знаєш, ти дуже мало спала цієї ночі. Розкажи, тим не менше, розкажи, будь ласка, нам, що зараз в Києві є, яка зараз інформація станом на цю годину по потерпілих.
6: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Наразі станом на 16-ту годину, це остання година, і коли я перебувала просто на місці прямого влучання в Баранецькому районі, знайшли третє тіло саме в житловому будинку, куди влучила російська ракета. Загалом під завалами, ймовірно, ще шукають 8 людей, саме 8 людей, 8-9 вважаються безвісти зниклими. Це шукають як і цілі сім'ї, так і знаходять окремих людей, але їхні рідні ще можуть перебувати під завалами. Я зазначу, що за словами голови ДСНС України Андрія Даника, вдалося з-під завалів знайти живих 7 людей. Це рекорд. Насправді це дуже хороший показник від початку повномасштабного вторгнення, тому що це насправді диво. І загалом 17 людей врятували в житловому будинку в Дарницькому районі. Але Крім того, варто наголосити, що там постраждали сусідні будинки, і можна було побачити, як і окрім самого пошкодженого житлового будинку, який має зруйновані поверхи від першого по шостий, як мінімум, є також вирви в сусідніх дворах, і йдеться про те, що було, ймовірно, навіть три прямих влучання російських ракет в одній локації. Утім, зараз поліція досліджує ще це. Вони зібрали усі уламки російських ракет, аби ідентифікувати, що яка саме це була зброя російська, і зібрати всі пазли. Докупи зараз продовжують рятувальники працювати на місці, людей ще шукають, залучили усю важку інженерну техніку, аби безпечно всі ці конструкції згортати, збирати, аби якщо ще залишилися, якщо ще під завалами залишаються люди, аби їх безпечно звідти витягнути.
5: Інформація, я так розумію, про зниклих безвісті, вона є, і це означає, що люди під завалами ще можуть бути.
6: Так, наразі родини досі звертаються до рятувальників, поліцейських, тому що нам часто про це говорять рятувальники, що за адресою можуть бути прописані чи проживати певні люди, але в цей час вони могли дивом перебувати в іншій локації, але не виходять на зв'язок. І таке часто трапляється, тому наразі вони ідентифіковуються як безвісти зниклі, допоки інформація щодо їхнього перебування не підтвердиться.
5: Наталка, я розумію, що ти сьогодні, окрім, звичайно, того, що ти спілкуєшся з офіційними представниками влади, МНС і так далі, напевно, що ти багато так само маєш якихось неформальних розмов із простими киянами, із тими, що постраждали від цих атак, і тими, що просто є спостерігачами. Які настрої в столиці, що люди говорять про цю атаку?
6: Насправді українці, вони, зокрема кияни, вони і втомлені, але вони розуміють, що Росія б'є, бо це Росія, як би це не звучало, це країна-агресорка, яка, напевно, бачачи, як Україна зараз доволі ефективно і б'є по російських НПЗ, і Путін теж зараз, скажімо так, оскаженів від українських влучань по російській території, і тому вони завдають відповідних відповідей, але при тому вони розуміють, що для Путіна, для офіційного Кремля не потрібна причина, аби бити по Росії, це просто їхня ненависть до українців. Попри те, кияни, вони не впадають у відчай, вони втомлені, звісно, тому що це не перша така важка ніч для Києва, хоча і наймасованіша, тому що 30 ракет різних видів летіли цієї ночі саме на Київ. Кияни вже вміють розпізнавати, коли летить балістика, коли саме це циркон, коли калібри чи різні види шахедів. Вони вже стали більше відповідально ставитися до власного життя. Утім, є в нас інша проблема – це з укриттями. Сьогодні я також спілкувалася з речницею Київського метрополітену, і цієї ночі кияни побили рекорд з відвідування київських укриттів, а саме метро стає укриттям під час повітряної тривоги. Це 52 тисячі людей, містян. Але попри те, що ми враховуємо саме ті станції, які є підземними. Утім, це лише маленька частина усіх жителів Києва. Тому не всі мають біля себе метро. І питання укриття вже на який рік повномасштабної війни для киян залишається актуальним. Тому питання, де їм перебувати таку важку ніч, яку ми пережили, наприклад, сьогодні, залишається досі актуальним. Де нам ховатися від російських атак?
5: Ну, я на сам кінець спитаюся, які твої власні, твій досвід, як ти пережила цю ніч, тобто на що це було схоже? Чи це справді відчувалося як дуже масована атака?
6: На, Насправді для мене так, ця ніч була доволі важкою, тому що зазначу, що, наприклад, якщо порівнювати інші ночі, є певні інтервали щодо атак, саме це ракети цієї ночі було відчутно, наскільки масово, інтенсивно і без перерв звучали саме збиття і десь влучання ракет, тобто це була дійсно масована атака ракетна, вона відчутна, вона не схожа на інші попередні, які були в Києві. Ймовірно, що очікуємо насправді, що